0: بودن و این بار سخن از اصولگرایی می دادن، یعنی بازگشت به همان اصولی که باعث قدرت گرفتن اونها شده، چون اصلاحات عملا نتیجه مثبتی نداشته. بنابراین نیاز هست که ما اصول رو دوباره به خدمت بگیریم و از اون بهره ببریم. این اصولگرایی بر یک اصولی منطبق است، بر روی اون سوار می شود. یعنی شما یک ایدئولوژی دارید، این ایدئولوژی به عنوان اصل قرار می گیرد. در بنیادگرایی هم همین گونه است. بنیادگرایی اساساً اندیشه است که سعی می کنه در مواقعی که احساس ضعف می کنه به دنبال این باشه که برگرده به اون بنیانها، به اون بنیادها. در اسلام بنیان و بنیاد قرآن و سنت رسوله. آن چیزی که مسلمانان احساس می‌کنند به واسطه آن در گذشته قدرت گرفتند، ممالک متعددی رو فتح کردند، پیام خاص خودشون رو منتقل کردند و حال می‌توانند دوباره با بازگشت به اون در برابر مؤلفه‌های مدرن غرب هم قدرت رو به دست بگیرند. این بنیادگرایی در برهه‌های مختلفی خودش رو نشان داد. امروز هم گروه‌های بنیادگرای اسلامی ضعف جهان اسلام رو حاصل مداخله قرائت‌هایی می‌دانند که اصلاً قرابتی با اسلام نداره، یا بعضاً حاکمانی که دل در گروه اسلام ندارن. گروهایی که در مصر مثلا انور سادات رو ترور کردن، یا بعضن نسبت به افراد مختلفی که اهل نوعی تساهل بودن با جهان غرب و ترور شدن از این دستن. شما در پاکستان هم دیدید خانواده بوتو و دیگران رو، و حالا نمیخوام مصادیقش رو ذکر بکنم. بنابراین بنیادگرایی اسلامی در جهان کنونی حاصل دو نقد بر جهان اسلام است. یکی نقد مفاهیم و محتوا که از اسلام منحرف شده، از آن اسلام اصیل که در قرآن و سنت رسول هست، و دو سیاستمدارانی که سعی می‌کنند بستری رو آماده بکنند که در اون دارالاسلام و دارالکفر در کنار همدیگه قرار بگیرن. پس ریشه بنیادگرایی بر روی قرآن و آن سنت نبوی است. در کنار این، گروه‌های اهل سنت هم وجود دارند، کسانی که در کنار بنیان‌ها به اسلاف خودشون هم نگاه می‌کنند. یعنی معتقدند بنابر روایت‌هایی که وجود دارد از پیامبر اسلام، بهترین مردمان مردمان عصر رسولند، یعنی همان‌هایی که به نحوی در درون جامعه مدینه توانسته بودن برای ایشان قدرت در مقام بیارن، در خدمت ایشان باشن، ایمان و عمل صالح داشته باشن. و بارها هم رسول اشاره کرده بود که بهترین مردمان عصر من مردمانی هستند که با من زندگی می کنن. بعد از آنها مردمان عصرهای دیگرن، افراد دیگرن. این باعث شد که در میان اهل تسنن از این افراد به عنوان سلف صالحه نام برده بشود. در نتیجه سلفی ها به دنبال این هستند که در کنار قرآن و سنت نبوی، سنت سلف صالحه یا اون صحابه اولیه رو هم لحاظ بکنند. به خصوص بحث عمر، ابوبکر، علی و اینها در این بحث مطرح میشه. مسئله این است که آنچه که در عاشورا رخ داد چه پیامی رو به بیرون از خودش منتقل میکنه. خب میدانید بسیاری از شیعیان معتقدند که حسین ابن علی در برابر ظلم قیام کرد، مسئله این است که ظلم در اینجا چه معنایی دارد؟ آیا بدین معناست که مردم حقی نداشتند؟ عدالت در برابر اونها رعایت نمی‌شد؟ آنها از حقوق کامل انسانی که جهان مدرن اون رو می‌فهمه بی بهره بودند؟ و با پیروزی حسین ابن علی آیا اساساً همه اینها به مردم باز می‌گشت؟ آن چیزی که محل تأمل است این است که مهمترین نقدهایی که بر یزید شده جنبه اجتماعی ندارد. یعنی کسی نمیگوید که یزید کسی بود که حج رو تعطیل کرد، کسی بود که نماز و روزه رو از مردم گرفت، کسی بود که مردم رو از خواندن قرآن منع میکرد. هیچ کس چنین چیزی ننوشته. نقدهایی که بر او آوردن در بعد شخصی است و گاهی بسیار مضحک. اینکه او اهل شعر است و شاعران را دور خود جمع کرده، بازی با میمونها، شکار رفتن، نگهداری از سگان، و در بالاترین حدش این است که او شرب خمر می کند تا نماز رو سبک می شود. هرچند واقعا در مورد صحت اینها ما نمیتونیم سخن بگیم، اما عمده نقدهایی که از او به دست ما رسیده همین هاست. و حسینی که قصد اقدام دارد کسی نیست که یک نقدی بر ضایع شدن حق مردم کنه، سخن از ظلم بر مردم بگه. او هم همین نقدها رو بر یزید داره، یعنی نقدهای شخصی. اما مسئله این است که در دل اندیشه های یزید نوعی وضعیت پس از دوران پیامبر رو شما میبینید. یزیدی که در محیط مدینه آموزش ندیده، در مکه بزرگ نشده، معلمینی داشته با اندیشه مسیحی، دوران رشد او در شاماته، تمدن رو درک کرده، مردمان متمدن رو درک کرده و نحوه زندگی سلف صالحه رو نمیپسنده. دوست نداره بر روی خاک بخوابه مثل اصحاب صفه باشه. دوست نداره خود رو محروم بکنه از محتوای اشعار و صرفاً قرآن بخوانه، هرچند به قرآن هم اشراف داشته. این رو در احتجاج با علی ابن الحسین نشان داد، آنجایی که سخن از این بود که این حق رو خدا به من داده. وقتی علی ابن الحسین آیه از قرآن رو خوان، یزید هم با آیه 26 آل عمران به او پاسخ داد که حکومت رو خداوند است که میدهد، هر کس رو بخواهد عزیز میکنه و هر کس رو بخواهد خار میگردانه. و در واقع به علی ابن الحسین یاد داد که طبق آیه 26 آل عمران، خداوند من رو بیش از پدر تو دوست داشت، برای همین به من عزت داد، فرمان روایی رو به من داد و از پدر تو گرفت. این حاضر جوابی و آشنایی به مسائل قرآنی هم ره بعیدی نیست. اما یزید مقتضیات زمان خودش رو جور دیگری میدید، کما اینکه معاویه پدر او همین گونه میدید. معاویه هم سعی کرده بود در دوران حکومت خودش فاصله بگیره از مقتضیات عصر پیامبر، چون اون رو مطلوب جهان خودش نمیدید. با اینکه از زمان مرگ پیامبر تا قدرت او یعنی سال 10 تا 40 30 بیشتر نگذشته، ولی معاویه میدید که جهادگران اسلامی تغییر کردند. قبایل عربی امروزه دیگه در سرحدات، در ایران، در شام، مصر، یمن ساکن شدند. پس نیاز هست مردم رو کمی رشد داد، به پرورش خاصی رساند که الزاماً ممکنه اسلامی هم نباشه. یزید هم از این مقتضیات پیروی کرده بود. در مجلس او شعرا بودند مردمی که افکار جدید رو در قالب شعر ارائه می کردن. نگاه او چندان به جهاد نبود، جهاد رو چندان نمی پسندید مگر در مواقع ضروری و لازم. در اینجاست که شما ناگهان با اشخاصی مواجه می شوید که نماد سنتگرایی هستند، نماد بنیادگرایی هستند. قسمتی از فیلم مختارنامه، زمانی که مختار ابو عبید وارد مجلس عبدالله ابن زبیر میشه یک نکته ای رو میگه و عبدالله ابن زبیر به او پاسخ میده. آنجایی که سخن از این است که من با سیاست یزید مشکلی ندارم، با دیانتش است که مشکل دارم. یعنی یزید در امر سیاسی نه حج رو تعطیل کرده، نه نماز و روزه رو بر مردم بسته، نه خراج رو از مردم گرفته، کاری نکرده، به همه چیز طبق روال گذشته است. حتی والیان او هم والیان پدر او هستند. اما در دیانت او مشکل دارم. یعنی دقیقا همین سخنی است که عبدالله بن زبیر که نقشش آقای رضا کیانیان بازی میکرد صحبت میکرد. یزید قمار میکند، یزید شرب خمر می کند، سگ بازی می کند، میمون بازی می کند، نماز را سبک می شمرد. تمام این لحنی است که عبدالله ابن زبیر در اون سریال داره به کار. یعنی یک امر شخصی نزد یک خلیفه‌ای برای افرادی که به بنیادگرایی معتقدند مثل عبدالله ابن زبیر غیر قابل پذیرشه. اینجاست که باید با اون مقابله کرد. حسین ابن علی هم از این قاعده مستثنا نیست. او هم احساس میکنه که به دنبال احیای دین جدش باید باشد. یعنی یک انحرافی در دین رخ داده، حالا در قالب شخصی، اما مطلوب جامعه اسلامی نیست. بنابراین باید در برابر اون قیام کرد. امر به معروف و نهی از منکر یعنی همین، امر به چیزی که معروف است. معروف یعنی مورد شناختگری واقع شده و این رو دین به شما شناسانده. نهی از منکر هم همینه، چیزی که دین اون رو انکار کرده، پس زده و شما هم باید مردم رو نهی بکنید. در واقع امر به معروف و نهی از منکر عملی است در راستای رسیدن به بنیادگرایی، چون معروف و منکر چیزهایی نیستن که عرف مردم میگوید. همجنسگرایی امروز آزاد. آیا شما میتوانید امر بکنید یا نهی بکنید به شکل آزادانه؟ خیر. مسئله ایست که شما در دین اون رو میشناسید. انحرافی از دین رخ بده، شما موظف هستید در برابر اون قرار بگیرید. کلید واژه های بنیادگرایی همین ها هستند. یعنی امر به معروف و نهی از منکر یک نمونه از اون هاست. یعنی برگردید به آنچه که خدا در قرآن و رسول در سنت خودش به شما معرفی کرده. بنابراین میبینیم که وقتی حسین ابن علی سخن از قیام میکند، بخشی از سخنان او برای گرفتن قدرت هم بر این است که میخواد دین جد خودش رو احیا بکنه. سال 60 هجری است، 50 سال بعد از فوت پیامبر اسلام، در جامعه‌ای که شما در اون می‌بینید مشکلات بزرگی رخ داده، عده‌ای آمده‌اند با توجه به مقتضیات روز اندکی جامعه رو باز کردن یا در رفتارهای شخصی خودشان چندان هم به اون قوانین و قواعد شرعی التزام ندارن و حسین به دنبال احیای آن سنت است. پس میبینید بنیادگرایی از همان زمان آغاز شده. پیام عاشورا اساسا بنیادگرایی است. اساسا سلفی گرایی است. یعنی او به دنبال احیای اسلاف خودش، آن چیزی که اونها آوردن، از علی ابن الحسین گرفته که به دنبال این هست که به سراغ پدر خودش بره، پدر او به سراغ برادر و پدر خودش حرکت کنه و جد اونها هم که کاملا در جای جای نهج البلاغه اشاره کرده سنت شناخته شده همان چیزی است که رسول امر کرده و بدعت هر آن چیزی است که در سنت وجود نداره و دین رو زیر سوال میبره. پس اینا ریشه های بنیادگرایی و سلفی گرایی هست. امروز این دو واژگان بار ارزشی خاصی پیدا کردن، چون ما میبینیم بنیادگرایانی مثل طالبان یا داعش چه میکنن، و بعد چون در عصری زندگی میکنیم که این مفاهیم دیگه غریبن، مثل حد زدن، سنگسار کردن، بریدن دست سارق، زنان رو با آن شکل خاص در حجاب نهادن، مانع اختلاط زنان و مردان شدن، با توجه به آن چیزی که ما امروز دانشش رو دادیم و تجربیاتی که میبینیم، این اعمال دیگر مذمومن. اما آیا سنگسار چیزی است که داعش آورده باشد؟ خیر، در صدر اسلام هم بود، پیامبر اسلام ماعز ابن مالک رو سنگسار کرد، علی شراحه همدانی رو سنگسار کرد، بریدن دست سارقان در صدر اسلام بوده، حد شرب خمر در صدر اسلام بوده، در زمان علی ابن ابی طالب هم بوده، ترور مخالفین، کشتن مردم در ملأ عام، همون چیزی که امروز جمهوری اسلامی انجام میده، داعش هم انجام میده. اینها اموری نیستن که ما فکر کنیم روحانیت یک باره آورده یا بنیادگرایانی مثل طالبان و داعش با یک قرائت غریب از قرآن دارن ارائه می کنن. به هیچ عنوان. بنابراین اگر محققانه نگاه بکنیم، پیام عاشورا در اساس بازگشت به سنت نبوی و علوی است، آن چیزی که ریشه بنیادگرایی است، ریشه سلفی گرایی است. بنابراین طبیعی است وقتی در یک جامعه اصولی وجود دارد که خدشه ناپذیرند، همیشه عده‌ای هستند که به دنبال بازگشت به اون تقدسند. در بعد سیاسیش هم که من عرض کردم، انقلاب ایران اصولی رو داشت. عده‌ای احساس کردن می توانند قرائت دیگری به دست بدن، شدن اصلاح طلب، اما با شکست اونها گروه دیگری به مبارزه آمدند که طیف جوانتر انقلابیون بودند یا اساسا حتی در انقلاب نوجوان بودند و تبدیل شدن به اصولگرایان. یعنی به دنبال این هستیم که بعد از انحراف اصلاح طلبی، خندیدن به جهان، حال برگردیم به همان ریشه هایی که فکر می‌کنیم قدرت ما در آن است و همان اصول انقلاب اسلامی که در اون یک نگاه بسته، یک نگاه تهاجمی و عدم سازش ناپذیری در اولویت قرار میگیره، تابع رهبر بودن در اولویت قرار میگیره، تابع رهبر انقلاب بودن در اولویت قرار میگیره. یک اصلاح طلب شاید در برخی از جنبه ها بخواد کلام خمینی یا دیگران رو حاصل مقتضیات آن زمان بدونیم و بگه نه، میشه بر روی جهان هم خندید، میشود گفتگوی تمدنها داشت، اما یک اصولگرا معتقد است که باید کماکان به صدور انقلاب اندیشید، باید بازگشت به همان شدت و حدت ابتدای انقلاب نسبت به دشمنان و دوستان خودمون. بنابراین پیام عاشورا چیزی نیست جز بازگشت به همان بنیان و مبانی دینی اسلام که یکایک این خشونت‌ها رو شما در اون می‌بینید. این گونه است که وقتی صحبت از مقابله حسین با ظلم می‌شود، من معتقدم ظلم در جای خودش بوده، فقط شخص ظالم هست که متفاوته. نیندیشیم که با آمدن حسین دموکراسی ایجاد میشد. نیندیشیم که با آمدن حسین حدود الله قطع میشد، سنگسار برداشته میشد، کشتن مرتدین متوقف میشد، زنان آزادانه در معابر و خیابانها قدم میزدند. نه، داعیه حسین اساساً این بود که یزید است که این فضا رو فراهم کرده که در اون افراد دیگری که بی اعتنا هستن به مبانی شریعت میتونن قدم بردارن. مشاور مسیحی داشتن چه توجیهی داره؟ افراد مختلفی که در خدمت ایشان هستند چه توجیهی دارند؟ در نقلی که طبری آورده خیلی جالبه، اشاره میکنه که عبدالله ابن زبیر قرآن میخوان گریه میکرد که یزید قرآن رو نمیخوانه، خلوص نداره در قرآن، مجلس قرآن رو با مجلس شعر عوض کرده. و اینها برای یک بنیادگرا بسیار بسیار غیر قابل پذیرشه. چرا یک بنیادگرا دانشگاه ها رو تخریب میکنه؟ چون معتقد اونها علومی رو به مردم یاد میدن که مغایر با علوم دینی است. ذهن مردم رو به سمت و سوی دیگری میبره، ذهن مردم رو مخرب میکنه، خرابشون میکنه، منحرفشون میکنه. بنابراین طبیعی است که در این اندیشه آن پیامی که صادر می شود آزادگی نیست، چون حسین نرفته آزادی و آزادگی به مردم بده، رفته مردم رو با انقیاد بیشتر روبرو بکنه که یزید اندکی اون رو سست کرده بود، نرفته که مقتضیات جامعه کنونی دوران یزید رو درک بکنه، رفته اون رو برگردانه به دوران مدینه، به دوران صدر اسلام. بنابراین این واژگان مقابله با ظلم بر یک پایه استوار است و آن این است که کسی که از شریعت محمدی اندکی عدول بکنه ظلم کرده، بنابراین باید در برابر او ایستاد تا او دوباره همان شرایط رو انجام بده، همان چیزی که شما نمونه های متعدد اون رو در دوران علی ابن ابی طالب دید. در حال من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم. نظر دوستان میشنوید. مطالبی که ارائه خواهند کرد رو با دقت زیر نظر خواهیم داشت. جناب سیاوش بفرمایید، در خدمت شما هستیم. جناب پارسای عزیز شما هم زحمت بکشید مدیریت رو به عهده بگیرید که وقت بین دوستان به درستی بتونه تقسیم بشه.
1: ممنونم جناب سلیمانی، لطف کردین استفاده کردیم از فرمایشاتتون. حالا دوستانم که سوال خاصی دارن، مطلب مهمی دارن، هند ریس کنم بیام بالا. جناب سلیمانی قبل از اینکه دوستان بیان، من خودم یه نکته‌ای داشتم در همین فرمایشات شما. نکته‌ای که فرمودین در مورد اینکه حسین اومد در واقع بعد از یزید، قبلا هم این فرمایشو کرده بودید، انگار در یه سیستمی آقای خمینی میره آقای خامنه‌ای میاد. اتفاقا خب ما اگر همه امامان رو که نگاه بکنیم، خب ما حداقل نمونهش رو حضرت علی رو داریم، 4 سال و 8 ماه تقریبا خلافت میکنه. خب مگر در این 4 سال و 8 ماه چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقا اگر از اون زاویه نگاه کنیم، ما خیلی خوشحال میشدیم که ایشون خلیفه اول میشدن. اگر خلیفه اول میشدن، فکر میکنم اسلام از همون مدینه و مکه هم فراتر نمیرفت و اصلا به این صورت فراگیر نمیشد. فکر میکنم بهترین نمونه ای که میشه از این بابت مثال زد، خود حکومت 4 سال و 8 ماه علی باشه که در واقع شرایط اسلام مشخص بود. فکر میکنم در نهایت امپراتوری بزرگ اسلامی در نهایت منتهی شد به همون کوفه و دورورش، که معاویه هم همش هم با سپاهیانش حمله میکرد و غارت و اینو امنیت منطقه رو به هم میزد. فکر میکنم این بهترین نمونهش باشه. باز در مورد این و بفرمایید.
0: بله، ببینید وقتی اساس یک امر سیاسی یا امر فرهنگی، امر اجتماعی بر روی یک متونی برقرار میشه که اینها مقدس هم هستند، یا ایدئولوژی هایی که تئوریسین های اولیه اون یک جنبه خاصی از برجستگی دارن، پیروان دائما سعی میکنن برای کسب قدرت و مدارج ترقی خود رو خالصترین اون اشخاص به اون ایدئولوژی نشان بدن. گاهی برای این رسیدن نزدیکترین افراد خودشون رو مانع میبینن و سعی در صدد حذف اونها میکنن. در این ایدئولوژی ها باب تکفیر، باب غیر خودی بودن، باب غیر انقلابی بودن هم بسیار بازه.

چند نفر از همراهان او در پرواز از فرانسه به ایران در انتهای دوران قدرت او در کنارش بودند، با اینکه همگی اونها جوانتر از خمینی بودند. این اساس یک حکومت ایدئولوژیکی است که سعی میکنه تعریفی از قدرت ارائه بکنه، ویژگی های کسب قدرت رو نشان بده و آن چیزی که در اون میخواد خلوصه، تعهده، ایمانداری نسبت به اون ایدئولوژی. وقتی شما چنین اعتقادی رو دارید، نیندیشید که با رفتن این و آمدن آن داستان دگرگونه. شما از تقابل دو جهان بینی صحبت نمی کنید، از تقابل دو مجری جهان بینی صحبت می کنید. این امر بسیار مهمی است. کسی که تفکرات او مبتنی بر دموکراسی است با کسی که نگاهی همچون خلیفه بر مسائل سیاسی داره، در تقابل با هم تقابل دو جهان بینی است. اما وقتی هر دو به نظام خلیفگی و بندگی باور دارند، فرقی نمی کنه علی برود معاویه بیاید، فرقی نمی کنه عمر بره ابوبکر بیاید. و امروز هم همینه. عده‌ای می اندیشند که فرق اساسی است مثلا بین خمینی و خامنه ای، بین خامنه ای و یک آخوند دیگر. به هیچ عنوان این گونه نیست، چون جهان بینی اونها یکیست. بین حسن روحانی و ابراهیم رئیسی تفاوت بنیادینی وجود نداره. تفاوت بر سر برخی جزئیاتی است که آن اختلاف هم چیزی از مردم حل نمی کنه. بله، یکی ظاهر زیبایی داره، لباس مناسبتری می پوشه، نحوه صحبت کردنش متفاوته، ولی ذهنیتش مملو از اون جهان بینی است، مملو از اون تئوری است که او در خدمت اونه. او در بیرون از این تئوری میمیره، چون برای خودش هویتی قائل نیست. حسین بیرون از دایره تفکر اسلامی میمیره. او تمام هویت خودش رو از این میگیرد که نوه رسول الله است و باید سنت او رو اجرایی بکنه به عنوان یک مسلمان. دیگران هم همین گونه. وقتی عبدالرحمن ابن عوف پیشنهاد خلافت رو به علی و عثمان میده، شرط او چیست؟ شرطش این است که آیا شما میپذیرید به کتاب خدا و سنت رسول و دو خلیفه قبلی عمل کنی؟ یعنی شما جدای از اینها داری هویت نیستید. باید طبق کتاب خدا و سنت رسول عمل کنید. حالا در جزئیات بله میتونید متفاوت باشه، آن چیزی که حادث میشه، اما شما نمیتوانید یک سر اون اصولی رو که تفکر شما بر اون بنا شده نفی بکنید. بنابراین هیچ تفاوت ماهوی نمی کند. امروز همین رو عرض میکنم عزیزان من، اونایی که در انتخابات شرکت میکنید، آنهایی که دل در گروه ایران آینده آزاد دارید، ببینید آبشخور فکری، جهانبینی و تفکری که دارید دنبال اون حرکت میکنید چیست؟ زیر توجهات ولی فقیه، چه علی خواجه و چه خواجه علی. مردمی که متوجه تفاوت جهان بینی ها نیستن، فقط ابزارهای مجری اون جهان بینی رو میبینن، همیشه در یک سیکل معیوب در حال حرکت هستن. میاندیشن میر حسین بیاید همه چیز عوض میشه، امروز دیگه ایران میشه گلستان، دموکراسی به حد اعلا میرسه، در حالی که جهان بینی میر حسین موسوی هم همانه. میدانید چرا در اتاقهای متعدد وقتی میر حسین چیزی میگوید یک عده خوشحال میشوند، وقتی خاتمی بیانیه میدهد انواع و اقسام اتاقها ایجاد میشود که ببینید فلانی چه گفت و فلانی؟

0: افراد احساس میکنن با تغییر مجریان جهان بینی تغییر میکنه، چون خودشون هم آلوده آن جهان بینی هن. در درون نگاه اسلامی فکر میکنن ما بین یزید و حسین تفاوته، اگر حسین بیاید ما صاحب دموکراسی میشویم، ما صاحب یک عدالتی خارج از آن عدالت یزیدی میشویم. شما به جامعه کوفه زمان علی نگاه بکنی، یک هزارم اون جنایت ها رو شما در جامعه شام نمیبینی. به عثمان خبر دادن، خب والیان تو با مردم ظلم میکنن. عثمان افرادی رو مأمور کرد که برید بررسی بکنید به عنوان پلیس های مخفی. رفتن به شام، عبدالله ابن عمر و افراد دیگری مثل اسامه ابن زید، عمار یاسر و افراد دیگر. کسی که به شام رفت برگشت عبدالله ابن عمر بود، با آن درجه از زهد و مسائل مختلف. گفت نه، هیچ گزارش از تخلف ایشان نیست. یعنی این شخص در 20 سال حکومت در شام تخلفی نداشت، بر مردم ظلم نکرد. ابوذر غفاری، همان صحابی معروف پیامبر، زمانی وارد شام شد. تنها ایرادی که بر معاویه میگرفت این است که او از مال خودش زیاد خرج میکنه، اسراف میکنه. هیچ گزارشی نداد که او افراد رو میکشه، شکنجه میکنه، خانه مردم رو تخریب میکنه، بلکه میگفت نه، معاویه اسراف زیاد میکنه. معاویه میگفت این مال خودمه. مؤمن هم بر مال خودش مسلطه. این قرائتی که تو داری قرائت درستی نیست. همین ابوذر غفاری هیچ گزارشی نمیدهد از جنایات معاویه. اما شما به دوران علی رو نگاه بکنی، یک مخالف حق حرف زدن نداشت در کوفه. خانه افراد رو تخریب میکردن، حنظله کاتب، جریر. افراد رو به خاطر اعتراض میکشتن. همین آقا در 4 سال و 10 ماه 2 زندان در کوفه ساخت. پس نیندیشیم که با رفتن معاویه و آمدن علی جهان اسلام رو به سمت دموکراسی قدم برمیداشت، رو به سمت تعالی میرفت، حقوق دگراندیشان به رسمیت شناخته می شود. در همان شامات شما مصداق ندارید که معاویه گفته باشد برید کتاب مسیحیان هرچه دارید آتش بزنید، بسوزانید. اما این نقل رو ما از علی ابن ابی طالب داریم که هرچه کتب از پیشینیان دارید از بین ببرید. این رو بنده نمیگم، آقای رسول جعفریان آورد. غذایی که برای علی ابن ابی طالب آوردن میگفت آیا رسول الله از این خورده؟ وقتی میدانست نخورده میگفت من هم نمیخورم. یعنی در نحوه غذا خوردن هم این شخص بنیادگرا بوده، سلفیگرا بوده. پس چرا ما امروز فکر میکنیم با آمدن حسین یا عدم کشته شدن علی جامعه اسلامی میتوانست به سمت دموکراسی نیل و میل بکنه؟ اگر چون این چیزیست، کسی که کنه تفکر او تا این اندازه دگم و جزمه، چگونه میتونه پذیرای اندیشه های نو باشه؟ اگر انسانی صاحب درایت باشد تشخیص میده تفاوت ماهوی وجود نداشته بین ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویه، یزید. اما در جزئیات بنابر سبک خاصی که اونها داشتن، چه از جایی که برخواسته بودن و چه جایی که حکومت میکردن، یه جرح و تعدیل هایی صورت میدادن که اتفاقا وقتی ما به علی و حسین میرسیم میزان دوگم بودن اونها بسیار بسیار بیشتر از افرادی مثل عثمان، معاویه و یزید. یعنی گویی شما بین خلخالی با حسن روحانی مثلا میخواید یکی رو انتخاب بکنید، بین خلخالی و خاتمی میخواید یکی رو انتخاب بکنید. ماهویت فکری اونها یکیست، تفکرات اونها یکیست، اما ممکنه یکی اندکی در برخی جنبه ها سعی صد داشته باشه. شما دیدید من بارها این غارت کاروان معاویه توسط حسین رو خواندم. معاویه میگه که من میگذرم از این کاری که تو کردی، هرچند کاری که حسین کرد غارت کاروان خلیفه بود، اما گفت ازت میگذرم، ولی بدان که این کار رو در زمان پس از من انجام ندی، چون کسی که بعد از منه این اشتباهات رو نمیبخشه. پس در این جزئیات تفاوت ها هست، اما جهانبینی ها یکیست. اگر آخوندی روحانی آمد بر پای منبر، بحث های بنیادگرایانه اینها نیت درونی اونها رو روشن نکرد و جوری وانمود کرد که اگر یزید حسین رو نمی کشت جهان اسلام رو به سمت دموکراسی و لیبرالیسم حرکت می کرد، او مردم رو احمق فرض کرده، مردم رو نادان فرض کرده، وگرنه مجریان ظلم در صدد اجرای آن ظلمی هستند که در اون رشد کردن، بزرگ شدن، آنگونه می اندیشن، ظلم رو عین عدالت می بینن. علی وقتی حریص ابن راشد، حالا برخی نقل های نوشتاری خریت هم آورده، از بنی ناجیه رو میگیره، زنان و کودکان رو به بردگی میگیره، چرا که او در برابر علی ایستاده. ابن راشد رو میکشن، زنان و کودکان رو به اسیری و بردگی میگیرن. اما یزید وقتی حسین رو میکشه، زنان او و کودکان او رو به بردگی نمیگیره، بلکه با کمال احترام میفرسته به مدینه. بله، این تفاوت ها وجود داره، اما اگر شما نگاه بکنید همین شواهد نشان میدهد که آمدن علی و ماندن او، یا آمدن حسین و ماندن او، نه تنها جامعه اسلامی رو از ظلمی که ما درک میکنیم و فکر میکنیم پاک میکرد، بلکه صدها برابر بدتر از آن چیزی بود که بعدها شد. این رو هیچگاه از ذهنمون پاک نکنیم و همیشه در صدد این پرسش باشیم که خب فرض بگیریم یزید حسین رو نمی کش، با آمدن حسین چه تفاوت ماهوی می کرد میان جامعه اسلامی قبل از یزید با بعد از یزید؟ مطمئن باشید هیچ روحانی نمی تواند پاسخی بدهد که نشان بدهد برای امروز حسین کاری می کرده که قابل دفاع باشه، همان گونه که امروز سنت پیامبر اسلام قابل دفاع نیست. حسین چیزی بیشتر از اون نمی آورد. عرض دیگری ندارم. فرمایش دوستان رو بیشتر.
1: ممنونم جناب سلیمانی. لطف کردید. من یکی دو تا سوال دارم، اما اولویت بدیم به دوستان، اگر فرصت شد میپرسم. پارسا جان ببخشید، بفرمایید. درود عرض ادب خدمت. پارسا صدات ضعیفه. پارسا صدات خیلی ضعیفه. خب تا پارسا بره برگرده. اومدی پارسا؟
2: خوبه. درود از ادب، سپاس از جناب سلیمانی عزیز. حالا قبل از اینکه الان اون سیاوش اگه میشه نکته رو حالا دو پارت کنی خیلی خوب میشه، قبل از اینکه امیر عزیز یا حالا کوروش عزیز صحبت بکنم، من یه نکته هم بگم جناب سلیمانی. این نکته‌ای که شما فرمودید به نظر نکته بسیار مهمیه که الان شیعیان به واقعه کربلا به دید یک اتفاق پیروزمندانه نگاه میکنن، در صورتی که حالا
0: پارسا جان من یه تعبیری رو اینجا عرض بکنم. زمانی که ناصرالدین شاه رو ترور کردند، صدر اعظم از زارب او پرسید که برای چه این کار رو کردی؟ گفت به خاطر اینکه او ظلم میکرد، عدالت نداشت. گفت مگر انوشیروان رو پشت در داشتی که او رو کشتی؟ یعنی آیا گزینه بهتری از او سراغ داشتی که دست به قتل او زدی؟ حالا همین مسئله و این پرسش پابرجاست. آیا شیعیان یزید رو کنار می زدن گزینه بهتری داشتن؟ حسین ابن علی کدام معیارها رو میخواست اجرایی بکنه؟ حداقل بنابر اقرار خودش معیار او نبوی و در نهایت در وجه ثانی علوی بود. خب شاخصهای دوران پیامبر و علی رو که داریم. بنابراین این پرسش رو هیچگاه نباید فراموش بکنیم و نباید فکر کنیم که به راحتی میتوانند با بازی کلمات سعی بکنند نشان بدهند که یزید جلو یک انسان دموکرات رو گرفت، جلو یک انسان آزادی خواه به معنای خاص اون رو گرفت. بفرمایید فرزاد جان.
3: بله، این عملی چیزی که شما گفتید دقیقا تو همون جمله خود امام حسین هم صادقه که حسین ابن علی میگه که اگر کسی امام رو قبول نداشته باشه و از امام روی گردان بشه خونش مباهه. یعنی اگر ایشون حالا اگر قرار بود در رأس خلافت قرار بگیره، هر کسی که با اون مخالفت میکرد با همین دستور قطعا کاری که یزید کرد و میکرد. ولی این نکته که من داشتم میگفتم خدمتون جناب سلیمان این هستش که این دوستان شیعیان ما به واقعه کربلا یه نگاه پیروزمندانه‌ای دارن، در صورتی که خب سیره زندگی امامان بعد از امام حسین همچین پیروزمندانه نبوده. امام سجاد که اصلا با اون وضعیت، بقیه شون هم که یا سیاهچال و یا تقیه و یا وضعیتی رو به فرار و یعنی چیزی برای ارائه دیگه نداشته. یعنی قبل از حسین اگر کسی باز از این عزیزان یا حضرت علی اگر صحبتی داشت دیگه بعد از اون اصلا صحبتی نداشت. یعنی نگاه به زندگی اینها حداقل از توش پیروزی در نمیاد. و برای اینکه بگم پیروزمندانه هستش واقعه کربلا، استناد میکنم به اینکه این واقعه مثلا الان سالهاست که بعد از 1370-80 سال همچنان خیلی ها دارن این رو مراسم میگیرن، به حواشیش میپردازن، عزاداری میکنن. من نمیدونم چطور میشه که این در طول تاریخ این همچنان مونده باشه، یا دکانداران این رو اومدن نگه داشتن به واسطه سیاست هایی. این خیلی نکته مهمی بود که توی صحبت ها شما داشتید در موردش صحبت میکرد. اگه میکنید نکته ای هستش در موردش بفهمید، اگه نه که امیر رو بشنویم. جناب سلیمان.
0: بله، من یه نکته عرض کنم پارسا جان. ببینید طبیعیه مردمی که پژوهش نمی کنن. خود ما هم همین گونه بودیم. زمانی وقتی می گفتن اعراب دختران خودشون رو زنده به گور می کردن، مگر ما نمی پذیرفتیم؟ می پذیرفتیم. چون و چرا هم نمی کرد. وقتی طالب حقیقت شدیم، به دنبال تورق متون اسلامی رفتیم، متوجه شدیم که خیر، این یک دروغی است واضح که هم عقل اون رو بر نمیتابه، هم نقلها مخالفت داره با اون. زنان برجسته در ابعاد مختلف وجود داشتن. من بارها اینها رو عرض کردم. هر بار که به مسئله حقوق زنان در اسلام پرداخته شد، من یک گریزی زدم به قبل از اسلام. چرا؟ چون بسیار مهمه که مردم ما بدانن اسلام در جایی آمد که زنانی بودن که به برجستگی شهره بودن، به مدارج بالا می رسیدن. با آمدن اسلام عمده اون محاسن از اونها گرفته شد، دیگه اون محاسن رو نداشتن، دیگه تبدیل شد به معایب. زنان رو در خانه نگه داریم، زنان رو حبس بکنیم، زنان در خدمت شیطانن، انواع و اقسام اینها. این ذهن ما رو باز میکرد. امروز هم همین گونه است. اگر ما در مورد قیام حسین چیزی ندانیم، اگر بستر قیام او، پیامی که او حداقل در اقاریر خود داشت رو ندانیم، فکر میکنیم که بله، او یک شخصیت اسطوره‌ای است. دیدید در دو سه جلسه قبل در جایی وقتی صحبت میکردیم، بزرگواری نقل قولی از آقای عبدالکریم سروش آورد که حسین ابن علی اسطوره است چون ماندگار شده. و من اونجا اشاره کردم حسین ابن علی ماندگار نشد، فقها اربابان فرق او رو ماندگار کردند. آیا حسین ابن علی در زمان خودش هنوز که زنده بود اسطوره بود؟ قیام او بر حق بود، آن هم در برابر ظلم مطلق؟ اگر این گونه بود چرا برادران او رو همراهی نکردند؟ بزرگان بنی هاشم از دعوت حسین تن زدن، محمد حنفیه برادر او، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن عباس. چرا این سه بزرگ بنی هاشم در کنار حسین نیستن؟ افراد رد دوم و سوم در کنار حسینن. آیا اونها حسین رو بر حق میدانستن؟ اسطوره میدانستن؟ به هیچ عنوان. با خانش این مسئله ما متوجه میشیم که نه، ظاهراً همان زمان هم عده‌ای بودن که بر حسین نقد داشتن، راه او رو نمیپسندیدن، روش او رو مطلوب نمیدانستن، موصل به نتیجه نمیپنداشتن. بعد هم که دیدیم علی ابن الحسین هرچه پدر رشته بود پنبه کرد، با یزید بیعت کرد، در خدمت دستگاه اموی روزگار سپری کرد، حتی با خونخواهان پدر خود مثل مختار هم صادق نبود. خب این چه پیام اسطوره‌واری است؟ این چه اسطوره است که فرزندان او بعدها راه او رو طی نمی کنن؟ من بارها عرض کردم فرزندان حسین هیچ کدام راه او رو نرفتن، اونهایی که امام شدن، بلکه همگی راه عموی خود حسن رو رفتن، در صلح با اربابان از نظر خودشان ظلم و جور و فساد. اما این فقها هستن، این اربابان فرق هستن، این مداحان هستن، این مقتل نویسان هستن که سعی میکنن جنبه های اسطوره‌ای به یک شخصیت بدن، قیام او رو، قیام حق علیه باطل نشان بدن، و بعد هم از دل بسیاری از اقوالی که ناگفته میماند مردم بیچاره هم نمیدانن که واقعا حقیقت چیست، چگونه میتوان از زاویه دیگر نگاه کرد، اون متون ناخوانده، اون حرفهای ناگفته. خب نیاز هست که خودشون مطالعه بکنن یا افراد دیگری این مطالعه و دانش رو در اختیار اونها قرار بدن برای سنجش بهتر. اینگونه است که امروز شما حسین رو دیگر داره محبوبیت نمیبینید، مگر نزد همان عوامی که دوست ندارن دریچه دیگری بر اونها باز بشه. امروز اگر شما یک مداح، یک روحانی، یک آخون رو بیاورید در همین اتاقها بنشانید که از قیام حسین دفاع بکنه، دیگر نمیتواند آنگونه که بر روی منبر مردم رو تحمیق میکنه اینجا هم حرف خود رو به کرسی بنشان. به هیچ عنوان نشده نیست. کار ما از خواندن تاریخ فقط بر سر این نیست که نگاه بکنیم آن یکی در زندگی شخصیش با زنش چه کرده، نه، مسئله این است که امروز نشان بدهیم بر فرض توفیق قیام حسین آیا ما میتوانیم یک جامعه مطلوبی رو نگاه بکنیم که میتواند پیشرفت بکنه، میتونه رو به توسعه انسانی بگذاره، میتونه اخلاق انسانی مطلوب رو داشته باشه؟ میبینیم چنین نیست. بله، حسین در زمان خودش حتی در درون بنی هاشم هم مقبولیت تام و تمام و اسطوره‌ای نداشت، وگرنه با این حجم مخالفت بزرگان بنی هاشم روبرو نمی شود. بعدها هم که دیدید شیعیان او در کوفه او رو تنها گذاشتن، چون احساس کردن راهی که او می رود راه اسطوره‌ای نیست، راه انشقاق جامعه هست. با برآمدن او همچه بسا راه پدر گذشته او هموارتر بشه، کوفه‌ای که در اون مردم هر روز شاهد کشته شدن عزیزانشان بودن، روزی در جمل در بصره، روزی در صفین، روز دیگر در نهروان. اینها حافظه تاریخی اون مردمانه، مردمانی که ابتدا شور میگیرن اما با سخن عبیدالله بیدار میشوند، مردمانی که شور میگیرن اما با طعنه و کنایه بزرگان بنی هاشم بیدار می شود. فضایی که روحانیت همیشه در اختیار داشت که دروغ پردازی های متعددی رو بکنه، دقت بکنید. در جامعه‌ای که رشد می کنه، کتابی مثل روزت و شهدای کاشفی و انواع و اقسام دروغ ها و تبدیل می شه به مجلس روزخانی، هیچگاه مورد من قرار نمیگیره. چرا؟ چون آن حسین و اصحاب او که در روضت الشهدای ملا حسین واعظ کاشفی آمده مطلوب روحانیته، چون داره از یک انسانی پر خطا و اشتباه اسطوره میسازه. اما صدای منتقد که میخواد حسین تاریخی رو نشان بده نقد میشه. من دیشب در اتاقی بود، صحبت از علی و اولاد او بود، کسی آمد سخن از این میکند که علی همان عقل نمیدونم کاملی است که به همه چیز اشراف داره، این داستانهای توهمی و خرافی. جوری از حسین صحبت میکنن که اصلا ما حسین تاریخی رو نمیشناسیم و این حسین رو وقتی در کنار اون قرار میدیم اصلا انگویی این یک حسین دیگری است و حسین تاریخی شخص دیگری است. نه اونها حسین تاریخی رو میشناسن، نه ما این حسینی که در ذهن اینها وجود داره. در واقع از دو حسین داریم صحبت میکنیم، از دو علی متفاوت داریم صحبت میکنیم، از دو حسن متفاوت داریم صحبت میکنیم. زین حسن تا آن حسن صد گز رسن. شما نگاه بکنید جوری از حسین صحبت میکنن که من نمیدونم این نقل قولها رو از کدام کتاب ها بیرون میکشن. چرا شواهد تاریخی مؤید اون نیست؟ جوری از عدالت علی سخن میگن. ما وقتی مصادیق نقض عدالت او رو میاریم میگن بله خب نشد، نذاشتن، نکرد. خب چه تفاوتی کرده پس؟ علی که نذاشتن عدالت بکنه، علی که عدالت نکرد، علی که مشکلاتی رو داشت، خب فرق او با عمر چه بوده؟ عمر هم در بعضی جنبه با عدالت کرده یا نکرد. دیگری هم همین گونه. شما چرا عدالت علی رو مطلق در نظر میگیرید؟ او رو الگو نشون میدید. پس میبینیم خواندن تاریخ یک علی، یک حسن، یک حسینی رو به ما نشان میده که با آن علی که روحانیت بر روی منبر میگه، اون مداح در متن خودش داره از اون نام میبره، آن مقتل نویس که در مقاتل خودش نام میبره کاملا متفاوته. روحانیت هم برای اینکه دام خودش رو با شکار مزین بکنه آن علی توهمی رو برمیکشه، وقتی مردم در دام افتادن آن علی تاریخی رو نشانشان میده. عرض دیگری نیست. ممنون پارسا.
3: بسیار نکات مهمی بود اینا. من از دوستان میخوام حتما پاسپخش این نکته‌ای که جناب سلیمانی گفتن رو گوش بدن، چون تنها استدلال این عزیزان فقط همین و حتما این رو گوش بدن دوستان. بله مرسی از شما. امیر که فکر میکنم باگ داره انگار. امیر جان شما باگ داری انگار، درسته؟ سلیمان میشنوی شما؟ خیلی خوب. کوروش رو بشنوی. کوروش جان خوش اومدی عزیزم. بگو تو رو شما رو بشنوی.
4: بله سپاسگزارم از شما. یک ایران درود پیشگاه هموطنان حاضر در تالار و با ارادت قلبی و احترام پیشگاه بزرگواران حاضر در استیج، خصوصا جناب سلیمانی امیری. من دو سوال داشتم جناب سلیمانی و در پایان یک پیشنهاد. سوال اول من ناظر بر رفتار اجتماعی به عبارتی همین بنی هاشم و بنی امیه و در کل لشکری که حالا در مقابل حسین ابن علی میسته، با توجه به این که او نوه پیامبر اونهاست و ما میبینیم که در لشکر مقابل کسانی هستن که به هر حال جزء صحابه هم بودن، در جنگ ها هم حضور داشتند، چه عواملی با توجه به اشرافی که شما بر تاریخ اسلام دارید و جامعه آن روز، چه عواملی موجب میشه که در سال 61 هجرت یک قومی، یک نژادی اینگونه در مقابل نوه پیامبر خودش که برای اونها بسیار بسیار هم مقدس بوده می ایسته پوزش میخوام می ایسته و به اون شکل برحال بر اون می تازه و بقیه داستان که همه می دانیم. آیا در این عواملی که حالا توضیح قطعا می دید، این تایمی که پدر حسین علی ابن ابی طالب حاکم بوده و حتی قبل از اون رفتاری که به هر حال در اون سایه امنیتی که در کنار پیامبر داشته ایشون با اعراب داشته، تا چه حد این کارکتر و رفتارش در جایگاه خلیفه و قبل از اون مؤثر بوده در این تجمیعی که در مقابل فرزند او شکل میگیره که نوه پیامبر بود؟ این سوال اولم هست. سوال بعدیم هم این هست که ما به واسطه داستان سرایی ها و
0: پاسخ این پرسش شما خیلی مفصله، اجازه بدید من اول این رو پاسخ بدم، هرچند پیشتر در اتاق دیگری عرض کردم، و بعد پرسش دوم شما رو پاسخ میدم. ببینید دوستان، وقتی شما به تاریخ اسلام نگاه میکنید برای تحلیل وقایع، آن چیزی که خیلی راحت به نظر میرسه، یک جامعه رو میبینید، یک شبه حسینی است، ناگهان عبیداللهی میشه، یک شبه اموی است، شب بعد علوی میشه. شما دیدید اینها رو؟ کوفه‌ای که حاکم اموی داره، بعد از اون افرادی قدرت رو در کوفه به دست میگیرن که شیعی هست، شیعه قدرت داره، اما بعد امویان مسلط میشن. تحلیل این رو شما نمیتوانید با مسئله حق و باطل بدهید. اینکه مردم خاصه کوفیان بیوفاین، الکوفی و لایوفی، کوفی بیوفاست، اینها ساده سازی یک پدیده تاریخی اجتماعی است. من پیشتر پاسخ دادم، این بار هم سعی میکنم به همان نحو پاسخ بدم، چون بسیار مسئله مهمی است. اولین نکته ای که شما باید در درون پدیده های سیاسی اسلامی خاصه صدر اسلام نگاه بکنید، اهمیت قبیله هست. قبایلی که در درون اونها افراد خاصی وجود دارن، کیاست و زیرکی اونها میتونه یک قبیله رو موفق بکنه و حماقت یکی قبیله رو نابود کنه. قبایلی که در هم ادغام میشن، تبدیل به نیروها و قدرتها میشن، و بعد در اسلام قبایلی که مجبورند اولوالامری رو بپذیرند، یک حاکمی رو بپذیرند. اینها رو عرض کردم که شما بدانید. نخست بنی هاشم جزء قبیله بزرگی محسوب نمیشد، در قریش جزء قبایل از نظر قدرت درجه دو بود، به اندازه بنی عبدالشمس نبود، به اندازه بنی مخزوم نبود. برای همین است که احنف ابن قیس بعدها که دعوت حسین و افراد دیگر رو میشنوه میگه اینها از حمایت قبیله‌ای برخوردار نیستن. جالب این است که بدانید احنف جزء بزرگان علی در صفینه، اما او هم آزمود که بنی هاشم دارای اون قدرتی نیستن که صرف نام اونها بتونه افراد رو متحد بکنه. دوم مردم. مردم قبائلی که سابقه ای رو در ذهن دارن. شیعیان کوفه می دانستن که علی چه کرده. دیدند که حسن چگونه اونها رو وجه المصالحه کرده تا با معاویه کنار بیاد و اونها رو تنها بذاره. اینها سوابق اونها بود. قبائلی مثل همدان، مثل ربیعه، مثل کنده کم از علی ضربه نخورده بودن. با حاکمیت حکمیت و پذیرش علی، خب مردم ربیعه فکر میکنن، مردم همدان فکر میکنن که چه شد، این همه جوان ما کشته شد. علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه است، زمانی که حسن میخواست وارد میدان بشه و با عبیدالله ابن عمر بجنگه، گفت جلوی این غلام رو بگیرید، منظورش جوانه، که نمیخوام با کشتن او خاندان رسول به نوعی بدون امتداد باشه. عجیب نیست؟ افراد متعددی از قبائل رو در برابر هم قرار دادن و و دعوت به جهاد بر علیه کفر کردن، اما از آن سو فرزند خود رو نگه داشتن. آیا اینها سابقه و ذهنیت مردم پاک میشه؟ افرادی که برای حقیقت به صفین رفتن، برادر خودشون رو کشته دیدن، پدر رو کشته دیدن، پسر رو کشته دیدن و حال بدون دستیابی به مسئله حکمیت اهل کفر رو از نظر خودشون پذیرفتن، از بازگشت از صفین تا کوفه چه فکر میکنن؟ کسانی که حسن رو مذل المؤمنین خواندن به چه دلیل بود؟ به دلیل اینکه دیدن او به راحتی آمد و با معاویه صلح کرد. آیا نباید توقع داشته باشند که فردا روزی حسین هم همین کار رو میکنه؟ چه تضمینی وجود داره؟ دیگر مسئله حاکمانن. در محیط عراق مردم که اینها بیشتر قبائل یمنی بودن به همراه جهادگران دیگر عرب، از ابتدای تهاجم به ایران و مناطق دیگر حاکمانی رو داشتن، امیرانی رو داشتن، نزد اونها جنگیده بودن و این افراد هم قدر این اشخاص رو می دانستن. برای همین در کوفه همیشه نزاع بود که حاکم ما باید یک حاکم عراقی باشد نه یک حاکم شامی، یعنی کسی نبوده باشد که با ما جهاد نکرده، با ما نجنگیده. علاقه مردم کوفه به افرادی مثل ابو موسی اشعری از روی همین مسئله است، چون او از فرماندهان بزرگ نظامی حمله به ایران بوده. پذیرش آسان زیاد ابن ابی برای همین بوده که او از فرماندهان عراقی محسوب میشد. عدم پذیرش افرادی مثل نعمان ابن بشیر انصاری که شما در فیلم مختارنامه میبینید، نقش شاه داوود رشیدی بازی میکنه، برای این است که او اساساً شامی است. نه اینکه اصالتاً شامی باشه، نه، او انصاریه، از خزرجه، ولی تعلقات او تعلقات شامی بوده، نزدیک است به دستگاه امویان. اما عبیدالله که به جای او میآید از سرداران عراقی است، یعنی در مناطق ایران ولایت کرده، حکومت کرده. این رو عرض کردم که شما بدانید از همینجا وقتی حسین حرکت میکنه قبائل متفرقن، فقط یک سوم کوفه شیعی است، اما در میان همان شیعیان هم یک قبیله ارجحیت نداره، عده‌ای هم اصلا کنار نشستن، مثل قبیله نخعی که زعیم اون ابراهیم ابن مالک اشتره اصلا وارد این جریان ها نشدن. پس یک قبیله بزرگی وجود نداشت که بتواند شیعیان کوفه رو متحد بکنه. دوم، مردمی هستن که اختلاف دارن که آیا حسین هم واقعا میتواند ما رو نجات بده یا همانند حسن میتواند به راحتی خلافت یزید رو بپذیره، چیزی که بعدا در مذاکرات با عمر سعد نشانه های اون رو بعضا ما دیدیم و این باعث بشه که ما در تنگنا قرار بگیریم، دوباره به عنوان حامیان حسین ابن علی مورد ظلم قرار بگیریم، چون خب حسین و یزید پسر عموهای هم هستن، می نشینن با هم صلح میکنن، اما این وسط یک حاکمی رو بر ما تعیین میکنن مثل زیاد ابن ابی، مغیرت ابن شعبه و دیگران که بر ما فشار میارن. پس وارد نزاع بین دو پسر عمو نشیم، بنشینیم کنار، خودمون رو وارد این دعواها نکنیم که مثل دوران علی زخم نخوریم بعد حکمیت رو بپذیریم، مثل دوران حسن نباشد که صلح بکنن. و مسئله دیگری این است که حاکم شامی رو بر روی خودمون نپذیریم. و شما میبینید در مجلس یزید وقتی به او خبر میدن که در کوفه شلوغ شده، افرادی گزارشاتی از کوفه دادن، یزید با این که با عبیدالله چندان رفاقت و دوستی نداشت، اما به پیشنهاد سرجون این رو میپذیره حالا نقل ها نیاوردن به این دلیل که عبیدالله عراقی بوده. این تحلیلی است که من ارائه میکنم. قطعا در مذاکره میان سرجون و یزید صحبت های زیادی است که نقل تاریخ نیست، اما معاویه خوب میدانست چه باید بکنه. معاویه در نقلی به یزید اشاره میکنه که اگر کوفیان خواستن حاکمی رو عوض کنی این کار رو انجام بده، این بهتر از آن است که 100,000 شمشیر بر علیه تو بیرون کشیده بشه. و قطعا سرجون هم این مسئله رو به اشاره کرد که کوفیان با زعامت یک شامی مثل نعمان ابن بشیر ناراضی هن و بهتر تو عبیدالله ابن زیاد رو بفرستی که یک عراقی است و اونها این فرمانده رو از خودشون میدونن. و یزید هم با اینکه ناراحت بود از عبیدالله ولی این رو میپذیره. پس اولین مؤلفه برای درک یک پدیده سیاسی اسلامی در صدر اسلام مسئله قبیله، مردم و حاکم. شاخصه دوم پوله، آن چیزی که جهادگران برای آن می جنگیدن. شما نیندیشید که جهادگران صدر اسلام همگی مخلصانه در خدمت اسلام بودن، به خصوص هر آنچه که در دوران پیامبر اسلام دارید رو کنار بگذارید. حتی در آن زمان هم بودن کسانی که برای غنیمت می جنگیدن. اما در دوران عمر با آمدن جهادگران یمنی به صف مسلمانان و فتوحات ایران شما با پدیده‌ای روبرو هستید که در اون بحث غنیمت برجسته است، اهمیت داره. برای همین وقتی سعید ابن عاص در مجلس خودش در کوفه گفت که عراق بستان قریشه، گروهی به شدت ناراحت شدن، گفتن یعنی چی؟ این با شمشیر ما فتح شده، شما نازپرورده های قریش کجا بودید؟ برای همین نقل او به نزد عثمان رفتن و گله کردن و اجازه ندادن سعید ابن عاص برگرده به کوفه و گفتن ما ابو موسی رو میخواییم، ابو موسی اشعری رو. بعد هم شما همین مسئله رو میبینید، زمانی که مردم برای کشتن عثمان آمدن دست بالا رو در میان شورشیان طلحه داشت. وقتی علی بیت المال رو به دست گرفت در مدینه، زمانی که عثمان در محاصره هست، میبینید که مردم از گرد طلحه پراکنده میشن به نزد علی میان، چون دیدن علی بیت المال رو به دست گرفته، پول نزد اوست. خود علی هم بعدها کوفه رو وقتی اختیار میکنه اشاره میکنه که اموال و مردم در عراقن، یعنی اونجاست که هم پول برای جهاد وجود داره هم جهادگرانی که شمشیر میکشن. و شما اگر نتوانید منافع این افراد رو تأمین بکنید قطعا دست پایین رو خواهید داشت. وقتی عبدالله ابن عباس به حسین میگه حرکت نکن به سمت کوفه که هم دارالاماره تحت تصرف شامیانه هم بیت المال، و بعد اشاره میکنه مردم بنده درهم و دینارن، خب او که بهتر از حسین شیعیان رو میشناسه، سالها در کنار اونها شمشیر زده با پدر حسین، خودش در بصره ولایت داشته، اینها رو خوب میدونه. بنابراین وقتی نقلی میکند که مردم بنده درهم و دینارن، کاملا داره نقل درستی رو منتقل میکنه. یکی از اشکالاتی هم که احنف ابن قیس گرفته بود بر آل علی همین بود که اونها توان اداره امور مالی رو ندارن، نمیتونن از اموال بهره ببرن، این اموال رو درست خرج بکنن، در جای درستی هزینه بکنن، جمع‌آوری بکنن. و عبیدالله سعی کرد با متناسب کردن پول افراد مختلف قبایل، شما دیدید اون سریال مختار نامه رو که اشاره میکنه از حقشون محروم خواهند شد اگر کسی در صف حسین قرار بگیره و این داستانها، و از طرفی هم به بزرگان شیعی سعی کرد پول بده که اونها رو تطمیع بکنه. به مسئله مهم پول در یک نقلی داره که معقل دوست او به اون میگه که خب به دنبال چه هستی؟ گفت بگو به دنبال گوساله سامری میگردم. گفت گوساله سامری چیست؟ گفت ببن هرائیس بگویید هرچه طلا داریم جمع بکنه. درایت یک فرمانده سیاسی که مردم رو خوب میشناسه ایناست، جهادگران رو خوب میشناسه ایناست. پس پول دومین مؤلفه ایست که در مناسبات درون تحلیل های سیاسیتون باید جا بدید. و سومین مسئله شرع و فتواست. همه جهادگران به خاطر پول نمی جنگیدن. پول یک مشوق بود. اما گاهی برای کارهای بزرگ شما نیازمند فتوا هم بودید. نیازمند شرع هم بودید. در داستانی که شما در دوران علی میبینید، مسئله فتوای کفر علی یا تکفیر او مسئله کمی نبود. چندین جلسه گفتگو بین ابن کواء یشکری نماینده اهل خوارج با نمایندگان علی رخ داد، فقط برای اینکه نشان بدن علی کافر است یا علی بپذیره که کافر نیست، بلکه این یک مسئله شرعی بود که من داور تعیین کردم. در زمان حسین هم همین واقعه رخ داد. نقش افرادی مثل شریح ابن حارث کندی، قاضی قدیمی کوفه که در زمان علی هم بر مسند قضا می نشست نزد شیعیان، دارای وجاهت بود. برخی نقل افرادی که در کربلا حاضر شدن نشان میده اونها حسین رو یک خارجی می دانستن، کسی که بر علیه خلیفه خروج کرده، اهل بغی دانستن. خب این رو چه کسی در دهان اونها گذاشت؟ قطعا عبیدالله در جایگاه صدور فتوا یا حکم نبود، بلکه این رو باید در چشم کسانی دید که دارای قدرت بودن، مثل شریح ابن حارث کندی. و همین فتواها بود که بعضن برخی شیعیان رو چه بسا کنار نگه داشت که متهم نشن به مسئله نقض حکم قاضی. شما دقت بفرمایید، یکی از چهرهای شاخص دوران حسین سلیمان ابن سرد خزائی است. این شخص جز اولین کسانی است که به حسین نامه می نویسه، زعیم شیعه در کوفه است، اما به حسین پشت می کنه، در کنار مسلم دیگه قرار نمی گیره، به یاری حسین در کربلا نمیره، اونگونه که حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه و دیگران رفتن. چرا؟ شیعه پاسخ نمیده. اما من یک پاسخی برای اون دارم. سابقه سلیمان ابن سرد در جنگ جمل نشان میداد که وقتی علی از کوفیان خواست وارد جنگ جمل در بصره بشوند، ابو موسی اشعری این رو فتنه دانست که پسر عموی رسول خدا، داماد او، آمده که با همسر رسول خدا و طلحه و زبیر که صحابیان بزرگ هستند بجنگه. این یک فتنه است. کسی که در فتنه می نشینه بهتر از کسی است که ایستاده، و کسی که ایستاده بهتر از کسی است که راه میره در راه اون فتنه. در آن زمان سلیمان ابن سرد هم به افراد نزدیک علی نپیوست، یعنی در جنگ جمل شرکت نکرد. زمانی که علی وارد کوفه شد، حسن به تعریض به او گفت که از حمایت ما دست کشیدی، در جای خود نشستی. گفت بله، چون شبهه‌ای داشتم در آن زمان، و به هر حال عذرخواهی میکنه. پس شخصیت سلیمان ابن سرد نشان میداد که اگر فتوا یا حکم شرعی صادر میشد، برای او لازم الاتباع بود یا سعی میکرد تن بزنه از حضور. بعدها هم ما دیدیم که او توبه کرد و جز توابین شد. ظاهرا باید فتوای افرادی مثل شریح ابن حارث کندی، قاضی کوفه، در این که حسین از دین جدش خارج شده، اقدامی که او میکنه غیر شرعی است رو بی تأثیر ندونیم در عدم همراهی برخی از افراد. این گونه است که شما در کربلا میبینید گروهی به خاطر شرع و فتوا یا در صف عمر سعدن یا گوشه اعتزال گزیدن، گروهی که تطمیع شدن به خاطر آن پول و مسائل مالی وارد صحنه کربلا به ضرر حسین میشن، و از طرفی هم نقش قبیله، مردم و حاکم، مردم شیعه کوفه رو مجاب کرده بود که دیگه نیاز به مبارزه نداریم. فرمانده شامی ما رفته و فرمانده عراقی ما آمده. قبیله ما هم متناسب با بقیه قبائله. سابقه علی و حسن هم نشان میده که چه بسا بعد از مصالحه حسین با یزید باز هم ما وجه المصالحه بشویم به عنوان امت یا ملت ناسپاس. خب همین ها رو در سابقه تاریخی مردم کوفه باید در نظر بگیریم. بفرمایید سوال دومتون رو اگر چیزی مانده.
3: بله سپاسگزارم. یه لحظه دوستان وقتی که سوالشون یا نکتهشون تموم شد لطف کنن پایین باشن که ما دوستان دیگر رو بتونیم بیاریم بالا. خیلی ممنون از شما. بفرمایید.
0: خواهش جان من فقط یک نکته رو عرض بکنم. مدت اتاق دیگه بیش از 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم نشه. و یک نکته دیگری که من خواهش می‌کنم عزیزان نظر خودشون رو هم در مورد پیام عاشورا بگن. دائم بحث‌های پرسش و پاسخ نباشه. مطلبی بگید که من هم بتونم چیزی یاد بگیرم و دانش محدود من افزوده بشه. من این خواهش رو از شما دارم که ما رو هم بی بهره نگذارید. نظر خودتون رو هم در مورد بنیادگرایی، سلفی گرایی و پیام عاشورا از منظر خودتون رو هم بفرمایید.
3: بله مرسی. منم خواستم فقط همین رو بگم. خیلی ممنون که گفتید. کوروش جان عزیزم بگو قربونت برم.
4: سپاسگزارم. من سوال دومم این هست ناظر بر این به عبارتی مقدس سازی در بحث امامته. با توجه به اینکه سرآغاز امامت در شیعه اعتقاد چه که ملایان تعریف میکنن علی ابن ابی طالب است که خب هیچ جایگاه مقدسی نداره، صرفاً داماد پیامبره و در ادامه به عبارتی فرزندان او رو منتسب به دختر پیامبر مقدس سازی میکنن. حالا سوال من این است با توجه به جایگاهی که زن در فقه اسلام داره، در قوانین اسلام داره که حالا وارد جزئیاتش نمیشم، همه میدونیم تا جایی که فرزند اصل و نسبش به پدر برمیگرده و حتی پدر مالک اون فرزنده و الی آخر مسائلی از این دست، چگونه میشود که به عبارتی فرزندان دختر پیامبر رو به صرف این که از دختر پیامبر زاده شدند این گونه مقدس سازی کرد و آیا این پارادوکس پاسخی براش هست یا اساساً به دلیل این پارادوکس می شود به طور قاطع این رو رد کرد؟ و پیشنهادم هم این هست با توجه به اینکه ما می دانیم تشیع به شکل گسترده از دوران صفویه در ایران تئوریزه می شه و باوردن ملایانی از جمل و لابل لبنان این گونه می شه و این اتفاق می افته، در کنار پرداختن به تاریخ اسلام آیا فکر نمی کنید که پرداختن به تبارشناسی این طبقه ای که امروز ما به نام آخوندها می شناسیم که حاکمیت هم دارن می تواند در روشنگری افزونتر کمکی بکنه به جامعه امروز ایران برای بازشناسی این تشکیلات که خودشون رو منتسب به بنی هاشمیان می دانند و این کمک بکنه در روشنگری بیشتر؟ نظر شخصی خود من هم در رابطه با عاشورا این هستش که عاشورا در واقع برآمد یک اختلاف درونی میان پسرعموهایی از یک قبیله است که ریشه‌ای در تاریخ قبیله خودشون داره و متعلق به اون تاریخ و تصمیمی که در واقع حسین ابن علی میگیره یک تصمیمی است کاملا به دور از خرد و در نهایت دقیقاً پارادوکس های بسیار فراوانی در این تصمیم میشه به عبارتی دید و پیدا کرد، پارادوکس های حتی مذهبی، حتی فقهی، حتی دینی. و بر این پایه من این اتفاق رو علارغم این که در ایران این گونه بلده و بسیار به هر حال بهش پرداخته شده به توسط دکانداران دین، یک اتفاقی میبینم در حد دعواها و جنگهایی که بسیار از این نوع اتفاق افتاده در تاریخ سایر ملل و قبایل. سپاسگزارم.
3: مرسی از شما. پایین باشید کوروش جان. بفرمایید جناب سلیمانی بفرمایید.
0: بله، اولین مسئله این است که انتساب حسنین به پیامبر اسلام همان گونه که خوب در آیات متعددی در قرآن آمده، به خصوص در سوره احزاب مبنی بر این که شما فرزندان رو به نام پدران بخوانید، خب یک مشکل بزرگی رو ایجاد میکنه و آن این که شما به هر قیمتی بخواید یک رسمیتی به خودتان بدهید. این کنایه ها رو مروان هم به اونها میزد. وقتی اونها خود رو فرزند رسول خدا می دانستن، مروان به کنایه به اونها می گفت شما همانند قاطرانی هستید که می گوید مادر من اسبه. و از پدر خودتون نام نمیبرید و چیزی ذکر نمی کن. بنابراین مسئله بر سر این است که همان زمان هم عده‌ای احساس کردند که این افراد به دنبال ایجاد یک نوع مشروعیت سازی خاصی به خاطر نسب هستند. پس یک کنایه های این گونه پاسخ داده می شود. در کنار این افراد دیگری هم بودند، سعی می کردند از شخصیت ها و بستگانی که در کنار انبیا زندگی کردند اما ناصالح بودند هم شاهد بیارند. یعنی فرض اگر کسی می گفت من پسر عموی پیامبر اسلام هستم، دیگری میگفت خب چه دخلی داره که تو نسب رو بر بکشی؟ ابولهب هم عموی پیامبر بوده اما ناخلف بوده. اگر کسی مدعی بود که من دختر رسول خدا هستم، کسی هم میگفت خب بله، نوح هم پسری داشته که ناخلف بوده و صرف این که تو دختر یا فرزند پیامبری دلیل بر این نمیشود که تو هم انسان صالحی هستی. پس با استفاده از آیات قرآنی سعی می کردن این نوع وجاهت سازی ها رو مورد نقد هم قرار بدن. در همان زمان همین گونه بود. ولی خب طبیعتاً برای ساختن یک فرقه شما نیازمند غلو هستید که بتوانید مشایخ خودتون رو برجسته بکنید. در آن زمان هم عده این کار رو می کردن. حالا منتسب هست به عبدالله ابن سبع که او در حق علی غلو می کرد. افراد دیگر هم به تبعیت او یا الزاماً نه از او اما در آن محیطی که علی وجود داشت، یعنی کوفه و مدائن، بر این طبل غلو میکوفتند و رفتار علی هم خودش معید این مسئله بود. پس طبیعیه ما نباید اینها رو عجیب و غریب بپنداریم. در آن زمان سعی میکردن از دل این بستگی با پیامبر مشروعیت ایجاد بکنن. خود عباسیان هم این گونه بودن. شعار عباسیان برای دعوت مردم از رضا من آل محمد، اما خودشون رو منظور داشتن. اونها هم از طریق عباس عموی پیامبر برای خودشون مشروعیت می ساختن. پس این نزاع همیشه وجود داشته که بتوانن خود رو به بدنه آن کسی که حالا دارای اتوریته بود که در اینجا پیامبر اسلام بچسبانن و از اون سهیم هم بشن. در مورد روحانیت، اینکه آیا حضور روحانیت مضر به اسلام است، خب شکی در اون نیست. اما وجود افرادی که خودشون رو تالی بنی هاشم میدانند و این افراد هم در نقد با روحانیت سخن میگن یا ایده هایی رو دارن، نه، من اینها رو هیچ کدام در جهت منافع مردم نمیبینم. هم روحانیت به دنبال این است که دکان او پرسودتر باشه، هم کسانی که به عنوان بنی هاشم خودشون رو منتسب میکنن. نکته رو عرض بکنم دوستان، بسیاری از این سیدهایی که شما امروز میبینی ساخته و پرداختهی هستند در دوران صفویه، جایی که صفویه سعی کرد با برکشیدن شیعه و حقوق افرادی که اونها رو ذی‌القربا میدانست شیعه دوستی رو رواج بده. بسیاری از مردم هم سعی کردن با اینکه نسب مشخصی نداشتن یا بعضن به حجاز و پیامبر اسلام نمی رسید یا به علی ابن ابی طالب، برای خودشون یه سیادتی درست بکنن. یه کاغذنامه‌ای می گرفتن مبنی بر اینکه بله ما سید هستیم و می آمدن از دستگاه شیعی صفوی پول می گرفتن. یعنی یک گدائی با سند رسمی در زمان صفوی رایج شده بود. اما در گذشته بودند کسانی که به نوعی زعیم بنی هاشم بودند، نقیب بنی هاشم بودند. نمونش شما سید رضی رو میتونید ببینید، سید مرتضی رو میتونید ببینید. اینا جز نقبای بنی هاشم بودند. از طرف حکومت در اموری که مربوط به مثلا این خاندان بود دخالت می‌کردند، چه امور مالی چه امور شخصی. اما در دوران صفویه، یعنی نزدیک به 500-600 سال بعد، شما ناگهان با پدیده‌ای به نام سید بودن مواجهید که از دل اون مردم به دنبال این هستن که خود رو به علی و پیامبر اسلام نسبت بدن و بگن ما سهمی داریم در قرآن، حکومت صفویه هم باید این سهم رو به ما بده. کاغذی می گرفتن

0: خوش اومدی، بشنویم شما رو. صدای منو داری؟
1: درود مهرم و یاران،
0: بشنویم نکته شما رو.
1: عرض احترام جناب آقای سلیمانی عزیز، عرض دوزنم براتون که من خیلی سریع عرض میکنم. من هرچی حساب میکنم و دنبال چیزی بودم که واقعا بهم بگه که جمعیت کوفه نمیتونسته 18 هزار نفر باشه، که 18 هزار نفر برای یه ابرشهر بوده اون موقع. دوم این که تعداد لشکر رو میگن 80 هزار نفر، که به عقل حقیر بازم این نمیتونه صحیح باشه. برای حالا چیزایی که نقل میشه 72 تن با خانواده. عرض به حضورتون که راجب ملا حسین کاشفی فرمودید، من چیزی که راجب ایشون خوندم این بوده که ایشون یه سیاست عجیب و غریبی داشته که توی سبزوار ملا حسین و شیعه میخوندن و در حرات سنی. من عرض زیاد دارم ولی اجازه بدین طبق معمول سخن کوتاه کنم. سپاسگزارم جناب سلیمانی و بقیه دوستان.
2: بله، من پاسخ شما رو این گونه بدم. ببینید، کوفه ای که ما در اون سخن میگیم مقری است برای جهادگران خاص عراقی که به سرحدات ایران فرستاده میشد. سپاهیان علی الزاماً فقط کوفی نبودن، شما نیروهای بصروی او رو هم میبینید. گروه های مختلفی که از بصره آمده بودن، خود بصره هم یک پایگاهی بود برای جنگ. از آذربایجان افرادی مثل اشعث بن قیس کندی که والی اونجا بود هم آمدن. بنابراین این نیروهای متعددی که در مناطق مختلف بودن جمع میشن و تبدیل میشن به چیزی در حدود 80 یا 90 هزار نفر. علی زمان خروج از مدینه برای جنگ جمل کمتر از 1000 نفر نیرو داده. در میانه راه هست که با مکاتبه و نامنگاری ها افراد متعددی به او میپیوندن. چندین مورد نامنگاری میکنه با مردم کوفه که سپاهیانی به او بپیوندن. پس الزاماً همه نیروها در درون کوفه نبود. بفرمایید اگه دوست دیگری سوال.
0: سپاسگزار از شما. حالا من اتفاقا جان سلیمانی، یه نفر دیروز همین سوال رو پرسیدم که چطور میشه فاصله کربلا با جنگ های ایران خیلی زیاد نیستش، ولی تو جنگ کربلا خیلی از ایرانی ها شرکت دارن. چطور میشه این تغییر دیدگاهی یه ها تو این فاصله خیلی نزدیک اتفاق میفته؟
2: خیلی از ایرانی ها شرکت دارن در جنگ کربلا، نمونهاش رو ذکر کردن یا نه؟
0: نه چیزی نگفتم، من هم خیلی بهش نپرداختم، ولی خب این رو گفتن که گفتن یه سری از ایرانی ها تو این جنگ شرکت داشتن. حالا نمیدونم اصلا شرکت داشتن یا نداشتن، یا اگر شرکت داشتن چطور این دیدگاهیه تو این فاصله زمانی کم تغییر کرد یهو.
2: بله ببینید، منظور شما از ایرانیان اونهایی بودن که به اسارت گرفته شدن؟ بله، اینها حضور داشتن. مثلا شمر بنابر نقل ها یکی از این غلامانی که ایرانی هم بود گرفته بود، نامش هم رستم بود و این داستان ها، خب اینا حضور داشتن در جنگ ها. اما کسانی که به معنای آن چیزی که مثلا در زمان مختار میبینی که اینها لشکریان بسیار متعددی رو تشکیل بدن، به هیچ عنوان وجود نداشتن. بنابراین این دو رو کنار همدیگه نباید گذاشت. ایرانیانی بودن به عنوان موالی اسیر شده بودن، قطعا از سوی لشکریان عمر سعد به کار گرفته شدن. اما آنگونه که مثلا ما بعدها میبینیم، نه، در صفحه یاران حسین برای حمایت از او شما هیچ ایرانی رو نمیبینید که حضور داشته باشه، در حالی که ایرانیان متعددی در کوفه بودن، حضور داشتن، ولی نقشی در قیام حسین و تایید او نداشتن. حتی برخی مقتل نویسان یک وهب نامی رو هم ساختن و مادر او ام وهب که اینها مثلا مسیحی بودن به نزد حسین آمدن، سخنان او رو که شنیدن از مسیحیت دست کشیدن و مسلمان شدن، آن هم از اون شیعی. که اینا همه تخیلاتی است که شیعه سعی میکنه برای ساختن وجاهت هرچه بیشتر به قیام

0: حسین نشان بده که حتی یک مسیحی هم مهر تأیید زده به قیام او. نه، اینا بیشتر داستان هاست. اما خلاصه عرض بکنم، بله، ایرانیان به شکل متفرق بر علیه حسین بودن، اما بعدها بنابر پیشنهاد مختار خب داستان بسیار متفاوت شد که حالا محل بحث ما نیست.
1: جناب سلیمانی، امسال خیلی بحث مطرح شده بود سر همین قضیه. اتفاقا خب وقتی اینا میبینن کمرنگ میشه بعضی از موارد، سعی میکنن یه پیوندی بین ایرانیان برقرار کنن که مثلا این مثل همون قضیه بی بی شهر بود که خیلی تاکید میکنن روی این قضیه، یا قضیه بهمن جازویه که مثلا این ابن ملجمه، حالا بعضی به چیای میهن پرستیه، یه بخشش هم مثل این قضیه، یه بخشش مال خود سیستم حکومتیه. امسال تو چندین سایت چندین منبع من اینو شنیدم که میگفتن ایرانیان در عاشورا فقط یک نام بردن، اونم یه موالی بود، کاتب امام حسین بود، اسلمنامی بود، ابن اسلم، اسلمنامی قزوینی دیلمی، که خیلی سر این قضیه تاکید داشتن. اینو فقط خواستم بگم. برسه
0: ببینید دوستان، اساسا ایران، حالا من در آینده در بحث داستان علی کیست و چگونه زیست سعی میکنم بخشی رو که به مناسبات علی با ایرانیان هست اونجا به شکل مفصل عرض بکنم، نه تنها علی بلکه فرزندان او و شیعیان علی، کسانی مثل عمار یاسر که چه اندازه در گردن زدن ایرانیان و حمله به ایران نقش داشتن، و افراد دیگر مثل هاشم ابن عتبه معروف به هاشم مرغال و خیلی های دیگر که حالا لیست بلند بالایی است، اونجا عرض خواهم کرد به شکل مفصل. ولی آن برداشتی که ما امروز داریم که ایرانیان به شکل متقابل توسط علویان پذیرفته می شدن، مورد تفقد قرار می گرفتن و ایرانیان هم از اونها حمایت می کردن، کاملا داستانی ساختگی، به هیچ عنوان هیچ کدام از اینها صحت ندارد. ولی هر کدام از این افراد غلامانی از جوانان ایرانی داشتن، طبیعی بود که اختیاری هم نداشتن که بخوان وارد جنگ نشن، چون مولای اونها وقتی وارد جنگ شده، آقای اونها در جنگ حضور داره، اونها هم باید حاضر بشن. اینها رو با هم اشتباه نگیریم که فکر کنیم مثلا گروهی از ایرانیان وجود دارن به شکل مستقل، حالا میخوان در این دعوای اموی علوی طرف علویان رو بگیرن. آن داستان بی بی شهربانو هم که شما فرمودید، من در تاریخ زندگانی حسین اشاره کردم که نام او نمیتواند شهربانوی باشد که دختر یزدگرد است و آن بقعه‌ای هم که برای او ساختن فاقد اصالت و بعدها ساخته شد. بفرمایید. سوال بعد.
2: سپاسگزار از شما. مجید جان بشنویم شما رو. خیلی خوش اومدید.
3: درود، خسته نباشید. متشکرم ازتون. اول یه تشکر ویژه بکنم از آقای سلیمانی، یک باباتون رومی که آقای دکتر دانشگر دکتر دبا بودن در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین جواب‌ها رو دادن و واقعا لذت بردیم. سوال من این است، آیا واقعا این علی ابن حسین امام چهارم شیعیان با توجه به نوع سازشگری که داشتن آقا واقعا به شهادت رسیدن؟ چون من چند جا نگاه کردم خیلی متفاوت بود تاریخ شهادت، و اصلا در کل دلیل اگر به شهادت رسیدن دلیل شهادتشون چی بوده؟ ممنون میشم اگه در این باره توضیح بدید. متشکرم.
0: بله ببینید، نه، واقعیتش این است که علی ابن الحسین دشمنی به آن معنا نداشت که بخواد او را از سد راه برداره. آنچه که در تاریخ آمده مناسبات نزدیک او با دستگاه‌های اموی است. نیازی هم نبوده که کسی بخواد او را مسموم بکنه یا بکشه یا شهید بکنه. اما اساساً تفکری که در میان متکلمان و مدافعان مذاهب مختلف هست این است که غالبا رؤسای اونها توسط توطئه هایی کشته می شوند. شما همین رو در مورد اهل سنت هم می تونید ببینید. پیامبر اسلام به واسطه خوردن یک گوشت مسموم از یک زن یهودی بعد از خیبر می میره. حالا خیبر فتحش در سال ششم هفتمه، پیامبر سه سال بعد می میره. ولی میخوان پشت یهود قائم بشن که بله، ببینید یهودیان بودن که پیامبر ما رو کشتن و زهر خودشون رو ریختن. همین اهل سنت دوباره پشت یهود پنهان میشن. اینجا که سخن از این است که یهودیان ابوبکر رو هم مسموم کردن، هم او و هم نضر بن حارثه بن کلده رو، که نضر کور شد متو ابوبکر مرد. عمر رو هم ابولؤلؤ فیروز کشت. بعد اینو هم تعبیر میکنم به یه توطئه. عثمان هم حاصل کشته شدن توطئه‌گران دیگر بوده. یعنی میخوان مظلومیت یک شخص رو بالاتر ببرن. حالا در بخشی ها جنبه تاریخی داره. خب میدانیم قتل عمر و عثمان همه رو توسط افراد دیگر صورت گرفته. ولی در مورد پیامبر اسلام و ابوبکر هیچ شاهد دقیقی وجود نداره که اینها مسموم شده باشن. ولی خب به هر حال نیاز هست که همه اینها در یک راستا بسنجن. عده دیگری هم که مخالف این تفکر هستند اما بد نمی‌بینند که یک ایده دیگری رو رواج بدن، اون رو برمی‌کشن. فرض کنید یک ایرانی دوست داره که خلفا رو توسط ایرانیان کشته ببینه. طبیعیه که عثمان رو هم کشته شده ایرانیان بدانه، عمر رو هم کشته شده ایرانیان بدانه، علی بن ابی طالب رو هم کشته شده بهمن جازویه بدونه. ولی اینها واقعیتش این است که جایگاه تاریخی ندارد همگی اینها. خب این یه مسئله اساسی است که ما باید لحاظ بکنیم. علی ابن الحسین هم همانند همان تفکری که در میان اهل تسنن وجود داره، در تشیع هم بر اینند که امامان کشته نمیشوند مگر اینکه شهید بشن. خدا اونها رو نمیبره مگر اینکه یک سببی در اون ببینه. خب طبیعی است سعی بکنن علی ابن الحسین رو هم کشته شده دستگاه اموی بدونن، ولی شواهد تاریخی رو تایید نمی‌کنه. همین مسئله در مورد علی ابن موسی امام رضا وجود داره. حتی برخی بزرگان شیعه هم نپذیرفتن که مأمون ایشان رو مسموم کرده باشه. بخشی از بزرگان شیعه هم این رو نپذیرفت. بنابراین این غالب فکری بوده که در جهان اسلام رخ میده که پشت سر قتل خلفا یهودیانن یا به نوعی غیر مسلمانانن، و از آن طرف در میان تشیع هم این غالب شده که کشندگان امامان ما یا امویان یا عباسیان. بنابراین این کینه ها باید عداوتش دوام داشته باشه، کینه ها با قدرت بیشتری ادامه پیدا بکنه که ما منتقم باشیم، انتقام بگیریم از کشندگان. ساعت تاریخیش چندان محل دقت نظر اینها نبود. بفهم.
2: سپاسگزارم از شما. مجید جان اگه میشه توی قسمت شنوندگان ما رو دنبال میکنید. مرسی. جواد جان خیلی خوش اومدید. بگو شما رو بشنویم نکته شما رو.
4: بله درود و عرض ادب خدمت جناب سلیمانی امیری، تمام هموطنان گرامی. دو تا سوال من. جناب امیری، اولا تو فیلم مختارنامه موقعی که به صلاح شمر میرسه میگه من چندین بار اگر بمیرم دوباره زنده بشم تو رود فرات، غسل میکنم دوباره حسین را میکشم. خب خطایی از چه خطایی از حسین سر زده بود که این همه به صلاح شمر میخواست که به صلاح سر حسین را از سنش جدا کنه؟ دومی، آیا مختار واقعا برای خونخواهی حسین رفته بود یا برای به اصطلاح خلافت خودش رفته بود؟ تشکر جناب امیری عزیز. همین دوتا سوال هم خودم بیرم پای پارسای گرامی.
2: جان سلیمانی، من یه چیزی اضافه کنم به سوال جواد. چون تو اون لحظه‌ای که رویاروی اتفاق میفته بین امام حسین و سپاه اینها، اینجا بهش میگن که به حسین ابن علی میگن که میگه که با من چه مشکلی داری؟ که میگه که بغضن لعبیک، ما با پدر تو مشکل داریم. همون نکاتی که قبلتر شما فرمودید. این تأثیر چگونه میشد که مثلا این بغض اینقدر تأثیر داشته باشه که با این مثلا اتفاق اینقدر فاجعه بار بشه؟ اینو میشه این رو هم بهش بپردازیم.
0: بله ببینید، اصلا این حقانیت مسئله بسیار بسیار مهم و خطرناکی است. اینکه شما معتقد باشید حقیقت نزد شماست و اگر هزار بار هم در این راه بروی باز هم تعلل نخواهید کرد که آن راه هزار بار رفته من حق بوده. برای همین علی هم همین رو در برابر معاویه به کار می برد. می گفت اگر من هزار بار بمیرم و زنده بشم باز هم به جنگ با تو اقدام می کنم. یعنی گویی این حقیقت به قدری نزد این افراد و در آن ایدئولوژی و تفکرشون نهادینه است که هیچگاه محل تجدید نظر نیست. محل تشکیک واقع نمیشه. شمر هم یک انسان ایدئولوژیکه، حالا با پیشینه شیعی اون، یعنی در رکاب علی بودن، و سپس بنابر آن چیزی که بعدن رخ میده دست میکشه و سعی میکنه در برابر عامه در کنار اونها قرار بگیره. پس طبیعیه که این حق به جانبی که اگر من هزار بار هم بمیرم در این راه خواهم رفت، آن پایه‌های ایدئولوژی هست که در این افراد نهادینه شده. در مورد پرسش دوم شما که مختار برای خونخواهی رفت یا خلافت، من عرض کردم بارها مسئله حسین همانند دیگر مسائل دستاویزی شده بود که افرادی سعی بکنن از قبل یا بستگی، یعنی اینکه من برادر حسینم خونخواه اوام، یا متامع سیاسی، یعنی افرادی که الزاماً جزء بستگان حسین نبودن اما میدیدن که شاید بتوانن گروهی رو با خودشون همراه بکنن، به این بهانه اقدام کنن. و ما دیدیم مختار هم همین کار رو کرد، نه اینکه او یک شیعه مخلص بود، نه، بیشتر هم عرض کردم مختار سابقه اختلاس داشت در مدائن، از بیت المالی که عموی او که والی مدائن بود در اختیار او قرار داد، علی او رو توبیخ کرد اما به خاطر عموی او او رو بخشید. بعد از آن در جریان حسن و اون زخمی که برداشت، مختار به عموی خودش پیشنهاد میده که ما حسن رو تحویل معاویه بدیم و بدیم وسیله به دستگاه او تقرب بجوییم. ببخشید دوستان.
2: مایکشون بسته شد ولی خب
0: بله ببخشید. بنابراین مختار این پیشنهاد رو به عموی خودش میده که آقا جان ما بیاییم این حسن رو که الان زخمی هم هست، یاران او هم که چندان حول او متحد نیستن، در این نزاع سیاسی ما هم به معاویه نشان بدیم که دیگر با یاران علی نیستیم و این رو تحویل معاویه بدیم که عموی او نمیپذیریم. خب این سابقه ها نشان میدهد که مختار اساساً یک انسانی بود که به متامع و منافع سیاسی خودش بیش از هر چیز دیگر نگاه میکرد. خونخواهی حسین هم بهانه خوبی شده بود برای اینکه او بتونه شیعیان کوفه باقی مانده رو متحد کنه، چون مختار جز بزرگان شیعه کوفه نبود. بنای همین صبر کرد که قیام توابین شکست بخوره، حتی خودش هم یک نقش فرعی در شکست توابین داشت که باقی مانده سپاه اونها به جمع اون اضافه بشن. و بعد از اون ما دیدیم که او سعی میکنه اقدامات خاصی رو انجام بده. حالا جدای از این که شما دقت بکنید، همین مختار مثلا با پسر زبیر یعنی عبدالله بیعت میکنه و از او ولایت کوفه رو هم میخواد. یعنی شما جنبه های خاص ذهن سیاسی این شخص رو میتونید ببینید که هر طرف قدرت بود و احساس میکرد میتونه با اون همکاری بکنه، این کار رو میکرد. زمانی که قدرت رو به دست گرفت، حتی با جعل نامه‌ای که به محمد حنفی نسبت داده بود، ابتدا سعی کرد که با قاتلین حسین هم مماشات بکنه. بعد وقتی به محمد حنفی خبر دادن که این آقا با استفاده از نام شما و به عنوان خونخواهی قیام کرده اما داره با بزرگان قاتلین حسین مماشات میکنه، محمد حنفیه به تعریض اشاره کرده بود که احتمال داره دست از حمایت برداره. برای همین مختار سعی کرد عده‌ای از قاتلین حسین رو که در دسترسش بودن بکشه. بعدها خب این سوال پیش آمد، خب شما قصد داشتید قاتلین حسین رو بکشید، خب کشتید، اما حکومت شما دیگر چه توجیهی داره؟ ایشان عنوان کرده بود که بله، من حکومت نوپایی رو ایجاد کردم، میخوام این حکومت رو بعد از تثبیت به دست آل علی بدم. در اینجا مکاتباتی هم رخ داده بود. خب میدانیم قبل از آن علی ابن الحسین بارها به قیام مختار نگاه نکرد، اون رو تایید نکرد، خود محمد حنفی هم نگاهی به حکومت نداشت و مختار احساس کرد که خب خیلی راحت میتونه به ادامه یه کارش بپردازه. نه از آل علی کسی خواهان حکومته و من هم میتونم دیگه بحث خونخواهی رو کنار بذارم، حالا دیگه بحث تثبیت قدرت و اینکه این حکومت رو به دست آل علی بدم، فعلا به این حکومت خودم ادامه بدم. آل زبیر که دامادهای حسن و حسین بودن، در اینجا یک طرحی به ذهنشان رسید برای اینکه ببینن آیا مختار واقعا نسبت به گفته های خودش صادقه یا نه. علی ابن ابی طالب یک پسری داشت به اسم عبیدالله، اینها این شخص رو فرستادن به کوفه که تو برو به نزد مختار به او بگو که خب مگر قصدت از ادامه حکومتی نیست که این حکومت رو به دست آل علی بدی؟ خب برادرزاده من علی ابن الحسین حکومت نمیخواد، برادر من محمد حنفیه هم تمایلی به حکومت نداره، ولی من که پسر علیم، حکومت رو به من بده. در اینجا خب آن دروغ مختار دیگه افشا میشد، آن قصد و نیت واقعی او روشن میشد. چه کرد؟ عبیدالله رو راهی زندان کرد. جو کوفه به هم ریخت که آقا ایشان که اشاره کرده بود من میخوام حکومت رو به آل علی بدم، خب چرا پسر علی رو وارد زندان کردی؟ مختار که دید جو کوفه متشنج شد، عبیدالله رو آزاد کرد و شما در سریال مختارنامه نمیبینید، اما عبیدالله در جنگ حرورا شرکت میکنه، در اونجا کشته میشه توسط یاران مختار. همه اینها رو اگر در کنار هم قرار بدید میبینید که قصد مختار خونخواهی یا حب علی و شیعه‌گری نبوده، بلکه بهانه‌ای بوده که او بتواند حکومتی رو تأسیس بکنه و به اون ادامه بده. عرض دیگری نیست.
2: سپاسگزارم از شما، متشکرم. جناب الکس شما با ما هستید؟
5: بله بله در خدمت شما هستم.
2: خیلی خوش اومدید، بفرمایید شما.
5: سپاسگزارم استاد امیری، عرض ادب، درود و احترام. من چند تا روایت رو خوندم و چند تا روایت رو شنیدم در خصوص این که سه روز قبل از واقعه عاشورا آب رو بر حسین ابن علی می‌بندن به وسیله 500 سرباز و این که صبح عاشورا و دسترسی به آب نداشتن. در روایت دیگر اومده که عباس با 20 سوار و 20 مشک میان و آب میارن اما موفق نمیشن این آب رو بیارن. در روایت دیگه اومده که آب رو میرسونن و لقب سقا رو میگیرن. در کل میخوام بدونم صبح عاشورا آیا امام حسین غسل گرفته، آیا به وسیله آبی بوده که اومده، یا اینکه یک روایت هست که چاهی حفر میکنن و اون چاه قابل شرب نبوده و قابل غسل بوده. میخواستم بدونم اگر چون طبق احکام اسلام خب اگر در مضیقه باشن میتونستن تیمم کنن و غسل نکنن، میخواستم بدونم کدوم روایت درست هست؟ آیا صبح عاشورا غسل شده؟ آیا عباس آب رو رسونده؟ یا این
0: بله اجازه بدید من پاسختون رو بدم. ببینید خواهش میکنم. ببینید دوستان، مسئله بر این است که ابتدا فرات اصلا نزدیک به اون منطقه بوده، این نکته اول. نکته دوم این که حسین تا روزی که کشته میشود آب داشته، یعنی ذخیره آبی وجود داشته. این داستان غسل و نوره کشیدن رو طبری آورده و چرا نقل طبری میتونه درست باشه؟ چون متقن‌ترین مقتل در مورد حسین مقتل ابو مخنف شیعی است که نقل اون رو طبری در کتاب خودش آورده و اون مقتل الان دیگه در دسترس نیست. در زمانهای گذشته وجود داشت اما امروزه دیگه در دسترس نیست. یک کتاب جعلی هم ساختن به نام مقتل ابو مخنف و ترجمه هم شده در فارسی، ولی نقل قولهای صحیح عاشورا و کربلا رو طبری آورده و بقیه همه از او گرفتن، مگر اینکه پیشترها کسانی از همان مقتل ابو مخنف استفاده کرده باشند. همین نقل نوره کشیدن و غسل کردن رو مورخان شیعی هم آوردن، یعنی فقط طبری هم نیست. بنابراین طبیعی است که حتی اگر هم آب رو بسته باشن، آب در اردوگاه حسین وجود داشته. پس طبیعیه که بحث آب یک بحث کاملا فرعی است. اما شیعیان سعی میکنن از این داستانها یک نتیجه رو بگیرن و آن این که بگویند سپاه عمر سعد آنقدر ناجوان مرد بوده که آب رو بر روی زنان و کودکان حسین بسته. فارغ از اینکه اگر اندکی مطالعه کنن میبینن همین کار رو پیامبر اسلام انجام داد. یک بار در جنگ بدر در برابر جهادگران یا حالا به نوعی مهاجمان یا جنگاوران قریش، جای دیگر در خیبر در قلعه هایی که زنان و کودکان در اون هستند. پس بستن آب در مورد حسین درسته، اما اینکه حسین آب نداشته اشتباس، چون او آبهایی رو ذخیره کرده بود. حتی بعد از بستن آب هم چندین بار گروه های مختلفی مراجعه کردند و آب برداشتند و برگشتند. اما اینکه بستن آب کاری غیر اخلاقی است، این هم درسته، اما یادمون نره که پیامبر اسلام هم آب رو بسته. در بدر بر روی جنگاوران، در خیبر بر روی زنان و کودکان و مردان. پس نتیجه اخلاقی اگر ما بخوایم بگیریم، میبینیم که کاری رو که شیعه زشت و قبیح میداند، که درست هم هست، زشت و قبیح هست، سنت نبوی است که اینجا دیگه در برابر حسین جاری میشه.
1: جناب سلیمانی مرسی. یه لحظه پاس ببخش استاد، در این وسط تو دو تای آخری هم برسه، من یک سوال بخشنده رو الان میگم، یه سوالم بعد از اینکه پاس بده.
0: بله بله، یه نکته عرض کنم. یه 15 دقیقه دیگه دیگه ما نزدیک به 2 ساعت و نیم میشه فکر میکنم که اتاق رو داریم، و با توجه به اینکه خب من هم یه مقدار دیگه نمیتونم صحبت کنم به خاطر سوالات بسیار زیاد و البته ناراحتی که از گلو دارم، سعی بکنیم که سوالات رو جوری تقسیم بکنیم که هم عزیزانی که بر روی استیج هستن فرصت کنن مطالب خودشون رو بفرماین، و هم سوالات مهمی اگر مطرح شده که ما پاسخ ندادیم اونها رو بپرسن. سوالات شاید غیر مرتبط رو هم لطف کنید کنار بگذارید، در دفعات بعد ما سعی می‌کنیم پاسخ بدیم.
1: ممنونم جناب سلیمانی، سلامتی شما برای ما از همه چی مهمتره، همین که با همین شرایط اومدین و قبول زحمت کردیم ممنونیم. پس پارسا جان تو دو نفر باقی مانده استیج رو بشنویم، حالا ببینیم چی میشه. پارسا جان ادامه بدید.
2: بله استاد، مرسی. سیاوش جان شما بفرمایید، ولی قبلش من اینم بگم یه روایت دیگه من چند وقت پیش دیدم که حالا که نشان از این داشت که امام حسین به یارانش دستور میده که لباسهای خودشون رو بشونن. یعنی این هم یکی از روایتهایی هستش من چند وقت پیش، حالا نمیدونم چقدر صحیح هست، ولی اینم در کنار این روایت حالا نظافت شخصی امام حسین بود. سیاوش جان بفرمایید، صدای من دارید؟
6: درود عرض ادب خدمت پارسا جان، استاد سلیمانی عزیز و همه عزیزانی که داخل اتاق هستن. من یه سوال داشتم، حالا دیگه چون آخر اتاق شده دیگه، حالا اگه تشکر کنم و حالا باشه واسه یه وقت دیگه، اگه وقتش نیست دیگه حالا انشالله یه وقت دیگه سوال میکنم.
0: ممنونم از شما دوست بزرگوار. اجازه بدید من یه جنبندی داشته باشم، چون ابتدای اتاق من ذیل عنوانی که پیام واقعی عاشورا بود نکاتی رو عرض کردم. بد نیست که با توجه به اینکه خب امروز و در این لحظه عزیزان زیادی در اتاق هستن، این مسئله رو دوباره بازگویی بکنم. ببینید دوستان، مسئله بر سر این است که برخی پدیده ها امروز از نظر ما عجیبن، نامطلوبن، و مصادیق هم داریم. وقتی ما با پدیده‌ای مثل طالبان روبرو میشیم یا با داعش، سخن از ذم بنیادگرایی است، از سلفیگری است، از وهابی بودن است، که همه اینها برمیگرده به این که شما یک تفکری رو مورد نقد قرار میدید که اون رو بنیادگرا میدانید. تفکر بنیادگرا از آنجا می آید که افرادی معتقدند، دارای باوری‌اند، ایدئولوژی رو دارند که این ایدئولوژی یک بنیانی رو داره، غالبا از یک متن مقدس یا از اندیشه ها یک اندیشمندی بیرون می آید که یک مقام خاصی پیدا می کنه. پیروان همیشه در صدد این هستند که اشکالاتی رو که میبینند ناشی از انحراف از اون متن بدانند، بنابراین سعی بکنند به بنیانها و بنیادهای خودشون برگردن. در جامعه اسلامی هم همین گونه است. بنیادگرایان اسلامی معتقدند ضعفی که جوامع اسلامی به اون دوچارند حاصل انحراف از تعالیم نبوی است، تعالیم قرآنی است، تعالیم سلف صالحه هست. باید برگردیم به قرآن، به سنت پیامبر اسلام و روایتی که پیامبر گفت بهترین مردمان مردمان دوران منن، یعنی کسانی که پیرامون ایشان بودن. بنابراین این بنیادگرایی پدیده امروزی نیست، اما خشونت اون، عدم تساهل اون، غیر اخلاقی بودن اون در برابر مؤلفه های مدرن کاملا مشخصه. امروز ما وقتی سنگسار رو میبینیم، اجرای مجازات های حدی رو میبینیم، برخورد با کافران و مرتدان رو از نظر داعش و دیگران میبینیم، هیچ کدام از اینها برای ما قابل دفاع نیست. اون رو غیر اخلاقی میدونیم، غیر انسانی میدونیم، جنایتکارانه میدونیم. اما اگر نیک بنگریم، همه اینها در صدر اسلام اجرایی شده، توسط شخص پیامبر، یا در قرآن آمده یا در سنت ایشان آمده. خلفای بعد از او همین رو اجرا کردن، علی هم به همین گونه رفتار کرده. بنابراین این بنیادگرایی یا سلفی گرایی بازگشت به آن چیزی است که شخص بنیادگرا یا سلفی اون رو انحراف میدونه. مهمترین ویژگی که شما در قیام عاشورا میبینید یا قیام حسین بر این است که او معتقد است یزید انحرافی در دین جد او ایجاد کرده، یعنی از اون بنیان و بنیاد تخطی کرده، خالصانه نماز نمی کنه، شرب خمر می کنه، با سگ و میمون و حیوانات دیگر بازی می کنه، وگرنه امر اجتماعی به یزید نسبت ندادن که او خون مردم رو حلال کرده، نه، او مردم رو از حج نگاه داشته، نه، یک امور شخصی رو به یزید نسبت داد. در جای جای سخن حسین این است که میخواهم به دین جدم برگردم، دین جدم رو احیا بکنم. این یعنی همان چیزی که شما در کلام ابوبکر البغدادی میبینید، در کلام ابو مصعب الزرقاوی میدیدید، در کلام اسامه بن لادن میبینید. تمام اونها به دنبال بازگشت به صدر اسلام. طالبان امروز چه میکنه؟ امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسئله کاملا بنیادگرایانه مطرحه. چرا؟ به دلیل اینکه معروف آن چیزی است که در قرآن و سنت نبی آمده و به اون امر شده یک مؤمن مسلمان. نواهی هم آن چیزهایی هستن که شارع نهی کرده. یکی از مهمترین وزارتخانه ها در دولت‌های اسلامی مثل طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، یعنی امر به معروف و نهی از منکر دقیقاً شاه کلیدهای بنیادگرایی هست که میخوان شما رو از هر گونه انحراف جزئی هم نسبت به احکام باز دارن، شما رو برگردونن که به همان سبکی که پیامبر اسلام و سلف صالحی او عمل میکردن عمل بکنید. وگرنه حسین ابن علی به دنبال ایجاد دموکراسی نبود، چون دموکراسی اصلا در دین جدش محلی از اعراب نداره. حسین ابن علی به دنبال آزادگی و وارستگی برای زنان یا دگراندیشان نبود، چون اینا هیچ کدام در سنت نبوی که جایگاهی نداشت. حکومت پدر او علی در کوفه هم این رو به درستی نشان داده بود که چه برخوردهای خشنی با مخالفین خودش انجام داده. نوع نگاه علی به زنان رو شما نگاه بکنید. پس حسین ابن علی در برابر ظلم قیام نکرد، او خودش نماینده ظلمه، چون اساس ظلم همان اسلامی بود که حسین به دنبال اجرای اون بود، اما معتقد بود مجری این ظلم یعنی یزید کارش رو بلد نیست. من کار بلد، یعنی کار در واقع اجرای این ظلم رو بلدترم، هم نبی رسولم هم پدر من حکومت داری کرده مثل رسول، همین که قرآن رو خیلی خوب میفهمم، دین جدم رو خوب میفهمم. اگه یزید اندکی اهل شعر و شاعری و عدم جهاد و این چیز هاست، ولی من سعی میکنم دین جدم رو احیا بکنم. بنابراین نیندیشیم اگر روحانی بر منبر سخن از مقابله با ظلم یزید میکند، منظورش این است که حسین ابن علی همانند جان لاک پیغمبر لیبرالیسم است. نه، در واقع ما با دو ظلم مواجه هستیم، یکی ظلم اموی، دیگری ظلم علوی. از نظر ماهوی کاملا با ظلم نبوی یکی هستند، اما از نظر شکلی مجریان اون فقط متفاوتند. پس تفاوت میان امویان و علویان بر سر ظلم، بی اخلاقی، غیر انسانی بودن با مفاهیم مدرنش نیست، بلکه بر سر مجری که اعمال ظالمانه و احکام غیر اخلاقی رو اجرایی بکنه. این رو توجه داشته باشید. با پیروزی حسین در کربلا نیندیشید که یک نظام آزاد، یک نظام دموکراتیک، یک نظامی مبتنی بر حقوق حتی جوامع کمی مدرن تر از آن زمان اسلامی به وجود می آمد. نه، این گونه نبود. با آمدن حسین چه بسا همان جامعه‌ای که علی در کوفه ساخته بود اینجا هم شکل می گرفت، جامعه‌ای که تساهل و تسامح در حد اقل اون بود، برای مطامع سیاسی جنگ های داخلی رواج پیدا کرد. همان سنگسار کردن ها، همان قطع دست ها، همان نگاه تحقیرآمیز به زنان که در حکومت علوی بود، در حکومت حسینی هم میتوانست باشد. پس فریب این گفته روحانیون بر روی منبر رو نخورید که حسین در برابر ظلم ایستاد. نه، ظلم اسلام بود که اینها مجریان اون بودن. اما یکی از این مجریان معتقد بود که مجری قبلی نمیتواند خوب عمل بکند، نیاز به یک مجری بهتری دارد که آن ظلم اسلامی رو به درستی در درون جامعه اجرایی بکند. اینجاست که ریشه های بنیادگرایی و سلفی گرایی رو شما در درون شیعه هم به راحتی میتونید ببینید. پس نیندیشیم بنیادگرایی، سلفی گرایی، وهابی گری یک امری است که خاصه در میان اهل سنت و شیعیان اساساً با اون قرابت و نسبی ندارند. نه، این گونه نیست. این تمام سخنی بود که من کردم از ابتدا بر روی اون صحبت بکنم و نشان بدم که اگر روحانیون و آخوندها مدعی امری خلاف این هستند، نشان بدن که حسین به دنبال ایجاد کدام جامعه بود. اگر جامعه علوی و نبوی دنبالش بود که خب ما اسناد او رو در اختیار داریم، آن جامعه بسیار بسیار خشونتبارتر از دوران معاویه و یزید. اگر به دنبال ایجاد یک جامعه غیر از اون جوامع علوی و نبوی بود که خود یزید اون کار رو انجام میداد، حداقل به شکل خیلی کمتری، آیا حسین میخواست نسبت به همان چیزی که یزید اجرایی کرده انحرافی بیشتری داشته باشه؟ اگر منحرف میشد که خودش دین جد خودش رو تعطیل کرده. اما حسین دائما سخن از این میکنه که من میخوام دین جدم رو احیا بکنم. این است که فریب این مسئله رو نخوریم که با پیروزی قیام حسین دنیا جور دیگری میشد، شیعه و اسلام جور دیگری میشد. نه، اینها بازی های کلامی هستن که میخواهند نشان بدهند ماهیت تفکر حسین و یزید متفاوته، در حالی که در حد اقل اون میخواهیم بگوییم ماهیت هر دو اسلامی است، اما حسین ماهیتی بسیار خشن و به نوعی دوگمتر از یزید داشته. نمونه های اینی او هم دوران پیامبر اسلام و حکومت علی در کوفه بود. عرض دیگری ندارم. ممنونم از همه شما بزرگواران که در این دو سه ساعت پیش رو در خدمت شما بودم. ممنونم از لطف شما جناب پارسا، جناب سیاوش عزیز و دیگر عزیزان.
1: ممنونم جناب سلیمانی. قبل از اینکه یه نفر مونده، قبل از اینکه اونو بشنویم، من فقط یه سه تا نکته خیلی سریع بگم. اولی عذرخواهی بکنم از بچه‌هایی که تو بک چنل پیام دادن، تو چتروم سوال پرسیدن، به خاطر وقت محدود و اتاق فرصت نشد. یک نکته دوم، بعضی هم انتقاد کردن که آقا شما همش موافق بودی، از مخالفین دعوت نکردید. اینم خواستم نکته رو بگم. ما از اتفاقا چند تا که توان لازم رو داشتن، اتفاقا میدیدیم اینا رو در مناظرات دعوت کردم شخصا، اما خب دعوت رو پاسخ ندادن. حالا به قول ما مازندرانی ها مول شدن، جواب ندادن. اینم یه نکته. یه نکته هم فقط بگم، این چند روزه ما در هر رومی که بودیم پاسخ تمام شبهات با توجه به منابع مستند داده شد. آخرین چیزی که من فقط دیدم که بعد از اینکه استدلال تموم میشه، آخرین نکته همینی که حقانیت ما همین ماندگاری ما، همین که ما اومدیم انقلاب کردیم، گرفتیم حکومت رو، امروز نمیدونم شعائر حسینی داریم، فلان داریم. برداشت من این بود که این استدلال بیشتر از اینکه حسینی باشه، همون بود که یزید به سجاد کرد. یعنی همون آیه قرآنی که گفت خدا هر کی را بخواد ملک میده و هر کی را بخواد خوار و خفیف میکنه و سجاد جوابی نداشت. من فکر میکنم این استدلال بیشتر همون استدلال یزیدی بود تا اینکه استدلال حسینی باشه. خب طبیعتا هر که خدا خواست به شما قدرت داده، ملک رو گرفتیم و شروع کردیم به ظلم و ستم و بقیه کارها. و همین، من دیگه عرضمو تموم بکنم. آخرین گزینه، اگه محمد اگه پشت مایکش نیست، محمد جان هستی؟ خب محمد نیستش، پس دیگه جناب سلیمانی ما شما رو دیگه زیاد خسته نکنیم. پارسا جان عرضی هست بفرمایید.
2: نه دیگه، من هم تشکر میکنم از جناب سلیمانی عزیز که امروز هم نکات بسیار بسیار زیادی ما آموختیم، من به شخصه یاد گرفتم. خیلی ممنون از شما. من اتاق رو خودتون به پایان میرسونید یا من؟
0: بله بله، من در خدمت شما هستم جناب پارسای عزیز. ممنون و سپاس.
2: سپاس از دوستانی که کنار ما بودن. تشکر میکنم از همه شما که بودید و امیدوارم که باز هم ببینیم شما رو. و این که در مورد این موضوع که سیاوش عزیز گفتن که ما مخالفین رو نمیاریم بالا، اصلا اینطوری نیستش. ما هیچ کس رو سوا نمی‌کنیم، به صورت رندوم هر کسی که اندرایز میکنه میاد بالا. یعنی من نمیدونم این اصلا این تصور از کجا میاد که ما بریم انتخاب بکنیم که یه نفر مثلا مخالف ده. نه اصلا اینطوری نیستش. باور کنید بعضی رو مثلا نمیدونم مخالف هستن موافق هستن. من مطمئنم که توی اندرایز کردن حداقل دوستان ما اینگونه نیستن اصلا. این رو به نظر من تموم کنیم این بحث رو، خیلی بشه نپردازیم اصلا. خیلی ممنون از شما و به سلامت.
1: ممنونم پارسا جان. نه من حتی واقعا گزینش کردم که استیج اتفاقا برای مخالفین هم باشه، اما به همون دلیلی که گفتم دعوت و پاسخ ندادن. از همه اعضا تشکر میکنیم. ممنونم، مرسی، لطف کردیم. از جناب سلیمانی هم از طرف همه بچه ها تشکر میکنم و افتخار داریم که در خدمتشون هستیم. مرسی، ممنونم.
7: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، سرداران و سپاه دزد، دولت دزد، وکلا دزد، رئیس جمهور دزد، رهبر دزد و اکبر دزد، سه قوه دزد، سه طویله دزد، حجت الاسلام و آیت الله و آیت الله العظما و طلبه جزغاله و همه دزد، دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله، دزدی قرآنی. بنابراین این دزدان تنها کاری که میکنن بایستی مغازه رو محکم نگه دارن. این مغازه چیزی نیست به جز اسلام نیاب محمدی. پس بنابراین اینا باید پاسداران اسلام باشن. یه روز براتون خوندم موی پیرزن اسلام از بین میره. نماز ستون دینه، یه باد ستون از بین میبره. دکونی براتون درست کردن 1400 ساله این بدبختی سر ماست. در 200 سال اولش یه دونه الله هم بالا بود، از 400 سال پیش به این ور اون الله دومی که اختراع کردن کردنش تو سرداب بغل خیک روغن افتاد به گردن ما از زمان صفویه. آخوندهای جبل عامل اومدند، این یکی هم الله زیرزمینی درست کردن. حکومت دینی دزدان اومدن از سامره برش داشتن آوردنش قم. الان تو هر شهری چا بزنی به امام زمون میرسی. دکون پردرآمدیه، ببعی ها منتظرن ببینن چا کجاست برن کاغذ بندازن توش. کاغذ رو باید بخری، اونجا مجانی، کسی نمیره تایچا رو تمیز کنه. پول کاغذ ها رو باید بدی. تو بمیری همه شو امام زمان میخونه.

کار دیگه میشه کرد. یا الله بالا سرمون یا الله زیر زمین. ما لای دوتا الله ساندویچ شدیم. آخوندم میره تای چاه، صبحونش رو تای چاه میخوره هر روز، میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده داده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز بحثی که در مورد کتاب آبیه نگاهی نو به اسلام داشتیم، بحث این بود که چه کسانی قسم میخورند، چرا قسم میخورند، و مسئله هست در فارسی که میگه گفتی باور کردم، اصرار کردی شک کردم، قسم خوردی گفتم حتما دروغه. چون الله مطمئن نبوده که بندگانش که خودش آفریده این بندگان حرفا رو قبول میکنن، شروع کرده قسم خوردن. بقیه قسم های الله که از دیروز به جا مونده براتون میخونم. در سوره 95 آیه از 1-4 الله قسم می‌خورند به انجیر و زیتون، جمله معروف و تین و زیتون. الله قسم می‌خورند به کوه سینا و سوگند به سرزمین امن که ما انسان‌ها را به بهترین شکل آفریدیم. اون سرزمین امن کجاست ما خبر نداریم، چون از وقتی اسلام اومده امنیتی در دنیا وجود نداره. مترجمین و مفسرین قرآن واژه والد یعنی پدر را در آیه 3 سوره البلد که در بالا شرح داده شده است، آدم ابوالبشر که در ادیان سامی پدر افراد بشر است، ذکر کرده اند. اگر چنین باشد بسیار جالب توجه است که الله او را به سبب نافرمانی و ارتکاب گناه از بهشت اخراج کرده. با این وجود الله در کتاب مقدس به او سوگند می‌خورد. بله، بعد در آیه 100 در سوره 100 آیه از اول تا ششم سوگند به اسبانی که نفسشان به شما رو افتاده، سوگند به آنهایی که جرقه های آتش برافروختند. نکنه زرتشتی ها رو میگه، چون آتش که بده، آتش پرست آدم نباید بشه، ولی به اونهایی که جرقه آتش رو برافروختند الله سوگند میخوره. سوگند به آنهایی که صبحگاهان به دشمن تاختن و گرد و غبار برانگیختن، یعنی شبیخون زدن، یعنی رفتن مال مردم رو غارت کنن، الله به اونا سوگند میخوره. و سپاه دشمن را در میان گرفتند که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است. قرآن رو به فارسی بخونید، معنیشو برای منم بگید. در آیه سوره 53 آیه از اول تا سوم سوگند به ستاره چون فرود آید که پیامبر هیچگاه نه در گمراهی بوده و نه اینکه به هوای نفس سخن میگوید. البته جای دیگه قرآن الله به پیغمبر میگه ما همه گناهان تو رو بخشیدیم، اینجا میگه هیچ وقت پیغمبر در گمراهی نبوده. از این حرفا زیاده تو قرآن، خودتون بخونید، من دخالتی نمی کنم. در آیه 92 در سوره 92 آیه 1-4 سوگند به شب، یعنی سوگند به تاریکی، یعنی سوگند به اهریمن، سوگند به شب هنگامی که جهان را در پرده سیاه بپوشاند.
سوگند به روز هنگامی که جهان را به ظهور خود روشن سازد. به به. سوگند به مخلوقاتی که نر و ماده آفریده شدند و سوگند به کوشش‌های شما مردم بسیار و سوگند به کوشش‌های شما مردم بسیار مختلف است. من که معنیشو نفهمیدم، حتما در عربی یه معنی میده که من نمیفهمم. در سوره 75 آیه از اول تا چهارم، سوگند به روز قیامت، سوگند به نفس پرملامت انسان. آیا او فکر میکند که ما نمیتوانیم استخوانهای او را به هم بپیوندیم؟ چرا قربان؟ در دستگاه الهی دستگاه پیوند استخوان زیاده. این گونه نیست، ما توان آن را داریم که سرانگشتان او را نیز به شکل منظم درآوریم. به به، توان دارن، قسم میخورن که توان دارن. جای بسیار شگفتی است که در حالی که الله به کلرات در قرآن به چنین عوامل موجودات مسخره و بیپایهی سوگند یاد میکند، آیه 10 سوره القلم سوگند خوردن را محکوم میسازد. بیشتر تفسیر نویسان قرآن برای ایجاد زمینه انسانی برای مفهوم آیه بالا درباره تفسیر آن نوشتند، تنها افراد دروغگو هستند که در هر موردی خواه مهم و خواه بدون اهمیت سوگند می‌خورند، زیرا سخنان عادی آنها را نمی‌توان باور کرد. بر پایه یک گفته، سخن یک مرد راستگو به اندازه قول او ارزش و اعتبار دارد. خنده‌دارتر از مورد بالا متن آیه‌های 32 و 60 سوره الزمر می باشد. در این دعایه محمد آنهایی را که به الله دروغ می بندند و به گونه شدید محکوم می کنند، ولی در آیه های بالا خودش را به جای الله می گذارد و اینچنین از زبان او سوگند می خورد، که اونا رو براتون خوندم. فردی که کتاب قرآن را با چشم خرد نه با ایمان مذهبی می خواند، می تواند آن را بفهمد. این قصه هایی بود که راجع به قسم خوردن الله یا قسم خوردن حضرت رسول. به قول آقای سروش معتقده که قرآن رو خود محمد نوشته، الله و جبرئیلی در کار نبوده. نمیدونم این حرفا رو که میزنن یعنی چی، یعنی قرآن قبوله یا قبول نیست، ولی به هر صورت من توصیه میکنم خودتون بخونید، خودتون قضاوت کنید، نه به حرف من گوش بدید، نه به حرف سروش، نه به حرف آخوند. خودتون بخونید تا روزی که خودتون مسئله رو نفهمید. یه روزی که میگه خوبه شما میگید خوبه، یه روزی که میگه بده شما میگید بده. تنها کسی که میتونه این قضاوت رو بکنه و انسان تا به شعور نرسه شعار میده، به محضی که به شعور رسید دیگه شعار نمیده. خوب دقت کنید، با خوندن یک کتاب انسان فیلسوف نمیشه. شما دوستانی که در سنین پایین هستید و فرض کنید 10 تا کتاب خوندید، 15 تا کتاب خوندید، یه مرتبه فکر نکنید همه چیز رو میدونید. شما اول راهید. علت این که اینو میگم برای که خودم اینجوری فکر میکردم. خودم فکر میکردم خیلی میفهمم، یه روزی رسیدم فهمیدم نمیفهمم. عالم غیب، عالم ماورا و طبیعه، عالم نمیدونم هرچی اسمشو میخوام بذارین، چنین چیزی وجود نداره. این تو مغزتونه که اینا رو درست میکنین. ماورا و طبیعه یعنی چی؟
بشینید راجع بهش فکر بکنید. روح یعنی چی؟ در طول زمانهایی که انسانها زندگی کردن، خیلی انسان به دنیا آمده و مرده، صحبت میلیارد هاست. این میلیارد ها روح کجا هستند؟ این 700,000 سالی که انسان زندگی کرده و مرده، این روح ها کجان؟ کجا اینجا رو اینا رو انبار کردن؟ توی کدوم سوراخی گذاشتند؟ عالم غیب، نمیدونم عالم بالا، اینا همش حرفایی است که به شماها میزنن برای سوء استفاده کردن از شما. کسانی که دین ها رو میارن خودشون چیزی ندارن، یا آدمیه مثل من و تو. محمد اگه میومد میگفت من اینا رو میگم، مردم میگفتن بابا تو که بچه یتیمی، ما میدونیم کجا اومدی، چیکار کردی، چجوری بزرگ شدی، با خدیجه چجور عروسی کردی، الانم 15 ساله چجوری تو اون خونه داری مفت میخوری مفت میخوابی. پس بنابراین نگفت من میگم اینا رو، گفت الله میگه اینا رو. الله بهش داره، الله جهنم داره، من چیزی ندارم، اما پولاشو بدین به من. من از جانب الله مأمورم هر کی نگفت لا اله الا الله گردنشو بزنم. یه مقداری باید فکر کرد راجع به این مسئله. نمیگم فکر کنید و قبول نکنید، فکر کنید فقط، بعد هر کاری دلتون مخواد بکنید. دوستی که تلفن کرده بود، نمیدونم چه چیزی داشت با این دادگاه صدر، اسمش هست سید رضایی، من چیز دیگه نمیدونم. ببینید من تو ایران نیستم، اینا رو تلفن میکنن به من میگن. خیابون میر عماد، دادگاه صدر، شعبه 42. میگن وقتی دو نفر میرن پیشش، به اون میگه تو چقدر میدی، به اون میگه تو چقدر میدی. اینا رو به من گفتن، من نمیدونم. سوالات دیگه ای هم از من بکنین، من نمیدونم چیه، قربونت برم. تازه همین قدم که گفتم نباید میگفتم، چون اصلا به من مربوط نیست. قاضی غیر دزد که تو ایران وجود نداره که، هر کی اما

دموکراسی به خصوص در امریکا آزادی بیانه. من اگه در امریکا نبودم این حرفا رو نمیتونستم به شما بزنم. پس بنابراین تلویزیون های دیگه ایم که این حرفا رو میخوان بزنن، حرفای خودشون رو میخوان بزنن، اونا هم از همین مورد آزادی بیان استفاده میکنن. حکومت دینی استفاده میکنه اینجا 20 تا 30 تا تلویزیون داره، از طریق دبی اینا رو آگهی بهشون میده، اخیراً از طریق ایران هم داره بهشون آگهی میده که اینها اون روزی که حکومت میخواد بگن برید پای صندوقا رأی بدید، من کاری نمیتونم بکنم، هی به من شکایت نکنید، فلان تلویزیون گفته برید رأی بدید، خب من چیکار کنم؟ عوضش فلان تلویزیون وقتی میگه که در لاس وگاس ما برنامه داریم، همون مامورین جمهوری اسلامی که اینجا هستن همه میرن بلیتا رو میخرن. اینا با همدیگه بده بسون دارن، به من ارجاعش نکنید. من در هفته در 5 ساعت برنامه دارم، اونا در هفته 7 تا 24 ساعت برنامه دارن. من جنگ و جدلی نه با شخص دارم نه با تلویزیون. شما اینقدر نگید چی گفت چی نگفت. اگر کاری میخواید بکنید، کاری بکنید مردم بفهمن. ما در فارسی مسئله داشتیم، میگفتن فرق دوغ و دوشاب رو نمیفهمند. تا روزی که نفهمند، انگلیس سوار، آمریکا سوار، فرانسه سوار، آلمان سوار، آخوند سوار، همه اینا سوارن. هیچ کاری هم هی نگید چی کار بکنیم، هیچ. من به عقل خودم فکر کردم کاری که دارم میکنم اشاعه خرد یعنی دانش یعنی فهمیدن. فکر کردم این تنها راهیست که من میتونم با نادانی مبارزه بکنم. شما اگه راه دیگه ای بلدید خودتون انجام بدید، راه منو عوض نکنید. من نمیتونم اینجا بیام بشینم با تلویزیون های دیگه بجنگم. کار من نیست، راه من نیست، حرف من نیست و فکر من نیست. تلویزیونی که میاد ظرف مثلا 7-8 ساعت یا 500 هزار دلار جمع میکنه، این یه عده‌ای دارن اینجا که این پول میده، و الا مثل من هر روز باید بگه کتاب بخرید 2 دلار کمک کنید 6 دلار. آقا این کتاب چرا 50 دلاره؟ اینو تو کتاب فروشی میدم 28 دلار. 50 بار براتون گفتم این کتاب 28 دلار هست، اما خرید داره، بسته بندی داره، یه نفر باید بره اینا رو بگیره بیاره ببره پست، پول پست داره، و این برنامه این کار رو میکنه که از هر کتابی 10-12 دلار 15 دلار براش پول جمع بشه، آخر ما بتونه خرج برنامهشو بده، نه خرج منو. من احتیاج به هیچ دیارالبشری ندارم، خرج برنامه رو بده. این ایر پول داره، اون وبسایتی که شما میبینید ماه به ماه پول بالاش میره، زحمت هایی که من میکشم مجانیه. خب حالا من با این بدبختی بیام با کی بجنگم؟ با یارو که تا لب تر میکنه 500 هزار دلار بهش میدن؟ اون تلویزیون گفته برین رأی بدین، خب برین رأی بدین. اگه نمیفهمه برین رأی بده. تو هی میگه آسپرین بهش بده، در نه آقا اینه باید معالجه کرد، کار با آسپرین درست نمیشه. راجب هر کی میخواه حرف بزنی میگن امروز وقتش نیست. هم گرفتاری های گذشته رو باید گفت، هم گرفتاری های موجود رو باید گفت. فعلا تا آخر دنیا یکی میشینه داد میزنه.

قده خوبه، یکی داد میزنه شاه خوبه، شما هم نشستین اونجا واس خودتون کیف میکنین. الو بله بفرمایید. قرمه سبزی رو با چی میپزن؟ با لوبیا قرمز؟ نه، با لوبیا چشم بلبلی. الو بله، الو بله، الو بله. شده برنامه های ما. هنوز مردم نمیدونن که من تلفن نمیگیرم. آقا من تلفن کردم با خودت صحبت کنم، شما بسیار بیجا کردی، من با کسی صحبت نمی کنم. شما کی دیدید من رو ایر تلفن بگیرم؟ کاری با من داری؟ پیغام بذار، شماره تلفنتو بذار، من به تلفن میکنم. اگر من میترسی اصلا با من چیکار داری؟ میخوای فوش بدی فوشتو بده برو. منو از خط خودم منحرف نکنید. خط من اینیست که براتون خوندم. اگر فکر میکنید آدم های راستگو قسم میخورن، الله راستگوه یا محمد راستگوه، نمیدونم سروش و گنجی و خیلی ها. الان یه پروفسوری هست در آلمان، اسم و ایناش هم برای من نوشتن، یکی از دوستانم از آلمان نوشته، امروز یادم رفت بینم بردم، نه بردم، امروز یادم رفت بیارم، چون اینو گذاشته بودم بیارم. این پروفسور رفته درس اسلامی میداده، یعنی راجب اسلام درس میداده تو دانشگاه. بعد گفتی که این حرفا که دارن میزنن دکونه، اوه دنیا به هم ریخته، چون آلمان هم مال جمهوری اسلامیه، سگ و سگتوله هاش ریخته اونجا به جون مردم، و اصلا پروفسور اعدام باید گردد، مثل که از دانشگاه اخراجش کردن. خبر دقیقش رو فردا براتون میخونم. آقای محترم به من میگید که چرا اول برنامه میگی به نام خداوند جان و خرد، آخر برنامه میگی حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم، تو اون خدا رو با این خدا چجوری قاطی میکنی؟ شما یا متوجه نمیشی به نام خداوند جان و خرد چیه، یا به این که خودتو به اون را میزنی وقت منو بگیری. خداوند یا خداوندگار یعنی صاحب، خداوندگار زمین یعنی صاحب زمین، خداوند منزل یعنی صاحب منزل، خداوند باغ. شما اگر ادبیات فارسی رو بخونی خیلی بر میخوری به این کار. خداوند یعنی صاحب، خداوند جان و خرد. فردوسی فکر نکن شعورش اونقدر ها بوده که حالا ما بهش نمیرسیم. وقتی میگه به نام خداوند جان و خرد، منظورش صاحبه، منظورش الله نیست، منظورش طبقه هفتم آسمون نیست. چون این حرف خیام میگه با چرخ مکن حواله، کن در ره عقل چرخ است و هزار بار بیچاره تر است. من اگه اول برنامه میگم به نام خداوند جان و خرد و از فردوسی این رو میخونم، من میفهمم چی دارم میگم. من به نام صاحبان خرد دارم صحبت میکنم، به نام خرد ورزان دارم صحبت میکنم، چون این برنامه برنامه خرافه زدائی و خرد ورزیه. اون خدایی که در آخر میگم اون الله توه، که حیفم آید که تو را
دست خدا بسپارم. این خداوند با اون خدا فرق میکنه. امیدوارم انقدر انصاف داشته باشی که حرف من رو متوجه بشی. اگرم نداشته باشی میگی شرور میگه. فردوسی استاد سخن بود، میدونست حرف رو که داره میزنه چه معنی میده. به نام خداوند جان و خرد، اختراع من نیست، گفته فردوسیه. و برداشتی که من ازش میکنم، خداوندگار و خداوند به معنای صاحبه. پس بنابراین مخاطب من صاحبان خرد هست و امیدوارم شما جزو اونا بشید یا باشید. گفتن که ساعتهای برنامه رو اعلام کنید. چند دفعه هفته پنج روز از جمعه تا از دوشنبه تا جمعه، هفت صبح به وقت لس آنجلس، شنبه و یک شنبه هفته بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. فکر کنم تمام سوالات رو جواب دادم و میریم به درد دل مردمی که از ایران نوشتن. ببینید، همه ی فکر من اینه که مردمی که در ایران هستن، به خصوص اینی که به شماها میگم به من کمک کنید، نمیگم کمک کنید من برم کلو کباب بخورم، میگم به من کمک کنید این برنامه رو نگه دارم که جوانهایی که توی ایران حرفهایی رو که به من و تو نزدند چون میترسیدند، الانم میترسند. من جونم و کف دستم گرفتم این حرفها رو میزنم مردم رو بیدار کنم. این حرفهایی رو که میزنم فقط اینه که برو بخون، برو خودت بفهم، برو مطالعه کن. من نمیگم من هرچی میگم درسته، من میگم برو یاد بگیر، اگرم خیلی بلدی برو یه کمی بیشتر یاد بگیر. اون چهار خطیه رو براتون خوندم. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نمایید که بس خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، آقا من میفهمم که نمیدونم، خیلی مهمه که من بفهمم که نمیدونم. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. بدبختی با اون آخریه، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. بدبختی ما اونه که خیلی از ما نمیدونیم و فکر میکنیم که میدونیم. اون گرفتاریه. برای ایرانی پرسش و اینکه من تو این رشته سرشته ندارم گفتن خیلی سخته. به ایرانی یاد ندادن که وقتی که چیزی رو نمیدونی بگو من از این مقوله چیزی نمیدونم، من تو این راه اصلا مطالعه ندارم، من عقلم نمیرسه. این نهایت شعور وقتی آدم چیزی رو نمیفهمه بگه که من نمیفهمم.
اگر در رشته‌ای فرض کنید یا آقای بیاد از من فتوا بخواد از اینکه نمیدونم کامپیوتر اگر این کارش بکنی بهتری، یا آخو من بلد نیستم، من پدر خودم رو در آوردم چهار تا دکمه رو بتونم بزنم، خودم هم نمیفهمم چیکار میکنم، هرچی یادم میدن این همون کار رو میکنم، از نظر تکنیکی هم چیزی نمیدونم. حالا بیه با یکی دیگه بگو، میشینه وسط کامپیوتر رو تشریح میکنه، نه تنها خودشو گول میزنه، بدآموزی هم میکنه به اون نفر بعدی. مگر اینکه کسی رشتهش کامپیوتر باشه. من وقتی میبینم بچه هام این انگشتاشون رو نمیتونی ببینی روی این کیبورد، حسودی میشه. من اونجوری بزرگ نشدم. بچه ها از 20 سال پیش به این ور با انگشت همه کاراشونو میکنن، اصلا نگاه نمیکنه، کارش انجام میده. زمان ما وقتی میخواستن یه ماشین نویس استخدام کنن، حالا خیلی کار برجسته‌ای بود، میرفتن میگفتن در دقیقه چند تا میزنی. اینا اصلا نگاه به این کیبورد نمیکنن، کارشونو انجام میدن، اصلا نمیبینی. خب من بلد نیستم. این رو به ما یاد ندادن که ما بگیم من بلد نیستم، من تو این رشته چیزی نخوندم، تجربه ای ندارم. درود بیکران بر شما، من یک ایرانی هستم و این ایمیل رو از ایران برای شما میفرستم. مدت کوتاهی است که برنامه شما رو دنبال میکنم. روزهای نخست گوش دادن به سخنانتان به شدت آزارم میداد، چون ذهنم را با نوعی تضاد و تناقض مواجه میکرد. دچار به هم ریختگی عصبی شده بلافاصله کانال را عوض میکردم و یا به کار دیگری مشغول میشدم. البته علت این واکنش اعتقادات راسخ مذهبی من بود که از دوران کودکی در جانم ریخته شده بود. نمیخواستم پایه‌های این اعتقادات را که عمری نسبتاً طولانی را با آنها به سر کرده بودم متزلزل ببینم. از طرفی نمیتوانستم از کنار این مطالب بی تفاوت بگذرم، چرا که منطقی بودن آنها را عقل و خرد نمیتوانست انکار کند. ولذا سعی کردم چند تا از برنامه‌های شما را ببینم، درباره آنچه که میگویید بیشتر فکر کنم. از همین جا بود که به خود آمدم، یعنی وقتی که اندیشه خیش را به کار گرفتم نتوانستم از کنار منطق مستحکم این گفته‌ها بی تفاوت بگذرم. هر روز بر مطالعاتم افزودم و هرچه پیش رفتم بر بی‌پایه بودن این ادیان به ویژه دین اسلام پی بردم و چقدر از حماقتی که در این سالها به نام ایمان بر خود تحمیل کرده بودم دلگیر شدم. اما با این حال بسیار خوشحالم که خود و خانواده‌ام از این مهلکه نجات یافته‌ایم. اکنون تمامی اعضای خانواده من یکی از بینندگان پروپاقرص برنامه های شما هستند و تماشای آن را به هیچ قیمتی از دست نمی دهند. از اینکه اینطور با صراحت مطالب را بیان کردید از شما متشکرم و برایتان آرزوی موفقیت دارم. راهتان را با قدرت ادامه دهید که اندک اندک جمع مستان. ببینید دوستان، اولین کسی است که متوجه شده چرا من این آهنگ رو برای برنامه‌ام انتخاب کردم. اندک اندک جمع مستان میرسند، میگه اندک اندک جمع مستان خواهند رسید و یا شما و با شما همراه خواهند شد. درود بر شما، من این نامه رو تا آخر نخونده بودم. اولین کسی است که میبینم متوجه حرف من شده. برنامه، لوگوی برنامه من زیرش اندک اندک جمع مستان میرسنده،
تصاویرش شرح گذرایی از زندگی منه. از اونجایی که شما منو میشناسید، از اولین فیلمم شروع میشه در سینما و تا انفجار مغازه و کشته شدن پسرم و بعد صحنه‌ای که به شما نشون میدم، آدم زخمی و تیر خورده دستشو به بازوش میگیره، از زمین بلند میشه. این یه تیکه ایست که توی فیلم سفر سنگ من کار کردم. این پیام به شما، این پیام رو من سالهای سال پیش از یک فیلمی به نام هرکول و خدایان گرفتم. هنرپیشه‌ای به نام استیو ریوز اولین بادی بیلدری بود، اولین قهرمان زیبای اندامی بود که اومده بود توی فیلم بازی میکرد. رول هرکول رو بازی میکرد، خدای قدرت، و از پیش زئوس، این افسانه ایلیاده، از پیش زئوس میومد و با کشتی به یک ساحلی میرسید. دختری باهاش بود که اون رو روسانا پودستای ایتالیایی بازی میکرد. هرکول عرابش رو مرتب میکنه، آذوقه‌شو از کشتی میاره تو عرابه میذاره، اسب‌ها رو میبنده، روسانا پودستا رو میشونه، خودش هم میره سوار شه که حرکت کنه. یک قول بیشاخودمی شروع میکنه به خندیدن و از هرکول میخواد که اون دختر رو بهش بده و غذاها رو بهش بده. هرکول که مظهر قدرته میاد و جنگی میکنه و این رو میزنه زمین رو و میره سوار عرابش بشه. این شخصی که زمین خورده دوباره با قدرت بیشتری بلند میشه. چند بار این اتفاق میفته، کم کم هرکول خسته میشه. زئوس از آسمون، زئوس در باور یونانیان قدیم خدای خدایانه، از بالا، زئوس همون کسی است که سقراط به خاطرش کشته شد چون میگفت اینا از کجا رفتن خدا شدن. این حرفا من اختراع نکردم، از اول دنیا بوده. زئوس از بالا صداش میاد که هرکول، این مرد خدای زمینه، تو هر چقدر اینو به زمین بزنی از زمین قوت میگیره. و در دعوای آخری هرکول اینو به دریا پرت میکنه و قائله ختم میشه. از این جمله من برای همه عمرم پند گرفتم، اینا هر چقدر به زمین بزنی از زمین قوت میگیره. الگوی من برای زمین خوردن توپ پرباده. هر چقدر محکمتر به زمین بکوبیش بیشتر میاد بالا. اینه یاد بگیرید دوستان، سعی کنید تو زندگی تجربهش کنید. از زمین خوردن نترسید، زمین خوردن رو ازش تجربه بگیرید و اون کاری رو تکرار نکنید که دوباره با همون اشتباه زمین بخورید. داشتم قصه لوگوی برنامه‌مو میگفتم. مردی که تیر خورده سعی میکنه فقط روی پای خودش بدون کمک این اون بلند شه. این پیام منه، این زندگی منه و جمع مستان این آقایونیست که دارن به ما ملحق میشن، این بانوانیست که دارن به ما ملحق میشن، این نسل فرداست که دارن به ما ملحق میشن، این نسل فرداست که ایران فردا رو میسازه.
اونایی که میخوان انقلاب کنن فردا صبح ایران رو نجات بدن، من کاری نمیتونم براشون بکنم، چون من فکر میکنم این کار طولانی مدت باید انجام بشه، مردم بفهمند و بفهمند چی کار میکنن، و الا یه انقلاب کور دیگه یک مفعول دیگر رو دوباره میذارن بالا سرمون و میگن همینه. یه انقلاب کور دیگه یا آمریکا صاحبمون میشه یا انگلیس صاحبمون یا اینا، سر این شکار جنگشون میشه. کشور ایران یا کشورهای امثال کشور ایران برای کشورهای مثل آمریکا و فرانسه و روس و چین و آلمان و اینا مثل یه شکاری است که فکر کنید یک گاو وحشی رو شکار کردن، حالا این آدمهایی که این کار کردن، این حیواناتی که این کار کردن، دعواشون سر اینه که رونشو کی ببره، دنده هاشو کی ببره، جیگرشو کی بخوره، کل پا چشمال کی باشه. کشور من که یک مش آخوند گذاشتن روش به این صورته. انگلیس کجاشو ببره، فرانسه کجاشو ببره، اسرائیل کجاشو ببره، روسیه، چین، آمریکا، ایتالیا و بعد اونایی که دیگه تو صفن مثل هلند و بلژیک و سوئد و نروژ و همه این کشورهای درجه یک، اینا همشون میخوان آخرش هم گیره بعد لاشخورا میفته، استخونش هم یکی میبره استفاده میکنه. ما وضعمون اینجوره تا روز که نفهمیم. حالا حسن بره حسین بیاد، حسین بره تقی بیاد، تقی بره نقی بیاد، کار باید بنیادی درست بشه، کار باید از ریشه درست بشه، و ریشه هیچ کجا نیست تا اونجایی که آدم بفهمه. در امریکا اگر کسی از اوباما ناراضیه حرفشو تو روزنامه می نویسه، تو تلویزیون می زنه، انقلاب نمی کنه. اگر روزنامه و تلویزیون باز باشه کار مردم به انقلاب نمی کشه. اما شنونده هم باید عاقل باشه، و الا باز یک آیت الله دزد بی پدر و مادر مفعول پیدا میشه و مردم را میفتن دنبالش، میگن وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. این مال بیشعوری ملته، مال حسین حسین کردن ملته، هی تقصیر آمریکا و روس و اسرائیل و اینا نذارید. تا وقتی ما بیشعوریم حق دارن حقمونو بخورن. تا روزی که ما با شعور نیفتیم حق دارن که سوارمون بشن و سواری بگیرند، و ما دنبال ماورا و طبیعه و متافیزیک، حالا درسم خونده یارو، متافیزیک فکر کنه اسماشو عوض کنه خیلی دانشمنده، هیچ وقت فکر نمی کنه ماورا و طبیعه چیه، چیه. آقا این نظر رو بالاخره یکی به وجود آورده، چشم درست میگی، اون یکی رو کی به وجود آورده؟ راجب خدا حرف نزن، راجب خدا اگه حرف بزنی دهنه ترجم کرده، اینجوری آده حرف بزنی. برید عقل پیدا کنید دوستان، من رو میبخشید اگر اینجور راحت صحبت میکنم. یه کوچیک رو پیدا کنم، یه خورده ببینید، اینایی که بیدار شدن اینا رو می نویسن. میگه چند روزیست به اینترنت دسترسی ندارم، چند تا تناقضگوهای قرآن رو براتون می فرستم، امیدوارم کسی که این مهملات رو پیدا کرده به قول مسلمونا خدا باباشو رحمت کنه. اگه براتون جالب بود قبلا این چرندیات رو ندیده بودید، ببینید مردم راجع به قرآن چجوری صحبت میکنن، و وقت ببینید من با چه احترامی صحبت میکنم.
میگه در قرآن سوره زخرف آیه 12 الله میفرمایند همه جانوران رو، چون در سوره زخرف میگه ما شما رو جفت جفت آفریدیم، همه جانوران عالم جفت نیستند، برای مثال تکسلولی ها از جمله آمیب ها دارای جنس نر و ماده نیستند، موجوداتی هستند که هر دو سلول نر و ماده را با هم دارند، موجودات هرمافرودیست، و نه اینکه کشتی از مخلوقات خداست، کشتی را انسان ساخته نه خدا. ولی در قرآن نوشته ما کشتی را ساختیم به شما دادیم، برای اینکه محمد کشتی رو فقط مثلا شام که میرفته اون تا دیده، اونا هم که تو مکه بودن که نمیستن کشتی چیه، فکرم نمی کرده تو قرن 21 یه عده‌ای باشن هنو بگن بله کشتی رو خدا ساخته، این ناوای جنگی امریکا رو همه رو خدا ساخته. وقتی آدم میخواد نفهمه نمیفهمه، یا وقتی میگه همه موجودات دنیا رو نر و ماده آفریدیم، درست میگه، موجودات تکسلولی هم نر دارن هم ماده، خدا عقلش نمیرسیده به موجودات تکسلولی، یعنی محمد عقلش نمیرسیده، یعنی علم اون روز به اونجا نرسیده بوده، ولی محمد میرفت میخوند و میگفت غیر تکسلولی ها. سوره حج آیه 65 و آسمان را دستور او نگه داشته که بر زمین نیفتد. نتیجه آیا آسمان جسمی حجیم است که قابل افتادن باشد؟ خب راست میگه دیگه، او خداوندی است که شب تار را برای آسایش و روز روشن را مقرر فرمود که در آن نشانه های قدرت خدا برای مردمی که سخن حق را بشنوند پدیدار آید. سوره یونس آیه 66. یا همین تو سوره یونس میگه که یه ماهی اومد یونس رو خورد، یونس رفت تو شکم ماهی 4-5 روز زندگی کرد، تهویه مطبوع خوب اونجا براش بود، نفس میکشید، غذا میپخت، اجاق داشت، یه دونه ماشین رخشویی واسش گذاشته بودن. ببینید اگه بخوای فکر کنی که آدم توی شکم ماهی چجوری زندگی میکنه، او وقت میگی خدا مغزش خرابه، بخواه فکر کنی، اما فکر نکنی با همه چی درسته. همون جوری که گفتم وقتی ایمان بیاری، وقتی ایمان بیاری دوتا میشه چند تا؟ 2 میلیون 4 میلیون. اما بخواه مغزتو به کار بنزی دوتا پخواه میشه 4 تا. اینو میذارم بعد براتون میخونم. رفته بودم یه ایمیلی که راجب اکبر دوزه است، میگه همانا ما همه موجودی آفریدیم، آیا ندیدید قوم ایران را که چون سرکش و زیاد خواه شدن و ما آنها را به عذاب دردناک گرفتار کردیم و موجودی همانند انتر بر آنها مسلط کردیم. این یکی از آیه بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند اکبر دزده را آفرید، تفسیر المیزان. این مفسرین واقعا بعضیشون بدتر از همه است، اینا میگن نه خدا فهمیده. حالا سروش راحت میگه محمد دروغ گفته، جبرئیل و خدای در بین نی، خودش اینا رو نوشته. المیزان میگه همه اینا نفهمیدن، اینی که من میگم درسته. طباطبایی، علامه طباطبایی. دوستان عزیز، باز آخر برنامه شد، یا کتاب بخرید یا یه آبونه بذارید، به خصوص شما دوستانی که از اینترنت استفاده میکنید، همونجا مایی $10-20 بدید، همه بار رو دوش یه نفر نذارید، همه کمک کنید. البته اگر فکر میکنید کاری که من میکنم درسته، فکر میکنید کاری که من میکنم درست نیست، هیچ چیزی ما هم نداریم، شما درست میکنید. ما یه راهی رو پیش گرفتیم و به همه قول دادم تا روزی که نفسم در میاد و بتونم پول ایرمو بدم، پول این سایت ها رو بدم، هستم اینجا.
جایی نمیرم. اگر ندیدید من نیستم، بدونید یا تلویزیون در اختیارم نیست، که خوشبختانه اینجا با آقای همایون هیچ گرفتاری نداریم، جز این که اگه محبت بکنی یه خورده جامعه رو جابجا بکنه بیاره ساعت 8 خیلی بعضمون خوب میشه، اگرم نیورد که دیگه کاری با زورمون بهش نمیرسه. کار دیگه شماها بهش بگین، شاید ما رو بیرسن. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم بخت با من یار بوده امشب هم مهمون خونه هاتون باشم با یک چهره دوست داشتنی و سرشناس، آقای امیر طاهری. آقای طاهری خیلی خوش آمدید.
1: خواهش میکنم.
0: مانند همیشه بفهم. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم.
1: منم همینجور.
0: آقای طاهری، امشب برنامه رو میخواییم در راستای میهن پرستی و فاصلش با فاشیست و فاشیزم ببینیم چی هستش میخواییم صحبت بکنیم. اما پیش از اینکه وارد بحث بشیم و شما برامون بشکافید مسئله رو، دوست دارم خاطره ای که پیشتر از برنامه تو اتاق با هم صحبت میکردیم در راستای میهن، اشاره به معنای میهن برامون بگید. خالی از لطف بیننده همونم بشنون. من که کیف کردم، با اینکه اندوهگین میشادم یه مقدار از اون اقتدار و به این، اما خب خالی از لطف شنیدنش اگر.
1: خواهش میکنم. یه سفری بود که وزیر خارجمون مرحوم خلدبری به اتفاق رئیس دفترش دکتر جعفر ندیم قرار بود انجام بده به کشورهای خلیج فارس. در این چه یک دفتر برای خودش درست کرده بود در هتل نزدیک به فرودگاه آبادان. ما هر روز صبح با یک هواپیمای مخصوص میستر جت یا هواپیمای فرانسوی که 9 نفره بود میرفتیم به این کشورهای مختلف خلیج فارس و شب میومدیم آبادان میخوابیدیم در هتل. بعد یکی از ببینید چون موقع کشور خلیج فارس هتل حسابی نداشتن، مثلا دبی هتل کارلتون داشت که 2 ساعت فقط آب داشت و 4 ساعت برق داشت، جای مناسبی نبودش. در دوحه قطر هیچ هتلی وجود نداشت، مجبور بودیم بریم منزل مثلا یکی از بازرگانان که وزیر خارجه نمیخواست بره اونجا. تصمیم گرفته بود بنابراین صبح بره در این کشورها مذاکرات انجام بده، شب بیا در آبادان. وقتی که وارد می شدیم در فرودگاه می رفتیم یه کمی پیاده روی می کردیم، بعد می رفتیم به هتل و خلاصه شام می خوردیم اینا. و یکی از این در این چند روز در تهران هم بحث های زیادی بود راجع به این که میهن یعنی چی، مقاله می نوشتن و صحبت می کردن اینا. بعد یکی از این روزا که برمی گشتیم من تو هواپیما که بودیم، هواپیما که نزدیک میشد که بشینه، همه ما کراواتمون رو باز میکردیم و کتامون رو در میبادیم. یه مرحوم خلدبری گفت یه دقیقه صبر کنین. این چیه؟ گفت مفهوم میهن اینه، تا میرسین به آبادان کراوات رو باز میکنین، کتتون رو در میارین.
0: انگار اومدی خونه،
1: خونه خودتون اومدین.
0: چقدر عمیق و چقدر
1: یعنی این بحثای فلسفی اینا که میشد در تهران اون موقع بحثای زیادی میشد، این واقعا یه به طور ساده نشون میداد که میهن یعنی چی، یعنی یک مفهومی که خیلی چیزها رو در بر میگیره. در هیچ زبون دیگه یه من ندیدم. شاید مثلا ژاپنی ها یه چیزی شبیه به این دارن، ایلسه فکر میکنم.
0: من در جایش نیستم.
1: شما ژاپنیتون ضعیف
0: اصلا افتضاح صفر،
1: ولی اونم برای که بدی یه جزیره از ژاپن دور افتاده فینا، ولی در هیچ زبون دیگه این نیست که این مفهوم فراگیر رو داشته باشه که هم دیروزه هم امروزه هم فرداست، هم نسلهای گذشتن هم نسل حاضره هم نسل آینده است، هم خونه است هم پناهگاه هم آشیان است، یعنی یه چیز فوق‌العاده ای.
0: همه چیز در خودش جاده، تاریخ، هنر، فرهنگ،
1: همه اینا توش بدیه.
0: خیلی خاطره جالبی بود. خیلی ممنونم که دوباره گفتید برامون، من که شنیده بودم باز هم خالی از لطفه بود شنیدنش. آقای طاهری عزیز، امشب از شما دعوت کردیم اینجا پیش ما باشید چون یک جریانی راه افتاده، دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی و یک سری جریان ها میهن پرستان رو فاشیست مینامند و میگن اینا اصلا فاشیستن، این میهن پرستی نیستش. میخوام شما برامون توضیح بدید از این، آیا میشه این دو رو کنار هم گذاشت؟ یک، دو، فاشیست به چه معناست به راستی و به کی میگن آدمی که فاشیست هستش یا یه سیستم فاشیست داره سر کار، فرقش کجاست؟
1: بعد ببینین لغت فاشیست رو معمولاً کسانی که از نظر فکری و عقلی تنبلن به کار میبرن.
0: یعنی بگیم به چه منظور؟
1: به این من برای که نمیدونن چی بگن، نمیدونن چه جوری، از هر چی خوششون میاد میگن فاشیسته. میدونی مثلا بعضی وقتا زن و شوهران باشون دعواشون که میشه، مثلا زن میگه تو فاشیستی. ولی این معنی فاشیست از اینجا میاد، فاشه این مشعلایی بود که در امپراتوری روم جلوی نیروهای روم حمل میکردن که نشونه اقتدار امپراتوری بود و اینا. ولی میدین در امپراتوری روم مفهوم ملت و میهن وجود داشت چون امپراتوری بودش، میدونین هر خارجی هم میتونست بیاد به امپراتور بشه، مثلا امپراتور عرب داشتن، امپراتور نمیدونم بوسنیاک داشتن، امپراتور گل داشتن اینا، و جنبه میهن به اون معنی که راجبه صحبت کردیم نبودش. بنابراین هر کسی که این فاشها رو و این مشاهله رو به حرکت در میوار نماینده امپراتوری بودش. بعد در زمان در سالای هزار رو
0: ببخشید خیر، اون کسایی که این مسئله رو هم میکردن بهشون فاشیست هم میگفتن؟
1: ولی یعنی هم کنندگان
0: مشعل.
1: در بعد از جنگ جهانی دوم، میدونی ایتالیا در جنگ جهانی دوم شرکت کرده بود از سر به طرف متفقین و شکست خورده بود و آبروریزی شدیدی برای خودش درست کرده بود. در اینجا آقای موسولینی که رهبر حزب سوسیالیست ایتالیا بود اومد و با اون به اصطلاح حرکت چند صد هزار نفریش به روم قدرت رو به دست گرفت، پادشاه رو مجبور کرد که به عنوان نخست وزیر بذارش و گفت ما میخواییم این مشعلای روم رو، این فاشه ها رو دوباره را بندازیم و امپراتوری روم رو تجدید بکنیم، که البته میدونیم مثلا حمله کرد به آلبانی با افتضاح فراوان، حمله کرد به اتیوپی یا حبشه در اون موقع ابیسینی. در اچه فاشیست به معنای بازگرداندن امپراتوری رومه، ولی بعد به تدریج این تبدیل شد به این معنا که هر کسی که میخواد با زور به خودش و به دیگران تعمیل بکنه فاشیست حساب میشه. ولی در همون موقع میهن پرستان ایتالیا علیه فاشیست میجنگیدن، میدونی، و بالاخره سرانجام این میهن پرستان ایتالیا بودن که آقای موسولینی رو به دار کشیدن، یعنی محاکمش کردن و به دارشن. یعنی میهن پرستی به معنای پرستار میهن خود بودنه، که این میهنتون آسیب نبینه، این میهنتون پیشرفت بکنه، این میهنتون جای مردم خوشبخت و خوشحال باشه. یعنی یه جنبه مثبت داره، یعنی یه جنبه تهاجمی. منتها میدونین در جنگ جهانی دوم این عبارت فاشیست رو اطلاق کردن حتی به نازیهای آلمان، چون اونام داستانشون یه چیز دیگه ای بود، فرق داشت با فاشیست. و تبلیغات اتحاد شوروی به خصوص هر کسی رو که مخالف متفقین بود میگفت فاشیست هستین، و این اومده وارد به اصطلاح واژگان سیاسی شده. ولی میدونین دونستن معنی لغات خیلی مهمه تو بحث سیاسی، و یعنی میدونین هیچ وقت به هیچ جا نمیرسیم. یعنی فاشیست رو باید یه جایی به کار برد،
2: جاش
1: مثل هر چیز دیگه ای. و اگه نمیدین شما میتونی بگی آقا من از ریخت تو بدم میاد، میدین اصلا با آقای تو مقاله لازم نیست بگم شما فاشیست هستی، میدینی، در حالی که یه عده‌ای هستن به هر کی باهاشون موافق نیست میگن فاشیست. ما در ایران فاشیست نداشتیم، یه حزب کوچیک پرونازی داشتیم به اسم سومکا که سوسیالیست ملی کارگران ایران، مثل حزب هیتلر که طرفدار آلمان نازی بود، به خاطر کینه یا بغضی که ایرانی ها علیه روسا و انگلیسا داشتن که دشمنان ما به حساب می اومدن. ولی این حزب سومکام خیلی بسیار کوچیکی بودش، یه کمکی کردن به ایجاد رادیوی برلن به فارسی، ولی در صحنه سیاسی ایران هیچ وقت جایی نداشتن. بنابراین ما هیچ وقت در ایران افکار فاشیستی نداشتیم.
0: پس اینجور که شما توضیح دادید در قبال میهن پرستی نمیشه از واژه فاشیست استفاده کرد، میشه وطن فروش استفاده کرد یا مثلا بی توجه به میهن، یا ولی فاشیست جاش نیست که بخوام جلو میهن پرست بذاریم.
1: فاشیست و میهن پرستی دشمن هم دیگه هستن. یعنی کسی که میهن خودش دوست داره نمیتونه فاشیست باشه، کسی که فاشیسته نمیتونه میهن دوست باشه. این دوتا این جمع ازداد میشه. یعنی میده اگه کسی بیاد به یه میهن پرست بگه شما فاشیستین، فقط خودش مسخره کرده، میدونین. و به نظر من سعی بکنیم، البته ما همه داریم یاد میگیریم سیاست، چون ما زندگی سیاسی نداشتیم، تجربه سیاسی، یعنی ما ایرونیا به خاطر حالا دلایل مختلف، ولی الان از این فرصت استفاده بکنیم که لغاتو به جای خودشون به کار ببریم. اون وقت میتونیم با هم بحث کنیم، بحث جدی، بحث محترمانه، بحثی که به سود همگان باشه،
2: دارای مفهوم باشه.
1: بله، وگرنه همینطور ببینیم یه مشتگره کردن یه چیزی گفتن خب کاری نداره. منم هر کی با هم مخالفه میتونم بگم فاشیستی. یا کمونیستین یا نمیدونم سوسیالیستین یا نمیدونم هر چی ایستی هست،
0: تمامیت خواهی.
1: تمامیت یعنی حیفه، حیفه که میدونی ما کشورمون، ملتمون، میهنمون در وضع خوبی نیست. میخوایم سعی کنیم که از این وضع بیاریمش بیرون، وضعش رو بهتر بکنیم، زخماش رو التیام ببخشیم، درداش رو درمان بکنیم، یک افق جدید و بهتری براش باز بکنیم. حیفه که وقت و انرژیمون رو صرف اینجور
0: مسائل بکنیم،
1: بازی های کودکانهی که نمیدونم به هیچ جا هم نخواهد رسید بکنیم. بریم روی مسائل اساسی.
0: خیلی ممنون از توضیحاتون آقای طاهری. همونجور که آغاز گفتهاتون اشاره کردید، میهن پرستی از پرستاری از میهن میاد، که چقدر هم قشنگ بهش اشاره کردین. این پرستاری از میهن رو ما داریم میبینیم پرچمدارش به ویژه در یک سال گذشته شاهزاده رضا پهلوی یا به گفته شما رضا شاه دوم بودن، که در یک سال گذشته همونطور که اشاره کردم خیلی پررنگتر از سالهای پیش در میدون حاضر بودن و داشتن این میهن پرستی رو آنچه در توانشون بوده واقعا به جا می آوردن. شما فعالیت ایشون رو از دید سیاسی و تاریخی چطور ارزیابی میکنید؟
1: ببین ایشون واقعا کاری رو که باید میکرد سعی کرده انجام بده، حالا موفق شده یا نه یه موضوع دیگه هستش. نهاد پادشاهی در چارچوب مشروطیت به خصوص یک نقطه وصل و اتحاد همه ایرانیان هستش، با هر عقیده سیاسی که داشته باشن، با هر دین و مذهبی که داشته باشن. میدونین همه کشورها بالاخره یه نقطه وصل دارن دیگه، و نمیشه ببین مثلا در جریان جنگ جهانی دوم چندین کشور پادشاهی به اشغال آلمان در اومدن، به اشغال آلمان نازی در اومدن، پادشاهان اینا رفتن به تبعید در انگلستان، در لندن. در اونجا احزاب مختلف این پادشاهی ها مثل نروژ، مثل دانمارک، مثل بلژیک، حتی مثل هلند، مثل لوکزامبورگ، اینا تصمیم گرفتن که رهبری مقاومتشون با پادشاه باشه، چون پادشاه تو حزب نبود، حزبای دیگه بود، حزب سوسیالیست بود، حزب کمونیست بود، حزب لیبرال بود، حزب فلان بود. تو بلژیک مثلا یه حزب فلامان بود که با حزب فرانسه زبان والون بعد بود، ولی همه این اختلافات گذاشتن کنار برای اینکه یک نقطه وحدتی داشتن و اون پادشاهشون در اون مدت برای نجات از اشغال بیگانه و برگشتن به وضع عادی کشور خودشون، پادشاه مجبور بود پرچمدار باشه، نمیتونست کار دیگه ای بکنه. این در ایران هم الان همینجوره. میدونی من که خب مشروطه خواه هستم، یعنی امیدوارم که ایران برگرده به مشروطیتش. میدین انقلاب اول مشروطه رو ما علیه سلطنت مطلقه کردیم، حالا انقلاب دوم مشروطه رو داریم میکنیم علیه ولایت مطلقه. بینید در زمان سلطنت مطلقه ما نمیخواستیم رعیت باشیم، میخواستیم شهروند بشیم.
0: درست.
1: در زمان ولایت مطلقه نمیخواییم موالی یا مستضعفین
0: یا امت باشیم.
1: ما میخواییم شهروندان ملت ایران، ملت آزاد ایران، میهن ایرانی باشیم. بینید بنابراین در اینجا هم با همه اختلافات سیاسی که داشته باشیم یه نقطه اتحاد میخواییم، نقطه‌ای می‌خوایم که خارج از رقابت‌ها، از رقابت‌های شخصی، جاه‌طلبی‌های شخصی، اختلافات مسلکی، ایدئولوژیکی، مذهبی، همه اینا و اون نهاد پادشاهی. در حال حاضرم وارث این نهاد پادشاهی رضا شاه دومه. حالا چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، بعداً هم در چارچوب مشروطیت همیشه امکان تعیین نوع آینده حکومت هست. می‌دونیم همینجوری که کشورهای اشغال شده به وسیله هیتلر هم همشون میتونستن رژیمشون رو عوض بکنن اگه میخواستن بکنن. میدونی الان موضوع اینه که ما نیاز به یک کانون وحدت داریم. این کانون وحدت رو رضا شاه دوم ایشون خودش هم نمیگه من رضا شاه دوم، میگه من رضا پهلوی هستم.
0: بله.
1: هیچ وقت هم نگفته من میخوام به زور بیام پادشاه شما بشم، نه، همیشه هم گفته که اگه نمیخواین خب خودتون دست میگیرید. ولی در این دوران انتقال از یک نظام غیر ایرانی، نمیخوام بگم ضد ایرانی، ولی یه نظام غیر ایرانی که خودش میگه من میدونی اون صفت اسلامی رو گذاشته دیگه بله. ولی اسلام یه چیزیست وسیع تر از ایران، میدونی امت اسلامی یه چیزیه، اسلام جزء ایران هست ولی ایران جزء اسلام نیست، میدونی یعنی برای ما ایران کله، برای اینا اسلام کله و ایران جزه. بنابراین برای بیرون اومدن از این نظام غیر ایرانی، بازم نگفتم زنده ایرانی، به کسی هم تهمتی چیزی نمیزنم، ولی غیر ایرانی اولویتشون اسلام. همینجور که بینیم مثلا رئیس جمهوری آقای رئیسی، آیت الله دکتر رئیسی رفتن به اندونزی و قول دادن که 12 بیمارستان برای اندونزی بسازن، در حالی که ما در ایران خودمون بیمارستان نداریم به حد کافی. بعد فراموش نکنین که اندونزی تولید سالانه، تولید ناخالص سالانه، یعنی حجم اقتصادی 4 برابر ایرانه، درآمد سرانه 2.5 ایرانه، یعنی یک کشور فقیر داره به یک کشور ثروتمندتر یا کمتر فقیر کمک میکنه.
0: آیه تا لاجیکش کجاست این کار؟
1: ببخشید اینم از فردا ممکنه آقای رئیسی قراره بره عربستان سعودی، ممکنه بگیم ما میخواییم 2000 مسجد در عربستان سعودی بسازیم. میدونی؟ یعنی یه رژیمیست که اولویتش ایران نیست، این اولویت جاهای دیگه است. 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری در جنگ سوریه برای کشتن سوریا، فکر کنید در حالی که با 10 میلیارد دلار شما میتونین شط العرب یا اروند رود رو پاک بکنین، دوباره به خرمشهر زنده میشه، بندر بصره زنده میشه، رفت آمد میشه. این سرمایه گذاری های کلانی که اینا کردن در لبنان، پولایی که در یمن خرج کردن، اینا همه کارهای غیر ایرانیه که نتیجهش ضد ایرانی میشه. ما میخوایم از این رژیم بیایم بیرون، برگردیم به یه رژیم ایرانی بر اساس تجربه خودمون. تجربه خودمون هم فعلا مشروطیت.
0: خیلی ممنون. یه پرسش دیگه ازتون دارم آقای طاهری، اما پیش از اون شماره تماس برنامه رو اعلام کنم، دوستایی که میخوان تماس بگیرن رو خط برنامه بیان با آقای امیر طاهری دوست داشتنی صحبت بکنید، اگه پرسشی دارید در زمینه‌های گوناگون ازشون بپرسید، میتونید با این شماره تماس بگیرید دوستان. 2044 1745 47 23 35، 2044 1745 47 23 35 شماره تماس که میتونید رو خط برنامه بگید. آقای طاهری، با توجه به اینکه شما فرمودید اون نقطه اتصال ما و اون نقطه پرگار که ما حولش میخواییم بچرخیم تو مسائل سیاسی و یا آینده ایران، نهاد پادشاهی هستش و وارث این نهاد الان رضا شاه دوم ولیعهدمون هستن، چقدر حفاظت و صیانت از این سرمایه ملی به گونه ای برای ما مهم هستش و باید بهش بپردازیم؟
1: بله، ببینین کوراس شاعر لاتینی در حدود 2000 سال پیش در یه شعرش میگه که اگه میخواین ایرونیا رو بزنین، شاهشون رو بزنین. برای که در اون موقع امپراتورای روم همیشه در صف اول نبرد بودن، به همین جهت مثلا والریان اسیر ایرانیا شد، جولیان کشته شد در جنگ با ایران، کراسوس کشته شد در جنگ با ایران. کراسوس البته قیصر نبود، ولی یکی از 3 نفر، اون موقع هنوز یه نفره نشد و یکی از 3 تا گرداننده روم. ولی پادشاهان ایران همیشه پشت جبهه بودن روی یک تپه محفوظ و بقیه میرفتن، سربازان ایران میرفتن میجنگیدن برای اینکه پشتشون محکم بود. میدونی مثل پادشاه همیشه یه گنجینه بود برای روز مبادا، اگه بیارینش وسط و بزنینش ایرانیا منفجر میشن. این نظر خراس بود. بعض وقتا ولی لازمه که شاه ایران بیاد وسط، برای اینکه چاره ای نداریم، یعنی اون صندوق پسنداز باید یه موقعی خرج بشه دیگه، ولی در این حال باید حفظم بشه. الان موقعی است که ما احتیاج داریم که وارث پادشاه ایران در میدان باشه، اون کاری که از دستش برمیاد بکنه، و کار اصلی که در از دستش برمیاد وصل کردنه، یعنی سعی کنه اختلافات ایرانی ها رو کم بکنه، ایرانی ها رو دور هم جمع بکنه، و این کار رو واقعا سعی کرده با حسن نیت انجام بده. حالا دیگرون حسن نیت نشون ندادن، من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی به هر حال این کار رو انجام داده و به نظر من باید حفظش بکنیم، باید تشویقش بکنیم که به این کار ادامه بده، شاه همه ایرانی ها باشه، صرف نظر از اختلافات سیاسی و حزبی و نمیدونم مذهبی. ما به نظر من این کارو داره میکنه.
0: خیلی ممنون از توضیحاتون. پرسش دارم چند تا دیگه تایرم، خب خطا شلوغ هستش، دوست دارم دوستان با شما صحبت بکنن. اگر اجازه بدید من خطا رو بگیرم و شما هم بتونید بشنوید که دوستامون چی میگن. روزگار ایران از ایران شهر بهمون زنگ زده. دوست خوبم درود بر تو، روی خط برنامه هستی.
2: درود بر شما امید جان.
0: به روی ماهتون خانم.
2: صدا ما داریم؟
0: بله بله بله.
2: درود بر شما امید جان، روزگار ایرانم و درود بسیار بسیار زیاد بر جناب آقای طاهری، جناب آقای طاهری عزیز که بسیار دوست داشتنیه.
1: خیلی متشکرم.
2: امید جان من یه صحبتی داشت که دوست داشتم که آقای طاهری در این رابطه نظرشون رو بفرمایند. و اون چند شب پیش شما یه برنامه داشتین راجع به غرب و حمایت غرب و اینکه غرب، دولت‌های غربی در واقع در فکر منافع خودشونن و ما باید روی پای خودمون بایستیم.
0: بله.
2: ولی واقعیت اینه که یک واقعیتی که اینجا هست، به هر صورت یه بخشی از سرنوشت سیاسی ما به روابط بین الملل گره خورده و باید انتظار به جایی که ما داشته باشیم از غرب چی میتونه باشه و اینکه چه وظیفه انسانی دولت‌های جهان آزاد دارند، حتی مسئولیتشون در قبال نسل آیندهشون چی هست و چی جواب دارن به نسل آیندهشون در مقابل این پرسش که چرا به بقای یک رژیم ضد بشری کمک کردن. انتظار انسانیتی که از اونها میتونیم داشته باشیم اینه که اگر روابط با جمهوری اسلامی رو قطع نمی کنید، لاقل به تعلیق درآورید. مردم ایران همه جوره دارن هزینه میدن، دولت‌های غربی هم باید که تو این هزینه همراهی کنن، حتی شده برای منافع نسل بعد خودشون. خوشبختانه قسمتی از این همراهی توسط آلترناتیو شاهزاده رضا پهلوی صورت گرفته، به طور مثال همراهی اسرائیل. ولی برای همراهی دولت‌های جهان آزاد در حمایت از جنبش ایران، صداقت و شفافیت در شناساندن آلترناتیو انقلاب ملی ایران به اونها شرط اوله. همه ما شهروندان ایرانی مسئولیم در این امر حیاتی پیگیر باشیم. امید جان من قبل از اینکه در واقع تلفنم رو قطع کنم میتونم یه خواهش کنم؟ یه خواهش زمان کوتاه داشتم، یه شعری رو میخوام بخونم. خیلی
0: خواهش
2: میتونم؟
0: حتما حتما، خوشحال میشیم.
2: امید جان من تشکرم رو از برنامه خوب امید ای ام و همه عوامل اونجا و همه عوامل که در واقع از ابتدای جنبش زن زندگی خیلی حضور خیلی چی میگن پر رنگی رو داشتن، دوست داشتم که این آهنگ رو در سپاسگزاری از برنامه‌تون بخونم و همه عوامل این برنامه.
0: شما لطف دارید.
2: خواهش میکنم. یه خورده خب صدا ممکنه خیلی جالب نباشه ولی به صورت آهنگین باید بخونم.
0: خواهش میکنم.
2: با

0: خیلی ممنونم از مهر بیکرانتون، واقعا خیلی ممنونم، شرمندمون میکنید، پرسش خیلی خوبی رو مطرح کردید آقای طاهری.
1: بله اولا بگم که من خاطرات خیلی خوبی از ایران شهر دارم، برای اینکه یکی از اولین ماموریت‌های روزنامه‌نگاریم سفر به بلوچستان بود که 4-5 هفته در سراسر بلوچستان به اتفاق عکاسمون ایوب کلانتری رفتم و خیلی خاطرات خوشی دارم. برای در پاسخ سوال شما، به نظر من اشتباهی که ما به اصطلاح فعالان سیاسی در خارج کردیم این بود که

0: میدونیم به قول فرانسوی ها میگن دولت یک هیولای سردیه، یعنی هیچ احساسی نداره، فقط دنبال منافع خودشه، دنبال منافع خودشه. در نتیجه اینا از جنبشی که مردم ما شروع کرده بودن هم در داخل و هم در خارج استفاده کردن برای ترسوندن جمهوری اسلامی و وادار کردنش به عقب نشینی، مثلا آزادی گروگان ها، مبادله زندانیان و گروگان ها و کم دود کشیدن در تبلیغاتی که دارن میکنن، عادی کردن روابط با عربستان سعودی، با بحرین، با امارات متحده عرب، الان با مصر مشغول شدن. یعنی اونا از انرژی که ما گذاشته بودیم، از کتکایی که ما خورده بودیم، از کشته هایی که ما داده بودیم استفاده کردن برای اجرای بعض مقاصد خودشون. ولی این درس رو من فکر کنم الان همه فعالان ما گرفتن، از این به بعد تماس ما روی افکار عمومی کشورهای غربی است. این تماس ها شروع شده، خوشبختانه در بعض این کشورها نمایندگان مجلس ایرانیان هست حضور دارن،
1: بله.
0: چند تاشون با من تماس گرفتن، واقعا دلسوز ایرانن، میخوان یه کاری بکنن، اتحادیه کارگری وجود دارن، احزاب وجود داره، ما روی اینا کار خواهیم کرد. این نبرد که تموم نشده، ببینید یه مثل مسابقه بوکس 12 روندیه، حالا یکی از این رونداست، فعلا زنگ زدن هر دو طرف دارن استراحت میکنن ولی دورای بعد شروع میشه. به همین جهت خیلی همیهن عزیز مطلب خیلی مهمی رو مطرح کردین. ما نیازمند این هستیم که به افکار عمومی غرب بفهمونیم که ایران میخواد بهتر از اون چیزی که الان هست باشه. ایران صادر کننده تروریست نیست، ایران سازنده تمدنه و یک ایرانی که دوباره ایرانی بشه و این رژیم غیر ایرانی رو بذاره کنار از هر جهت به نفع شما خواهد بود. ایرانی واقع میتونه یک بازاری باشه با 2-3 تریلیون دلار، به جای که یک کشور فقیری باشه که الان یه ذره نفت صادر بکنه اون پولا هم نتونه تازه نقد بکنه، هیچ چیزی هم نمیتونه بخره. خود دولت‌های غربی هم نشون دادن که بجز بهره برداری زودگذر و تاکتیکی از اوضاع ایران هیچ استفاده دراز مدتی نمیتونن بکنن، برای اینکه ببینید یک قرون اینا در ایران سرمایه‌گذاری نکردن، چین هم نکرده، روسیه هم نکرده، برای اینکه به آینده این رژیم اعتماد ندارن، نمیدونن که این رژیم 2 روز دیگه، 1 هفته دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه اصلا خواهد بود یا نه. ببینید یه علامت سوال بزرگ جلوش قرار داره. بنابراین کشورهای غربی و کشورهای شرقی، یعنی همه اگه بتونن یه موی از این خرس بکنن میکنن، ولی چیزی بهش نمیدن. ما باید افکار عمومی جهانیان رو عوض بکنیم. این وظیفه این 8 میلیون ایرانی که در خارج هستن اینه، برای که ما متاسفانه در خیابونای ایران نیستیم، کاشکی می بودیم،
1: بله.
0: در کارخونه های ایران نیستیم، در بانک های ایران، در ادارات ایران اگه بود می بودیم باید اعتصاب می کردیم. ولی یه موقعی هم خواهد رسید که ما تعداد زیادی از ما باید برگردیم به ایران. این دیکتاتوری میلوسویچ رو چجوری انداختن؟ موقعی که بیش از 100,000 سرب که در خارج زندگی میکردن، در آمریکا، در کانادا، در استرالیا، برگشتن به سربستان، در کنار مردمشون قرار گرفتن. ما هم میتونیم این کارو بکنیم. یعنی موقعش که رسید، 100,000 ایرانی از خارج برمیگردن که در کنار هموطنانشون اون هول نهایی رو به این رژیم زده ایران
1: و در آبادانی میهن سهیم باشن به گونه ای.
0: اون که بعدش،
1: اون که به جای
0: بعدش، ولی حتی در این مرحله مبارزه هم در حال حاضر ما صدای مردم ایران هستیم در خارج، ولی یه موقعی که میشه که بعد در خود ایران حضور داشته باشیم.
1: خیلی ممنون از توضیحات تایری. اگه اجازه برم تلفن بعدی رو بگیرم. مهرابان از البرز با همون تماس گرفته. مهرابان رو دوست داشتنی روی خط هستی، صحبتات رو میشنویم با آقای تاهری.
2: با نام یاد خدا، عرض سلام، خسته نباشید، دارم خدمت
1: درود به تو برادر
2: آقای امید و آقای تاهری عزیز.
1: ممنونم، میشنویم صحبتات رو.
2: آقا امید، اول یه سپاسگزاری میکنم بابت آگاهی که توی برنامه هاتون شخصا خودم به دست آوردم و در کل میخوام بگم که با هر برنامه تون یه چیزی آیدم شد، یه چیزی دستگیرم.
1: خیلی خوشحالیم، خیلی خبر خوبیه برای ما. خواهش میکنم
2: یه سوال از شخص خود آقا

0: جان.
1: آقا امید، شما الان اون من توی کشور انگلیس هستید، الان توی این لحظه دوست داشتید ایران بودید؟
0: بله راست چه بخواید، خیلی سال هاست.
1: ولی باور کنید هر باری که برنامه‌تون رو نگاه میکنم میگم ای کاش من الان اون بر بودم، جایی که شما بودید بودم. باور کنید من دو تا بچه کوچیک دارم، اختلاف سنیاشون کلن یک ساله، یکیشون یعنی دخترم کوچیکه 2 سالشه، پسرم 4 سالشه. در عرض 1.5 سال 5 تا شرکت کار کردم، هر کدومش رفتم کار کردم، کارم تخصصی کارشناس ارشد برق هستم، هر کدومو رفتم کار کردم، به یه بهونه من اخراج کردم. یعنی گاهی وقتا پای برنامه‌تون میشینم میگم کاشکی میشد اون طرف 4-5 تا از این سرمایه‌دارای بزرگ میومدن یه هولدینگی یه شرکتی رو راه مینداختن، لااقل بر حسب فراخوانم شده بود یکی از ماها رو انتخاب میکردم، مثلا 1000 نفر انتخاب میکردم میبردن اونجا، حداقل 1000 نفر میتونستن درست حسابی زندگی بکنن، بلکه هم شاید یه پایه پیشرفت بشه واسه مملکت. یعنی اینور انقدر اوضاع خرابه، انقدر اوضاع خرابه، 10 روز مونده به شب عید منو اخراج کردن، الان که دارم باهاتون صحبت میکنم هنوز مزایامو نگرفتم، 4 بار رفتم اداره کار، کارفرمای با سرمایه میلیاردیش رو رأی من اعتراض میزد، حقوق مزایامو نمیتونم کامل بگیرم. در آخر صحبتام بی نهایت ازتون تشکر میکنم، از صحبتهای آقای طاهری واقعا آرامش میگیرم، کلامشون، لحنشون، صحبتشون واقعا آرام بخشه واسه من، بابت اینکه تنوع میدید مهمونایی که میارید توی برنامه‌تون بی نهایت ازتون سپاسگزارم.
0: خیلی ممنون.
1: امیدوارم همینجوری به راهیتون، به آگاهی که به ما مردم، به برادر خواهرای خودتون میرسونید ثابت قدم باشید. از خداوند واسهتون توفیق و سلامتی آرزو می‌کنم.
0: خیلی ممنونم از تماست. خواهش می‌کنم.
2: ولی من می‌خواستم بگید
0: پشت خط دیگه نیستن، قطع شد، اما خب می‌شنون شما رو.
2: می‌خواستم به این هم‌میهن عزیزمون که لاقت شد بگم که ممکنه که ما از ایران اومدیم بیرون ولی ایران از ما نیومده بیرون. می‌دونین شما یه جور رنج می‌برید، ما هم یه جور رنج می‌بریم. یعنی می‌دونین مثلا من راجع به تجربه خودم بگم، من در خارج هیچ مشکلی نداشتم، نه هیچ وقت بیکار بودم، نه پناهنده بودم، نه نمیدونم بی زبون بودم، از روزی که از ایران اومدم بیرون مشغول کار بودم در رشته‌ای که دوست داشتم، هیچ مشکل شخصی نداشتم ولی هیچ وقت خوشحال نبودم. یعنی هر روزی که در خارج از ایران به سر میبرم رنج میبرم، اینو باور بکنید. یعنی شما در ایران احساس تبعید میکنین برای که یک نظام غیر ایرانی دارین، ما هم در خارج احساس تبعیدی میکنیم برای که زیر یک سیستمی زندگی میکنیم که سیستم ایرانی ما نیست. یعنی هر دو رنج میبریم. کوشش ما این است که نه اینکه شما از ایران بیاین بیرون، کوشش ما اینه که ما برگردیم به ایران، کوشش ما اینه که ایران برگرده به خودش. و بهتون قول میدم تا اونجایی که همه ما در توان داریم در این راه کوشش خواهیم کرد.
0: چقدر قشنگ گفتین آقای طاهری. من فقط اینو اضافه بکنم که من قرار بود سفر کوتاه داشته باشم، 24 سال شد که برنگشتم به خونه و هم پناهنده بودم، هم بی زبون بودم، هم بیکاری کشیدم و تمام سختی و مشقت‌ها رو کشیدیم و همیشه همونطور که شما گفتید ایران از ما بیرون نرفته، درمون هستش. سامان رو باهاش صحبت می‌کنیم، از تهران بهمون زنگ زده. سامان عزیزم درود بر تو، روی خط هستی، با آقای طاهری صحبتات رو می‌شنویم.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما امید جان عزیز
0: و استاد
3: گرامی. من خیلی منتظر بودم این برنامه شما رو با حضور این مهمان عزیز و گرانقدرتون پیگیری کنم و خوشبختانه امشب ایشون تشریف آوردن. من اگه خاطرتون باشه قبل از عید هم تماس گرفتم خدمتتون، گفتم من استاد دانشگاه هستم در یکی از دانشگاه‌های فنی مهندسی بله. تهران. خدمتتون عرض کنم من در جواب سوال برنامه شما چند تا مورد رو تیتوار و سریع میگم، انشالله که پاسخ استنتاج بشه در نهایت از این مواردی که من عرض میکنم.
0: خواهش میکنم.
3: مطلب اول این که یک سوالی که وجود داره اینه که آیا قدرت دیکتاتوری میاره یا خیر. من در جواب باید بگم اگر قدرت مطلقه باشه بدون پرسشگری دیکتاتوری میاره، مثل ولی فقیه در ایران، مثل پوتین در روسیه، مثل کره شمالی، مثل اسد در سوریه که همشون هم جمهوری هستند. ولی اگر قدرت همراه با پرسشگری و پاسخگویی از جانب صاحب قدرت باشه میشه دموکراسی. حالا پرسشگری و پاسخگویی از کجا اتفاق میفته؟ از جانب مطبوعات و رسانه‌های آزاد. اون چیزی که در غرب، در انگلیس مثلا ما این رو میبینیم که نخست وزیر رو به خاطر یه اشتباه کوتاه یا اشتباه کم کوچیک برکنار. این موضوع اول. یعنی ما بدونیم که قدرت الزاماً دیکتاتوری نمیاره. قدرتی که بدون پرسشگری هست دیکتاتوری ایجاد میکنه. مورد دوم، من میگم وقتی کسی حرف و عملش در 40 سال یکی بوده، در طی 40 سال گذشته همش یک حرف رو میزده، ما چطور میتونیم به این آدم بگیم دیکتاتوره؟ کسی که میاد تو برنامه من و تو، تو برنامه شما امید جان، مستقیم به سوالهای مردم جواب میده. آخه چقدر باید بی‌انصاف باشیم که بگیم این میاد صاحب قدرت میشه، دیکتاتور میشه؟ هر کی هر سوالی خواست ازش پرسید تو اون برنامه از شاهزاده رضا پهلوی. این کمال بی‌انصافیه. کدوم یکی از این آدمهای مدعی قدرت، کدوم یکی از این افرادی که اومدن و اپوزیسیون رو ادعا میکنن هستن، اومدن اینجور مثل شاهزاده رضا پهلوی در یک برنامه مستقیم و رو در رو با مردم حاضر شدن و حاضر بودن که به سوالا جواب بدن؟ شما به من بگید کی بوده، من واقعا نمیدونم کی بوده. یه کسی بوده واقعا به من بگید.
0: ما بودن دوستایی که دعوت هم کردیم ولی نیومدن، چون به هر حال اینجا نشستن و پاسخ مردم رو دادن. یک جسارت، یک جرأتی هم میخواد، یک شجاعتی هم میخواد.
3: مطلب سوم، ببینید وقتی شما میخوای بری یه جا استخدام بشی، یه کار ساده انجام بدی، رزومه ازت میخوان. این واقعیتیه. خب ما الان کیو داریم که رزومه داره؟ کیو داریم که سیاسیه؟ کیو داریم که 40 سال تو این زمینه کار کرده؟ کیو داریم که خانوادهش معلومه؟ ببینید اینا دیگه واضحه. به نظر من خانواده پهلوی ایرانو ساختن، ایرانو درست کردن. هر چیزی که ما داریم الان، من تو تهران میرم میبینم ورزشگاه آزادی که ورزشگاه آریا مهره میبینم، همینطور دانشگاه خود، دانشگاه صنعتی شهید رو میبینم که دانشگاه آریامر بوده، همینطور هر جایی رو که شما میبینید ساخته این خاندان پهلویه. خب چی ساخته جمهوری اسلامی؟ چه کار کرده جز هدر دادن منابع ملت؟ و الان اون کسایی که ادعای قدرت دارن میگن نمیدونم ما بیایم اپوزیسیونی، ما بیایم فلان کنیم، بهمان کنیم، اینا چی کار کردن؟ چه سابقه خودشون یا خانوادهشون داشتن؟ ببینید من مطلب رو کوتاه کنم، نمیخوام وقت برنامه‌تون رو بگیرم. واقعا غمگین و ناراحتم از اینکه چطور یک سری متوجه این حد از شفافیت و واقعیت نمیشن. ببینید میهن حالش خوب نیست، ما به یک پرستار نیاز داریم. اون پرستار هم یک وطن پرست واقعی از نظر من. وطن پرست واقعی هم شاهزاده رضا پهلوی یا به تعبیر جناب طاهری عزیز رضا شاه دومه. ما دانشگاهی ها که در قلب تهران، شهرستان ها و همه جا هستیم، دانشجوهامون، خب ما به هر حال رشتم و فنی و مهندسی، آماده ایم که در کنار شاهزاده رضا پهلوی این مملکت رو بسازیم، میهن رو آباد کنیم. بی صبرانه منتظر اون روزی. مردم عزیز ایران، گزینه دیگه ای وجود نداره، اینقدر دست دست نکنیم.
0: خیلی ممنونم سامان جان، خیلی متشکرم از تماس و صحبتایی که برامون انجام دادی. شاهزاده هم چشم امید داره به بچه‌ای که داخل ایران هستن و سرمایه‌ای که درون میهن داریم. آقای طاهری،
2: من واقعا خیلی احساس خوبی پیدا میکنم وقتی به این هممیهنان گوش میدم، ببینم که چقدر آگاه هستن، چقدر خوب تجزیه تحلیل میکنن، چقدر میتونن از مواضع خودشون خوب دفاع بکنن. و واقعا این امید هست که همه ما رو به فعالیت وامی داره، بهمون انرژی میده که در ایران کسانی هستن مثل این هممیهنانی که تا حالا صحبت کردن که میدونن واقعا میهن پرستی یعنی چی.
0: خیلی ممنونم آقای طاهری. بریم با محمود صحبت بکنیم. محمود هم از تهران بهمون زنگ زده. محمود جان روی خط هستی، صحبتات رو میشنویم با آقای طاهری.
4: خواهش میکنم قربان تو برم. امید جان سلام به آقای طاهری، سلام بسیار زیاد خدمتشون دارم. محمود هستم از تهران.
2: خواهش
4: میکنم قربان تو برم. آقای طاهری من شما رو به نام یه استاد خودم میدونم، چون من تو آموزش پرورش کار میکنم و حرفی که میزنید خودتون میدونید، چون با بچه ها سر و کار داریم خیلی سریع متوجه میشیم که از نظر درک و فهم و انسانیت چه اشخاصی ما داریم که ما نمیشناسیم. من از هموطنان خودم این خواهشو دارم آقای طاهری که یه راهی باز کنید. این هموطن ما میدونید که از اقوام مختلف تشکیل شدن و عذر میخوام، مثلا من میخوام زبان بلوچی رو باش صحبت کنم. تو منطقه زاهدان تو میرجاوه من خدمت کردم، اونجا با بلوچ ها آشنا هستم. بسیار آدم های مهربان و خیلی تیزهوشن و خیلی سریع میگیرن. حالا اقوام دیگری رو چون من زیاد باشون سر کار نداشتم، تا اون اندازه که میشناختم خدمت شما، خودتون در جریان هستین میدونید که مشکل تفهیم واقعیت ها. مثلا من میدونم به زبان فارسی خیلی خوب میدونم که 128 تا منابع بزرگ سرمایه داریم، کشور داریم. تو این 128 تا کشور، کشور ایران یا سوم یا چهارمین کشور سرمایه دار هست. از نظر کل منابع که بگیرید، هیچ کس تا حالا به مردم تفهیم نکرده که ما ثروتمون بالاتر از این مسائلی است که باید دنبالش باشیم و بهش اهمیت بدیم و بتونیم این سرمایه رو در راه درست برای کشور لاغر برای خاک این سرزمین آباد کنیم. هزاران برنامه هست که خود جناب آقای طاهری، امیر طاهری عزیزم خیلی خوب میدونید همه این راه ها رو. یه راهی باز بشه که اطلاعات به حساب همگانی برای مردم ایران بشه که اون بلوچ هم بفهمه، اون ترکمن هم بفهمه، اون کرد هم بفهمه، چون همشون ایرانی هم و همدیگر رو دوست داریم و ما اختلاف عقیده نسبت به انسانیت نسبت به هم نداریم، هممون دوست داریم. ولی نمیدونیم چی داریم چی نداریم تا بخوایم این در هر منطقه خودتون میدونیم، مثلا در کردستان یک منابع است، در بلوچستان یک منابع. خب این منابع من یاد توی بلوچستان کار میکردم توی آموزش پرورش، یه آقایی بود از یزد اومد زمین رو خاکش رو عوض کرده بود که اصلا من تعجب کردم که تو چجوری اینجا گندم کاشتی. ببینید اینا همه چون آشنان با خاک سرزمین من، اما کسی رو ندارن که دقیقا حمایت کنه. من از شاهزاده رضا پهلوی استدعا دارم، خواهش میکنم هرچی سریعتر به این مردم کمک کنید، بیاید هم دل باشید هم پیمان بشین با هم تا این مملکت خیلی سریعتر و خیلی دقیقتر و زود به مقصد اصلی خواهیم رسید. جناب طاهری از این که به صحبت های من گوش کردید و با چهره بسیار قشنگتون و همینطور امید جان، امیدم من خیلی از برادرم بیشتر بهش دوستش دارم، تو اطلاعاتی رو که الان در سطح جهانی دارم به هموطنان من میدن، من خیلی سپاسگزارم از تو. موفق باشید، همیشه سلامت باشید و تندرست.
0: ممنون از تماستون محمود خان.
4: همیشه شاد و شادی رو هم برای مردم زیاد کنید.
0: خیلی سپاسگزارم از صحبتتون.
2: بله، به خصوص بخش آخر صحبتتون که شادی رو زیاد بکنین خیلی مهمه. میدونین ما در یه مبارزه هستیم، در این مبارزه زیر و بم هست، دیر و زود هستش، عقب نشینی هست، پیشرفت هست، ولی در هر شرایطی باید شادمان باشیم از اینکه در این مبارزه هستیم، برای اینکه این مبارزه برای یک هدف مقدسیه، یه هدف بازگرداندن ایران به خودش، یعنی میهن ایرانی ما دوباره ایرانی بشه. و در این تردید نیست که به محض اینکه ایران یک نظام ایرانی داشته باشه بار دیگه، به سرعت میتونه یکی از کشورهای پیشرفته دنیا بشه. پیش از جریان 57 ایران با رشد اقتصادی سالانه 10% در رأس کشورهای در حال توسعه قرار داشت. تولید ناخالص ملی ایران در عرض 15 سال 3 برابر شد. کشورهای دیگه هم اینو تجربه کردن. همین ترکیه نزدیک ما با وجودی که دولت آقای اردوان مشکلات زیادی داشته، ایرادهای زیادی بهش هست، ولی چون منافع ترکیه رو در کنار منافع خودش لااقل در نظر میگیره، تونسته ترکیه رو از یک کشور فقیر تبدیل کنه به یک کشور نیمه مرفه. در ایران خیلی راحت‌تر این کارو میشه کرد، برای که ما منابعی داریم که ترکیه نداره. ما نیروهای کار خوبی داریم، افراد تحصیل کرده داریم، 15-16 میلیون فارغ التحصیل داریم، 7-8 میلیون ایرانی که در خارج هستن میتونن سرمایه گذاری کنن در ایران، میتونن برگردن به مدیریت کمک کنن، یعنی همه امکاناتش هست. ولی الان نظامی که در ایران سرکاره به فکر ایران نیست، میخواد خودش رهبر به اصطلاح جهان اسلام وانمود بکنه، در حالی که 17 کشور اسلامی باش قطع رابطه کرده بودن. رهبران جمهوری اسلامی به بسیار کشورهای اسلامی اصلا نمیتونن سفر بکنن، کسی بهشون محل نمیذاره. میدونی یعنی وضعیست که گردانندگان کنونی جمهوری اسلامی در یه دنیای اوهام خودشون زندگی میکنن که ربطی به واقعیات نداره، و متاسفانه اوهام اینا باعث شده که ما از مسیر واقعیت بیایم بیرون و به این وضع دوچار بشیم که الان دو تن از همیهنان عزیز راجبش صحبت کردن.
0: خیلی ممنونم آقای طاهری از توضیحاتتون. اگه اجازه بدید من یک تماس دیگر رو بگیرم. خانم توران اگه اشتباه نکنم از شیراز به همون زنگ زدن، روی خط هستید همیهن، صحبتاتون رو میشنویم با آقای طاهری.
5: سلام و درود به آقای جناب آقای طاهریان و امید عزیز. ضمن تشکر از برنامه خوبتون، من شاید قبل از این انقلاب گاه گداری به فکرم میرسید که از این مملکت فقط به خاطر از دست این حکومت فرار کنم، یه جایی برم خالص از ایران، ولی از ایرانم جدا نباشم. ما واقعا ایرانمون رو دوست داریم، وطنمون رو دوست داریم. پس بنابراین حالا که انقلابی شروع شده، ازتون خواهش میکنم اگر تصمیمی برای رفتن به خارج داشتین، اینو دیگه از سرتون بیرون کنین و تصمیمتون رو این افکارشون رو ای باشه که انقلابمون رو به سرانجام برسونیم. و واقعا میگم من یه میهن‌پرست هستم و میگم ایران عزیزم، اکنون که در تب سوزان انقلابی تا آخرین قطره خونم ازت پرستاری میکنم تا آنجا که حالت خوب بشه و شاد باش. آزاد باش ای ایران، آباد باش ای ایران، از ما فرزندان خود دلشاد باش ای ایران. صمیمانه تشکر میکنم. مرسی.
0: خیلی ممنونم خانم توران، خیلی مختصر و مفید. اگه ایزه بدهای طاهری من یه تلفن دیگه هم بگیرم. کوروش از تهران بهمون زنگ زده. کوروش عزیز درود بر تو، روی خط هستی.
6: سلام عرض کردم، ان‌شاءالله که سلامت باشی.
0: بر روی ماهت کوروش.
6: خدمتتون عرض کنم که خیلی ممنون از برنامه‌تون و تشکر از مهمون عزیز.
0: بله ما هم ممنون هستیم.
6: راجبه همین اپوزیسیون من می‌خواستم ببینم چرا اینا، یه چیزی که خیلی به نظر ساده میاد ولی خیلی پیچیده این کار رو انجام میدن. ساده این که خب اینا میتونن جمع شن، هر کسی مثلا هر کسی ادعایی داره که میخواد کاری بشه بیاد چیکار کنه، بیاد مثلا بگن آقا ایشون هر کسی میخواد بیاد مدعیه 100 تا 200 تا 1000 تا امضا جمع کنه بیاد توی جلسه اینا بشینن به یه نفر رأی بدن، به اون یه نفری که رأی میدن بیاد این پرچم رو بگیره دستش حرکت کنه. ولی این کارو نمیکنم. من نمیدونم چه جوریه. خیلی ساده عین همون برنامه‌ای که شما داشتید مثلا بهترین خواننده رو انتخاب کردین، همین برنامه رو میتونیم بذاریم برای که یه نفر بیاد این پرچم رو بگیره دستش یه حرکتی انجام بده، شاید ما به یه نتیجه‌ای برسیم. اینکه همش هی به قول معروف چجوری بگم همش درگیرن با هم و به یه نتیجه نمیرسن. این خیلی اصلا مونده، مردم موندن که چرا این نمیتونن این اپوزیسیون یه چیزی که به قول معروف جمع‌بندی کنن، یه نفر انتخاب کنن و یه نفر بیاد.
0: فکر بکنم آقای طاهری در این باره بتونن توضیحات خوبی برامون بدن. اما من یه پرسش ازت دارم کوروش، پیش از اینکه توضیحات های طاهری دوستاشنی رو بشنویم، خودت به عنوان یک هم‌میهن که دارای حق یک رأی هستی برای انتخاب ریخت حکومت آینده، چقدر چشم امید داری به اپوزیسیون خارج از کشور؟ کوروش،
6: من عرض کنم که ببینی عزیز من، ما که اینجا کاری فعلا نمیتونیم، این کاری که میتونستن مردم انجام بدن انجام دادن. این اپوزیسیون باید جوری برنامه‌ریزی بکنن. ببین مثلا اگر یه روزی رو انتخاب کنن بگن آقا فلان روز مردم یه حرکتی انجام بدن، خب مردم میدونن که آقا این حرکت از یه جایی اومده، یه میتونن یه حرکتی انجام بدن که به یه نتیجه برسن. ولی وقتی که هیچ برنامه‌ای ندارن، یعنی مردم میخوان یه کاری انجام بدن ولی هیچ برنامه مشخصی که به قول معروف از همه جا تایید شده باشه نیست. همه هستن ولی هیچ کی نیست. هیچ کی هم نیست. چرا؟ چون این همبستگی اپوزیسیون میتونه انجام بده، اونم که اول خودشون هم همبسته بشن. اینم خیلی به نظر یه روش، یه راهی رو پیدا کنن.
0: اگر اجازه بدی من از آقای طاهری خواهش کنم برامون توضیح بدن ببینیم چرا این اتفاق به گفته تو ساده اما بسیار پیچیده رقم نمیخوره. خیلی ممنونم از تماست، متشکرم. آقای طاهری میشتیم توضیحات شما رو در این باره. این دغدغه خیلی از همیهنامون هستش که چرا نمیشه.
2: ببینین به چند دلیل. دلیل اولش اینه که ما ایرانی ها چون یک زندگی سیاسی معمولی نداشتیم، تجربه سیاسیمون کمه. الان داریم همه یاد میگیریم، یعنی ایران تبدیل شده به یک دانشکده بزرگ سیاسی هم در داخل هم در خارج و همه دارن یاد میگیرن. و الان این همیانانی که تلفن میکنن از داخل ایران، واقعا من تعجب میکنم که اینقدر درک سیاسیشون خوبه، اینقدر هوش سیاسیشون خوبه، اینقدر خوب تجزیه تحلیل میکنن. در خارج هم این اتفاق داره میفته. ببینین الان نمیدونم دو سه سال پیش بود در یکی از برنامه‌های خودتون من خواهش کردم از همه ایرانی‌ها که پرچماشون رو از جیبشون در بیارن بگن کی هستن و چی میخوان. ببینیم ما که الان در آزادی زندگی میکنیم، کسی جلومون نگرفت،
0: بله
2: میتونیم خواستمون ادامه. این کار داره انجام میشه. الان گروه‌های متعدد تشکیل شده. ببینید مثلا در همین اردوگاه مشروط خواه که من عضوش هستم، داریم الان یک کوشش‌هایی می‌کنیم برای هماهنگی اینا. بیش از 5000 نفر شرکت کردن در ابراز نظر و اظهار نظر که چه کسانی رو می‌خوان که در این.
0: خیلی شمار قابل توجهی، این عدد 5000 خیلی.
2: بله، البته ما همه اینا رو نمی‌شناسیم، ممکنه بعضی‌هاشون مثلا یه نفر باشه، چند نفر به عنوان چند نفر بیاد، ولی می‌خوام بگم که این شده. در خارج از اردوگاه مشروطه خواه هم همینجور چندین حزب جمهوری خواه درست شده، چندین حزب کمونیست درست شده، چندین جبهه ملی درست شده. میدونی اینا بالاخره دیر یا زود مجبور خواهند بود که با هم ادغام بشن. در نتیجه دید من این است که خیلی به سرعت ما دو اردوگاه بزرگ خواهیم داشت. یکی اردوگاه مشروطه خواهان که میگن ما برای اینکه در ایران خلای قانونی به وجود نیاد، چون در چارچوب نظام کنونی که نمیتونیم ایران رو اصلاح بکنیم. میده حتی اصلاح طلبان هم اینو فهمیدن و ازش فاصله گرفتن، یا دارن بعضیاشون میفهمن اینو. بنابراین در چه چارچوبی میخوایم ایران جدید رو بسازیم در اون دوران گذار؟ نمیشه که ناگهان بگیم که دیگه اصلا دوباره ایران یه کاغذ سفیدی شده، ما هر چیزی رو میخواد روش نقاشی بکنیم، همه بیان برای ما قانون اساسی بنویسن. میدونین اون وقت قانون اساسی که من بنویسم ممکنه یک کمی با مال شما فرق داشته باشه، بعد دعوامون میشه، بعد دوتای ما با یکی دیگه. این به اصطلاح اردوگاه مشروطه است. اردوگاه مخالفان مشروطه اونم هست که باید بگن که مثلا جمهوری خواهن چه جور جمهوری میخوان، مثل ترکیه، مثل کره شمالی، مثل آمریکا، مثل الجزایر. جمهوری خیلی زیاده و اکثریت جمهوری ها هم کشورهای دیکتاتوری هستن، یا کشورهایی هستن که در واقع یک جنگ داخلی فرهنگی درش داره، مثل ایالات متحده جمهوری هستش ولی دائم در حال جنگ داخلی سیاسی و فرهنگی هستش، اونم بیان بهمون بگن. میدونی وقتی اجناس روشن شد، این دوستانی که از ایران تلفن کردن انتخاب دارن، میان تو این سوپرمارکت یا این بازار بزرگ اجناس مختلف رو نگاه میکنن و انتخاب میکنن. متاسفانه تا حالا بگم داره عوض میشه، ولی تا این مدت اخیر بیشتر فعالان سیاسی در خارج دنبال لاپوشونی و دودوزه بازی بودن. یعنی میدونین حتی در کشور آزاد جرأت نداشتن بگن ما واقعا چی میخوایم، کسی جلوشون نگرفته، ولی میخواستن نونشون رو هر دو طرف کره بمالن، ولی الان مجبورن که بیان از این آزادی استفاده کنن بگن چی میخوایم. بعد این چیزهایی که اینا میخوان عرضه میشه به مردم ایران، مردم ایران هم که تصمیم میگیرن، یعنی رهبری این انقلاب با خود مردم ایرانه در نهایت امر.
0: خیلی ممنون از توضیحاتتون. با نوید افکاری صحبت بکنیم. خیلی ممنون بچه، نام شهدای از آستفتام رو خودتون میذارید که من تو برنامه تکرار بکنم نامشون رو، اون چی میگن نبه فراموشی رو دارید با رسم شکل نشون میدید. نوید افکاری از شیراز پشت خط از صحبتات رو میشنویم. نوید جان
7: با درود به شما و
0: درود به تو
7: آقای طاهری عزیز.
0: بله.
7: من اول تشکر کنم از برنامه خیلی خیلی خوب شما.
0: این برنامه ما نیست، این برنامه شماست و با حضور شما رنگ و بو میگیره، پس اصلا هیچ جای تشکری نیست.
7: زنده باشید. و آقایونی که تشریف میارن و از راهنمایی و راهنموداش واقعا ما استفاده میکنیم. مثلا جناب آقای طاهری که یه شخصیت بزرگواری هستن که در کل با جرأت میشه گفت در کل ایران اکثرا انسان های سهیم ایشونو هم درک کردن و میشناسن و قبول دارن و از راهنمودهایشون کاملا استفاده میکنن و واقعا ممنونم. و اگر بشه از ایشون در برنامه‌تون بیشتر دعوت بشه ممنون میشیم. و آقای قانعی فرد هم اگر بشه دعوت کنید اونم ممنون میشیم. و مسئله‌ای که میخواستم خدمتتون عرض کنم، خاندان پهلوی کارنامه روشنی دارن که کل ملت ایران از کارنامه خاندان بزرگوار لمس کردن، یعنی با جون و دل کارنامه خانواده خاندان پهلوی رو لمس کردن و دیگه جای شک و تردیدی نیست. حالا عده ساده‌لو هم با سانسور و نمیدونم چی بود یا کاری که اینم خیلی درصد خیلی پایینی هستن و اینو خدمت خواستم از این که ملت ایران در خصوص شاهزاده بالاتر از 70% واقعا عاشق و شیفته ایشون و با جون دل ایشون دوست دارن و خواهان ایشون هستن با خاطر همون کارنامه جدش، پدر بزرگش، پدرشون و صداقت ایشون، دلسوزی ایشون. حالا ادهی هم مخالف بودن با ایشون، خب اونم اونا دوست ملت ایران نبودن، اونا در ظاهر شاید ادعایی چنین نمی‌داشتن ولی واقعا ما اینو الان درک میکنیم که اینه که با شاهزاده مخالف بودن همه دشمنان ملت ایران بودن. و تشکر میکنم از برنامه‌تون و از آقای طاهری عزیز که خیلی دوستش داریم.
0: خیلی ممنونم نوید جان از تماس. آقای طاهری اگه اجازه بدید من یه تماس دیگه هم بگیرم که با هم پاسخگو باشید شما. خانم نیکا از تهران بهمون زنگ زدن. نیکا جان درود بر تو، رو خط هستی با آقای طاهری، گفته هات رو میشنویم خانم.
8: درود بر شما.
0: بری ماهت.
8: سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون آقای طاهری. من فقط میخواستم الو.
0: بله صداتو میشنویم نیکا جان، رو خط هستی.
8: بله بله، من میخواستم بگم که خب دیگه به همه ثابت شده که هم خاندان پهلوی چه کار کردن برای ساختن ایران و اینکه سخنان شاهنشاه هم هنوز هستش که چه چیزایی گفتن و همه به این نتیجه رسیدن که درست بوده و شاهنشاه فقط به ما مهمترین توصیه ای که کردن که بعد از من حامی سه چیز باشید: قانون اساسی، پرچم ایران و ولیعهد. خب ما اینها رو داریم، اصول اصل رو بر این بذاریم و بقیه اصولی رو هم که میخوایم به این اصول اولیه اضافه کنیم. بهترین چیزینم که ولیعهد هستن، ایشون هم که دارن همه جوره تلاش میکنن، نهایت تلاششون رو دارن میکنن.
0: بله.
8: من فقط میخواستم همین سه تا اصل رو بگم که اصول اولیه‌ای هستش که همه میتونن به این سه تا اصل.
0: خیلی ممنونم خانم نیکا از تماستون و گوش زد کردن این سه اصلی که پادشاه فقید وصیت یا نصیحت کرده بودم به مای طاهری.
2: بله ببینین، ما میخواییم از مجموعه تجربه ملی و میهنی خودمون استفاده بکنیم، میدونی، و این تجربه ملی و میهنی با انقلاب مشروطه شروع میشه. اگر انقلاب مشروطه نمیشد، رضا شاه هم به وجود نمی اومد. اگر رضا شاه به وجود نمی اومد، محمد رضا شاه هم نبود. اگر محمد رضا شاه هم نبود، رضا شاه دوم یا ولیعهد به قول شما نمی بودش. ولی در تمام این مدت رضا شاه، محمد رضا شاه و ولیعهد تنها نبودند. نسل‌های متعددی از ایرانی‌ها زحمت کشیدند، میلیون‌ها ایرانی در سازندگی ایران شرکت کردند. یعنی ما از مجموعه تجربه ملی خودمون داریم استفاده می‌کنیم که خاندان پهلوی از رضا شاه کبیر گرفته به بعد سمبل این تجربه بودند. یعنی به هیچ وجه صحبت از این نیست که این خلاصه بکنیم در یه خانواده خاصی یا یه در شخص خاصی. این یه مجموعه است و اینو بیش از هر کس دیگه رضا شاه دوم به گمان من توضیح داده، هم در چند کتابی که نوشته و هم در سخنرانی‌هایی که کرده، در همه صحبتایی که داشته. یعنی ایشون پرچمدار یه ملتی هستش که شما خودتون که الان تلفن کردین جزش هستین، اونایی هم که مخالف سلطنت هستن جزش هستن، اونایی هم که مخالف پهلوی هم هستن جزش هستن. یعنی این نهاد پادشاهی یه نهاد فراگیر هستش، یه نهاد انزمامی هستش یا افزاینده هستش، نه حذف کننده. در حال حاضر ما در ایران متاسفانه یه نظامی داریم که مردم رو حذف میکنه بین خودی و غیر خودی. میدونی حتی یعنی در نظام کنونی مسلمون باشین کافی نیست، شیعه هم باشین کافی نیست، دوازده امامی هم باشین کافی نیست، اصولی هم باشین کافی نیست، بعد ولایی باشین. تازه ولایی هم که شدین تازه اونم کافی نیست، بعد کیش شخصیتی رو که الان سر کاره بپذیرین و به قول آیت الله مصباح یزدی همه چیز خلاصه میشه در ولی فقیه.
0: و این همون چیزیه که ما بر علیهش قیام که همون انقلاب مشروطه سر مطلقه بودن سلطنت بود و ما دوباره رسیدیم بهش.
2: ما با کارخانه مطلق سازی مخالفیم، میخوایم کارخانه مطلق سازی رو نابود بکنیم. هر مطلقی که بسازه، چه مطلق سلطنتی باشه، چه مطلق ولایی باشه، چه مطلق پرولتاریایی باشه، چه مطلق هر مسلکی باشه.
0: بسیار عالی. با جهان صحبت کنیم از شیراز به همون زنگ زده. جهان جان درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
9: درود بر شما امید خان. درود بر شما آقای طاهری.
2: خواهش میکنم، درود بر شما.
9: خسته نباشید. از حضورت سوال دارم. ببینید این ایدئولوژی که بیسش بت پرستی هست و توی این متون با به مردم داره یاد میده که فلانی خارجی و خانوادهشون مقدس هستند. آیا این برای ما ایرانیا 1400 سال خطرناک بود و هزار هر نوع که دوست داشتن اعدام کردن، آیا این بعدها برای ایران خطرناک هست یا نه؟ آیا الان که فرصتی هست و مردم در الان نسبت به این دینی که ساختگی هست، همه میدونن دین ها ساختگیه دیگه، آیا الان که فرصت هست نباید ما از این فرصت استفاده کنیم و این بت پرستی رو ریشه کن کنیم دیگه، پایان این بت پرستی باشه؟
0: مرسی جهان از پرسشی که داشتی. یه مقدار مسائل دینی و سراغ باورهای مردمی رو آقای طاهری در این باره برامون قطعا توضیح میدن. آقای طاهری، ما زمان پادشاه فقید هم دوران حکومت پادشاهی هم خب مردم مسلمون بودن، دینشون رو داشتن، محرمشون رو داشتن، ماه رمضانشون رو داشتن، منافاتی نداشت با هم.
2: نه ببینین، اینجا باید بین اسلام و یه لغتی که اعراب اخیراً اختراع کردن به اسم تأسلم. تأسلم یعنی اسلام نمایی، یعنی تبدیل یا تنزیل. تنزیل یعنی پایین آوردن، پایین آوردن اسلام به سطح یه ایدئولوژی سیاسی. که این کار رو اخوان المسلمین یا برادران مسلمان حسن البنا در مصر کرد و ابوالعلا مودودی در پاکستان، سید خود اینا کتاباشون رو آقای خامنه‌ای ترجمه کرده از قضا. یعنی اسلام تبدیل میشه به یه ایدئولوژی سیاسی، در حالی که اسلام یه دینه، ایدئولوژی نیستش. در ادیان دیگه هم این تنزیل یا پایین آوردن انجام شده. مثلا در مسیحیت این گروهی که به اسم یسوعیون تشکیل شد یا ده جزویت به قول چیزا، اینا از
0: یسوعیون
2: یسوعیون یا جزویت به انگلیسی یا جزویت به فرانسه،
0: جزویت
2: اینا مسیحیت رو تبدیل کردن به یه ایدئولوژی سیاسی و بعد به تدریج این ایدئولوژی سیاسی تبدیل شد به یه نوع مافیا، یعنی به تجارت و قاچاق و نمیدونم مثلا جنگ‌های صلیبی رو انداختن، یهودی‌ها رو کشتن، نمیدونم غارت می‌کردن کسایی رو که باهاشون هم نظر نبودن. تأسلم هم همین کار رو می‌کنه. قدم اول تأسلم که شیخ حسن البنا بنیانگذار اخوان المسلمین میگه، میگه که تو تسبیح داری، تسبیح تو بفروش یه هفتیر بخر. یعنی میدونی اسلامی کشکه این هفتیر تو بخواد. هدف از هفتیر چیه؟ اینی که قدرت رو به دست بگیری. قدرت که به دست گرفتی پول دستت میشه یه مافیا. میدونی بلا این چیزی که در ایران اتفاق افتاده، در حالی که قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به اصطلاح اسلامی، چون میدونی خودش هم یه دروغیه دیگه، چون در اسلام که جمهوری وجود نداره. میدونی یک کلمه جمهوری یا حتی دولت یا حکومت یا سیاست در قرآن نیست. شما میایین دین رو تبدیل میکنین به یک ایدئولوژی، بعد ایدئولوژی هم هر کاری دلتون خواست میتونین باش بکنین. میرین یه روز مثلا فلان کس رهبر این ایدئولوژی هست، همه میپرسن، یه روز یکی دیگه است، یه روز یکی رو مدال بهش میدین برای اینکه دنبال این به اصطلاح ایدئولوژی هست، یه روز دیگه میکنین زندان یا میکشینش مثل قطب‌زاده مثلا،
0: درست.
2: یا میندازینش بیرون مثل بنی صدر، یا زندانیش میکنین مثل یزدی. میدین فرق میکنه دیگه، مهم نیست که تو مسلمانی یا مسیحی، مثل بازرگان مثلا یه نخست وزیرش بود. بنابراین ما با تأسلم الان روبرو هستیم. ایرونی عده‌ای از ایرونی ها مسلمان هستن، باید به دینشون احترام گذاشت، یه عده‌ای هم نیستن، به اونا هم احترام میذاره. و در ایرانی که ما میخوایم مثل ایران زمان مشروطه،
0: بله،
2: همه ادیان آزاد هستن، میتونن اظهار نظر بکنن، میتونن.
0: آیتا یه پایین رو برام رسیدیم.
2: بله خیلی
0: ببخشید
2: ایزاز، من نمیشه یه دقیقه دیگه وقت داشتیم
0: بچه، یه دقیقه دیگه میتونیم زمان داشته باشیم لطفا؟ مرسی.
2: بله من میخواستم یه این دفعه که میومدم یه چیزی با خودم آورده بودم بهتون نشون بدم.
0: به به آیتا برید نشون ندادید، این جز سورپرایز برنامه بوده گویا.
2: بله اینه میبینی، نمیدونم دوربین میبینه.
0: بله بله این دوربین شماست. بله
2: این یه تیکه از دیوار برلینه که ما در خراب کردن شرکت داشتیم با یه ده دوستانم.
0: به به
2: یک سال قبل از این هیچ کدوم از ما فکر نمیکردیم این دیوار رو میشه خراب کرد. 155 کیلومتر پشت سرش 60 هزار تانک روس و پیمان ورشو که ازش دفاع بکنن، سیمای خاردار مسلسل، همه اینا ریخ پایین، استبداد اینجوری میریزه پایین.
0: چه جالب که اینو نگه داشتید آقای تاریخ.
2: بله این روی میز کار من هست.
0: میشه که بشه،
2: هر وقت که هم میهنان میگن که ما ناامید شدیم، خسته شدیم، یاد مردمی هست میفتم که پشت پرده آهنین بودن. اونا هم خسته شده بودن، اونا هم ناامید شده بودن، ولی واقعیت اینه.
0: بچه فشاری داشتن، کشورشون به دو نیم تقسیم شده بود، از هم دور افتاده بودن.
2: آلمانا، لهستانیا، مجارا، بلغارا، رومانیا، اوکراینیا، بلاروسا، ازبکا، تاجیکا، آذربایجانیا، کازاخ، همه اینا. میدونی من یه دو سالی که کتاب مسلمانان شوروی می‌نوشتم خیلی مسافرت می‌کردم، همه ناامید، همه خسته، دیگه فایده نداره. ولی بعد
0: فرو ریخت
2: در یه روز.
0: خیلی من چه کاری کردین آیت آقای؟ من خودم یک جان دوباره گرفتم با این حرکتی که شما انجام دادید. امیدوارم برای شما هم این گونه بوده باشه. دوستایی که پشت خط موندن از همشون پوزش میخوام، خواهش میکنم دست همو ول نکنید، جز هم هیچ کسو نداریم، هیچ کسو. مخلص آیت آقای.
10: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم مجددن و میخوام یه مروری داشته باشیم روی تاریخ آذربایجان. البته ایشون خواهند داشت و ما هم شنونده هستیم و میریم پیش آقای سنجابی. شهرام جان درود بر شما.
11: درود فرقان بر شما افشین نازنین و همچنین درود بی پایان بر تمام بینندگان شما در همه جای جهان.
10: سپاسگزارم از اینکه بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و قبل از برنامه با هم صحبت کردیم راجع به تاریخ آذربایجان و اهمیتش در این برهه که به هر حال حرکتایی داره میشه، صحبتایی میکنن برای با قصد اختلاف انداختن بین ایرانی ها در نقاط مختلف، مخصوصا در نزدیک مرزهای ایران بیشتر از همه این صحبت ها میشه. خب یکی از جاهام آذربایجان هست و با اون هدف میخواییم که بریم ببینیم مثلا تاریخ آذربایجان رو یه نگاهی بهش بندازیم، نگاه اجمالی بهش با استفاده از اطلاعات شما. گوش میکنیم به صحبت شما.
11: خواهش میکنم. سپاسگزارم از لطف مهر شما که این امکان رو به من دادید که بتونیم با همیهنانمون صحبت کنیم. بله، متاسفانه یک تلاشی میشه که یک جعل هویتی بشه برای آذربایجان، آذربایجان جدا از ایران تلقی بشه، هویت مردم آذربایجان، در صورتی که ایالت آذربایجان، منطقه آذربایجان در طول تاریخ نه تنها قسمت همیشگی و جدا ناپذیر از ایران بوده، یعنی از زمانی که ما سرزمینی به نام ایران شکل گرفته، حالا به صورت مشخص زمانی که کوروش بزرگ اقوام ایرانی رو متحد کرد در غرب و شرق و شمال و جنوب، از اون زمان در واقع آذربایجان جزوی همیشگی و جدا ناپذیر ایران بوده و تأثیر بسیار بزرگی هم در واقع در ایران داشته، چه از لحاظ فکری، اعتقادی و ایدئولوژیک. مثلا ظهور زرتشت بزرگ هستش در نزدیکی دریاچه ارومیه، ایشون ظهور کردن و البته ایشون بعدها به شرق مهاجرت کردن در دربار کیانیان، ولی در واقع ظهورشون در آذربایجان بوده. در خود زمان ساسانیان آذربایجان میشه گفتش که جایگاهی مثل جایگاه مکه برای مسلمانان یا منطقه اورشلیم برای یهودی ها و اسرائیلی ها داشته، یعنی یک جایگاه خیلی مقدسی بوده، آتشگرای بسیار زیادی داشته و اصلا علتی که اینجا میشه آذرآبادگان حالا بماند که الان مثل این آذرآبادگان و آذربایجان هم نام های جدیدی تراشیدن که حالا بگم من باها خندتون میگیره که این کسانی که حالا خواستار جدایی هستن میگن این آذربایجان از کجا میاد، من گذاشتم واسه بحث جلسه بعدمون. و کلا حتی جالب بدونید که آذربایجان یکی از مناطقی بوده که مهر پرستی بسیار رواج داشته، هنوز هم که هنوز بعضی از محرابه های مهری رو ما داریم، حتی در نزدیکی مراغه یا آتشکده هنوز در به اصطلاح باکو، در خود باکو هنوزم روشن و فعال هستش و بزرگترین آتشکده و مهمترین آتشکده تاریخ ایران آتشکده آذرگشسب یا آذرگشنسب هستش، در منطقه‌ای که حالا اون زمان گنزک یا شیز نامیده می‌شده. حالا این منطقه‌ای را صحبتش رو می‌کنم در 40 کیلومتری تکاب هست، امروز حالا میگن استان آذربایجان غربی در نزدیک ارومیه. اینجا در واقع منطقه افشین جان بسیار اسرارآمیز هم هستش، یعنی شما وقتی که نزدیکش میشید یک تپه رو میبینید با یک روش قلعه هستش، یه دور تا دوش یک دیواری هست، دیوار مثلا از لحاظ سبک معماری به معماری دوران اشکانی یا پارتی میخوره، بعد از اون ورودی درگاه که وارد میشید یو اصلا فضا کلن عوض میشه، یک دریاچه هستش که تا به امروز کسی عمق این دریاچه رو نتونسته تشخیص بده، حتی دهه 40 خورشیدی گروه از آلمان اومدن به سربازی آقای به اسم رودولف ناگمان، بسیار تلاش کردن، بسیار تلاش کردن که عمق این دریاچه رو پیدا کنن، نتونستن چون دنبال گنج‌های ساسانیان بودن. حالا من میگم داستان گنج‌های ساسانی چی هستش، و جالب حدود سال 88 آخرین باری که من شانس رو داشتم اونجا رو ببینم با همراه با یک گروه از دانشجوی خوزستانی بود که برده بودشون برش در واقع سیاحت علمی و اینا، بچه های میراث فرهنگی و رومیه به من گفتن که ما سنگ قلاب انداختیم تا 120 متر پایین رفته. خیلی عرفه شما روی یه تفره یه همچین دریچه به همچین عمقی داشته باشه. برحال اونجا بزرگترین آتشکده بوده، مدرسه‌ای بوده برای آموزش ریاضیات و ستاره شناسی پیش برای موبدان، و در واقع جایگاهی هم بوده برای تاجگذاری شاهان ساسانی، و طبق اشعار شاهنامه فردوسی نوروز دقیقا از اونجا شروع میشه، چون اونجا زمستان های بسیار وحشتناکی داره و فردوسی میگه که وقتی که جمشید به این منطقه میرسه گرفتار میشه و اینقدر برف میاد نمیتونه و میمونه تا زمانی که دیگه هوا رو به گرمی میره، برفا رو باب شدن میشه و جمشید اینو خیلی به فال نیک میگیره و امروز میگه جشن بگیریم و یه روز نویز برای زندگی و نوروز از همونجا شروع میشه که میدونه امروزی که جشن نوروز یک جشن تمام اقوام ملت هایی که زیر فرهنگ ایرانی زندگی میکنن نوروز ما داریم، حالا چه در ایران، حتی در ترکیه، حالا چه در بخصوص کوردهای ترکیه، در عراق، در قفقاز، در آسیای میانه، افغانستان، ملت های بسیاری این جشن رو برگزار میکنن. و یه چیزی هم حالا تو پرانتز بگم که بدونید که متاسفانه میشه گفت لطف جمهوری اسلامی جشن نوروز در یونسکو به عنوان جشن ملی جمهوری آذربایجان ثبت شده و نه ایران، و ایران و 6-7 کشور دیگه مثل ترکیه، مثل ازبکستان لینک هستند، یعنی توی یونسکو مثلا اون کشور اول یعنی چیزی که سنت ملیشه جمهوری آذربایجان، اینا حالا به صلاح حالا پیروی میکنن و دنبالشون میگیرن. بله، بعد حالا ادامه بدیم. بعد این حتی شاهان ساسانی زمانی که به جنگ های بزرگ میرفتن نظم میکردن و بعد از پیروزی طلاها و غنایم زیادی به این آتشکده در واقع میدادن، و حتی پای بیا پیاده از تیسپون که حالا میشه گفت همین بغداد امروزی هستش پیاده میومده. این سنت پیاده روی که حالا بعد شاه عباس از اصفهان تا مشهد پیاده میرفت میومد به نوعی در زمان ساسانیان گذاشته میشه. ولی خب متاسفانه در زمانی که جنگ با روم بالا میگیره، روم شرقی، زمانی که خسرو پرویز تصمیم میگیره که کار بیزانس رو برای همیشه تمام کنه و همین استانبول رو که اون زمان کنستانتینوپل بود به محاصره در میاره، خب خیلی پیروزی بزرگی هم کسب کرده بود، خیلی پیروزی بزرگ، یعنی حتی رومی ها حاضر شدن که از تمام جاهایی که خسرو گرفته بود، یعنی شامات، فلسطین، سوریه، به قول معروف قسمت بزرگی از آناتولی، همه رو واگذار کنن به خسرو، یعنی تسلیم شدن تقریبا. حتی رفتن صلیب عیسی رو از فلسطین آوردن، تو تیسفون چرخوندن، جشن گرفتن. متاسفانه خسرو با اینکه یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایران هستش، یعنی به نظر من کوروش بزرگ، خسرو پرویز و نادرشاه سه پادشاه بسیار بزرگ تاریخ ایران هستن. حالا اگه حالا بعد فرصتش علتاش هم بهتون میگم. متاسفانه اونجا دچار غرور شد، دچار یه غروری میشه و نمیپذیره حتی توصیه سردارانش رو، و در اثر خیانتی ها به نوعی هم در دور درون دربار صورت میگیره، درباری هایی که مسیحی شده بودن و دلشون با روم بود و قسمتی از مردم عراق که اون زمان مسیحی شده بودن در تیسفون زندگی میکردن، و قسمت سپاه دوچار خیانت میشه، سرداراش کشته میشن و هراکلیوس موفق میشه محاصره رو بشکنه، در واقع خسارت زیادی به لشکر ایران بزنه و اینا قدم به قدم عقب نشستن. تو خود تیسفون یک کودتای ترتیب دادن، خسرو رو گرفتن و در واقع پسرش، پسر ناخلف شیرویه رو که در واقع مادرش هم رومی بود که اصلا دعوان بر سر کشته شدن پدر این مریم خانوم بود، چون این مریم خانوم پدر در واقع ایشون امپراتور روم بود، سنای روم یه توطئه ترتیب داد ایشون رو کشت، اسمش هم فوکاس بود. و چون خسرو به نوعی پادشاهی خودش رو مدیون فوکاس میدونست، ببینم حالا چقدر دوستان در جریان هستن، زمانی که خسرو پرویز در واقع توی در ارمنستان به سر میبرد، وقتی میگم ارمنستان نه این کشور مثلا روز نمیشه که اسمت شرق ترکیه هستش، و به دنبال شیرین هم رفته بود، یکی از سرداران ساسانی به اسم بهرام چوبینه، و جالب این بهرام چوبینه از جنگ با ترکا برمیگشت. حالا من در بحث تاریخ ترکا این راجع ترکا خیلی صحبت میکنم در شرق ایران و بیرون ها شکست میده، در هنگام برگشت کودتا میکنه علیه پدر خسرو پرویز و قدرت رو در دست میگیره برای مدت کوتاهی. خسرو پرویز اون زمان به عشق شیرین رفته بود ارمنستان و هی به قول جواب منفی از شیرین میگرفت، وضعیت رو ناامن میبینه و میره به پناهنده میشه به امپراتور روم فوکاس. امپراتور روم خوب ازش استقبال میکنه به عنوان شاهزاده ایران و دختر خودش رو مریم یا ماریا رو به عقد خسرو در میاره و بعد یک لشکر بزرگ روم هم در اختیارش قرار میده و این خسرو با این لشکر و پیوسته قسمت از ایرانی ها میره و در واقع تاج و تخت خودش رو پس میگیره. و بعدم که حالا نظام گندوی داستان شیرین رو قشنگ نوشته که چطور شیرین رو به ایران میاره و ماجرای اشغال شدهش، حالا کاری ندارم. و این مریم پسری وجود میاره در واقع دنیا میاره به نام شیرویه، بعد از اینکه سنای روم کودتا میکنه برای فوکاس، میکشن فوکاس رو و هراکلیوس امپراتور روم میکنن، خسرو اعلام میکنه که من اصلا به رسمیت نمیشناسم، حکومت شما یک حکومت نامشروع قاصبه و به اصطلاح قاتلان فوکاس هم باید به من بدید، اینا هم باید برید کنار، و حمله میکنه مستقیما به سمت کنستانتینوپل. و میگم متاسفانه در حالی که نزدیک بود کنستانتینوپل در واقع سقوط بکنه، نزدیک بود سقوط بکنه، به نظر اگر کنستانتینوپل سقوط میکرد کلا تاریخ بشر یه جور دیگه رقم میخورد، نه تنها تاریخ ایران، تاریخ بشر یه جور دیگه رقم میخورد، به خاطر اینکه اعراب هرگز و هرگز موفق فتح ایران نمیشدن و خسرو میتونست دوباره، میشه گفتش که اون شاهنشاه بزرگ کوروش دوباره از نو بسازه. متاسفانه سپاه ایران مجبور به عقب نشینی شد بعد از خیانت ها. این هراکلیوس آمد، خیلی کلک عجیبی هم زد، با کشتی ها رو از استانبول امروزی یه سری با سرباز ها فرستاد به در واقع به بندری در گرجستان امروز، در شرق گرجستان نزدیک باتومی، حالا سرکارش یادم بیاد اسم این بندر رو، و کشتی ها برد اونجا و سپاهیانش از اونجا پیاده شد، یعنی دور زدن بدونی مستقیم از خود آناتولی نیمد ایران، رفت به سمت در واقع شرق گرجستان امروزی و از اونجا آمدن با شمال آذربایجان و وارد ایران شدن و حمله کردن به آتشکده آذرگشنسب و ویرانش کردن، کاملا ویرانش کردن. و موغان و موبدان وقتی دیدن که لشکر روم نزدیک میشه، تمام اون گنجینه، اون گنج بسیار ارزشمندی که از طلا بود، برای اینکه دست رومی ها نیفته، همه رو داخل اون دریاچه ریختن و تا امروز هیچ کسی نتونسته در واقع به اون طلاها و اون قون دریاچه هم دست پیدا بکنه. و یکی از این درجه از اسرار در واقع ایران زمین هستش، خیلی جای جالبی هم هستش. یعنی حالا دوستانی که در ایران هستن این حرفای منو میشنون، من بهشون پیشنهاد میکنم برن امتحان کنن. شما وقتی که میرید از دو جا میتونید برید، از طریق زنجان به بیجار و بعد تکا، یا یعنی که از تبریز برید، تبریز 600 کیلومتر فاصله داره. هر چقدر خسته باشید وقتی وارد فاز آتش گرفتن میشید یک انرژی عجیب غریبی داره، یعنی کاملا شما چجوری بهتون میگم رفرش میشه، اون انرژیتون در واقع احیا میشه. و بعدا من جالب فهمیدم که فقط احساس شخصی نبوده، من متوجه شدم که

و زمین‌های خاصی رو برای ساختن شهر انتخاب می‌کردن. یعنی زمین هم از لحاظ انرژی، هم از لحاظ سلاح هوای خوب در واقع انتخاب کردن معماران و شهرسازان ایرانی و حتی جهت شهرها، جهت قرارگیری خونه‌ها طراحی که می‌کردن به گونه‌ای بودش که بادهایی که میاد در واقع بیماریزا نباشه. نه تنها بلکه بتونه در واقع شهر رو به خوبی تهویه کنه. حدیث جالبم بگم، شما در همین تهران هم چون صحبت قاجار خواهیم کرد توی محفظمون، خب تهران دوتا گسل خیلی خطرناک داره، یکی گسل سعادت آباد هستش و دیگری گسل شهر ری هستش. بعد از شهر ری به شمال تهران حرکت میکنیم و برعکس از شمال تهران به سمت جنوب حرکت میکنیم، این گسل ها کمتر و کمتر میشه. وقتی که به منطقه هست میرسیم که به اصطلاح ارگ شاهی یا همون میدان ارگ که امروز اگه اشتباه نکنم اسمش رو گذاشتم میدان 15 خرداد میرسیم که بازار تهران و به اصطلاح کاخ گلستان همین اونجا هستش، هیچ گسلی وجود نداره، هیچ گسلی. یعنی امن‌ترین منطقه تهران از لحاظ زلزله همون دقیقا منطقه‌ایه که اون زمان در زمان آقا محمد خان معمارا میتونن در واقع اینجا میگن که این زمین بهترین زمینه که در واقع ارگ سلطنتی و بازار تهران اونجا بنا بشه. اینم در واقع نکته خود باید بگم خدمت شما. به هر حال با کشته شدن خسرو به اصطلاح میشه گفته که شیرازه ایران میپاشه، چون همزمان طاعونم اومده بود، طاعونم یه جوری میشه گفت خیلی از مردم از بین برده بود. یه سری از شاهزاده های ساسانی شروع میکنن بر علیه شیرویه اقدام کردن، شیرویه رو از بین میبرن. بعد این داستان انتقام گیری و این شاه بیا اون شاه برو، یعنی در حدود کمتر از 4 سال 12 نفر در واقع میرن و میان و فضا آماده میشه برای حمله اعراب. یعنی میشه با نابودی خسرو و اون نابودی آتشکده ایران هم متاسفانه نابود شد. برحال با ورود اعراب، اعراب حدود 30 سال طول میکشه آذربایجان رو فتح کنن. آذربایجان مقاومت بسیار شدیدی میکرد به خاطر اینکه منطقه کوهستانی بودن، یکی دیگه علاقه که اینها به مثلا آینهای کهن پدرانشون داشتن و بزرگترین قیامی که بر ضد اعراب شکل گرفت بعد از قیام ابو مسلم خراسانی میشه گفتش که قیام بابک خرمدین بود. قیام بابک خرمدین به نوعی رادیکال تر هم بود، چون ابو مسلم در واقع آمد به عنوانی که من میخوام انتقام فرزندان پیامبر رو بگیرم وارد جنگ با اموی شد و به عنوان به اصطلاح قائم آل محمد بلند شد. یعنی اومد با این تدبیر حتی اعراب رو هم با خودش کرد که رفتن به اصطلاح بنی امیه رو ساقط کردن و یه قتل عام عجیبی هم کردن با بنی امیه. کس بنی امیه نذاشتن زنده بمونه، به غیر اونایی که قبلا رفته بودن و در اسپانیا حکومت تشکیل داده بودن، حتی گفته میشه کودکان 6 ماه بنی امیه رو هم در آتش انداختن. این نکته که جالب بدونید شما. و نکته بعدی اینه که قیام بابک اما به صورت مشخص هم اعراب رو مورد هدف قرار داده بود و هم مسلمانان رو. یعنی در آذربایجان بابک و کل خرمدینان اگر مسلمان میدیدن در جا میکشتن و بابک از لحاظ مذهبی پیرو در واقع هم آینه کهن ایرانی بود، شاخه‌ای از مزدکیان بودن که معروف بودن به خرمدینان. و سرانجام جالب بدونیم که مثلا کسی که در واقع بابک در واقع میتونه شکست بده ترکان هستن. یعنی چطوری؟ معتصم خلیفه عباس، چون بابک خرمدین جلوی 4 خلیفه عباسی مقاومت میکنه. اولیش با هارون رشیده، بعدش امین البته زیاد حکومت دوام نمیاره، مأمونه، بعد متوکله و بعد معتصم. معتصم عباسی میرید از در واقع مادرش از یک کنیز ترک بود و عباسی اینو زیاد قبول نداشتن و این از ترس این که هر لحظه ممکنه یک کودتایی در دستگاه خلافت بنزد این صورت بگیره میره و اون ایل و طایفه مادرشو از آسیای میانه کوچ میده به شمال عراق. البته به شمال عراق میشه گفت به بغداد، اینا بعدا به شمال عراق میرن که امروزه بهشون میگه ترکمنان عراق. اما ترکمنان عراق هستش و جالبه زبانشون هم به زبان آذری ما خیلی هم نزدیکه. اینم از این جالب بدونید و این

0: خب با اینکه مسلمان شده بودن به نوعی عادت زندگی عشایری ایلاتی و اون چیزی که داشتن توی آسیای میانه با خودش آورده بودن. مثلا توی کوچه های بغداد با اسب تاخت میرفتن، یا چه میدونم یکیشون مثلا مس میکرد، مثلا یک زن مسلمان رو بغل میکرد میبرد با اسب. مردم بغداد به جان میان و حتی جلوی کاخ خلیفه جمع میشه و میگه اگر خودتو این ترکا یه فکری نکنی همه ما کل شمس هم بر ضد تو قیام میکنه. بعد معتصم میبینه اینجوریه، در واقع کوچ میده اینها رو خارج میکنه از بغداد و در شمال عراق یک شهر میسازه به نام موسل که میذاریم که شهر معروف بشه از عراق هست، یه زمان پایتخت داعش شد و ترکان رو به اونجا کوچ میده. برای همین اگه میبینید که در شمال عراق ترکا هستن مال اون زمان هستن. و بعد از این قضیه، حالا قضیه بابک شکل میگیره، چون بابک وحشت عجیبی به جان اعراب انداخته بود و اعراب دوست نداشتن بیان و وارد جنگ با خرمدینان بشن، میگفتن مرگ اون حتمیه. در نتیجه معتصم اون عهده میذاره به عهده ترکان که در واقع مثلا یه نیروی جدید رزمی هم بودن و اینها با یه سردارشون هم یه کسی بود اگه شما توها، بله توها نامی بود که البته این توها نفر دوم بود، بالتر از این افشین بود، افشین سپهسالار کل بود که این در واقع خیانت هم میکنه به بابک، چون در پنهان قرار بابک بیام و در واقع کودتا بکنن و سرنگون کنن عباسیان رو، این برعکس میکنه و میاد متأسفانه فاجعه خلق میکنه و این لشکر ترکان از شمال عراق میاد و در آذربایجان قتل عام بزرگ انجام میدن، یعنی یک جنوساید برقرار میکنن. یعنی منطقه که امروزه در آذربایجان قره‌داغ نامیده میشه، اون حومه کلیبر و اهراینا، میشه گفتش که کسی رو زنده نمیذارن، خیلی فاجعه بار هم میکشن. و برای همینم هم شما در منطقه آذربایجان با اینکه مرکز دین زرتشته، به غیر اونی که گفتم تو باکوه هم زرتشتی نمیبینید، همین که آتشکده فعالی نمیبینید، این چیزی که اتفاق افتاده و متاسفانه تو کتابای درسی میمونم اینا نیومده که چه فاجعه اون زمان اینا ایجاد کردن. به هر روی بعد ها حالا خود شهر تبریز جالبه بده، شهر تبریز کم کم بعد از اسلامه که مطرح میشه توی حتی توی کتاب‌های تاریخی، متون تاریخی. ما قبل از اسلام دو شهر خیلی مطرح داریم در آذربایجان، یکی شهر اردبیله و دومی هم گنزکه. امروز گنزک و شیز متأسفانه هیچ اثری ازش نیست، تو متون باستانی هست ولی از اثر نیستش و گفته میشه اینجا دقیقا همون جایی که آتشکده آذرگوش هست هستش. ولی تبریز یواش یواش از قرن سوم چهارم هجری مطرح میشه، یعنی توی متون تاریخ ما میادش. خب کم کم حالا یه چیز اتفاق میگم بگم در مرتبط با ترکان هستش، مبتوب میشه به دوران سلطان محمود غزنوی. تعدادی از ترکان در واقع اوغوز میخوان مهاجرت کنن و اونایی که مثلا ایلاتی بودن دیگه بیان در تبریز در واقع در کنترل کنن. یک خاندان عربی هم حاکم بود بر تبریز قرن چهارم به نام خاندان روادیان. اینها مدت‌های زیادی با اوغوزها جنگیدن و آخرتر این اوغوزها رو وادار کردن که در واقع از شهر فاصله بگیرن و اینها حالا به قول معروف رفتن حدود فاصله 80 کیلومتری 100 کیلومتری تبریز، برای خودش یه روستاهایی ساختن و اونجا مستقر شدن. حالا من میگم این داره تاریخ ترکان در هم جهان هم ایران توی قسمت بعدی میگم، حالا توی قسمت زیاد من نمیخوام باقی بمونم و میخوام جلو برم. برحال همون موقع باز آذربایجان یکی از مراکز میهن پرستی، شما شعرهای قطران تبریزی رو میبینید در زمانی که دیگه ایرانی وجود نداره از لحاظ سیاسی، باز از ایران صحبت میکنه، از عشقش به ایران داره میگه، قطران تبریزی به صورت مشخص دارم میگم. و نظامی گنجوی، نظامی گنجوی دومین اثر ارزشمند ما از لحاظ تاریخی در ادبیات فارسی بعد از شاهنامه، خب نظامی گنجوی هستش. ما خب ولی خب شعرهای فردوسی، شعر شاهنامه به صورت حماسی هست، شعرهای نظامی به صورت داستان عاشقان است. ولی ما هم در هفت پیکر و هم در اسکندرنامه و هم در خسرو شیرین، به خصوص این دو قسمت، هم هفت پیکر هم خسرو شیرین، در واقع خیلی زیبا خیلی قشنگ با دیتیل اتفاقاتی در دوران بهرام‌پور و در دوران خسرو پرویز افتاده نظامی گنجوی بیان میکنه. و اینجا همین یک سواله، چطور میشه اگر مردم گنج ایرانی تبار نبودن و نظامی مثلا خب اهل گنج مگه نیست، چطور میاد در واقع اگر برای ساسانی ها بیگانه است دو تا پادشاه بیگانه رو اونقدر با آبوتاب و زیبا در واقع راجبش رو صحبت میکنه؟ هر ملتی معمولا راجب قهرمانان و بزرگان خودش رو صحبت میکنه. مثلا ما در گرجستان، خیلی جالب بدونید، ما در گرجستان شاعری داریم به نام شوتروساولی. شوتروساولی یه در واقع همعصر نظام گنجویه و جالبه که اینا نامه هایی که با هم رد و بدل کردن، یعنی میشه گفت هزار سال پیش قرن دهم میلادی به یازدهم میلادی و میشه پنجم هجری. اصلا این شوتروساولی که یه کتابی داره به اسم حماسه پلنگینه پوش به زبان گرجی و ارزشمندترین در واقع اثر زبان گرجیه. میشه گفت جایگاه شوتروساولی هم جایگاهی که فردوسی داره و شما در هر شهر گرجستان تشریف ببرید میبینید مهمترین خیابونهای اون شهر به نام هم شوتروساولی هستش. خب چرا شوتروساولی نیامده راجع مثلا خسرو پرویز صحبت کنه؟ چرا نیامده راجع چه میدونم یکی از پادشاهان ایران صحبت کنه؟ راجع به هم منطقه خودش، منطقه گرجستان صحبت کنه. خب این تفاوته، این نشون میده که یک آدم نظامی خودش ایرانی میدونه و به زبان فارسی سلیس در اون شعر به اصطلاح اون کتاب خمسه نظامی رو در واقع به شعر در آورده. بعد میریم جلوتر و قرن هفتم، یعنی من میخوام بیشتر روی تبریز، شهر تبریز فوکوس کنم، برای همین به سرعت رویدادها میرم جلوتر. حالا اگه زمانی نیاز دیدید یا بینندگانتون دوست داشتن میتونیم حالا رو همین بخشای تاریخی بیشتر صحبت کنیم، بیشتر متمرکز بشیم. میشه گفتش که شکوفایی تبریز میشه گفتش با به نوعی با حمله مغول در واقع انجام میپذیره. چند تا دلیل داشت. یکی این که مغولان وقتی که به تبریز میرسن، بزرگان شهر قبل از رسیدن به مغولها میگن که این مغولا همینجوری دارن ویران میکنن و میان جلو، ما باید یک تدبیری در واقع بیاندیشیم دل اینا رو به دست بیاره، وگرنه مثل بقیه، مثل اون بلایی که بر سر ری اومد، بلایی که بر سر نیشابور، بر سر تبریز هم میارن. و آخر سر به این نتیجه میرسن آقا ما هر چی در واقع طلا و جواهر داریم، زنامون حتی این گوشواره‌هاش و علنگ‌هاش رو باز میکنن میریزن روی یک سری گاری و تا مثلا چند فرسخ وای میسن به استقبال سپاه مغول. وقتی که چنگیز میاد و میبینید بله مردم اصلا منتظر، میگه خوش آمدید، شما اصلا فرستاده خدا هستی، شما فلانی، شما بزرگی، شما مهمانی، اینم خدمت شما. چنگیز خب میبینه مثلا دست به کشتار نمیزنه، مغولان وارد میشن بدون هیچ حالا درگیری چندانی و برای همین هم زمانی که از زمان جانشینانش به بعد، یعنی زمان هولاگو خان میاد، هولاگو خان در واقع کم کم آذربایجان یعنی مرکز میشه براشون. حالا یه دلیلش این بود، یک دلیل دیگهش مراتب بسیار سرسبز آذربایجان بود، چون کلت میشه گفتش که سپاه مغول فقط یک چیز نظامی نبود، یک میشه گفت اتحادیه بزرگ از این ایلات و عشایر آسیای میانه بود که تعداد بسیارشون ترک بودن. حتی خود خالد رشید فضل الله همدانی توی جامع تواریخش هم میاره و ذکر میکنه که بسیار از کسایی که حالا به اسم حمله مغول در واقع گفته میشه در واقع عشایر ترکی بودن که چنگیز خان با سیاست اینها رو در واقع تحت تسلط مغول ها در آورده بود، حالا با کاریزمایی که داشتش، حالا یا با بیرحمی که نشون داده بود، با مدیریتش، سیاستش، هرچی، چون خودتون میدید مغولستان جمعیت چندانی نداره. این در واقع توانست تمام این اقوامی که حالا در فاصله آسیای میانه تا مغولستان زندگی میکردن با هم یک پارچه کنه، اتحادیه بسیار بزرگ ایجاد کنه و اینها رو به سمت غرب حرکت بده. و خب حالا علت دیگری هم میگم وجود این مراتب بسیار بود که به این ایلات ترک اکثرا دامدار هم بودن، میتونستن اونجا چرا کنن و اونجا از اون فضل استفاده کنن. از یکی از دلایل خیلی مهمی که سلطانیه بعدا پایتخت میشه در زمان سلطان محمد خداوند اولجایتو، همین دشت های خود همین سلطانی زنجان بودش که گفته میشه بیشتر برش یادآور دشت های خود مغولستان به دشت‌های سرسبز و بسیار پهن. از یک طرف خب مغول‌ها می‌دونن که رفتن حتی روسیه هم گرفته بودن. اون زمان هنوز دولتی به نام دولت روسیه نداشتیم، اقوام روس داشتیم، به صورت قبایلی زندگی میکردن. ما تنها دولت نسبتا حالا متمرکزی که تو اون مناطق داشتیم دولت در کیف بود، در کیف که حالا اوکراین امروز هستش، پادشاهان اسلامی اونجا بودن. و جالب بدید اصلا شکل شهر مسکو هم در زمان مغول هاست، چون مغول این منطقه مسکو رو انتخاب میکنن کنار رود مسکو رو برای یک عنوان مرکز. مالیات هایی که از این قبایل اسلاوی میگرفتند می آوردن تو مسکو کنار رود مسکو و این در این منطقه ستادی بود، مثلا یه اردوگاه بزرگ بود و بنیانگذار شهر مسکو به هم دوره مغولان برمیگرده. این جالبه که بدونید. و بعد هم دولت روسیه شکل میگیره، البته پایتختش پایتخت سن پیترزبورگ میشه. بعدها در زمان کمونیست هاست که در اون پایتخت رو عوض میکنن میبرن به سمت مسکو. برحال مغول ها در واقع یک شبکه بزرگ تجاری ایجاد میکنند، مسکو، چین و اروپا، از طریق خب دولت جدید عثمانی که شکل گرفته بود. و تبریز به عنوان یک سر، یک مرکز در واقع ایجاد در نظر گرفته میشه. هولاکو شهر مراغه رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب میکنه و میدونی که ایشون وزیرش حاج نصیرالدین طوسی بود. حاج نصیر کسی که با توجه به اینکه ایرانی بود، مذهبش هم خوب اسماعیلی بود، کینش در واقع دوچندان بود از خاندان عباسی و هولاکو رو تشویق میکنه که به برانگیخته میکنه که آقا به بغداد حمله کن و کارش رو تمام کن. ولی شما بدونید این خلفای عباسی بعد از 500 سال آنچنان قداستی پیدا کرده بودن که حتی مغولان شمن پرست هم زمانی که بغداد رو میگیرن تردید داشتن که خلیفه عباسی رو بکشن. حتی گفته بودن اگه شما خون خلیفه رو بریزین از آسمان خون خواهد بیاد. و میگن که خواجه یک تدبیر میاندیشه و میگه باشه خونش رو نمیریزیم، بخوابونش وسط یک نمد و مغولا برن روش اینجوری پا بکنن تا اونجا دیگه بمیره. و میخوام ببینید این خرافه چطوری حتی این مغول هایی که اصلا به اسلام رو هم که اعتقاد نداشتن تحت تاثیر قرار میده. و با این تدبیر خواجه نصیر دیگه شر به اصطلاح خاندان عباسی رو میکنه از سر همه این میشه گفت منطقه و مردم ایران به خصوص. و جالبه دیگه یکی از دلایلی که صدام خیلی کینه داشت و در کتاب درسش هم اینو آورده بود، کینه داشت نسبت به ایرانی ها، میگفته که ایرانی ها خصم عرب هستن، همیشه اینها پادشاهان و سلسله بزرگ نابود کردن. و اشارت بود یک، کوروش بزرگ تصرف بابل، دو، مثل ابو مسلم خراسانی و نابودی سلسله اموی که واسه مثلا عرب های سلسله اموی افتخاره، به خاطر اینکه اموی ها تونستن بزرگترین فتوحات اموی ها رقم بزنن. حتی شخص معاویه خود جزیره سیسیل رو هم گرفت در ایتالیا، یا حتی اینا تا خود میده چون جنوب اسپانیا اندلس رو به اصطلاح گرفتن. و بعد هم عباسی هم بازم ایرانی هستن این مردن. خواجه نصیر نامی این به اصطلاح سلطان مغول رو یا خان مغول رو برانگیخته کرد که بیاد و این دم و دستگاه اعراب رو از بین ببره. بعد از هولاکو و به اصطلاح دوران قازان خان و یه چیز جالبی هم بهت بگم، یه چیز جالبیه من راجع به مغولا که تحقیق میکنم. مغولا خب از صحرا اومده بودن، وحشی بودن. وقتی اینها آمدن و وارد زندگی شهری شدن، یعنی آمدن اون شهرهای خوی زندگی شهری رو یاد گرفتن، این چیز در حدود 20 سال طول کشید مثلا یه نسلیشون عوض شد و حتی آمدن دین اسلام هم پذیرفتن دیگه. و حالا در مورد این دین پذیرفتن حالا مطلب جالب هم هست بگم، اینا شروع میکنن به آبادی، شروع میکنن به آبادی. و جالبه که یکی از مهمترین و زیباترین و با شکوهترین بناهای ما بعد از حمله اعراب رو همین خانها و سلاطین مغول میسازن. این درنوش خود جالبه. و باز هم در واقع معماران آذربایجانی نقش خیلی مهمی بازی میکنن، به خاطر خیلی جاها معماراشون کشته شده بود، از بین رفته بود. معماران آذربایجانی میان در واقع اون سبکی که توی تبریز بود که خیلی ایوان‌های بلند می‌ساختن رو میان تو حتی مثلا توی یزد مسجد جامع یزد شاهرخ اینو درست میکنه، شاهرخ پسر تیمور. در خود حرات چه بناهای زیبایی، مثلا آرامگاه گوهرشاد همسر به اصطلاح عروس تیمور و همسر شاهرخ، بله آرامگاه اونجا یکی از آثار زیبای افغانستانه. یا مدرسه قیاسی خرگرد، خود آثاری که تیمور میسازه در سمرقند، بعد همه مثلا جزء الان جزء زیباترین آثار مثلا کشور ازبکستان شمرده میشه. یا مثلا ارگ علی شاه، خود مسجد کبود یا هم جای مسجد توی تبریز. و من اینو مقایسه میکنم با جمهوری اسلامی، 44 سال اینها در واقع حاکم هستن. و جالب یه سری از این کارگزاران حتی در آمریکا درس خوندن، مثل لاریجانی، مثل جواد ظریف، و هنوز دارن ویرانگری میکنن. یعنی شما به مغول شرف داره. اینو خواستم یه نکته بودی مقایسه بکنید که خیلی هم از آثار هنری هم حمایت میکنن سلاطین مغول، بعضی که در واقع زندگی شهر میشن. حالا به اسلام آوردن من به اشاره بکنم، در این دوره که به اصطلاح مغول حاکم میشن، یک رقابت عجیبی است بین سه گروه مسلمانان، حالا دو شاخه شیعه سنی، مسیحیان و یهودیان، هر کدوم میخوان در واقع کنترل این خانها یا سلاطین مغول رو در اختیار خودشون داشته باشن. مثلا یک وزیر معروفی هستش، حاجی رشیدالدین فضل‌الله همدانی، ایشون در واقع از یک خانواده یهودی در واقع به اصطلاح تربیت شد و بالا اومد و البته خب مسلمان شد، ولی خب هیچ وقت قبول نکردن که ایشون واقعا مسلمان شد، گفتن تو در باطن همان یهودی هستی. و بعد از این قضیه بلای بدی هم سرش اومد، ایشون میره تفسیر قرآن هم نوشت و یک آمد در تبریز یک منطقه بسیار بزرگی رو درست کرد به نام ربع رشیدی. یعنی یک مجموعه بودش که مثلا دانشگاه بود، حوزه علمی بود و خیلی رونق داشت در زمان خودش. حالا چیزی که از مورخی مانده خیلی تعریف میکنن، امروز متأسفانه خرابه هاشو در واقع بازمونده رو باستانشناسا پیدا کردن در تبریز، این ربع رشیدی. ولی بعدها در واقع این حاجی رشیدالدین فضل‌الله همدانی که علاوه بر کارهایی که انجام داده بود مورد غضب قرار میگیره، یک شخصی به نام علیشاه گیلانی که سازنده همون ارگ علیشاه در تبریز هستش، در واقع به اصطلاح ابروزی ها زیرا بهش میزنه، بدگویی میکنه ازش و میگه که در واقع داره خیانت میکنه و میشه گفتش که اول پسرش رو جلوش چشمش میکشن، بعد خودش رو میکشن و بعد کل خاندان در واقع میگه چون مغولای رسم داشتن کسی رو میکشن کل خاندانش رو از بین میبردن و حتی رشیدی رو هم با تمام زیبایی که داشت تخریب میکنن و بین میبرن. ولی آنچه که مهمه در مورد تبریز اتفاقی افتاده در دوران قاجاران، تبریز تبدیل میشه به یک شهر بزرگ تجاری، یعنی جایگاهی رو پیدا میکنه که امروز مثلا توی منطقه دبی داره. تبریز دقیقا همزید. حتی وقتی مارکوپولو که در دوران مغول ها وارد شهر تبریز میشه، از بازار تبریز و اقوامی که در مورد مهاجرت کردن و زندگی میکنن صحبت میکنه. و جالبه در اونجا در تبریز، خب شاید جالب بدونید که تبریزی بخواهم از اندازه ژنتیک بررسی کنیم مردمشو، در زمان قازاخان و مغول ها هم تعداد زیادی از گرجستان مهاجرت کردن آمدن، به ویژه منگرل ها. منگرل ها تایفه گرجی هستن که در غرب گرجستان زندگی میکنن و از خود روسیه مهاجرت میکنن و خب بعد حالا با گذشت چند ست سال اینا مسلمان میشن و با هم مردم هم آمیختگی پیدا میکنن. یه دلیلی که شاید حالا معرف میگن دختر تبریز خیلی خوشگلن، در واقع آمیختگی نژادهای زیبا با هم هستش که و جالب. اگر یک روزی مثلا شما به تفلیس سفر کنید، نه با همه مردم تبریز، اما یه تیپ از چهرهای تبریزی رو خیلی شبیه پیدا میکنی با مردم تفلیس و گرجستان، در نوع خودش جالب هستش. به هر حال تبریز از اون زمان یک شهر چند فرهنگی بوده، یعنی خب گرجی‌ها زندگی میکنن، حتی هنوز هم که هنوزه یک بازاری هست در تبریز مربوط به در واقع گرجولر بازار، یعنی بازار گرجی ها. حتی در زبان تبریز قدیم یک دختری که خوشگل باشه، یعنی عروسی که زیبا باشه، میگن گرجی گل، یعنی عروس گرجی. این اصطلاح هستش که در واقع برمیگرده به اون دوران، یعنی اون دورانی که اینا حضور داشتن در ایران. و تبریز یک جایی بوده که خب میگم اقوام مختلف در کنار هم زندگی میکردن و دوران همین قازاخ ها میگم این رقابت مذهبی راه میفته. و شما وقتی تاریخ ایلخانان مغول رو میبینید، میبینید مثلا یک ایلخان مغول مسیحی شده بعد مسلمان شده. مثلا یکی از نمونش اولجایتوس سلطان محمد خدابنده، ایشون مسیحی میشه بعد مسلمان میشه، بعد یک آخوندی به اسم علامه هلی که آخوندها خیلی قبولش دارن تو ایران بلند میشه از عراق، اگه اشتباه نکنم از نجف یا کوفه، مهاجرت میکنه میاد به سلطانی زنجان و به اصطلاح شیعهش میکنه. وقتی شیعه میشه همین آقای سلطان محمد خدابنده، بعد از چند قرن شیعیان قدرت سیاسی پیدا میکنن. یعنی قبل از به اصطلاح شاه اسماعیل صفوی، در زمان سلطان محمد خدابنده است که شیعیان جرأت میکنن در واقع از اون تقیه بیان بیرون و خود میشوندن. و البته گفته میشه که ایشون در آخر عمر بیخیال همه اینا میشه و برمیگرده به همون شاهانپرستی خودش. و هر روز جالب به سکت شامانی هم دفن میشه و هیچی از آثار قبلش نیست. و شما مثلا یه آقا ممکن است تو این قسمت مثلا بنای سلطانیه اینجا مثلا احتمال میدن اونجا دفن شده، چون در تفکر شامانی هیچی ردی از مرده نباید به جا بمونه و میگن باید با طبیعت دیگه یکی بشه و دیده نشه. حالا در فهم جالب دیگه از درگیری مذهبی هم که باز اون زمان راه میفته سر همین دوباره وزیر یهودی همین اولجایتوس، ببخشید ارغون خان هستش، ارغون خان اگه شما نکنم، که سعد الدولی اپریه، ایشون در واقع یهودی بود از اپر، بعد ایشون چون تمام فامیلاش هم در واقع همه جای مناطق شهر رو گذاشته بود و اینا چون مردم رو اذیت میکردند، یک کینه در واقع جنب ضد یهودی شکل میگیره اون زمان تو ایران. و بعد با شما نکنم با منگ ارغون که نزدیک میشه، بیمار که میشه، میگیرن اینو و اول میگم بچه هاشو میکشن و حتی میدازن جلوی سگا پشت بدن اینها رو. و بعد توی تبریز ما یک شورش ضد یهودی داریم، به شدت یهودی ها رو کشتار میکنن. این در مورد جبهه‌ای که تو زمان اون زمان تبریز شکل میگیره. شاید مثلا مشابهش رو ما در زمان ناصرالدین شاه توی مشهد داریم که به اصطلاح یک واقعه اتفاق میفته به نام الله داد، که یک آخوند مردم رو میشونه برنده یهودی ها و یهودی ها ترس رو میگن نکشید ما مسلمانی. این واقعه معروف میشه واقعه الله داد. آیت الله جشن میگیره، دختر اگشان رو حاخام یهودی مشهد هم به زنی میگیره و میگاره این هدیه الهی الله داده که ما اینا رو مسلمان کرد. بر روی تبریز بعد از دوران نسبتاً آرامش و رونقی که میگیره در دوران مغولا، در پایان دوره ایلخانی دچار یه سری میشه گفت درگیری‌های سیاسی. حالا یه سری ایلات ترکمن، یه سریشون به آناتولی رفته بودن، در آناتولی جای گرفته بودن، یک سریشون هم آمدن در آذربایجان قدرت دستشون گرفته بودن. دو تا سلسله هم شکل میگیره به نام سلسله آقورنو قرقورنو که از همینجا استارت در واقع صفوی هم زده میشه. و در زمان اوزون حسن، اگه شما نکنم از خاندانهای قرقورنو هستش، چون دامدار بودن و یک مرد به دارندگان گوسفند سیاه، پرچمشون در واقع گوسفند سیاه بود، میگفتن قرقورنو. اینایی که مثلا پرچمشون گوسفند سفید بود میگفتن آقورنو. در واقع همسرش همین مسجد کبود، حالا فارسی کبوده میگیم جوی، مثلا ما بگیم بخوان معنی کنیم یعنی رنگ آسمانی به خاطر کاشی های فیوزه که داره معروف شده گوی متف. و جالب حالا من حالا نقشش حالا برای شما میفرستم ببینید، نقشش دقیقا نقشه یک آتشکده است، یعنی یک شلیپا هست که در واقع مسجد قیرام شکل گرفته. بعد حالا اگر دوستش این برنامه راجب معماری ایرانی من براتون مثلا بگم که چگونه اصلا ما مهرام آینه مهر و آینه زرد چطوری وارد در واقع معماری ایران میشه و حتی چیزی که شما به عنوان گنبد تو مسجد میبینید همون چیزی که از آتشکده قرن 4 ایرانی ها واردش میکنن، خواجه نظام الملک وزیر سلطان ملکشاه سلجوقی در واقع گنبد زرتشتی رو وارد گنبد مسجد میکنه و الان شما گنبد ببینید یاد مسجد میافتید. برحال این اتفاقی که میافته در زمان اوزون حسن در ایران در دوران مغول ها خب تصوف خیلی رشد میکنه و یکی از اون کسانی که به عنوان مرشدان بزرگ تصوف شناخته میشد شخصی بود به نام شیخ صفی الدین اردبیلی. و این شیخ صفی جالبی که چگونه سلسله صفی از دل اینا در میادش، شخص اوزون حسن میاد با دختر حاکم یونانی ترابوزان، اون زمان هنوز ترابوزان به در واقع به کنترل ترکا در نیومده بود، یک حاکم یونانی داشت مسیحی بودن مردمش برخلاف امروز که محالی ترابوزان به شدت مسلمان سرسخت هم هستن، همه هم آخبارتی اون زمان مسیحی بودن و اینا فکر کنم مسلمان شدنشون 400 سال بیشتر هم میگذره و دختری به دنیا میاد از این حاصل ازدواج اوزون حسن و این حاکم پادشاه یونانی ترابوزان که در واقع دختری به دنیا به نام مارتا، اسم مسیحی هم خوشم مارتا. و یکی از نوه های شیخ صفی الدین اردبیلی
1: جانم جان، این حدوداً چه سال هاییه تو چه قرنیه این چیزایی که الان در این صحبت ازدواج اون حسن خان بود مال
0: اوزون حسن
1: با دختر شاه ترابوزان این چه سالیه حدوداً؟
0: الان در حدود قرن نهم و دهم میلادی اتفاق میفته. ببخشید خورشید دهم و نهم هجری، یعنی اگر به چیز کنیم میلادی بگیم میشه قرن 16 میلادی. این میشه. خب یکی از دوران نوه شیخ به اصطلاح شیخ صفی الدین اردبیلی حیدر نامی، حیدر در واقع میاد و یک سازمان نظامی ایجاد میکنه. چیه میشه؟ یک سازمان نظامی ایجاد. با چی؟ با چه کسانی؟ این جالبه چون شکل‌گیری دوباره ایران بعد از ساسانی دقیقا به این داستان برمیگرده. این خیلی جالب این داستان. تیمور با یک سلطان، اگه شما نمیم سلطان بایزید عثمانی درگیر میشه، همون کسی به دوان تیمور لنگ میشه، تیمور گورکانی. تیمور وقتی درگیر میشه شکست میخوره، سلطان عثمانی شکست میخوره و تیمور خیلی خفتش میده، خیلی خفتش میده، حتی میگم این داده توی قفص و همچین کارهایی. بعد تعداد زیادی از در واقع ترکمنان آناتولی رو زنجیر میکنه، با خودش میخواد ببره سمرقند. این عادت تیمور بود، یعنی تیمور چون سمرقند رو خیلی دوست داشت و میخواد سمرقند رو آباد کنه، به هر شهر که میرفت مثلا آدم حسابی شهر سوا میکرد، مثلا معماران، پزشکان، فلان، اونایی که مثلا بزرگان شهر بودن، دانشی داشتن، بعد مثلا تو اصفهان این کارو کردی، بعد شروع کرد به کشتار و همه اینا رو میفرسته سمرقند که مثلا اون شهر رو یه شهر خیلی آباد و زیبا. بعد این تیمور به شهر اردبیل که میرسه با این حجم از اسرا، خب هم ایلخانان مغول و هم سلاطین گورکانی، ولی خب حالا تیمور خودش ویرانگری داشت، پسر شاهرخ خیلی آباد کرد، خیلی تو آبادی خراسان، خراسان که بگیم نمیدونم مشهد، خراسان که بزنیم بگیم افغانستان در بر میگیره، ترکمنستان در بر میگیره، خیلی بحث معماری، فرهنگ و ادب کمک کرد. پسر شاهرخ سلطان به صلاح بایسنبور اگه اشتباه نکنم، در واقع سلاطین گورکان خیلی خدمت کردن به فرهنگ و هنر و ادب ایرانی. ببخشید، سلطان حسین بایقرا، سلطان حسین بایقرا یا بایقرا یا هر لفظی که بخواییم بهش بگیم، یک کتابخانه بسیار عظیمی در هرات ایجاد کرد، کتابخانه سلطنتی که بعداً شاه اسماعیل این کتابخونه رو بعد اینکه شاه شد همین مناطق رو یک بارچه کرد، همه رو از هرات انتقال داد به کتابخانه سلطنتی تبریز. متاسفانه تبریز میشه گفتش که بعد از اون جنگ های بسیار دید، غارت خیلی شد، هم توسط روسا هم توسط عثمانی ها، هم زلزله های بسیار بود و متاسفانه دیگه این آثار به دستمون نرسید. من نیستی در جبه سلطان حسین بایقرا بگم، ایشون علاوه بر پادشاه منجم هم بود، یعنی صبح کارهای امور اداری و پادشاهی که انجام میداد، شبا میومد با استرلاب و اینا روی نجوم کار میکرد، یعنی همچنان آدم فریخته ای بودش. برام دور نشین، تیمور برمیگرده به شیخ صفی میگه که اگر چیزی از من بخوای من برآورده کنم. بعد چسب میگه واقعا هر چی من بخوام تو میتونی برآورده کنی؟ تیمور خب نمیخواستی کم بیاره، خب بله تو چی میخواد من برات برآورده کنم. میگه بندگان خدا را آزاد کن. تیمور خب دیگه نمیتونی زیر حرفش بزنی، میگه همه را آزاد کن.
1: چرا تیمور میخواسته به شیخ صفی یه همچین فیوری بگیم مثلا
0: کار این در واقع از کردم ایل خانان مغول و گورکانیا، گفتم در زمان ایل خانان و گورکانیا کلا صوفیگری و تصوف خیلی روش پیدا میکنه و صوفیان بزرگ به شدت مورد احترام بودن، یعنی برای این آدمایی که مقامات معنوی خاصی قائل بودن، برای همین هم به قول خاصی یک در واقع کرمی کنه، یک کرم شاهانه بکنه، تعارف میزنه. شیخ صفی از موقع استفاده میکنه و میگه این بندگان خدا رو آزاد کن و این بندگان خدا میشن مرید سرسخت به اصطلاح شیخ صفی، میگه ما آزاد شده توییم، ما همه بنده توییم، هر چی تو بگی اونه. و این در زمان جانشین شیخ صفی ادامه پیدا میکنه تا به حیدر میرسه. حیدر میاد این ترکمنان رو در واقع تبدیل، اولش خود شیعه میشه، یک این دکتر جالبه، شیعه بسیار سختی هم میشه و از این ترکمنان در واقع یک سازمان نظامی درست میکنه به اسم قزلباش، چون در واقع اینا در واقع کلاهخودی که میذاشتن رنگ سرخ داشت، 12 تا هم ترک داشت، چون رنگ سرخ داشت سرخ به در زبان ترکی میشه قزل، سرخ سرخ قزلباش. ما مثلا گل روز هم در زبان تبریزی میگیم قزل و جالب است به طلا میگیم قزل. البته خب ترک ها در ترکیه چیز دیگه میگن، اونا میگن چیزه آلتون، این تفاوت ها رو بره. و اینها به عنوان همه شیعه میشن، چون در بحث تصوف و بحث مرید و مرادی هر کی که اون مرشد اعظم بگه شما انجام بدید، آقا من شیعه شدم، همه شیعه میشه.
1: خب شهرام جان، الان ما حدود 50 خورده دقیقه گذشته، من میخوام همین برنامه رو زیر یک ساعت نگه داریم که برای پست کردن پلتفرم‌های مختلف، اینو پس همینجا نگهش می‌داریم. از اتحاد این ترکمنایی که اسیر تیمور بودن با شیخ صفی،
0: بله
1: شیخ صفی الدین اردبیلی، از اینجا به بعد و تو جلسه بعد شما لطفاً توضیح بده. و در ضمن خود شیخ صفی الدین هم بگو که اصلا گذشتش چی بوده، از میشه اینو مثلا تو چند دقیقه بگی، تو دو سه دقیقه بگی.
0: شیخ صفی ببینید چیزی که هستش، حالا میگن از در واقع از گیلان مهاجرت کرده بوده، اصالت در واقع گیلانی داشته و در اردبیل مستقر شده و به اصطلاح پیرو به دوات فرقای تصوف بوده. تصوف میشه گفتش که از قرن دوم سوم میشه گفت در ایران رشد میکنه به نوعی، حالا تفسیری هست که میگن که در واقع صوفیان به نوعی آینان پنهان بودن، یعنی تلاش میکردن در لفافه از اون مذهب و دین اسلام قرار بدن که تا بهشون صدمه نخوره. ما برای این در واقع فکت هایی داریم، یکیش خب خود عطار نیشابوری که در واقع منطقه تیر رو در واقع می‌نویسه، صحبت می‌کنه و در واقع هفت مرحله رو طی می‌کنه تا به سیمرغ برسن. مرغان تلفن، حالا من جلسه بعد رو خواستم صحبت می‌کنم، دقیقا صحبت مراحل آیین مهری یا میترایی رو صحبت می‌کنه. حتی سیمرغ در واقع پرنده مقدس آیین مهر هستش. بعد یا خود حتی مولانا کسی که شمس به عنوان شمس تبریز میشناسی، حالا با جلسه بعد حتما اینو به من یادآوری کن راجع به شمس صحبت کنم چون خیلی مهم هستش. شمس خودش پیرو آیین مهر بود، مولانا یک مجتهد، حالا چی میگیم مجتهد، یک قاضی بود، یک مفتی سنی بود و شمس اصطلاحا اینو از راه به در کرد و اینو آورد در پیرو آیین مهر کرد که سر این قضیه پیروان مولانا دیگه خیلی چیز داشت که مقلد داشت دیگه، مثل یک قاضی مسلمان بود، متشرع بود. اینو اصلا حال احوالش کلا عوض کرد، بسیار شاکی شدن، شمس مجبور به فرار شد از تاسیسانش شمس تبریز. اینا همه پیرو آیین مهر بودن. حتی ما الان میرسیم به در مورد شاه اسماعیل که میرسیم، علارغم اینکه حالا صحبتش رو میکنیم که خیلی شیعه سرسخت تلاش میکنه خودش نشون بده، ولی عملا چه در مسائل جنسی چه در حالا بحث خوردن شراب، ایشون اصلا چیزی به مسلمانی و شیعه بودن شباهت نداره. علارغم اینکه حالا تو خطبه معروفی که خودش رو پادشاه ایران خطاب میکنه و خودش رو می‌نامد من فرزند علی هستم و فرزند فاطمه و آمدم انتقام شهدای کربلا رو بگیرم تو خطبه معروفش، ولی عملا ما به عنوان یاد متشرع چیز ازش نمی‌دیدیم. ولی خب حالا این بحث به قول برای که زمان طولانی بشه نگه داریم. این بحث پادشاهی شاه اسماعیل بسیار بسیار بحث مهمیه به خاطر که بعد از 900 سال ما در واقع چجوری بگم
1: ایران رو احیا میشه به نوعی دیگه، یعنی صحبت ایران میشه دوباره، صحبت ایران میشه به عنوان یه سیاست مد.
0: اولین حکومت ایرانی، یعنی حکومتی به نام ایران، کشوری به نام ایران بعد از 900 سال دوباره شکل میگیره. یعنی بعد از یزدگرد سوم ساسانی که ساسان از بین میرن، ما عملا کشوری در لحاظ جغرافی سیاسی نداشتیم. خب ایران پاره پاره میشه. حالا درست حالا سامانیان حالا سعی میکردن
1: در حقیقت فرهنگ ایران حفظ میکنه تا بالاخره این سیاست هم برگرده
0: که ایران زنده میمونه تا اینکه دوباره شاه اسماعیل میاد. حالا من راجع به اقداماتی که شاه اسماعیل برای احیای فرهنگ ایرانی هم انجام میده و پسر شاه طهماسب، اینو من توی جلسه بعدی حتما صحبت
1: کنم. ممنون، چون وقت برنامه رو به پایانه، ازت سپاسگزارم بازم به خاطر اینکه وقت گذاشتی و این اطلاعات رو در اختیار ما گذاشتی و تا جلسه بعد دیداره بعد بدرود.
0: سپاسگزارم. پاینده ایران.
1: پاینده ایران.

0: ببینیم برای اولین باره که از مقام حکومتی شنیدیم که 20,000 نفر کشته شدن، اعدام شدن در تابستان 67. این پرده آخر رو که میبینین، ببینین با این ذهنیت ما چرا نباید انتظار قتل عام زندانیان سیاسی یا اسرا رو داشته باشیم از اینا؟
1: تاریخ داریم که از خونم که به پیامبر خبر دادن که گروهی از کفار جن در وادی که حال اسمی بایدش من فراموش کردم کمین کردن که به شما ضرر بزنن و مزاحمت ایجاد بکنن برای شما.
2: بله.
1: پیامبر امیرالمومنین السلام رو با ظاهرا 100 نفر که خود حضرت انتخاب کرد، 100 نفر نیروی زبده رو فرستاد که برن و جن رو سرکوب کنن. حضرت عرض کنم که به اتفاق این یارانش رفت تا همون بالای وادی، بالای اون دره، به یارانش فرمود شما اینجا باشید، از بالا فقط باشید. و خود حضرت تنها وارد وادی شدن و یاران حضرت دیدن که هرگاه که حضرت تکبیر میگه یک دودی بلند میشه، یعنی به ازه هر بار که حضرت شمشیرشو فرود میآورد تکبیر میگفت و دودی بلند میشد.
2: خب من معناش اینه که یعنی حضرت با شمشیر اجن رو از بین میبردن.
1: اشکال نداره، اونا
2: امکان پذیر هست.
1: چه اشکال داره؟ مادی ان، اونو به نظر ما اونا مادی هست.
0: هی شب و روزگار خوش.
3: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای در رادیو مانی.
4: درود گرامیان، همزبانان، همراهان با برنامه عبور از خط قرمز تاریخ. مانی هستم، براتون روزها و سرنوشت خوبی آرزو دارم. امروز ما 15 برنامه خودمون رو، میزه گرد خودمون رو داریم درباره تاریخ آغاز اسلام. در هفته های پیش، در برنامه های پیشین، ما بخش های از پیدایش و رشد اسلام رو و حرکت محمد از مکه به مدینه رو و جنگ هاش رو در اونجا، برخی هاش رو برای شما گفتیم. امروز میخواییم درباره جنگ بسیار مهم، جنگ محمد با اهل قریش، طوایف قریش، با شما سخن بگیم و این موضوع رو بررسی کنیم. جنگ احد از این زاویه خیلی مهمه که سوم چهارم جنگ محمد بعد از اینکه دو پیروزی خیلی خوب علیه قریش و علیه یهودیان، این بار سپاه محمد و خود محمد شکست می‌خورند و این در حالی است که سیره ها و سرنوشت ها و حتی بعضی آیات قرآنی نشون میدن که الله خودش نظارت به عنوان فرمانده جنگیون بالا ایستاده بوده، نظارت میکرده و مرتب به جبرئیل پیام میداده و جبرئیل با محمد و دیگران روی صحنه جنگ سخن میگفته و در واقع بالای صحنه میچرخیده مثل پهباد و راهنمایی میکرده. با همه اینها، این محمد، این الله، جبرئیل و علی بن ابی طالب هم که فرمانده نزدیک به محمد بوده، در این جنگ شکست میخواهند. پرسش اصلی این برنامه این است که چگونه می شود چیزی رو که خود الله طراحی کرده و مدیریت کرده به شکست می خورد. آیا این شکست خود الله است؟ البته شما می دانید که نه من و نه همراهانم، آقایان اسماعیل وفا یغمایی و ایمان سلیمانی امیری که در این برنامه من در کنارشان هستم، نه به الله باوری داریم نه به جبرئیل. اما این افراد، این نام ها، این کتب ها و این اسناد چیزایی هستن که با همین ها ما رو مسلمان یا مسلمان زاده کردن و سرنوشت ما چیره شده اند تا 1400 سال. و نگاه دوباره به این قضایا نشان میدهد که چقدر عدم حقانیت در این اسناد وجود داره. حالا من وقت شما رو زیاد نمیگیرم، یک شمه از اون جنگ برای شما میگم و بعد دوستان صحنه رو بیشتر برای شما باز میکنن. من از جلد دوم تاریخ طبری، محمد جلیل طبری، قسمت هایی رو مثلا از 20 صفحه 7-8 تا جمله رو انتخاب کردم که در واقع محوری هستن و نشون میدن که موضوع چی هست. قریشی ها حمله میکنن که بیان مدینه با محمد بجنگن. محمد و سپاهیانش تردید دارن که آیا در مدینه بمانن و دفاع کنن یا اینکه از مدینه خارج شوند. و در همین زمان که پیامبر از آمدنشان خبر یافت به مسلمانان گفت: گاوی به خواب دیدم و آن را به نیکی تعبیر کردم و دیدم که دم شمشیرم شکاف برداشته بود و دست خیش را در زره بردم و آن را به مدینه تعبیر کردم. یعنی خواب میبینه که خیر در پیش است، پیروز خواهد شد و البته خودش معتقد بود که بهتره در مدینه بمانیم، اما دوستانش گفتن که نه، مدینه ویران میشه، بهتره که ما بریم 4-5 کیلومتر دورتر از مدینه به پیشواز سپاه قریش و اونجا باشون بجنگیم. در قسمت دیگه از قول ابن اسحاق آمده در این کتاب، میگه پیامبر برفت تا حره بنی حارثه عبور کرد و آنجا دم اسبی به شمشیر خورد که از نیام در آمد و پیامبر که فال زدن را خوش داشت، پس هم به خوابها باور داشته و هم به فال، اما افراد نمی کرد، به صاحب شمشیر گفت: شمشیر خیش را در نیام کن که امروز شمشیرها از نیام در آید. البته خود محمد دو تا زره روی هم پوشیده بود، خیلی هم وزنش سنگین شده بود، با این همه شمشیر هم بسته بود و نیزه و تیر هم داشت و با سپاهش و در درون سپاهش می جنگید. و چون دو گروه روبرو شدند، هزیمت در مشرکان افتاد، یعنی طایفه قریش، تا آنجا که زنان پوشش ساخهای خیش را بالا بردند و خلخالهایشان نمایان شد و تیراندازان همی گفتند غنیمت غنیمت. داستان از این قراره که محمد گروهی تیرانداز رو پشت سر خودش بالای کوه احد مستقر میکنه و به اونا میگه ما اگر شکست خوردیم یا پیروز شدیم اینجا رو ترک نکنید، مواظب باشید از پشت به ما حمله نکنن. بعد سپاه محمد که حمله میکنه، در همون ساعت آغاز جنگ یه پیروزی موقتی به دستشون میاد و اینا فکر میکنن که قریش شکست خورده، الان موقع غنیمت است و تقسیم غنایم. اون تیراندازان از کوه سرازیر میشن، با فریاد زدن غنیمت غنیمت میان پایین و سپاه قریش این کوه رو دور میزنه و از شکاف کوه وارد میشه، از پشت جبهه به محمد حمله میکنن و جنگ رو میبرن. بعد آمده که عبدالله جبیر گفته: آرام باشید، مگر یاد ندارید که پیامبر چه گفت؟ ولی اونا گوش ندادن و رفتن که دنبال غنیمت، شاید چیزی نصیبشون بشه. و نکته دیگه این که خدا الله برای اینها آیه ظفر فرستادی بود و به اینها گفته بود که شما، به محمد گفته بود شما پیروز خواهید شد، در آل عمران آیه 152 و متن فارسیش اینه، میگه خدا وعده خیش را با شما راست کرد، پیمان بست با شما که به اذن وی بکشیدشان اهل قریش را تا وقتی که سوس شدید، یعنی همین حرکتشون به سمت غنیمت، و در کار جنگ اختلاف کردید و نافرمان شدید، با وجود آنکه خدا چیزی را که دوست می‌داشتید به شما نماینده بود. من به شما گفته بودم پیروز می‌شید. این شما بودید که حواستون رفت به غنیمت و باعث شکست خودتون و پیامبر شدید. یعنی اون طرح و نقشه ای رو که همیشه گفته میشه خدا از قبل برای هر موجودی نوشته، سرنوشتش، تقدیرش کاملا مشخص هست و مشاور نزدیک محمد هم بوده، نتوانسته درست حدس بزنه که ممکنه شکستی هم باشه. اول آیه پیروزی میفرسته و بعد که شکست بخوره میگه تقصیر خودتون بود، و مسلمان ها میگن آره میخواست ما رو آزمایش کنه ببینیم ما واقعا چقدر سربازان خوبی هستیم، و به هر حال توجیهش میکنه و میرسه به یک جای دیگری. که من باید خیلی خلاصه بکنم که وقت برنامه گرفته نشه. پس از آن پیامبر گروه دیگری از مشرکین قریش را بدید و به علی گفت به آنها حمله کن. علی حمله برد و جمع آنها را متفرق کرد و شیبت ابن مالک که از قبیله بنی عامری بود را بکشت و جبرئیل گفت ای پیغمبر خدا از خود گذشتگی این است. یعنی جبرئیل به پیامبر طعنه زد به خیلی دوستانه که ببین به این کاری که علی کرد میگن کار درست و مردانه و جنگاورانه. و جبرئیل گفت ای پیغمبر خدا از خود گذشتگی این است. پیغمبر گفت او از من است و من از اویم. جبرئیل گفت من نیز از شمایم. یعنی لشکر کامل بود. در این وقت بانگی برآمد، بانگ جبرئیل که بعدا خود محمد ازش میپرسن که این بانگ مال کی بود، و اون میگه که جبرئیل بود که داشت بالای جبهه با ما سخن میگفت. بانگی برآمد که شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جز علی نیست. که این خیلی هم مشهوره در زبان فارسی و در زبان عربی که در واقع جبرئیل یا الله میگه که هیچ شمشیری به برائی و کارایی شمشیر علی نیست و هیچ رزماوری به توانایی او نیست. یعنی در واقع از محمد هم او در این زمینه ها تواناتره. بعد در طول این جنگ محمد به دامچاله دشمن میفته

0: جمله تمام میکنم. و این هست که در آن روز چشم قناده آسیب دید و بر چهرهش افتاد. یکی از طرفداران محمد نیزه میخوره حالا به چشمش و نوک شمشیر و چشمش در میاد میفته توی گونه‌اش آویزون میشه و پیامبر آن را با دست خیش به جا نهاد و از چشم دیگر بهتر شد و تیزبینتر بود. یعنی در همون لحظه پیامبر این چشم را گذاشت سر جاش که انگار که اصلا چنین اتفاق نیفتاده و تازه تیزبینتر هم شده. اون را حالا دستگاه سنجش تیزبینی هم بوده در اون لحظه وایلای جنگ یا نه، این رو دیگه تاریخ نویسا و باورمندان به این قضایا باید بگن. یک جا دیگه هم در همین کتاب آمده که علی 60 زخم برداشت در جنگ و وقتی که محمد دید این دیگه داره از پا در میاد دست میکشید روی این زخما و این زخما بهبود پیدا میکردن چندان که گویی از آغاز و از نخست زخمی نبوده است. خب این یک تصویری سینمایی از تاریخ طبری درباره جنگ احد. من میکروفون رو میسپارم دست استاد ارجمند آقای ایمان سلیمانی امیری تا ماجرا رو برای شما بیشتر باز کنند، اسناد رو بیشتر با شما در میان بذارن و بعد میرم خدمت آقای اسماعیل وفای اخلاقی. درود به شما جناب سلیمانی گرامی، بفرمایید.
1: درود بر شما سرور گرانقدر، جناب مانی عزیز، از ارادت هم خدمت استاد بزرگوارم جناب یعقوبی. درود هم دارم خدمت همه بینندگان خوب رادیو و تلویزیون مانی. امیدوارم این سلسله مباحث مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه. جناب مانی، من نکته‌ای رو عرض کنم. با این که من عضو اوپیچ حزب سیاسی نیستم و اصولا علاقمند هم نیستم به حضور در احزاب سیاسی، اما معتقدم برای شناخت یک حکومت دینی پیروزی بر این حکومت، دلایل شکست در برابر چنین حکومت‌هایی، همه نیروهای اپوزیسیون باید این دین رو بشناسند، باید مؤلفه‌های این دین رو بشناسند. شما نمی‌توانید با یک شخصی مبارزه بکنید بدون اینکه نسبت به توانایی‌های اون، ویژگی‌های اون و نقاط ضعف اون آشنایی داشته. شما می‌بینید در یک مسابقه ورزشی هم به همین نحوه، یعنی بعضن فیلم مبارزات رقیب رو بارها نگاه می‌کنند، نقاط قوت اون رو می‌سنجن، نقاط ضعف اون رو می‌سنجن تا بتوانند پیروز شوند. متأسفانه اپوزیسیون و گروه‌های سیاسی ما یا به دلیل اعتقادشان یا به دلیل ترسشان وارد مسائل مربوط به دوران زندگی پیامبر اسلام، آیات قرآن، روایات و مؤلفه‌هایی که در فقه اسلامی وجود داره نمی‌شوند. بنابراین بارها فریب می‌خورند و در مبارزه با این رژیم کماکان در همان خانه اول ایستاده. هدف ما از شناسایی و شناساندن این نوع جنگ‌ها و مبارزات این است که بدانیم چرا نیروهای متخاصم با پیامبر اسلام در جنگ بدر شکست خوردند و دلیل پیروزی آنها در احد چه بود. اینکه خداوند در جنگ بدر با کمک فرشتگان به نوعی به یاری پیامبر آمد یا به نحوی در جنگ احد سعی کرد وقتی حالات مسلمانان رو میبینه از حمایت دست بکشه، اینها مسائل اعتقادیه و من سعی خواهم کرد در این برنامه خیلی با حالت دقیق اون تا اونجایی که به دست آوردم از منابع تاریخی نکاتی رو عرض بکنم که برای پژوهشگران تاریخ اسلام بتواند مفید باشه. چون من معتقد نیستم پیروزی و شکست چیزی است که از آسمان بیاید یا فرشتگان کمک بکنند، بلکه ناشی از آن رفتاری است که ما در عرصه عمل اجرا می‌کنیم و اون رو می‌کنیم. خب احد نام کوهی است که در آن زمان حدوداً 5-6 کیلومتر از مدینه فاصله داشت. البته امروزه با گسترش شهر این فاصله متغیر شده و حتی امروزه شهر مدینه تا دامنه‌های این کوه رسیده. ظاهراً آوردن که نام این کوه به خاطر این بوده است که یک کوه تنها بوده، یعنی جدا از

0: بوده و محمد نام اون رو احد نام به معنای حالا تنها. پس ما بعدن که بله این یک نام دیگری داشته و پیامبر کما حالا به ثابت که بیشتر نام ها رو تغییر میداد او رو هم تغییر داد. اما احد یک بزنگاه بسیار مهمی در تاریخ اسلام هست و من امیدوارم بیش از آن که مسلمانان بخواهند از این جنگ درس بگیرن، اپوزیسیون و نیروهای مخالف از این جنگ درس بگیرن. چون بسیار مهم هست در نوع مواجهه با کسی که مدعی است امداد الهی همیشه یاور اوست، همیشه از او محافظت میکنه، پیروزی و به نحوی شکست مشرکان و پیروزی خود او در وعده الهی آمده، همونطور که در آیه 127 آل عمران و آیاتی که شما فرمودید. ببینیم چه شد که واقعا در جنگ احد سرنوشت مسلمانان به آن وضع دچار شد. خب ما اشاره کردیم زمانی که جنگ بدر تمام شد بزرگان قریش کشته شدند. زمانی که ابو سفیان توانست این کاروان رو به شهر مکه ببره و خبر شکست قریشیان در بدر آمد، خب این شکست بسیار سنگین بود. بزرگانی مثل ابو جهل کشته شدند، عتبه بن ربیعه کشته شد، شیبه کشته شد، امیه بن خلف کشته شد و بعد از اون هم در همان زمان آسد وائل میمیره، ابو لهب میمیره که اینها در جنگ حضور نداشتن و در مکه بودن به دلیل کهولت سن. نضر بن حارث گردن زده میشه، ولید بن مغیره گردن زده میشه، عقبه بن ابی معیط همین. خب اینها بزرگانی بودن که کشته شد. به ظاهر نشان میداد که اپوزیسیون محمد بدون رهبره، یعنی بزرگان کشته شدن. اما نسل دوم اپوزیسیونشون نشان داد که دارای چه قدرتی و من عرض خواهم کرد چگونه وارد عمل شد. بنابراین شخصیت هایی که توانسته بودند زمانی پیامبر اسلام رو از نظر اعتقادی در تنگنا قرار بدن که محمد مجبور شد از مکه به مدینه بره، این بار در عرصه عمل با یک رهبری واحد شکست بود. خب زمانی که کاروان به مکه رسید، بزرگان قریش مثل صفوان ابن امیه، مثل عبدالله ابن ابی ربیعه، حارث ابن هشام، عبید ابن عبدالعزا، جبیر ابن ابی احاب، جبیر ابن مطعم، اکرمت ابن ابی جهل، اینها جمع میشن و پیش ابو سفیان مبنی بر این که ما بیاییم از سود این کاروان سپاهی رو تجهیز بکنیم که بتواند جلوی محمد بیسته. این نظر صائبی بود و ابو سفیان هم پذیرفت، گفت اگر این نظر همه هست من هم میپذیرم. حالا یکایی که اینها برای اپوزیسیون ما درسه که بدانند شخصیتی مثل ابو سفیان باز هم به خرد آن بزرگان و مشاوره اونها توجه میکنه. زمانی که تصمیم بر این میشه که از اون سود استفاده بکنن، حتی آیه 36 سوره انفال طعنه میزنه، میگوید که اینها اموالی رو جمع میکنن تا مردم رو از راه خدا باز دارن، اما خداوند اینها رو شکست خواهد داد که ما دیدیم چنین نشد. قریش در این یک سالی که فرصت داشت، چون جنگ بعد در رمضان سال دوم بود و جنگ احد در شوال سال سوم، به همین هم بسنده نمی کنن، بلکه سعی می کنن یک ائتلافی رو هم به وجود بیاورن. چون قریش یک قبیله کوچکی بود، دارای افراد زیادی نبود، یعنی ما مثلا به نسب شناسی عبدالله بن مصعب زبیری و دیگران مراجعه کنیم، تعداد جمعیت قریش شاید نزدیک به 2-3 هزار نفر بیشتر نبود. اما اونها به واسطه یک نوع نفوذ معنوی که در میان اعراب داشتن، یک جایگاهی که داشتن، توانستن یک ائتلافی رو تشکیل بدن از قبایل مختلف مثل اهابیش، مثل کنانه و خزاعیانی مثل بنی مصطلق و همینطور افرادی از حبشه. حتی 100 نفر از ثقیف رو هم آوردن که خب اینها مراودات زیادی با هم داشتن، همان ثقیفی که در طائف محمد رو بیرون کرده بودن، 100 نفر از اونها هم بود. این کار رو به عهده گروهی انداختن که مذاکره کنندگان بودن، مذاکره کنندگان بسیار تیزهوشی مثل ابو عزه، عمرو ابن عبدالله جمعی که شاعر بود، حویرت ابن ابی وهب که شوهر امهانی و داماد علی محسوب میشد که بعدا علی خواست او رو در مکه بکشه، عمرو ابن عاص و مصافح ابن عبد مناف. اینها کسانی بودن که میرفتن در میان قبائل، از اونها میخواستن که اونها رو همراهی بکنه، و اشاره هم میکردن که اگر شما با ما همراهی نکنید روزی همین اسلام دامن شما رو خواهد. اپوزیسیون ما باید بداند ابزارهایی که در اختیار داره چیه، مذاکره ها به چه نه، چگونه میتوان همپیمانان رو جمع. اما به همین هم بسنده نکرد. گفتن خب ما وقتی در میدان جنگ بریم، آن چیزی که مهم هست کسانی هستن که بتوانن ما رو تحریک و تحریض بکنن. ما داغدار بعد هستیم، اما حضور زنان هم میتواند به ما کمک بکنه. یعنی زنانی که بیاین در میدان یاد کشته شدگان بعد رو برای ما زنده بکنن. و بدانیم اگر شکست میخوریم زنان ما به دست مسلمانان خواهند افتاد، بنابراین با تمام توان خواهیم جنگید. و اتفاقا زنان بزرگان قریش هم آمدن، مثلا ابو سفیان هند دختر عتبه که در بعد کشته شد رو میاره، یا زن دیگرش امیمه دختر سعد بن وهب رو هم میاره. صفوان بن امیه برزه دختر مسعود ثقفی که از بزرگان طائف بود رو همراه خودش میاره. طلحه بن ابی طلحه که پرچمدار مشرکان بود و از ابی عبدالدار بود سلاخه رو میاره. اکرمه بن ابی جهل پسر ابو جهل ام حکیم دختر حارث بن هشام رو میاره. خود حارث بن هشام هم فاطمه دختر ولید بن مغیره رو میاره. ابو عزیز که برادر مصعب بن عمیر بود که ما اشاره کردیم در غزوه بعد، مادر او یعنی خناس که از تاجران معروف آن زمان مکه بود 4000 درهم فدیه او رو داد، او هم به همراه مادر خودش میاد. و یکی از زنانی هم که میآید همسر قرابه بن سفیان یعنی عمره که بعدا ما وقتی میبینیم پرچمداران قریش که از بنی عبدالدار هستن کشته میشن، او پرچم رو به دست میگیره این زن و به نحوی توانست قریش رو دوباره متحد بکنه. جالب این هست که در این بین زنانی هم بودن که آوازخوان بودن، یعنی نوعی تبلیغات رو اجرا میکردن که خب در اون زمان این نقش ها مثل رسانه ها فراگیر بود در میان اعراب. کسانی مثل فرتنا و ام ساره که در زمان فتح مکه محمد دستور میده اونها رو بکشن و همین گونه هم میشه به خاطر اون چینه‌ای که در احد به واسطه این افراد داشت که با شعر و هجویی هم سپاه قریش رو تهییج میکردن هم به نحوی محمد رو مورد کنایه قرار میده. این سپاه به دنبال مشاوره ابو عامر هم هست. ابو عامری که در جنگ بدر نبود اما از بزرگان اوسی بود که با محمد مخالفت بود، که محمد به او که ابو عامر راهب گفته میشد ابو عامر فاسق لقب داد و گفت او چون من رو قبول نکرد و رفت فاسق است، در حالی که او رو راهب میدانستم با من مورد اعتماد. حضور او بسیار مهمه، چرا که او اطراف مدینه رو خوب میشناخت و ما میبینیم همان مطلبی که شما فرمودید، گودالهایی که کنده شد به خاطر همین نظر ابو عامر بود که بسیاری از مصادر تاریخی هم آوردن که ابو عامر راه گودالهایی کرد که بسیاری از سپاهیان اسلام در او افتادن و حتی خود محمد هم در او افتاد. و این نشان میداد که قریش کاملا با استفاده از تاکتیک های جنگی، شناخت محل و با نیروهای جنگاور به میدان آمد. اما عامل دیگری هم که به نظر من در میان مؤلفه های دیگر تاثیرگذار بود، حرکت قریش به احد هست. حدوداً 3 روز قبل از جنگ، یعنی تقریبا شب چهارشنبه اونگونه که تاریخ آوردن، قریش رسیده است و جنگ روز شنبه رخ داد. به مدت 2-3 روز قریش توانست استراحت بکنه، اسبان و شتران خودش رو کاملا تغذیه بکنه، حتی به نوعی زمان بسیار دقیقی رو هم انتخاب کرده بودن که محصولاتی به نوعی رسیده بود، فصل درو بود. و یکی از عواملی که اهل مدینه سعی کردن سپاه رو بیرون ببرن همین بود، گفتن اگر آنها بیاین و چراگاه های ما، نخلستان های ما رو به نوعی تخریب بکنن و غارت بکنن، چه فایده ای داره، این بار شهر ما رو نابود کردن، برای همین ما مجبور هستیم بیرون برن. سپاه محمد خب طبیعتا دیرتر رسید و آمادگی مبارزه هم نداشت و به نظر میرسه قریشیان با شناخت کاملی که از نوع رفتار محمد و تاکتیک های جنگی او داشتن، در اطراف کوه احد که تنها جایی بود که محمد میتوانست اونجا قرار بگیره که از کشت مورد محافظت قرار بگیره، در جلوی پای او هم گودال کنده بودن. یعنی در یک مکانی قرار گرفتن که محمد مجبور بشه اون موضعی رو که نمیخواد انتخاب. در این میان قبل از شروع جنگ ابو سفیان باز هم یکی دیگر از نقاط ضعف جنگ بدر رو میشناسه و به قریش اون رو تاکید میکنه. اون پرچمداری قریش، خب میدانیم پرچمداران قریش از بنی عبدالدار بودن. ابو سفیان به اونها میگوید که در جنگ بدر زمانی شکست خوردیم که پرچمدار ما بر زمین افتاد و کسی پرچم رو به دست نگرفت. اگر شما میتوانید پرچمدار باشید، باید با تمام توان باشید. اگر نمیتوانید، پرچم رو به ما بدهید. طلحه بن ابی طلحه که بزرگان در واقع بنی عبدالدار بود و پرچمدار بود، اشاره کرد که خیر، ما پرچم رو نگه خواهیم داشت و اگر همه هم کشته بشویم این پرچم رو حفظ خواهیم کرد. که ما میبینیم افراد بسیار زیادی از بنی عبدالدار کشته میشن. مثلا ابو سعد بن ابی طلحه بعد از طلحه بن ابی طلحه کشته میشه. جلاس بن ابی طلحه، کلاب، حارس، مسافه و دیگران، همه اینا از خاندان بنی عبدالدار هستن که یکی بعد از دیگری کشته میشن اما پرچم رو از دست نمیده. حتی غلام اونها، کسی به نام سواب هم همین بوده. یک زنی هم که من عرض کردم عمره بود، بنت علقمه، او هم که همسر غلام ابن سفیان بود، او هم پرچم رو به دست میگیره تا این اساس یک لشکر حفظ بشه. ببینید اینها درسای خیلی مهمی است. یه پیروزی بی جهت به دست نیامد و بعد قریش هست که جنگ میشه و حمیت میکنه و در واقع پیامبر اسلام رو شکست. حضور قبائل متعدد که اونها هم زخم خورده محمد بودن، مثلا بنی قطفان هم کسانی بودن که محمد قبل از این جنگ به اونها حمله کرده، بنی سلیم کسانی بودن که محمد به اونها حمله کرد. خب یک اجتماعی جنگ میشه با یک تاکتیک درست دقیق، یک نوع ایده فکری صحیح، حالا میخواد در برابر سپاه اسلام قرار بگیره. خب حالا عهده مسلمانان چه وضعی داره؟ من اینها را خلاصه عرض کنم، بعد در نوبت دوم وارد بحث جریان جنگ میشه. زمانی که قریش تصمیم بر این میگیره که به مکه بکنه، جاسوسان محمد خب طبیعتاً به او خبر میدادن. مثلا در همون غزوه بنی قینقاع ابن قوقل جاسوس محمد بود در میان یهودیان. عباس ابن عبدالمطلب توسط یکی از مردان بنی غفار یک نامه رو مینویسه به محمد، میده که چون این نقشه‌ای هست، چون این افرادی دارن جمع میشن و به سراغ شما میاد. محمد سعی میکنه این موضوع رو ابتدا مخفی نگه داره، اما وقتی شایع میشه یک شوری انجام میده. منابع تاریخی آورده خود محمد مخالف خروج از مدینه بود. او اشاره میکرد که ما در درون مدینه بمانیم بهتره. یکی دیگر از شاخص‌ترین افرادی هم که با او موافق بود، عبدالله ابن ابی بن ابی سلول بود، کسی که او رو رئیس منافقان میدانستن و بعدها نشان خواهیم داد او به چه دلیلی برگشت از میانه راه احد. او هم معتقد بود که ما باید در مدینه بمانیم چون سپاه دشمن تعدادش بسیار زیاده، به نحوی از جنگ‌های چریکی و پارتیزانی انجام بدیم، یعنی اونها وارد کوچه‌های ما که شدن زنان و کودکان از سقف‌ها پشت بام‌ها سنگ بندازن، ما هم در میانه بجنگیم. اما عده دیگر مخالف بودن، یعنی معتقد بودن که ما باید به بیرون از مدینه برویم چون نمی‌توانیم زنان و کودکان رو در معرض خطر قرار بدیم. از طرف این ایده هم وجود داشت که اگر حالا مشرکان بیاین ما هم نریم، حمله بر ترس میشه، یک موضوع. و نکته دوم این که اونها چراگاه‌های ما رو، به نوعی مراتع ما رو، مزارع ما رو، نخلستان‌های ما رو تخریب میکنن و این چیزی کمتر از یک جنگ نیست برای ما، چون فصل درو رسیده و ما باید بریم. و این معقولانه‌تر بود تا پیشنهاد محمد. افرادی مثل حمزه پیرو این نظر بودن، سعد بن عباده پیرو این نظر بود، مالک ابن سنان و نعمان ابن مالک و جوانانی که پیرامون محمد بودن، اونها هم به نوعی معتقد به این مطلب بودن. به هر حال پیامبر اسلام آماده حرکت میشه. خب یک دو دستگی رو ما اینجا میبینیم. طبیعی است در چنین وقایعی اگر کوچکترین اتفاقی بیفته، آن گروهی که معتقد بودن ما باید در مدینه میماندیم سعی میکنن این رو برجسته بکنن و یک اختلافی حاصل بشه. دلیلش هم این است که جناب مانی، یک امر سیاسی رو نمیشه یک شبه تسلیم گرفت، کما اینکه قریش هم یک شبه تسلیم نگیره. یعنی به مرور زمان تفکرات مجتمع شد، اتفاق نظر حاصل آمد. اما چون محمد فرصت این رو نداشت، یعنی مثل غزوه بدر نبود که او صبر بکنه، سپاه رو بیرون ببره و قریشیان ناگهان با نامه ابو سفیان متوجه بشن که کاروان در معرض خطره، حرکت بکنن بدون یک رهبری واحد، بدون اصول درست و در میدان جنگ آن نزاعی که میان عتبه بن ربیعه و ابوجهل شکل گرفت و آن در واقع فجایع و وقایع رخ داد، اینجا برای محمد پیش آمد، تو فرصت تفکر رو نداشت. بنابراین این اختلاف ها به مرور سر باز میکنه. پیامبر اسلام که مدعی بود خب خداوند به او وعده پیروزی داده، او رو حفظ خواهد کرد، یک زرهی میپوشه، بعدها در زمان جنگ احد اون زره تبدیل میکنه به دو زره. ظاهرا ایشان آنقدر نسبت به جان خودش اطمینان نداشته، دو زره میپوشه، در حالی که بسیاری از مسلمانان حتی یک زره هم نداشت. و زکوان بن عبد القیس رو در چند مرحله به عنوان محافظ شخصی خودش هم انتخاب. در میانه راه خب طبیعتاً تعرضاتی هم صورت میگیره که اختلافاتی رو هم دامن زد. مثلا افراد محمد از مزرعه مربعه بن قیزی عبور میکنن، یک شخص نابینایی بود و او هم به نوعی اعتراض میکنه که چرا لشکرت رو وارد مزرعه من کردی، و افراد دیگری مثل سعد بن زید و دیگران با کمان به سر این پیرمرد نابینا میزنن و به نفی سر او میشکنه. خب اینها مشکلات ایجاد. در میانه راه عده‌ای از یهودیانی بودند که همپیمانان عبدالله ابن عبی بودند. اونها هم به محمد گفتند که ما هم حاضریم در رکاب تو با قریش بجنگیم. محمد اونجا اشاره میکند که ما از مشرکین در برابر مشرکین کمک نمیخوایم. یعنی دست همیاری یهودیان همپیمان عبدالله ابن عبی رو رد میکنه. در اینجا عبدالله ابن عبی خب دچار شک و تردید میشه که ما با 1000 نفر میتونیم به جنگ 3000 نفر بریم. چرا شما افرادی که هم پیمان من هستن، دوستان من هستن و حالا میخوام به من کمک کنن رو شما گفتید نیاین؟ خب این اختلافات پیش آمد. این اختلافات نتیجه به جایی رسید که عبدالله ابن عبی تصمیم میگیره با 300 نفر از یاران خودش برگرده. این نشان میده که او دارای چه قدرتی بود. یعنی ما اگر به غزوه بنی قینقاع نگاه میکردیم که همین عبدالله ابن عبی یقه پیامبر اسلام رو گرفت و گفت اینها رو نباید بکشی و پیامبر گذشت، اینجا اثراتش معلومه. یعنی کسی که 1/3 سپاه اسلام در فرمان او بود، حتی افراد دیگری هم بودن که قصد برگشتن داشتن، مثلا بنی سلمه و بنی حارسه، اونها میخواستن برگردن اما خب ترجیح دادن بمانن با پادرمیانی هایی که شوقی رو هم در آیه 122 سوره آل عمران هم آمده. زمین که آل عمران آیات 120 تا تقریبا آیات 180 مربوط به همین قضیه احد بود، 60 آیه که آمد. بنابراین پیامبر اسلام زمانی که وارد نزاع و جنگ میشه با سپاهی کاملا مزمحل و شکست خورده در ابتدا، اما فقط با نیروی ایمان قوی، با تعداد اندک در حدود حالا نزدیک به 700 نفر 800 نفر یا برخی اقوال آوردن 1000 نفر در برابر سپاه مشرکان قرار گرفت. اما در میدان عمل هم باز تاکتیک های جنگی قریش بود که توانست اونها رو پیروز بکنه و این نشان دادن خلخال ها و عقب نشینی سریع قریش، این نشان از یک تاکتیک جنگی بود که چرا و چگونه خالد بن ولید سعی میکنه طمع مسلمانان به غنایم رو به نوعی بر بکشن، زنان خلخال خودشون رو نشان بدن و به نوعی نقطه ضعف مسلمانان که گرفتن غنیمت بود در اینجا رخ داد و خالد توانست دور بزنه، کاری که شارل مارتل در برابر عبدالرحمن قاطعی در نبرد فاتیه انجام داد. یعنی زمانی که مسلمانان به فرانسه رسیدند، در آنجا هم همین طمع غنایم بود که توانست شارل مارتل رو به یک تاکتیک درست جنگی در برابر سردار اومویان یعنی عبدالرحمن قاطعی برسوند. من در نوبت بعد چون عرضم طولانی شد وارد مسئله جنگ میشم، اتفاقاتی که رخ داد و بعد بحثی پی خواهم
1: گرفت. بسیار خوب آقای سلیمانی، سپاسگزارم. آقای یغمایی گرامی، شما نظرتون رو با ما در میون می‌ذارید؟ میکروفونتون باز.
2: با درود به شما و آقای سلیمانی و دوستان هموطنان گرامی، و بنا به تأکید یکی از کاربران که نوشته بود که خوب است که این درود رو نثار همزبانان بکنیم، زیرا در کشورهای دیگه هم خبر داشت که گوش میکنن برنامه، تاجیکستان و افغانستان، و بنابراین درود به همه همزبانان و همدردان.
1: از پاکستان هم ناموری داشتیم، حتی در خواستن که امضاشون نامشون رو زیر پس فرستادن قرآن بگذاریم.
2: این درد مشترکی که ما در قرنهاست داریم و همدردان فراوانند، بنابراین درود به همه. آقای سلیمانی اطلاعات دقیقی دادند در رابطه با جنگ احد و کاملا اونو در روشنی قرار دادن. من نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم این هست که من نخست این توجه رو میدم که جنگ اساساً یکی از کارهای اصلی پیامبر بود. حالا جنگ بدر رو دیدیم، جنگ احد رو، بالاخره در انتقام جنگ بدر مخالفان پیامبر شروع کردن، ولی جنگیدن از روزی که او ارتش خودش رو تشکیل داد، من قبلا هم اشاره کردم که از سال 623 یعنی اندک زمانی بعد از اینکه پیامبر اسلام وارد مدینه شد، ما جنگ ودان رو داریم، صفان رو داریم، ذوالعشیر رو داریم، بعد سال 624 حملات متعدد ارتش کوچک پیامبر است به کاروانهای تجارتی، بعد جنگ بدر که اشاره کردیم، جنگ بنی سلیم داریم، جنگ بنی قینقا رو برنامه قبل اشاره کردیم، جنگ سویق رو داریم، جنگ بنی قطفان، جنگ بحران. ببینید اینا سال 664 ما 4-5 تا جنگ داریم و درست در سال 625 هست که جنگ احد شکل میگیره. منتها جنگ احد تفاوتش اینه که این بار شکست خوردگان قبلی بودند که ارتش رو راه انداختن. طبیعی هم است، ما وقتی که اسناد مذهبی رو میخونیم در همین جنگ احد چیزهای عجیب و غریبی میبینیم که فقط به درد پای منبر روزخونها میخونه. این که پروردگار شرکت داشت در این جنگ، جبرئیل وجود داشت، حتی شیطان میگن وجود داشت، اجنه خلاصه موجب شکست شدن. بعد اسنادی علم کردند که در این سایت‌های حوزه‌های علمیه که این شکست احد رو به گردن یهودیان انداختن، چون این کینه تاریخی این آخوندها با قوم یهود از زمان پیغمبر شروع شده و هنوز هم ادامه داره، و نیز فرار دو تا از بزرگان اسلام رو، یعنی عمر و ابوبکر، در جنگ احد. و در کنار اون ما انبوهی آیه و سوره و حدیث داریم که پروردگار نازل کرده و یک ملغمه ای ساخته که توجیه بکنه. مثلا وقتی که ما آل عمران رو نگاه بکنیم، از آیات 121 تا 129 شاهدیم که این پروردگار طبعا به امر پیامبر دوباره آیه نازل کرده که ای پیامبر، سحرگاهی را که به قصد سفارایی مؤمنان برای جنگ از خانه بیرون شدی بیاد بیاور، خداوند نسبت به تمام سخنان و رفتار و رفتارت و شنوا و دانا بود. حالا پروردگار دانا بود، شنوا بود، چرا پیامبری رو اینجا؟ من این مقداری میخوام از حوادث برم تو پایه های واقعا فلسفی و فکری که پیامبری که بالاخره میگن شب القمر کرد و چشم و چراغ آفرینش، و در طول تاریخ اسلام و ادبیات ایران ما شاهدیم که مسلمان ها حتی بزرگان شعر و ادب ما چقدر توصیف کردند اون رو، چشم و چراغ آفرینش دانستن. در این جنگ باید به این وضعیت در بیاد و پروردگار، یا آیه 122 انگامی که دو گروه از شما ترسیده و در فکر فرار از جنگ بودند، در حالی که خداوند با آنها بود و آنها را قوی کرد. اصلا صحنه رو شما نگاه بکنید، یکی از چیزایی که من میگم از مدار خیالات که بیایم بیرون آیات رو بذاریم جلوی رو، اون وقت تناقضات ما میبینیم که دو گروه از شما ترسیدن، دارن فرار میکنن و خداوند با آنهاست. حالا چی کار میکنه؟ با آنها را قوی کرد. اهل ایمان همواره باید متوکل به خدا باشن تا نیرومند شوند. و بعد آیه 123 به درستی که در جنگ بعد خدا باش یار شما بود و با وجود ضعیف بودنتان پیروز شدید الی آخر. یعنی ملغمه ای از پایه‌های فلسفی رو درست میکنن که بتونن توجیه بکنن. و حتی خامنه ای سخنرانی مفصلی داره در مورد جنگ احد و تاکید میکنه به پیروانش که حواستون جمع باشه که دنبال غنیمت نباشید، که تو جنگ احد به خاطر همین غنیمت مسلمان ها شکست خوردن. و فارغ از بدن جنگ، ببینید فوق بسیاری نکات وجود داره از چیزهایی که آخونده ساختن و نیز از این که ما اشاره کردیم در برنامه قبل که کسانی که پیوستن از اوس و خزرج و نمیدونم دستایی که به محمد پیوستن دنبال غارت بودند. یعنی ما از خیالات باید بیایم بیرون. تو جنگ احد یکی از رازهای شکست این هست که اینها قبل از اینکه جنگ پایان بیابد حمله کردند که بالاخره زنهایی که بودند، بچه‌هایی که بودند، اموالی که بودند ببرند و این موجب شکست شد. و این نشوندنده اینه که بدنه ارتش محمد در جنگ احد فارغ از این چیزهایی که آخونده علم میکنن که پروردگار بود و جبرائیل بود و خدایی این کار کرد اون کار کرد، چیز دیگه بود و خود محمد نیست. تو این جنگ تعدادی از دندوناش از دست میده، ضربت شمشیر یا گرزی موجب میشه که زرهش فرو بره در گونهش و موقعی اونو در میارن دندونای دیگه دو تا از دندونای دیگه بیفته و از این حوادث. اینها نکاتیه که ما قبل از این که ما به بدنه جنگ به طور دقیق توجه بکنیم باید اینها رو فهمید تا از فضای رویاها خارج شد و بعد وارد جنگ شد. آقای سلیمانی تو این زمینه توضیح کافی دادن، من فقط اشاره وار میگذارم برای تاکید مؤکد که این جنگ همونطوری که ثبت شده در 23 مارس 625 میلادی رخ داد. علتش این بود که در جنگ بدر کشته بودند عده زیادی از کسانی رو که زخمی بودند از جنگ بدر و بنابراین برای انتقام گرفتن طبیعی است. در این جنگ در طول تاریخ همیشه رخ داده و جنبه آسمانی هم نداره. به قول یکی میگفت زمان جنگ ها در طول تاریخ بشر بیشتر از صلح. همین الان دیروز من میخوندم که 750 هزار نفر از مردم سوریه به خاطر حمله ارتش سوریه به مراکز شورشیان آواره شدن و پناه بردن به مرزهای ترکیه. این به قول معروف یکی از صحنه هاست که ما شاهدیم، تو خاورمیانه شاهدیم. این جنگ ها بوده، اینا خواستن انتقام بگیرن و سپاهی آماده کردن حدود 3000 نفر میگن. البته آمار و ارقام رو باید دقت کرد برای اینکه مورخان مسلمان به خصوص شیعه همیشه تغییر میدن. یعنی سعی میکنن توی جنگی که مثلا مسلمان ها پیروز شدن بگن تعداد اونها کمتر بود و کفار رو در هم کوبیدن، یا بالعکس موقعی شکست میکنن جنگ و تعداد اونا رو زیادتر بکنن. ولی جنگ بزرگی بوده، اینها همینطور که آقای سلیمانی گفت آماده میشن و همدیگه متحد میشن، تصمیم میگیرن که خلاصه انتقام جنگ بدر رو بگیرن. از اون وقت محمد هم ارتشی آماده میکنه حدود 1000 نفر. نخست تصمیم میگیرن در مدینه بمانند. اینجاست که آخوندهای مورخ وارد میشن و یکی از علل شکست رو به گردن یهودی ها میندازن که گویا نفوذی هایی در میان مسلمانان بوده که محمد رو پشیمان کردن از اینکه در مدینه بماند و جنگ شهری بکنه. در جنگ شهری هم خب اشاره شده که موفق تر بودن، زیرا زنها شرکت میکردن، میتونستن در کوچه های مدینه بجنگن، مدینه رو میشناختن و خلاصه میزن به گردن یهودی ها. ولی جنگ در بیرون صورت میگیره، راه میفتن میروند به همون احد و اونجا سازماندهی میکنن و جنگ شروع میشه. خب تو این جنگ ما با اسناد روبروی هستیم که خیلی هاش مثلا از قهرمانی های عجیب و غریب سپاه مسلمانان به خصوص علی بن ابی طالب پرده برداری میکنه و نیز جنایات و شقاوت های مشرکان و مخالفان محمد. اینها هم باید با یک مقداری دقت نگریست، برای اینکه اسناد مذهبی اسنادی نیست که پاکیزه نوشته شده باشه، پر از خرافات، پر از تغییرات هست. و من جمله اشاره این مسئله بسیار مهمه که من فکر کنم آقای سلیمانی تو این زمینه بهتر میتونن توضیح بدن که پس از پایان این جنگ اتفاقا فاتحان دست به غارت اموال باقی مانده و اسارت زنها و بچه ها نزدن و این خیلی جالبه، در حالی که در نقطه مقابل ما شاهدیم که در جنگ های مختلف اینها زنها و بچه ها را اسیر میکردن، میفروختن، همواله میبردن. و این نکاتی است که باید در جنگ احد اشاره کرد. من به همین از اکتفا میکنم و میسپارم به آقای سلیمانی که بیشتر در زمینه برای ما بگوید.
1: بله، سپاسگزارم آقای یغمایی. حالا موضوع محوری از ما که اینجا ننشستیم داستان رو داستان تعریف بکنیم، این حکایت هم که ما میخونیم یا اسنادی که ما میخونیم مربوط به چیزهاییست که خود مسلمین نوشتند. مثلا من از تاریخ طبری خوندم، این بارها همون قسمتهایی رو که من خوندم میگه که این در سیره ابن اسحاق هست، ابن عباس اینطوری گفت. خب این اول ما این موضوع جنگ رو باز کردیم. حالا مسئله سر ساختار ایدئولوژی و دین از درون وقایعی کاملا زمینی هست. یعنی کسانی همچون محمد پیامبر مسلمین و بعد پیروانش در جهان اسلام از این جنگ هایی که ما میبینیم برای غنیمت بوده، برای غارت بوده، برای کاروانزنی بوده، برای قدرت بوده، میان یک امر الهی درست میکنن و این رو به شکلی آرایش میدهند که به صورت یک نظام دینی الهی جلوه بکنه و بعد متکی بر اون باشن، اون رو پشتوانه بکنن و خودشون رو مسلمانانی بدانند یا رهبران اسلام بدانند که به الله وصلند. در همین ماجرای جنگ روی زمین ما دیدیم که محمد وقتی که ندایی در آسمان میپیچه ازش میپرسن محمد این صدای کی بود؟ میگه صدای جبرئیل بود. جبرئیل هم که مرتب با خدا در حال ارتباط بود. مسئله کاملا زمین رو وصلش کنن به آسمان. روزنامه تسنیم درباره جنگ احد می‌نویسه که نقل است از فلان و فلان فلان که شیطان هم در این جنگ حضور داشت که آقای سلیمانی هم اشاره کرده. یعنی شیطان این کسی وجود خارجی نداره، جبرئیل یا الله یا هر چیز دیگری میان وارد مناسبات و منازعات یک نزاع قبیلهی پایین در عربستان قرار میگیرن و خدایی که یا اللهی که تمام جهان و کهکشانها به گفته مسلمین در نگین اوسا همه رو نظارت میکنه، تمام جهان رو اون روز ول میکنه و میاد وامس بالا سر این دوتا طایفه عرب که دارن با هم میجنگن بر سر پول و قدرت و ثروت و شهوت و این چیزها. و جبرئیل هم مثلا دیگه فرصت استراحت نداره که برگه لیوان چای نعنا بنوشه، دائما باید بیاد با اینا صحبت بکنه. و آقای سلیمانی هم اشاره کردن که در همین الان شما هم اشاره کردید که خامنه ای میاد و به سپاهیانش میگه که در جنگ هایی که میکنید یا در پیش خواهید داشت به دنبال غنیمت نباشید، چون خود محمد به خاطر اینکه سربازانش دنبال غنیمت بودن که خودش هم بود البته، چون این گونه بودن شکست خوردن. شما برای اینکه شکست نخورید به دنبال غنایم نباشید، فقط بزنید بکشید، اول پیروز بشوید بعد جان مار شماست. آقای سلیمانی اشاره میکنه که اپوزیسیون باید از این وقایع تاریخی درس بگیره. برای درس گرفتن اینا رو باید بشناسه و منم با شما هم عقیده هستم آقای سلیمانی. من فکر میکنم به 90% از کسانی که چه در رأس اپوزیسیون در خارج و داخل هستن، چه در بدنش هستن یا تئوریسینش هستن، این مطالب رو نخوندن، شنیدن، میدونن اسلام چی میگه تا یه حدی، ولی وقایع رو نخوندن. مسلمان زاده این، نه اسلام شناس، نه تاریخ اسلام شناس. بنابراین اون اسلامه به عنوان یک امر مقدس در حاشیه میمونه، ما نمیشناسیمش و نمیتونیم باش مقابله بکنیم. و در عوض این حکومت جمهوری اسلامی هست که با شناخت اون و الهی کردنش، الهی جلوه دادنش، به خودش جبهه تقدس میده و در کارزارهایی که داشته و در آینده هم احتمالاً رو در روی اپوزیسیون خواهد داشت، توده‌های وسیعی رو دنبال خودش جمع میکنه پیرامون خودش متمرکز میکنه و بیان میکنه که آقا ما مثل محمد نماینده خدا هستیم و این جنگ جنگ مقدس، جنگ الهی است. اینها کافرن، اینها مشرکن، اینها چنین و چنانن و خیلی رو بسیج میکنه، واقعا هم بسیج میکنه. حالا با تطمیع، با پول دادن، با ترساندن یا با توجیهات دینی. و اینجاست که ما میبینیم مثلا برای تشییع جنازه کسی به نام قاسم سلیمانی چند ده هزار نفر، شاید 200-300 هزار نفر یک روزه بسیج میشن، جمع میشن و اینا لشکری هستن که در برابر اپوزیسیون هم خواهد ایستاد، مگر اینکه اپوزیسیون اینا رو خل سلاح ایدئولوژیک بکنه. یکی از راهاش خل سلاح کردن ایدئولوژیک این توده هایی هستن که به گفته آقای یرمای گرامی با خرافه به هم پیچیده شدند. تارهای نامرئی خرافه دست و پا و مغز و سلولهای مغزی اینها رو به هم گره زده و اینا همواره سیاهی لشکر حکومت‌های ایدئولوژی و دینی هستند. من پیشنهاد میکنم در بخش دوم که الان آقای سلیمانی آغاز خواهند کرد در این زمینه‌ها بیشتر سخن بگم که اصلا ضرورت بررسی تاریخ در این برنامه برای چیست و ایدئولوژی زدایی به چه معناست و چگونه میتواند هم ملت ایران رو کمک بکنه و هم اپوزیسیون خردمندش رو کمک بکنه که بتونه با شهامت بیاد و بگه این خرافه رو باید کنار گذاشت، این دین قابل انتقاده، این پیامبر ما یا پیامبر شما دارای این اشکالات جدی است، اصلا نماینده کسی به نام الله نمیتونه باشه، به عیسی و به موسی میاد که چون این دعایی بکنه، ولی به این محمد واقعا نمیاد با این رفتاری که ما ازش میبینیم. آقای سلیمان در خدمت شماست.
3: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. ببینید من استفاده میکنم از نظر امام محمد غزالی طوسی که خب او از بزرگترین متکلمان جهان اسلام، او اندیشه فیلسوفان رو هم خوانده بود و بعدها اونها رو تکفیر کرد. اما نکته‌ای او در سخنانش داره که به نظر من بسیار مهمه. او میگه من وقتی میخوام یک فیلسوف و افکار او رو زیر سوال ببرم یا با او مواجهه و مبارزه داشته باشم باید با افکار او آشنا باشم، بنابراین باید بروم فلسفه بخوانم، باید با کلمات اون زندگی بکنم. ما هم باید امروزه این گونه باشیم. شما با یک نظام ایدئولوژیک دینی شیعی روبرویی، یه سری مؤلفه هایی در این نظام هست که اساسا شما اگر اون رو نشناسی قادر به پایین کشیدن اون نیستی. 1400 سال چنین بوده. تنها کسانی که توانستن یک بار نظام خلافت رو بکشن مغولان بودن، به دلیل اینکه اونها اساسا دیگاه دینی نداشتن، به این خرافات مذهبی باور نداشتن. اونها هم اعتقادات خرافی عجیب و غریب خودشون رو داشتن، ولی اینها برای اونها قدسی نبود. برای همین بود که خلیفه رو کشتن، وگرنه آل بویه شیعه بود. آمد بغداد رو تصرف کرد، آخر چی شد؟ مجبور شد با القاب و عناوینی که خلیفه به امیده زندگیشون رو بکنه. امروز هم همینه. القاب و عناوین حرف اول رو میزنه، اما ذهن اپوزیسیون ما هنوز درگیر مذهبه و متاسفانه نتوانسته با مردم سخن بگه، این حاله تقدس رو از آخوند و مرجع تقلید و امامان یعنی منظور خمینیه فرو بکاهه و به امامان شیعه پیامبر و کتب اساسی این دین تسری بده، چون یا ترسیده یا اصلا این کتاب ها برای خودشون هم مقدس میده. بنابراین دائما سخن از تغییر و تحول میکنه. من نمیدونم چگونه چون این تغییر و تحولی ممکنه. مگه میشه شما افکار یک شخص رو تغییر ندید اما اعمال او رو تغییر بدید؟ یک انسانی که باورمند مذهبی هست در اون بزنگاه ها هم برمیگرده به مذهب خودش. مولوی همین گونه بود. عبدالکریم سروش هم همین گونه. شاه ایران هم همین گونه بود. یک انسانی که در سوئیس تحصیل کرده با مراجع بین المللی رابطه داشته، اما حج خودش رو میرفته، مرقد علی ابن موسی در مشهد هم میرفته، همه کار هم میرفته، معتقد هم بود از اسب میافتادم ابوالفضل هم منو ده. در اون بزنگاه ها مهم اینه وقتی میخواهن مرجع تقلیدی مثل خمینی که البته آن زمان هم هنوز مرجع تقلید نبود او رو اعدام بکنن، بسیاری از نزدیکان شاه بود میگفتن مگر میشود سیدی رو کشت؟ مگر میشود مرجع تقلیدی رو کشت؟ مگر میشود؟ اما مشروطه خواهان شیخ فضل الله اینجوری رو کشت، به دار کشیدن، چون او مخالف مشروطه بود. ما باید یاد بگیریم این وجودها مقدس نیستن، بلکه اینها اسباب ادبار و بدبختی جامعه ما هستن. این خودمان هستیم که یک احترام کاذب رو به وجود آورید در موردیم. در مورد وقایع اسلام هم همین، اگر شکست میخورن، بله شیطان به نحوی آمد در قامت جعالف سراغه در غزوه احد داد زد که محمد کشته شد، سپاه اسلام پراکنده شد. نه، این گونه نبود. این یک تاکتیک جنگی بود که خود مشرکان اجرا کردن که مسلمانان فرار بکنن. جالا ابن قمیه و دیگران این رو به عهده داشتن. ببینید ما وقتی این موارد رو نشناسیم، طبیعتا در مواجهه با یک رژیم دینی دچار خطا خواهیم. 1400 سال همین گونه بوده، در این 40 سال هم همین گونه است، 400 سال بعد هم همین گونه خواهد بود. من این قول رو به شما خواهم، به دلیل اینکه هنوز اپوزیسیون ما یاد نگرفته چگونه متحد بشه، چگونه اصول خودش رو بشناسه، چگونه باید در برابر حکومت دینی مواجهه بکنه. جهان غرب هم نمیخواد، جهان غرب هم صدای جناب یغبایی رو نمیخواد، صدای شما رو نمیخواد، صدای دیگر بزرگانی که در صدد روشن کردن مردم هستن رو نمیخواد. اونا کسانی رو میخواد که جلو آخوندها بیستن، فعلا موقتن. چرا؟ چون اساس اسلام میتواند یک جامعه رو در نکبت و بدبختی نگه داره. جامعه وارسته برای غرب در یک منطقه بسیار استراتژیک خطرناکه. در علوم سیاسی ما بحث اخلاقیات نداریم، این حوزه سواست. من اگر اینجا میشینم از اسلام انتقاد میکنم، مبانی حقوق بشری و اخلاق، اما وقتی پایم رو در سیاست بگذارم، 6 سال تحصیل من در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و به نوعی یاد گرفتن من در زمینه جرم شناسی به من یاد داده حوزه سیاست رو باید از اخلاق جدا بکنم، حوزه سیاست رو باید به نوعی با تاریخ اسلام پیوند بزنم. چون میبینم این مؤلفه هایی که در جهان اسلام وجود داره، جمهوری اسلامی، داعش و دیگران رعایت میکنه، همه چیزی که در اسلام هست. حالا کسی میخواد ببینه، خب میبین. اگه کسی هم نخواست، میخواد خود رو فریب بده، خب طبیعتاً این موارد خیلی شایع همین گونه هم هست. پشت سر یک نفر حرکت میکنیم بدون اینکه افکار اون رو بشناسیم. کدام یک از انقلابیون ما کتابهای خمینی قبل از انقلاب رو خوانده بودن؟ هیچ کدام. شاید هم خوانده بودن ولی سکوت هم میکرد. ببینید ایراد ما از همین هاست. کسانی که میگویند فعلا زمان سکوته، یا اگر فلانی آمده یکی دو حرف بر علیه خامنه ای و رژیمش زده با ماست، بدانید او نه تاریخ اسلام رو میدونه، نه یک اپوزیسیون آگاست. او فقط به دنبال جمع کردن عده و عده است، کما اینکه در غزوه احد هم میبینیم همین غنایم به ایران هستن که در زمان آن نبرد اصلی جا خالی خواهند کرد، چیزی که ما بارها دیدیم. خب برگردم سر داستان، ببینیم چه شد واقعا در زمان جنگ احد. امیدوارم باز هم اپوزیسیون ما بتواند اینها رو درس بده. حالا اینو میشه تعمیم داد در حوزه اعتقاد که چگونه باید وارد عمل شد، در حوزه مسائل مربوط به جلب توجه افکار عمومی، در حوزه رسانه ها، در حوزه نیروهای خودی. اینا همه درس های ماست. ابزارهای آن زمان شاعران بودن، امروزه رسانه ها هست. دیگر ما نیاز نیست که مثلا شخصی مثل ابو عزه رو داشته باشیم که بیاد شعر بگه افراد رو جمع بکنه. نه، ما امروز رسانه ها رو داریم، نیروهای روشنگر رو داریم، عزیزانی رو داریم که با شجاعت فعالیت میکنن، باید از اونها حمایت کنیم. حضور افرادی که به نحوی سعی میکنن مردم رو فریب بدن یا به نحوی با یک مسکن ساده مردم رو التیام بدن، امروز درد جامعه ما نیست. امروز جامعه ما نیاز یک جراحی بسیار عمیق فکری در درجه اول و بعد از اون از افکار به سطح جامعه. در غزوه احد بعد از آن سخنانی که ابو سفیان به طلحه بن ابی طلحه که اون پرچمدار بود ارائه کرد، اولین مبارزی که وارد میدان میشه علی بن ابی طالب هست که با طلحه بن ابی طلحه قصد مبارزه داره. حالا من یک توییتی هم چند وقت قبل نوشته بودم که یک لقبی به علی بن ابی طالب داده بودم به نام قزم. من سعی کردم اون رو از تفسیر قمی بیاورم. نکته جالبی هم داره، حالا یک مقدار بحث طنز هم در این لابلا هست. زمانی که اینها با هم روبرو میشن، خب علی گفت من غزم هستم. ظاهرا یک ارتباطی میان علی و طلحه بن ابی طلحه در دوران مکه وجود داشت و این رو قمی هم آورده بنابر روایتی که از امام صادق داره. خب من این رو میخوانم، نکته جالبی داره. میگوید در معنای سخن طلحه بن طلحه سوال شد، یعنی از امام جعفر صادق، که چرا به هنگامی که درگیری با علی بن ابی طالب به وی گفت ای غزم؟ فرمود، یعنی جعفر صادق، به خاطر مقام و جایگاهی که ابو طالب در مکه داشت، کسی از قریش جرأت نمی کرد که به پیامبر اسلام جسارت کنه. لذا بچه ها را تحریک می کردن تا به رسول الله سنگ و کلوخ پرتاب کنند. آن حضرت این قضیه را با علی ابن ابی طالب در میان گذاشت و علی فرمود پدر و مادرم به فدایت، ای رسول الله هرگاه بیرون می روی مرا هم با خود ببر. پس از آن رسول الله علی علیه السلام را هم با خود به بیرون می برد و بچه ها بر طبق عادت خود مزاحم آن حضرت شدند. ولی این بار علی بر آنها حمله کرد و با دندانش صورت و بینی و گوشهایشان را با دندان گاز می گرفت. آنها در حالی که گریه می کردند به سوی پدر و مادرشان بازگشتند و گفتند عزمنا علی، علی ما را گاز گرفت. و برای همین آن حضرت علیه السلام در نوجوانی به غزم معروف شد. جلد یک صفحه 104. و یه دوبه طنزی بود که خواستم برس کنم، علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان بچه های مردم رو گاز میگرفته در حمایت از پیامبر. به هر حال جنگ شروع میشه و طلحه ابن ابی طالب و دیگران کشته میشه. عبدالرحمن ابن ابوبکر هم به میدان میاد و مبارز میطلبه. ابوبکر قصد ورود داره. محمد به او میگه که نخیر، نیاز نیست تا همینجا پیش ما بشی، ما به شما بیشتر نیاز داریم. چون میدانست اصولا نه خودش و نه ابوبکر اهل جنگ نبود. زمانی که جنگ آغاز میشه، سپاه مشرکین ناگهان در اسرع وقت عقب نشینی میکنه. این رو مسلمانان به پای پیروزی خیلی بزرگ نوشتن. و خب اگر اعتقادی نگاه کنیم میبینیم بله، سپاه ما توانست مشرکان رو شکست بده و اونها سریعا عقب نشستن. حتی مورخین جهان اسلام هم از این مطلب به عنوان یک امداد الهی نام بردن که یک عده‌ای که تقریبا یک سوم سپاه مشرکان بود توانه چون این پیروزی رو به دست بیاد. اما به نظر این یک تاکتیک جنگی بود. ما دیدیم در جنگ بعد پیامبر اسلام در یک سایبان نشسته بود، سعد بن معاذ و دیگران در کنار او بودند و این سپاه با پیامبر اسلام در کنار هم قرار داشتند و این از او جدا نمی‌شد. اما مشرکان توانستند این بدنه اصلی سپاه رو جدا بکنند، چون می‌دانستند اگر محمد رو بشه به شکل تنها پیدا کرد و او رو کشت، اساساً اسلام دیگر وجود نخواهد داشت و به نوعی میتواند ضربه سنگینی به محمد و اسلامیون بدهد. بنابراین در ابتدای جنگ مشرکان بلافاصله عقب نشستند که حتی مورخین اسلامی از این به عنوان یک امداد غیبی و یک عملیات خیلی محیر العقول نام میبرند. اما کشته های قریش نشان میدهد که این یک تاکتیک بود. چرا؟ چون کل کشته های جنگ قریش در احد 22 نفر بوده. یعنی یک سپاه 3000 نفری با کشته شدن مثلا 19 نفر 16 نفر در همان ابتدایی وقت شکست نمیخوره. بلکه به نظر میشه یک تاکتیک جنگی بود و همین هم موفق. زنان رو هم آوردن همون گونه که فرمودید، خلخال‌های خودشون را نشان میدادن که بلی اینا غنیمت هست، بیایید بگیرید. مسلمانان هم که همیشه تمام چنین چیزهایی رو داشتن حمله میکنن به طرف افغان. در اینجاست که عبدالله بن جبیر و 50 نفر تیراندازی که پیامبر اسلام گذاشته بود در کوه عینین که اونجا بنشینید و مواظب باشید، اونا به طمع غنیمت آمدن پایین. مشرکان 200 اسب داشتن و خب طبیعتاً اونها کسانی نبودن که پا به فرار بگذارن، اون هم شخصی مثل خالد بن ولید و دیگر. اونها کوه رو دور میزنن و وارد مقر اصلی محمد میشن. در اینجاست که خود مسلمانان دچار مشکل میشن. حمزه چون منابع تاریخی نیاوردن او به عقب برگشت. ظاهرا در همان ابتدا، یعنی در کشاکش جنگ، توسط وحشی که غلام زبیر بن مطمئن بن عدی بود با اون زوبی نیکه زده بود کشته میشه و یک نوع تشتت در میان مسلمانان ایجاد میشه. در این اثنا صدایی میآید که پیامبر کشته شد. خب ارزش پیامبر اسلام تمام که بیشتر از آن پرچمی بود که ابو سفیان تاکید کرده بود به طلحه بن ابی طلحه. ظاهرا آوردن مسلمانان که شیطان در قامت جعالب سراغه داد زد که محمد کشته شد، هرچند بعدها افرادی مثل ابو بردت بن نیار و خواطف جبیر آمدن گفتن نه خیر، این شما داشت می جنگید، او نبود، یک شیطان در چهره او بود که همچین حرفی رو زد. ولی افرادی هم بودن که به اردوگاه محمد حمله کردن، مثل عتبه بن ابی وقاص برادر سعد بن ابی وقاص که دندان محمد رو شکست و او رو پاره کرد، ابن شهاب عبدالله ابن شهاب زهری بود که پیشانی او رو زد، و همین ابن قمیه که به نحوی بر گونه های محمد ضربه زد، و او هم که اصلا اهل جنگ نبود، با اینکه دو زره هم پوشیده بود، اساسا حالا یک انسان خیلی، حالا از این لفظ دست و پا چلوکی استفاده نکنم، ولی اصولا انسان رزم‌آوری نبود، برای همین در گودال افتاد و افرادی مثل طلحه و دیگران دست او رو گرفتن. حتی زنی مثل ام عماره آمده بود و از محمد دفاع میکرد، او آورده بودن که مثلا حالا کارهای مداوا رو انجام بده، آب بده و این موارد، او به محمد در دفاع از محمد جنگ. اما این گودال ها همه تاکتیک جنگی بود که ابو عامر ایجاد کرد. مسلمانان که شنیدن پیامبر اسلام فوت کرده پا به فرار گذاشت، و حتی عده‌ای هم آمده بودن گفتن به سریعاً به مدینه بریم و از عبدالله ابن ابی بخوایم که شفاعت ما رو پیش ابو سفیان و دیگران انجام بده. هرچه محمد فریاد میزد که من زنده هستم فرار نکنید، مسلمان ها گوش نمیدادن. حتی یک نفر رو آوردن که با این سپر خودش در حال فرار کردن بود، محمد گفت حالا که داری میری لاغر اون سپر رو بذار ما بتونیم از خودمون دفاع بکنیم. یعنی منظور این است که همین سپاهیانی که الان هستن و به دنبال خامنه ای هستن و به دنبال فلان، من ارزانی هست با اولین موشک همین جماعت اولین کسانی هستن که فرار میکنن، مثل همین اصحاب پیامبر اسلام در احد. پیامبر اسلام حتی به این هم قناعت نکرد. واقدی و دیگران آوردن که برای فرار کردن از میدان جنگ یا به نوعی مخفی شدن به کعب ابن مالک که در کنار او بود گفت پیراهنت رو بده من بپوشم، یعنی در واقع من رو نشناسن. این فرار برخی از این اپوزیسیون ها بود در ابتدای انقلاب، حالا ریش و نمیدونم فلان از در واقع ایران فرار کردن، مثل همین قضیه هم رفت اسلامی داشتید، اونها هم اسلام خوب میشناختن، اینا هم خوب طبیعتاً میدونستن که اسلام چه. اونها از فرودگاه رفتن، پیامبر اسلام هم پیراهن کعبه بن مالک رو پوشید که به نحوی بتونه جون خودش رو حفظ. اما بودن کسانی هم که در کنار محمد با قدرت ایستادن، مثل سهل بن حنید طلحه، که حتی پیامبر اسلام گفته بود کسی که میخواهد به یک شهید زنده نگاه بکنه به طلحه باید نگاه. علی، محمد ابن مسلمه که تیرهای زیادی خورد، سعد ابن ابی وقاص، ابو دجانه و ام عماره که من عرض کردم به اضافه افراد دیگر، بقیه اونها فرار کردن و عرصه رو تنگ کردن. یکی از کارهای شاید به نحوی تاکتیکی که توانست محمد رو نجات بده رفتن به بالای کوه، چون اسب ها قادر نیستن به بالای کوه برن. برای همین اگر محمد در همون دامنه کوه میمان مطمئنا کشته شده بود، اما مشاوران او سعی کردن او رو به بالا ببرن و او رو مخفی کنن تا به نحوی سپاهیان قریش هم وارد این مسئله که بیاین وارد دامنه کوه و از کوه بالا بریم نشن، چون قدرت خوب تیراندازی هم وجود داشت. بنابراین محمد توانست جان سالم به در بیاره. زمانی که سپاه اسلام به نحوی مزمحل میشه، قریشیان و به خصوص زنان قریش شروع میکنن به مسله کردن جنازه ها، و اون هم به خاطر اون کینه ای بود که در جنگ بدر داشتن، و ما میدانیم پیامبر اسلام هیچ جنازه ای رو تحویل قریش نداد، بلکه اونها در یک چایی ریخت که البته همشون از بزرگان قریش بودن و یک دو بی احترامی به اون جنازه ها کرده بود. اینجا هم هند دختر عتبه زن ابو سفیان و دیگر زنان شروع کردن جنازه های به نوعی بزرگان و مسلمانان رو مسله کردن، که حتی آوردن حمزه رو کشتن، بینی او، گوشهای او و آلت تناسلی او رو هم بریدن، از اینها به عنوان انگشتر و خلخال و اینها درست بود. کار به جایی رسید که پیامبر اسلام مجبور شد نشسته تا نماز بخوانه، یعنی توان برخاستن رو نداشت. آن وعده الهی که در آیات 27 آل عمران و دیگر آیات آمد محقق نشد. جبرئیل و فرشتگانی هم که وعده داده شده بودن میایین هم نیامدن، و پیامبر اسلام با یک حالت بسیار ضعیفی شروع کرد به نماز خواندن. سعد بن ابی وقاص رو میفرسته که برو ببین آیا اونها قصد رفتن به مدینه رو دارن یا میخوان برگردن. البته آوردن که هم علی رو هم فرستاد. که اونا اشاره میکنن نه اونا سوار شطور شدن ظاهرا میخوان برگردن به مکه و این نشان میده که اونا قصد غارت مدینه رو هم نداشتن برخلاف سنت و سیره پیامبر اسلام. زمانی که کار جنگ خیلی جدی میشه خود مسلمانان هم به همدیگر در واقع تعرض میکنن، همدیگر رو میکشن. حالا یک داستانش که مربوط به

کشته شدن خودی ها طبیعیه و این برای آن دوستمون محل سوال بود. گفت آیا اصلا همچین چیزی وجود داره؟ در زمان پیامبر هم وجود داشت؟ گفتم بله، هم در قضیه احد هم در قضیه بنی قریظه و خندق چون این مطلبی پیش آمد. مسلمانان به اشتباه به خاطر عدم شناسایی همدیگر رو کشتن. البته برخی هم کدورتی نسبت به همدیگه داشتن، مثل کدورتی که حارثه به سویده به صامت داشت نسبت به مضطرب زیان. اما خب در این میان نشان میده که مسلمانان دچار مشکلات عدیده‌ای شدن، به خصوص بعد از مرگ حمزه. پیامبر اسلام زمانی که جنازه ها رو میبینه در اونجا سوگند یاد میکنه که 30 نفر از قریش رو من مسله خواهم کرد، که حالا در جبران آن چیزی باشد که بر سر حمزه آمد. ولی بعد از نظر خودش برگشت، کشته شدگان مسلمانان رو بین 65 تا حدود 74 نفر آوردن و از مشرکان هم بودن 22 نفر کشته شد. اشعاری هم بعدها میان افراد رد و بدل شد که باز هم من چند روز گذشته یک نکته رو نوشتم که باز هم رفت داشت به قاسم سلیمانی. داستان از این قرار بود که کعب ابن مالک که از شعرهای محمد بود، خب بعد از پایان جنگ این شعرها به نوعی همانند یک جنگ رسانه‌ای به هم دیگه خب کنایه میزد. کعب ابن مالک شعری میگه و در اون شعر اشاره میکند که مجالدنا ان جزمنا، یعنی ما از ریشه خودمان دفاع کردیم. پیامبر اسلام گفت نه، شما باید بنویسید مجادلنا ان دیننا، ما از دینمان دفاع کردیم یا دینمون رو پشتیبانی کردیم. این رو در پاسخ اون عزیزانی گفتم که معتقد بودن قاسم سلیمانی یک سرباز ملی میهنی است. حالا مثلا آوردن که آقای اردشیر زاهدی هم چنین گفته که او یک فرمانده ملی، در حالی که ایشون فرمانده ملی نیست. اونها برای دین میجنگند، برای همین بر روی سنگ مزار خود نوشته سرباز ولایت، ننوشته سرباز ملت یا سرباز ایران. بنابراین این جماعت رو ما نباید فکر کنیم برای ایران میجنگند، برای عشیره و ریشه میجنگند، بلکه برای دین میجنگند. حتی شخصی مثل غزمان که در همین غزوه احد آمد و کشته شد، در زمانی که زخمی بود از او سوال کردن که خب چقدر خوب دفاع کردی، ادی مشکان رو کشتی. او گفت من برای دین مبارزه نکردم، من برای ریشه خودم، برای شهر خودم مبارزه کردم. و بعد زمانی که میمیره، که البته آوردن او خودش به واسه دردهایی که میکشید خود رو کش، محمد گفت او در جهنم خواهد. اما افراد دیگری هم بودن که اصلا نماز نمیخواندن اما وارد جنگ میشدن، کشته میشدن، پیامبر اونها رو شهید هم میدن. بنابراین اینها نکات و درسهای مهمی است که ما بدانیم ایده پیامبر اسلام از این جنگ ها بحث ریشه و اصل و نسب نیست، بحث دینه. یعنی اونها جهادگران رو به عنوان مدافعان ریشه دینی میدانن. حالا شما بگید قاسم سلیمانی مثلا سرباز ولایت یا سرباز امت، اینها مغالطاتی است که برخی ها میخوان حس ناسیونالیستی مثلا مردم رو تحریک بکنن، در حالی که اشتباه است. و اگر اسلام رو بشناسن میدانن قاسم سلیمانی به درستی گفته که من سرباز ولایتم و نگفته من سرباز ایران یا ایرانیانم. اگر هم با داعش جنگیده، اینها جنگ‌های اعتقادی بوده میان خودش. در این جنگ هم خب عده‌ای بودن حتی شراب نوشیده بودند و کشته شدند، مثل جابر پدر جابر بن عبدالله. و خب اون موقع هم هنوز تحریم شراب نیومده بود. ولی یه نکته وجود داره که باز هم من در منابع تاریخی دیدم. زمانی که در واقع پدر جابر بن عبدالله میمیره، پیامبر اسلام داره برای اون یه خاطره‌ای رو تعریف میکنه و میگوید که پدر تو نزد خداوند هست و در اونجا خب طبیعتاً داره زندگی خودش رو میکنه، از نعمات بهشتی بهره منده. و بعد گفته که عبدالله انصاری به خداوند گفته است که من یک چیزی از شما میخوام. گفت چه چیزی؟ گفت میخوام دوباره من رو زنده بکنی، وارد جهان بشم و باز هم در رکاب پیامبر اسلام بجنگم و کشته بشم. که اونجا الله اشاره میکند که خیر، چون این چیزی میسر نیست، کسی که سرنوشت مرگ بر اون رفته دیگر زنده نمیشن. حالا اینو مقایسه بکنید با اعتقاد رجعت، یکی از اعتقادات اساسی تشیعه و برای اون هم داستانها ساختن که حسین ابن علی دوباره زنده میشه بعد از آمدن مهدی، ابوبکر و عمر و دیگران رو میاره، تازیانه میزنه، امام زمان میاد افراد از دور بیرون میاره، چنین میکنه مدت خلافت علی دوباره آغاز میشه. و این داستانها رو که اکثر این علمای تشیع آوردن و اساس رجعت قرار گرفته.

0: هم وجود نداره و کاملا دروغین هست. در پایان در نوبت بعد من سعی خواهم کرد یکی دو سند تاریخی رو هم بخوانم و یکی دو نکته کوتاه رو هم عرض بکنم که برای دوستان بتواند یک جنبندی مناسبی از جنگ احد باشه. بنابراین آنچه که در میدان جنگ رخ داد یک تاکتیک جنگی بود، افرادی که کشته شدند کاملا بر اساس یک نقشه از قبل طراحی شده کشته شدند. بحث آمدن جبرئیل یا بحث شیطان در قامت شخص دیگر مطرح نبود. فریادهایی که در میدان جنگ محمد کشته شد چه بسا یک تاکتیک جنگی بود که توانست موثر واقع بشه، و آنچه که بر محمد رفت نشان میداد که او فاقد امدادهای غیبی بود و شاید شانسی که او آورد این بود که توانست مشاورین او رو به بالای کوه ببرن که در آن میانه کشته نشد. من در قسمت بعد سعی خواهم کرد اسناد تاریخی رو که مهم هستن به شکل سلسله وار ارائه بکنم و عرایزم رو جمع بکنم. سپاس از شما.
1: درود بر شما. شما در اونجایی که یک برابرسنجی داشتید بین جنگ احد و وضعیت امروز در ایران و اپوزیسیون، یک اشاره کردید که به نظر من بسیار در حال تأمله و گفتید که اپوزیسیون سیاسی یک نظام، هر نظام باید اپوزیسیون ایدئولوژیک او هم باشه، یعنی همونطور که تفنگ در برابر تفنگ هست، سخن در برابر سخن هست، برنامه در برابر برنامه هست، جانبینی هم باید در برابر دین قرار بگیرد. اگر من بخواهم با جانبینی حکومت جمهوری اسلامی که دین اسلام است با جمهوری اسلامی بجنگم، ممکن است که به لحاظ سیاسی او رو براندازم، اما ایدئولوژی او ایدئولوژی من است و من هرچی هم که تظاهر کنم که خب این جریان یک جریان سکولار هست و دین از دولت جداست، اما همونطوری که شما نمونهای تاریخی آوردید، رهبران یا مجریان یا آمران نظام بعدی اگر باورمند باشند به همین ایدئولوژی، ممکنه مانند اینها عمل نکنند، اما تخم و ترکه اینها رو نگه می‌دارند و چون با توده‌ها در این زمینه سخن نمی‌گویند که آرایشون رو از دست ندهند، بنابراین توده‌های وسیع می‌اندیشند که خیلی خوب، پس خود اسلام اشکالی نداره، اون رژیم رفت راحت شدیم، رژیم جمهوری اسلامی رفت راحت شدیم، ولی اسلام ما سر جاست. میبینیم که رهبران فعلی هم هیچ انتقادی بهش ندارن، حج هم میرن گاه به گاه، بعضی هاشون میرن زیارت امام هشتم شیعیان، میرن قم نماز میخونن و الاخر. بنابراین
0: جناب من این نکته رو عرض کنم. ببینید، ما که نظامی از نظر سیاسی بزرگتر از شوروی کمونیستی که نداشتیم، حداقل یکی از بزرگترین نظام ها بود. پایه تفکر اونها اقتصاد بود، یعنی اونها معتقد بودند به مسائل مختلف اقتصادی به عنوان زیربنا، مابقی روبناست. جهان غرب با او چه کرد؟ یعنی آمد شوروی کمونیستی آن زمان رو آنقدر از نظر اقتصادی به او ضربه زد، او رو در تنگنا قرار داد تا به نحوی توانست او رو از درون زیر سوال ببره. یعنی اون ایدئولوژی که معتقد بود میتواند مردم من رو به سعادت برساند رو نشان داد که این ایدئولوژی برخطا است، نشان داد که این ایدئولوژی کارایی نداره. یعنی به این سادگی نیست که شما بخواید یک در واقع با یک نظام ایدئولوژیک مبارزه بکنید، حالا جامعه تقدس اون رو هم کنار بذارید، بعد بگویید که نخیر من وارد اون حوزه ها نخواهم، چون این مطلبی تاریخ به ما نشان داده، حتی تاریخ معاصر که شدنی نیست، اما میتوان با یک نظام ایدئولوژی بر اساس فروکاستن اون کارایی ایدئولوژی با او مقابله کرد، کاری که در مورد شوروی سابق انجام شد در همه جوانب علل خصوص مسئله اقتصادی.
1: یعنی در واقع باید اپوزیسیون شهامت و شجاعت این رو داشته باشه که خیلی آشکار واضح اما خیلی محترمانه ایدئولوژی کل این نظام رو که ایدئولوژی اسلامی و شیعی است زیر پرسش بگذارد. نه حالت تهاجمی، بلکه حالت برابر نهادی اندیشه، اندیشه در برابر خرافه. و اونگاه هست که ما میتوانیم بگوییم اگر این اپوزیسیون پیروز بشود، ما آرام آرام دچار وارد دنیای دیگری خواهیم شد. ولی اگر اپوزیسیون در این زمینه سکوت بکند و فقط بخواهد قدرت سیاسی رو تصرف بکند، خب ما قدرت سیاسی رو در ایران بارها دیدیم که دست به دست شده. نظام های اومدن 200 سال، 300 سال، 250 سال، 100 سال، 50 سال سر کار بودن، رفتن. آش همان است و کاسه همون، درد هم همون. و اتفاقا اینجا این بحثی رو که شما آغاز کردید، من یک اندکی درباره سخن گفتم، حوزه تجربه آقای یغمایی هم هست. هم هست گفتم، یعنی در اون زمینه دیگر هم ایشون آگاهی دارن، ولی در این زمینه تجربهشون از من خیلی بیشتره. آقای یغمایی، شما این پدیده رو چگونه میبینید؟ آیا در برابر یک رژیم توتالیتر دینی، خرافی و مذهبی و با اتکا به الله و قرآن و محمد، ما فقط میتوانیم شعارهای خیلی خوبی برای آزادی زنان بدهیم، در حالی که اصل دین و قرآن زن رو نصف مرد میدونه، با این میخواییم چی کار میکنیم؟ آیا میخواییم این قرآن رو نقدش کنیم، بگیم که آقا ما این قرآن قبول نداریم، پسش میدیم به خاطر همین که زن حق رأی نداره، حق برمان قاضی رو دارم میگم، حق نداره قاضی بشه، حقوقش نصف مرده و خیلی چیزای دیگه. یا اینکه نه بگید خیلی خوب، حالا ما سعی میکنیم در قوانین مدنی اینا رعایت کنیم، ولی بگذاریم دین سر جاش بمونه، شاید یک روزی به درد بخوره برای حکومت بعدی بیاد دوباره حکومت دین درست بکنه. بفرمایید شما.
2: ببینم آقای مانی، مسئله بسیار بسیار مهمه. این جنگ احد رو ما گذاشتیم در وسط میدون، ولی حول اون باید به همین نکاتی که شما با آقای سلیمانی گفتید حتما اشاره کنید. من حدود 30 سال دارم کار میکنم و نخست به خاطر نجات خودم میخواستم بفهمم، هنوز کار ادامه داره؟ ببینید، ما از یک مسمومیت هولناک تاریخی و مذهبی در این رنج میبریم. من تاریخ ایران رو تقریبا 3 بار سعی کردم که در تطبیق با تاریخ اسلام و خودش و نیز 200 سال اول تشیع تا موقعی که 250 سال اول که امامان شیعه زنده بودن بررسی کنم. مشکل اینه که نمیشه همینطوری گفتید با یک ایدئولوژی واحد، با خدای واحد، با پیامبر واحد، با 14 معصوم واحد جنگی. این هویت ملی ما رو تضعیف میکنه. ببینید، الله میان شریعتی، مهندس بازرگان، دکتر پیمان، دکتر سامی، سازمان مجاهدین، انواع اقسام مهندسان مذهبی یکیست. کتاب آسمانیشون هم یکیست. 12 امام و 14 معصومشون هم یکیست. جشنشون یکیست. جنگ بر سر چیست این وسط؟ جنگ بر سر تغییر جامعه نیست. جنگ بر سر قدرت سیاسی است. در طول تاریخ ما شاهد بودیم در زمان خمینی، نزدیکترین یاران مسلمان خودشون رو این آخونده کشتن، من جمله طالعانی رو کشتن، من جمله معمولان امنیتیشون رو کشتن، من جمله میگن پسر خمینی رو کشتن. نمیشه جنگید. اپوزیسیون ما مسمومه. من اینم تاکید بکنم، هیچ امیدی من به این اپوزیسیون مسموم ندارم و از درون ایران هست که باید این زاده بشه تو نسل جدید. توضیحش هم ساده است. ببینید، اینها یا نمیتونن بفهمن. همینجا تاکید بکنم که اپوزیسیون سیاسی ما در رابطه با مقوله مذهب و تاریخ ایران بسیار بسیار بی‌سواده. اینو قصد اصای ادب به کسی نیست، قصد بیان. شما نگاه کنید، کسی مثل مهندس بازرگان که یکی از مهرهای اصلی و شخصیت‌های درشت جامعه سیاسی و مذهبی ماست، سال 1306 در اصل نخستین دانشجویانی که رضا شاه میفرسته به اروپا، میاد فرانسه 7 سال درس میخونه، انواع اقسام دانشها رو فرا میگیره، ولی وقتی برمیگرده مذهبش گردن کلفتر از قبل. در خاطراتش می‌نویسن به خاطر اینکه این به هیچ وجه حاضر نبود که از اسلام دست بکشه، برای اینکه توانش رو نداشت، عاجز بود. اینا دو دستن. یک دستشون کسانی هستند که به مردابهای جهل توده‌ها که از زمان خود پیامبر اسلام تا الان ایجاد شده توسط منادیان مذهب نیازمندن. فلان اپوزیسیون به زینب و رقیه و ام کلثوم نیازمنده، چون فکر میکنه مردم به اینا معتقدن میتونه سوار بشه بر مردابهای جهل آخوندی. این خیلی چیز وحشتناکه. چه چیز تازه ای شما آوردید؟ مثل اروپا، مثل اصحاب رنسانس که کلیسا هم گردن کلفتر از آخوندهای ما بود، ولی موفق شدن اینا، برای اینکه تغییر دادن اندیشه، یا اینکه عاجزن از اندیشیدن. من اینو تجربه کردم. طرف میاد دور میزنه کوشش میکنه، ادعای مختلف میکنه، با مارکسیسم قاطی میکنه، با سوسیالیسم قاطی میکنه، ولی نهایتا برمیگرده سر مقوله امام زمان، ظهور حضرت. من شاهد بودم اینو. خب فلان رهبر سیاسی، گفتم من مدت هاست دفتر شخصی اینا رو بستم، ولی دفتر اجتماعی تاریخی برامون بازه. من خبرنگار بودم در خود سامرا، لیست 10-15 هزار نفر شهید دیده که در جنگ با آخوندها کشته شدن تو چاه امام زمان تقدیم میکنه، یعنی هیچ چیزش تغییر نکرده. در سال، شما اشاره کردی که من تجربه شخصی داشتم، سال 67 من جز کسانی بودم که اون عملیات معروف رو جاویدان برده نشدم، به خاطر اینکه گفتم نیازمند صدای تو هستیم در رادیو. رفتند و 1400 نفر از حدود 5000 نفر نیرو کشته شدند و ما رفتیم به گورستانی در نزدیک کربلا که ماشین‌ها رو تحویل بگیریم، اجساد بیارن. اجساد لح و لورد شده رو آوردند و شماره گذاری کردیم و خاک کردند. چند ماه بعد در یک جلسه 3000 نفره ای رهبر مربوطه گفت در دفعه دوم آقا میاد دم تنگه. ببینید، کسی که جنگیده مورد پرستش من بود. اینجاها بود که من شروع کردم به تکون خوردن، فهمیدم که از پایه باید مسئله رو ویران کرد و از نو ساخت، وگرنه نور رستگاری در جبین ملت ایران نخواهد تابید با کسانی که به این چیزا معتقدن. شما نگاه بکنید، مثلا من به اسطوره های ایران نگاه میکنم، اسطوره های قبل از تاریخ باستانی، کدوم یکی این همه خرافات قاطیشه که جنگ احد مثلا قاطیشه؟ اسطوره آرش کمانگیر یه اسطوره است. خب میگن که آرش نیروی همه رو در بدن خودش جمع کرد، رفت از بالای فلان کوه یه تیری انداخت که مرزهای ایران رو نگهبانی کنه و مرد. خیلی قابل پذیرشتر برای من. یا ماجرای کاوه آهنگر، ببینید نه جبرئیلی توش هست، نه نمیدونم جن هست توش، نه شیطان هست، یک آهنگری است که تو دامن اسطوره های باستانی ما شوریده، اون پیشبند چرمیش سر نیزه کرده، علیه زهاک شوریده. بنابراین من مسموم نمیشم با این اسطوره، در زمان حاضر میتونم درس بگیرم. بریم تو جنگ های واقعی تاریخ ایران. جنگ یعقوب لیث ما داریم، بنیانگذار زبان پارسی و نمیدونم استقلال ایران، یا بابک خرمدین رو که موقعی که 25 سال میجنگه من میتونم درس بیاموزم. جبرئیلی نیست، شیطانی نیست، جنی نیست، فراری نیست. وقتی میبرنش بر روی خلیفه المعتصم و بهش میگه که بیا به سرداران و من به پیوند همه چی بمیدم، بابک نمیپذیره و میکشنش و آخرین حرفش خودش و برادرش که توسط نود نود تکه تکه میشن، میگه که وصیتی داره، میگه سلام مرا به فلان کشاورز برسان که ما را در خانه با غذا پذیرایی کرد و میمیره. اینطوری این تاریخ ملی ماست. ستارخان رو ما داریم، رفت جنگی تو مشروطیت، نه جبرئیلی بود. حالا شما نگاه بکنید، هویت ملی اپوزیسیون ما کجاست؟ آیا آرش هست و کاوه هست، یا ستارخان و باقرخان، یا بابک خرمدین، یا این مزخرفاتی که تو طول قرن‌هاست این رو مسموم کردن و چون به نحو ذلیلانه قدرت برخواستن نداره. من توشون بودم، تمامشون از چپ و راست، نمیتونه بلند شه، عادت کرده، میترسه، تای خط با اون بقال مظلوم محلی که منتظره که حضرت عباس بیاد سر پل سرات ببرتش بهش، یکی هستن اینا و اینها به نظر من برون به دنبال کارشان، به ملت اینا رو به حال خودشون بگذارن، زیرا این جدالی که شروع شده، این جدال یک جدال فقط سیاسی نیست، یک جدال هویتی است. من در طول سالهای گذشته 4 نکته روش تاکید کردم که ما ایرانی ها مشکل اصلیمون جنگیدن نیست، ما بارها جنگیدیم، شجاعانه جنگیدیم، اجداد ما جنگیدن، در دوره مغول ها، در دوره تیموریان، در مقابل اسکندر، در مقابل عرب، زمینکو میگه 200 سال جنگیدن ایرانی ها. ولی مشکل این آلودگیه که ما هویت ملی نداریم. هویت ملی بنده جنگ احده، جنگ بدره، جبرائیله، نمیدونم عده‌ای هستن که اومدن ما رو چاپیدن و غارت کردن و بردن، ما حق داریم از اون دفاع بکنیم. بنده به هیچ وجه اسلام ستیز نیستم، ولی من حق دارم علیه کسانی که 14 قرن علیه هویت بنده ستیز کردن و ما رو نابود کردن و ما رو علیل کردن حرف بزنم. ببینید هویت ما جعلی است، هویت اپوزیسیون ما جعلی است، هویتی که 100,000 کشته در جنگ با آخوندها جعلی است، خداش جعلی است، انسان ایرانی جعلی شده توسط آخوند و ما اینا رو حواسمون نیست. و اگر ما امروز داریم جنگ احد رو بحث میکنیم، ای کاش ما هویتمون هویت ایرانی بود. اگر هویت ما هویت واقعی بود، خامنه ای سالها بود سقوط کرده بود، برای اینکه ما در درون هم قاطی هستیم با هم دیگه. کسی میره تو خیابون میگه مرگ بر خامنه ای، کسی است که خدای خامنه ای رو سر بر سجده میذاره و آیین خامنه ای معتقده. و من اینجا تاکید میکنم، یا ما برویم در یک خانقاهی سر بر سجاده خودمون بگذاریم و ول کنیم تا عمرمون تموم بشه، ولی اگر اهل جنگیدن هستیم، به خصوص اپوزیسیون بی سوادی که تاریخ ایران رو اکثریتشون به هیچ وجه نمیشناسن. من یکی از بزرگترین اینها بارها نام بردم، محمد حنیف نژاد، انسان شریف، شجاع، ایستاد و تمام بار جرم دوستانش رو به عهده گرفت و من انجام دادم تا تیربارون بشه. ولی همین آدم که سازمان رو پایه‌گذاری کرد، سازمانی رو که هزاران نفر در پی اون تا همین الان کشته شدن، به هیچ وجه تاریخ ایران نمیشناخت. احد رو میشناخت، بعد رو میشناخت، ولی هرگز بابک رو نمیشناخت، هرگز اندرونه خدای اسلام رو نمیشناخت. و ما اومدیم تا الان، الان هم شما در خارج کشور نگاه بکنید، نیروی ملی مذهبی، نیروی نمیدونم مذهبی رادیکال، نیروی نواندیش دینی، به هیچ وجه از این مرداب بی پایان خرافه هایی که در طول قرنها نمایندش آخونده، من تأکید میکنم خود من نیز موقعی که معتقد بودم از آبشخور پدید آمده توسط آخوندها داشتم استفاده میکردم، اینا نمایندگان واقعی تشیع هست، شک نکنی. نگیم آقا اینا تشیع رو گرفتن از ما، چی رو از ما گرفتن؟ ما چی داریم؟ ما توسط اینا جعل شدیم در طول تاریخ. خب اینا اومدن تا اینجا و هنوز که هنوزه ما شاهدیم که بعد از 30 تو غرب زیستن، در سرزمین رنسانس زیستن، در سرزمینی که همش که بورژوازی و فساد نیست، که اینا اختراع دارن، اکتشاف دارن، فیلسوف دارن، ذره ای تغییر نکردن. اگر در ایران روسریشون اندکی بالاتر بود، اینجا جلوتر اومد. اگر در ایران سینه نمیزدن، اینجا میزنن، زیرا عاجزند از اندیشیدن و نمیتونن قد راست بکنن. به همین دلیل جنگشون جنگ بابک نیست، جنگ احد، جنگ بدر. سردارشون ستارخان نیست، علی ابن ابی طالب. سردارشون نمیدونم اسطورهشون اسطوره آرش کمانگیر و کاوه نیست، بلکه اسطورهای خواجه خضر هست و هنوز مراد بستن. ما شاهد بودم آدمایی که مبارزن، جنگیدن، اسلحه بستن و همین مزخرفات معتقدن، در حالی که در طول جنگ ها شما نگاه بکنید، من اشاره کردم مثلا نبرد آریو برزن ما داریم در مقابل با 5,000 نفر تا 1,000 تا 5 در مقابل اسکندر، موقع بهش گفت که سرداری رو به تو میدم، گفت نه، تا آخرین نفر جنگید کنار خالص یوتاب، نه جبرائیل اومد نه میکائیل اومد و مرد. جنگیست و اینو نمیفهمن، نمیفهمن که این اگرچه سردار شاه بود، ولی در مقابل پایتخت ایران دفاع کرد که بعد از اون تکه پاره کردن مردم و عده زیادی از پدران به زنان و دختران خودشون سم خوندن که مورد تجاوز قرار نگیرن. این اپوزیسیون به نظرم باید بره و دنبال کارش. اینا خودشون سمبل معصومیت تاریخی نسل هستن، به خصوص بعد از 30-40 سال تو خارج موندن. و اگر ما این بحث تاریخ رو میز گذاشتیم، ما علاقه ای نداشتیم. ای کاش مملکت ما یه مملکت دموکراتیک بود و ما عوض جنگ احد و جنگ بدر و اینکه نمیدونم خالد بن ولید در این جنگ علیه محمد بود، بعد شد یار محمد، بعد ایران رو غارت کرد، بعد صدها نفر کش، میپرداختیم به هویت واقعی خودمون. ولی متاسفانه ما مجبوریم امروز نیز این بحثا رو بخونیم، برای اینکه نکردن بزرگان ما. دکتر علی شریعتی اومد تو اروپا، عوضی که جان پل سارت رو برداره ببره و سیمین دوگوارو، سعی کرد که سارت رو تطبیق بده با علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا، و یک بار از خودش سوال نکرد یک زنی که 12 ساله میره به خونه علی و 16 ساله میمیره چه تأثیر تاریخی سیاسی در تاریخ زنان ایران داشته. هیچ. ایشون میخواست بره بهشت، ایشون میخواست بره اونجا تای خط خیلی مفتو جوی اصل بخور. من اینو نمیخوام. ارمان یک روشن فکر کوچک ایرانی، معتقدم که بنده وظیفه ملی و سیاسی رو باید انجام بدم، بقیهشم به دست آفرینش نیست که مرا برآورد در اقیانوسیان هر کاری میخواد بکنه. ولی اینها نه تنها خودشون اینچنین نبودن، بلکه ما رو مسموم کردن، ما رو فلج کردن. ما زندگیمونو به اینها در کنار خمینی بدهکاریم. برای اینکه به چه دلیلی من باید دنبال افکار کسانی را بیفتم 20 سال عمرم تلف بکنم که هیچ چیز مثبتی توش نیست جز خرافه و خفت، و بعد خودم 30 سال زور بکشم خودم بکشم بیرون. این نکاتی است که شما گفتید و واقعا باید از این جنگ ها پل زد، به خصوص کسانی که هنوز که هنوزه به هیچ وجه حاضر نیستن بپذیرن و به این مسئولیت ادامه میدن و یک بار هم انتقاد از خودشون نکرد. این نکاتی میتونم بسنم.
1: درود و آفرین آقای عبوی گرامی. خب جناب سلیمانی، شما میخواستید دو سه سند ارائه بدید در پایان برنامه، بفرمایید.
0: خواهش میکنم جناب مانی. اولین مطلب این است که خب ما ایرانیان طبیعتا دوست داریم خیلی از سلمان فارسی بشنویم و اینکه او نمیدونم اسلام رو به وجود آورد، هرچند ما در آینده به او خواهیم پرداخت به شکل مفصل در یک برنامه. ولی در غزوه احد هم نام یک مسلمان ایرانی رو میبینیم که حضور داره، که من در گذشتم در بعد هم عرض کردم شخصی مثل ابو کفشا رو هم فارسی دانسته بودن. واقعی آورده است که رشید فارسی برده بنی معاویه مردی از مشتکان قبیله بنی کنانه را دید که سراپا پوشیده در آهن بود و شعار میداد من ابن اویم هستم. حالا به حال این آقا میکشه، گفت بگیر که من غلامی فارسی هستم. ظاهرا این کار دوباره تکرار میشه، یه نفر دیگر را هم میکشه و دوباره همین کار را میکنه. پیامبر به او میگوید که نگو من غلامی فارسی هم، بگو من غلامی انصاری هم. و بعد وقتی ابن روشن دیگری رو میکشه اشاره میکنه که بگیر که من غلامی انصاری هم، یعنی هویت او رو تغییر میده از ایرانی بودن و فارسی بودن به انصاری بودن. پیامبر صلی الله لبخند زد و فرمود آفرین ای ابا عبدالله، با آن که او در آن موقع فرزندی نداشت رسول خدا به او کنیه داد. در صفحه 188 و 189 در واقع میخوام عرض کنم که جای پای ایرانیان رو هم ما علاوه بر بعد در احد هم میبینیم، که خواستم خدمت اون ایرانیان عزیز عرض کنم. اما یکی از مشکلاتی که برای پیامبر اسلام پیش آمد مسئله این بود که خب ما اشاره کردیم 300 نفر برگشتن. زمانی که پیامبر اسلام شکست خورد، بسیاری از این افراد که حالا مسلمان ها رو منافق میدانستن اشاره کردن که شما بی جهت کشته شدید و این کشته شدن شما نتیجه نابخردی شما بود، ما که گفتیم در مدینه بمانید. خب این یک مشکل شدید اعتقادی ایجاد کرد برای مسلمانان، و حتی در آیه 169 سوره آل عمران هم اشاره شد که الله مداخله میکنه و میگه که اینها زنده هستن، اینها بی جهت نمردن. حالا مشکل رو من از قول ابن هشام میآورم. میگوید ابن اسحاق میگوید، حالا از ابن عباس روایت میکنه، رسول خدا فرمود وقتی برادرانتان در احد شهید شدند. حالا داره پیامبر اسلام زمینه رو آماده میکنه که مرگ در راه خداوند بی جهت نیست، بی فایده نیست، بلکه میتواند برای شما چه مزایای آن جهانی رو هم داشته باشه. که این شور به مرگ یا جهاد در نزد مسلمانان کاسته نشد. خداوند جانهای آنها را در دل پرندگان سبزی قرار داد که بر رودهای بهشتی می‌گذرند و از میوه‌های آنها می‌خورند و بر چراغ‌هایی از زر پناه می‌جویند و در سایه عرش قرار می‌گیرند. وقتی بوی خوش نوشیدنی‌ها و خوردنی‌ها و استراحت نیمروزی خود را می‌شنوند، می‌گویند ای کاش برادران ما می‌دانستند که خداوند با ما چگونه رفتار کرده است. یعنی کنایه عبدالله ابن ابی و دیگران رو به خودشون برمیگردونه، میگه تازه شما جای بدی هستید، باید میمردید که خداوند اون چیزهایی که مد نظرش هست رو به شما بده، ببینید تازه چقدر اونجا لذت بخشه. که آنگاه هیچگاه به جهاد در راه خدا کم رغبتی نمی‌کردن. ببینید این عرض من اینه، این مؤلفات چگونه ساخته میشه، به اعتقاد تبدیل میشه و بعد افراد دیگری هم میان در قالب این جهادگری عملیات انتحاری صورت میدن. این که میگوین مثلا شخصی آمد حالا نوع پوشش خاصی رو اجرا کرد که آلت تناسلی او برای آن جهان سالم بمانه، یا به نحوی با خودش ادواتی رو همراه میبره که در اون جهان به حوریا پیشکش بکنه، اینا مطلب دروغی نیست، اینا هم مطلب اعتقادی است که در درون وجود داره. این رو به پای حماقت داعش نگذارید. ببینید اینها از کجا آمده، یعنی پیامبر اسلام در واقع به اونها این نوید رو میده که این مرد تازه سرآغاز یک زندگی پر از رفاه و شادی و خوشحالی است. در اونجا کم رغبتی نمی کردن و از جنگ در راه خدا نمی هراسیدن. آنگاه خداوند متعال فرمود من این خواسته شما را به آنان می رسانم. یعنی اون اهل بهشت میگفتن که خدا کاش اگه مثلا این برادران ما پیش ما بودن، ما به اونها میگفتیم که چقدر اینجا خوبه. الله هم گفت اشکالی نداره، من به اونها میگم، مثلا نماینده دارم جبرئیل قصی من میفرستم به اونها میگه که شما چقدر اینجا جاتون خوبه. و بعد دیگه آیه 169 سوره آل عمران که میگوید شهدا زنده و نزد خدا روزی میجویند نازل شد. بعد کلی در واقع روایات میآورد در مورد فضیلت جهاد که این رو ابن اشاب در جلد دوم صفحه 513 و 514 کتاب خودش آورده تا نشان بده اون مرگی که مسلمانان داشتن بیهوده نبوده. من خلاصه ای از آیات رو عرض کنم چون مهمه. در آیه 125 آل عمران ابتدا خداوند به اونها نوید میده که با 5000 فرشته من شما رو حمایت با عبد غیب میاره که پرهیزگار باشید. آیه 126 این همیاری و فرستادن فرشتگان رو مژده میداند، یعنی چیزی که محبت خواهد. و بعد هم اشاره میکنه پیروزی فقط از جانب خداست، یعنی سعی و تلاش شما مهم نیست، من هستم که هر کسی رو بخوام پیروز میکنم. در آیه 127 آل عمران اشاره میکنه که این وعده محقق میشه تا کافران خار بشن و نابود، در حالی که ما دیدیم این وعده الهی محقق نشد و او دروغ گفته بود، این وعده به سرانجام نرسید. در آیه 140 حالا که خدا شکست مسلمانان رو میبینه، در اونجا اشاره میکنه که اگر به شما آسیبی رسید در جنگ بعد هم به اونها آسیبی رسید. ما این راه رو میگردیم، یعنی یه روز شما پیروز بشی یه روز اونها پیروز بشی، که دلیلش هم اینه که منافقان رو مشخص بکنم. در 154 اشاره میکنه که همه کارها به دست خداست، اگر هم این جماعتی که گفتن در خانه میماندید و نمیمردید، اگر قرار بود مرگ بیاید به سراغ شما خواهد آمد حتی اگر در خانه باشید. در آیه 159 افرادی که از سپاه مسلمانان فرار کردن رو محمد میبخشه و الله همون رو تایید میکنه، میگه این به واسطه نرم‌خویی تو بود که اینها از گرد و پراکنده نشدن، خب چاره دیگری هم نداشت، خیلی ها فرار کرده بود. در آیه 165 ما دچار یک تناقض هستیم. در اون آیه اشاره میکنه که مصیبتی که به مسلمانان رسید از خود مسلمانانه، یعنی میگه قول یعنی از نفس شماست، از خود شماست که این مصیبت به شما رسید، بگو که این مصیبت از خود شماست. اما آیه بعد دوباره نظرش رو الله تغییر میده، در اونجا میگه که آنچه که در احد به شما رسید همه از جانب خداست و به اذن الله، یعنی همه از جانب من، یعنی در عرض یک آیه نظر خودش رو عوض کرد، نمیدونه چه بگه، چون در یک جا میتونست بگه نه همه چی بوده منه، اما وقتی با شکست مواجه میشه مجبور بگه که این بوده خودتون بود شکست خود. در آیه 169 هم که من عرض کردم به واسطه مشکلات اعتقادی که برای بسیاری از مسلمانان پیش آمد، گفتم خب اگر این پیامبر بود نباید شکست می‌خورد، یاران ما نباید بیهوده کشته می‌شدند، او باید تشخیص می‌داد که اگر ما از مدینه بیرون برویم کشته می‌شیم، در اینجا الله وارد میشه، آیه میآورد که اینها کشتی بیهوده نیستن بلکه نزد من هستن، جاشون امنه، مواهب من به اونها میرسه، من هم این رو از طریق جبرئیل به شما خبر میدم. من عرضم تا اینجا تمام. امیدوارم ما از احد درس‌های لازم رو بگیریم، علل خصوص اپوزیسیون سیاسی و اعتقادی، تا بتوانند برای آتی برنامه ریزی داشته باشند، برای روزهای آتی و سالهای آتی. امیدوارم این مباحث مورد توجه قرار گرفته باشه. با توجه به ضیق وقت دیگه ما مجبور شدیم این موارد رو به شکل خلاصه عرض بکنیم. ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار میدید و استاد بزرگوارم که هر جلسه از ایشون میام. سپاسگزارم از شما.
1: درود فراوان و سپاسگزارم از بینندگان گرامی هم که تا جای برنامه ما رو همراهی کردن و به ما کمک میکنن تا این برنامه ها به دست دیگران هم برسد. ما تاریخ رو ورق میزنیم برای اینکه بتوانیم سرنوشت امروزمون رو درست و رو به آینده ورق بزنیم. موفق باشیم همراه با هم و همراه با اندیشه. بدرود.
3: بریم سر اهل بیت.
4: اهل بیت
3: ببینیم چه کسانی اهل بیت
4: خیلی خیلی سوال مهمی
3: حساب میان و در این محدوده قرار میگیرن.
4: ولی ببینید آخوندهای شیعه طوری به ما گفتن که آقا اهل بیت رسول عبارت از رسول، فاطمه، حسن، حسین و علی، درسته؟
3: بله.
4: خب بیت یعنی منزل، اهل یعنی ازدواج کرد، تأهل یعنی ازدواج کردن، خب نه؟ بله. بنابراین اهل بیت یک نفر اول زنان او هستن.
3: بله. نزدیکترین
4: کسان همسران یک شخص هستن دیگه. بنابراین اهل بیت اول زنان هستن و بعد کودکان و غیره که تعمیم ممکن است پیدا کند به خیشان خیلی نزدیک. اما اهل بیت حقیقتا اونهایی هستن که در بیت اون شخص زندگی میکنن. و عجیب اینجاست که آخوندهای شیعه مثلا عایشه را جز اهل بیت حساب نمی کنن. این خیلی کار عجیبی است واقعا. دختران رسول رو که جز در واقع زندگی
3: است، استدلالشون چیه؟ این کار رو نمی کنن.
4: باید از خودشون پرسی. به جهت این است که حالا در باب عایشه عرض می کنم چرا با عایشه دشمنی دارن. شما اگر تشریف ببرید اندونزی، هندوستان، پاکستان، از هر 10 دختر مسلمان 4-5 دفعش اسمش عایشه است. خیلی مقام داره عایشه. حالا چرا عایشه رو اینها حتی کاری کردن که در واقع عایشه، کلام عایشه این نام یک فوشه در تشیع. شما در تمام ایران یه عایشه پیدا نمی‌کنید مگر پیش برادران حسنون ما.
3: من به خوبی یادم میاد در زمان کودکی یه مادر بزرگی داشتیم، وقتی عصبانی میشد با یه دختری حتما میگفت عایشه خانم. این کار
4: بدترین فوش بود.
3: بدترین فوش
4: هم عایشه بود. هر کنم به دو دلیل بوده. یکی اون که یه ماجرای برای عایشه اتفاق افتاد در یکی از لشکرکشی های رسول، عایشه رو با خودشون می بردن و عایشه هم دختر نوجوانی بود بسیار سبک وزن، در همین کجاوه سوار می کردن می بردن می آوردن. در یکی از جنگ ها وقتی رسیدن به مدینه دیدن عایشه نیست، اون جا خالی هست. فردای اون روز دیدن که عایشه سوار شتره و یعنی کسی که از پشت سپاه حرکت میکرد که ببینه کسی گم شده یا نشده او رو پیدا کرده به نام صفوان و آوردن به مدینه. شروع کردن مردم بد و بیراه گفتن و اتهام زدن به عایشه که عایشه با این ارتباط داشته. حالا حضرت رسول
3: عقبدار قافله.
4: بله بله. یعنی ایشون پیاده میشه برای قضای حاجت به قول معروف، خوابش میبره، کاروان حرکت میکنه بدونه که اینا وقتی کجاوره بلند میکنن وزن اینقدر نداشته که 4 نفر که بلند میکنن متوجه باشن که عایشه هست یا نیست، میذارن روی شتر رو میارن. بعد این از پشت میاد و عایشه رو پیدا میکنه و میاره. خیلی خوب پیغمبر میاد و طوری که طبری به ما گزارش میکنه و دیگر مورخان که ما چه بکنیم با عایشه، علی میگوید که به اندازه یک بند نعلین شما ارزش نداره، طلاقش بده. در حالی که
3: حضرت به پیامبر
4: ولی عاشق عایشه است. اینه که آمده یه در شلاق زده، حتی حسان بن ثابت که شاعرش بود شلاق زده و هیگویا 17 آیه در عصمت عایشه نازل کرده.
3: در همین فاصله ای که عایشه گم شده و پیدا
4: نه خیر نه خیر وقتی عایشه برگشت به مردم اتهام می‌زدن، عایشه رفت منزل پدرش و گریه می‌کرد. حضرت آمدن دست مبارکشون زدن به کریاس در، همونجاش اگر خطا نکنم 17 باید نگاه کنم، فکر می‌کنم 17 درسته، 17 آیه در عصمت عایشه نازل کرد، دهن همه رو بستید، دو سه نفرم شلاق زده، دیگه کسی جرأت این حرف بزنه چون عایشه عاشق این دختر بود. خب حالا عجیب اینجاست که نیم آیه در حق علی چرا صادر نکرد؟ آقا این همه ما میگیم علی خداست فلان، اینا اسمش در قرآن نرفته. 17 آیه در باب عایشه داریم، نصف آیه در باب علی هم نداریم. حالا بماند بعد در موضوع عثمان که وقتی عثمان رو کشتن و علی در اونجا بود و چنین و چنان، گفتن که علی داره پشتیبانی میکنه از قاتلین عثمان، ام المؤمنین عایشه به اتفاق طلحه و زبیر و بسیاری از اصحاب رسول راه افتادن، آمدن بستر رو گرفتن و جنگ جمل به راه افتاد. جمل به جهت اینکه یعنی شتر،
3: جنگ شتر،
4: و عایشه سوار اون شتر سرخموی بزرگ بود که ازش دفاع میکردن. اینه که اهل تشیع با عایشه دشمنی ویژه دارن، اهل تسنن بسیار احترام دارن به ام المؤمنین عایشه. مقصودی که اینا به طور کل عایشه و سایر دختران محمد رو از اهل بیت حذف کردن به جز فاطمه، در حالی که از فضیلت‌های علی میگویند این است که با فاطمه ازدواج کرده، اما به عثمان لعنت میکنند که با دو دختر رسول ازدواج کرده. ذوالنورین دو دختر رسول ازدواج کرده، عثمان
3: داماد پیغمبر بوده همینطور که علی بوده.
4: بله بله، به دو نوبت، یعنی یک دخترشون رو میگیرن و بعد که فوت میشه دختر دیگه رو میگیرن. ولی شما از زبان اینا نمیشنوید که آقا این آقای ذوالنورین اونقدر مورد احترام پیغمبر بوده که دو دخترشو بهش داده. یعنی در واقع آخوندهای شیعه اون چه میگوین توهین بزرگی در حق پیغمبر اسلام و خانوادهشه. یعنی وقتی اینها مینشینن، حالا گذشته از این بی‌انصافی و اهانتی که به برادران اهل تسنن ما میکنن که فحاشی رو سب میکنن و در واقع سب خلفا، این است که میگویند که این عمر چنین و چنان بوده یعنی محمد نمیفهمیده، و عایشه چنین و چنان بوده یعنی پیغمبر اسلام رو به نادانی و بیخبری اینا دارن متهم میکنن دیگه. یعنی چگونه است که اون نمیدانست که عایشه چه زنی است، اون نمیدانست که عمر چه شخصیتی است، اون نمیدانست که
3: این
4: عمر...
3: آیات برای چی هست اگر
4: که... بله، و این آیات و عرض میکنم که خب میدونید که وقتی پیغمبر بیمار بودن و اینها به تکرار به عایشه گفتن که آقا به پدرت بگو پیش نماز بیسته، یعنی ابوبکر، و به خاطر همین هم مسلمان رو رأی دادن برای خلافت. این است که اهل بیتش رو که اینا دخترانش بودن، خانوادهش بود، آخوندهای شیعه به طور کل قیچی کردن به وجهی که میخواستن و فقط فاطمه رو گرفتن و علی رو و حسن و حسین رو، سایر فرزندان علی رو هم بیرون کردن. آخه اینها ببینید علی چند پسر بزرگوار داشته، به نظر من مهمترین پسر علی محمد حنفیه بوده مطلقاً و ابدا اسمی ازش نیست، یا عباس، عباس ابن علی. فقط حسن و حسین داستان حسن حسین هست رو عرض شد که فاطمه.
3: اشاره کردید به اون شاخهی که علی ابن ابی طالب و تا مرز خدایی جلو میبره،
4: هنوز هم هستن؟
3: هستن. این علی اللهی ها همونان از اعقاب اونها؟
4: والا ببینید در باب این اهل حق که هستن، من هرچی جستجو کردم چیز به درد بخوری که بشه باید عرضه کرد من هنوز پیدا نکردم. و گروهی میگوین هستن، گروهی میگوین نه، اینها یک رشته از تصوف هست و ریشه هاش در فرهنگ ایران باستان است. من اطلاعات درستی که بشود به اون تکیه کرد در باب اهل حق هنوز به دست نیاوردم، چون کتابی در دست نیست.
3: خب یکی از ویژگی ها یا خصوصیاتی که شیعه رو از اهل تسنن، تشیع رو از تسنن جدا میکنه این شیوه برخورد با حاکمان زمان هست.
4: بله،
3: در اهل تسنن حاکم زمان انتخابی است.
4: بله،
3: بعد از مرگ یک خلیفه،
4: بله،
3: مردم باید با فرد دیگری بیعت کنند و اون رو به خلافت انتخاب بکنند.
4: بله،
3: در حالی که در اهل تشیع موروثی است.
4: بله بله بله، همینجوره
3: ادامه پیدا میکنه در مسئله خونی و نسبی بودن ماجرا یک از ماجرای اصلی.
4: بله بله.
3: چرا چنینه؟
4: ببینید، عرض میکنم خدمت شما که عرب مردمی بودن بیابان، در بیابان ها مردمی که قبیله هستن یک نوع احوال دموکراسی قبیله‌ای به طور طبیعی حاکمه. یعنی ما میخوایم از اونجا حرکت کنیم به اونجا، یک رئیسی انتخاب میکنیم دیگه، نه؟ یا میگیم آقا ما خود این یک نوع حالت جمهوری داره در واقع. عرب این رو میفهمیدن، به همین جهت هم هست که وقتی که رسول فوت شدن در اون صحیفه جمع شدن و بیعت کردن با ابوبکر. بله، شیعه این رو یک گناه کبیره میدونن، فحشه، ناسبی. یعنی ناسبی یعنی ای کسی که معتقدی به نسب امام از طریق رای گیری. یعنی در واقع این آخوندهای محترم شیعه که مملکت ما اومدن 32 ساله کاری در راه دموکراسی مملکت نکردن و تمام انتخاباتشون هم تقلبی بوده، هنوز در فکر لغو انتخابات ابوبکر هستن. یعنی اگر یه انتخابات درست حسابی در تاریخ عرب شده، همین انتخاب ابوبکر بوده، چون بزرگان اسلام آمدن اونجا به این شیخ بزرگ رأی دادن. بله، اما اینها میگن چنین نیست. امامت حتی یه مرد بزرگی مثل حاجی نصیرالدین طوسی بدین چاله افتاده که میگوید در یک منشآتش که خداوند تبارک و تعالی، ببینید استدلال این مرد بزرگ که آخرین عاقلای ایران زمین و آخرین عاقل بزرگ اسلام حاجی نصیره، اما وقتی که میخواد در با از تشیع دفاع کنه چون چیزی در دستش نیست به مغلطه میفته بیچاره. خب میگوید که چون خداوند تبارک و تعالی رأیش باید در زمین جاری باشه، حتما یک امامی رو در زمین داره، ما باید بگنه پیداش کن. و چون مردم از سوی دیگر، چون مردم بدعمل هستن و گرایش به بدی و جرم و جنایت و گناه دارن، یک امامی دائم بایستی باشد که اونها رو راهنمایی بکنن. خیلی خوب، اینها آمدن و گفتن امام بایستی که منصوص علیه باشه. حد تشیع میگه که ما حق نداریم وکالت عامه رو خودمون بدیم دست یک کسی. حتی بحث مشروع خواهان در مشروطه هم همین بود که آقا چه معنی داره؟ اصلا قانون نویسی گناهه، انتخابات چیز گناهیه، باید منصوص علیه باشد، یعنی مطابق نص جلی و یا نص خفی این امام از سوی خدا یا پیغمبری کسی برگزیده شده باشه یا امامی دیگر. کما اینکه در باب حضرت علی گفتن که این حضرت با نسل جدی، که همون دروغ بزرگ قدیر خمه که در ایران جشن میگیرن و اینها، و نسل خفی که ما نمیدانیم ولی بوده و علم لدنی یاد علی داده و علی هم به بچه هاش یاد داده، و بنابراین این بایستی موروث باشه، معصوم باشه از تبار معصوم. یعنی معصوم یعنی کسی که هیچ گونه معصیتی انجام نداشته باشه، در حالی که خود پیغمبر هم ادعای عصمت نکرد هیچ موقع. توجه میکنید؟ و ایرانیان به جهت این که پادشاهی رو میشناختن، حکومت موروث رو میشناختن و دوست داشتن، و ما میبینیم در روزگار ساسانیان یک آدم بزرگی مثل بهرام چوبین پیدا شده، پشتیبانیش نکردن و گفتن ما از نطفه مقدس میخواییم. این داستان نطفه مقدس هر سبب که ایرانی ها بیشتر درش دخالت کردن. بله، پسر فلانی توجه میکنید، حتی امام جعفر صادق پسری دارد به نام اسماعیل. بله بله،
3: در مورد این نطفه مقدس یه مقدار توضیح بدید.
4: نطفه مقدس عرض میکنم یعنی این که یک پادشاهی میاد حکومت موروث رو بنیاد میکنه، بعد از او پسرش اعقابش تا برسه به عرض کنم 300 400 500 سال از یک نژاد. ایرانی ها عادت کرده بودن
3: و اینو وارد اسلام کردن،
4: اینو تقویت کردن. بله دیگه، تقویت چگونه است که فقط در دنیای امروز فقط یک کشور شیعه بیشتر نیست، اینم ایران. خب هیچ کشور شیعه نیست در جهان. بنابراین این که این نطفه مقدس کار بیشتر ایرانی ها بوده، از خاندان نوبختی شروع شده و ادامه پیدا کرده. بزرگترین فقهای شیعه ایرانی هستن، بزرگترین متکلمان ایرانیان بودن. این است که عرض می شود که حتی وقتی قاجارها آمدند اونقدر مردم علاقه به نطفه مقدس صفوی داشتن که نمیپذیرفتن قاجارها رو. اینا اومدن به تقلب گفتن که قاجار صفوی تا مردم پذیرای اینا شدن. متجردم هستی؟ آها، اینه که این نطفه مقدس که از نژاد علی باید باشد و اینها ادامه پیدا بکند و پیدا کرده. این عرض میکردم امام جعفر صادق پسری داره برام اسماعیل که قرار بود جانشینش بشه، چون فاسد و فاجر بوده و امام بهش گفته است ای فاسق فاجر تو با
3: پدرش،
4: بله امام جعفر پسرش میگه تو کردی فلان کار رو، تو باعث مرگ فلان شدی، و موسای کاظم رو به جای خودش می نشاند. کیا گفتن نه؟ اسماعیلیان گفتن نه، نژاد معصوم نمیتواند گناه بکند، بنابراین اصلا هر کاری که اسماعیل کرده این ثواب بوده، چون از نطفه مقدس بوده. ببینید اصلا جایی برای عقل باقی نمیمونه آقای فروزنده، یعنی کاملا به سیم زدن و بیعقلی کردن دیوانگی. و بعد اینا
3: این جنون ایرانی ها داشتن،
4: این جنون فقرا و بیسوادا بوده، کار بیسوادا بوده. حالا به شما عرض میکنم که بعد که میرسه به امامی که هرگز نبود و فرزندی هرگز نداشت، امام عسکری، گفتن خیلی خوب حالا که رشتش منقطع شده رفته ته چاه. حالا شما فکرشو بکنید. و بعد در مملکت ما
3: چرا چاه رو انتخاب کرده؟
4: خوب سوالی کردید. ببینید در آیین زرتشت آخرین سوشیان که پیدا میشه دنیا نجات میده، از دریا میاد بیرون، از دریاچه. این هم در واقع ما کتاب ها داریم که اهل تسنن در رد اهل تشیع نوشتن، مثل فضائح الروافض میگوید که این شیعه‌گری همان گبرکی‌گری است که از گریبان رفت سر به در آورده و یکی یکی مطابقت میده مبانی عقیدتی تشیع رو با زرتشتیگری، یعنی ایران و ایران باستان. این است که اینها اومدن دیدن در اون بیابان‌ها که دریاچه نیست، گفتن به چاه دیگه، به هر صورت یه کپی برداری از دریاچه است اگه ما بخوایم ریشه‌اشو در اونجا پیدا کنیم. این دیگه میگه رفته به دریاچه. خب حالا این چیز مضحک و خنده آور در مملکت ما ایران زمین شده از قانون اساسی و این آخوندها بایستی به مملکت ما حکومت بکنن و جنایت بکنن تا اون امام ظهور کنه. حالا برو پیدا کن پرتقال فروش را آقای فروش
3: از تایچابیاد
4: تو تایچابیاد اینا باید کلید حکومت رو بدن دست اون از تایچابیاد.
3: حالا من نمیدونم این اطلاع من درست یا غلط جناب مشیری، که به علت اینکه سر جاه چمکران خیلی شلوغ هست و در واقع حضرت امام نمیتونند که مراسلات مردم رو با سرعت کافی انجام بدن، یه چاه دوم هم دارن میزنن.
4: بله بله نقبه. بله بله
3: بله که در اون چاه هم به طب با ارتباطی که از اون زیر هست از اتمام میتونن نامه ها رو میدونید که کاملا ارتباط های پستی و الکترونیک
4: هست. بله بله حتی نامه میدازن. من شنیدم بعضی کسان که اموالشون رو گرفتن و اومدن به آمریکا، خانوماشون حالا خوششون کشته شدن، نام میرن و نامه رو میدازن بلا فاصله
3: پاسخ میاد.
4: نه خیر، یک گردن کلوفتی از این تحریشه و اینا میاد، میگه که نامت امام زمان رسید و امام زمان گو ببینیم چی داری، سند مندت کجاست از این حرفا. یه پولی از این خانم میگیره، مثلا اگر زمین این خانم که موروث هست 10 میلیون دلار میارزه، یه چیز حدود 500-600 هزار دلار آخر کار بهش میدن و از مملکت هم بیرونش میکنن. اون نماینده امام زمان.
3: خب لااقل 500 هزار دلار دستشو میگیره دیگه.
4: خب بالاخره
3: خرج امام زیاده.
4: خرج امام بله خب بله از جدیدتر خرج بیشتر. بله
3: جان مشیری، من سعی میکنم امروز خیلی آدم سربراهی باشم، ولی توضیحات شما گاهی اوقات ما رو به جاهایی میبره که
4: خب بله دیگه
3: خطر ایجاد میکنه.
4: بله خطر پزشکان نداره ما گذشته.
3: خب جان مشیری، این نکته بسیار اساسی اینجا مطرحه. ببینید شما خودتون اشاره کردید که یه جامعه‌ای بوده که ابوبکر انتخاب کرده، پیر دیر بوده، قابل مورد احترام بوده.
4: بله.
3: و بعد عمر رو
4: بله
3: برای یه شخصیت متفکر استراتژیست در
4: اسلام. بله بله درود بر شما، خیلی خوب گفتید.
3: بعد عثمان میاد در این جامعه، یه دفعه پیروان علی تحت عنوان شیعیان علی رشد میکنن. دلیل اینکه اینا تونستن رشد بکنن و این همه خرافه رو بر دامن اسلام اضافه بکنن اصولا چی بوده؟
4: خب ببینید، علی بر کار نبود، بیچاره کنار ایستاده بود، فرزندانش هم همه ناکام بودن، اینا فقط کشته میشدن، یا اینا دست به شمشیر میکردن کشتنشون، یا یکی میگرفتن زندانشون میکردن. اینا هیچ موقع به خلافت نرسیدن، همه سخن از ناله و گریه و زاری ناکامی این هاست داستان ها. و عرض کردم اون قشری که به این تشیع میگرایید آدم های فاضل دانشمند ثروتمند هیچ موقع نبودن، به خصوص ابتدای کار. اون قشر بیچاره و فقیر و اسیر و بیسواد و اینا گرایش داشتن، آدم هایی هم که برای اینا حرف میزدن از همین گروه بودن. ما مؤلف شیعه نداریم در ابتدا، خیلی خیلی اندک هستن، یعنی اون چه کردن اهل تسنن کردن. ما یک مورخ داریم که شیعه است، عرض کنم که آقای یعقوبی، بقیه مورخان همه مورخان سنی هستن. این است که چون پایه و مایه نداد، چاره جز دروغ و جفن گفتن براشون باقی نمیمون. این که میگوین اینا ابداع کردن در دین و دین رو خراب کردن، درست میگوین اهل تسنن. مثلا فرض فرمایید که در نماز، خب این اشهد ان علی ان ولی الله یک چیز کفریست آقا، چون مبتکر نماز محمد بوده، بلال حبشی نمازخوانش بوده، از اون گوش بوده، این داستان، اینا همه رو ابداع کردن و اضافه کردن. یک ادم بودن که همیشه خریدار داشتن، تا ما میرسیم به روزگار صفویان. تا روزگار صفویان هم مردم ها شیعه نبودن آقای فروزنده، اقلیتی بودن در خراسان، به خصوص سبزوار و قم و کاشان و شمال شیراز. بعد در واقع یک جریانات سیاسی جدیدی که حاکم بود بر این سرزمین که نامش هم گم شده بود، سبب شد که این تشیع رو دوباره به خاطر جریانات سیاسی بر مملکت حاکم بکنن و به ضرب شمشیر و شکمپاره کردن و کشتن.
3: قبل از اینکه به این دوران برسیم، مختار ثقفی کی بوده؟
4: خب ببینید، اینه یک تاریخ در همیست، برمیگرده به اون روزگار. حالا به شما عرض می‌کنم مختار ثقفی کی بوده.
3: آخه نمیشه تاریخ تشیع رو ببینیم بدون اینکه.
4: بله، نه خیر، درود بر شما، زنده باشید. ببینید، ما میاییم علی رو در نظر می‌گیریم. علی جنگ کرده، شکست خورده، رفته، حسن آمده، حسن ابن علی باش بیعت کردن، آمده به مدائن در قصر ابیض، پیغام داده به معاویه، صلح کرده، یک پول گزاف گرفته و شرایطی که میخواسته بارها گفتیم گرفته و معاویه اینم چیز شده. بعد حسن رو داریم، حسین رو داریم، حسین هم آمده و کشته شده. در این راستا زید ابن علی ابن حسین رو داریم، یعنی زید پسر امام چهارم علی ابن حسین. بعد یحیی ابن زید ابن علی ابن حسین رو داریم که اینا یکی یکی میمدن و کشته میشدن و میرفتن دنبال کارشون. بسیار خوب، تنی چند از اولاد علی از سیاست کنار کشیدن و جان به در بردن، یکیش امام جعفر صادق، یکیش هم محمد حنفیه. بله، حکومت اموی بعد از یزید به معاویه دوم رسیده، معاویه دوم 40 روز حکومت کرده و کنار رفته و بعدش مروان حکم رو آوردن. این مروان حکم بسیار مرد مهین سیاستگری بود که در ماجرای عثمان پیشکار عثمان بود. در یوم الدار که جنگ خانزون، یک شمشیرم به گردنش خورد، گردنش کج بود، آمدن خلیفه شد. اینجا یک جنگ داخلی در گرفته بین عرب
3: در زمان مروان.
4: در زمان مروان، بله، درود، در همون مقطع. و اگر ما یک لیدر نظامی درستی داشتیم، همون روزگار اینا رو بیرون کرده بودیم از مملکت، ولی متاسفانه چنین نشد.
3: به مروان فرض شقی هم بوده به فوق العاده.
4: خب به هر صورتی که بله، هر کی وارد کار سیاست شد شقی هم باید باشه دیگه، به زور، حکومت زور. ما اونجا عبدالله ابن زبیر رو داریم که رفته و کعبه رو گرفته، مروان رو داریم در اینجا، و امام محمد حنفیه رو داریم، مختار ابو عبید ثقفی پیدا شده. اینا یک بازی قدرتی بوده که این گروه با همدیگه جنگ میکردن. مختار پیدا شده به عنوان خونخواهی حسین، ولی قدرت رو برای خودش میخواسته، اما پایگاه شرعی نداشته. چند نامه جعل کرده از امام محمد حنفیه و بعد خیلی داستان شگفت‌انگیز است واقعا در روزگار. این است که 2/3 سپاهیانش هم ایرانی بودن، همین مختار همین موالی ایران بودن و این نوکرهایی که از ایران گرفته بودن بیچاره ها رو رفته بودن که خونخواهی بکنن. و بعد ما جنگ مختار رو داریم با مصعب ابن زبیر. مصعب زبیر چند پسر مشهور داره، یکیش مصعبه، یکیش عبدالله است.

0: بده. بعد شکست بخوره از مصعب بن زبیر، اینا 6000 نفر بودن پناهنده شده یه قلعه، گفتن تسلیم بشوید. مختار گفت من تسلیم نمیشم، شما هم تسلیم نشید، مردانه جنگ میکنیم کشته میشیم. این برادران ایرانی ما که حالا تسلیم علی خامنه‌ای هستن، گفتن آقا ما تسلیم میشیم، ما رو میبخشه و اینا. اینا تسلیم شدن، آمدن سر همه رو بریدن، در واقع داستانش مفصله. و بعد مختارم کشتن. البته
1: به پایان وقت برنامه رسیدیم آقای مشیری، ولی هنوز خیلی چیزها وجود داره که در موردش صحبت نکردیم. نمیشود گفت ما در مورد تاریخ تشیع صحبت بکنیم مگر اینکه زندگی این 12 امام رو، دورانهاشو بررسی کنیم و ویژگی هایی که هر دوران داشته، و بعد از اون در پایان این من فکر میکنم باید بیایم به دورانی که تشیع در ایران سربلند میکنه.
0: بله،
1: در دوران صفویه.
0: بله.
1: حکومت به ویژه کشتار عظیم شاه اسماعیل صفوی. بدون تردید اگر این بررسی ها رو نکنیم، این بررسی تاریخ تشیع ما در واقع کافی و درست نیست. پس بنابراین شما باز هم مهمان برنامه خواهید بود،
0: با هم صحبت کنیم.
1: سپاسگزارم.
0: شما خیلی ممنونم. سپاسگزارم از هموطنان که توجه فرمودید.
1: گیرندگان ارجمند، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگارتون به کام باد. مطمئن هستم که این روشنگری ها به ویژه از سوی افرادی مثل بهرام مشیری که بر مبنای مطالعات طولانی تاریخی بهش رسیدند، امروز در اقصا نقاط ایران نفوذ کرده. امروز در ایران به بهرام مشیری به عنوان یک ناجی نگاه نمی کند، خوشبختانه. به عنوان یک رهبر سیاسی نگاه نمی کند، خوشبختانه. از او به عنوان یک کسی که بر نقاط تاریک تاریخ ما پرتوی افکنده و در تلاشی خالصانه سعی میکنه اون رو روشن بکنه نگاه میکنند. هر جا که هستی بدانید که روزگار نهایتاً به کام مردم ایران خواهد.

نقی نقی تو رو قسم به عشق و ویاگرا تور به لنگای هوا شد و چاکرا تور به زنگک مرغ و گوشت و ماهی سینه یه سیلیکونی و به کارت راه را نقی تو رو به ممه های گل شیفت

0: درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروزم چهارشنبه است و 21 از ماه نوامبر. در روزهای چهارشنبه همونطور که مطلع هستید به مدت قریبا یک ساعت خدمت شما هستم. معمولا یک در واقع قطعه ادبی خدمتون تقدیم میکنیم. اینها واجد هزار شراغت هستن. دیوان سعدی که میگوشاییم هم دین شناسی است، هم تاریخ شناسی است، هم از کنم که هنر است در تاپا، و ما وظیفه داریم اینا رو بشناسیم، این فرهنگ رو بشناسیم تا اونجایی که میتوانیم. این در داستان هویت ملی بی اندازه اهمیت داره. این رژیم طاعونی که آمده است و این غارتگران و این دزدان که ایران رو به غنیمت گرفتند، میخواهند از صفحه تاریخ جز ملا و آخوند و گدایان عرب همه چیز رو پاک بکنند. باری میخوانم خدمتون در ستایش علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان. در واقع این برادران جوینی دو تن بودند، یکی خواجه شمس الدین که وزیر بزرگ بود، یکی هم علاءالدین عطاملک نویسنده تاریخ جهانگشا که یکی از بهترین تاریخ‌هایی است که خودش حضور داشته در بسیاری از وقایع، و مرحوم علامه قزوینی در روزگاری که در پاریس بودند این دیوان رو تصحیح کردند، این تاریخ ایشون رو. قصیده بلند است، من چند بیت انتخاب میکنم خدمتتون میخونم. یکی مطلع قصیده هست که میگوید: کدام باغ به دیدار دوستان ماند، کسی بهش نگوید به بوستان ماند. درخت قامت سیمین ورد مگر توباست، که هیچ سر ندیدم که این بدان ماند. تا میرسیم پایین میگوید که امین مشرق و مغرب علاء دولت و دین، امین مشرق و مغرب علاء دولت و دین، که پایگاه رفیعش به آسمان باند. خدای خواست که اسلام در حمایت او ز تیر حادثه در باره امان ماند. یکی اشاره میکند به حفظ اسلام، چون مغول که آمد اینها گروهی پنداشتن که یک سره این اسلام از صفحه تاریخ پاک خواهد شد، و کسانی هم بودند که تحریک میکردن که آقا همه مسلمین رو بکشید، کعبه رو خراب کنید و اینها. و این آدم ها نظیر همین بزرگوار و اینها در واقع جلوگیری کردن از خونریزی بسیار، به قولان خونخوار جرار رفته رفته آدم شدن. سعدی می فرماید: چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگان رها کرد خوگ پلنگی. یعنی در سفری که رفت آمدم دیدم این مغولا آدم شدن، کشور آسوده شده، پلنگون رها کرده خوی پلنگی، خوی درندگی از این مغولا رفته به خاطر همنشینی با این بزرگان ما. خب وگرنه فتنه چنان کرده بود دندون تیز، که از این دیار نه فرخ نه آشیان ماند. ضرورت است که نیکی کند کسی که شناخ، که نیکی و بدی از خلق داستان ماند. تو اون جواد زمانی که از ازدحام عوام، درت به مشرب شیرین کاروان ماند. به روزگار تو هر جا که صاحب صدری، زهود قدر تو موقوف آستان ماند. تو را به حاتم طایی مثل زنند خطاست، گل شکفته که گوید به ارغوان ماند. من این غلط نپسندم زرای روشن خیش، که طبع و دست تو گویم به بحر و کان ماند. اینجا رو بکنم سعدی از انوری گرفته است. انوری میگوید تا دل و دست بحر و کان ماند، دل و دست خدایگان ماند. در این قصیده خیلی خیلی معروف. بله، فرماید من این غلط نپسندم زرای روشن خیش، که طبع و دست تو گویم به بحر و کان ماند. اشاره به تنوریست. جلال و قدر منی ات کجا و وهم کجا، منو نیم که در این موقفم زبان ماند. فنون فضل تو را غایتی یا حدی نیست که نفس ناطقه را قدرت بیان ماند. تو معن زائده‌ای در کمال فضل ادب که تا قیامت از او در کتب نشان ماند. میگه تو معن زائده‌ای. حالا این معن زائده کی بود؟ عرض کنم یه گروهی تصمیم گرفتن منصور خلیفه رو بکشن و میگفتن اون خداست. اینها جمع شدن یک 600-700 نفری تابوتی و اینها یک مرتبه منزل این منصور ابو جعفر منصور دومین خلیفه عباسی رو محاصره کردن. این معن زائده به تنها تن خیش شمشیر کشید و مقابل این 400-500 تن ایستاد و از دشمنان منصور هم بود، چون او از سرهنگان بنی امیه بود. وقتی که اینا شکست خوردن، معن هم گریخت و منصور گفت به خدا سوگند تا این شما این معن زائده رو نیاورید من افطار نخواهم کرد. و بسیار گشتند و او را آوردند و خیلی اکرام کرد در حقش و در واقع امارت سیستان رو هم به این معن زائده داد. در شجاعت بی نظیر بوده. میگه تو معن زائده ای اما در فضل و ادب، تو معن زائده ای در کمال فضل و ادب که تا قیامت از او در کتب نشان ماند. جهان نماند و اقبال روزگار تو باد که نام نیک تو باقی است تا جهان ماند. بله، در ستایش علاءالدین عطاملک جوینی که دوستان سعدی بودند، هم او هم بله این بزرگان این مملکت ما رو از همه حوادث حفظ کردن که امروز بیفتد دست آخوند، آخوند و ملا. این کتاب نگاه کنید، چندین الاغ این کلیت این کتاب رو نمی کشه. این تازه یک جلد از این کتاب مزخرف بهار الانوار ملا باقر مجلسی است که بوی تعفن از همه سطور این به مشام میرسه. واقعا بوی تعفن عرض میکنم. و یادم میاد دهاتیای ما دم مسجد مسخره میکردن، میگفتن اگر یک نفر 2000 سال عمر کنه شب و روز مزخرف بنویسه به اندازه باقر مجلسی نمینویسه. بله، مهدی موعود، ترجمه جلد 13 بهار الانوار علامه مجلسی. بله، یک مش مزخرف لاطائل در باب حضور مهدی و هر چه دروغ در عالم بوده این مهدی که جمع کرده داشته اینجا. این 17 حدیثی که عرض کنم که بزرگان اسلام قبول داشتن، فقط مثل ابو حنیفه 17 حدیث که گفت من بیشتر از 17 حدیث نمیپذیرم، چون اینا هم نقل قول از عایشه است، به 1,000,000 اینا رسیده، اینا رو جمع کرد. خلاصه داستانیست. خدمتون عرض کنم که بعضی دوستان چون خوب گوش نمی کنن و عرایز ما مطالب را اشتباه در می یابن یا مطالب را می شنبن جعل می کنن. ما عرض کردیم که این خانه کعبه که می گوین که ابراهیم یا کرده، ابراهیم یکی از میتولوژی یهودیه. ابراهیم و هاجر و اسماعیل میتولوژی آقا جان، مثل کیکاووس و نمیدونم بقیه داستان ها که ما در میتولوژی ملی داریم، این هم هست. و یهودیان اصولا اینها در ابتدا تا اونجایی که ما در کلاس های بزرگان دینشناس نشستیم و آموختیم، عرض کنم که در حوالی مصر بودن، گوسفنددار بودن، تا اینکه آرام آرام آمدن در حوزه پایتخت مصر و در اونجا اختلافاتی شد بین خلیج در واقع فرعون و این گروه که اقلیتی بودند اما اکثریت زمین ها رو صاحب شده بودند و بعد اینها رو اخراج کردند، نه قتل عامی کردند نه کسی رو کشتند، اینا اخراج کردند. یهودیان هم مهاجرت کردن به کنار رود اردن و این داستان ها رو همه شما شنیدید. اما اون که در باب ابراهیم گفتن غیره، اینا هیچ نشانه تاریخی هرگز به دست نیامد که موسی وجود داشته، چون این مصری ها همه چیز رو می نوشتن به در و دیوار. امروز هم هنوز هستن این نوشته ها. اگر باران بیشتر می اومد، اگر خوشسالی می شد، اگر خلیفه مثلا مالیات ها رو بالا می برد، اینا همه هست. هیچ نامی، هیچ نشانی نه از ابراهیم هست، نه از موسی هست، نه از کسی در اونجا. باری اینها داستان هایی است که ساختن. و میگوید که ابراهیم آمد و هاجر را آورد و اسماعیل را آورد و در اینجا یک محلی به نام زمزم گذاشت. مراجعه بفرمایید به سوره ابراهیم، فکر میکنم آیه 37 و بقیه آیات در اونجا، عرض کنم که کاملا معلوم میکند که همین ابراهیم، ابراهیم پیغمبر است. میگوییم که ادیان ابراهیمی، یک کسی رفته گفته است مشیری این را گفت، اون ابراهیمی ابراهیم دیگه بوده. خب عزیزم برو کتاب نگاه کن، برو کمی تحقیق کن، همینطور ننشین صحبت کن. بله، مطلب دیگر این که روزی نیست که از کاخ سفید یک اسکندال به قول اینجا بیرون نیاد و همه اوقات جراید و تلویزیون ها، رادیو ها صرف بحث در همین حوزه احوال می شود. حالا دیروز باز نیویورک تایمز نوشته است که زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسید، دستور داد به وزارت دادگستریش که البته این خلاف قانون اساسی است، تفکیک قوا از اصول مهم دموکراسی است. یعنی این قوا، یعنی قوه اجراییه، مقننه و اونجایی، اینا از هم جدا هستند. هیچ کس نمیتواند دستور بدهد، هیچ رئیس جمهوری که رئیس قوه مجریه است نمیتواند دست قوه قضاییه آقا فلانی و فلانی رو تعقیب کنی ببریم بندازی زندان. این کارا در کشورهای استبدادی میشود، مثل کشور خودمون. ما مستبد داشتیم که میگوید بروید سپهبد فلانی و سپهبد فلانی و فلان وزیر رو بگیرید ببرید اونجا مبالغ شلوغ بزنید تا بعد دستور بده. همین طوری بود دیگه. امروز هم علی نشسته برادران لاریجانی رو هم کرده رئیس سه قوه. یه عزیزان من، اون عده را تیرباران کنید، اونها رو هم ببرید شکنجه کنید، ناخن اونها رو هم بکشید، اموال اونها رو هم بگیرید. این سه برادر دزد که منفورترینه، نمیدونم میگن پنج برادرن، نمیدونم این عراقی چند نفرن، اینا تخم ترکه زیاد دارن. اینها شدن رؤسای قوای مملکت و نوکران سید علی و دزدان سر گردنه. در کشور دموکراتیک همچین جرأتی رو رئیس قوه مجریه ندارد و چنین حقی رو ندارد و قانون اساسی اجازه نمیدهد و این جرم محسوب می شود، جنایت محسوب می شود. اگر که رئیس قوه مجریه آمد دستور داد به عرض کنم که دادگستری که بروید فلانی و فلانی رو، ایشون دستور داده بوده است که بروید تحقیق کنید، پرونده سازی کنید برای خانم کلینتون و برای جیمز کومی که رئیس لایق سیایه بود و اینها براشون پرونده زندانی درست کنید. و اینها وکیلش میگه آقای رئیس جمهور این کار خطرناک رو نفرمایید، این خلاف قانونه، این یک چیزی نیست که بشه بعد که در واقع پوششی برش گذاشت بعدها. و اینا یادداشت‌ها به دست نیویورک تایمز افتاده و چاپ کردن و از دیروز سال سر و صدای دموکرات ها در آمده. میدونید که اکثریت رو هم به دست آوردن در لوور هاوس و اینا میتوانن رئیس جمهور رو ایمپیچ کنن، محاکمه کنن. یکی این بوده است، یکی هم در واقع سبیه ایشان آمده اسرار دولتی رو با همین ایمیل خودشون از این بر به اون میفرستادن. همون داستانی که برای کلینتون گفتن حالا برای دختر ایشون درآوردن و هر روز خلاصه یک چیز عجیب و یک سخن عجیبی هم دیروز فرمودن که حقیقتا شگفت بود و همه معترض شدن که حیثیت این مملکت دیگر رفته. ما اینجا پناهگاه بیکسان بودیم به لحاظ اخلاقی و به لحاظ حقوق بشر. اگر الکساندر سولژنیتسین، نویسنده معروف روسی، توانست سالها مقابل روسا، دیکتاتور روسا بایستد، به اتکای ما بود. اگر فلان نمیدونم معترض روسی دیگر ایستاد مقابل این استاد به خاطر پشتیبانی ما بود و تبلیغات ما بود در باب حفظ حقوق انسان. اینها ایشون آمده گفته خب این قاشقچی خوشقچی هر کس اینو کشتن تیکه تیکه کردن، ما پول داریم میگیریم، ما صدها بیلیون، که البته صدها بیلیونی نیست، هنو بیلیونی نیامده بسه، گفتن ظرف نمیدن 20 سال ما 300 میلیون بیلیون دلار اسلحه از ما خواهیم خرید. و یک جنرال آمریکایی میگفت آقای رئیس جمهور ما رو خراب کرد، این دولت رو خراب کرد، این عرب ها دستشون زیر سنگ ماست، اگر فلیت هفتم آمریکا در خلیج فارس نبود اینها الان فارسی صحبت میکردن، یعنی آخوندها اینها رو گرفته بودن. و راستم میگه، عربستان نه ارتش داره نه سرباز داره نه جنگ بلده، آمریکایی‌ها دارن برای اینا جنگ میکنن. و اگر فلیت هفتم نبود، اشارهش به چیز نیرو دریاییشه، اونجا نبود اینا الان فارسی صحبت میکرد. یک شبی هم آقای کولین پاول که فرمانده کل قوای آمریکا بود در جریان جنگای همون کویت و غیره و اینها، صدام حسین گفت اگر ایرانیا به اینا حمله کنن، به این عربا، به این سعودی عربیا، این فرصتی که به ما تلفن بکنن که آقا به داد ما برسید نخواهند داشت، میگیرنشون. صدای بلند میگوید ما پول داره باید از اینا بگیریم، ما پول داره میگیریم، بنابراین نمیتونیم چیزی بگیم. خب این چیز بوده، اساسا این آقا گرین کارت آمریکا داشته، در آمریکا سکونت داشته، در پناه دولت آمریکا بوده، بردن تیکه تیکش کردن تو گونی کردن، میگه ما که نمیتونیم حالا چیزی بگیم، پولامون در خطره، ما نمیتونیم روسا و چینیا بیان اونجا اسلحه بپوشانن. در حالی که اساس تکنولوژی نظامی عربستان آمریکاییه، نمیتواند به این زودی روسی بیاورد و نمیدونم چی، تمام ارتش آمریکا اونجاست، نیروی دریایی آمریکا اونجاست. خلاصه مطلب، و یه روزی یه کسی پیدا شد گفت ایها الناس من میرم از هواپیما پیدا میشم، تنبک میزنم، آخونده ها فرار میکنن. با رادیو اسرائیل هم مصاحبه میکرد و اون آقا ازشون پرسید خب میفرمایید که شما تنبک زدید آخونده غیب میشن؟ گفت بله بله. گفت که چطور غیب میشن؟ گفت غیب میشن دیگه، بعد اثر تنبک من. و مردم ما ایمان آورده بودن به این حقا، و ما مدیون این حقا هستیم، باید تشکر کنیم ازش، نشون داد ما کی هستیم. این حقا نشون داد که تحصیل کردگان ما هم یک اپسیلون عقل علمی نداره. این تلویزیون هم همه سکوت کرده بودن یا فرار میکردن، قایم میشدن، اینها که نمیتوانستن او رو تایید کنن نه تکسیم. اگر کرد چی؟ واقعا شرم‌آور این چور طرز تفکر، یعنی باید بره تنبک بزن آخونده فرار کنن. به یکیشون گفتم بیا ببینم بابا جان، تو که هر رو بلنگو دستته داری ملت ارشاد میکنی، فرض کنی ما میخوام یه توالتی از دست دو تا پاسدار در بیاریم در شمال آفریقا، چی لازم داریم؟ از این توالتایی که سر کنستراکشن میسازن، به فرض کنیم آقا یه توالت دو تا پاسدار مسلح دو تا جسه دستشون اون تو نشسته، ما میخوام اینا مستخلص کنیم، چی لازم داریم؟ و شما بگو. گفتم من میگم یه تیم تیرانداز لازم داریم، تشکیلات پزشکی لازم داریم، طرح نقشه و نمیدونم چند نوع هواپیما، حداقل چند میلیون دلار خرج اینه که ما بریم این توالت رو از دست دو تا پاسدار در بیاریم. حالا شما با تنبک این آقا چگونه قراره اینا غیب بشن که تو قبول کردی؟ نه، یکی از خمینی کمتر نیست، فهمیدم از بیخ عربه این دوست ما، فهمیدم که از بیخ عربه. حالا سرا منو بشنوه میدونی خودش کی هست. حالا نشستیم به امید اینکه ترامپ بیاد ما رو نجات بده. اینم یه جور حخاست داستان. به چه دلیل ترامپ ما رو نجات بده؟ این که گفته ما تروریستیم، دستور داده ما رو راه ندن به این مملکت، اصلا این متوجه نیست چی میگه. کدوم شما رئیس کشور دیدین بره 20,000 مایل نمیدونم کیلومتر اون طرفتر مملکتی نشاط بده؟ بفرمایید، اینم سینی نقره، اینم سکولاریسم بوردم براتون، اینم آزادی. بفرمایید استفاده کنید از آزادی. اینو تطمیعش کردن اسرائیلی ها و این عربستان سعودی ها و بقیه عرب که سنی هستند و دشمن این رافضیگری داخل ایران هستند. میدونید که کفارن آقا، ایرانی ها از نظر مسلمانان جهان کافر هستن، خونشون هم حلاله. شما اندونزی هم تشریف ببرید بگیر رافضی هستن، ممکنه بگیرن سرتونه ببرن. رافضی دشمن خداست از نظر بقیه مسلمانان. نمیدونم 1,200,000,000 حالا رافضی پیدا شده، آخوند رافضی داره لعنت میکنه به عمر و نمیدونم دوستان پیغمبر و همسر پیغمبر، فحاشی های رسمی دولتی میکنن و اینا. خب اینا دشمن ایران کردن دیگه، پولم دارن، متحد شدن. اسرائیل هم توانسته زیر رهبری این بیبی، بهش میگن بیبی، این نتانیاهو رو، این توانسته همه دشمنان اسرائیل از بین ببره با بمب آمریکایی. مصر یه جور از صحنه به درد کنن، لیبی رو یک جور تخریب کردن، سوریه رو یک جور دیگر، عراق رو از بین بردن، مانده ایران. توته است، برای آزادی من و تو نیست. من میگن این مکنی نمیذاره این وطن فروش ها. زمانی که ما راجع به اون حقا اینا رو گفتیم، یکی از شهرهای بزرگ ایران به من زنگ زد، گفت آقا مردم دوباره شما رو دوست دارن. گفتم دوباره چیه؟ ما به مردم ارادت داشتیم، اینا مردم شهر شما. گفت نه، شکلی شما گفتین این مردی که مسخره است داره جوک میگه شما باید کردین، داشتن یه عده زیادی آش نفشل قلمکار و این چیزا میپختن و اینا که این بیاد مملکت نجات بده. گفتن این خائن که این مشیری باشه نمیذاره این کارا بشه. شما دیدیم همه ساکت شدن، همه تسلیم این بابا شده بودن که بره تنبک بزنه آخوند فرار کنه، آخوند غیب بشه. ما گفتیم آقا آخر یه حساب کتابی هست تو این دنیا. یک اصل علمی هست تخطی ناپذیر، بهش میگن علت و معلول. مثل که بنده این کارا، مثل که بنده ادعا کنم میخوام اقیانوس کبیر رو بکنم در این لیبان. جا بدم در این لیبان. خب یک حرفه. هم علتش مسخره است، خنده آوره، هم معلول غیر ممکنه. ما دیگه فکر نمی کنیم که آیا این امر امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست، چون ذهنیت ما ذهنیت خرافی هست. و در اینجا میخوام یه مطلب دیگر عرض کنم. تصور نفرمایید عرب به ما خرافات آورده. اصلا عرب خرافاتی نیست، تبار عرب خرافاتی نیست، دنیوی ذهنش، اهل شراب، اهل شکار، اهل نمیدونم عشق زنانه، اهل جمع‌آوری طلاست، آویزان کردن نمیدونم چیزای زیبا، کاملا ذهنش دنیویه. خرافی ما بودیم از اول، قبل از اینکه عرب بیاد. فساد اخلاقی رو در این فرهنگ آسیای مرکزی آوردن، خرافاتش هم خودمان داشتیم،
1: اهل خرافاتیم، شیفته خرافاتیم. این همه خرافات رو به این اسلام ما وارد کردیم. علی رو خدا کردیم. اسلام آمده میگه چی؟ میگه آقا اصول دین سه تاست، ما آمدیم کردیمش پنج تا و امام رو برکشیدیم از خدا. ما خداشناس هم نیستیم، ما مطلقا خداشناس نیستیم. کجا ما اسم خدا رو آوردیم در توس؟ هی یا علی یا علی میکنیم. علی اللهی هستیم، پسر ابو طالب. باید به ما خندید واقعا. نشستیم که یک کسی، یه مرد عربی که نبوده، از یه چا بیاد ما رو نجات بده. سالها هم اسب و زین و برطلا دم دروازه کاشون و قم و اونجا نگه می داشتیم که وقتی اومد سوار بشه. هنوز هم شنیدم بعضی از این کارا میکنن. عرب خرافاتی نیست. شما نگاه کنید چگونه زندگی میکنن، بزرگانشون رو ببینید.
0: در باب خرافات صحبت میکردیم که کار خود ماست، کار دیگری نیست. اختراع کردیم که یک امامی بوده است که جهان، استدلال ما این است، چون جهان نمیتواند بدون نماینده خدا باشد، پس امام وجود دارد. برای اینکه خلق الله، این استدلال خواجه طوسی است، متاسفانه متاسفم برای مرد بزرگ که آخرین شخصیت جهانی ماست، این همه مزخرف هم گفته در باب شیعه گری. خواجه نصیرالدین طوسی یکی از فضلای بزرگ، منجم، ریاضیدان، ادیب، سیاستمدار، و همچین حرفای سفیهانه ای بزنه آدم تعجب میکنه. آقا این چه ذهنیت علمی بوده این مرد بزرگ داشته؟ پس چون مردم گناهکار هستند و جنایتکار هستن، امامی باید باشه، بنابراین امام وجود دارد. خب اینم شد دلیل، اینم شد حرف. این چه مغلطه‌ایه؟ خود اینا قبول نداشتن که امامت وجود داره، خود ائمه وجود قبول نداشتن که امامتی هست. کدوم امامت؟ یه امام حسن بوده، پسر امام علی، رفته فروخته سهمشو از امامت. سهمی که اون داشته، چون در تبار عرب پسر بزرگ وارث مقام پدره، نه پسر کوچک، رفته پولشو گرفته از معاویه در حضور بزرگان عرب، امضا داده. 6 میلیون در هم پول که در بیت المال چیز بوده این برداشته، کوفه برداشته و مالیات شهر دارا و گرفته، خورده و رفته دنبال کارش. دیگه حسین دیگه حقی نداشته، اومده شلوغ کرده کودتا کنه. اگر اینا به امامت اعتقاد داشتن، پس چرا این امام هشتم پاش رو رفت دست مأمون بوسید در خراسان که من ولیعت تو باشم؟ یعنی اون گفته بود بیارینش ولیعت ما باشه، و اگر قبول داشت که امامه و یه امر الهیه، پس چرا رفته اونجا دست مأمون بوسیده که اونجا بکشنش انگور بش بدن؟ امیر جان تلفن 318-345-34-25 رو اعلام کنید. خیلی وقت هست که ما با کسی صحبت نکردیم. از هموطنان میتونن زنگ بزنن اگر سوالی هست، پیشنهادی هست، در خدمتشون هستیم چند دقیقه. این شده اساس دینداری و خداشناسی ما. موهومات، کتابای قطور هم آخوند جفنگ نوشتن، خب کاری نداره دیگه. هر کجای دنیا یک کلام حکیمانه گفته شده، دانایان جهان اونا رو ضبط کردن، ثبت کردن، نقل قول میکنن. شما ببینید هیچ کس توجه به اینا داره؟
1: هیچ کس در دنیا. بدم این دانشگاه های جهان. بریم پیش خود عربا. موقع حج آقا شما امام جعفر صادق رو میشناسید؟ میگه برو دنبال کار زندگی امام جعفر صادق. میگه که اینا شده اساس دیانت ما. حاصلش هم همینه که ملازم میفرمایید. ولایت فقیه. حقانیت ما از کجا میاد؟ از اولاد علی میاد که میرسه به رسول. رسول هم نماینده خداست، ما نماینده خدا هستیم از طریق همین امامت.

0: Emamet. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Beferme galiba.
1: درود
0: بر شما قربان. درود بر شما.
1: خیلی متشکرم از برنامه خودتون. چرا نشدی؟
0: بفرمایید.
1: چرا نشدی شما که میگید تمام مشکلات مملکت ایران از همون کودتای 28 مرداد در علیه
0: سوالتون تمام شد؟
1: بله.
0: خیلی ممنون. گوشی خدمتتون باشه. خب ما چون یه خط مثل که بیشتر نیست البته خط میشه. نه عزیزم دکتر مصدق، اگر کودتا آقایون روز 25 مرداد انجام بشه و کش شد و دستگیر شد، 28 مرداد دوباره از نو کودتا شد، نه این که ایشون میخواست چنین کاری بکنه. بفرما قربان. بفرما عزیزم صداتون میاد.
1: آقای مکترم بدنام هست ولی کار که تحریمش خود دست به من ما که نداره، تحریم نزده شده آقای خامنه‌ای آقای ترامین یه اکسل عمل و همین اکسل عملش برای تحریم هزمی تحصیل گذاشته و تحصیل میکنه تحصیل در ایران و حالا در حال دیوانه پیده شده است به جان دیوانه ها. این مسئله مثلا بگیم که شما بگیم که مقنیه بگیم الان توی شرایطی که خبر ایرانی ها بحثشون تغییرات در ایران هست ضرورت نداریم که ما بدونم در حال کمونیست ها یا رضاشا موضع بگیریم بدون کمونیست هم نشد سنتر بدون میگم که ضرورت نداره که شما به این محضوری که دارید بعضی را از خودتون آزاده کنید و انحراف ایران باشه. موفق باشید.
0: قربان شما. من درست متوجه فرمایشتون نشدم که واقعا چی گفتید. شاید این دستگاه ما خوب نیست یا تلفن بلند. صحبت ترامپ رو شنیدم که فهمیدید که ولی بقیه حرفاتون رو متوجه نشدم. عرض من در یک موضوع خلاصه میشه و اون این هست که ما مردم ایران 80 میلیون نفوس هستیم، بایستی بتوانیم خودمون یک راه حلی پیدا کنیم، تکیه به خارجی نکنیم. هیچ خارجی برای کسی کاری نکرده. اینا یک جای اینجا هست به نام کوبا، 90 مایلی خاک آمریکا. این کوبایی آمد شد مأمور روس‌ها، موشک‌های اتمی آورد، نشانه گرفته بود واشنگتن و نمیدونم لس‌آنجلس و شهرهای بزرگ با موشک‌های اتمی. اینا فهمیدن در زمان کندی بود، از اون سو زمان خروشچف بود، اینا معامله کردن که اینا موشکاشونو ببرن. بردن و گفت کمر بستن به قتل کوفیل کاسترو. چندین دهه اینا نقشه میکشیدن، حتی حمله نظامی هم کردن منتها شکست خوردن. یعنی با کوبایی هایی که در فلوریدا بودن و هنوز هم هستن، اینا چیز کردن، یه چیزی به نام خلیج خوبخام مشهور است، آمدن و شکست خوردن. و اون چه نقشه کشیدن اینا که بتوانن این کاسترو را از بین ببرن، نتوانستن. حالا چگونه است که اینقدر اینها تا در کشور ما راحت دولت عوض میکنن و دولت میارن و دولت میبرن و نمیدونم هر کار بخوام با ما میکنن. داستان ما چیه؟ چگونه است این داستان؟ بفرما قربان. سلام بر شما قربان. بله بله زنده است برنامه، صداتون هم پخش میشه، بفرمایید. صداتون داره پخش میشه قربونتون برم. بفرمایید.
1: بله آقا به شما ما خیلی ارادت داریم به تون خیلی ممنون از آهاتون. من میخواستم اگر ممکنه از شما خواهش کنم یه مقداری راجبه این تغییراتی که توی شروع شده صحبت کنید، یه مقداری مردم رو راهنمایی کنید. البته خب
0: در باب کی بود؟ من متوجه جمله اول نشدم عزیزم، یه بار دیگه تکرار کنی. بله بله بله بله بله متوجه.
1: یه مقداری بخاطر از شما خواهش کنم که به مردم آگاهی بدیم.
0: بله فهمیدم، متوجه شدم عزیزم، متوجه شدم، متوجه شدم. جوهر سخن هموطن عزیز این است که وقتی در یک جایی، در یک استانی یک شورشی میشه، یک اعتراضی میشه، سایر استانها پشتیبانی کنن و فرمایششون درسته. ما تا به صورت یک تن واحد متحد و متفق نباشیم میسر نیست نجات از دست اینها. مدت هاست اینها مردن، مدت هاست که اینا دیگه در واقع از نفس افتاده این حکومت. منتها ما اون اتفاق و اتحاد ملی که لازمه این چنین کارهاست رو نداریم متاسفانه. وقت ما تمام شده، از شما سپاسگزارم، از امیرم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
2: یعنی گرامی عزیزم که ما این آهنگ رو آقای شهبان ضبط کردیم با هم. میدونی توی استودیو ما سیامشق زیاد داریم دیگه، خیلی سیامشق داریم، ضبط کردیم این آهنگ بیرون نیومد به نام مسجد. الان اومدم چیز دیگه بخونم، دیدم این آقا خونه میزنه، خیلی دوست داریم بخونم، به تو خطش بخونیم.

ای وعده نان داد ولی نان بر شد چون سیر نبود مال مردم خور شد. مردم طلب معجزه کردند از شیخ، دستی سر نان کشید و نان آجر شد.

0: Müstaşfi.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، با 10 دقیقه تاخیر کماف سابق خدمت شما هستیم. تو ببینیم خدا چه خواهد. امروز روز دوشنبه است، 26 از ماه اوت، و در واقع ما هم داره به پایان میرسه. اجازه بفرمایید یک غزل از حافظ بخوانیم، شاید یک کمی کمک کنه. می‌فرماید: اگر چرز هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. حالا چرا حافظ میگوید که هنر رو میدونه در عربی؟ حالا این شاید یک قافیه‌ای در ذهنش آمده و این عربی، اما عربی نویسی هنر بود. یعنی تا به قرن اواخر قرن سوم که میرسیم، برابر گزارشی که مورخ معروف عتبی کرده است و جرفادغانی ترجمه کرده است از اون روزگار سامانیان و دیلمیان و اینا، همه این عمرا در عربیت استاد بودن، به خصوص شمس المعالی قابوس بوشمیر که خداوند عربی بود، یعنی به عربی می نوشتن، عربی نویسی. و بعد خراسان است که به داد زبان پارسی رسیده، در اصفهان و قم و کاشان و تمام این منطقه جبال اینا به عربی می نوشتن و افتخار می کردن. حتی جرفادغانی همشهری 600 سال پیش ما، وقتی که تاریخ عتبی رو ترجمه کرده به فارسی، می گوید من عربیم خوبه، فارسیم حرفی نداره، در حالی که فارسیش قیامته واقعا. گرچه کره پارسی هم حرون است، مرکب تازی هم تون رو است. اینا در زمان حافظ هم چنین بوده. در این میانه ما یک استاد هوشیار داریم به نام شیخ اجل سعدی، و اون کلامش رو به شیرین ترین وجه بیان کرده به زبان پارسی. حالا داستانش مفصله. ولی اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولی کن دهان پر از عربی است. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخ دیده ز حیرت که این چه بلعجبی است. و از این ابیات اشعار فارسی وقتی که در کلام بزرگان به خاطر مسائل سیاسی مطرح شده و در واقع شروع مطلب بوده، شهرت پیدا کرده، مثل همین بیت و بیت آخرین، یعنی یک بیت مونده به پایان که میگوید، که میخونم خدمت: هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. این مربوط میشود به نامه‌ای که قوام نوشت به دربار ایران وقتی قوام سلطنت از بین. اتفاقا عجب است که دیروز همین بحث، مجبور شدم من اشاره بکنم، یه دوست عزیزم آقای چمنارا اینجا در باب این که قانون مشروط قانون خوبی نبوده است و این حرفا، اشاره کردن به این که انحلال مجلسین رو شاه داره توی قانون اساسی. عرض کردم خدمتشون که آقا این چنین چیزی نبود. وقتی قوام رفت از ایران و فکر کنم در فرانسه بود، ایشون خواستن که در واقع خط بطلانی بکشند به این قانونی که با هزار خون جگر و در واقع با هزار خون آزادگان چی شده بود، خواستن که این رو باطل کنن، به دست خودشون بگیرن شاه ایران. اینا که به حکیم الملک و اینها چیز کردن که دوباره مجلس درست چیز کنن و حق انحلال مجلس این رو بدن به ایشون. خب این کارا شد که اینطور شد دیگه. بله، قوام هم که در فرانسه بود براشفت، این مرد حکیم براشفت و یک نامه نوشت که آقا این کار رو نکنید، اگر این کار رو بکنید و خون آزادگان رو و خون و میدونم این همه شهدای راه آزادی رو پایمال بکنید، یک روزی میرسد که در واقع دیگر نه توپ و تانک و سرنیزه و این چیزا به درد شما نخواهد خورد و همه چیز با هم سقوط خواهد کرد. نکنید این کار رو. این کار رو محمد علی میرزا هم نکرد، پدرتون هم نکرد، این کار رو نکنید. برداشتن یه نامه نوشتن، عوضی که گوش کنم به حرف، نامه نوشتن که فلان فلان شده، تو بایستی بیای اینجا محاکمه بشی برای سیئات اعمال تو. اینها قوام هم برداشت یه نامه دیگری نوشت و این ابیات رو آورد و زیرش هم نوشت من این آقای حکیم الملک رو، حکیمی رو میشناسم و این کار ایشون نیست، کار اربابشه. و این ابیات رو آورد، بله، اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. و این نامه رو فرستاد به دربار ایران و این پیشبینی کرد قوام، یعنی یه قانون زیر پا بگذارید یه روزی ملت میریزه بیرون، شما رو بیرون میکنه و همه چیز با هم سقوط میکنه. و درست میگفت احمد قوام سلطنه. این دوتا نامه شاهکاریست، شاهکاریست، آقا شاهکاریست، یعنی مرد سیاسی آینده رو میبینه اگر به حقیقت مرد سیاسی باشه. حالا این اتفاق افتاد که ما اینو بگیم خدمت. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حس، بسوخت دیده ز حیرت که این چه بلعجبیست. در این چمن گل بی خار کس نچیر، آری چراغ مصطفوی با شرار بولهبیست. بله سبب مپوس که چرخ از چه سفله پرور شد، که کام بخشی او را بهانه بی سببیست. به نیم جو نخرم تاق خانقاه و رباط، مرا که مستبه ایوان و پای خم تنبیست. جمال دختر رز نور چشم ماست، مگر که در نقاب زجاجی و پرده عنبیست. هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبیست. بیار می که چه حافظ هر استظهار، به گریه سحری و نیاز نیم شبی. بله بیار می که چه حافظ هزارم استظهار، به گریه سحری و نیاز نیم شبیست. بله این از خب یه عکسی میخوایم به شما نشون بدیم. سپر جان اون عکس اون آقا رو که فرستادن نشون بده. اون یک تصویریست از یک آدم، میخوام نشون شما حد بزنید این آدم چه کار است. اسم شما نمیبرم حالا تا اینکه عکس در بیاد نشون بدیم، اما عکسی که داره نگاه میکنه. در برزیل 70-80 هزار آتش سوزی در آمازون هست و این یکی از واقع ملاحظه فرمایید هر کی عکس رو ببینه حتما خیال میکنه این یه جنایتکاری است که 100 نفر کشته، داره 101 نفر هم میخواد سر ببره. این دیکتاتور برزیل، این مردک دیکتاتور برزیله، سالهاست داره جنگل آمازون رو قطع میکنه که گاو پرورشه گوش بفروشه. حالا آتش هم میگن زده، میگن کار خودشونه. یعنی یکی از فجایعی که داره اتفاق میفته جنگل آمازون شوش کره زمینه. یعنی هرچی من بگم کم گفتم از این عظمت آمازون و این شاهکار طبیعت و این رین فارست میگن اصطلاحاً، که اصلا اساس کره زمین شاید بخشش مثلا به هم بخوره. این سیستم کاملی که آب و هوا میگیم خیلیش مدیون جنگل های آمازون. 60% جنگل آمازون هم تو مملکت برزیل. این آقا شده دیکتاتور ارتشی. بدترین نوع دیکتاتوری این همین هست که آویزون میکنن یه کلا هم سرشون، هیچ ارزه جنگی هم ندارن ولی میخوان سر ملت بزنن. تظاهر به این

ايش نيسان روس آره. بعد عده زیادی هم تظاهر کردن در خود برزیل و جاهای دیگر و همین کارم آخوندا با جنگله مازندران کردن. خب دیگه شما میدونید دیگه من چی بگم. مشغول به سوختن هست. حالا این گفتن اروپایی باید بهش کمک کنیم. خودش گفته ارتش بیاد و چیز کنه. این چیزایی که نظامی هستن و در پپسی ها و این آویزو میکنن معمولا همه چیز رو ارتش باید انجام بده. یه ارتشی دارن برای سرکوب کردن مردم که به موقعش هم در میرن دشمن میبینن الفرار. این هم از این داستان نگفته. از بدید دیروز در این نشست وبینار دوست گرامی آقای بدیعی صحبت از این رفت که البته دوست عزیز من آقای چمنارا این صحبت رو میکردن. من یه نقدی کردم به این داستان چون دو گروه دشمن قانون اساسی بودن که با اون کوشش ها شما نمیدانید چه کوشش ها شد، چه رنج ها بردن، چه بیداری ملت نشون داد و حقوق ملت در اونجا مستتر هست. آخوندها صف کشیدن، شیخ فضل‌الله نوری تنها نبود، اون مشهور شده، اون رو به جرم جنایت بعد دار کشیدن. آخوندهای عقب افتاده فلان ابن فلان کذا و کذا نه در این نه در تنها در تهران صف کشیدن و حضرت عبدالعظیم و در شهرها فتنه می کردن و در کربلا و نجف و اینا. محمد علی میرزای معروف بعد از مظفرالدین شاه محمد علی میرزا رو داریم دیگه. بله این تسهیلات واقع می شد و تحریک می کرد که این کارو بکنید، بلکه این مجلس ملی درشو ببنده، مجلسی که تازه در واقع صاحب قدرت شده و نمایندگان ملت ایران در این مجلس هستن. حتی گفته پول تلگراف از اینا نگیری تا اینا آخوندها چیز کنن، بلکه ما مجلسی بمالین، آخرش هم به توپ بس. حالا اون شهر اونم به موقعش خواهم گفت. این است که فشار آورده بودن که شرع مقدس در خطر، اینا بابی هستن، میگفتن بابی هستن. از میان آخوندها دو شخصیت کنار مردم ایستادن، یکی طباطبایی بود، یکی بهبهانی بود، و مردم ایران همواره به این دو ملا و آخوند در واقع به دیدی دیگر نگاه خواهند کرد، چون حقیقتا کنار مردم و کنار آزادی ایستادن. اینا چند تن بودن که اسم برد، چند تنی بودن، مهمترینش اینا بود. البته شیخ جمال نواز بود، سقط الاسلام بود، ملک المتکلمی بود، سقط الاسلام در تبریز بود البته، و تبریز در واقع قافل سالار آزادی بود و روشنفکری بود و دلاوری ها از تبریز بود. اینها رها نمی کردن که شرع مقدس در خطره و این آیین مصطفی در خطره، می دونید که اسلام در خطره، و شورش می کردن، اذیت می کردن. اینا گفتن آقا شما چه میگید؟ اینا گفتن که این چیزه، چیزی از اسلام درش نیست. و تبریزیان نگران این امر بودن دائم که نکند که از این شرع چیزی وارد این قانون اساسی بشه. بالاخره مجبور شدن به یک در واقع به یک نتیجه‌ای برسن که شورش نشه و چنین نشه که آقا شما میان حرفتون یک کلمه اصلی ما به شما میگیم. تقی‌زاده مخالف بود. بیدارترین همه این نمایندگان ایران در اون مجلس ملی بیدارترینش تقی‌زاده بود. وقتی اینا سخن از حجج اسلام کردن، تقی‌زاده اسلام کرد که اگر اسلام در خطر بیفته باعث همه آخوندها باید چه بزن، چرا ما چند حجج اسلام رو وارد و از صورت بند دوم اصل دوم قانون اساسی مشروطه نوشته است که هیچ قانونی بدون چیز نظر حجج اسلام چیز نشد. این تعداد حجج اسلام نظر کنن در قوانین و یه تعارف یه لقمه پیش سگ انداختن و در اون مجلس ملی دیروزم عرض کردم هیچ قانونی که رنگ
دینی داشته باشد و به مقصود دین و

خداحافظی کردن آخوند از اون مجلس بیرون آمده باشه هرگز دیده نشد و یک ذره خطا نکرد اون مجلس، یک سانتیمتر هم خاک کشور رو به بیگانه نداد. قانون اساسی که از جانب خدا نیامده که، قانون اساسی رو میتواند ملت بعضی بندهاشو توضیح بده یا عوض کنه، همه جا همینطوره. و قانون اساسی هم این نیست که حالا شما عرض کنم که وقتی آمدی نشه کارش بکنی اینا، مخصوصا استبدادیون چون میخوان بگوین که استبداد چیز خوبی بود و این استبداد بسیار عالی بود و ما وضعمون خوب بود، در این چه قانون اساسی که توش نوشته بیاد آخوند فلان کن؟ استبدادیون. البته تو دوست عزیز من استبدادی نبود که هر کنی زدیشون، نظرشون این بود ایراد دیگه به قانون اساسی مشروطه. اما استبدادیون همه رد قانون. چرا؟ چون خب دیگه این قائدین اعظم قانون زیر پا گذاشتن، مملکتی طور شد دیگه. یعنی برگشت به بدتر از محمد علی میرزا با سرکوب ملت و پشتوانی انگلیس ها و خل سلاح ملت. اینها انقدر جفا بر این مردم ما رفته است که نگفتنیست، انقدر خیانت به این ملت شده است که نگفتنیست. داد و بیداد. خب ما در رفعه پیش خدمتون بودیم در این موضوع که آقا اگر که دین الهی باشد که اصلا چنین چیزی وجود نداره، مغلطه است، مهمله، اصلا طرحش مهمله. یعنی وقتی میگه که میگوید کسی پشت و پیش سوار الاغ شده بود، عرض کنم که یه تن بارو شانش بود، میشود در بابش بحث کرد چون به بحث میارزه. اما وقتی بگویم که خداوند تبارک و تعالی پیامبر فرستاده، این اصلا انقدر مهمله که به بحثش نمیارزه چون مهمله. چون وقتی میگویم که یارو سوار الاغ شده و یه تن بارو شانش بود، بحث میکنیم باش. میگه آقا اولا که یک آدم یه خر توانه کشیدن یه تن بار را نداره، دومی که یک آدم که بشین روی شانش یک تنبار نمیتونه بذاره، دیده نشده عملا، پس بحثه و قابل در واقع اظهار نظره، قابل استدلاله. اما اینکه خداوند تبارک و تعالی پیامبر فرستادن و دستورات چیز دین مبین اسلام تا ابد، اینا مهمله، اینا اصلا به بحث نمیارزه. که شما استدلال کنی علیهش حرف لا تائل. خب خداوند تبارک و تعالی، شما تجسم بفرمایید، خداوند تبارک و تعالی این چند میلیارد کهکشان رو چیز کرده، خلق کرده، حالا یک زمین کوچیک به اندازه یک غبار هم نیست در یک گوشه این از یک کهکشانی هست، اینم خداوند تبارک و تعالی خلق کرده. حالا آدم ها بزرگ کردن، زرپوست و سیاپوست و نمیدونم سرخپوست و سفیدپوست و انواع اقسام آدم ها و انواع اقسام عقاید، یک نفر فرستاده از بین قبیله عرب انتخاب کرده که تو برو اینا دستورات چیزه شمتقن منه، برو اینا هر کس با این مخالفه شما شمشیر روی گردنش بزن زن و بچه‌ش اسیر کن. خب چرا انقدر خوب و مستدل نگفت که آدم ها قبول بکنن؟ چرا انقدر منور نبودن که بدون شمشیر همه جا گسترش پیدا کنه به سرعت؟ فتح مکه، این کتاب میبینید، این بخشی از یک کتاب عظیم است به نام فتوح البلدان، فتوح البلدان بلازوری، فتوح البلدان. فتوح جمع مکسر فتحه، یعنی شما به ضرب شمشیر بری یه جایی بگید. بلدان هم جمع بلده، بلد یعنی شهر، یعنی گرفتن شهرها. یعنی سرداران اسلام این بخش ایرانشه، فقط این بخش ایران، دوستان بخش ایران، این همه اینا
راجست و یکی یکی شهرها ایران که کشتن گرفتن یا یکی تسلیم شدن بیچاره ایرانیا تا ماوراء النهر، از جنگ نهاوند و قادسیه تا ماوراء النهر، سمرقند و بخارا و اون طرف ها، اینها بی‌انصاف های عرب رفتن اونجا سرداران اسلام. چون دستوری برای کار و توسعه نیست، دستور برای جهاد است. خب اگه قرار باشه جهاد باشه، خب چنگیز خان هم جهاد میکرد دیگه، دیگه دستور خدا و این حرفا چیه، داستان چیه؟ خب میدونی که اعراب بیشترین مقاومت رو در مقابل اسلام عرب کرده. عرب مردمان دلاوری بودن، گردن افراز، گردن فراز، بخشنده، مهمون نواز، صفت خوب خیلی زیاد داشت. غارت کردم در اینها. خب اینجا ما اشاره کردیم به جنگ طائف و حضرت رسول اینجا 6000 زن و بچه اسیر کرده. و 6000 زن و بچه اسیر کردن و خلاصه آمدن به گریه و زاری و فزع و اینها که آقا چنین و چنان. و یک مالکی بود به نام مالک ابن عوف، این رفته بود تو سیزیز در قلعه سنگر گرفته بود، گفت زن و بچه این رو نمیدیم تا این نیاد و بیچاره اومد تصمیم شد. و خلاصه رفتن و دوباره پیغمبر یک غنیمت زیادی چیز کرده بود از اینها. حالا میخوام خدمتتون بخونم که اون آقایونی که میگن که عرب برای غنیمت نمیرفتن به جنگ، اینجا معلوم میشود که داستان چیست. بله خونم خدمتتون. بله میگوید که محمد ابن جریر طبری، بزرگترین مبرخ اسلام که حاصل کار ابن اسحاق و واقعی ها و دیگران رو هم آورده و مطالب خودش آورده، با هر مورخ و محدثی بوده، این طبری صحبت کرده، راف داده، پیاده و اولاغ نم چی، از طبرستان، از آمل، و چه آمل بوده، آمده تهران، اونجا کسی چیزی میدانسته و رفته بغداد، پیاده رفته به مصر، اونجا شنیده بوده یک نفر هست که اونجا تاریخ اسلام رو میداند که محدث هست، حدیث های قدید، بعد برگشت رفته سوریه، مرد محقق بزرگی بوده، در دوران شکوفایی علم و هنر بوده دیگه، معاصر فردوسی است محمد ابن جری. خب میگوید که پیغمبر اون خواسته همچنان قسمت نکرد، یعنی اموال غنیمتی که اموال مردم گرفته بودن قسمت نکرد. داره پیغمبر فکر میکنه که چجوری اینا رو قسمت کنه. چرا؟ به جهت این که ابو سفیان و بچه هاش و اهالی مکم آمدن شمشیراشون گذاشتن در اختیار رسول، حالا مهاجرین هستن و انصار هستن، نبا هم رقابت داشتن. مهاجرین کیا بودن؟ اونا بودن که با پیغمبر اسلام رفتن مدینه. انصار اونا محلیا بودن که کمک کردن و جا دادن. بله؟ خب حالا گوش کنید. اجازه بدید یک موسیقی کوتاه بشنویم، مطلب در باب تقسیم غنایم صحبت میکنیم. به گمان من نبوغ، در واقع معجزه پیغمبر اسلام نبوغش بوده در اینکه در واقع استفاده از شرایط برای رسیدن به مقصود، نظیر نداره. یعنی اون چنان پیریزی کرده و اون چنان استفاده واقعا فوق‌العاده کرده، این چند تا عرب رو به جوش آورده که اینا نیروی جنگی اینطور مدیریت و اینا دیده نشد حقیقتا و حیرت انگیزه. و بعد سیستمی که گذاشته، نه اینکه سیستم بعد از خودش از بین بره، اومده فکر کرده گفته خب من این سیستم قرآن اینا رو آوردم دست اینا دادم، اینا بعد از من چه میشه؟ اینا بعدش چی گذاشته؟ ف
عذاب علیم در جهنم، در مقابلش بهشت، اینا که اینا ضامن اجرای اندیشه های او بشن در آینده و همینطور هم شده. و پیغمبران عصر جدید اینا از نوع دیگری بودن، چون گفتن خب دیگه خاتم النبیین و فلانی حرفا. پیغمبران عصر جدید کیا بودن؟ پیغمبر عصر جدید مارکس بوده و گاندی بوده. در اندک مدتی اندیشه مارکس در جهان پراکنده شد. هنوز هم تعدادی کسانی که ادعا میکنن اصلا تعدادش از مسلمان ها بیشتر چینی ها باید بشه. البته خب سرمایه‌داری هست اینا، و هر حال میگن ما سیستم ها کمونیستیه. اندیشه مارکس و گاندی، و گاندی پیغمبر اصل جدید. چون دیگه کسی بیاد بگه خدا به من گفته اینا، خب بهش میخندن، هر میخندن. کسی بگه آقا خدا دیشب تو این جن پیغام گذاشته بود که پس تقی کجایی؟ من خدا هستم دارم دنبالت میگردم، 5 بار زنگ زدم جواب نمیدی. بله خب اینجا جمع کرده، حالا داره فکر میکنه ایشون که چیکار بکنیم. حالا میخوام غنیمت تقسیم کنیم، این ابو سفیان و دار دستش و اینا رو ما، این ماموران ما بارها غارت کردن در جنگ بدر، 80 نفر از بزرگان اینا رو ما کشتیم، اینا حالا چه بکنیم؟ سر صدا اینا در میاد، فکر میکرده غنیمت، و عرب سری غنیمتش میخواست، شمشیر زده بود اینا برابر چیز خدا، حالا غنیمت میخواست، میگه نمی، پیغمبر تعلل کرد. این اون خواسته همچنین قسمت نکرد و مردمان همی ترسیدند که او چیزی دیگر به مردمان دهد. پیغمبر رو گفتند همان در اینجا غنیمت قسمت کن. جلوشی گرفتن یا انصار و اون دوستای قدیمی با خودش آورده بود که آقا قسمت کن. پیغمبر ایشان را گفت آری. پس او را بگرفتند و گفتند نگذاریم که بروی تا این را قسمت کنی. ببینید از کردم قوه محرکه برای این گسترش اسلام غارت بوده، پول و مال بوده، اسب بوده، زنان زیبا بوده، بردگیری بوده، اینا نمیذاریم بری. اگه برای خدا آمده بودن که خب دیگه چه در راه خدا آمدیم، در خواست خدا هم مزد میگیریم. میگه بده ببینیم آقا گوسفندا رو، شترها رو، اینا رو بده ببینیم آقا چرا قسمت نمیکنی. خب پیغمبرشان رو گفت آری. پس او را بگرفتند و گفتن نگذاریم که بروی تا این را قسمت کنی. نمیذاریم از اینجا حرکت کنی تا انبار قسمت کنی، تا قسمت نکنی. و ردایش برو بودن، ردا رو از تنش کشیده، این چیزی نبوده حمله کنن بهش، بی احترامی کردن دیگه. بله و گفتن نگذارن تا گذارن. و هر کسی از عرب قوقا و بی ادبی کردن، شروع کردن دلیوری گفتن و فحاشی و این چیزا که ما اومدیم اینجا جنگ، شمشیرمون رو گذاشتیم، جانمون رو گذاشتیم، این شطورای رو به کی مخواه بدی؟ پس بده ببینیم. دیگه مبارک اینجا دیگه قلمش تو همینجا نگردش، یه قوقابی ادبی کردن. گفتا ای مردمان ردای من باز دهید، خدا عبای منه بدید، والله که اگر به عدد همه درختان تهامه 4 پای بودی همه شما را بخشیدمی و از شما دریغ نداشتمی، و شما دانید که مرا از همه 5 1 است. من 5 1 از همه این غنیمت بهره خویش شما را بخشیدم و نخواهم. حالا داره تعارف میکنه، البته چون میخواد ابو سفیان رو راضی کنه. ابو سفیان دشمن اسلام بوده، الان اومده برای آدماش هم آورده، میخواد بیشتر به ابو سفیان بده، هم راضی بشه هم ببخشه. واقعا به خاطر اینکه ستم زیاد کرده بودن، پسرش علی کشته بود، داستان حرف. حالا بزرگ قریش بود ابو سفیان دیگه. و شما دانید که مرا از همه 5 1 است، من 5 1 از همه به شما بخشم و نخواهم. و پیغمبر به هر قسمت راست کردی
سوار را دو بحر و پیاده را یکی. یعنی سوار دو برابر پیاده می گرفت چون اسب خرج داره. خب و بدین غنیمت مکیان را بیشتر داد، شروع کرد بده به ابو سفیان و یارانش که تازه اسلام آورده بودن، تازه فتح شده بود مکه، اینا مسلمان شده بودن، به زور مسلمان شده. و آن مردمان را که مؤلفت قلوب هم خواندندی، پیغمبر ایشان را 1000 اشتر داده بود، به 10 تن هر یکی را 100 اشتر، بو سفیان را 100 اشتر و همچنین پسرش را معاویه و حکیم ابن حزام و نذیر و نذیر ابن الحارث، این نذیر ابن با نذیر ابن حارث فرق میکنه، را 100 اشتر و علا ابن حارث ثقفی را و حارث ابن هشام را، برادر ابو جهل را و صفوان ابن امیه را و سهیل ابن عمرو را و هویتب ابن عبدالعزا را و عینت ابن حس را، که اینا دشمنان اسلام بودن و همچین آدم را کشته بودن از اسلامیون، اینا را 100 شتر. پیغمبر علیه السلام ایشان را این خواسته ها بداد تا مسلمانی اندر دلشان شیرین شد. مسلمانی پس چطور شیرین می شده؟ با نماز شیرین نمی شده، با روزه شیرین نمی شده، با اموال غنیمتی شیرین می شده. پس شیرین شد و اسلام در دهن ابو سفیان شیرین شد، در دهن اون چند تن بقیه که اسمشون برد و مخشانشون، صد شطور صد شطور صد شطور، این ثروت بزرگی است، مال مردم بوده، دادن به اینا. خب این غیر از تحریک به گرفتن اموال دیگران آیا چیزی هست؟ آیا تعلیمی دری هست؟ بفرماید ما بفهمیم. وقتی میگن خدا دو به شما داره میده، اینا رو خدا داده، شما سربازان خدا هستید، دارید مجاهدان خدا هستید، این چیزا هم نوشید جانتون بگیرید ببرید. بعد اومدن سراغ ما ایرانی ها. بله خب از مسلمانی اندر دلشان شیرین شد و جماعتی را از قریش 50 شتر دادی. شتر 50 یعنی 50 تا بید 50 تا بید 50 تا بید 50 تا بید. از شاعران و عباس ابن مرداس سلمی را، مهتر سلیم را، او را اونی شاعری بود، همچنان او را 50 شتر بداد و نستد و شعری گفت و پیغمبر را اون شعر عرضه کرد. پیغمبر علی را گفت اقتع منی لسانه، گفت زبونشو قطع کن، نه که زبونشو ببر، یعنی داره مدح من میکنه، بگو ساکت باشه، منظور اینه، اقتع منی لسانه، زبانو از من ببر، یعنی که بله او را خوشنود کن، یعنی مدح کم بکنه، بهش بده چیزی بده، خوشنود کن. علی اون شطر را به صد کرد، پس اون شاعر رو 50 تا میده 100 کرد و هر کسی را همی داد 100 گان و 50 گان و گوسفند، همچنین همی داد 100 گان و 200 گان و مردی به راه اندر اشتری برابر اشتر پیغمبر همی راند و پای اون مرد اندر نعلین بود ستبر، اون نعلین به پای پیغمبر اندر آمد و پیغمبر از اون دریا و تازیانه بر ساق او زد و گفت زاستر شو. زاستر شو پارسی قدیمه، یعنی اون طرف در برو، اون طرف در، چون عصبانی شد، نعلن سفتی داشت خورد پای، که پای من افکار کردی. افکار هنوزم در افغانستان مردم، افکار یعنی زخم. اون مرد بانگ کرد آه پایم بشکستی یا رسول الله، چون عصبانی شد زد و شلاق هره برم و او را سخت درد کرد. پس چون پیغمبر اون غنیمت ببخشید، اون مرد را 100 گوسفند داد و انصار را هیچ نداد، هیچی به انصار نداد، اشتری نمون، 100 تا بخشید. حالا قضیه مهم که بدون هیچ گونه تردید ثابت میکند که اینا همه برای غارت میرفتن نه برای خدا، اینجا خب این پیغمبر خداست نظر اونا دیگه،
کاری کرده دیگه ایرانی نباید بهش گره. اما ببین این داستان مشهور ابن عسیر هم آورده، سایر مورخان آورده، مورخان قبل از این تاریخ اسلام خیلی دقیقه، هیچیش گم نشده، انقدر شاهدان عینی بودن، انقدر قضیه براشون مهم بود. خب پس چون پیغمبر اون غنیمت ببخشید، خیلی خوب داد، پس به اونا نداد، هیچ نداد، و همه قرشیان را داد، قوم خشاق خودش و مهاجریان و قبایل عرب را و اونایی که باش آمده بودن از مهاجری. پس پس اون که صدگان و پنجاهگان داده بود، اونگاه در میان قریش و عرب قسمت کرد. به راز هر مردی را 46 اشتر آمد و 40 گوسفند. انصاریان بیازردند، آزرده شدند. انصار یعنی اهل مدینه، عرب اهل مدینه که دو قبیله مهم بودن، اوس و خزرج، دو زندگی داشتن، آرام زندگی میکردن، کشاورزی بیشتر داشتن اینا، خیلیشون برای یهودی ها کار میکردن، اینا جای آرامی بود. شد از هزار برابر داعش، بچه کمپ داعشی وارد شد، کل زندگی به هم ریخت. خب و از لشکر جدا شدن. پس انصار این دو قبیله بودن اصلا جدا شدن و به حایتی رفتن و اونجا فرود آمدن جدا. پس مردی از بنی تمیم سوی پیامبر آمد و گفت یا رسول الله عدل کن بدین قسمت. گفت اگر من عدل نکنم که عدل کند؟ گفت این قسمت باری به جور کردی، قسمت عدل نکردی، ستم کردی، به ما ندادی، یکی را 100 دادی و یکی را 10 و یکی را هیچ. عمر ابن خطاب خواست کن مرد را بکشد. پیغمبر گفت یا عمر مکن که این را یاران باشند و کسها که از پس من بیرون آیند و ایشان را خوارج خوانند. ایشان حکم امامان هم این دیگه محمله، این سخن محمله، پیش بینی آینده. خب پس سعد ابن عبادت الانصاری و این سعد ابن عباده مرد بزرگی بود، خودش داشت ادعای پیغمبری میگارم، خیلی محترم بود، در خونه باز اینا. وقتی پیغمبر اسلام رفت اونجا دیگه بازارش کاسد شد. آخرش هم در زمان خلفای بعد از محمد چیز نکرد، بیعت نکرد و رفت از مدینه سعد ابن عباده و عمر مسکی فرستاد کشتنش. برحال مهتر خزرج بود، سوی پیامبر آمد و گفت یا رسول الله همه انصار مردمان همسر و مردمان از اوس و خزرج که بدین لشکر اندرند همه باز مدینه خواهند شدن. یعنی دارن میرن، جدا میشه میرن مدینه. پیغمبر گفتا چرا و چه گویند؟ گفتا چنین همی گویند که پیامبر روی از ما بگردانید و مکه بیاف، شهر خیش و خیشان خیش را بیاف و ما را دست باز داشت. دست باز داشتن رها کردن. گفت بله آمدیم اینجا کمکش کردیم، شمشیرمون در راه اسلام گذاشتیم، حالا رفقاش و قومخیشاش و قریشی ها رو دیده و ما رو دست باز داشت. مردمانی که خون ایشان از سر شمشیرهای ما می چکد. ما با اینا در حال جنگ بودیم، می کشتیم اینا رو، می چکد و اون خواسته بر ایشان ببخشید و ما را بی نصیب کرد. اینا کی میگن؟ انصار دارن میگن. چون بود که اون وقت ایشان او را از مکه بیرون کردند و از ایشان فریاد خواست، ما آمدیم و او را بیعت کردیم و به مدینه بردیم و خواسته خیش پیش او داشتیم و با مکیان حرب کردیم، به بدر و احد و جانهای خیش فدا کردیم و چون به هنین هزیمت شد، عباس ابن عبدالمطلب جز ابو سفیان را و صفان ابن امیه را و سهیل ابن عمر را نخوان، ولیکن گفتا یا معاشر الانصار. پیغمبر گفتا این سخن گفتن؟ گفت بلی.
پیامبر گفت والله که اگر دانستمی که این سخن خواهند گفتن همه ایشان را دادمی، ولی که چون دانستم که مسلمانی به دل ایشان اندر قوی تر و محکم تر از آن است که از پس دنیا حقیر شوند، حقیر شوند. پیامبر اسلام با سعد بدون حایت آمد که انصار بودند. گفت من فکر کردم مسلمانی در دل اینا انقدر محکمه که با مال ندارن به اینا اصلا مهم نیست، وگرنه همه شو میدادن به اینا. البته تعارفه، اینجا میشون تعارف میکنه، یه مغالطه ظریف کارو درست میکنه. خب حالا رفتن باز سعد ابن عباده رفتن اونجایی که به حایتی که انصار نشستن با اعتراض به در واقع به اعتراض و بنشست و همه پیشو گرد آمدن. پیامبر گفت یا معشر الانصار، دانید که من شما را از خیشان دانم دارم و مردمان مکه را بیگانه دارم و با ایشان اون کنم که با بیگانگان و بر اسلام شما و شما ایمنم ایمنم، اگر نه هجرت آن هستی، اگر نه هجرت آن هستی که چیزی است پیدا و مردمان دانند که من از مکه اینجا آمدم، من نسب خیش و انصار کردمی و شما دانید که من بیامدم و خدای شما را از گمبودگی خدای شما را از گمبودگی به من راه داد از اختلاف که اندر او بود بودید و شمشیر زدن با یکدیگر و حرب اوس و خجرت برستید و من به شما از بلاهای بسیار برستم و من پیغمبری بودم که مردم مرا دروغ زن داشتند و شما مرا راستگوی داشتید و قوم من از من بیزار شدند و شما بگرویدید و مرا براندن و شما بپذیرفتید و مرا درویش از شهر خیش بیرون کردن، شما مرا به خواسته خیش مواسا کردید و به طلب جان من از پس من بیامدن و به در شهر شما و شما تن خیش فدای من کردید و خون خیش به سوی من ریختید و من به هر حالی بر شما اسراف کردم و بهر شما باز گرفتم و شما مرا فریاد رسیدید و من با شما گستاخی کردم و نصیب خیش و آن شما از این غنیمت مرید مردمان را بخشیدم که اینشان را دین مسلمانی به دل اندر ضعیف بود، خواستم که به دین دنیا مسلمانی اندر دل ایشان شیرین کنم. شما بودی من را دادید، شما آدم خوبی هستید، اینا منو میرون کردن، اینا منو با شمشیر کردن، من مهاجرت کردم خونه شما آمدم فلان، اینا توضیح واضحات داره میده و میگه اینا چون اسلام در دلشون محکم نبود خواستم اسلام شیرین کنم به این دل اینا، این غنایمو دادم. بله خب میگوید که و بر دین شما خود ایمن بودم، گفتم شما را از دنیا مشغول نکنم تا این ضعیف دینان را دهم که شما را به دین اندر نقصانی نیاید و همچنان که بهر خیش و نصیب خیش نستدم از شما نیز ندادم. یا معشر الانصار نپسندید که از این حرب بازگردید و هر کسی شتر و گوسفند به خانه برد و شما پیغمبر خدای به خانه برید؟ گفت که عقلتون پریده؟ بله بله، شما اینا شطور میبرن خونه، شما پیغمبر خدا، کدوماش بهتره؟ مغلطه چیزها دیگه، قیاس محل فارغه. بیچاره قبول کرد،

بله هموطنان گرامی، خدمتتون بگم که این روزا که چه عرض کنم، در این 20 سال ما بحثی کردیم، چیزی گفتیم، ما رو نسبت دادن به اون بعد گفتیم آقا توده‌ای جماعت رو توده‌ای بودن، نه که بستن مثل حیوانات به حیوانات وحشی به چوب تیرباران کردن به دستور آمریکا یا به خاطر خوش آمدن. گفتم آقا اینا چرا تیربانوشن؟ اینا که یه کارد هم نداشتن، یه چاقو هم نداشتن، اینا چی شد چرا این کارا رو کردن؟ اینا رفتن گفتن فلانی توده‌ایه. خب چرا توده‌ای؟ در حالی که من حالا از صورت شما رو شناختید فکر کنم تا حدودی، ما بچگی با فرهنگ شاهنامه بزرگ شدیم دوستان، و فکر میکنم همه قدر بگم کافیست، و اینم که عرض میکنم مارکس حقیقتا دنیا رو تکون داد، مثل یک رعد و برق بود اندیشه های. و نبوغ بی نظیر داشته از آقای کارل مارکس، نبوغ بی نظیر داشته و مقصود خوبی داشت، اما در واقع این در واقع پیشنهاد خشونت که می کند و اینها کارو خراب کرد. مقصودش خوب بوده چون وضعیت کارگرها رو من واردش نمیشم اینا، اما من هیچ موقع نه مارکسیست بودم نه هیچ موقع گرایشی به این اندیشه داشتم که با زور و استبداد و اینا کارگر بیاد فلان اینا، و همیشه مخالف این داستان بوده. اما حقیقت هم ران است که آدم خیلی بزرگی بود کارل مارکس. خب حالا چی شد؟ پس سخنرانی فرمودن پیغمبر اسلام، میگوید که میگوید و امشب همچنان که میگوید بعد نستدم از شما نبسندد که باز به هر کسی شطور و گوسفند به خانه برد و شما پیغمبر خدای را به خانه برید، والله که اگر همه جهان به رهی روند و انصار بر رهی، من با انصار روم و خیشتن را از ایشان دارم. مردمان انصار همه بگریستند. آدم های ساده نازنینی بودن و هر حال رقت قلبشون کار شد با این سخن. این در واقع چیز رهبری رو میرسند، نبوغ رهبری رو میرسند که تو چطور جمع ناراضی رو راضی کنی، بده کارش هم بکنی. گریستن در واقع بر اشتباه خودشون هم میگریستن که ما عجب کاری کردیم، حس گناه هم تازه بهشون داده، شطور رو نده، خراب و کنیزا و نه دست خالی داره برمیگرده، اما بدهکار هم هستن. اینه میگن رهبری. بله مردمان انصار همه بگریستن و گفتن یا رسول الله پسندیدیم پسندیدیم پسندیدیم. پس پیغمبر علیه السلام دست ها برداشت و رو سوی آسمان کرد و گفت ای خدا، تو انصار را به فرزندان ایشان را بیامرز. ایشان همه گفتن آمین. بله و پیغمبر همه دل خوش کرد و به جاگاه خیش بازگشت و از ذوالقعده 5 روز مونده بود. بله و دیگه میگه حج عمره کرد و از حرم بیرون آمد و از مکه با انصار برفت و رو به مدینه نهاد و یک نفر رو هم امیر مکه کرد و از حلا حاضر. این هم امر بسیار مهمی است، این داستانی که خوندم خدمتتون. خب حالا اینا چی شدن؟ پیغمبر که فوت شد همه عرب برگشت از اسلام. ما زکات برای چی بدیم؟ این بیابونه داریم زحمت میکشیم زکات بدیم به مدینه. بعد لشکر فرستاد ابوبکر، 10 لشکر میرفتن اینا مثلا 5 مایلی 6 مایلی کمین میکشیدن، جاسوس میفرستادن خالد بن ولید، اگر صدای از اون نمیومد حمله میکرد. کشتن، قتل عام کردن عرب رو، قتل عام کردن تا همه رو به تسلیم وادار کرد. تعداد اینا زیاد شده بود، لشکریان، شمشیر زنان، کاری دیگه نداشتن دیگه.
فرستادشون بخش مهمیه از این لشکرها رو فرستاد مرز ایران که حالا برید دیگه عرب چیز نداره غارت کنیم، همه رو قتل عام کردیم فلان کردیم، این چیز نداره ما بگیریم. تعداد شما زیاده تو مدینه، 10,000 صبحونه، 10,000 نهار، 10,000 شام، پوتین شمشیر از کجا میاد؟ و بریم غارت مال مردم بگیریم. دو حالت دارد، یا زکات به ما میدن یا غارتشون میکنیم یا کشته میشیم. کشته میشیم یه راست بریم به بهشت. این دیگه باختی نداره این بازی. مال مرز ایران، مرز ایران که رسیده بودن، گاوای ایرانی ها که گله گله اونجا چیز میکردن میگرفتن سر میبریدن کباب میکردن میخوردن و جنگ میکردن با ایران. این قادسیه بزرگترین ننگ تاریخ ایران و مهمترین شکست ایران در همه این جنگ ها از روزگار هخامنشی این مهمترین بوده، به جهتی که تأثیراتش هنوز هست و هنوز دارن اونا نمایندگان اونها دارن ملت ایران رو امروز غارت میکنن. امروز دارن غارت میکنن. و اگر بخوایم نیک بنگریم به قضیه، به این سادگی نیست که خارج از کشور تلویزیون آقا چمدونا رو بردارین آقا بین فلان ترامپ اومده و اینا ما بریم. و به جهت این که دینیست، دیکتاتوری دینیست، دیکتاتوری دینی از کردن وحشتناک نوع دینیست، بایده که یه عده آدم جاهل همواره طرفدار اینا هستن. خدا و پیغمبر رها بکنه بیکس به وطن، بهشت و جهنم و اینا همه دروغه. اینا حداقل این رژیم فاسد خونخوار امروزین ایران حداقل 10 تا 15 میلیون نفر حداقل حتما داره طرفدار، از همون نوعی که دارن مفت میخورن و عوان انصارشون آدم های نادان و اینها دل بستن به این. و آخوند و ملا با ناله و حقوق بشر و حقوق آدم و این حرفا اصلا نمیشنوه. چه کسی هر کس با دین رسول الله مخالفت میکنه این حقی داره؟ هر کس با سید اولاد پیغمبر دشمنی، با این سید علی دشمنی، با امام زمان دشمنی، با امام زمان دشمنی، با پیغمبره و دشمنی با پیغمبر دشمنی با خداست. خیلی همت بزرگی میخواد برکندن اینا. جز اتفاق و اتحاد کل مملکت. در این حال که میگم آسان هم هست، در این حال اون اتفاق و اتحاد که به دست میاد که همه مردم بدانن منافع مشترک دارن، سرنوشت کشور است، سرنوشت بچه های ناس، نسل های آینده، و پای به میدان بگذارن. اون موقع هیچ دیکتاتوری نمیتواند در مقابل ملت مقاومت بکنه، باید بذاره و فرار کنه. کما اینکه ما که ملت دیروز نیستیم، که پاکستان که نیستیم، تجربه نداشته باشیم. 2500 سال تاریخ دولت و حکومت پشت سر ماست. چه شخصیت ها خوب و بد، چه وقایعی بر ما گذشته. ظرف کمتر از 80 سال دو انقلاب این هم داستان است. یک خانمی، اون عکس این خانم نشون بدید، یک خانم پیدا شده
قدیما میگفتن جوانمرد، گفتن لوتی. کاپیتان پیا، این کاپیتان نگاه کنید، کاپیتان کشتی بوده، فرمانده کشتی آلمانی بوده، حامی حقوق پناهندگان حیوانات. 1000 مهاجر رو در دریای مدیترانه که در حال غرق شده بودن نجات داده. حالا گرفتنش به اتهام نقض قانون مهاجرت و در انتظار محاکمه است در ایتالیا. شیر کاپیتان، خالکوبی هم هست. اصلا بگرد اگه محکوم بشه 20 سال زندان و جریمه سنگین مالی. 60,000 حامی این کاپیتان طی نامه پارلمان ایتالیا نوشتن و خواستار توقف محاکمه این زن شدن. بله، میگوید که یک بار هم کاپیتان مدال افتخار شهرداری پاریس را به خاطر کمک های نودوستانش رد کرد. گفت من قهرمان بشر دوست نیستم، شهروندی عادی هستم. بله، و نباید دنیایی را داشته باشیم که در آن به دنبال قهرمان بگردیم. خب اینم نظر ایشون بوده. از آدم های خوب هنوز دنیا هستن. 1000 نفر رو حالا باید رفتید که آیا نجات دادنه مهاجران بیچاره تو دریا این جرمش چیه؟ حتما پناه داده برده رسونده به جایی کاری کرد. اما درود برو، درود برو. خب دوستان گرامی، فکر میکنم که در باب این خدمت شما عرض کنم، این کتاب فتوح البلدان، بله فتوح البلدان، این کتاب، کتاب بلازوری است. بلازوری در سدس قرن دوم هجری، احمد ابن یحیای بلازوری، این ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش به تصحیح استاد علامه محمد فرزان. محمد فرزان از علمای بزرگ بود در ردیف فروزانفر، خراسانی هم بود. و اینجا داستان ها آورده که من سر فرصت بایستی که برای شما اینا رو بخوانم که اینا در ایران چه کردن. حسن حسین هم بودن در زمین. تصریح میکنه که حسن حسین فرزندان علی در حمله به ایران در یکی از این حمله ها مشارکت داشتن و کتاب مهمی است. این بعد از باقری آمده است و عرض کنم که ابن کلبی و اینها خیلی جالبه، خیلی خیلی دل آدم میگیره واقعا. قطع سیستان و کشتار و باوران نهر و گرگان به خصوص و اینا که داستان خونخاران جرار اینا. لوح اکبر، لوح اکبر. خب خیلی سپاسگزارم که توجه کردید هموطنان. از سپهر گرامی خیلی ممنونم، برنامه رو هدایت فنی کردن مثل همیشه. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام

آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام

0: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، از خدا بی خبران، خدای خودشون. امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، ده گروه دزد، البته دزدی اسلامی، نه دزدی که مثلا بخواد شکم خودشو سیر کنه. دزدی میلیاردی رو میگن دزدی اسلامی. قبل از ظهور اسلام تمام اسلامیون به جز ابوبکر و عثمان بی چیز و فقیر بودند. بعد از اینکه اسلام موفق شد، ابوبکر همه زندگیشو داده بود، عمر چیزی نداشت، عثمان تریلیونر شده بود و اقوامش، حضرت محمد و حضرت علی هم از بیلیون رد شده بودن. خب جانشینان اونا چیکار باید بکنن؟ همون کار. دزدی اسلامی. به همین دلیل ما از اکبر دزد داریم تا رهبر دزد، تا اون آخوند جزغاله 16-17 ساله‌ای که داره درس دزدی میخونه توی حوزه، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، سه تا طویله تشخیص، خبرگان و شورای دوست، تا قوه مغننه، مجریه و قضائیه دوست، رئیس جمهور دوست، وزرای دوست، هیئت دولت دوست، سرداران دوزدن در دوست. خب این دوزدان برای اینکه دزدیشون از بین نره بایستی مواظب اجرای اسلام نیاب محمدی باشند، چون اگر اسلام از بین بره راه دزدی بسته میشه، الله از دست میدن، الله به اینا کمک میکنه اینا دزدی کنن، الله به اینا اجازه میده اینا دزدی کنند، الله آسمونی. یه جونم الله زیرزمینی داریم، اسمش امام زمونه. تشریف میارن، گردن همه رو میزنن که دنیا پر از عدل و داد بشه. بابا به به، چه خط قشنگه. این اسلام خون میخواد، برای همینه که تو بهشت زهرا فواره خون گذاشتن، برای همینه که خمینی گجستک میگفت اسلام خون میخواد، منتها خون طوله خمینی رو نمیخواد، خون بچه های عزیز ایران رو میخواد، خون بچه های خرد باختگان رو میخواد. اون وقت بیزه اسلام محکم نگه داشته میشه، اون وقت آخوند هر روز صبح بعد از نماز صبحش که نمیخونه میره تای چا صبحونش رو میخوره همون جا، میاد بالا میگه پیش امام زمان بودم، کاغذ به هم داده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خبرهای میدونید دیروز اینجا و در همه دنیای غرب و غیر غرب، حتی مثلا آفریقای و آمریکای جنوبی، خیلی جاهای آفریقا، جشن کریسمس بود. به باور مسیحیان که 2 میلیارد هم بیشترن، عیسی مسیح روز 25 دسامبر متولد شده. به همین باوره که به باور شیعیان اینا میرن تو جهنم، چون باور میکنن عیسی مسیح این روز متولد شده. و خب خیلی جاهای دنیا هستن با این همه که اسلام همه جا بمبگذاری میکنه، همه جا آدم کشی میکنه، هنوز اسم این اسلامو نشنیدن. اونا میرن تو جهنم، برای اینکه الله بخشنده و مهربان است، الله بصیر و بیناست. وقتی دیروز براتون گفتم که این یارو مدتی که ناصر مکارم شیرازی قرآن رو نخونده، از خودم حرف نزدم، از کتاب براتون دلیل میارم که اون مردک، اون آخوند دزد که هم خودش هم پسرش دزدن و مال ملت ایران رو میدزدن، قرآن رو نخونده. چون داستانها و قصص قرآن به کوشش خود من توی این کتاب همش اومده، از تورات هم اومده، از جایی نیومده. در اسمش هست داستانها و قصص قرآن، اسم قصه هاشم الان براتون میگم. اولین گفتارش از هر قوم پیامبری، خود الله به خود حضرت رسول الله فرمودن که من برای این تو رو اینجا آفریدم، چون اونا میگفتن خب ما پیغمبر دادیم، تو رو دیگه میخوام چه کنیم. گفته هر قومی باید پیغمبر داشته باشه. حالا قوم ایرونی چرا باید پیغمبرش عرب باشه من نمیدونم، چون این کتاب نوشته. داستان خلقت آسمان ها و زمین، داستان عرش، داستان شیطان، داستان فرشتگان، داستان طوفان، داستان ابراهیم، داستان موسی و فرعون، داستان بنی اسرائیل و گاو یا گوساله، داستان یوسف، داستان موسی و خضر، داستان یونس، داستان ایوب، داستان صالح، صالح پیامبر و شتر ماده، داستان عزیر، داستان اصحاب کهف، داستان معراج پیامبر اسلام، داستان سلیمان و داوود، داستان مریم و عیسی، داستان مژده و بیم، داستان معاد، داستان بهشت، داستان جهنم، داستان غنایم، داستان زنان، داستان عزت و ذلت، داستان جن، داستان قسم، داستان آیاتی چند و داستان مسخ انسان به حیوان. و برای اون آقای بیگ بنگی توی اینم داریم، دیروز و امروز بیگ بنگ، نگاهی به جهان. نه همه حساب و کتاب داره. توی کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع الدین شفا که من همیشه توصیه میکنم به همه، نه از خودش، از 300 دانشمند و از 100 کتاب گلچین کرده و توی این آورده. ولتر اولین کسی بود که یک خواهام یهودی بود، یه ربای بود، و بعد به جای رسید که همه اونا میرسن، ولی این جرأت اینو داشت که آقا همه ما راه خلاف داریم میریم. اومد گرفتاری‌ها و عیب‌های اولین کتاب مقدس

هابیل را زایید. بار دیگر آبستن شد، هابیل را زایید و هابیل به گلداری پرداخت و قابیل به زراعت و بعد از مرور ایام قابیل از محصول زمین خود برای خدا هدیه آورد و هابیل نیز نوزادان گله خود و پیه آنها را برای خداوند آورد. خداوند هدیه هابیل را پسندید اما هدیه قابیل را منظور نداشت. خدا آزار داره، اصلا شر به پا میکنه. های شیطون نبود هیچ گرفتاری ها نبود، ولی خدا شیطون رو درست میکنه که گرفتاری درست کنه. پس خشم قابیل برافروخته شد و سر خود را به زیر افکند. آنگاه خداوند به دو گفت: چرا خشمناک شدی؟ این خدایی که همه چیز میفهمه اینجا یهو کودن میشه، هیچی نمیفهمه. از قابیل میپرسه واسه چی خشمناک شدی؟ خب نمیدونه برای چیه. اگر تو هم هدیه مثل برادرت هابیل میآوردی، هر آینه مقبول من میشد. خدا نمیدونسته که این مزرعه داره، این گلدار نیست. یا خودش به کوچه علی چپ میزده. با عقل اگه به آیات تورات نگاه کنید، علت این که میرم سراغ تورات برای این که آقای ولتر راجب تورات نوشته. اگه تورات نبود قرآنی وجود نداشت. همه رو کپی کردند و واقع شد که چون به صحرا رفتند، قابیل بر برادر خود هابیل برخواست او را بکشت. خدام رفته بود مرخصی. ولتر در این باره می نویسد: معلوم نیست چرا خدایان در هر دوره و به هر صورت قربانی انسانها یا حیوانات را بر هدایایی که کشتار در آنها نباشد ترجیح می دهند. برای اینکه خدا خونخاره. ولی حتی در این صورت نیز آیا یهوه نمی توانسته است میان دو برادر کینه توزی به وجود نیاورد و یکی از آن دو را طوری سرشکسته نکند که به قتل برادرش دست بزند؟ و تازه بعد از این برادر کشی خود یهوه از برادر آدم کش و نه از برادر کشته شده حمایت میکند. رفیق قاتلاست، رفیق دزداست. چون آیه بعدیه: و چون قائن رو توی قرآن کردنش قابیل، برادر خودش هابیل را کشت، خداوند خدا مقرر فرمود که هر که قابیل را بکشد 7 چندان از او انتقام گرفته شود. توضیحات بعد اینو خوب گوش بدید. و به قابیل علامتی داد، یعنی مثلا یه دونه کارت ویزیت شد داد، گفتش اینا هر که اومد تو رو بکشه بهش نشون بده که هر که او را بیابد وی را نکشد. پس قابیل از حضور خداوند بیرون رفت و در شرق باغ عدن ساکن شد و در آنجا به زوجه خود درآمد. یه همون سوالی است که من دیروز کردم، زوجه از کجا آمده؟ بعد اون یارو مکارم شیرازی گفته قبلا آدم رو زمین بوده. اون وقت این با اصل قرآن و اصل تورات منافات داره. و از او پسری به نام خنوخ آورد و شهری بنا کرد و آن شهر را به نام پسر خود خنوخ نامید. سفر پیدایش باب 4 آیه های 15، 16 و 17. در اشاره به این نوشته تورات ولتر می پرسد: گذشته از اینکه خداوند یک قاتل برادر کش را زیر حمایت خاص خود می گیرد، آن هم در شرایطی که قبلاً پدر و مادر او و در پی آنها همه نوع بشر را تنها به خاطر خوردن یک میوه ممنوع و محکوم به عذاب دائم، یک میوه ممنوع محکوم به عذاب دائم در روی زمین کرده است، چگونه همین خداوند نمی‌دانسته است که پس از قتل هابیل به دست برادرش دیگر جز 3 نفر، آدم، حوا و قابیل، هیچ انسانی در روی زمین نمانده است تا قابیل را بیابد و او را بکشد؟

خداوند از او بدین گناه 7 بار انتقام بگیرد. و روشن هم نشده که این زوجه‌ای که قابیل گرفت از کجا آمده بود و شهری که ساخت و به نام پسرش نامگذاری کرد به دست کدام کسانی ساخته شد و چه مردمی در آن سکونت کردند. ببینید دروغ پشت دروغه. رب یه زوجه یه جا پیدا کرد با اون ازدواج کرد، بعد دو نفری یه بچه هم داشتن به نام خنوخ، اومدن یه شهر ساختن. اینا چون شنونده داشتن هرچی دلشون میخواسته میگفتن. تو هم که پیغمبر قبول نداری، خدا رو قبول داری، خدات اینه. میگه پیش از فرستادن طوفان نوح خدا تصمیم میگیرد که در آینده ایام عمر بشر 6 مرتبه 20 سال بیشتر نباشد. سفر پیدایش باب 6 آیه 3. ولی در همین سفر پیدایش باب 11 آیه 10-32 از 10 نسل پیاپی از فرزندان نوح نام میبرد که هر کدام از آنها به تفاوت از 148 سال تا 600 سال عمر کرده. مسئله اینی که آدم های مختلف اینا رو نوشتن، اما خب وقتی یارو نوشت گفتن که آقا تو از کجا اومدی این حرفا رو داری میزنی مزخرف، میگفت نه یهوه گفته. چیز بعدی که براتون دارم راجب معجزه است. در معجزات دهگانه محیرالعقول موسی در مصر، معجزه 4 حکایت از این دارد که تمام اسبان و الاغان و گوسفندان مصریان به فرمان یهوه به وبایی سخت نابود شدند. ولی در 10 معجزه همین موسی، فرعون با همه سواران و اسبها و عرابه ها و تمامی لشکریان خود را به دنبال خود می کشد و خود او با همه اینها در دریا غرق می شوند. در سفر خروج تصریح شده است که 600 هزار مرد یهودی که همراه با زنان و فرزندان خود از مصر بیرون آمده بودند در ایلیم چادر زدند که در آن تنها 12 چشمه آب و 70 درخت خرما بود و همگی نوشیدند و خوردند و مدت زیادی در آنجا موندند. باب 15 آیه 27. در پایان دوره سرگردانی یهودیان در صحرا موسی به دانان خطاب میکند که اینک یهوه خدایتان شما را 40 و 11 در این بیابان رهبری کرده است، بیان که لباس بر تنتان مندرس شود یا پاهایتان آماس کند. سفر تثنیه باب 8:2-4. ولی به گفته تورات موسی هنگام خروج از مصر 80 داشته، در وقت مرگ 120 ساله بوده و با این حساب در موقع خطاب این مطلب به یهودیان میبایستی مدتی از مرگش گذشته باشد. از جانب دیگر همین مردان و زنان و کودکان که به قول موسی نه لباس بر تنشان مندرس شده نه پاهایشان آماس کرده بود، در هنگام ورود به ارض کنعان توسط عزرا پیغمبر معتبر یهود در کتابی که نام خود او را دارد چنین آمارگیری شده اند: شمار یهودیانی که در بازگشت از مصر به ارض کنعان آمدند 42,630 نفر بود، سوای غلامان و کنیزان ایشان که 7,337 نفر بودند و مغنیان و مغنیات ایشان که 200 نفر بودند و اسبان ایشان که 730 رأس بودند و الاغان ایشان که 6,720 رأس بودند. کتاب اول عزرا باب 2:64. همین یهودیانند که طبق آنچه در صحیفه یوشع آمد در بیش از 100 حمله پیاپی شهرهای مختلف کنعان را متصرف می‌شوند و مردم آن را قتل عام و خود شهرها را ویران می‌کنند و با آنکه همه
و با همه آن که سایه یهوه بر سرشان گسترده شده است، احتمالاً خود نیز متحمل تلفاتی می شوند. با وجود این، در پایان این ماجرا شمار آنان 300 هزار نفر می شود. از روی این اعداد که عده اومدن، چون دیدن اینا به هم نمی خونه، یه دین جدید درست کردن به اسم کبالا. مدتی هم به من تلفن میکردن که آقا تو نمیدونی کبالا اینه، کبالا اون. من اصلا هیچی نمیدونم. معذورم ار محال تو باور نمیکنم. آقای ناصر انقطاع یه کار قشنگ کرده، همه کاراش خوبه، ولی این کار آخرش دیروز به دست من رسید، نخوندم هنوز کتابشو، ولی از اسم کتاب خوشم اومد. حافظ و کیف مهر. بارها و بارها من گفته بودم حافظ مهر پرسته. حافظ بی خودی نگفت که پیر مغان حکایت معقول می کند. پیر مغان مال کیف مهره. معذورم ار محال تو باور نمی کنم. تنها همزبانی هم که داشتم و دارم توی این مسئله سیاوش عوستاست. درودی دارم به هر دوشون. امروز این رو برای اون آقایی که به من اعتراض کرده بود که تو از آیت الله بیشتر میدونی، آیت الله چیزی نمیدونه. یک آخوند جزغاله میتونه بره به حوزه، حجت الاسلام بشه، آیت الله بشه، مرجع تقلید بشه، لای قرآن رو وانکنه. اصلا شرطی نداره که این قرآن رو بخونه. شما مردم چند نفرتون آیت الکرسی رو حفظین؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. چند نفرتون حفظین؟ خیلی. چند نفرتون معنیشو میدونین؟ باور کنید یک در هزار. این آیه این در پاسخ جوابیه کسانی است که میگفتن محمد مجنونه، هذیان میگه، دیوانه است. هیچ ربطی به چیزی نداره. اما چون توش کرسی داره، آخوندم گفته که یکی آیت الکرسی خوند رفت، بعد دوز اومد خونه شون، دید کرسی ها رو گذاشتن رو هم دیگه. ما هم بابایی هستیم. وقتی از بچگی اینو تو گوش من میکنن، بیرون آوردنش سخته. آقایی که حرفای منو نمیخوای بفهمی، نمیگم نمیفهمی، نمیخوای بفهمی، من با تو گرفتاری ندارم. من به دنبال فرزند تو هم، من به دنبال نسل آینده تو هم. تو مثل من سوختی، از بین رفتی. من برای نسل فردا صحبت می کنم. من این پی که دارم می ریزم، خودم می دونم چی کار دارم می کنم. به هر قیمتی، تا وقتی که نفسم میاد بیرون حرفم رو میزنم. وقتی هم نیامد، گفته های من گرانتر میشه. آقای به من میگی که جمهوری اسلامی توی تلویزیون از تو انتقاد میکنه. من توقع نداشتم که تعریف منو بکنه. باید انتقاد بکنه. حرفی که من میزنم با کارهایی که با جلوی دزدی جمهوری اسلامی رو میخوام بگیرم، جلوی مفخوری آخوند رو میخوام بگیرم، خب اونم میخواد از خودش دفاع کنه. او میخواد من خفه کنه، من میخوام مردم رو بیدار کنم.
برای خفه کردن من، برای اینکه صدای من به شما نرسه، پولهای زیادی خرج میکنه. مستقیم نمیاد به کسی بگی که آقا انقدر تو بگیر فاضلی رو جواب کن. غیر مستقیم میاد میگه من انقدر بدم ساعت فاضلی رو میخرم. تلویزیون خرج داره، تلویزیون هر ساعتش خرج داره.

وقتی که پرده از جلوی چشم آدم برداشته میشه، از اکبر گنجی چند وقت پیش یه مطلبی براتون خوندم که گفته بود قرآن گفته الله نمیتونه باشه، کار خود محمده. یه دم دورورش بودن بهش گفتن، اینم گفته بعدش هم خودش که اینو ننوشته که، یه دو اومدن گفتن اینا رو ما از محمد شنیدیم. قرقاتی هم توش زیاد داره. این شد کتاب مسلمین. ولی آقای گنجی گفت همه اینا رو خود محمد گفته، اونم اشکال نداره. الله و جبرئیل توش کشید بیرون، یه پله جلوتر رفته. ایرنا خبرگزاری مال حکومت دینی میگه اکبر گنجی مدعی شد وجود خدا را نمیتوان اثبات کرد. پله پله تا بی خدایی. حتما اکبر گنجی هم داره چشم گوشش باز میشه. شاید بهترین تغییری باشد که بیشترین انطباق را با اعمال و گفتار اکبر گنجی دارد. او که در ابتدا به حمایت از همجنس بازان و بهائی ها برخواسته بود، با انکار سندیت آیات قرآن و نیز وجود امام زمان پله پله از اسلام و تشیع دور شد. اخیراً نیز مدعی شده است که وجود خدا را نیز نمیتوان اثبات کرد. گنجی که با رادیو زمانه گفتگو میکرد ادعا کرد در مورد خدا از اول تاریخ تا به امروز بحث ادامه دارد که آیا خدایی وجود دارد یا نه. کسانی که خدا باور هستند ادله‌ای برای اثبات ارائه کرده اند و این ادله از سوی مخالفین پذیرفته نشده است، تا ابد هم پذیرفته نخواهد شد و این بحث همچنان ادامه دارد. از این رو وجود خدا را نیز نمیتوان اثبات کرد. آقای اکبر گنجی گفته. فردا فردای آخوند نیست. کسی که چسبیدی به عبای آخوند، این راه که تو میروی به ترکستان است. روی ماسه داری خونه میسازی، نه روی بتون آرمه. چون پایه این حرف ها بر آبه. هرچقدر علم جلوتر میره دین ضعیفتر میشه. بگذاریم که بزرگان ما گفتن و از ترس جونشون در لفافه گفتند، همون جوری که دکتر ناصر صاحب زمانی وقتی که خط سوم رو نوشت گفت و آن بزرگ سگونه خط نوشتی، یکی همو خواندی و هم غیر، یکی همو خواندی و لا غیر، یکی نه او خواندی و نه غیر. سربسته باید حرف می زدن، با ایما و اشاره باید حرف می زدن، با کنایه و استعاره باید حرف می زدن. من خودم می دونم خیلی کسا هستند مثل من فکر می کنن، اما جرأت گفتنشو ندارن. اینها از ترس آخوند، از ترس تکفیر، از ترس مردن، هر روز خودشون رو میکشند، خودکشی میکنند. دیروز آقای به من زنگ زده بود که بیا، نمیدونم یه عده‌ای هستن میخوان مالشون رو بگیرن ازشون امضا بکنم. گفتم به من چه؟ مگر من
نایب کسی هستم، مگه من گفتم وکیل مدافعم؟ عرضه داره بره مالشو پس بگیره؟ نداره، چشمش کور همینیست که هست. امام زمانی وجود نداره عزیز من. در کف مردانگی شمشیر میباید گرفت، حق خود را از دهان شیر میباید گرفت. این وسط شیرم ممکنه بخوره، خورد که خورد به جهنم، ولی حرفتو زدی، کارتو کردی، مثل موش نرفتی تو سوراخ. میکشه بکشه. من تا لحظه‌ای که میخواستن بکشنم مقاومت کردم و تا نکشتم نتونستم درم. برای همینی که دنبال من، ببینید، برای هر کاری آدم باید یه تعونی بده. اگر نخوای تعون بدی، خب هر کاری دلت میخواد بکن، بشین الله خودش درست میکنه. این جمعه روز کتاب فروشی منه، من امروز همش به حرف بودم. این خاک ناسپاس رو بگیرید ببینید، این خاک ناسپاس اگه شما بخواید ویدیو دیویدی بخرید اگه جا کپی کنید از این گرونتر در میاد. 10 ویدیو توشه، هر ویدیویی بیش از 1 ساعته، یعنی دیویدی 10 دیویدی توی اینه، 10 دیویدی سوا سوا. اسم این دیویدی ها هست میراثداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، 2 پادشاه و 1 سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. همه اینا میشه 50 دلار، یعنی هر دیویدی 10 دلار و 5 دلار ببخشید، قیمتی که برای خودش تموم شده. و چون بیزنس جمع کرده اومد به من گفت قیمت تموم شدهش اینه، تو هرچی میخوای بفروش. من گفتم این همون 50 دلار رو میفروشم، پولشم میدم به خودت. از این ارزونتر پیدا نمی کنید. اگه بخواد کپی کنید گرونتر از این میشه. 50 دلار به اضافه هزینه پست هر کجای دنیا بخواد. 3 کتاب من چاپ کردم، یکی داستانها و قصص قرآنه، یکی خاندان نوبختیه، یکی توضیح المسائل اصلی خمینیه. 14 توضیح المسائل رو با هم دیگه مطابق کردم. توضیح المسائل اصلی خمینی رو که اون مزخرفاتی که این گجستک نوشته در آوردم براتون، گفتم که ببینید امامتون کی بوده. اسلام ناب محمدی، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، امیر نجات. قرآن رو به فارسی بخونید که بفهمید، همون مسئله و انیقادی که براتون زدم. از خانم هما میرفشار 1 کتاب به اضافه 1 کاست با صدای خود خانم میرفشار، کتاب به نام آلاله، مجموعه شعریه. من اینا رو تون تون دارم میگم برای اینکه وقتم صرف کارهای دیگه شد و نرسیدم دیگه حرف اصلی رو بزنم. این فروهرها رو که اینقدر میگین آقا فروهر تو چنده، این فروهر من گرونه،
این بزرگه و از ایران اومده، تلاس و قیمتش گرونه. این فروهرا هست، هم نقره‌ایش هم تلاییش، قیمتش هم 60 دلاره به اضافه خرج پست. و این دستبند فروهر که یه دفعه نشونتون دادم، 4 نقره است، 4 تا فروهر بهش هست. سنجاق سینه آب طلای شیر خورشید ندارم اینجا نشونتون بدم. اینایی که دارم بهتون میگم، اینا هم یه چیز یادگاریه میاد پیش شما، هم کمک به برنامه من میشه. من سایت جدیدی دارم درست میکنم که از فردا پس فردا شما دیگه راحت میتونید این را هر جا دلتون میخواد دانلود بکنید. یه سیستم جدید دارم براتون میذارم، قبلی هم میمونه هان، یعنی 2 سایت میشه، چون یه مقداری ترافیک زیاد بود، یه عده میگفتن نمیتونیم دیگه ببینیم. سایت دوم هم داره درست میشه. این کتاب 23 سال نوشته علی دشتی، زنده یاد علی دشتی، پیغمبر اسلام 40 سالگی گفت، الله به من گفت برو مردم رو هدایت کن. 63 سالگی از دنیا رفت. اون 23 سال زندگی اصلی پیامبر اسلام توی این کتاب نوشته شده. اگر فهرستی داشته باشه سعی میکنم فهرستشو براتون بخونم. نه فهرست نداره، شروع کرده نوشتن. علی دشتی وقتی این کتاب رو نوشت نگفت مال منه. و به نام یک شیخی اینو منتشر کردن، اولین بارم در بیروت منتشر شد. آیونی که با من دعوا میکنین سر امیرالمومنین، این کتاب رو بخونید، علی نماد شیعه‌گری، علی حقیقی رو به شما معرفی میکنه، نه علی آخوندی رو. دروغی که درباره علی گفتن در تمام قرون، این کتاب به شما میگه حقیقت علی چی هست. از آقای شجاع الدین شفا 10 کتابه، آخرین کتابش هست به نام فروغ‌هایی در تاریکی. من همیشه میگم فروغی در تاریکی، فروغ‌هایی در تاریکی. مگر معمولا آقای شفا یک پاراگراف کوچیک اولش می نویسه برای معرفی کتابش، میگه آثاری منطقا نمی بایست بازار فروش گسترده‌ای داشته باشد. با این همه از همان آغاز استقبال پیگیر خوانندگان آنها را یکی پس از دیگری به چاپ‌های تازه‌ای رسانیده و حتی یکی را به صورت پرتیراژ‌ترین و پرخواننده‌ترین کتاب تحقیقی زبان پارسی در یک ربع قرن گذشته درآورده است، حتی در خارج کشور. اونایی که در ایران آقاچاق چاپ شد و یا روی نت رفت و اینا، اونا رو اصلا به حساب نمیاره. این واقعیت بهترین نمایانگر این است که آشنایی با چنین روشنگری های مستند و دور از جانبگری و تعصب تا چه اندازه مورد نیاز و مورد علاقه عمومی، به خصوص نسل جوانی است که دیگر حاضر نیست در قرنی چون قرن 21 و در هزاره‌ای چون هزاره سوم نقش صغیران شرعی و مادام العمری امامدارانی را به عهده داشته باشد که مدعی ارتباط مستقیم با عرش الهی و یا امام زمان هستند، ولو اینکه این ادعا بدون چماق پاسداران و سیاه چالهای دادگاه های شرع ولایت فقیه پشتوانه‌ای نداشته باشد. اون کتابی که راجع بهش داره آقای شفا صحبت میکنه، اون کتاب تولدی دیگره.
رکورد تمام کتاب‌ها رو شکسته در تاریخ ایران. فهرست این کتاب در سودای تاریخ از کتاب سی گفتاره، از کتاب ایران در چهارراه سرنوشت، نامه سرگشاده به همه فرزندان ایران، از کتاب در پیکار اهریمن، نبرد هزار ساله فرهنگ ایران با مکتب دکانداران دین، از کتاب توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، پاسخهایی به پرسش‌های هزار ساله، از کتاب جنایت و مکافات، سیری در نخستین انقلاب سیاه تاریخ جهان، از کتاب تولدی دیگر ایران کهن در هزاره نو، و از کتاب پس از 1400 سال، آنچه هر ایرانی هزاره سوم می باید درباره واقعیت‌های 14 قرن تاریخ اسلامی کشورش بداند. این خلاصه هایی است که از تمام کتاب ها جمع شده در کتاب فروغی در تاریکی، و این کتاب شما رو راهنمایی میکنه که کدوم کتاب ها رو بخونید. آخرین کتاب آقای شفا، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمه، از هومر آبرامیان، زرتشت چه میگوید؟ امروز همه کتابا رو نیاوردم به دلیل اینکه یه مقداری حرف داشتم بزنم و وقتی حرف دارم بزنم نمیرسم به همه کتابها. کتاب شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله، این کتاب رو من توصیه میکنم بخونید. شرح حال و زندگی محمد نزدیک 500 صفحه کتابه و جدن در جد محمد و طایفه قریش با جدولی که درست کرده که از کجا کی شروع کرده، بچه هاش کی بودن، بچه های اونا کی بودن، همه رو به شما معرفی میکنه. تا تولد محمد ابن عبدالله، نوع تولد محمد ابن عبدالله و عبدالمطلب رو به شما میگه، این چه نوع تولدهایی بوده، و نوع زندگی عربی رو به شما میگه که قبل از اسلام به چه صورتی بوده و ازدواج ها به چه صورتی بوده. همه اینا رو براتون توضیح میده این کتاب. تمامش هم مستنده، یعنی از خودش هیچی نگفته، از کتاب های دینی که مورد قبوله دانشمندان اسلامی قرار داره. حالا بعضیا میگن آقا از کجا معلومه اون درست گفته باشه؟ پس تو چی رو کدوم قبول داری؟ من قرآن رو قبول دارم. چی میفهمی از قرآن؟ هیچی، مثل توتی میخونم و میرم و میام. من قرآن رو قبول دارم. آقا چی میفهم؟ من میگم قرآن رو فارسی بخون، بخون بفهم، قبولش داشته باش، من مخلصم. حرف راست میخواین بشنوید؟ کسی که نگفت پیغمبرم و پیغمبرش کردن، زرتشت، گاتها سروده های آسمانی زرتشت. به اعتقاد من آسمانیش هم زیاده. سروده های زرتشت همینجوری باز میکنم هر جا شما. ای خداوند خرد، ای مظهر راستی و روشندلی، چون به راستی تو را چنین برتر و بالاتر از همه شناختم، پس آرزومندم در سراسر دوران زندگی مرا راه نمایی کنید تا با صمیم قلب و با ایمان کامل تو را ستایش و نیایش کرده به سویت بازگردم. خداوند خرد، الله نیست، یهوه نیست، جبرئیل نیست، میکائیل نیست، هیچ ایلی توش نیست. یه چیزی رو پیدا کرده توی مغزش باهاش حرف میزنه.
اونی که این باهاش حرف میزنه جواب نمیده، این حرف زرتشته. دین زرتشتی میگه اهورامزدا اینجوری گفت به زرتشت. مطلقا زرتشت هم فی ادعایی نداره. مخان هرچی دلشون خواست نوشتن. به قول یکی از دوستان، تا زمانی که اردابیراف نرفته بود به مقام پول میزنن رو هم. یکی از مقا رو میفرستن که بهشت و جهنم رو ببینه بیا تعریف کنه، و اردابیراف نامه من قول داده بودم که سایتش هم براتون بیارم، میگم براتون فردا که شنبه است. ببینید دوستان، این برنامه هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه هفت صبح به وقت لس آنجلس پخش میشه، و دو روز من که جمعه حتما، یعنی این برنامه حتما روز یک شنبه پخش میشه، بازپخشای من در طول هفته ساعت 2:30 بعد از شب، نمیدونم کی بیداره کی خوابه، اینی که اصلا اعلام نمیکنم. ولی دو روز هفته من که یکیش حتما جمعه است، روزهای یک شنبه پخش میشه، یکی از روزهای هفتم روز شنبه ساعت 7 بعد از ظهر. در طول هفته 7 صبح تا 8 صبح به وقت لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 7 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. بقیه حساباشو خودتون بکنید. هی نگید یکی میگه آقا به وقت ایران چی میشه، یکی میگه به وقت لندن چی میشه. خودتون حساب بکنی آقا، هلو برو تو گلو، بلد نیستی حساب بکنی، اگه چی بپرس. من با لس آنجلس چقدر فرق دارم؟ من اجمالی براتون میگم، شرق امریکا با لس آنجلس 3 ساعت، لندن 8 ساعت، اروپا 9 ساعت، اسرائیل 10 ساعت، ایران 11 ساعت و نیم. این تفاوت چیه؟ خودتون حساب بکن. کاری نداره این، هی از من میپرسن. از آقای دکتر مسعود انصاری 11 کتاب، همش خوندنیه. از علی میرفطرس 5 کتاب، همش خوندنیه. شما تلفن کنید برای من پیام بذارید، شماره تلفن بذارید، من حتما بهتون زنگ میزنم. نترسید، تلفنتون رو به وزارت اطلاعات نمیدم. از آقای مهدی شمشیری حدود 12 کتاب دارم، از هوشنگ معین‌زاده 6 کتاب. اینا که دارم بهتون میگم، اینا رو همه رو توصیه میکنم بخونید. یه آقای تگزاس زنگ زده بود، گفت آقا من اینجا میخوام یه کتاب خونه باز کنم. گفتم حدود 70 تا کتاب، میشه $3,500. گفت آخه من میخوام برای مردم مجانی بدم. گفتم آقا این $3,500 $2,500 خرجشه، $1,500 رو من بر برنامه میخوام، اون نده، من خودم میرم کتاب ها رو، حالا که برای مردم میخوای، من وقف مردمم، حالی که برای مردم میخوای من میرم خودم میگیرم، میام حمالیشم میکنم، پستشم میکنم، براتم میفرستم، هیچم نمیخوام. گفت آقا درود به شرفت. گفتم آقای همه ما باید این فکرها رو بکنیم، همه ما باید، اگر ما هی یه دونه یه دونه باشیم به هیچ جا نمیرسیم. این حرفم فقط نمیشه ادعا کرد و با زبون گفت، ما بایستی یه کاری بکنیم. هی نشینیم تو خونه بترسیم. آقا جان این خبرها نیست که به تو میگن. من چون میدونم تو اروپا میکشنم نمیرم، چون دولت‌های اروپایی معامله میکنن میفروشن. دولت امریکا اگه منو بکشن حداقل یه تکونی به خودش میده، ولی دولت انگلیس وقتی اومدن بچه منو کشتن یه معامله کلون کرد، زندانیا رو پس داد. دولت فرانسه وقتی بختیار رو کشتن معامله کرد، اونا رو پس داد.
دولت آلمان وقتی فرخزاد رو کشتن معامله کرد، قبلا پولش گرفته بود، گفت بریم بکش. اونا هم وقت مؤثر بودن، کسی نیومده در خونه کسی بگه آقا تو این حرف رو زدی پس من میکشمت. اقدر نترسین مردم. من میرم ایران میام. خب میریم میاد که چی؟ من خیلی از مشتریان میرن ایران میان، هم به من کمک میکنن هم کتاب میخرن، ایران هم میرن و میان. دوتا بچهش ایرانه، دوتا بچهش، یه بچهش اروپاست، یه بچهش امریکاست، همه این جاهان هم میره سر میزن. تازه میگه اونجا هم که میرم حرف همو میزنم. بابا یه خود غیرت آدم باید پیدا کنه، ببخشید، یه خود خرد آدم باید پیدا کنه. خوبه اگه خرد آدم پیدا بکنه، تکلیفش با خودش، با خداش، با برادرش، با خواهرش، با عمش، با داییش، با همه معلومه. خرد نداشته باشه حرف مفت میزنه. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 22 ماه مهر، 14 ماه اکتبر. خب در روزهای دوشنبه قریب یک ساعت و 45 دقیقه خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزلم از حافظ بخوانیم به تبرک و تیمن. به قول آخوندها، مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت، مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد. مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودن، هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد. خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش، که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد. برای اینجا بی قانون نخواهد شد، ساز شد منظور این است که ساز از کوک خلاصه به قول امروز نمیفته، قانون بی قانون نخواهد شد. یه غصه نخور، ما رو تو ما رو ببخش به فریاد دف و نی، که شرع تو اسلام در خطر نیست. خلاصه ساز شرع بی قانون نخواهد. مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم، کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد. شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی، یار مهربان ساقی، دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد. مشوی دید نقش غم ز لوح سینه حافظ، که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد. شراب لن، شراب قرمز. دیشب نگاه میکردم به کار آقای نیازی کربانی که ذکره هم رفت، جمع نمیشته از لعل که میاد، اشاره است به این که مقدار لعل یعنی یاقوت و اینها میتراشیدن و در شراب میریختن. خیلی خیلی غریب آمد، ما نشنیده بودیم، یعنی ندیدیم جایی. تو این دیکشنری هم نگاه کردیم، یعنی چیزی ندیدیم که زراب باشی، زرگر باشی، حاضر باشی حالا شام خود مشروب بخوره، بعد بیاد دستگاه الماسش بیاد لعل بتراشه بریزه تو شراب. خیلی غریب اومد، شاید حق با ایشونه نمیدونم، یعنی خیلی غریب به نظرم آمد. خب عرض کنم که یه نکته‌ای که باید اشاره کنم این است که اگر روزی سرباز خواستید چیز کنید، آقا زنگ بزنید به آمریکا اجاره میدن. اخیراً مزدوری شده داستان، دیدیم که مقامات بلند فرمودن عربستان از ما سرباز خواست، پولش گرفتیم گذاشتیم تو جیب. How about that؟ یعنی حوادت دیگه، یعنی به علامت افتخار رو عرض کنم که تأیید گرفتن از این مسئله چطوره؟ یعنی چطوره؟ یعنی که ما هم که میخوایم پوز بدیم، مثلا فرض کنی کار خوبی انجام میدیم، یه چیز نو میخریم، میگیم چطوره؟ اینجا میگن How about that؟ ما عربستان سرباز خواست، ما پولش گرفتیم، پول این سربازا رو از سربازا رو فرستادیم عربستان. How about that؟ این همین چیز غریبی بوده که ما در امپراتوری عالم نشنیدیم. ما زمانی که امپراتوری بودیم از این کارا نمی‌کردیم، از این حرفا نمی‌زدیم. یک زمانی از یمن آمدن خدمت انوشیروان که آقا این حبشه می‌دونید امپراتوری بود، اینا اجداد همین هایل سلاسی بودن، هایل سلاسی دوز که حالا شما نمیشناسید، بچه های ایران نسل جدید. هایل سلاسی هر روز اومد ایران، ماشاءالله سه بار ما رفتیم پیش بازش،
یک چیزای خروسی هم با خودش می آورد از این داستان ها و رئیس دزدا بود. بگذاریم. آمد اونجا که اینا ما رو گرفتن، اینا ریختن ما رو گرفتن. انوشیروان میگه بذار تا تعامل کنم و صحبت میکنه با مشاورین. انوشیروان هم از اون شخصیت های بی‌نظیر تاریخی است و پردو صدا میکنه اون مرد رو، میگوید که من سربازان ایرانی را نمیفرستم که اون سوی آبها کشته بشوند برای مقاصد شما، و دستور میدهد که هرچه محکوم به اعدام هست در زندانهای ایران مثل کارهای هالیوود شده جمع‌آوری کنید. حدود 1000 نفر کسانی که نیرومند بودن اینا تعلیم نظامی دادن، و یک سپهسالار ایرانی به خاطر همون جنگ نامش در تاریخ باقی زهرس سپهسالار اینا شد و انوشیروان دستور داد که شما میرید به این مردم کمک میکنید، و اینا رفتن از دریا گذشتن و داستانش هم خیلی خیلی زیبا و جالب است. اونجا رو گرفتن، پس گرفتن، حواشی رو بیرون کردن و ایرانیان در اونجا بودند. ابنا احرار یعنی فرزندان آزادگان که اعراب بهشون اطلاق میکردن، و بسیار آباد بود یمن به خاطر ایرانیان که اونجا بودن. و در واقع با اومدن اسلام عزیز به گونه دیگر شد و خراب شد قصرهای زیبا و خیلی مدنیت سبا و حمیر از اونجا است. باری این کان انوشیروان بوده، نگو پول به من بده برای حشمت امپراتوری و استفاده از موقعیت. انوشیروان این کار کرده، تقاضای پول هم نکرد. آمریکا هم تا این همین این روز سال اخیر در واقع خب دنیا دو قطب بود، کشورهای دموکراتیک بودن، کشورهای غربی بودن، سرمایه داری لیبرال دموکراتیک در مقابل تشکیلات روسا. یعنی وقتی شما فکر میکنید آمریکا به چه دلیل رفته ویتنام اون سوی دنیا، اینها میرفتن که در واقع روسها نفوذ نکنن. یعنی پالیسی سیاست خارجی آمریکا 100% ضد روسی بوده دیگه. 100% که عرض میکنم ولی نه 100% که همین دنیا، اما پایه اصلی و ستون اصلی سیاست خارجی در واقع خفه کردن روسیه بوده، containment of the Soviet Union به قول خودش. پول نمیگرفت کسی، کمک دوستان کردن از یک امپراتوری خیلی خیلی غریب و عجیب هست، چون شما سودتون داری میبرید در عربستان. یه پول به وزارت هر سربازی پولی گرفتن هم یه چیز خیلی خیلی عجیب بود و من نایده بودم میشه امپراتوری هیچ کشوری هیچ کس این کار بکنه. در باب کردها هم یک چیزی ما شنیدیم که واقعا اون از این هم قریب تر است. واقعا نمیدونم پای آدم به زمین میچسبه که آقا دنیا قراره چی بشه. فرمودن که مگه کردا به ما کمک کردن جنگ دوم؟ ای بابا، شما جنگ دوم به کردا چه مربوطه بیان به شما کمک کن؟ در جنگ نورماندی به ما کمک کردن؟ واقعا واقعا غریب و واقعا عجیب و باور نکردنی است این حرف. حالا چون به این داستان رسید میخوام خدمت شما عرض کنم که اقوام ایرانی تا عصر جدید اینها نگهداران ایران بودن، مرزبانان ایران بودن. مرتب میرزا تقی‌خان امیرکبیر اسلحه میفرستاد به کردستان و یکی از بزرگان کرد اونجا که خیلی خیلی محترم بود اونجا وظیفه نگهداری مرزها به دست کردهای دلاور بود. و من گاهی نگاه میکنم به این اینستاگرام و نوشته ها و اینا، میبینم بچه های ایران چقدر بی اطلاع نسبت به از این مسائل و نمیدانن که کردها قدیمترین در واقع مردم ایران هستن. قوم ایرانی قدیمترینش کردها هستن، و نه تنها در نوشته های دیگران
که در اساطیر ملی هم آمدن کردا. این چه حرفیس میزنی؟ فردوسی، حکیم فردوسی در شاهنامه اشاره میکند به اون جوانانی که میآوردن و در تشکیلات ضحاک میکشتن و بعد ارمایل و کرمایل پیدا شدن، آشپزی گرفتن و چند گوسفند میکشتن یا یک گوسفند میکشتن، مغزش رو با یک مغز دیگر که میکشتن مخلوط میکردن، چون دیکتاتور هر آینه با یک مغز دیگر که میکشتن مخلوط میکردن، چون دیکتاتور هر آینه خون میخواد و مغز در واقع داره از میان برمیداره، و یک نفر آزاد میکردن که اونها کردها شدن. اینها از خیلی قدیمه این داستان ها. باری در روزگار جدید کردها سرکوب شدن، به بزرگانشون توهین شد، قشقایی ها سرکوب شدن، خل اصلاح شدن، شاه سبن ها سرکوب شدن، بزرگانشون کشتن، خل اصلاح شدن. تمام اقوام ایرانی و اصولا در این عصر جدید میخوام خدمت شما عرض کنم که مردم رو بی سلاح کردن.

زندان که مالت بده امضا کن، مالت بده به من. تغیزادی میگوید ما رو دیدن گفتن این رفیقتون هنوز ساکته، یعنی سلطه الدوله هنوز امضا نکرد و اونم مرد آزاد دشت های شیراز بیاری زندان بکنی، فریاد میکرد سلطه الدوله. بالاخره پزشک احمدی رو گفتن که اون چه باید به رگهای ایشان وارد بکنن، کشتن. و خسرو خان رو هم آخوندها کشتن، شلاق زدن، دار کشتن. و گوسفندهایی که از چون از گله ایشون آورده بودن، گله ایشون آورده بودن از نمیدونم شیراز تا نزدیک مرز گلپایگان، این گوسفندها رو تقسیم مردم کردن. بعضی کسان هم گفته بودن اینا قصبی هستن و از به زور گرفتین ما نمیخوایم. بعضی هم گرفتن و این گوسفندهایی که به طور کل فرق میکردن از نظر نجادشون و موتشون آوردن از یک جای دیگر، اینجا همشون مردن. در واقع کسی استفاده هم از اینا نکرد چون محیطشون تغییر داده بودن، محیط براش خیلی اهمیت داشته از نظر علوفه و این حرف. و خلاصه این مدرنیتی دوستان عزیز که اساسش بر آزادی بود است و احقاق حقوق ملت بود است و عدالت خانه بود است و اینها، چیزی نصیب ما نشد هنوز. سرکوب بود است و سرکوب بود است و کشتار آزادی خواهان و فعالان سیاسی و عرض میکنم زور گفتن و پول به جیب زدن و اینها بوده دیگه. قریب 90 سالیست که مملکت ما در این حال روزگار میگذراند. ما هنوز اندر خم یک کوچه و قریب اینجاست که ما نوبابگان ایران زمین هیچ خبر نداریم از گذشته. هیچ خبر نداریم و خیلی بزرگواریم ما. یعنی قتل و کشتار اینا هیچ اهمیتی نداره. جمعیتی رو کشتن که کشتن، حتما حقشون بوده. خیلی ما گذشته. آقا این آقای دونالد ترامپ، من فکر نمی‌کنم دونالد ترامپ بری باشه در باطن، بلد نیست. یک لغزشی کرده، زنگ زده، البته از نظر در واقع روح کانستیتوشن آمریکا خوب کار خیلی عجیب بوده. زنگ زده به این رئیس جمهور اوکراین که آقا شما پسر آقای جو بایدن که حالا رقیبش هست، قرار رقیبش بشه، نمیدونیم چی میشه را. اما دورنماش اینه که ممکنه جو بایدن از حزب دموکرات بیاد بالا و بخواد رقیب بشه. در تمام آمارم عرض کنم اینا هست که این مطلب تکرار میشه که اگر انتخابات امروز باشه نه تنها آقای بایدن میبره که در صدر جدوله، بلکه اون خانم الیزابت وارن هم میبره، اون یکی برنی هم میبره. اینه که زنگ زده گفته آقا شما، ما به شما کنیم سالانه کمک میکنیم، چون میدونید که هر که کشوری که دموکرات بشه و کمونیست بوده باشه، کشورهای که دموکرات هستن، سرمایه‌داری هستن، اینها کمک میکنن برای آینده خودشان، برای منافع خودشان کمک میکنن و زیاد کردن دوستانشون کمک میکنن. آمریکا هم سالی 390 میلیون دلار به همین کشور اوکراین کمک میکند. یاد که ما میپرسیم ولی شما یه لطفی در حق ما بکنید. بعد جولیانی میره اونجا که منظور اینه که خلاصه شما پسر بایدن اینجا بوده، بگردید یه چیزی پیدا کنید و علم کنیم اینو بیابرو کنید. این اصارش اون چه دموکرات ها میگن، یعنی یه تلفن این گونه رو قانونی مملکت بر نمیتابه. آقا خب کشتن دیگه، خب کشتن دیگه، اشکالی نداره، ما مردمان هستیم که شهید پروریم، خب آخوندا کشتن چه اشکالی داره. الان از خیابونای تهران یه رانندگی میکنه، وقتی که من دیدم که عرض بکنم کارت کرده تو سینه شوهرش خانومه یا این رد میشه، یه چیز عادی بهش نگاه میکنه. یه چیز عادی

بعد خیلی کم اتفاق می افتاد روزگار که ما ایران بودیم، خیلی خیلی اندک. من چهار سال اندی تو تبریز بودم آذربایجان، یک قتل اتفاق افتاد و اون وحشت ایجاد کرد. یک قتل، اون هم داستان این بود که یک آدمی که زندانی بود، جنتکار بود، نه چی بود، آزاد شده بود، دوستانش در مراقب اتفاق افتاد، دوستانش براش مجلس چیده بودن، مشروب خوری کردن، دو نفر دعوا شده، یکی چاقو زده بود که کشته بود. همه مردم راجبش صحبت میکردن. الان طوری شده که دیگه قوپش هم از بین رفته. خیلی میبخشیم زود، یادمون میره، حافظه نداریم، قانون هم نداریم، هیچ موقع قانون نداشتیم. قانون همونیست که مستبد میفرماید. و در باب راستی گفتم خیلی عجیبه که ما به راست کاری نداریم، اون چه ما قبول داریم راست اونه و همونه تبلیغ میکنیم. من میخوام اینجا عرض کنم که قامت راست رشیده و چهره راست و حقیقت درخشانه و نگاه حقیقت نافذه و عمر حقیقت در واقع جاویده. این دروغه که خیلی کوتوله است و چهره کدر داره و پاش لرزانه و جرأت رویارویی با حقیقت نداره. اما ما دروغ رو بیشتر میپسندیم، عاشق دروغیم. اگر هم چیزی نباشه خودمون میسازیم. نه ما همین آمریکا. بعضی تلویزیون ها از بام تا شام دروغ میگن، دروغ مطلق میگن، دروغ مطلق. الان دارن توی چیز چاپ میزنن توی فیسبوک، انتخابات داره شروع میشه دیگه، نه شروع میره، برای دروغ مطلق اونجا میزن. بعد که میگن آقا اینو بردار، تهمت نه، تهمت زندانی داره، دروغ، دروغی که بسازیم که فلانی مثلا این کاری کرده بود یا اون کاری کرده بود یا این سوء استفاده رو کرده بود در موضع شغل دولتیش. این دارن چاپ میکنن. عرض کردم راستی چیز تلخی است. سعدی گفت اگر شربتی بایدت سودمند، سعدی ستان تلخ داروی پند. حالا اون میگه پند، ولی بارها عرض کردم این دروغ خیلی چرب و شیرین و خیلی خوشمزه است، چون ساخته رویاهای ماست دیگه. میسازیم میگیم و تکرار دروغ و تکرار دروغ. دروغ میشه حقیقت. خود دروغگو هم وقتی تکرار میکنه باورش میشه واقعا، دیگه براش دروغ نیست. چون دفعه اول که دروغ میگه، میگه من در فلانجا بودم، فلانی و فلانی هم بود، اینا هم بود، اینطور شده اینا، این در ذهنش میمونه. بعد دفعه دوم که تکرار میکنه، اون ایمیج و تصویری که از اون صحنه به دروغ ساخته در ذهنش دوباره زنده میشه و دوباره زنده میشه و دوباره زنده میشه به تکرار اون دروغ، برای خودش میشه عین حقیقت. قشنگ میدونه که کجا نشسته بود اینا، چون ایمیج سازی میکنه مغز دیگه. و قسم میخوره که من چنین دیدم و چنان شد. خب ما یه درود مجدد عرض میکنم که مرتب از ما میپرسن که این اولاد علی به ایران آمدن یا نه. من امام حسن، بله خدمتون بگم اون چه دست من است، تاریخ طبرستان از ابن اسفندیار، که خود این تاریخ هم خودش داره تاریخی است. کسروی فکر میکنه که از موضوعاتی که درش صحبت کردن که ممکنه یه نسخه تاریخ طبری در تهران باشه، تاریخ طبرستان، نه تاریخ طبری، طبرستان بخش شمال ایران. و با استاد عباس اقبال در میان میگذارن که آقا شما این کتاب رو به دست من برسونید. استاد اقبال هم میرن میگیرن و خودشان تصحیح میکنن. و کسروی بسیار از این داستان رنجیده بود، اسمش نمیاره، میگه یکی از نویسندگان تهرانی من چنین گفتم و بعد مهمان من شد
یا من مهمان او شدم. و با کمال تعجب گفت بهترین کاری که من کردم امسال تصحیح تاریخ طبرستان بود، اینجا در دست منه، عباس اقبال. خب این تاریخ طبرستان در صفحه خدمت شما عرض میکنم که متاسفانه صفحاتش هم که چون با کامپیوتر چاپ شده، بله 93 زیر عنوان شهر مامپیر میگوید چون امام حسن ابن امیر المؤمنین علی علیه السلام به مماتیر رسید و مالک اشتر نخعی و سپاه عرب با او بودند و عهد خلافت عمر و هنوز به آمل معسکر ایشان را ذکر باقی است. معسکر یعنی سپاه، سپاه اینا دوباره هنون حرفی اون لشکری است که امام حسن و مالک اشتر نخعی و اینا باقی است. مالک دشت میگویند اون موضع که مامپیر است به چشم امام حسن ابن علی علیه السلام دلگشای و نزه آمد. منزه یعنی پاکیزه. آبگیرها و مرغان و شکوفه ها و ارتفاع بقعه و نزدیک به ساحل دریا دید. یعنی حسن آب ندیده بودن اونجوری، ساحل های مثل دریای مازین جنگل ندیده بودن. گفت بقعتون طیبتون ما اون و طیرم. و عجب مکان پاک و پاکیزهی، هم آب هست و هم پرنده. از اون تاریخ مختصر امارتی پدید آمد تا بعد محمد ابن خالد که والی ولایت بود بازار فرو نهاد و بیشتر امارت فرمود. در سنه 60 و 100 مازیار ابن قارن و سه جامعه بنیاد نهاد و شهر گردانید. پس فرزندان حضرت علی علیه السلام برای غارت آمدن ایران. این حسنشه. در عرض کنم که فتوح البلدان هم خدمتون خوندم که حسن و حسین اینا از طرف پدرشون آمدن اینجا چیزی دست و پا کنن. بله. خب حالا چون ما تاریخ طبرستان باز کردیم، یکی از کارهای علی ابن ابی طالب علیه السلام که خیلی شگفت انگیز هست و بزرگواری یک مرد عرب، من میخوام برای شما بخوانم در صفحه 176. و در این وقت خلافت به امیر المومنین علی علیه السلام رسیده بود. قومی بودند که ایشان را بنو ناجیه گفتند، به نصرانیان پیوستند و ترسا شده. این بعد از این داستان کشتاری است که علی کرد در دو جنگ، سه جنگ کرده مسلمان کشی. جنگ جمل، جنگ صفین و نهروان. میگه این قومی که بنو ناجیه گفتن، اینا گفتن آقا ما نخواستیم این اسلام رو، رفتن مسیحی شدن. خب حالا هر که اسلام دینش عوض کنه باید چیکارش کرد؟ سرش برید دیگه، مرتد دیگه. ببینید چه دین آزادی و آزادگی است این اسلام. و من تعجب میکنم از روی این که محافظان این تشکیلات دارن، عجب روی دارن واقعا. یک کسی بیاد، آقا یک آخوندی، یک کسی بیاد در این باب صحبت کنه، ما رو روشن کنه که آقا اگه کسی خواهد دینش عوض کنه سرش رو برید.

0: این آزادیگی. نه خنده‌دارتر اینه که یه گروه هستن که میگن ما باید برگردیم به اسلام اسلام ناب، یعنی اون منشأ مدینه رو دارن میگه که بزرگترین مفاسد و قتل‌ها در اون روزگار بوده، ورد فروشی در اون روزگار بوده به حد وفور. اسلام ناب و محمدی، طلای دوران، طلای اسلام. خب رفتن چی شدن؟ ترسا شدن. اسم هیچ کس هم درست نمیبر. به زرتشتی ها میگفتن گبر، هنوزم میگن ترسا. اینا کفار بودن دیگه و کفار هستن. گفتن که یک زرتشتی از اصفهان رد میشد، بقاله گفت که نجسی تو، این گبر نجسه، از مقابل دکون مدرسه نجس میکنی، راه دیگری هم نبود که بره بیچاره. موندن چه بکنن؟ عقلا آمدن، عقلای ملایان، یه نردبان آوردن این مرد رو، رفت دو پله بالا از نردبان و نردبان کشیدن که پاش به زمین نرسه. اینجوری دیوانه میکنه آدم رو. هر کس به این چاه افتاد در واقع و تا بدین درجه رسید از حماقت، بهتره بیمارستانی جای بره خودش کمک کنه. واقعا عرض کردم داروی این خرافات و مزخرفات دو چیزه، در واقع سه چیزه، دو چیزش خیلی مهمه. یکی نجوم هست که بخوانیم که عظمت جهان رو دریابیم، درمیابیم که این چقدر حقیر بوده این حرفا، ما چقدر حقیره. یکی فلسفه هست، یکی موسیقی. راه نجات در این ستا هست. به همین دلیل فلسفه رو تحریم کردن دیگه، ریاضیات رو یک زمانی تحریم کردن، نجوم رو، نجوم. خب و تر امیر المومنین بر ایشان تاخت، حمله کرد. حالا رفقا دوستانش بودن دیگه، در رکابش جنگیده بودن. بر ایشان تاخت، جمله را به غارت بیاورد و زنان و فرزندان به من یزید برداشت و تا مسلمانان به بندگی بخرند. بعد میگه مسقلت ابن حبیره شیبانی، این دوستان ما که شیبانی هن، اینا نامشون از اونجا مونده در ایران. بسیاری نام ایران برمیگرده به مثل خزیمه شیبانی و قفاری که قفاری میگه، به 100,000 درهم بخرید و آزاد کرد. اومد گفت یا علی چه میکنی؟ گفت دارم میفروشم، به من یزید گذاشتم. بله، به من یزید یعنی که کسی که بیشتر بده جنسو میبره، آکشن میگن دیگه، آکشن کرده بزن بچه مردم. حضرت مولا علی سرور آزادگان، خدای رافضی ها، ما رافضی ها خدامون علیه، میدونی که. گفت در ساختن دنیا معمار علی بود، خدا بنا بود، طرح گیتی رو علی ریخته، خدا بنایی کرده درست کرد. خب آزاد کرد. آمد گفت چی کار میکنی؟ یا علی گفتم میفروشن. گفت چند؟ همشون چند؟ گفت 100,000. بیچاره 30,000 درهم داشت، داد به علی. گفت بقیشم فردا میگم، ولی پولی نداشت. داستان خیلی جالب. و آزاد کرد. 30,000 درهم برسانید، هر درهم یه سکه نقره‌ای بوده. بله، ما بقی ادا را، یعنی برای دادن قرض ادا را وجه نداشت. گویا علی فردا میارم خدمت، 70,000 دینار نقره میارم، پول فروش آدم میدم. نداشت، فردان بگریخت و به معاویه پیوست. عرض کردم بارا بزرگترین سیاست مداری که عرب تولید کرده معاویه بوده. بعدش هم ابو جعفر منصور و آروم بوده، به لحاظ فرهنگی و بلند نظری مأمون بوده، بی نظیر بوده، مأمون عباسی. هرچه هنر به وجود اومده، علم و اینا بر اثر همین تبلیغات مأمون بود. خب رفت پیش معاویه. بله، بعد میگوید و علی علیه السلام در حق او نفرین کرد، بله، که کار زشتی کرد و چنین و چنان، به بصره فرستاد و خانه و سرای او خراب کرد. و اول سرایی که در اسلام خراب کردن این بود. کسی گفته بود اسلام خونه هیچ کس خراب نکرد، میگه اول سرایی که خراب کردن این بود. این کتاب هزار و اندی سال پیش نوشته شده، حالی دیروز نیست. کسی میخواستن دیگه بر نگرده خونهش خراب میکردن. وقتی داریم، چه میزان وقت داریم؟ 13 دقیقه وقت داریم. اوکی. و از خواهر او مال طلب فرمود و امروز هنوز در بصره آثار سرای او باقی است و فرزندان او به کوفه مقیمند. بله، بعد میگوید چون امیرالمومنین علی علیه السلام به نعیم جنت پیوست، او وقتی دیگر به طبرستان رسیده بود. ببین، چون این مطلب مهمه میخوام بگم، من مجبورم یکم کوتاه کنم این رو. و اون این که وقتی این آخونده آمدن، اون چه روی زمین بود رو اینها صاحب شدن. بعد کلنگ دست گرفتن، اطراف محل رو، منزل پدری ما هم آمدن کندن، دنبال گنج میگشت، قبرستان ها رو، کاروان سرا ها رو، امامزاده ها رو، اینا یک مش آدمای جیب بر فلان ابن فلان هم گفتن ما علم جعفر میدانیم و از غیب خبر میدهیم، ما جنگنج را ما پیدا میکنیم، با یک مش جاهل خدا نشناس را افتادن، هیچ در ریل هم سالم نگذاشتن. آقا در ده ما یک کاروان سرای هست، لطفا پخش کنیم رو، کاروان سرای شاه عباسی. ما بچه بودیم، هنوز زیبا بود، سر پا بود، در داشته. قبل از که من به دنیا بیام، سال 26، سال 24-25 در بود، درشون بردن کندن. و این از ساخته های شاه عباس بود. حالا اجازه بدید فیلم نگاه کنید، من توضیح میدم اگر وقت باشد. ببین این وضعیت فعلی کارمسرای شاه عباس، این کارمسرای شاه رگهای اقتصاد ایران بودن. ببینید این گونه نبود. خدا بگم که به راه راست هدایت کند مردم جاهل و بیره که در حق هیچ چیز احترام قائل نیستن. یا کن اینجا رو اندکی تعمیر کردن، این در ورودیش در اینجا بوده، حالا دوربین میره تو این. اگر فقط آدم میخوایم جا بدیم، حداقل 800-900 نفر در این کارمستان میتوانن از برف و سرما در امان باشن، بلکه بیشتر. و 500-600 نفر، اینم سنگیست که نوشته و تاریخش انجامش چی نوشته و در زمان کدوم پادشاه بوده. اون سنگی که روبرو در میانه بوده، میبینید که نام شاهنشاه ایران اونجا بوده، اونو دزدیدن بردن. و این بله کارون سراست. ما میرفتیم اینجا بازی میکردیم، آجرهایی که افتاد و شکسته بود گرد میکردیم، اونجا برای خودمون ماشین درست میکردیم، بچه بودیم، خیلی باسوادیم. رو پشتمون، پشت بام این کارمون سرا قریب 450 سال عرض کنم بر جای بوده است. و اینها رو ما باید با کوشش بسیار از هر آجرش نگهداری و نگهبانی کنیم. تیمی که شاه عباس میفرستاده در همون محل کوره میساختن، آجرها رو در همون محل میساختن، حدود مثلا 40 متر به سمت چپ این کاروان سرا، اون جای کورهی که استادان صفوی، ببینید اون روبرو بایستی بالاش مستقیم باشه، ببینید اون بالا، ببینید الان تقریبا منحنی شده اون بالا، مثل خود گنبد شده، ولی مستقیم بود، خیلی زیبا بود. بله، این کار مثلا این شخص هم داره توضیح میده، امیدوارم صداشو بشنوید. این اولیای امور باید توجه کنن. من نمیدونم این در گلپایگان این دوستان عزیز ما که حتما آدم های شریفی هستن تو این کارها، معمولا اینا که تو کارهای باستانی هستن، حفظ آثار باستانی، حفظ محیط زیست و اینا، معمولا دلسوز هستن. امیدواریم توجهی بکنن. این کار بزرگ صفوی و اینها. و غیر از این چند کیلومتر بالاتر یه کارمسرای دیگری بود از همین نوع جنس که سالم سالم بود و کارمسرای جلوگیر. من نمیدونم چه بلایی به روز اون آمده. اما اینها عزیزان نکنید، خراب نکنید، نگهداری کنید از این آثار. این آثار اجداد ما هستن. شما برای چی اینا رو خراب میکنید؟ چرا باید اینقدر ریخته باشی؟ با کلنگ و بیل زدن دیگه. مگه خود به خود که اینطور نمیشه؟ نگاه کنید، گریه داره به خدا قسم. ببینید چه کردم. ما بچه بودیم همه اینا سالم بود، ظرف این 40 سال اینطور شد. یعنی بچه بودیم و بزرگم شدیم که میخواستیم از محل رو ترک کنیم، به این شکل نبود. رفتن هر جا شده آجراش کندن. مردم بی انصاف جاهل، باید تعمیر بشه، نگهداری بشه. بفرمایید اینجا من آجر کندن، ببین چی کردن. حیف گیاه روید از سقف این. اقلن اینا که از صفویه، که شما که نان صفویه رو دارید بخورید. خیلی جگرسوز این داستان ها. من نمیدونم چگونه شرح بدم و چگونه بیان کنم این دردها رو. یکی دوتا نیست. بله، یک کسی از پیرمردان میگفت اون سنگ رو من دیدم، این پروژه که در زمان شاه عباس شروع شده، در واقع این کاروانسرا به نام شاه صفی، اون سنگ روبرو نام شاه صفی بوده. من تو خودم ندیدم، من نقل قول میکنم از اون پیر کهن در حدود مثلا 60 مثلا که 2 سال پیش این سخن رو شنیدم حدودا. بله، اینها کاروان ها که می آمدن، همه اقتصاد مملکت و حمل و نقل کالا روی شتران بود و اینها ناگهان گرفتار باران می شدن یا برف سنگین می شد یا می خواستن شب یاغی به اینها نزند، دزدان می رفتن در پناه این کار زیبای صفوی، درش هم می بستن و در اونجا حفاظت می شدن از گزند دزدان و از باد و باران. بعد صبح حرکت میکردن، قافله خستگی در کرده، شتران خستگی در کرده، دوباره قافله را میانداختن. من بچه بودم هنوز قافله میامد، به خصوص چند بار یادم هست که قافله بزرگی آمد از شتران. اونجا با خودشون انار داشتن، چه انارهایی هم بود. ایما مثل اونا هم دیگه ندیدیم، مثل انارهایی که از اون شتربانا خریدیم دیگه ندیدیم. بله، اینها در واقع هویت ملی ما در چیز گذشتگان است. در واقع این تاریخ این کشور اهمیت داره و کار گذشتگان رو خار نکنیم. یک قلعه سنگ دیگری هم بود، تمامش سنگ بود، به نظر می آمد که از زمان سلجوقیان باشد، مثل یک دژ نظامی کوچکی بود قبل از اینکه وارد در واقع سرچشمه اربره می گفتن. مدام اونجا من طرحش توی کتابای آرکیتکت دیدم. ما بودیم اونجا، سالم سالم بود، سقفش البته ریخته بود، ولی یک سنگ دیگهش بر جای نمونده. بی انصافا سنگا رو برده کردن زیر پی خانهشون بگذار. این فقط دزدی نیست، یک جنایته. آقا انگلیسی آجر پیدا کنه قدیمی از این، یه آجر شکسته میاره با چه کبکبه دبدبه ای که بله این تاریخ ما، بفرمان چه تاریخی. یه آجر شکسته گیره برده، یه فلز نقره یا یه مثلا برنزی پیدا میکنن، چه هیجانی به اینا دست میده. برای ما که اهمیت نداره، انقدر داریم که حالا خراب شد به درک، خراب شد کارومسرا که دیگه کسی نمیخواد که. اینجوری لابد استدلال برادر، مگه آجر دونه چنده؟ تو که این زحمتی که میکشی، تبر میزنی و بیل و کلنگ میبری، ساخته دیگران رو داری تخریب میکنی، این که برای تو بیشتر تمام میشه تا بری چهار تا دو تا آجر بخری. برای بچه‌هایی که اونجا زندگی میکنن، اگر زندگی میکنن، نگهداری بکنن. آقا با دولتیان صحبت بکنن، تشویق بکنن دولتیان بیان اینجا رو تعمیر بکنن. اینجا تنها چه مایه ساختمان های بی نظیر که همین جهال تخریب کردن و یا به تعصب تخریب کردن یا به حماقت، من نمیدونم، ولی واقعا خیلی دردناکه اوضاع احوال مملکتمون. بکنم وقت ما تمام شد، گفت این سخن پایان. میپرسن این عکس کیست پشت سر؟ تموم نشده. بسیار خوب. آه ببخشید من باز بگرم چهارشنبه. این عکسی که پشت سر من هست یعنی کیست؟ این عکس باقرخان سرداره، سردار مشروطه. خب اجازه بدید که پس برویم دنبال، من فکر کردم وقتمون تمام شد که نشد. خب برویم سر داستان آدم فروشی مولا علی. خب میگوید که چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام به نعیم جنت پیوست، یعنی فوت شدن، او که وقتی دیگر به طبرستان رسیده بود پیش معاویه دعوی کرد که به 4000 مرد طبرستان را مستخلص کند. لشکر گرفت و مدت 2 سال با فرخان کوشید، عاقبت به طریق فلان. این دیگه داستان اون مردی است که رفته پیش معاویه، بله همون مردی که از بنو ناجیه بود و اون بزرگواری رو کرد. گفتم عربا مردمان خوبی بودن، مردمان دلاور بخشنده آزاد آزادی بودن. این اسلام عزیز از اینها، اونایی که واقعا در این خیلی زیادی جدی بودن، اینا مردم خشن غارتگر ایجاد کرد و فرهنگ نابی که خودشون داشتن رو یه فرهنگ جهلی در تحویلشون دادن دیگه. خلاصه مطلب این هم از این. بله با درودی دیگر هموطنان گرامی، حالا اگر به ملا و آخونده و افراطیون اسلام بگن آقا این کشف در چیزی که در قرآن، از قرآن پیدا کرد، از روی قرآن پیدا شده، همش در قرآن بوده، این خارجی از ما دزدیده. خب این کارهایی که ما امروز میکنیم در واقع جواب به سوالهایی است که شده است. موضوع امام حسن و موضوع علی، حضرت علی، و در باب قتل میرزا تقی‌خان و قتل ناصرالدین شاه اینا بوده است که امیدواریم که وقت باشد که ما یکیش رو اقلا برای شما بخوانیم و آن قتل ناصرالدین شاه قاجار است. ناصرالدین شاه 50 سال حکومت کرد و دیگه این اواخر همه وقتش رو در حرم میگذران و دور شده بود، مملکت رو به فروش گذاشته بود. هر کس میمد پول به این میداد میگفت تو برو حاکم فلان جا باش، را میفتاد منزل این و اون، جای بعضی وقتا 50 تومن بهش میدادن، یه خونه 200 تومن بهش میدادن. وزیر اعظم که بود مثلا، حالا به هر موقعیتی که بود، اعیاد دینی بود میرفت منزل بزرگان که پول جمع کن، پول میگرفت. مثلا یکی من میگو آقا شما حکومت شیراز به من بدین، من به شما 70000 تومان میدم. این 70000 تومان رو میگرفت میذاشت جیبش، بعد چی میشد؟ آدم بعدی میومد ظرف 3 ماه، یعنی هنوز که رفته بود اونجا هنوز دزدیاش نکرده بود، شاید 5000 تومانی که دزدیده بود از مردم، جیب مردم، این رسم بوده. حالا یه نکته یادم آمد، اصلا نمیخواستم چنین مطلب بگم، ولی یادم آمد که چون گفتم شیراز، یادم آمد که وقتی مرحوم دکتر مصدق والی شیراز شد جمع کنن مقدار پول میارن برای والی به سنت، همون سنت قاجار. دکتر مصدق این پول میذاره زیر پتوش و میگه جمع کنید این آقایون رو، همه رو میشونه، اینا تندی نمیکنه و خشونت نمیکنه که آقا این کارا چیه. یا آقا ما میخوایم با شما دوست باشیم، من به شما یه قولی میدم، شما به من یه قول بدید. چی میخواد بگه؟ گفت من به شما قول میدم که اینجا خدمت کنم و 1 گرم پول نخواهم، شما هم به من قول بدید که دیگه از مردم پول نگیرید، لطفا پول پس میده به اینها. یعنی میخوام بگم که سنت بود این که بعد از ماجرای عرض کنم که ملی شدن نفت و اینها شیرازیان قد علاقه پیدا کرده بودن به این داستان به خاطر همین داستانی که بود که خدمتتون عرض کردم و خلقیات و رفتار دکتر مسلم. خب ناصرالدین شاه عرض می شود که کار یکی از کاراش این بود که مثلا یه زنی میمد دیدن خانم در حرم، این آقا خوشش میمد میگفت این رو برای ما صیغه کنید. آخوندم همونجا حضور داشت، معتمد الحرم در اونجا حضور داشت و بلافاصله صیغه رو جاری میکرد و این خانم یه خواهری داشت. یه بار اتفاق افتاده، میامد از اون خواهر خوشش میامد، یه کاری میکرد به لحاظ شرعی که اینو چیز کنه با اون یکی صیغه کنه و از اینجور داستانا. و مشهور است که حدود 800 حالا بعضی 8000 گفتن یا 800 معلوم نیست، یون تاج السلطنه یه چیزی گفته، معیر الممالک یه چیزی گفته، به طور میانگین در هر سال بگیم ناصرالدین شاه 80 تا زن داشته و شبا را می افتاد توی این قصر رو در می زد و شوخی می کرد با این خانم ها و اینا. واقعا اوضاع احوال خیلی بد شده بود در این همین روزگار. این مامورین این دولت هم که می رفتن اونجا در چیز دیگه، یه روز شاه سلطنه بود یه کسی دیگری بود، اینها سر و صدای مردم هم در آمده بود. و بعد یک اتفاق دیگری که افتاد این بود که این فکر کرد یه آخوند مهم اگر بیا برای دربار زور آخوندها تو سر این آقا کم میشه. این است که از جمال اسدآبادی معروف و افغانی یا افغان، درستش هم افغانه، عرض کنم که آمد به ایران این را آورد به دربار که بگی که یه همچین مرد فاضلی که در جهان هم مشهور است در دربار ماست. اون آقا 4 روز 5 روز موندید، اصلا جای این آدم آزادی خواه اینجا نیست. گریخت از این دربار ناصرالدین شاه و رفت در حضرت عبدالعظیم بس نشست. بعد ریختن مردم اونجا، شلوغ شد دورش و بس نشست. قانون بس نشینی این بود که دولتیان حق نداشتن که بس رو بشکنند به حرمت اون امامی که در اونجا خاک بود، امام زاده که بود، تا اینکه حاکم شهر بیاد و به لحاظ شرعی مسئله رو حل کنه. ناصرالدین شاه اما دستور داد که این سید رو بکشید بیرون و تبعیدش کنید به ترکیه. حالا ما یک کسی دیگر هم میشناسیم که شاه ایران تبعید کرد به ترکیه، اون خمینی بود. وقتی که رفتن این سید رو کشیدن بیرون، کشکشان میبردن، این امگویت ازار از پاش به در آمد، یعنی اینقدر توهین کردن به این آقا بزنش اونجا. خب اینم مرد نافذ الکلام مشهوری بود. این میرزا رضای کرمانی میرفت پیش اون شاگردی میکرد، حرفاشو میشنید. و میرزا رضا یه آدمی بود، دلال بود، پوست میفروخ، پالتوی پوست، پوست خز و نمیدونم فلنگ و این چیزا که اینا میگشتن. یکی فروخته بود به شاه سلطنه، گفته بود چقدر؟ گفته بود 1100 تومان. 1100 تومان. و گفت خب بذار اینجا پولش میدم، پولی باور ندارم. اینقدر رفت آمد که آقای شجاع السلطنه خشمگین میشه، میبرن این آقا رو شکنجه میکنن، میزنن و اینا و داستانش درازه. خلاصه ویرونش میکنن، خونهش خراب میکنن و میره پیش سید جمال، شروع میکنه آهناله کردن. میگه خجالت بکش، تو آهناله برای چی میکنی؟ میگه چه بکنم؟ میگه برو ریشه شر رو بکن. خلاصه میرزا رضا میاد یک هفتیر روسی یه جایی تهیه میکنه و میاد ایران. 50 سال حکومت ناصرالدین شاه هست و این آقا با هفتیر آمده یه شخصیتی دیگری داریم به نام حاج سیاه. حاج سیاه ملایری ایشون نکنه. حاج سیاه قبلا با این میرزا رضا در زندان بوده، با اندیشه‌هاش این آدم چریک بوده واقعا، میرزا رضا و روشنفکر هم بوده. اینها میبینه نامه مینویسد به اینجا و اونجایی که آقا این میرزا رضا آمده است در اینجا و ممکنه کاری بکنه. سپر جان اگه ممکن است یک موزیک کوتاه پخش کنید، فقط یکی دو دقیقه. خب خدمت شما از ارباب ناصرالدین شاه صحبت میکنیم. میگوید که امین‌الدوله در شرح رسم رشوه و رشوه و پیشکشی در این دوران مینویسد فروختن ولایات و خواستن پیشکش ناحساب از حکام وسیله منحصره در گردش کار یا برگشتگی روزگار سلطنت بود. شنیدم شبیه یک تن از پیش خدمتان فرمان لقب یا مواجبی را که دو بار به شاه عرض شده بود و از قبول آن اکراه و انکار فرموده بودند با ذریعه زراعت به شرایط شفاعت به اندرون فرستاد و یکصد دو هزاری طلا به آن زمیمه کرد. بله جواب او شبانه به دستخط همایون آمد که به استدعای تو فرمان ممضا شد و یکصد دو هزار طلا را عجب به وقت فرستادی. عمله طرف در حضور بودند و برای اونها انعام میخواستم. حالا یکصد دو هزاری طلا، صد تا دو هزاری طلا، چون یه چیز نیست. دهشایی میگرفت، گفت رب منزل یکی از این چیزای جوان، زرگرای جوان اینا که مشهور شده بود، 500 تا دهشاهی چیز گرفت ازش، 500 تا دهشاهی بهش داد. این داستانش. حالا این یه و میرزا رضا وارد شد و خدمتتون بگم که دوران 50 سالش که تمام شده صاحب قران. بله 25 ساله میگفتن قرن. این آقا 100 سال حساب میکردن، چون ذوالقرنین شده بود در واقع، چون یعنی صاحب دو قرن 25 سال یه قرن، 25 سالم یه قرن. و مختصر کنم خدمت شما، ناصرالدین شاه میگه به تبرک و تیمن ما بریم شاه عبدالعظیم اونجا زیارت کنیم. هر کجا که شاه میخواست بره قدیم و جدید قرق میکردن، اما یک کفبینی گفته بود که آقا شما اگر این 50 سال رو برسید رو سه روزی بگذره دیگه رد شده هر خطری بوده. ناصرالدین شاه از حمام اومد بیرون و روز که میخواست بره کلاهشو میگن هیچ موقع بر نمیداشت، سرش چون تاس بود با کلاهش میندازه بالا بازی میکنه و انیس الدوله باش صحبت کرد و خیلی خوشحال بود. اینها گفتن که بله ما امروز میخوام برویم به شکرانه این 50 سال سلطنت ما، چون 50 سال دوم آغاز شده است و اینا، ما برویم زیارت. امین السلطان باش بوده و معتمد الدوله یا معتمد السلطنه باش بوده است و امین الضرب، این ستن همراهش بودن. امین السلطان وزیر اعظم شده بود و یکی از سیاستمدارای بسیار چربدست بود این آدم، اما با روسا ارتباط داشت. در موضوع مشروطه خیلی خیلی خیانت کرد. حالا من شرح مشروطه رو آغاز کردم خدمتتون، به تفصیل خواهم گفت چه کردیم. من باری رفتن با چیز پادشاهی به حضرت عبدالعظیم، اونجا مردم هم مشغول بودن. امین السلطان میگوید که حضرت همایونی حالا هرچه نهار میل بفرمایید، بعضی ها گفت نه من نماز ظهرم رو باید همینجا بخونم. و قبر زن دلخواه جیران هم اونجا خاک بوده. حالا عجیب بوده که آدمی که این همه زن توی حرم سراش بوده که آدم فکرش میکنه حال آدم به هم میخوره واقعا، چطوری دلبسته جیران بوده، اونجا بوده. و ناصرالدین شاه میره و چیز میکنه، یک دست ابریشمی چیز در میاره که جانماز درست کنه و نماز بخونه. یک مرتبه از اون سو میرزا رضا پیداش میشه، میرزا پیدا میشه، یک عریضه به این دستش، رولبرم توی این دستش، یه تیر شلیک میکنه به قلب ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه بر میگرده طوری که شاهدان عینی گفتن که همین امین سلطان اون دو تنه دیگه باشد، برگشت به طرف قبر جیران، گویا میخواست روی اون قبر خودشو بندازه، ولی کنار قبر افتاد و جا به جا ناصرالدین شاه کشته شد. بعد گفتن چه بکنیم شلوغ نشه، شما ملیجک رو شنیدید، عزیز السلطان یه آدم کوتوله‌ای بود و اینا، از بچگی ناصرالدین عاشق این بود، یه پدری داشته، پدر لاغری، میاد اینو میکنن توی این عبای ناصرالدین شاه یا اون لبادهی که به تنش بوده، و این ناصرالدین شاه رو بلند میکنن، در واقع رو پاهای این جسد داشته، این برمارش هم گرفته بودن، رو پاهای پدر از کنم عزیز سلطان را میرفته، چنان که زنده است و این ترفند امین سلطان بوده. و بله قربان و یه حرفا میگفتن و مردم هم که از دور میدن میدن شاه داره میاد و دو نفر هم کنارش هستن و اینها میکنن توی کالسکه و میرسونن به قصد و اونجا میخوابنش بغل یک جکوزی خیلی اونچنانی، ملکه انگلیس براشون فرستاده و اونجا خوابونده بودنش. یک طبیب فرانسوی بود که تولوزان اسمش بود، تولوزان، تولوز فکر کنم یه منطقه سر فرانسه، آمد و انگوشتش کرد توی اون سوراخ گلوله و گلوله درست خورده روی قلبش، بیرون کشید، گفت اگر یک لباس محکم تری داشت احتمالا زنده میموند، پیداش گلوله زوری نداشته و کالیبر پرزوری نبوده که اون دکتر این حرف رو زده. و این موند گردن میرزا رضا. میرزا رضا رو البته دستگیر کردن و به زندان انداختن و بعدها بر اثر تحقیقاتی که یکی از محققین ما کرده است و اینها میگوید که این فقط کار عرض کنم که سید جمال و این مرد نبود کرمانی، بلکه امین الدوله و اون دو تن دیگر هم در این کار دست داشتن. و نامه هایی که حاج سیاح نوشته بود به چند تن از بزرگان نوشت که آقا این آدم اینجاست و آدم خطرناکیست چنین و چنان، ممکنه شری بزرگ تولید بشود، سه چهار روز بعد از مرگ ناصرالدین شاه از کیف امین السلطان بیرون آمد، یعنی به دستش رسیده بود اما شاه رو خبر نکرد. البته این حرفا هست، اما این که میگوید امین السلطان گفت نهار میل بفرمایید اجازه بدید قرق کنیم، این اون رو نفی میکنه. من برای مشکل است که این داستان، میدونید که در همه ملت ها اینطوره، شایع سازی وقتی امر مهمی اتفاق میفته هست و این سر و صدا هست که آقا این سناتن خیانتکار بودن به این دلیل و این دلیل، و میدانستن که این برگشته و قرار نبود برگرده، با لباس در واقع گونه دیگر پوشیده بود آمده بود به ایران و ناصرالدین شاه کشته شد و مظفرالدین شاه را آورد. در واقع در تاریخ 150 سال گذشته تا برسیم به قرن 21 نادر شاه را کشتن، آقا محمد خان قاجار را کشتن، عرض می کنم که می شود دو نفر ناصرالدین شاه رو کشتن که همه عرض کردم خدمتون، و بقیه شاهان هم در ایران نموندن، یعنی بیرون شدن از مملکت، که احمد شاه قاجار بود و ولی عهدش که اینها گریختن از ایران در واقع از ترس، اولی که احمد شاه باشد که از ترسی که قزاقا دارش نکشند رفت و نیامد. ولی عهدش هم که در مجلس پنجم وقتی که رأی دادن به پادشاهی رضا شاه که براندازی قاجار با یک خفت و خاری نگفتنی از مملکت بیرون کرد. این یه چیز something to think about به قول امریکایی رو بکنیم به این قضیه. بله این داستان خیلی دیگه عجیب غریب بود. و از عجایب این که میگویند که در آن بعد از قتل ناصر شاه هر کس کرمانی گفت من کرمانیم اونو میگرفتن. حالا ببینید صفاحت رو نگاه کنید. آها کرمانی چه ربطی داره به میرزا رضا؟ و بازجویی میرزا رضا جالبه، خیلی خیلی جالبه. هوشیاران جواب داده اگه فرصتی شد و پیش آمد خدمتتان خواهم خواند از بازجویی میرزا رضا که بسیار دلاور بوده و مرد روشنی بوده. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی از اینکه توجه فرمودید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: با درود به شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 15 از ماه دسامبر. در روزهای چهارشنبه و روزهای دوشنبه خدمتتون هستم. الان برانم که یک غزل از حافظ بخوانم که دو بیت نخستینش به یک جهان ادبیات بیارزه. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در رنج خود پرستی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. دوشون سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، و کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی. اون روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که از سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ، چون برق از این کشاکش پنداشتی که رستی. خب این هم از این غزل شاهکار خواجه حافظ شیرازی. یک نکته به نظر من رسید قبل از اینکه بیام خدمت شما، و این داستان استبداد. در تاریخ استبداد، نمیدونم از که بگم، از حمورابی بگم یا از فراعنه مصر بگم، از کجا، از اون دوردست های تاریخ، اون کسی که چماق به دست گرفت، ما در واقع مثل سید علی نداشتیم. مثل سید علی نبوده. بله؟ فقط هیتلر یک زمانی درست جنگ در جریان بود، این آمد و یک مثل قانون مانند چیزی ساخت که این فیورر مال و جان و ناموس و شرف و همه چیز آلمانی متعلق به ایشونه و هر تصمیم بگیره عرض کنم اون بهترین. اما این هیتلر تفاوتش با سید علی این بود که 10 شاهی پول نداشت، روز نبود. شبی که در اون زیرزمین صدارت عظما داشت وصیتش رو می نوشت، که با خانم براون ازدواجم کرد گفت که من پول هیچی ندارم، دارایی من چند تا تابلوه که اینه به من گیفت دادم، هدیه دادم، اینم شما بردارید هکار میکنید بدید موزه ها هکار میکنید. یعنی اون هیتلر هم دوز نبود. بله. و نگاه که بکنیم به وضعیت خودمان امروز در ایران و این تلاش و پیکاری که مردم ما کردن برای آزادی، بعد نگاه کنیم به وضعیت، واقعا نمیدونم چه باید گفت، لغت به قدر کافی نداریم برای توصیف این رژیم. یعنی تا اونجا که من اندکی از زبان فارسی اطلاع دارم، اندکی از زبان انگلیسی، من ببینم هم انگلیسی هم فارسی ناتوان هستن از بیان وضعیتی که در ایران میگذرد. یعنی حضرت چماغش رو به دست گرفته، هر کس در هر کجا برای دولت کار میکنه نوکرشون. بله؟ تمام این کارخانجاتی که بودن و بر اثر سعی گذشتگان داشته بودن، همه اینها رفتن زیر عرض کنم چتر جناب آقای خامنه‌ای، دیده نشده. و در اینه که دو سال گذشتم کوشید که همه رو به عنوان نوکر خودش در واقع بیاره، یک مش آدم بیعقل بیشعور بیسواد که هرچه ایشون میفرمان بگید چشم خور با، یا آدم مستقل و رای تحصیل کرده صاحب تخصص شما پیدا نمی کنید. این است که این یک تن 80 و چند میلیون نفر رو اسیر کرده و با هم تا شام داره اخاذی میکنه، به آدم میکشه و هیچ کسی هم نیست. این حیرت انگیز اتفاق نیفتاده در تاریخ، هرگز اتفاق نیفتاده در تاریخ و سر ما رفته. یه نکته بود فقط خواستم بگم که یادمون باشه. خدمتتون عرضم که ما روز چهارشنبه شمه ای از وضعیت ایران در مقطعی که اعراب به ایران حمله کردن صحبت کردیم، که خیلی مطلب زیاد هست در این باب، و عرض کردم خدمت شما که این جنگ های بیمورد خسرو پرویز ایران رو ضعیف کرد، ارتش ایران رو نابود کرد و بعدم خودش رو محاکمه کردند و کشتند و پسرش شیرویه باشه تمام برادران خود رو کشت، دو خواهر داشت که آذرمیزخت و بوران، عربا میگن بوران چون پیر ندارن، پوراندخت مدت اندکی بود و به یزگرد رسید، به یزگرد و سرنوشتی من از هم شاهنامه خواهم خوند خدمتون هم از تاریخ. اجازه بدید بگردیم ببینیم در عربستان چه خبر بود. حضرت رسول اکرم که تشریف بردن به مدینه، از سبت که 10 سالی طول کشید تا لشکرشون رو تکمیل کردن و حمله کردن به مکه، و چون نیک بینگریم این فتح مکه، این یه چیزی مثل فرض کنید که فتح نشابور، یعنی به زور شمشیر، یعنی این که این خداوند تبارک و تعالی و قرآنش اونقدر بلاغت نداشتن و اونقدر استدلالهاشون قوی نبود که اهالی مکه قبول کنن، قبول نکرده بودن، گفتن حالا که قبول نمی کنن ما با زور شمشیر می قبولونیم. اسلام اینطوره دیگه، نه؟ همه کارش با زور و تعدیه. شما مسلمون میشی وقت میگی آقا من پشیمونم، سرش رو برید، همه کار با بریدنه. خلاصه حمله کردن با 10,000 نفر به مکه، مکیان هم چاره نداشتن جز اینکه تسلیم بشن، تسلیم شدن و مسلمون شدن. یه احتمالاً 2,000-3,000 نفری هم اضافه شد به ارز کنم که دوستان مدینه که شمشی زنان خود مکه بودن که با محمد هم جنب جنگ کرده بودن و در اون سفر که وقتی که ابو سفیان رو دار و دسته و اینها رو با خودش برداشت و اضافه شده بود بزرگترین جنگش رو کرد و هزاران شتر

که به پدرت بگو به ایسته پیش نواز. میگه پدرم نازکتر جای شما به ایسته به گریه میفته. میگه دختر شد. گفتم به پدرت بگو پیش نواز. باری بعد از فوت ایشان عرب ها آمدن و رأی دادن به ابو بکر که ابو بکر صدیق گفته میشد. این صدیق یک کانوتیشن مانوی داره، هیچ استبعادی ندارد که این ابوبکر پیش از اینکه مسلمان بشه، به احتمال، من مدعی نیستم که حتما این چنین بوده، اما این لقب صدیق چون ابوبکر می نشست و عرض می کرد برای مردم و اگر می دید کسی برده ای رو داره اذیت میکنه، کتک میزنه، اینا می خرید آزاد می کرد. بسیار مرد خیری بود و طرفداران هم بسیار داشت و اولین کسی هم هست که مسلمان شد. اولین کسی که مسلمان شده ابوبکر بود. حضرت رسول قبل از اینکه فوت بشن فرمودند که من که بمیرم این اسلام مانند ماری که برگرده به سوراخ برمیگرده به این مدینه و اینن همینم شد. یعنی با مرگ رسول اعراب برگشتن به آیین اجدادی، گفتن ما باج هم نخواهیم داد، خراج هم نخواهیم داد و هر کسی رفت دنبال کار خودش. اینها این ابوبکر صدیق نازک دل گریه کن یک خونخوار جراری ازش در اومد که باور نکردنی. این 10 تا لشکر بیرون کرد. عرض کنم که بزرگترین لشکرها فرمانده خالد بن ولید که شما برید هر کس که مسلمانی برگشته بکشید. این خالد بن ولید هم خیلی آتش بر آدم کشی داشت و به همین دلیل عمر معزولش کرد. بله میرفتن جاسوس میفرستاد خالد هر جا که اذان صداش نمیومد صبح حمله میکردن و میکشت و سر میبرید و از کوه پایین میانداخت و اینها. سرکوب کردن خلاصه، یعنی اعراب رو به زور شمشیر دوباره برگردوندن به اسلام. نه اینکه آیات قرآن و نه اینکه ترس جهنم و نه به ذوق بهشت و اینا، زور شمشیر آدم کشی کشتن اینها رو. بخش عمده ای از مردم عربستان، یعنی بیشترین مقاومت رو میخوام این رو عرض کنم، در مقابل اسلام خود اعراب کردن، نه ما ایرانی ها، خود اعراب کردن. و عرض کنم که دوران ابوبکر هم طی شد و دوران عمر رسید. عمر بن خطاب سیاست مدار بسیار بزرگی بود. حالا نفرت ما ایرانی ها نسبت به عمر، خب انگیزش رو میدونیم چه انگیزش، همون جنگ و حمله به ایران هست و جنگ قادسیه و بقیه جنگ هایی. این آقا که آمد ایران در منتها درجه ضعف و فتور بود. تشکیلات شاهنشاهی هستن پاشیده، ارتشی که دیگه وجود نداره، سازمانی که دیگه وجود نداره اینها. و عمر عرض کنم که رجل بسیار باهوشی بوده و سیاستمدار بسیار دانایی بوده و کسی زاهدتر از عمر تا حالا پیدا نشد. کسی زاهد طبری میگوید که بزرگان سلف جمع شدن و مانند عمر در زهد و پارسایی هیچ کس نه قبل از او و نه بعد از او پیدا نشد. لباس های پاره به تن میکرد و غذای خشن میخورد، روی زمین میخوابید. اینا از بیت المال هم چیزی بر نمی داشت، مثل این که اینا هیچ کس هم نتونه سوره تقلید کنه. حالا آخوندهای رافضی بیشترین رکاکت ها رو نسبت به عمر میکنن و اینا، اما حقیقت هم این است که عرض دارم خدمتتون. و شنیده بود مرتب، یا خب جاسوس داشتن دیگه، یه جاسوس خیلی بزرگ سلمان فارسی از خود ما بود، اصابت که اونجا در همین جنگ عراق هم ما جنرال جاسوس داشتیم برای صدام.

0: حسین کار میکرده، نام نمیبرم، برای صدام کار میکردن که ایران توپخانه‌اش کجاست، ایران هواپیماش کجاست، چه تعداد توپخانه داریم، چه تعداد تانک داریم. و حضرت صدام گزارش جنرال ایرانی، شما فکرشو بکنید که جنرال ایرانی بره به رئیس تشکیلات دشمن بیاد گلوبه. بله، بعدم ادعا کنه که حق با ایناست. عجیبه واقعا. عمر آگاه شده بود از ضعفی که حاکم شد از ایران، آمد در مسجد که من داوطلب میخوام برای جنگ با ایران. هیچ کس جرأت این که بخواد بلند شه و بگه من داوطلب هستم نبود. و عمر دوباره تکرار کرد که ای مردم، کار پارسیان ضعف سست است و یک زن داره حکومت میکنه و هر کجا که زن حکومت کنه چنین است و چنان است. و اینها یک سپاهی فراهم کرد، عمر بن خطاب و ابو عبیده جراح و مسنی بن حارثه، اینا اولین سرداران عرب بودن که در جنگ های نخستین آمدن. فرستاد، خوشبختانه در جنگی که جنگ پل گفته میشه، سپه سالار ایرانی از کنند که اینا رو شکست داد. مسنی بن حارثه هم گویا از بین رفت، اون ابو عبیده هم از بین رفت و جنگ پل. و پل از این نظر که این اعراب برای اینکه عقب نشینی نکنن پلها رو خراب میکردن که بیستن و در واقع در این جنگ به خصوص شکست خوردن. این تنها پیروزی درخشان ما بوده که در واقع به لطف مهارت و شجاعت سپهسالار ایران اونجا ما پیروز شدیم. و اینا فرار کردن و رفتن در منازل خودشون در مدینه، اونا که جان به در بردن اونجا که ما از دست کفار فرار کردیم، ما در آتش جهنم می‌سوزیم اینا. و عمر آدم فرستاد یکی که آقا شما تقصیر نداشتید، چنین بود و چنان بود، اشکالی نداره. و اینا رو یکی یکی بیرون آوردن از خونه ها. این فضاش اینطوری بوده در اون قبل از اینکه اینا پیروز بشن آمده. و سپاهی دیگر در واقع ساخته و سعد بن ابی وقاص رو سپه سالار کرده. حالا داستانش مفصله که موقعی که میخواستن انتخاب کنن چگونه سعد رو انتخاب کردن. سعد از دلاوران لایق در واقع سپاه پیغمبر بود، یک خیشی هم با حضرت رسول داشت، جان رسول هم مدیون همین سعد بن ابی وقاص بود در جنگ احد که مرتب میگفته است که سیاست صدا که ابی و امی، پدر و مادرم به فدای تو باد، که در حق هیچ کس هم چیزی نگفته. خلاصه این سعد، من حدس میزنم از همین داده های تاریخی یه چیزی بین شاید که 10-12 هزار تا 15 هزار، چون برای اینا بیشتر از این معمول نبود. حالا تاریخ نویسان خیلی اغراق میکنن اینا، حالا نهایت بفرمایید 20 هزار. اینا وقتی که شما یک دولت بزرگ ارتشی رو میفرسته به میدان جنگ، خب لوجستیکش هم یه خط لوجستیک هست از پایتخت یا از آخرین شهر تا اونجایی که سپاه میره، لحاظ غذا و پوشاک و اسب و شمشیر و اینها، اینا این چیزا لازم نداشتن، غارت میکردن. به نزدیکی های ایران که رسیدن گاوای ایرانی رو که کشاورزای ایرانی میچروندن میگرفتن صد تا دویست سر میبریدن کباب میکردن به خودن دیگه لوجستیکشون هم با خودشون بود دیگه از مردم میگرفت. بله اینا و از اون سو ما یک سرداری داریم که در شاهنامه خیلی ازش صحبت شده رستم فرخ هرمز رستم فرخزاد که بودش در خراسان بود پدرش در آذربایجان بود اینا از شخصیت های معروف بودن و به شرحی که عرض کردم خدمتون پدر ایشون عاشق پادشاه شد دختر در واقع خسرو پرویز و دختر خسرو پرویز هم توهین تلقی کرد و گفت شب بیایید با هم صحبت کنیم داد کشتنش. بعد این آقای رستم اومده پادشاه رو کور کرده احتمالاً کارهای دیگه هم کرده و بعد کشته و خودش سپهسالاری سپاه ایران رو به عهده گرفته و در واقع با تأیید یزدگرد که یک جوان عرض کنن که خیلی خیلی خیلی جوان بود در واقع رفته به جنگ عراق سواران ایران ارتش ایران تعلیمات در مکانها و جغرافیای گرم نداشته اینا به خاطر ثروتی که ایران داشت برگستوان پوش زره پوش عرض کنم که بیشتر جنگ هاشون در مناطق سرد مثل شمال آذربایجان که با رومیا یا در واقع شمال خراسان که با ترکان اینا مناطق سرد بوده بنابراین ارتش ایران تمرینی برای جای گرم و به خصوص که ریزگردم که حتما بوده طوری که میگن آماده بوده اینا تمرین نداشتن چون عربستان و آدماش مزاحمن که میشدن اوقات لایق نبودن که یک ارتش بفرستن برای مبارزه با اینها با همون ساز و برگی که به جنگ رومی ها میرفتن اینا رفتن و مقابل سپاه عرب چادر زدن بله در منطقه قادسیه چادر زدن از این رو یا از اون روی داستانش خیلی مفصل اجازه بدید که و یادم نرفته اون سپهسالاری که عراق رو شکست داد بهمن جادوگر است بهمن جادوگر سنی هم داشت یه ابروان خیلی پشت بلندی داشت که میزد بالا و یک پیشانی بند میبست حالا مرحوم مدکشوهر بهار میگوید چهار ابرویه بوده نه جادویه چون جادو چیز خوبی نیست این خب نظر مرحوم مدکشوهر بهار است و از کنم که او بود که جنگ پل رو برای ما برد بهمن جادویه من نام نیکی از خود به یادگار گذاشته تا چند دقیقه برمیگردم خدمت
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07 با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
0: با درودی دیگر هموطنان گرامی مورخان اسلام سخن بسیار گفتند کمتر کسی هست از مورخان بزرگ که اشاره نکرده باشه به این بزرگترین واقعه برای عرب بوده بزرگترین فتح الفتوح بوده جنگ نهاوند و اینا اصلا چنین چیزها ندیده بودن. من از تاریخ نامی طبری تاریخ نامی طبری با تاریخ طبری با هم تفاوت هست. تاریخ طبری عرض شود که به صورت گزارش هاییست که طبری شنیده از اشخاص مختلف گذاشته. تاریخ نامه همونطور که عرض کردم یک شش جلدی ازش منتشر میشه و یک سه جلدی که اینا در روزگار سامانیان اون کتاب عربی رو بردن و در اونجا بلعمی ترجمه کرد و این اولین در واقع نصف مفصل زبان پارسی است که ما داریم و بسیار بسیار موجز و مختصر مطلب رو بیان میکنه، مستقیم اون استعاره ها که بعد میبینیم و اون عربی نویسی ها در این کتاب نمیبینیم. میگوید پس چون یزدگرد به ملک نشست، یعنی به پادشاهی نشست، رستم فرخزاد را خلعت داد و سپه سالاری به دو داد و گفت هرچه خواهی از سپاه و خزینه همه پیش توست. بعد میگوید بستان و تدبیر حرب کن. و عجب هست که همواره در تاریخ تبری به جای جنگ حرب آمده. این خیلی عجیبه، حرب به جای جنگ، حرب یعنی جنگ. بله، تدبیر حرب کن. رستم سپاه را گرد کرد، نخست نامه ها نوشت سوی مهتران سواد که اینک من آمدم و ملک عجم بنشست و کار قوی گشت. اینا خوشحال شدن که یه پادشاه پیدا شد که داره فرماندهی میکنه، یه از گرد بچه. و رستم اینا رو گفت هر کرا بیابید از عرب بکشید. و مردمان سواد را دل با عجم بود، هر کسی بیستادند و اون کس ساکن در سرای او بود بکشتند و به چاه فرو افکندن. یعنی عرب آمده بودن تو خونه نشسته بودن، به زور اینا رو گرفتن وقتی پیام رستم بود انداختن توی چاه. بله، و مسنی ابن حارثه است که عرض کردن. و مسنی نامه کرد سوی عمر که کار عجم قوی شد و مسلمانان را همی کشند و ملکی نو بنشسته است و سپه سالاری بیرون آمد. عمر جواب داد که تو لختی باز پس آد و مدد مرا چشم همی دار. مدد مرا چشم همی دار، به فارسی زیبا گفت تو نگران نباش، من کمک برات میفرستم، چشمت به راه باشه که مدد من میرسه به شما. عمر جواب داد که تو لختی باز پس آد، مدد مرا چشم همی دار. و نامه کرد و همه قبیله های عرب و سپاه را گرد کرد و لشکرگاه بیرون زد و علی ابن ابی طالب و عثمان را بخواند و گفت بدانید که عجم ملکی نو بنشاندند و سپه سالاری بیرون آمد نامش رستم و به سواد اندر آمد و خلقی را از مسلمانان بکشت و اهل سواد همه مرتد شدند و من چنان نیت کردم که به تن خویش بروم. شما چه بینید؟ یکی از مشاورت هاست که عمر کرده با حضرت علی. حالا ببینید علی چی جواب داده. بله بکنم. خب که من میگه من دیگه تحمل ندارم، مسلمان رو داره میکشه این رستم، من بخوام به تن خویش برم به میدان جنگ. بله از علی پرسید. بله از عثمان علی پرسید. بله میگوید چه بود در این؟ عباس ابن عبدالمطلب گفت یا امیرالمومنین اگر نیرفتن داری ما تو را فرمان برداریم و اگر تدبیر ما خواهی ما چنان سواب بینیم که تو نرویم و سپه سالاری بیرون کنی و بفرستی و تو پشت ایشان باشی تا اگر مدد باید بفرستی. ببینید این عربا که میگن عربای دیوانه بودن و نمیدونم چی بودن، اینها چیزای جنگی میدونستن، متفکر توشون بوده. اینطوری نیست که میگوین دوران جاهلی. در حالی که ما وقتی که اسکندر حمله کرد ما از یونان سپه سالار استخدام میکردیم، یعنی ما ثروتمند بودیم، یونانیا در کار جنگ و خیلی چیزای دیگه چیز بودن، ما اینا رو استخدام میکردیم. در زمانی که الکساندر دی گریت قول مرد اسکندر کبیر حمله میکنه، سپه سالار ایران یک یونانی بوده و وقتی که شاهنشاه داروش سوم تصمیم میگیره که بره به میدان جنگ میگه شاهنشاه از تخت جمشید نباید تکان بخوره، باید اینجا باشه که اگر سپاه شکست خورد یه جای باشه که پناهنده بشه و پادشاه باشه که کشور برنریزه. و پادشاه مخالفت میکنه و اون بر میگرده و در واقع ناسزا میگه اون یونانی و شاهنشاه کمر او رو میگیره و علامت این که این باید کشته بشه. یعنی شاهنشاه ایران کمر کسی رو اگه میگیره اصلا برابر گزارش های تاریخی معرض میکنم گرفتن کشتن یونانی رو و خود این آقا پا شده با زن و بچه رفته به میدان جنگ. عربا این اشتباه رو نکردن، گفتن عمر بایستی که باشه، خلیفه باشه، پشت و پناه سپاه اگر شکست خورد و پشت و پناهی داشته باشه. بله علی هم همینو میگه که تو نروی و سپه سالاری بیرون کنی و بفرستی و تو پشت ایشان باشی تا اگر مدد باید بفرستی و اگر هزیمت شوند سوی تو آیند. همه گفتن ثواب این است. پس عمر گفت اکنون بگویی تا کرا شاید سپه سالاری را. بله کی لایق سپه سالاری است؟ همه گفتن سعد بن ابی وقاص را. عمر سعد را بخوان و سپه سالاری به دو داد و نامه کرد به مصنی که فرمان سعد کند. سعد با سپاه برفت و عمر سپاه را از پس یکدیگر همی فرستاد، مرتب سپاه جمع کرد و می فرستاد. حالا چیزی که اینجا جالبه، من یک کمی میام پایین تر عرض کنم که آدمایی که سعد انتخاب بکنه و اولین پیامش رو میفرسته برای ایرانی ها. بله بعد رفته اونجا عرض کنم که میگوید که سعد رضی الله 14 مرد بگزید از خاصگان خیش و سوی یزگرد فرستاد. یکی نعمان ابن مقرن، دیگر انصر ابن عبیرهم و سه دیگر حمله و چهارم حنظلت ابن ربیع و پنجم فرات ابن حیان و نه تن دیگر و این همه مهتران عرب بودن. اینا بزرگان عرب بودن که انتخابشون کرد که پیام داد به یزگرد. سعد ایشان را بفرستاد سوی ملک عجم برفتند. چون پیش یزگرد شدند و یزگرد همه سپه سالاران را گرد کرد و ترجمان را گفت، ترجمان یعنی مترجم، ترجمان را گفت بپرس از ایشان که این جامه ها که ایشان دارند چه خوانند. حالا اینجا یک نقد ادبی به کار برده که مرحوم زرین‌کوب وقتی تاریخ نقد ادبی بنویسه این تکه رو آورده که این اولین نمونه های نقد ادبیه که ما در زبان فارسی داریم. این سخنان یزگرد که مسخره کرد اعراب رو، میگوید که این جامه ها که در تن دارن چه خوانند. بگو اسم این چیه تنشون. گفتن برد یه پاچه که نرد میشه در یمن بهترین ساخته میشده، برد یمانی مرتب تو شعرم آمده. گفتن برد. یزگرد گفت ملک ما بردن. دیگر گفت این که در پای دارن چه خوانند. این که پاته چیه؟ گفتن ناله. عرب مثل که به ناله میگفته ناله، عرب ناله را ناله خوانند. یزگرد گفت ملک از ما بردن و ناله به زمین ما و عجم افتاد. تنه رشنگی زده. بله پس یزگرد ایشان را گفت به چه کار آمدی؟ نومان گفت ما مردمانی بودیم اندر زلالت، خدای عزوجل بر ما ببخشود و ما را پیغمبری فرستاد، همه از ما از شهری که بهترین شهر هاست و وی ما را از تاریکی کفر به روشنایی اسلام آورد و این پیغمبر اسلام از جهان بیرون شد و ما را وصیت کرد که با همه جهان هر که نه بر دین ما باشد حل کنیم. یعنی اون چینی بدبخت داره تو چین زندگی میکنه، اون هندی که بیچاره بدبخت داره هندوگریش میکنه، اینا هر دنیز ما نباشن ما حرب باید بکنیم. خمینی هم همینه میگو حرب کنیم و انقدر حرب کنیم تا الله اکبر در تمیز زمین پراکنده بشه. بله خب وصیت کرد که با همه جهان که نه بر دین ما باشد حرب کنیم تا دین ما بپذیرن یا جزیت بپردازن یا حرب کنن و ما با ایشان حرب کنیم. اکنون ما به نزدیک تو آمدیم، اگر بگروی به دین ما این مملکت بر تو دست باز داریم. گفت اگه بیاد مسلمون بشی ما هیچ کاری کارتو نداریم. بله. و اگر نگروی جزیت بده و اگر این هر دو نکنی هر را بیار آی. گفت یا مسلمون میشید یا اینکه جزیه میدی به ما، اگر نه آماده جنگ باش، هر را بیار آی. یزگر گفت این چندین خر را که اندر جهان جهانند بدیدم، از ترک و دیلم و استقلاب و هند و سند و هرچ اندر جهان خلق است، بدبختر از شما نیست که شما همه موش خورید و مار، و از بیچارگی جامعه شما پشم شتر بود و پشم گوسفند. شما را اون مقدار از کجا آمد که به حد ما اندر آیید و توانید آمدن؟ اکنون بازگردید و باز جای خیش دوید تا بفرمایم که شما را طعام دهم که بسنده بود. شما اصلا کی هستید که اومدید با ما بخواه حرف بزنید، بخواه دین ما را عوض کنید؟ شما را اصلا آدم را حساب نمی کنید. حالا بین گروتون رو گم کنید تا بگم بتونید قضا بدن که بریم بگردید از اونجایی که اومدید. بله. و هم از شما بر شما امیری کنم یا امیری کنم چون امیری کنم. چون یزگرد سخن سپری کرد، مغیرت ابن زراره گفت راست گویی، همچنان که ملک گفته است ما را گرسنگی و برهنگی بیش از این بود، لیکن خدای عزوجل ما را پیغمبری داد و ما را به دین وی عزیز کرد و به برکت نبوت او جهان بر ما گشاده گشت و ملک عرب ما را سوی تو فرستاد. اگر دین بپذیری نیک، وگرنه حرب را بیارای. گفت ملک شما را بگوی که شما از من هیچ نیابید مگر لختی خاک که بر سر کنید، و چون حمالان شما را باز فرستم. بفرمود تا 14 جوال پر خاک کردن و هر یکی را از آن بر گردن رسولی نهادن و از شهر بیرون کردن. من تعجب میکنم که وقتی که اون آخوند خمینی فرستاد به روسیه، طنز میگم خدمتتون، و اون رئیس هیئت چیز همون روسیه به این آخوند فرستاد که شما بیان شیعه بشین. خنده داره واقعا. خمینی آخوند فرستاده به مسکو، رفته تو پولیت برو به قول خودشون و به رئیس کل گویا که من اومدم که شما دست از کفر بردارید و مسلمان بشید. من فکر می‌کنم این باعث اونم جوال می آورد و خاک باره اینا می کرد، این آقا و همراهاش که اموال شمال هم هست این آخوند، و با جوال خاک میفرستادشون. ولی گفت برو شما، برو به امامت بگو که دین مردم دست من نیست که من بیام مسلمان بشم یه چیز، و برش کرد. خب خیلی با ادب رفت. خب این داد که جوال خاک به گردن اینا گذاشتن، مثل چهارپایان اینا رو بیرون کرد از چیز. 14 جوال و هر یکی از اون بر گردن رسولی نهادن و از شهر بیرون کرد. ایشان اون جوال ها بر اشتر نهادن و پیش سعد بن ابی وقاص آوردن و گفتن اینک خاک، خاک عجب، اونا فال نیک گرفتن. مثل که چیز بوده که ضرب المثل بوده یا باور بوده که اگر شما خاک یک کشوری رو میارید اون کشور رو هم فتح خواهید کرد. خیلی مثبت نگاه کردن اون عربا به این داستان، گفتن اینک خاک عجم آوردیم و اینک فال است که خاک کلید نیکی هاست و همه نیکی های عجم سوی عرب آمد. خواستم میتی که رو خونده باشم خدمتتون. ببینید اینا چقدر مثبت فکر میکردن که این همه توهینی که یزگرد کرد به اینها، خوشحال و خندان خاکار رو گردن اینا بردن و بعد سوار شتر کردن که ما اینک خاک عجم آوردیم. و این رستم عرض می شود که در یک فصل خنک که هوا خوب بوده اونجا لشکرگاه زده و ایستاده مقابل این و من نتوانستم درک بکنم که به چه دلیل یه رستم فرخزاد نشست و هوا به منتهی درجه گرما رسید و ریزگرد و اینها با اون موقع جنگ که البته شکست خورد. این یکیشو من در شاهنامه ارسانم که یک مطلبی هست که من فکر نمی کنم که من فکر نمی کنم که واقعا اینطور بوده، بلکه ایرانیان برای اینکه این خفت و خاری رو به گردن فلک قدار بندازن و ستارگان بندازن این داستان رو آوردن. عرض کنم که یعنی ما تفسیر ما نبود، ما که از عرب شکست نمی خوردیم، کار ستارگان بود و اینها. یعنی رستم فرخزاد میگوید، فردوسی میفرماید که این استرلاب انداخت، فرداسی که جنگی شروع بشه ایران رو شکست خورده فرض کرد که بله چنین است و چنان است. و به فردوسی میفرماید ستاره شمر بود و یعنی کی؟ یعنی رستم بسیار هوش، به گفتار موبد نهاده دو گوش. آگاه شد زن سخن پهلوان، بیامد بر شاه روشن روان، زبان را ببوسید و بردش نماز، همی بود پیشش زمانی دراز. بر او آفرین خواند بس شهریار که ای از کیان جهان یادگار، بله که تو داری که داری تن پیل و چنگال شیر، نهنگ دمان اندر آری به زیر، سر سرکشان را به هنگام جنگ ببری چوتی گیری به چنگ. شنیدند که از تازیان بیشمار، سپاهی همه رخ به کردار قار. قار اینجا یعنی منظور غیره و قاف یعنی یه مش آدم سیاه چرده بیابانی اینها آمدن بدین مرز ما رزم خواه آمدن، بله اگر چند بی گنج و شاه آمده. فرمانده اونجا چوری ندارن ولی برخده آمدن اینجا و جانم دو دقیقه وقت داریم. بسیار خوب، رستم اینجا از سبت که بدانست رستم شمار سپهر، ستاره شمر بود با داد و مهر. بله همین گفت که این رز را روی نیست، ره آب شاهان بدین جوی نیست، بیاورد سلاب و اختر گرفت. سلاب یعنی اون دستگاه استرلابش رو برد و شروع کرد نگاه کردن که چه اتفاقی خواهد افتاد. ز روز بلا دست بر سر گرفت، یکی نامه سوی برادر به درد، نوشت و سخنها همه یاد کرد. نخست آفرین کرد بر کردگار، کز او دید نیک و بد روزگار. دگر گفت که از گردش آسمان، پژوهنده مردم شود بدگمان. گنهکارتر در زمانه منم، از ایرا گرفتار آهرمنم، یعنی اهریمن، که این خانه از پادشاهی تهیست، نه هنگام فیروزی و فرهیست. ز چارم همین بنگرد آفتاب، که از این جنگ ما را بداید شتاب. بله به برادرش نوشت دوستان دلو برگرش هم بعد میخونم خدمتون که وضع ما خرابه و بوی شکست میاد و ستاره ها به نفع ما نیستند و اینا. من فکر میکنم وطن دوستان ایرانی این رو وارد متون ملی کردن برای رفع مسئولیت، که یعنی روزگار میخواست که ما شکست بخوریم و این ننگ شکست رستم رو بپوشانند. این حدث من. خیلی خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه کردید. از امیر عزیزم سپاسگزارم. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

دوران سلطنت شاهان قاجار در ایران سالهای ضعف و افول و چند پارگی کشور بود. ایرانیان که روزگاری از ملل پیشرو قدرتمند در جهان به شمار می رفتند، در این دوران به ملتی جامانده و توسعه نیافته بدل شده بودند. اداره ایلی و قبیله‌ای کشور در عصر قاجار از یک طرف به تقویت نظام ملوک و طوایفی در ایالات مختلف منجر شده بود و از طرفی قدرت جنگ سالاران محلی تمامیت ارضی و یک پارچگی سرزمینی ایران را به شدت تهدید می کرد. بعد از جنگ جهانی اول و همزمان با سلطنت احمدشاه قاجار، ایران در یکی از ضعیف‌ترین دوران تاریخ خود قرار داشت. کشور روز به روز از توسعه و تجددی که دیگر ملل تجربه می‌کردند عقب می‌ماند و دولت قاجار حتی از تأمین امنیت راه‌ها و جاده‌ها ناتوان بود. در چنین شرایط نابسامانی، بسیاری از ایرانیان تنها راه نجات کشور از آشفتگی و ناامنی را در ظهور سیاستمداری قدرتمند و ملی‌گرا می‌دیدند. فردی که با تکیه بر عزم و اقتدار او به وضعیت وخیم کشور سر و سامان داده شود. با کودتای سوم اسفند و وزیر جنگ شدن رضاخان، خیلی زود همه نگاه‌ها در ایران متوجه او شدند. رضاخان که بعد از کودتا لقب سردار سپه دریافت کرده بود، در نظر ایرانیان همان مردی بود که می توانست ایران را از وضعیت بغرنجی که در آن قرار داشت نجات دهد و یک پارچگی کشور را تضمین کند. امنیت اولویت اصلی کشور و مردم ایران شده بود. در همین زمان بود که ایرج میرزا در شعری سردار سپه را تنها امید برای نجات ایران معرفی کرد و گفت: تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. تا پیش از وزیر جنگ شدن رضاخان سردار سپه، دولت ایران به جز تهران و چند شهر دیگر سلطه‌ای بر دیگر ایالت‌ها نداشت. گیلان در دست میرزا کوچک خان بود و مازندران هم در اختیار امیر مؤید سوادکوهی. دو طایفه ترکمن بر شمال خراسان سلطه داشتند و غرب این ایالت هم در اختیار سردار معزز بجنوردی بود. اقبال و سلطنه ماکویی در آذربایجان فرمان روایی می کرد و اسماعیل آقا سیمیدقو در منطقه غرب ارومیه تسلط داشت. دیگر ایالت‌ها هم کاملاً از کنترل حکومت مرکزی خارج بودند و غرب تا شرق کشور به دست سران قبایل و جنگ سالاران محلی اداره می شد. بعد از کودتای سوم اسفند، رضاخان بازیگر اصلی صحنه سیاسی ایران شده بود. برنامه سردار سپه برای سر و سامان دادن به اوضاع کشور تحکیم پایه‌های قدرت دولت مرکزی در ایالت بود. برای این هدف رضاخان با ایجاد تغییرات عمده در قوای نظامی کشور، ارتشی منظم و نوین را در ایران سازماندهی کرد. سردار سپه در اولین اقدام افسران انگلیسی و سوئدی را از قزاقخانه و ژاندارمری و نظمیه کنار گذاشت و بعد از آن همه نیروهای مسلح را در هم ادغام کرد. به دستور رضاخان در ایران 5 لشکر و 1 ستاد جنگ تشکیل شد و درجات نظامی قزاقخانه و ژاندارمری نظیر امیر تومان، امیر پنجه و کلونل هم لغو شدند. به جای آنها درجه های جدید مانند سپه بود، امیر لشکر، سرتیپ و سرهنگ وارد سازمان ارتش ایران شد.
نقشه رضا خان برای گسترش دایره نفوذ دولت بر ایالت‌ها این بود تا ابتدا میرزا کوچک خان و جنبش جنگل را شکست دهد و بعد به تدریج شورش خوانین و جنگسالاران محلی در دیگر نقاط کشور را بخواباند. میرزا کوچک خان و انقلابیون جنبش جنگل به دلیل ارتباط با شوروی و بلشویک‌ها بزرگترین چالش ایران و سردار سپه به حساب می‌آمدند. عملیات رضاخان علیه انقلابیون جنگل از تابستان سال 1300 آغاز شد و تا پاییز همان سال با عقب نشینی و مرگ میرزا کوچک خان به پایان رسید. بعد از گیلان سردار سپه به سراغ دیگر سران عشایر و خانهای محلی رفت و اسماعیل سیمیتقو و جنگسالاران خراسان و مازندران و لرستان را سرکوب کرد. با تلاش‌های رضاخان سردار سپه در مدتی کمتر از 2 سال یاغیگری بسیاری از جنگسالاران در گوشه و کنار کشور پایان یافت و امنیت در اغلب مناطق ایران برقرار شد. اما با وجود موفقیت سردار سپه در بست حاکمیت دولت بر بسیاری از مناطق، نگرانی از قدرت یک فرد ذهن رضاخان را به خود مشغول کرده بود. متحد اصلی انگلستان در ایران و حاکم قدرتمند خوزستان، شیخ خزعل، مردی که با کمک انگلیسی‌ها صاحب قدرت و نفوذ زیادی در جنوب ایران شده بود و برپا کردن شیخ نشین خود مختاری برای خود در خوزستان را با نام امارت عربستان دنبال می‌کرد. سردار سپه حالا در گام آخر برای تحکیم یک پارچگی کشور با قدرتمندترین نماد ملک و طوایفی در ایران و بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی ایران مواجه بود.

گذشت نزدیک به 2 سال از کودتای 3 اسفند، آگاهی ملی در میان ایرانیان بیدار شده بود و مردم ایران بیشتر از همیشه به تحقق وعده‌های اصلاح اقتصادی و اجتماعی امیدوار شده بودند. دستاورد حضور سردار سپه در وزارت جنگ بست حاکمیت دولت در اغلب ایالت‌های ایران بود. اما برخلاف دستاورد تأمین امنیت، دولت‌های پی در پی بعد از 3 اسفند در احیای اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم ناکام بودند و شرایط اقتصادی کشور همچنان آشفته بود. بعد از چند تغییر کابینه، بالاخره احمدشاه قاجار علی‌رغم میل باطنی در آبان 1302 رضاخان سردار سپه را به نخست وزیری منصوب کرد و بلافاصله بعد از این انتخاب ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد. با خروج احمدشاه، رضاخان سردار سپه عملاً مرد شماره 1 ایران شد.

موفقیت سردار سپه در سازماندهی ارتش و گسترش سلطه دولت مرکزی بر بسیاری از ایالت‌ها او را به محبوب‌ترین شخص در بین ایرانیان تبدیل کرده بود. اما به جز چالش تأمین امنیت، دولت سردار سپه با کمبود شدید منابع مالی مواجه بود. خزانه کشور خالی بود و ساماندهی و جمع‌آوری مالیات، یعنی مهمترین منبع درآمد کشور، به اندازه امنیت برای دولت حیاتی شده بود. ایران پیش از نخست وزیری سردار سپه با هدف توسعه امور مالی، کارشناسی آمریکایی به نام آرتور میلسبورا به استخدام درآورده بود تا به کار وزارت دارایی کشور سر و سامان دهد. تا پیش از رضاخان، دولت و وزارت مالیه قادر به جمع‌آوری مالیات نبودند. اما با حضور سردار سپه در رأس دولت، این امکان برای وزارت مالیه ایجاد شد. پیش از آمدن میلسپو به ایران، تنها مالیات مشخص در کشور، مالیات بر محصولات کشاورزی و کشت و دام بود. میلسپو در شروع کار مالیات‌های جدیدی وضع کرد و به یک بار درآمدهای دولت ایران را به شکل کم سابقه ای افزایش داد. مالیات بر صدور اسناد تجاری و مستغلات و مالیات بر ارث و خرید و فروش دکانداران و کسبه از جمله مالیاتی بود که میلسپو در ایران وضع کرد. اقدام دیگر میلسپو قطع مستمری شاهزادگان قاجار و الغای معافیت‌های مالیاتی اهدا شده توسط خانواده سلطنتی بود. شاهان قاجار بسیاری از رجال و ثروتمندان را در ازای خدماتشان به دربار از پرداخت مالیات معاف می‌کردند و این معافیت‌ها به ورثه این رجال هم منتقل می‌شد. با حمایت سردار سپه، میلسپو تمامی این معافیت‌ها را لغو کرد و رجال و زمینداران بزرگ را به پرداخت مالیات به دولت ملزم کرد. اما مهمترین اقدام میلسپو معرفی بدهکاران مالیاتی کلان به دولت و الزام آنها به پرداخت مالیات معوقه همراه با جریمه دیر کرد بود. بزرگترین بدهکار مالیاتی در ایران حاکم ثروتمند محمره شیخ خزعل بود. شیخ خزعل و خاندان او از قبیله بنی کعب و از تیره محیسن بودند که از زمان نادرشاه افشار بر جنوب غربی خوزستان سلطه داشتند. در دوران ناصرالدین شاه قاجار، رهبری قبیله با فرمان شاه به شیخ جابر پدر خزعل داده شد و او فرماندار محمره شد. جابر نماینده دولت قاجار در خوزستان به شمار می رفت و بارها در جنوب ایران مأمور سرکوب شورشیان علیه حکومت مرکزی در منطقه شده بود. به همین دلیل در میان قبایل عرب ایران، شیخ جابر همیشه به وفاداری از دولت مرکزی شهرت داشت. به دنبال گسترش دامنه نفوذ انگلیسی‌ها در جنوب، میان جابر و نمایندگان دولت انگلیس به مرور روابطی شکل گرفت و شیخ عشیره بنی کعب همزمان با اعلام وفاداری به دولت مرکزی ایران، مناسباتی پنهانی با ماموران انگلیسی هم برقرار کرد. بعد از شیخ جابر، رهبری عشیره به پسر او، مزعل رسید. مزعل مانند پدر به حکومت مرکزی ایران وفادار بود و در ارتباط نزدیک با مقامات در تهران باقی ماند. اتفاق مهم در دوران رهبری مزعل بر عشیره بنی کعب، تیرگی روابط او با انگلیسی ها به دلیل رقابت بر سر کشتیرانی در رودخانه کارون بود. این تنش در روابط با دولت انگلیس خیلی زود جایگاه مزعل را در رهبری قبیله تضعیف کرد و سرانجام مزعل قربانی توطئه‌ای شد که برادر کوچکترش طراحی کرده بود. خزعل، پسر کوچکتر شیخ جابر، برادر خود را به قتل رساند و برادرزاده‌هایش را هم کور کرد. به این ترتیب خزعل 34 ساله در سال 1276 خورشیدی شیخ عشیره بنی کعب و حاکم محمره و آبادان شد. شیخ خزعل با به ارث بردن سرزمین‌های اجدادی، فرمان رهبری بر عشیره را از مظفرالدین شاه قاجار دریافت کرد
و با این فرمان جایگاه او در محمره مستحکم شد. خزعل مردی باهوش و زیرک بود و به سرعت در جهت تقویت نفوذ خود در جنوب ایران تلاش کرد. نارامی کشور در دوره مشروطه و حضور روزافزون انگلیس زمینه را برای تحکیم پایه‌های قدرت شیخ خزعل در خوزستان فراهم کرد و او خیلی زود به مهمترین مرد انگلیسی ها در خوزستان و جنوب ایران بدل شد. روابط خزعل و انگلیس به دنبال کشف نفت در ایران و نیاز انگلستان به زمین‌های او توسعه پیدا کرد. خزعل طی قراردادی در برابر اجازه احداث تأسیسات و محافظت از لوله‌های نفت از انگلیسی‌ها ضمانت گرفت تا در برابر دولت مرکزی ایران از او حمایت کنند. دامنه حکومت شیخ جوان محمره در سایه حمایت انگلیسی‌ها به مرور به سراسر خوزستان توسعه پیدا کرد و هزاران کیلومتر مربع از زمین‌های حاصلخیز در دو سوی کارون، از آبادان و شادگان تا اهواز و شوشتر به مالکیت خزعل درآمدند. در خوزستان همه مشاغل به خزعل خراج می‌دادند و اسناد مالکیت هزاران هکتار از نخلستان‌های منطقه به نام شیخ خزعل بودند. کالاهایی که از بنادر جنوب به نام خزعل وارد ایران می‌شد از هر نوع عوارض و مالیات معاف بود و دست دولت مرکزی از درآمدهای شیخ محمره کوتاه بود. خزعل همزمان از محل پولی که شرکت نفت ایران و انگلیس به او می‌داد صاحب اموال و املاک زیادی شده بود و یکی از ثروتمندترین رجال در ایران به شمار می‌رفت. با کمک انگلیسی‌ها شیخ خزعل در خوزستان ارتش و پلیس هم سازمان داده بود و با گسترش دایره نفوذ امارتش خود را به قدرتمندترین نماد ملوک و طوایفی در ایران تبدیل کرده بود. خزعل در 5 کیلومتری شمال شرقی خرمشهر در محلی به نام فعلیه کاخی برای خود داشت و در نزدیکی این کاخ زندان بزرگی هم ساخته بود که مخالفانش را در آن زندانی می کرد. حاکمانی که از سوی دولت مرکزی برای خوزستان تعیین می شدند در برابر خزعل اختیار و قدرتی نداشتند و عملا دست نشانده و فرمانبر شیخ خزعل به حساب می آمدند. دولت قاجار هم در برابر ثروت و مکنت خزعل تسلیم بود. احمد شاه قاجار به خزعل لقب نظامی سردار اقدس داده بود و به پسران او هم القابی تشریفاتی اعطا شده بود. خزعل با استفاده از ثروت خود با رجال سیاسی پرنفوذ در تهران روابط نزدیک برقرار کرده بود و با پرداخت پول به برخی چهره‌های سیاسی برای خود یک لابی نفوذ قدرتمند در پایتخت ساخته بود. شیخ محمره با اجازه انگلیسی ها نقشی فراتر از مرزهای ایران هم بر عهده گرفته بود و بدون رجوع به دولت مرکزی با شیوخ عرب منطقه خلیج فارس مراوده اقتصادی و روابط سیاسی داشت. در جریان تأسیس دولت عراق بریتانیا به خزعل وعده پادشاهی این کشور را هم داده بود، اما تبار ایرانی خزعل باعث شد تا دست او از تاج پادشاهی عراق کوتاه بماند. تحولات ایران بعد از جنگ جهانی اول و کودتای سوم اسفند نقطه عطف روابط خزعل با دولت مرکزی در ایران بود. بعد از روی کار آمدن سردار سپه، معادله روابط دولت و ایالت‌ها به کلی تغییر کرد و این موضوع خیلی زود حکمرانی خزعل در خوزستان را با چالش جدی روبرو کرد. رضاخان با جدیت پایان دادن به سلطه حاکمان محلی در ایران را دنبال می‌کرد و افرادی مانند شیخ خزعل را مانعی جدی برای وحدت و یکپارچگی ایران می‌دانست.
با نخست وزیر شدن سردار سپه زمان برای پایان دادن به سلطه شیخ ازل در خوزستان فرا رسید.

با آغاز نخست وزیری رضاخان سردار سپه در پاییز سال 1302، شیخ خزعل حاکم ثروتمند مهمره در اوج قدرت بود. در نتیجه اهمال دولت قاجار و پشتیبانی همه جانبه انگلیس، خزعل امکان پیدا کرده بود تا رفته رفته شرایط را برای قطع وابستگی خوزستان به دولت مرکزی و تأسیس امارت خودمختار عربستان در این استان فراهم کند. تنها عنصر ارتباط خوزستان به دولت ایران مالیاتی بود که ایالت موظف به پرداخت آن به دولت مرکزی بود. اما خزعل از سالها پیش با خودداری از پرداخت مالیات در صدد قطع نهایی وابستگی خوزستان به دولت مرکزی بود. سردار سپه باور داشت خودمختاری خزعل بزرگترین خطر برای وحدت و یکپارچگی ایران است و منتظر فرصتی بود تا برای پایان سلطه او در خوزستان اقدام کند. بهار سال 1303 مطابق پیشبینی ها کشمکش میان شیخ خزعل و دولت ایران به نخست وزیری رضاخان سردار سپه آغاز شد. خزعل از سال 1292 نه بابت مالیات خوزستان و نه عوارض گمرک بندر مهمره هیچ پولی به دولت ایران پرداخت نکرده بود و بزرگترین بدهکار مالیاتی در ایران به شمار می رفت. به همین دلیل وزارت دارایی دولت سردار سپه به ریاست آرتور میلسپو با دستور نخست وزیر صورت حسابی به مبلغ 430 هزار تومان بابت مالیات معوقه و عوارض گمرک خوزستان برای شیخ خزعل ارسال کرد. اما خزعل که به نپرداختن مالیات عادت کرده بود به شدت از این اقدام وزارت دارایی عصبانی شد و در واکنش پیامی تند به رضاخان نخست وزیر ارسال و اعلام کرد نه تنها هیچ بدهی به دولت ندارد، بلکه این دولت ایران است که به او بدهکار است. رضاخان در واکنش به این پیام خزعل از او خواست با دولت و وزارت مالیه همکاری کند و به او وعده داد شخصاً به این موضوع رسیدگی می‌کند.

0: و توهین‌آمیز خزعل به نخست وزیر با هماهنگی همپیمانان شیخ محمره به پایتخت ارسال شده بود. خزعل به همراه برخی مخالفان سردار سپه از جمله محمد حسن میرزا ولیعهد، حسن مدرس و برخی از خانهای محلی با تشکیل یک ائتلاف مترصد فرصتی بودند تا رضاخان سردار سپه را از قدرت کنار بزنند. اواخر شهریور ماه شیخ خزعل با فرستادن تلگرامی به مجلس شورای ملی خصومت با دولت سردار سپه را آشکار کرد. شیخ خزعل در این تلگرام رضاخان را به دیکتاتوری فردی، مخالفت با اسلام، مشروطیت و قانون اساسی متهم کرد و آغاز شورش خود و متحدانش را با نام قیام سعادت اعلام کرد.
1: بالاخره مظالم و تعدیات اسلامکش آقای رضاخان سردار سپه ما را وادار نمود که به نوبه خود قیام کرده و تکلیف حتمیه اسلامی و احساسات بی‌آلایش خود را نسبت به جامعه ایرانیان انجام نماییم. اینک که خوشبختانه یا بدبختانه حقایق امر مکشوف و معلوم شده که نیت سوء این شخص و همراهانش صرفاً روی اصول ثروت پرستی، سلطنت طلبی، دیکتاتوری و اضمحلال لوای مقدس اسلام و پایمال کردن قانون محترم اساسی و مشروطیت است، به حکم حفظ حدود اسلامیت و بقای حقوق ملت و مملکت مقدم به این نهضت شده و شخص سردار سپه را یک نفر دشمن اسلام، غاصب زمامداری ایران و متجاوز به حقوق ملت شناخته، حاضر شدیم به دفع این سم مهلک کوشیده موجبات حفظ قانون اساسی مملکت، عظمت اسلام و آزادی هموطنان را فراهم سازیم.
0: رضاخان در نخستین دقایق بازگشت از سفر لرستان، در حالی که روی نیمکت چوبی عمارت شخصی خود نشسته بود، تلگرام خزعل را دریافت کرد. سردار سپه بلافاصله دستور داد نسخه‌هایی از تلگرام خزعل در ویترین اعلانات مجلس نصب شود تا همه نمایندگان آن را بخوانند. رضاخان باور داشت خزعل مجری نقشه احمدشاه و انگلیسی‌ها برای کنار زدن دولت او و تأسیس امارت موسوم به عربستان در جنوب غربی ایران است.
2: طمع شاه و پول خزعل و طرح ماهرانه خارجی بر افق این مملکت سیاست تازه ای را نقش کرده. همه منافقان گرد هم آمدند و شالوده اجتماع منحوسی را به نام کمیته قیام سعادت طرح کردند. حقیقتاً هم نقشه را ماهرانه کشیدند، زیرا به خیال خود راه ورود مرا به خوزستان از هر طرف مسدود کردند.
0: با اعلان قیام سعادت علیه رضاخان، مأموران شیخ خزعل در خوزستان ادارات پست و تلگراف را تصرف کردند و پادگان شوشتر را هم که همچنان به دولت وفادار مانده بود به محاصره کامل خود درآوردند. برنامه قیام خزعل و متحدانش این بود که در خوزستان نیروی بزرگ جمع کنند و با آوردن احمدشاه یا ولیعهد او به سمت تهران بروند. همزمان هم قرار بود حسن مدرس و همدستان او در تهران با کمک نفوذی‌های خود در قوای مسلح رضاخان و یاران نزدیکش را بازداشت کنند. با اشغال مراکز دولتی در خوزستان، برخورد میان شیخ خزعل و سردار سپه اجتناب ناپذیر شده بود. انگلیس که به شدت نگران واکنش رضاخان به قیام خزعل و دوستانش بود، بلافاصله سفیر خود در تهران را به دیدار سردار سپه فرستاد تا مانع حمله ارتش به خزعل شود. پرسی لورنت در دیدار با سردار سپه با ابراز تأسف از اقدام خزعل درخواست کرد دولت ایران 2 ماه از فرستادن ارتش به خوزستان خودداری کند تا انگلستان بتواند در این مدت مشکل با خزعل را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل کند.

0: سردار سپه هم که برای تجهیز نیرو و قشون به زمان نیاز داشت، به شرط عذرخواهی رسمی خزعل و پس گرفتن تلگرامش، با درخواست نماینده دولت انگلیس موافقت کرد.
1: دلیل اصلی نرمش من این بود که پس از عملیات در لرستان خزانه خالی بود و به چند هفته مهلت نیاز داشتم تا هزینه اعزام نیروی نظامی به خوزستان را فراهم کنم.
0: اما علی‌رغم موافقت سردار سپه با درخواست دولت انگلیس، خزعل و متحدانش همچنان در خوزستان طرح قیام سعادت را پیش می بردند. مهر ماه سال 1303 اعضای کمیته قیام سعادت با ارسال ابلاغیه‌ای به تهران و دیگر نقاط ایران از ملت ایران خواستند تا برای سرنگونی سردار سپه به شورش آنها بپیوندند. در این ابلاغیه رضاخان فردی شرور و خودخواه توصیف شده بود که ملت 6000 ساله ایران را در زیر سرپنجه شرارت‌هایش خرد کرده. همزمان با آماده شدن خزعل و متحدانش، سردار سپه هم در پایتخت به تدارک قوا مشغول بود و نقشه عملیات برای سرکوب خزعل و تصرف خوزستان با نظارت مستقیم رضاخان آماده می شد.
1: نقشه من این بود تا تجهیزات را از اطراف تکمیل کنم و قسمی از اردوهای خود را در حدود خوزستان متمرکز سازم تا خوزستان به حالت محاصره بیفتد و در یک روز و با یک نقشه ثابت کار آنجا ختم شود.
0: بر اساس نقشه سردار سپه قرار بود یک ستون نظامی به فرماندهی سرتیپ فضل‌الله زاهدی از اصفهان خود را به بهبهان در شرق خوزستان برساند. همزمان هم نیروی مستقر در مهاباد به فرماندهی سرتیپ ابوالحسن پورزن قرار بود به کرمانشاه برود و در آنجا منتظر دستور بماند. بر اساس طرح سردار سپه، ستونی دیگر به فرماندهی سرتیپ عبدالعلی اعتماد مقدم هم از خوزستان به دزفول می رفت و پادگان شوشتر را از محاصره خارج می کرد. تیپ نادری و بخشی از نیروهای لشکر اصفهان به فرماندهی سرتیپ محمد حسین جهانبانی هم باید برای تقویت نیروهای سرتیپ زاهدی از مسیر سمیرم به بهبهان می رفت. در مقابل شیخ خزعل هم برای این رویارویی آماده شده بود. با فراخوان خزعل هزاران جنگجو از قبایل مختلف عرب به جز عشیره بنی طرف در اهواز گرد آمده بودند. یوسف خان بختیاری متحد اصلی خزعل که به نمایندگی از خانهای بختیاری در قیام سعادت شرکت داشت، با صدها سوار خود را به اهواز رسانده بود. مرتضی قلی خان سمسام و سلطان علی خان بختیاری هم برای همراهی با خزعل با چند هزار سوار به اهواز رفته بودند. امان الله خان سردار حشمت، علی محمد خان سالار ظفر و شمار دیگری از خانهای بختیاری هم با هزاران سوار در صف نیروهای شیخ خزعل قرار گرفته بودند. خزعل امید زیادی به شرکت اسماعیل خان قشقایی معروف به سلطه الدوله در قیام سعادت علیه رضا خان داشت. اما اسماعیل خان که روابط قشقایی ها با دولت مرکزی را بهبود داده بود و به تازگی نماینده مجلس شورای ملی شده بود، با رد پیشنهاد خزعل ترجیح داد علیه دولت سردار سپه شورش نکند. اردوی جنگی خزعل با ده ها هزار جنگجو کاملا آماده نبرد با قشون دولتی شده بود. برای روزها اسلحه و مهمات از محمره به اهواز حمل می شد و اتومبیل های موجود در خوزستان برای حمل و نقل قشون شیخ خزعل و متحدانش ضبط شده بودند. همزمان از بصره و اطراف آن هم صدها جنگجو به اهواز آمدند و به جمع نیروهای خزعل اضافه شدند. رضاخان سردار سپه حالا بسیاری از سران عشایر و جنگ سالاران محلی در جنوب ایران را مقابل خود می دید.
1: همه با هم متحد و همقسم و همه متحد الکلام تحت عنوان شاه پرستی و اعاده شاه مبادرت به زشت‌ترین اعمال می کنند. آیا حقیقتاً ایران در قرن بیستم سعادت خود را از قیام امثال خزعل و یوسف خان و غلام رضا خان باید انتظار بکشد؟ اطرافیان شاه در مرکز شروع به جوش و خروش کردند. فراکسیون اقلیت مجلس به اعتبار خزعل شروع کردند به تطمیع اهالی و خرج پول. جراید منتسب به اقلیت هم حتی کیهایی را آغاز نمودند که به کلی بی سابقه است.
0: روز 12 آبان کاردار سفارت انگلیس به سردار سپه اطلاع داد خزعل هنوز حاضر به عذرخواهی نشده است. سردار سپه هم که از قبل آماده دریافت چنین پیامی از انگلیسی ها بود وقت را تلف نکرد و بلافاصله محمد علی فروغی وزیر دارایی کابینه را به عنوان کفیل خود تعیین و اعلام کرد عازم اصفهان می شود.
1: نمی توانستم در مرکز مملکت بنشینم و ببینم که خزعل را امیر بلاستقلال خوزستان معرفی نمایند. قشون من نمی توانست اجازه دهد امیر مصنوعی جدید الولاده با تقدیم مختصر پولی به شاه و خائنین مجلس اعلان تحت الحمایگی خارجی را رسمیت بدهد و یکسر ایران و ایرانیت را از مد نظر دور نماید. اصرار داشتم به خوزستان بروم و فرماندهی عملیات علیه خزعل را شخصا به عهده بگیرم.
0: عملیات نظامی علیه قوای خزعل یک هفته پیش از خروج سردار سپه از تهران شروع شده بود. سرتیب فضل‌الله زاهدی در این مدت موفق شده بود بعد از نبردی کوتاه بهبهان را از شورشیان پس بگیرد و نیروهای خزعل را در زیدون شکست دهد. حمله تفنگچیان بختیاری حامی خزعل به نیروهای سرتیب زاهدی در زیدون شکست سختی خورده بود و قوای شورشی کیلومترها به عقب رانده شده بودند. سرتیب زاهدی درست همزمان با حرکت رضاخان به اصفهان دستور پیشروی قوا به سمت هندیجان را صادر کرد. سردار سپه در آستانه ورود به شهر اصفهان بود که در جریان پیشروی‌های سرتیب زاهدی در خوزستان قرار گرفت.
1: در اصفهان تلگراف‌هایی راجع به قضیه جنوب و تشویق به حرکت و اقدام جدی در رفع طغیان شیخ و متمردین دیگر به من می‌رسید. در اصفهان ماندم تا کاملاً حرکت قشون به طرف خوزستان را از اینجا که مرکز لشکر جنوب است ترتیب دهم.
0: به دنبال بالا گرفتن زد و خوردهای قشون دولتی با نیروهای خزعل در خوزستان، انگلیسی ها به تکاپو افتادند و این بار نماینده خود را در اصفهان به دیدار رضاخان فرستادند. کنسول انگلیس در ملاقات با سردار سپه وعده داد خزعل به هر شکلی وادار به عذرخواهی خواهد شد و تقاضا کرد رضاخان مانع پیشروی بیشتر نیروهای ارتش در خوزستان شود.
1: کنسول انگلیس پس از مقدماتی راجع به امر خوزستان اظهار خوف و هراس نمود که از اصفهان جلوتر نروم و فوق‌العاده سعی کرد مسافرت را به همین نقطه خاتمه داده به تهران بازگردم. به طور خلاصه تصمیم خود را به او خاطر نشان کرده و تذکر دادم قطعاً انصرافم از این سفر غیر ممکن و گوشمالی دادم به اشرار حتمی است.
0: در این بین شیخ خزعل هم بعد از پیشروی قوای دولتی و اطلاع از حرکت رضاخان به سمت خوزستان، مرتب به انگلیسی ها متوسل می شد و از آنها می خواست تا جلوی سردار سپه را بگیرند. خزعل در یادداشتی به کنسول انگلیس در اهواز ضمن ابراز نگرانی از نزدیک شدن سردار سپه به خوزستان، خواهان پادرمیانی و حمایت دولت انگلیس از خود و هم پیمانانش شد.
2: من دیگر ممکن نیست عقیده به سردار سپه داشته باشم، ولو اینکه هزار قسم بخورد. من تنها از تأمینات کتبی و قطعی دولت انگلیس متقاعد می شوم. شرط من این است که حتی یک نفر سرباز ایرانی در اینجا نماند. تمام فرامین من باید تأیید و تصدیق بشود. مالیاتی که بر من است باید به همان میزان سابق باشد. باید به تمام دوستان و حلفای من تأمینات داده شده برای تمام آنها عفو عمومی صادر نمایند.

0: بعد از اصفهان ایستگاه بعدی سردار سپه در مسیر خوزستان شیراز بود. همزمان با حضور رضاخان در شیراز، اخبار درگیری عشایره محلی خوزستان با قوای خزعل به نخست وزیر داده شد. بر اساس این اخبار، در حمیدیه و حویزه عشیره عرب بنی طرف با نیروهای شیخ خزعل وارد جنگ شده بودند و کاخ خزعل در حمیدیه توسط تفنگداران بنی طرف به آتش کشیده شده بود. عشیره بنی طرف از بزرگترین عشایره عرب خوزستان بود که همیشه به ایران وفادار مانده و برخلاف خزعل تحت الحمایگی دولت انگلیس را نپذیرفته بود. ایل لور قلاوند هم در اطراف دسپول با حمله به نیروهای خزعل آنها را شکست داده و مجبور به عقب نشینی کرده بود. اخبار زد و خورد عشایره محلی با قوای خزعل و پیشروی قشون سرتیپ زاهدی از یک طرف و حرکت تدریجی رضاخان به سمت خوزستان از طرف دیگر، انگلیسی ها را بیش از هر زمانی نگران سرنوشت شیخ خزعل کرده بود. همین موضوع باعث شد تا این بار کنسول انگلیس در شیراز برای هشدار به سردار سپه به ملاقات او برود. کنسول انگلیس در دیدار با رضاخان تهدید کرد خزعل تحت الحمایه لندن است و انگلیس در صورت لزوم مانع ورود قشون دولتی به خوزستان خواهد شد. نماینده بریتانیا با لحنی تهدیدآمیز مسئولیت هر پیش آمدی برای منافع کشورش را متوجه شخص سردار سپه کرد. انگلیسی ها امیدوار بودند با تهدید سردار سپه او را از ادامه حرکت منصرف خواهند کرد. اما واکنش نخست وزیر ایران به این تهدید عکس پیشبینی انگلیسی ها بود.
1: کنسول انگلیس گمان می کرد با یکی از ضعیف القلب های دربار قاجاری سر و کار دارد. از صدای این نماینده اجنبی تمام اوامری که در 100 سال از طرف بیگانه به زمامداران این مملکت داده شده بود در گوشم تنین انداخت. فوراً تذکر دادم اگر منبر به این طرز با من طرف گفتگو بشوید، ترجیح خواهم داد رشته تمام مناسبات با مأمورین دولت انگلیس را پاره کنم. اجازه نمی دهم که در حضور من اینطور صحبت بشود. خوزستان یکی از ایالات ایران است و خزعل یک نفر رعیت ایرانی. اگر او خود را تحت الحمایه معرفی کرده، خائن است و من نمیتوانم در این قبیل موارد لاقید باشم. برای اینکه به او حالی کرده باشم که تندی او به قدر بال مگسی مرا واپس نمی نشاند، امین لشکر را احضار کردم و با اینکه خیال داشتم 3 روز دیگر در شیراز بمانم، گفتم فردا صبح به طرف خوزستان خواهیم رفت.
0: برای سردار سپه روشن بود که انگلستان منافع خود در خوزستان را برای شیخ خزعل به خطر نخواهد انداخت. به همین دلیل نخست وزیر ایران سعی داشت دولت انگلیس را در برابر 2 گزینه قرار دهد: حفظ منافع در جنوب یا حفظ خزعل. واکنش تند سردار سپه حالا انگلیسی ها را متوجه عزم او برای پایان دادن به قائله شیخ خزعل در خوزستان کرده بود. تنها راه متوقف کردن نخست وزیر ایران برای دولت انگلیس واداشتن خزعل به عذرخواهی رسمی بود. روز 22 آبان پرسی لورن، سفیر کبیر انگلیس در ایران، به ملاقات شیخ خزعل رفت و از او خواست تا سریعاً یک تلگرام ابراز تأسف و تسلیم را برای سردار سپه ارسال کند. شیخ خزعل که دیگر متوجه وضعیت بحرانی خود شده بود، تلگرامی به رضاخان ارسال کرد که در آن ضمن عذرخواهی تقصیر همه اتفاقات و سوء تفاهم‌ها را به گردن متحدان بختیاری خود می‌انداخت.
2: بعضی ها فدوی را معتقد ساخته بودند که حضرت اشرف نسبت به بنده احساسات بیمهری دارید. ولی به حمد الله مطلع گردیدم که حقیقت حال چنین نیست. بر خاطر مبارک معلوم است که آن سوء تفاهم از دسایس و آنتریک های بعضی مغرضین و بختیاری ها که نسبت به وجود زیجود حضرت اشرف عداوت داشتند تقویت و فزونی یافت، ولی بالاخره از کجی و اعوجاج این مسلک مطلع شده، اینک به عرض تأسف مبادرت نموده و از اعمال ناشایسته‌ای که از طرف این بنده نسبت به دولت سرزده معذرت می‌خواهم. امیدواری کامل دارم که حضرت اشرف این عرض تأسف را پذیرفته و باز هم فدوی را مورد اعتماد قرار داده از دولت خواهی فدوی اطمینان خواهند داشت.
0: هدف سردار سپه سرکوبی خزعل و متحدان او و برقراری حاکمیت کامل دولت بر استان خوزستان بود و به چیزی کمتر از این هدف هم رضایت نمی‌داد. به همین دلیل پاسخ نخست وزیر به تلگرام عذرخواهی خزعل کوتاه و قاطع بود.
1: آقای سردار اقدس، معذرت و ندامت شما را می‌پذیرم به شرط تسلیم قطعی.
0: رضاخان بلافاصله بعد از پاسخ به تلگرام خزعل شیراز را به مقصد بوشهر ترک کرد تا به همراه 6000 سوار و پیاده نظام در این شهر آماده حرکت به سمت خوزستان بماند. همزمان با ورود سردار سپه به بوشهر، پیشروی قوای سرتیپ زاهدی در خوزستان همچنان ادامه داشت. زاهدی در کمتر از 2 هفته مناطق وسیعی از استان خوزستان را از دست شورشیان تحت امر خزعل آزاد کرده بود و برای مرحله بعدی عملیات از زیدون به دهملا و سویره در اطراف هندیجان آماده شده بود. روز 25 آبان همزمان با اقامت رضاخان در بوشهر، کنسول انگلیس در این شهر به منظور متوقف کردن پیشروی نیروهای دولتی به ملاقات سردار سپه رفت. نماینده دولت انگلستان در دیدار با نخست وزیر ایران ضمن تأکید بر حل و فصل اختلاف با خزعل از راه‌های مسالمت‌آمیز تقاضا کرد تا برای ملاقات با پرسی لورن سفیر کبیر کشورش در بوشهر بماند یا به تهران برود. اما سردار سپه که عزم خود را برای پایان دادن به قائله خزعل جزم کرده بود به نماینده انگلیس اعلام کرد دیدار با پرسی لورن را تنها در اهواز یا محمره میپذیرد. دولت انگلیس در مقابل سردار سپه خلع سلاح شده بود. انگلیسی ها از یک طرف نگران سرنوشت خزعل و متحدانش بودند و از طرفی هم ابزاری برای حمایت از آنها در اختیار نداشتند. دیپلماسی و جنگ روانی تنها ابزاری بود که انگلستان برای نجات خزعل و متحدانش در اختیار داشت. نمایندگان دولت انگلیس از طرفی به شیخ خزعل فشار می‌آوردند که به رضاخان تسلیم شود و همزمان به سردار سپه یادآوری می‌کردند خزعل تحت الحمایه آنهاست و نباید مورد حمله قرار بگیرد. با این همه سردار سپه بدون توجه به جنگ روانی انگلیس آخرین اقدامات را در بوشهر انجام داد و برای ادامه حرکت به خوزستان آماده شد. به دستور رضاخان در بوشهر اعلامیه‌ای به فارسی و عربی تهیه شد و یکی از هواپیماهای ارتش ایران نسخه هایی از آن را بر روی شهرهای خوزستان پخش کرد. در این اعلامیه به مردم استان اطلاع داده شد هدف عملیات نظامی پایان دادن به یاغیگری خزعل و ظلم و ستم او بر مردم است. سردار سپه اصرار داشت در اولین فرصت و به هر شکل ممکن خود را به خوزستان برساند. به همین دلیل روز بعد از راه دریا بوشهر را به مقصد بندر دیلم ترک کرد. برای رفتن از بوشهر به دیلم در کنار خلیج فارس راهی وجود نداشت و سردار سپه تصمیم گرفت با به خطر انداختن جان خود و همراهانش سوار بر تنها کشتی دولت ایران در خلیج فارس که زورقی پوسیده به نام مظفری بود به دریای خروشان بزند.
1: دولت ایران در خلیج فارس دارای کشتی قابلی که لایق دریانوردی باشد نیست. من هم عزم کردم که اگر قایق کوچکی از مال دولت ایران به دست آید، آن را بر هر کشتی دیگری ترجیح داده و در آن مسافرت کنم. مسافرت در این کشتی مخاطره عظیمی بود، زیرا که مخصوص سفر دریا ساخته نشده و چند جای آن رخنه های فاحش داشت که هر لحظه ممکن بود در آب فرو رود. فوق‌العاده مایه تأسف است که در تمام دوره سلطنت قاجاریه کسی به فکر تهیه چند کشتی معتبر در این گذرگاه مهم نیفتاده. این شریان بزرگ تجارتی را مهمل گذاشتن و به تفرج در چمن سلطانیه و شکار اطراف تهران و عشرت آباد پرداختن انسان را متعجب و خشمگین می کند. چطور می شود خلیج فارس را فراموش کرد؟
0: رضاخان سردار سپه بعد از پیاده شدن در بندر دیلم اصرار داشت تا به سرعت به محل اردوی نیروهای سرتیپ زاهدی در زیدون برود و در کنار سربازان باشد. نخست وزیر ایران و همراهانش فاصله 4 فرسخی میان دیلم و زیدون را سوار بر اسب طی کردند و در بدو ورود عازم سرکشی و بازدید از اردوی قشون سرتیپ زاهدی شدند.
1: از دیدن لشکرگاه چنان سروری به من دست داد که گویی بعد از سالها غربت به وطن رسیدم یا دوستان عزیزی را پس از سفری دور و دراز ملاقات کردم. فوراً به سرتیپ فضل‌الله خان رئیس اردو امر دادم تا قشون مهیای سان شود.
0: مدتی بعد از ورود رضاخان به زیدون، خبر الحاق نیروهای کمکی اصفهان به قشون در بهبهان و استقرار نیروهای اعزامی از آذربایجان در گیلان غرب به اطلاع سردار سپه رسید. همزمان گزارشی از وضعیت نیروهای خزعل هم به او ارائه شد. خزعل و متحدانش با مطلع شدن از نزدیک شدن رضاخان لحظه سقوط خود را نزدیکتر می دیدند. اطلاعیه سردار سپه به مردم خوزستان هم موجب وحشت اردوی خزعل و متحدانش شده بود. آنها دیگر اطمینان پیدا کرده بودند رضاخان به جز تسلیم شدن کامل خزعل به چیزی رضایت نخواهد داد. بعد از زیدون ایستگاه سردار سپه دهملا در نزدیکی هنریجان بود. نخست وزیر ایران در جلوی ستونی از سربازان ارتش بعد از طی فاصله چند کیلومتری در امتداد رودخانه زهره از راه سویره به دهملا وارد شد. بعد از ورود سردار سپه به دهملا، شیخ عبدالکریم پسر خزعل به نمایندگی از پدر برای استقبال از نخست وزیر به منطقه آمد. پسر خزعل پیامی از پدرش به نخست وزیر تسلیم کرد که در آن از سردار سپه دعوت می کرد تا برای ملاقات با او به محمره سفر کند.
2: خیلی از بدبختی خود متاسفم که به واسطه شدت مرض به جهت استعلاج به محمره رفته بودم. اینک حسب الامر خانزاد عبدالکریم را به استقبال و تشرف حضور مبارک فرستاده، مراتب فدویت بنده را از بذل عطوفت و مرحمتی که فرموده اید تقدیم عرض می نماید. امید است که از تشریف فرمایی محمره چاکر را مفتخر فرموده و از این مرحمت مزید بر عوالم فدویت و چاکری هم بیفزایند. امر امر مبارک است.
0: محمره مرکز امارت خزعل بود و سردار سپه تمایلی به دیدار خزعل در این شهر نداشت. رضاخان از منابعی مطلع شده بود اهواز مرکز مخالفان خزعل است و بسیاری از ایرانیانی که تحت ستم شیخ محمره قرار داشتند در این شهر مقیم هستند. به همین دلیل تصمیم گرفت به جای محمره به اهواز برود و خزعل را در این شهر ملاقات کند.
1: به من راپورت هایی می رسید که خزعل عده کثیری از اهالی محمره و آبادان و اهواز را محبوس و تبعید نموده. سلطان حسین خان نظامی را که در شوشتر بود به اتفاق حاجی محمد حسین شوشتری دستگیر و در اهواز توقیف نموده. شیخ آسی و شیخ اوفی از مشایخ بنی طرف و حویزه را هم چندی قبل به محمره برده و حبس و مسموم کرده. نظر به این قبیل راپورت ها به پسر شیخ گفتم خیر، حتما باید به اهواز و سایر شهرهای خوزستان بروم.
0: روز 13 آذر 1303 سردار سپه یک ماه بعد از ترک تهران سوار بر اتومبیل هایی که از هندیجان به دهمله آمده بودند به طرف اهواز حرکت کرد.
1: در این خاک یک قطع سنگ به دست نمی آید. همه جا اثر دست خلاق رودخانه ها پیداست که ذره ذره این خاک حاصل خیز را از کوهسار شمالی جدا کرده و در قلب خلیج فارس فرو برده. به قسمی که امروز خلیج فارس خود را با احترام به عقب برده. قشون فاتح من هم قدم به قدم خزعلیان را عقب نشانده و این خاک گرامی را از وجود قشونی که خزعل به جبر و تهدید تا زیدون فرستاده بود پاک کرد.
0: با ورود نخست وزیر ایران به اهواز، عبدالحمید پسر دیگر خزعل در حالی که شیخ محمره در کشتی شخصی خود بر روی کارون مانده بود، سردار سپه را به قصر پدر بدرقه کرد. رضا خان بدون نیروی نظامی برای سفر به شهری که هنوز در اشغال افراد مسلح شیخ خزعل بود، خطر واقعی مرگ را پذیرفته بود.
1: ورود بیباکانه من به قلب دشمن و نترسیدن از یک شهر مسلح در مرعوب کردن خصم مؤثر شده است. امشب موقعیت من خالی از قرابت نیست. تنها در قصر دشمن نشستم و میزبان من با چند هزار مسلح که دارد هراسان شده و به ساحل پای ننهاده. مهمان یک نفر است و باید میزبان را با وجود قوای بسیاری که دارد امان بدهد.
0: با وجود تسلیم شدن خزعل به سردار سپه، از میان متحدان او یوسف خان بختیاری معروف به امیر مجاهد همچنان به جنگ با قشون دولتی ادامه می داد. 14 آذر ماه و همزمان با حضور رضاخان در اهواز، نبرد شدیدی بین نیروهای یوسف خان و قشون ارتش ایران به فرماندهی سرتیپ محمد حسین جهانبانی در اطراف رام هرمز در گرفت. این نبرد سرانجام به شکست نیروهای یوسف خان و عقب نشینی آنها به داخل شهر رام هرمز ختم شد. یک روز بعد هم در 15 آذر قوای ارتش رام هرمز را از دست جنگجویان یوسف خان آزاد کردند. همزمان در تهران هم مخالفان سردار سپه به رهبری حسن مدرس کارزار بزرگی علیه نخست وزیر به راه انداختند. نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای ملی که از پیروزی رضاخان در خوزستان نگران بودند، تلاش داشتند به بهای تجزیه ایران مقابل سردار سپه بایستند. هواداران مدرس در مجلس با انتقاد از لشکرکشی سردار سپه به امارت شیخ خزعل، نطق‌های آتشینی علیه رضاخان ایراد کردند و مدعی بودند اقدام سردار سپه در برخورد با متحدان انگلیس برای امنیت و تمامیت ارضی ایران ایجاد خطر می‌کند.

0: روز دوم اقامت سردار سپه در اهواز، بالاخره شیخ ازعل از کشتی خود پیاده شد و به یکی از امارتهای شخصیش در شهر رفت. خزعل پیامی به نخست وزیر فرستاد و اعلام کرد چون در خود لیاقت شرفیابی نمی بیند، اجازه می خواهد ابتدا با یکی از همراهان سردار سپه دیدار کند. فرج الله بهرامی، رئیس دفتر نخست وزیر، از سوی سردار سپه مأمور شد تا برای گفتگو با خزعل به امارت شخصی او برود. بهرامی در ملاقات با خزعل به او اعلام کرد چون نامه یاغیگری علیه دولت را به مجلس شورای ملی نوشته بودید، باید قبل از هر چیز با ارسال تلگرافی به مجلس حرفتان را پس بگیرید و رسما عذرخواهی کنید. خزعل همان روز تلگرافی به مجلس شورای ملی فرستاد و ضمن ابراز پشیمانی از اقدامات خود از همه ایرانیان خواست قدر شخص وطن پرستی مانند سردار سپه را بدانند.
1: بنده قلباً اظهار ندامت و تأسف می نمایم و بر عهده تمام خدمتگزاران و ایرانی های وطن پرست است که قدر وجود حضرت اشرف اعظم آقای رئیس الوزراء را دانسته و سرپرستی ایشان را در تمام مملکت به جان و دل خریدار باشند. بنده که ابناجد خدمتگزار به دولت ایران بوده و تمام مفاخرت خود را در ایران پرستی و خدمت به دولت می دانم، به عرض نمایندگان محترم می رسانم که مرحمت و توجه حضرت اشرف اسباب افتخار بنده را فراهم کرده و امیدوارم تا زنده ام در خدمتگزاری به شخص شخیص ایشان غفلت نبرزم و استحضار دارم که مملکت هم به وجود مقدس ایشان متنعم شود.
0: یک روز بعد از ارسال تلگرام عذرخواهی خزعل به مجلس، زمان دیدار شیخ محمد و سردار سپه فرا رسید. 16 آذر ماه سال 1303 خزعل در قصر خود در اهواز به ملاقات سردار سپه رفت. سردار سپه به خزعل وقت داده بود تا رأس ساعت 10 به ملاقات او برود.
2: در ایوان جنوبی امارت قدم می زدم که وارد شد. فوراً به پای من افتاد و بوسیدن گرفت. او را بلند کردم و استمالت نمودم. سن این شخص در حدود 65، قیافه اش تاریک و چهرهش پژمرده و لبهایش بار گرفته. چشمانش مایل به زردی بود. مذاکرات خزعل اگرچه مکرر بود و برهانش ضعیف، اما روی این اساس جریان داشت که من مرد پیر و مریضم و قدرت جسارت نداشتم. مرا بر این گماشتند و تحریک کردند. اکنون پوزش می طلبم و عفو می خواهم. به او گفتم مطمئن باش که نه طمع به مال و نه قصدی به جان و آبروی تو دارم. به هیچ وجه در صدد افنای تو نیستم، به یک شرط که من بعد خود را ایرانی بدانی و چشمت به طرف تهران باشد، نه جای دیگر. زیرا که هر کس به خارجه تکیه کند ایرانی نیست و کسی که از نعمت ایران برخوردار است نمیتواند در باطن دشمن ایران باشد و زنده بماند.
0: بعد از عفو شیخ خزعل، سردار سپه به او وعده داد املاک خصوصی خاندانش مورد احترام قرار خواهند گرفت و خزعل و خانوادهش در امان خواهند بود. در مقابل خزعل هم متعهد شد تمامی بدهی ها و مالیات معوقه خود را به دولت بپردازد و با حکومت نظامی در خوزستان همکاری کامل داشته باشد. با تسلیم شدن شیخ خزعل، متحدان او هم به دولت تسلیم شدند. بعد از پایان قائله شیخ خزعل در خوزستان، رضاخان سرتیب فضل‌الله زاهدی را با اختیار تام به عنوان حاکم خوزستان منصوب کرد و خود بلافاصله به همراه سران قشون عازم نجف و کربلا شد.

0: روز 11 دی ماه سال 1303 رضاخان سردار سپه پس از گذشت 42 روز به عنوان فاتح خوزستان و قهرمان حفظ وحدت و تمامیت ارضی ایران در میان هلهله و شادمانی مردم به پایتخت وارد شد. تهران به مناسبت ورود سردار سپه و پیروزی بزرگ ملی سراسر عظیم بندی شده بود و طاق نصرت‌های بسیاری در گوش و کنار پایتخت به پا شده بودند.
1: در هیچ جا و هیچ وقت چنین جشن و پذیرایی ندیده بودم. هیچ چیز به اندازه قدردانی و حقشناسی مهیج نیست. انسان هر قدر قصدش خالص و نیتش لله یا للوطن باشد، باز هم منتظر است قیمت زحماتش را بداند. احساسات و نمایش های اهالی تهران بیش از هر چیز مرا مسرور ساخت و از خدمات و مشقات خود خوشنودم کرد.

رضاخان سردار سپه با وجود پایان دادن به شورش خزعل همچنان از حضور او در خوزستان نگران بود. به باور سردار سپه آرامش و امنیت در خوزستان با ماندن خزعل در این استان موقتی است و دولت ناچار است برای حفظ امنیت خوزستان نیروی نظامی بزرگی را در این استان مستقر کند. اما خزعل حاضر به ترک داوطلبانه خوزستان نبود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد شیخ محمره به اجبار به تهران منتقل شود. فروردین ماه سال 1304 دستور سردار سپه برای انتقال شیخ خزعل به تهران صادر شد و سرتیپ فضل‌الله زاهدی خزعل را همراه با پسرش عبدالحمید دستگیر و به تهران اعزام کرد. شیخ خزعل با احترام در تهران اقامت داشت و از سوی دولت برای مراسم رسمی دعوت می شد. در مجلس مؤسسانی که رأی به انقراض قاجاریه داد، خزعل به عنوان نماینده محمره شرکت داشت و به پادشاهی رضاخان سردار سپه رأی مثبت داد. نام عربستان هم که در دوره صفویه بر گوشه ای از استان خوزستان گذاشته شده بود و قاجارها این نام را به همه استان داده بودند، از نقشه ایران پاک شد و ایالت جنوب غربی ایران دوباره خوزستان نام گرفت. به این ترتیب به قائله شیخ خزعل، مهمترین نماد ملوک و طوایفی در ایران و بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی کشور پایان داده شد. سردار سپه طی مدتی کمتر از 4 سال اولین خواسته مردم که پایان بی‌نظمی در ایران بود را محقق کرد. رضاخان چند شورش بزرگ را فرو نشاند، 4 گوشه کشور را از گردنکشان و جنگ سالاران محلی پاک کرد و بعد از 1 قرن امنیت را به ایران بازگرداند. سردار سپه مدتی بعد با کنار رفتن حکومت قاجار پادشاه ایران شد و دولت نوین ایران را بر پایه اصول و باورهای ملی بنیانگذاری کرد. رضا شاه که فرزند انقلاب مشروطه در ایران بود، بعد از نشستن بر تخت پادشاهی به سرعت در جهت تحقق اهداف اصلی انقلاب مشروطه یعنی تجدد و مدرنیته گام برداشت. رضا شاه تلاش بسیاری کرد تا ایران ورشکسته ای را که هنوز در مرحله ماقبل صنعتی بود با ایجاد دولتی نوین و ملی در مسیر توسعه قرار دهد.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 13 مرداد 1393 برابر با 4 آگوست، هفته شوال، شوال 1435. عرض کردم شوال یعنی شطوری که دمش آورده بالا و در واقع در فصل سکس. فاطمه یعنی بچه شطور مادهی که از شیر گرفته شده. عرض کردم میخوام ما این داستانه رو بشناسیم، باید شطور رو خوب بشناسیم. نه اگه بخوام خدا نکرده تحقیقی توهین نیست، این حقیقت امره. همه چیز به شطور. در ایران هم اسب مهم بوده، میگیم گشتاس، بیشتاس. عرض میکنم که هر چیزی با اسب تمام میشه بیور اسب، یعنی صاحب 10,000 اسب، چون اسب خیلی مهم. اونجا هم شطور. حالا بماند بگذاریم. خدمت شما عرض کنم که اجازه بدین اول حافظ، بعد میخوام یه کار بزرگ، یک مرد بزرگ به اینجا معرفی کنم و این کتاب شاهکار، اسم شاهکار هست، آقای معینی کرمانشاهی، این مرد بزرگ بزرگواری، میهن دوست هنرمند، که من از خوندن این کتاب که این چند مجلد بزرگ هست میدانم درد دل این مرد میهن دوست چیست، چرا اقدام به چنین کار بزرگی کرده. اجازه بفرمایید که حافظ رو باز کنید، یک جایش رو بخوانید. این کتابی که دست من هست آقای هوشنگ استهاج از کنم تصدیق کرده است که خیلی مورد پسند من نیست. این حافظ قزوینی ما گم شده. این آقای استهاج همون کسیست که آقای معینی کرمانشاهی رو بیرون کردن از رادیو و توده ها رو جانشین میکردن ایشون. فراموش نکنید هر سبب یک زمانی به توده ها میدان میدادن، میلیون رو میداختن بیرون. عاقبتش هم همین شد که ملازم فرمایید میترسیدن توده ها. از دو گروه دولت سابق وحشت داشت، توده ای آخون. اینا لب لباب مطالب هست که بنده خدمت شما عرض میکنم. آره خب، این دو غزل آمد صفحه 386. زدر درای و شبستان ما منظر کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برآی و چراغ مه بر کن. بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر، سوی فردوس و عود مجمر کن. عجب بدید، بگه به خازن در بهش، خزانه در بهش، بگو بگه خاک این مجلس ما رو ببر به جای چیزای خوشبو، اونجا بسوزان تا بهشتیان از بوی مجلس ما به نشاط بیان. بله حافظ است، فیلسوف. به هیچ وجه من الوجود حافظ زیر بار خرافات دین از قبیل بهشت، جهنم، وحی، نبوت، رسالت، این حرفای دروغ، به هیچ وجه حافظ زیر بار این قضایا نرفته. هیچ یک از عقلای تاریخ مملکت ما زیر بار این داستان ها نرفتن. البته ما به خواب فرو رفته ایم، یعنی میزان دانش و میزان بینش در اصلی که این انقلاب پرشکوه به وجود آمد بسیار بسیار فروتر و پایین تر از اصل حافظ بوده است. خب بگذاریم. فضول عقل، فضول عقل، یعنی عقل فضول در واقع این به صورت مغلوب هست. فضول عقل حکایت بسی کند، ساقی تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. لب پیاله ببوس اون گهی به مستانده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. دماغ تر کردن این مغز رو تا
تازه کردن با یک جام می. دماغ معاشران تر کن و اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کنه. تو که خشک مغز هستی ای آخوند ملا زاهد، یا یک پیاله بگیر و یک در واقع صفایی به این مغزت بده، مغز خشک جامدی که از سنگ هم خوشتر هست. بله، چو شاهدان چمن زیر دست به حسن تو هم، کرشته بر سمن و جلوه بر سنوبر کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچو شکر کن. حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. پس از ملازمت عیش و عشق محرویان، ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. بحبه بحبه، بسیار خوب. آقای معینی کرمانشاهی، مرد بزرگ بزرگوار، هنرمند، شاعر. ما معینی کرمانشاهی رو بیشتر عمده شهرت این مرد بزرگ به واسطه ترانه های زیبایی است که سرود در سالهای فعالیتش در رادیو. حالا این خود یک فصل مفصلی است از زندگی این مرد و قریب 20-21 سال فعالیت داشت تا آقای هوشنگ ابتهاج آمدن و شدن رئیس موسیقی. حالا چه صلاحیتی اصلا نداشت آقای ابتهاج که بیاد بشه رئیس موسیقی رادیو؟ مطلقا به عوضا از موسیقی بی اطلاع، عرض شود که فقط به صرف تودهی بودن و اینها. حالا بماند چه کسان دیگر از تودهی های مشهور در رادیو به کار گمارده شدن بماند. و ایشان خودشون برای مخلص حکایت کرد، روی تلفن تشریف آورده بودن لس آنجلس، صحبت کردیم، فرمودن که من در بیمارستان بودم و یک نامه آمد که دیدیم که آقای ابتهاج ما رو بیرون کردن از خارج، از خدمت رادیو، و سعی کرد ایشون تیم خودش رو که کمونیست ها بودن، من جمله مرحوم لطفی و اینها، با اون لباس های ماوستونگی و هرچه هنرمند چربدست درست حسابی بود، سعی کرد ایشون بیرون کند، به جاش چپی ها رو بیوارد کنند. حالا بمانند، کتاب شاهکار، کتاب تاریخی است در واقع، تاریخ در شعر است. من نمیدونم کار رو پایان رسیده یا نه، اما این جلد پنجم هست. خواستم یادی بکنم از این مرد بزرگ و درود بفرستم به آقای معینی کرمانشاهی بزرگوار. اینم مطلبی دیگر. یک کتابی هست به نام پیغمبر دزدان و این گویا اهل کرمان بوده. مرحوم استاد باستانی پاریزی آثار پیغمبر دزدان رو جمع کرده. مرد رندی بوده، مرد رند دانای بوده، اسم زنش هم گذاشته بود ام السارقین، به جای ام المؤمنین ام السارقین، خودش هم پیغمبر دزدان. و بعد این داستان دارد و نوشته ها دارد و کتاب ها دارد. یک قطعه شعرش رو بنده می کنم، خطاب هست به حاج میرزا آقا خان. بله، میگوید که دعوی پیغمبری حضرت موسی کیف کند غیر بنده بیگر بیزا. پرشن خوب بوده. غیر چماغ من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا. یکی میگه کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، یک مثلی بین ایرانیان بوده پیراست تا زمان این پیغمبر دزدا که در زمان زل سلطان زندگی میکرده بوده. این است که شاردن سیار فرانسوی میگوید در بین ایرانیان یک مثلی رایج هست، یک لطیفه‌ای که میگویند خداوند تبارک و تعالی، همون الله معروف که اون روزگار یهوه بوده، یعنی یهودی بوده دیگه، خدا یهودی است در اصل، بعد عرب شده، اینا آمد و بعد از اون گناهی که اینها کردن و سیب رو خوردن یا گندم رو خوردن، حالا هرچه، به اغوای هوا به زبان عربی گفت برید بیرون.

اون لغت مشهور اغلی، اینا فرار کردن اومدن به زمین. یه چیزی بوده بین ایرانیا، این پیغمبر دزدا هر شود که این داستان رو به اونجا رفت داده، میگوید قید شما یه ششپری هم داره، چون دزدا سر گردنش ششپر داشتن و اون یه چماقی بود سرش ششپر آهنی داشت که به سر هر کسی میزدی مغزش متلاشی میکرد. میگوید قید چماق من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا در کمر قله گدار به شمشیر آب برون آورم ز صخره دما بس شکر و قند و هل زدند و ببردند تازه بر عشق رفت سنگر اونها کیست کسی در جهان که دوز نباشد کیست کسی گر در جهان که دوز نباشد خواه من و خواه شیخ سید و مولا این همه دزدان فارس امت مایند چه به زمین چه هوا چه مخفی و پیدا بعد 124,000 پیامبر امت من خط گشت بر همه یک جا. یعنی امت من که دزدان هستن و من پیغمبر دزدان هستم، زن من اسمش ام سارقین هست، در همه جا هست. این پیغمبر دزداست که ممنوع در ایرانم حتما ممنوع هست. حالا من عرض کنم که خودش هم معرفی میکنه که من که دزدان را همه پیغمبرم و خلاصه داستان زیاد هست. بله، بعد من که دزدان را همه پیغمبرم، روز محشر در جهنم رهبرم. بعد براتون میخونم. این تصحیح استاد باستانی پاریزی است. ما نمی کنم کتابخانه ایران کتاب رو جرأت کنه بفروشن. فهمیده بوده داستان چیست. خدمت شما عرض کنم که ما بایستی همه چیز رو تعریف کنیم. ما وقتی می رویم که مثلا هندسه، می خواهیم هندسه بخوانیم. بسیار خوب. میاد میگوید معلم که آقا مثلث چه شکل هندسی است؟ داره یک تعریفی است. مربع داره تعریف است. دایره داره تعریف خودش است. زوزنقه داره یک تعریف است. اگر ما اینها رو تعاریفش رو ندانیم، بعد در فهم مسائل بعدی دچار مشکل خواهیم شد. این است که در سخن روزمره، در اون ترمینولوژی که در ذهن ما تأثیر گذاشته و بسیار مهم هست، باید اینها رو بشینیم و تعریف کنیم و تعریف کنیم و تعریف مدرن به دست بدهیم از اینها، ببینیم آیا اینها یک چیزهای مغالطه‌آمیز هستن یا دارای یک در واقع ماهیت حقیقی هستن. این خیلی خیلی اهمیت دارد که ما تعریف کنیم. به عنوان مثال میگوییم که آقا دین چیست؟ خب مجموعه ایست از باورها و فلان. مقصود از دین چیست؟ مقصود از دین اخلاق بوده از روز اول. یعنی این همه آیین‌ها که نگاه کنیم میبینیم یک کسی پیدا شده، از اطرافیانش باهوشتر بوده، وضعیت زمانه رو میشناخته و آمده و در یک بحران‌های اخلاقی بعض اوقات، بیشتر اوقات در واقع، آمده است و هر سبت که پیدا شده و شروع کرده به تعلیماتش رو گسترش دادن، نهایتاً اخلاق بوده. نه چیزی تنابی با آسمان بوده، نه فرشته از آسمان می آمده، نه کسی، نه چنین چیزی به کسی دیده، نه شاهد عینی هست برای این قضیه. این همه ادعاهاست. حالا اخلاق رو ما چگونه تعریف میکنیم؟ بهترین تعریف رو آرتور شوپنهاور، این فیلسوف بسیار بزرگ آلمانی که از معاصرین هگل بود، اتفاقا در یک دانشگاه درس میدادن، کلاس هگل خیلی شلوغ بود، آرتور شوپنهاور رو مردم دیر شناختن. یک مغز یگانه است این آقای شوپنهاور. رد کرده بود این داستان‌های مسیحیت و اینها، گرایش به در واقع اندیشه‌های هندی داشت و او میگفت اخلاق عبارت از این است که انسان حس غمخواری بکند با کسی که در رنج است. یعنی اخلاق در این معنی میشود که شما از رنج دیگران رنج ببرید،
تمام شد.

بسیار بسیار کوتاه است این تعریف، یعنی شما همدلی کنید و غمخواری کنید با کسی، انسان دیگری که در رنج میکشه. حالا این تعریف شما داشته باشیم. اون سید طباطبایی هم لطفا گوش کن. ما به یه کسی میگوییم مولای متقیان. ببینیم این مولای متقیان که بندم خطرشون خیلی ارادت داشتم یک زمانی، هنوزم گمان میکنم فضیلت های بسیار داشته، در یک روز 700 نفر رو سر بریده. حالا بنده باور نمی کنید، از سخنرانی آقای خمینی هست میتونیم گوش کنید، تاریخ طبری هست، همه تاریخ ها هستن اینها. این چگونه اخلاقی ما در اسلام اخلاق رو چگونه تعریف میکنیم؟ وقتی لشکر میکشیم و حمله میکنیم به کسانی که جز ما میاندیشن، به اونها رو کافر مینامیم و نجس و خونشون رو حلال میدانیم، و غیر از یهودی و مسیحی که دارای کتاب هستن، چون خودمونم کتابمون از اونا رو نویسی کردیم، اهل کتاب، اینها رو میگوییم میتوانن زندگی کنن، به ما باج بدن، بقیه مردم اینها کفار حربی هستن، ما باید حرب کنیم. این چه اخلاقی، این چه چیزی رو میخواد گسترش بده روی زمین؟ آیا جز تحمیل هست در مرکز این داستان؟ ما پشتمان ضعف شد از این تحمیل اسلام. آقا دیگه برای ما نفس باقی نماند از این تحمیلی که این اسلام و تعلیماتش رو عرض میکنم که پیروانش و ساداتش و آخوندهاش و اینا برای ملت بزرگ تحمیل کردن. دیگه ما برای ما در واقع نفس نماند، نفس ما رو بریدن. آقا یک جون نشاط در این ایران زمین زیبا بر جای نیست. تحمیل تا کی؟ تحمل تا کی؟ فساد تا کی؟ دروغ تا کجا؟ پونصد بار در این قرآن کریم تشویق به حمله و تحمیل و جهاد. آقا دیگه پیغمبر خدا که احتیاج به جهاد نداره که باید استدلالش انقدر قوی باشه که به 10 دقیقه دنیا رو مسخر کنه. کلام خداست. کدوم کلام خدا؟ زور و تحمیل چه کشیدن این زرتشتی های مملکت ما، ساکنان اصلی سرزمین دین اجدادی ما، چه توهین ها کشیدن اینا در طول تاریخ؟ چند نفرشون باقی مونده رفتن در کبیر اونجا بعد از آمدن صفوی، چون در روزگار صفوی هم آتشکده ها روشن بودن، بودن آتشکده ها بسیاری بودن که واجبی دادن. اینم شد اخلاق دینی. شما بیاید برای من اخلاق رو تعریف کنید. آقا یکی از این امامه سرها بیاید این اخلاق اسلامی رو برای من تعریف کنید ببینم این اخلاق اسلامی چگونه اخلاق است. در قدم اول میگوید این زن عقلش کم هست، نصف عقل مرد، سهمش در عرض شدین رفتار باش این گونه هست. من گیج شدم، من یکی گیجم واقعا، یعنی در حال خفگی هستم اینجا مملکت آزاد، چون 24 ساعت ذهن ما در وطن ما هست، وطن اصلی ما. تازه معلوم شده است که خودشان میگویند تمام این تلویزیون ها که نشستن خارج کشور ایجاد فساد بین مسلمانان میکنند، مثل اون شبکه سلام و غیره، مال این آیت الله های دوزه. آیت الله دوست، این پولا رو از کجا میآوری؟ آقای آیت الله نمیدونم شیرازی و غیره و اینا که تلویزیون در لس آنجلس برپا میکنید اینجا و فحش میدهید به یاران پیغمبرتان. اینا در واقع فحش میدن به اون پیغمبره. وقتی شما به همسر این آقا توهین میکنی، بهش میگید فاحشه، معنیش چی هست؟ یعنی که پیغمبر نمیفهمید دیگه، پیغمبر اسلام نمیفهمید که خانومش به قول شما اون کار است.
یه وقتی که شما توهین میکنید، فحاشی میکنید، سب میکنید ابوبکر و عمر و عثمان که یاران اون مرد بودن و اینا اسلام از اونها قوی شد و ایشان اعتماد کامل به ابوبکر داشته، ابوبکر صدیق، یعنی که ایشان عقلش کم بوده. معنیش این است که از اینه شما میفهمید اون نمیفهمید، معنیش این است که شما میفهمید مفت خوره نمیدونم ساکنه کجا و اون نمیفهمید. یه آدم نابغهی مثل پیغمبر اسلام اون تشخیص نمیداد، تو تشخیص میدی. پس اگر شما راست میگوین این چه دینیست که 90% کافره؟ میگن سنیان میگن کافره دیگه، اینا سنیان میگن کافر. این عجب دینیست که 90% کافره. یک دیوانگی است این شیعه گری، اینجوری شده در واقع. یک زمانی داره یک معنا بود، یک چیزی بود. حالا گفتن که این سبب فساد و فتنه شده، فریاد اون حسن نصرالله در آمده که آقا به ما دارن حمله میکنن سنیا بابت این تلویزیون های شما که در لس آنجلس این سو اون سو به راه انداختید و به اهل تسنن و به بزرگان اهل تسنن. آقا چرا توهین میکنید؟ بروید در حق مردم بیچاره ایران که شما جیبشون رو خالی کردید دعا کنید. نشستید به عمر و ابوبکر رو نمکی فحاشی میکنید، از قوم و این سو و اون سو تحریف میکنید، فحاشون رو سر سر گیتی که باعث جنایت بشوید. یک مش آخوند جنایتکار، آیت الله های آدم کش دوز جنایتکار. من از این دیگه فاشتر نمیدونم چه بگم. پرونده شون هم نشون میده 35 ساله چه جنایت ها کردن اینا. چندین هزار تن بچه های ایران رو کشتن اینا و در گورهای گمنام خاک سپردن و چندین ده هزار نفر رو در جنگ بیهوده ایران عراق به کشتن دادن و نشستن امروز و انبان ملت رو میخورن. آیت الله خب از این داستان بگذاریم، میرسیم به مغز متفکر جهان شیعه. من این مرد دروغگو رو میخوام خدمتتون معرفی کنم، مواظب باشید چی میخونید. یک دروغگو نمیتونه، نمیدونم، رمان نویس بود، مرد بیچاره ای هم بود، قلمش هم خیلی شیرین بود. اجازه فرمایید یک موسیقی زیبا از یک استاد موسیقی که در کارش استاد بود و وطن دوست بود و دلاور بود و هنر موسیقی بایستی به وجودش افتخار بکند پخش بکنید و یکی از آهنگاشو و بعد چهار کلام هم سخن گفته بشنویم. زنده یاد مشکاتیان و اون شعر مشهور ملک و شعرهای بهار که روی در روزگار جنگ اول گفته بود. جبین درخشان مشکاتیان رو دیدیم با آهنگ بسیار زیبایی که ساخته بود و ایرج بستانی که اون رو به نحو بسیار بسیار زیبایی اجرا کرده بود در مخالف سگا. ایرج بستامی متاسفانه در اون ماجرای زلزله مشهور جنوب غم در واقع کشته شد. من مطمئنم که این مرد بسیار رنج کشید چون با هم رابطه نزدیک دوستی داشتن. به گمان بنده تا اونجا که بنده شنیدم این بهترین کار بعد از انقلاب بود که شد. من در باب ایران بود، شعر یک شاعر بزرگ بود و آهنگش هم از یک موزیسین دلسوز وطن و موسیقین بزرگ مثل آقای پرویز مشکاتی. این است که ما نباستی خادمان این فرهنگ رو فراموش بکنیم. این مشکاتیان از اون سری افرادی بود که هنر رو با وطن دوستی با هم داشت. خب امروز چون شعر بهار است، تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن. جنگ اول جهانی امروز سال روز شروع جنگ بین الملل اول است و دنیا رو به خاک و خون کشید و این دو واقعه مهم
یعنی جنگ بین الملل اول و دوم، هر دو پاشون به ایران کشیده شد متاسفانه. و در دوره جنگ بین الملل اول ایران صدمات فوق‌العاده دید. انگلیس ها در ایران بودن، عرض می شود که روس ها در ایران بودن، یک وضعیت نابسامانی و یک مشروطه نوپا ما داشتیم، یک دموکراسی نوپا که میباسی از این حوادث اون رو میگذرانیدیم باری. و در این دوره است که یک قحطی بزرگ به ایران از سوی انگلیس ها تحمیل شد و آن خرید گندم های ایران بود. یک نامه بنده دارم که عموی من مرحوم آقا ضیاءالدین دوری به پدر من نوشته است و از نبود غذا در تهران صحبت کرده، چون انگلیس ها با کشتی هاشون ذخایر گندم هندوستان رو می آوردن تقسیم می کردن و تصمیم گرفتن که به جای گندم سرباز بیاورن، اما گندم مردم بیچاره ایران رو در واقع به موقع خریداری کردن و دچار قحطی شد ایران. و مشهور است بین 8 تا 9 میلیون نفر ایرانی مردن در اون روزگار از گرسنگی. کتابش هم هست به نام قحطی بزرگ، اسنادش هم در آمده. بله، این جنگ اول هست و بر اثر کشتن یک شاهزاده اروپایی شد در همین منطقه بوسنیا توسط یک سر اگه اشتباه نکنم. و پیش زمینه های فاشیسم در اروپا ساخته شده بود، این رقابت های استعماری دول بزرگ اروپا مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و اینها، و یک جنبش بود و در واقع آز و طمع برای بیشتر داشتن و برای برتری جنبای دیگرش بود، و اینکه اساسا فلسفه نجات پرستی و شوونیسم به قول امروزی ها و ناسیونالیسم افراطی فاشیستی اینا زمیناش بود جلوه کرد. و یک جنگ مخرب، یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ هست، یکی از کثیف ترین جنگ ها هست، چون شیوه های جنگ به شیوه قدیم بود اما سلاح های مدرن از دونم اختراع شده بود و کشته های بسیار در این سنگرها، خدا می داند چه فجایعی بود در این داستان ها، در این سنگرها و وضعیت جنگ، و برای نخستین بار بمباران هوایی، برای نخستین بار ریختن بمب‌های شیمیایی. 4 پادشاهی هم البته بر سقوط کرد و از سبب که زمینه های جنگ دوم هم در بارها عرض کردم در کنفرانس صلح پاریس انجام شد، چون تحمیل بزرگی به ملت آلمان شد و این زمینه های پیدایش هیتلر و بقیه قضایا. مرحوم ملک، حدس من این هست که این شعر راجع است به روزگار جنگ بین الملل اول و این شعر زیبا بهار از وطن دوستان بزرگ اون عصر اون دوره است و چه رجالی بودن در مملکت ما، همه مایه افتخار. امروز ما یک رجل سیاسی ما نداریم که بشه بعد این رو معرفی کرد بگه آقا این هم مال مملکت ما، آدم خجالت نکشه. از احمدی نژاد به روحانی، از رفسنجانی به خامنه‌ای، شما ببینید ما قد بالای ما به چه وضعی شده است. آقا چه کوتوله شدیم به حدی که به حساب نمیاییم. هرگز مثل امروز مملکت ایران از رجال سیاسی خالی نبوده است. وقتی که تیمی فرستاد سرتبی شاه برای عذرخواهی از امپراتور روس به خاطر ماجرای خونین لازم گریبای دوف و اینا که کشته بودن سفیر روسر در ایران با 34 نفر دیگر، برخورد می کند یک مرد بزرگ روسی به این تیم. میرزا طی‌خان هم همراه اینا بوده که در اون موقع البته جوان بوده، از شبت که امیر نظام گرروسی بوده است امراشون، امیر نظام نه، یک گردوسی دانشمند، امیر نظام کسی دیگری بود. و
شاهزاده که فرزند عباس میرزای ولیعهد بود، بعد از صحبت با میرزا طقی‌خان اون مرد روسی که نامش الان فراموش کردم، شخصیت مشهوری، میگوید بعد از سخن گفتن با میرزا طقی‌خان به من ثابت شد که مادر ایران از تولید رجال بزرگ عقیم نمانده است. یک کاش امروز می آمد و رجال ما رو می دید. چه رجالی، رجاله، چه رجالی، ماشالله، رجال اسلام هم دیگه. بله، و امروز به این گرفتاری و بدبختی دوچار شده ایم که فرزانگان ایرانی در اقطار گیتی فراری و در تبعید و اینها دزدان و چاقوکشان و فرومایگان آینده ایران رو میخوان رقم بزنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. یه مرد دروغگو ما داشتیم که خیلی مرد خوبی بود. خب دروغگو بود، هر شبت که از دروغ نان میخورد. حالا به یک تعبیر میتوانیم بگیم رمان نویس تاریخی بود. اما این مرد کارایی که میکرد در اون زمان قرض زده بود مملکت ما. ایرانی دیگه شرفی نداشت، خلاصه از نظر فرهنگ عرض میکنم، حالا نظر اقتصادی رو بیشتر کرده بود. یعنی شما یه مقاله میآوردید و میدارید روزنامه چاپ کنه، اگه مینوشتید که مثلا آلبرت یوستون نوشته اینو چاپ میکردن، ولی میگفتی بهرام مشیری چاپ میکنه، آه چیزی ایرانی که به درد نمیخوره، آه فیلم ایرانی به درد نمیخوره، موسیقی ایرانی به درد نمیخوره، این سازهای ایرانی رو باید ریخت دور، اینا و همه چیز فرنگی معاب شده بود و یک وضعیتی که خجالت آور شده بود. عین نوروز هم داشت بر میافتاد. شما اگه انصاف داشته باشین، همسن من باشید، میدانید من چه میگم. داشت جانشین میشد با این همین ژانویه. همه چیز خلاصه در رهگذر طوفان قبضدگی بود. هر میشد که و این بابا هم میدید کتاب هایی که مینویسته، اگر بنویسته که زگولله منصوری کسی نمیخوانم، اینه که من بنویسه ژانگوره، ولی هیچ بیوگرافی اطلاعاتی راجع به ژانگوره. عادت دهیمدار نوشته نمیدن آلفرد جکسونی وجود نداشت. آقا چه آلفرد جکسونی؟ هیچ رفرانسی نویسنده کوچکترین نقل قول میکنه در یک اثری که قابل خوندن باشه، یا زیر سطح یا در آخر صفحات ریفر میکنه، ارجاع میده که آقا به این شخص این بود و این نکته معنیش این است، این مرجع من بوده است در استفاده از این عبارت، نقل قول ها رو تمام باید سیدی عبارت و آخر شما عرفی. هیچ معخذه. یکی از اینها نویسن یک چیز می نوشت، اینا رو من عرض میکنم به خاطر اینکه این کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق و مرکز مطالعات استراسبورگ. حالا می گفتم استراسبورگ کجاست؟ آقا که نمی دونست که استراسبورگ می نوشت استراسبورگ. حالا فیزیکدان های استراسبورگ ببینید نشستن دارن راجع به فیزیک جعفر صادق باید بحث میکنن، کتاب منتشر. خنددار نیست؟ این آقا اومده بود یک چیزی نوشت در سفید و سیاه به نام داستان تیمور لنگ به قلم خود او. بنده که حدود 16 سالم بود که این منتشر میشد، از این کوچه مسجد حاجی که همشهری ها میدونن کجاست میامدن، میرن پیش آقای خادمی. روزای چهارشنبه بود اگه خطا نکنم، سفیدسیا میرسید اونجا. اینه که میگرفتم از بس با مزه بود، این رو نرسیده منزل در حال راه رفتن میخوندم. چندین بار شاخه درخت نزدیک بود توی چشم و چهار ما و اینها، اینقدر خوب مینوشت و مردم رو به کتاب خواندن عادت داده بود. بسیار کتابخانه‌های ما کتاب او رو خوندن، کتاب دیگه نخوندن. رمان نویس تاریخی بود اما دروغ هم میگفت. بعد باری آقای هویدای نخست وزیر اهل کتاب بود، کتاب میخوند، تنها فضیلتش هم بکنم همه بود، یه فضیلت دیگری نداشتیم بیچاره. این زنگ میزند به آقای بهزادی، در خاطرات بهزادی هست که سردبیر سفیدسیاه بود، اینا رو آقای قاضی سعید بهتر از من میدونه تاریخ این روزنامه نگاری اینا رو، حتما ایشون هم میشناسه.
باری از دفتر هویدا زنگ میزنن که آقای بهزادی به این آقای نویسنده بفرمایید که من میخوام کتاب رو ببینم به قلم خود او، یعنی به قلم تیمور لنگ. آقای بهزادی هم خلاصه تلفن آقا رو میگیره و میگوید که آقا بیاین اینجا. زبیان مسئولی میان یا آقا از دفتر هویدا اصل کتاب تیمور رو خواستن، میارم خدمت، میارم خدمتون از این هفته به اون هفته. تلفن دوم، تلفن سوم، میگه خود هویدا زنگ میزنه میگه آقا من به شما گفتم کتاب. صدا میزنه میگه آقای منصوری کار رسیده خود نخست وزیر. میگه والا کتابی نبود، اینا رو ما همه از خودمون تراشیدیم. چه کتابی؟ کدوم کمی تیمور لنگ نویسندگی نمیکرد که نال کتابی هم داشته باشه اینا، یه همچین آدم. حالا این آقا برداشته مغز متفکر جهان شیعه، این رو بنده عرض میکنم به گمراهی نیفتی هموطن عزیزم اگر اهل کتابی، یک فکر نکنی این جدی. جعفر صادق بابا بیچاره یه آدم فقیهی بود، اهل همین قرآن شرعیات و از میشود که نماز و روزه و علمش اینقدر بوده، علمی نبود در اختیار این روزگار جعفر صادق بین عرب. اصلا آثار یونانی هم ترجمه نشده بود، آثار چی ترجمه نشده بود هنوز زمان جعفر صادق. خب حالا براتون مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ. حالا کدوم استراسبورگ؟ معلوم نیست. کدوم دانشمندان؟ معلوم نیست. ازش میپرسید استراسبورگ کجاست؟ حتما بلد نبود. حالا براتون میخونم جعفر صادق و تئوری نور. حالا نور یک پدیده بود که همیشه مورد تعجب بشر بود که این چه پدیده ای؟ و خورشید مایه حیرت بود که این چه پدیده ایست بی پایان؟ کسی نمیدونست. حدود قرن 15-16 به بعد شروع کردن دانشمندان چیزهای پراکنده گفتن و اول کسی آدم مهمی که در باب نور سخن گفته و از ذره‌ای بودنش در واقع نام برده فکر میکنم آقای نیوتن بود، اسحاق نیوتن. یانگ بود، چند نفر دیگه بودن تا عصر جدید زمان اینشتین و در واقع موضوع کوانتوم که معلوم شد که دارای هر دو خاصیت هست. این آقا رفته اینا رو خونده گذاشته در دهان جعفر صادق. یعنی جعفر صادق کوانتوم فیزیک میدانسته، مکانیک نیوتن رو میدانسته، تئوری اینشتین رو میدانسته، آقای ماکس پلانک رو میشناخته. اینا میخونم خدمتتون موزیک. واقعا یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور میباشد. حالا میشه جعفر صادق نشسته راجع به نور میخواد نظر بده. او گفته است که نور از طرف اشیا به سوی چشم ما می آید و از اون نور که از طرف هر شی به سوی چشم ما می آید فقط قسمتی به چشم ما می تابد و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمی بینیم. و اگر تمام نوری که از یک شی دور به سوی چشم می آید به دیده برسد ما شی دور را نزدیک خواهیم دید و اگر بتوان چیزی ساخته بدان وسیله تمام نوری را که از یه شیء دور میاد به چشم تابانید در صحرا شطوری را که در فاصله 3000 زرین جعفر صادق یعنی داره میگه شطور. حالا مأخذ چی؟ هیچ. آقا یه مش حدیث شطور سواری و نمیدونم چی چیز با گرده شطور و بین احادیث شاستی که این کتابی که زیرین هست این باقر مجلسی این توهینی بود است امروز به دکتر محمد مصدق که ما عکسش رو داشتیم رو کتاب باقر مجلسی ولایت منتقین. این هست احادیثش در بیت الخلا وارد بشید چی بگید، نمیدونم در ریش میتراشید چی بگید، هنگام حنا بستن چی بگید، من حرفاش بود حضرت امام جعفر صادق. خب حالا بعد این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق حالا میخواد ثابت کنه که کپلر و گالیله و نیوتن این هم شاگردای جعفر صادق بودن. داستان کم نیست. این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق به راه رفت و بعد از اینکه در جنگ‌های صلیبی تماس بین شرق و اروپا زیاد شد به اروپا منتقل گشت. حالا عجب اینه که این آقا خجالت هم نمی‌کشه. اون داستان سینوه و نمیدونم حسن صباح و همه اینا رو که خوندیم
این میرفت یه چارچوبی از حقایق به دست می آورد، بقیه شد دیگه میتراشید و استاد تراشیدن بود. تخیل خیلی خوبی داشت، قلم خیلی شیرینی هم داشت. خیلی خوب، پس شاگردان صادق راه افتادن به اطراف اروپا و در دانشگاه های اروپا تدریس شد. پیدا کن پرتغال فروش را. بله، تدریس شد و یکی از مدرسین شناخته شده این توری را بعد میگوید راجر بیکون. حالا راجر بیکن هم نوشته بیکون. بیکون انگلیسی، استاد دانشگاه اکسفورد در انگلستان بود. تئوری او راجر به نور همان است که جعفر صادق بود و مثل جعفر صادق اظهار کرد اگر چیزی بسازیم که تمام نور اشیاء دور دستشان برساند ما آن را 50 برابر نزدیکتر خواهیم دید. تئوری نور جعفر صادق، مغز متفکر جهانشیه. اگر چیزی دیدید از این آقا، همیشه می نوشت ترجمه و اقتباس، اگر از ذبیح الله منصوری چیز دادید بخوانید با مزه، اما بهش استناد نکنید، لطفا نقل قول نکنید. اینها ساخته های خود این مرد بود. خودش گفته بود اگه این سینوه رو من ننوشته بودم کرای خونم نداشتم بدم، این من نجات داد. چند ماه کرای خانه من از همین دروغای بود که در باب سینوه نوشتم. عرض کنم که کتاب کلید و دمنه مرحوم ملک و شعرهای بهار فرمون هیچ کتابی در تاریخ به اندازه این کلید و دمنه خوانده نشد و کتاب سیاست است. کلید و دمنه اساقه اندیشه های سیاسی چند هزار ساله است که از کتب در واقع خاص پادشاهان هند بود و بعد در روزگار انوشیروان در واقع سیت شهرت این کتاب همه جای جهان بود و انوشیروان یک زباندان به نام برزوگه تربیب رو برای آوردن این کتاب هندوستان فرستاد که داستانها در اطراف او هست و خود انوشیروان شاهنشاه محتشم و بزرگ ایران زمین اون رو بدرقه کرد، پیاده در واقع احترام به علم راه به قول قدما، یعنی کار انقدر مهم میدید کتاب رو که داره باید رو بیاورد. باری ایشون رفته اونجا و با رشوه دادن به خزانه‌دار پادشاه کتاب رو روزها میگرفته و شبها برمیگرده میگه برای پادشاه بخونه. در مناقشات بین بهرام، من اهمیت کتاب رو میخوام عرض کنم، جنگی که واقع شد بین خسرو پرویز و بهرام چوبین، جاسوس فرستاد که ببیند بهرام چگونه زندگی میکند، افکارش چگونه است، اخلاق و رفتارش، آمد و ازش پرسید که در اوقات فراغت چه میکند این بهرام. گفت کلیله و دمنه میخواند. گفت اگر کلیله و دمنه میخواند هیچ گونه ترفندی در او کارگر نیست، اینقدر مشهور بوده. و بعد ما عبدالله ابن مقفع رو بریم، وطن دوست بزرگ ایران، شعوبی بزرگ در زمان ابو جعفر منصور دوانیقی که این دومین خلیفه عباسی بود، در بصره منشی بود و برای نشان دادن معارف ایران زمین کلیله رو ترجمه کرد به عربی و باز برگردوندن ترجمه عربی کلیله رو خدمت استاد رودکی، قافل سالار بزرگ شعر ایران زمین. بله، گزارنده را پیش بنشاندن، مران نامه بر رودکی خواندن. استاد توسی داستان کتاب رو در اونجا آورده. فردوسی کلیله رو گنج آکنده گفته. بله، بفرمو تا پاسی دری بگفتند و کوتاه شد داوری. بعد در روزگار بهرام شاه غزنوی هست که ابوالمعالی نصرالله منشی، نویسنده بزرگ ایرانی، کتاب رو به پارسی جدیدتر در واقع برگردان که از شاهکارهای نویسندگی و همه سخن
در واقع سیاسی، در باب سیاست است. در اینجا ما یک شیری داریم که به یک شتری اجازه اقامت داره و روباه داریم و گرگ داریم و یک شغال داریم و اینها که اونا هم در اطرافیان این سلطان زندگی میکنن. میخونم خدمتون ببینید که داستان چه جالب است که وقتی چند نفر با هم توطئه میکنن میتوانن چه بلاهای به روز دیگران بیاورند در دستگاه قدرت. گوب آوردند که زاغی و گرگی و شغالی در خدمت شیری بودند و مسکن ایشان نزد شارع عام بود. شتر بازرگان در آن حوالی بماند و به طلب چراخورد در بیشه آمد. چون نزدیک شیر رسید از خدمت و تواضع چاره‌ای ندید و شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشاف کرد و گفت عزیمت در مقام و حرکت چیز جواب داد که اون چه ملک فرماید. شیر گفت اگر رغبت نمایی در صحبت من ایمن و مرفه بباشی. اشتر شاد گشت. در آن بیشه می بود و مدتی بر آن بگذشت. روز شیر در طلب شکار می گشت. پیلی مست به او رسید و میان ایشان جنگی عظیم افتاد. از هر دو جانب مقاومت رفت و شیر مجروح و نالان باز آمد. روزها از شکار باز ماند و گرگ و زاغ و شکار بی‌برگ مانده. این شیره شکار میکرد، اون بقیه هم میخوردن. داستان همین رفقا خودمونه در ایران که میدوزدن، مستبدین ما میدوزدن، اطرافی هم میخورن. خب این به عینه همان است. میگه حالا با یه دشمن قوی پنجه روبرو شد، دیگه نمیتونه شکار کنه که این بخوره، اون کلاغه و اون شغاله و اونا بخورن، میگیرشون هم واده چه بکنیم؟ نقشه میکشن. خیلی خوب، بیبرد موندن، یعنی دیگه زاد و راهله براشون نمون، چیزی نمون. شیر اثر اون بدید، گفت رنج میبینی، در این نزدیکی سیدی جویی تا من بیرون دوم و کار شما ساخته گردانم. ایشان به گوشه ای رفتند و با یکدیگر گفتند که در این مقام این اشتر اجنبی است. مقام با مقام فرق میکنه، حواستون باشه. بله، اشتر اجنبی است. بله، بس این مقام باشه. بله، و در میان ما چه فایده دهد؟ نه ما را با او الفی، نه ملک را از او فراغی. شیر را بران باید داشت تا او را بشکند و حالی فراغی پدید آید و تومه او فرو نماند و چیزی به ما رسد. گونه آقا این اجنبیه اینجا، ما بریم یه کاری بکنیم که این شتره رو این پاره کنه، یه چیز هم گیر ما بیاد بخوریم. حالا این بیچاره شتر هر چیزی که بله بروز این شتر میاد. بله، شکار گفت این نتوان کرد که شیر او را امان داده است و در خدمت خیش آورده و هر که ملک را بر قدر تحریز نماید و بر نقض عهد دلگیر گرداند یاران و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد و آفت را به کمان سوی خود کشیده. زاغ گفت اون وثیقت را رخصتی توان یافت که شیر را از عهده اون بیرون آورد. شما جای نگه دارید تا من باز آیم. پیش شیر رفت و بایستاد. شیر پرسید که هیچ به دست شد؟ کلاغه گفت ناراحت نباشید، من یه کاری میکنم و از اون درست میشه. گفت چیزی چه کاری، چیزی به دست شد؟ جواب داد که کس را از گرسنگی چشم کار نمیکنه. گفت سلطان، چشمای ما از ضعف و گرسنگی جایی رو نمی‌بینه که شکار پیدا کنیم. لیکن وجهی دیگر هست، اگر امضای رای ملک بدان پیوندد همه در خس و نعمت افتیم. خس یعنی فراوانی نعمت، به ساده خس. شیر گفت چیست؟ گفت اشتر میان ما اجنبی است و در مقام او ملک را فایده نیست، یعنی در بودنش در اینجا، و نفعی صورت نمی بندد. شیر در خشم شد، گفت این اشارت از کرم و وفا دور است و با مروت مناسبت ندارد. شکستن عهد اشتر را به چه تعویل جایز شمارم؟
و آقا من شاه هستم، سلطان هستم، چگونه من به این نامه دادم، آقا امضا کردیم که ایمن اینجا، کسی نمیتونه بهش تجاوز کنه، اینا من چگونه قدر کنم؟ قدر یعنی بیوفایی در معنی زاغ گفت بر این مقدمه وقوف دارم، لیکن حکما گویند یک نفس را فدای احسدای اهل بیتی باید کرد، و اهل بیتی را فدای قبیله، و قبیله را فدای شهری، و اهل شهری را فدای ذات ملک چون در خطری باشد، و عصر را هم مخرجی توان یافت چنان که ملک از رسمت قدر منزه باشد. و آقا درست میفرمایید، ولی وقت به اصطلاح رسید دیگه یک نفس رو فدای جمع کردن دیگه اشکالی ندارد، یک جمع باید فدای محله بشه، محله فدای شهر بشه، همه فدای ملک هستن، این اشکالی نداره، اون نیست اشکال داره. بسمت یعنی عیب. گفت ای در فردوسی و شهنامش هرگز نکرد جز کسی کش نیست عقل از وسمت نقصان بری. استاد مرکشار بهار فرمود یعنی نفس و عیب، خب از وسمت قدر منزه باشد، و حالی ذات او از مشقت فاقه و مخاوت دوار. گفتن مولای متقیان با ذوالفقار او را به دارالبوار فرستاد، یعنی کشتش رو بوار این محلک. بله مرد. خب مسلم گره شیر سر در پیش افکن زاغ باز و یارم را گفت لختی سرکشی و تندی کرد، آخر رام شد و به دست آمد. اکنون تدبیر آن است که ما همه بر شتر فراهم آییم و ذکر شیر و رنجی که او را رسیده است تازه گردانیم، و گویی ما در پناه دولت و سایه حشمت این ملک روزگار خرم گردانیده ایم. امروز که او را این رنج افتاد، اگر به همه نوع خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس را فدای ذات و فراغ او نگردانیم، به کفران نعمت منسوب شدیم. فراغ بخن یعنی فراغت راحتی، و به نزدیک اهل مروت بیقرار گردیم. سبب آن است که جمله بیش او رویم و شکر عیاری او را باز رانیم و مقرب گردانیم که از ما کاری دیگر نیاید، و جانها و نفسهای ما فدای ملک است، و هر یک از ما گوید امروز چاشت ملک از من سازد، امروز چاشت ملک از من سازد، و دیگران را اون را دفعی سازند و عذری نهند، بدین تودد حقی گزارده شود و ما را زیانی ندارد. و این فصول با اشتر دراز گردن والا کشیده بگفتند و بیچاره را با این دمدمه در کوزه فقاع کردند و با او قرار داده پیش شیر رفتند. و ما همه میریم، آقا اشکالی نداره که من میگم جان من فدای منه بخور، منه بخور، شما همه بگین آقا نه تو گوشتت خوب نیست، ما هم رفع شر کردیم هم ارادتمون نشون داریم، به شطور بیچاره چیز کردم، همین حرف زدم، بودن خیلی خوب. گرگم گفت منم میگم آقا جانم فدا گوشت منه بخور، شما هم بگین آقا نه نه گوشت تو به در نمیخوره، شیرم میگه نمیخوره، هیچ کنه باره نمیخوره، ولی از خودتون خیلی تعریف کنید، به گوش کنید، امیدوارم وقت باشه، من جالبه. خب چون از تقریر شکر سنا و نشر محامد و دعا به پرداختن، زا گفت ملک را بقا باد که راحت ما به صحت ذات ملک متعلق است، و اکنون ضرورتی پیش آمده است، تن و جان من اگرچه ضعیف است، فدای ذات شریف ملک باد. من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، به دل و دیده و جان بار بلای تو کشم، به خدا گر تو به عمر و امدال شعرشو بکنین طولانی است، و امروز ملک را از گوشت من صد رمقی حاصل توان بود، مرا بشکند. دیگران گفتن از خوردن تو چه آید و از گوشت تو چه سیری، شکال هم بدین نمت فصلی آغاز نهاد، جواب دادن که گوشت تو بویناس است. دلاغه گفت من رو گفتن آبا تو که گوشتی نداری، چرا حضرت ناراحت میکنی فلان. اون یکی هم شغال هم همینو گفت، گفتن آقا گوشت تو بوی گرم میده، حضرت سلطان رو ناراحت میکنی، به چه در میخوره گوشت تو، بله بویناس است و زیانکار است، تومه ملک را نشاد. گرگ نیز هم بر این منبال فصلی بگفت، ایشان گفتن گوشت گرگ خناق آورد و قائم مقام زهر حلاحل باشد. گفتن آقا گوشت گرگ نمیشه بخوری، گوشت تو مثل زهر میمونه. اشتر بیچاره
این دم ایشان چون شکر بخورد و ملاطفتی نمود هرچه تمامتر و صفت پاکی گوشت خود بکرد. همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگویی. حالا چه کلکی بودن اونا، خودشون خودشون نگهداری کردن گوشت تو نگا کردن تا گفت قربان منو بخورید گوشت من خیلی خوبه، گفتن راست میگه آقا گوشتش شریف دیگه که بله. پس صفت پاکی گوشت خود بکرد، همه یک کلمه شدن و گفتن راست میگویی و از طبق عقیدت و فرط شفقت عبارت میکنی. به یک بار در بیفتادند و پاره پاره کردن و شیر بدان دم در دام افتاد. پایان داستان چاپلوسان. اگر جای چاپلوس دیدید لطفا فرار کنید. اگر یک کسی آمد شروع کرده در مدح شما بیهوده سخن راندن، فرار کنید که هیچ کس از آدم چاپلوس خطرناک در من ندیدم. داستان چاپلوس تملق، چاپلوسی تملق در مملکت ما فرهنگ شده، نه ضد فرهنگ. در این ادارات دولتی کسی چاپلوسی نمی‌کرد به جای نمی‌رسید. تملق، چاپلوسی، اینها مفاسد قدرت در واقع. و آدمایی که شخص مقتدر قدرت دستشه دور خودش جمع میکنه، از این گونه مفاسد قربانی شدن بعض آدم ها، آدم بیگناه بیچاره بیشتره به امان داده بود، به چه ترتیب اینا هم کلا سره این بابا گذاشتن، هم کلا سر اون شطور بیچاره گذاشتن. گفتن بریم بگیم ما دفاع میکنیم ازه. تا گفت من گوشتم خوبه، گفتن خیلی گوشتش قربان خوشمزه است، پاره پاره کردند و بخوردن. ما در خدمت شما هستیم. بعد از برنامه میتوانید، قرار بود من امروز خط رو باز کنم با شما هموطنان صحبت کنیم، اما مطلب طولانی شد. شاید دوشنبه آینده اصولا صحبتی نکنیم، خط رو باز میکنیم. شما فرمایشی هست، پیشنهادی هست، ارشادی هست، ما در خدمت شما هستیم. امروز هم تا یک ساعت بعد از برنامه میتوانید لطف کنید زنگ بزنید، حرف و سخنی هست در خدمت شما خواهیم بود. با سپاس از شما هموطنان گرامی و بزرگوار، عزیزان هموطن در هر جا که هستید، از سرتاسر ایران زمین یا هر جای دیگر، درود می‌فرستم خدمت شما. سرسپهر گرامی سپاسگزارم از کامران عزیزم، بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، تلفن از خدمتتون هست 972 که می‌بینید هست. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد، دور باد استبداد.

0: عرض سلام و ادب. امروز در رابطه با بخشی از صحبت‌های آیه یوسف عبازری صحبت می‌کنیم. عزیزان، اگه یادتون باشه در زمان مرگ مرتضی پاشایی نشستی توی یکی از دانشگاه‌ها اتفاق افتاد در تهران و اونجا چند نفر از اساتید دانشگاه حضور داشتند در کنار دانشجویان. حالا سخنرانی و نمیدونم بحث و اینا بود با این عنوان که ظاهرا اگه درست یادم باشه بحث پدیده مرتضی پاشایی و بحثشون از اساس این بود که چه توجه و اقبالی در واقع اتفاق افتاده بود. مردم خب خیلی ناراحت شده بودن، متاسف شده بودن به خاطر ضایعه‌ای که به هر حال اتفاق افتاده بود، مرگ آقای پاشایی. در اون بین یک عزیزی، یک آقایی به نام آیه یوسف عبازری از در واقع متفکرین ایرانی که خاستگاه چپ هم داره، چپ نو در واقع، اینها فرانکفورتی هستند و کسانی هستند که به هر حال یک خانش دیگه از یک خانش جدیدتر ظاهرا باید بگیم آدورنوی در واقع نسبت به بحث مارکسیسم دارن. بحث من ولی امروز صحبت‌های جدیدی که حداقل من دارم جدید میشنوم از ایشون و چرا اهمیت داره که من الان اومدم در موردش یه برنامه ضبط بکنم، اهمیتش در اینه که این حرف‌ها ظاهراً برای ما آشناست. اون کسانی که نمیدونن بدونن، یک زمانی بود که شما وقتی مثلا با یک از این آدمای چپ مثلا مارکسیستی کمونیستی از این دو آتش‌ها روبرو می‌شدی، اینا رقصیدن و نمیدونم هر شکلی از شادی و یا هر شکلی از شبیه مردم بودن و اینها رو اینا بد می‌دونستن یا زندگی، من از این واژه نرمال بدم میاد، زندگی واقعی داشتن. ما انسانیم دیگه، میخوریم، میخوابیم، میرخصیم، نمیدونم مشروب میخوریم، تو سر هم دیگه میزنیم، دعوا میکنیم یا به قول ما دعوا میگیریم، سکس میکنیم، همه اینها ما آدمیم، آدم، و اینو نمیتونیم ازش فرار بکنیم. نگاه مارکسیستی از دل جریانی در واقع بیرون اومده که مسئلهش عدالته، مسئلهش برابریه، یک قدم به قدم به جایی کشیده شد که نه، این مردم باید تغییر بکنند، این مردم باید بفهمند که چه باید باشند. کی باید به این مردم بگه که چه باید باشند؟ ما باید بگیم. کیا؟ یعنی کسانی که متفکر هستند، کسانی که میدونند که مردم چی لازم دارن و خود مردم نمیدونن. برخورد وقتی شما نگاه میکنید میبینید انگار مثلا آخوند محل داره نظر میده یا مثلا نمیدونم فلان دیکتاتور داره نظر میده. متفکرم هستن و دانشمندم هستن و شاعر و ادیب و موزیسین و آدم مثلا کم سواد بی سوادی نیست که فرضاً بیاد به دامن کوتاه زنش گیر بده یا نمیدونم به دوست پسر دوست دخترش مثلا گیر بده، دوست پسر مثلا دخترش گیر بده. نه، سالها هم ممکنه در غرب زندگی کرده باشه اما ذهنه یه جای دیگه تعریف شده، برای همین زندگی واقعی رو نمیتونن بفهمن. نفر مثلا مارکسیسته داره صبح تا شب تو توییتر و فلان و این ور اون ور مثلا مردم رو تأدیب میکنه، بعد بچه‌ش رو بخواد چجوری کنترل کنه، بچه‌ش صبح تا شب وسط بازیه گه بزن، نمیدونم والت دیزنی این ور اون ور هالیوود، نمیتونه کنترل بکنه چون نمیتونه با واقعیت روبرو بشه، با واقعیت جهان یا با جهان واقعی نمیتونه روبرو بشه. یک کتاب هم دیگه گوش بکنیم حرفای من، حرفا رو تکه تکه در واقع، یعنی نه اینکه ببرم، فقط حرفها رو مجزا میکنیم که بتونیم بهش بپردازیم.
1: سوژه نئولیبرالیسم سوژه خوشگذرونه، لذت طلبه، منفعت طلبه، نفجویه، فردگراییست که میبایست در یک رقابت وحشیانه خودشو نجات بده.
0: خب این بخش اول صحبت ها میگه منفعت طلبه، سود دیگه، جهان سرمایه مسئلش سوده و اینها مخالف سرمایه هستن. آخه البته ببخشید ایشون کجا زندگی میکنه؟ ظاهرن در آمریکا هستن. اینو فعلا بهش اشاره نمی کنیم چون من مطمئنم نیستم ولی میدونم و شنیدم و خیلی هم برام جالب. حالا نه ایشون، خیلی وسیع از این مارکسیست ها یا عاشق آمریکا، خب این همه کشور خوب است. این جدیه، این به عنوان طعنه من نمیگم، این اصلا صدمه میزنه به روحت. چقدر زیباتره مثلا در کوبا زندگی بکنی، میری تو مغازه 4 تا مثلا تن ماهی باشه، آقا این بد نیست، زشت نیست، اعصابت خراب بشه، بری تو فروشگاه مثلا 100 تن ماهی باشه یا 100 مثلا خیار باشه، میری اونجا 2 تا دونه خیار میگیری، همدلی میکنی، آروم میشی، آفتابم میخوری، اشکال نداره، حالا جای سرد دوست داری کره شمالی هم هست. این غیر اخلاقی نیست، این ریاکارانه نیست که شما ضد جایی صحبت میکنی که دستاوردش همون چیزیه که داری میگی و داری میبینی و بعد میگه فردگرا. یعنی فردگرایی رو، سود منفعت طلبی رو داره تو اون معنای بدش میگه، انگار منفعت طلبی حتما یعنی نفع من ضرر دیگری. دینیه دیگه، ما که حدیث میشناسیم که میگه هیچ کاخی ساخته نمیشه مگر اینکه یک فقیری به وجود بیاد. علی ابن ابی طالب. حرفی که تو هم داری میزنی همینه دیگه استاد. در همون جلسه‌ای که مرتضی پاشایی همونجا هم همین آیه عوازری خطاب به دانشجوی بدبخت میگفت، برو شوینبرگ گوش کن. آقا شوینبرگ چه کار دیگه، چرا باید تو بلوچستان بره شوینبرگ گوش کنه؟ اصلا این از کجای خودتون در آوردید؟ چرا شوینبرگ ادامه یک سنته که اون سنت تهش میرسه به فولک جامعه آلمان؟ قدم قبلش رو باید شما نگاه بکنید. چرا انتظار دارید با موسیقی فولک ما چه کار کردیم که بخوایم بعدش یک باره جوونو بگیم آخ چقدر زشت و اخه مثلا مرتضی پاشایی گوش بکنی، بری بری شوینبرگ مثلا گوش بکنی. هنوز کانتکست رو نمیشناسی، مسئله رو نمیشناسی، حتما میشناسی اما جانبدار هستی، چون ذهن ایدئولوژی زده اصلا توانایی اینو نداره که بتونه خودش رو نقد بکنه، چون در بالاست، میدونه که من درستم و مردمم که نادانن و نمیفهمن. در یک رقابت وحشیانه، چه رقابت وحشیانه؟ جدای از این شما بدیلش هم بگو دیگه، رقابت غیر وحشیانش کجاست؟ اون جای ایدئالی که شما یا حداقل به ایدئال‌های شما نزدیک است کجاست؟ یک کشور رو شما به ما بگو، ما ببینیم باشه، ما مثلا نظم رو به اون سمت ببریم. آمریکا بده، کانادا بده، کدوم بخش از اروپا رو دوست داری؟ اونجا رو هم می‌شناسیم. بریم قدم بعدی.
1: هی برای ما دولت مردان میگن آقا اقتصاد ما نه رقابتی نیست. ببینید ملت ما از نظر سوژه الان رقابتیه. شما برید ببینید کجاشون مونده که عمل نکنن. میدونید ریشش کجاست؟ در همین ارج به زیبا شدن. میگن مگه بده؟ میگن خیلی خوب، همین که رقابت کنی زیبا بشی، رقابت کنی یه زن 60 ساله

0: با بودن، بله میدونیم. خب مثلا میخوام بگه زیبایی یک امر موقتی است، زیبایی مثلا اصالت ندارد، حالا زیبایی ظاهری. و مثلا چرا اینقدر دور افتادید از جامعه؟ چرا اینقدر دور افتادید از واقعیت؟ یعنی کمترینش اینه که شما در راستای تمام بحثشون هم این چیزا نیست، بحثشون اقتصاده، تمام بحث اینا اقتصاده. قدم اول اونه که یه دولت سفت و سختی بیاد بالا کنترل بکنه که بله مردم در نهایت زن 60 ساله نره مثلا عمل زیبایی بکنه. بله ممکن آدم یکی ببینه بیاد عمل زیباییش خوب در نیومده، ولی به تو چه ربطی داره که یک زن 60 ساله میخواد اینو یه دختر 18 ساله بکنه خودشو؟ چه ایرادی درش وجود داره؟ این اگر تبدیل به یک بحران فرهنگی نشه، یعنی موجب نشه که جامعه ناکارآمد بشه، اونو میتونیم نقدش بکنیم، ناکارآمدی رو میتونیم نقدش بکنیم. اما وقتی که شما یک مثال رو معیار قرار میدی، دیگه اونجا داری تئوریک بحث نمیکنی که رقابت برای زیبا شدن، ولی نمیای علت شناسی بکنی چه اتفاقی افتاد. چرا یقه خامنه‌ای رو نمیگیری؟ چرا یقه جمهوری اسلامی رو نمیتونی بگیری؟ که جمهوری اسلامی نظم سیاسی، تو کجا رقابت سالم رو به وجود آوردی؟ تو کجا جامعه رو آزاد گذاشتی که اینها توانایی رقابت داشته باشه؟ یا شما اساسا مگه معتقد به رقابت هستی؟ مگه بالاخره رقابت وحشیانه یا نه؟ این ذهن، میگیم ذهن فسیلیه، ذهن خطرناکه اینه و خودش رو اصل هم میدونه.
1: شما اگه رقابت کنی که همجور دوست دختر بگی، همجور دوست دختر باید رقابت کنی که دوست پسر بگی. هدونیزمی که آمده، سه تا کتاب نمیشه شده راجع به انقلاب جنسی در همین 20 سال اخیر که ببینید ایران، این انقلاب جنسی در ایران به گونه‌ای رخ داده که در امریکا اصلا شما نمیتونید اصلا این همه آزادی جنسی و این همه آزادی دراگز و این همه آزادی مشروب و این همه آزادی نمیدونم و این همه افرادی که خوشگذرونن، یعنی پول دارن، یعنی طبقه متوسطی که پول داره.
0: این بخش از صحبت‌های ایشون که دیگه یک فاجعه تمام عیاره. از اساس این شکل الان برخورد هیدونی که داری میگه، اون برخورد خوشباشی، هیچ نسبتی اینها با شادی ندارن. برای همین ما میگیم خطر کمونیسم که داریم میگیم، فکر نکنید تو کمونیسم الان، خب اینا که دیگه تموم شدن، دیگه با پرچم داس و چکش که نمیاد سراغ تو، با اون منطقه میاد. با شادی اینا مشکل دارن، با خوشی مشکل دارن. ذهنی به شدت مذهبی، ذهنی به شدت مسته و ریاکار، چون در خلوتشون اینجور نیستن. مهمترین دعواهایی که شما بین همین جریان‌های چپ و اینا که می‌بینید فکر چیه؟ مثلا فقط بس ایدئولوژیکه؟ نه، رقابت‌های بچگانه و سر اینجور چیزا. یعنی سر چنین مسائلی، همین مسائلی که خودشون تقبیح می‌کنن، زشت می‌دونن، دون شأن می‌دونن، که اتفاقاً بسیار واقعیه، سر همینا دعوا دارن. بعد یک مشت آدم خوشگذران، این خوشگذرانی که داریم میگه یاد چهار تا بچه آزاده نیفتید، ایشون هم مثلا چه این منظوری نداره خدای نگرده که فلانی مثلا پول مردمو بزنه بلند شه بیاد بریم بر مقداد، این نمیدونم عمار، عمار یاسر فلان، نه، ایشون مشخص داره به جامعه واقعی اشاره میکنه. یعنی به جای اینکه بری مثلا پارتی، به جای اینکه خوش باشی، به جای اینکه رهایی رو تجربه بکنی، دقیقاً تمام آن چیزی که جمهوری اسلامی دریغ کرد از جوانها، که من جوان 20 اندی ساله باید بلند شم بیام تو آلمان یه دفعه نگاه بکنم ببینم دختر پسر آلمانی دارن هم دیگه رو بوس میکنن، من رو بکنم این برس، نمیدونم، خجالت، ترس، ناشنایی، که این آقا بیاد برای ما بعد از 40 و اندی سال حکومت جمهوری اسلامی بگه اینا خوشگذرانی پول دار. این جوانی که داره تو ایران کشته میشه که بیای شما بری بالای منبر برای ما، دورتون تموم شده، خیلی خوشحالیم که دورتون تموم شده، 100 نفر هم نمیشینن بغلتون بفهمن که چی داری میگی. اون جوان برای همین چیز رفته تو خیابون و از دل همون آزادی های اولیه است که این میتونه بفهمه آزادی و رهایی ملی یعنی چی، که نیاد بعد با مغز بسته بشه سرباز تو و کسانی مثل تو.
1: و این همه افرادی که خوشگذرونن، یعنی پول دارن، یعنی طبقه متوسطی که پول داره، نه کار میکنه نه چیز میکنه، همینجور شب تا صبح، صبح تا شب مشغول خوشگذرونی و نوشتن لا تا الا توی این چیزای مجازی.
0: بله، نوشتن لاتائلات در فضای مجازی. چقدر این ادبیاتو من میشناسم. میگه با حرف خودت چیه؟ میتونی با یه جوون 15 ساله بشینی حرف بزنی؟ نمیتونی. چی میخوای بهش بگی؟ مگر اینکه ذهنشو بخوای با این خزعبلات ایدئولوژیک پر بکنی. خوشگذرانی نکن، عشق نکن، حال نکن، لذت نبر. دقیقاً تمام اون مفاهیمی که جمهوری اسلامی و هر نظم دیکتاتوری باش مخالفه. شاد نباش. انگار مثلا ما داریم برای چی می جنگیم؟ ما برای شاد

0: داریم میجنگیم، برای زندگی واقعی داریم میجنگیم.
1: جب درست کردنه. به چه معنا جب درست کردن؟ اول این که حقوق زن، حقوق زن کجا؟ چرا نمیگن ورزش؟ نمیگن ببین اون تو سیستان، زنهای سیستان دارن میمیرن، آب نیست، هوا نیست، بچهشون داره جلو چشمشون میمیره.
0: حرف ها بسیار حرف های خطرناکه. مثل اینکه اول اینکه موقعیت رو نمیشناسید، شما جغرافیا رو انگار اصلا نمیفهمی. موضوعی که مربوط به تهران است، موضوعی که مربوط به یک شهرستانی است که فرضاً مسئله آب ندارد، خب معلومه که اولویتش رفتن به ورزشگاهه. حالا اون بحث طبقاتی و اینها و جایگاه و خواستگاه فرهنگیش هم بمونه، این در خلاف این نیست که من مثلا گیلانی باید حواسم به سیستان و بلوچستانم باشه، اما در تضاد با اونم نیست. چرا من نباید بفهمم که در به عنوان یک شهروند، به عنوان یک زن، چرا نباید من اجازه داشته باشم برم به ورزشگاه؟ چرا اینقدر درگیری شما با آزادی چیه؟ درگیری با این مدام داره میگه بشینن صبح تا شب نمیدونم دراگ بزنن فلان بکنن، این کمسای بسیجی داره حرف میزنه. آقا نکردی خودت؟ اگه نکردی که خب قابل فهم، به خدا قابل فهم تره. میگه آقا من میگم یه جوونیه، به آدمی 60 سال شده نگاه میکنه میبینه مثلا تمام دوره جوانیش رو رفته دانشگاه درس خونده فلان، که هیچ کاری هم نکرده، تو بلد نیست مثلا 10 دقیقه با یه دختر خانم بشینه صحبت بکنه. یا آقا پسر، حالا چرا هم تو مسئله رو به زن و مرد تقلیل دادی؟ بماند که اون بعد بحث همجنسگرایان رو بگیم که دیگه نمیدونم به کجا برسه. چرا اینقدر شما درگیرید با این داستان؟ چرا اینقدر میترسید از آزادی؟ نگرانیتون بابت چیه؟
1: یا مثلا اون دختر رقاصه هر علم میکنن که مثلا اون دختر رقاصه ما بعد ملت ها ما همه میخواییم برقصیم، چرا نرقصیم؟
0: میبینید چجوری تحقیر میکنن؟ این حالا 4 دقیقه در مجموع از حرفهای این آدمه، تهشون همین. همین ها البته بگم ها در یه لیول های دیگه بدونن که از این داستان پول گیر میاد، اون نخونده های اینا خونده هاشونن، این به حال متفکره درگیر داستانه، این خونده ها دونه شأنشونه. اونایی که نخونده هستن همین کسایی هستن که تا پاشون به این ور میرسه میان انجمن نمیدونم حقوق مثلا دفاع فلان میشه، میدونه توش پوله، میره دنبالش، اصلا تمام این چیزا رو هم میذاره کنار. بحث اساسی آزادی های عبازری و عبازری ها. شما میدونید که فاتحه فکر شما خوانده شده. جوان امروز نگاهش نه فقط به هالیوود، نه فقط به اون بازی مثلا گیم و نمیدونم دراگ و فلان، بحثش تجربه است، بحثش آزادیه. آقا میخواد خطا کنه، تعشینه خطا کنه دی. مگه جز رفتار واقعی یک انسانیه که در مسیر فرگشتش، حالا اِوولوشن خودش، میخواد تجربه بکنه مثل یک بچه دست بزنه به آتش، دست بزنه به گاز، بسوزه و بفهمه دیگه نباید دست بزنه؟ شما آموزش میخوای بدی یا میخوای بری بالا منبر نصیحت بکنی؟ اگه آموزشه خب بیا نقدش بکن، بیا دموزش حرف بزن، ولی نقد تئوری، نه این تحقیر، نه توهین. توهین که دارم میگم یعنی عملا وهن ایجاد کردن، یعنی مسئله ای رو از اساس خودش خالی کردن، مثالهای اشتباه زدن. دختر خانم میخواد بره در تهران ورزشگاه، نباید بره، چرا باید فکرش باشه مثلا به بیابی و خوشسالی بلوچستان؟ چه منطقیه؟ تو جدای از اینکه این آدم رو فراری میدی از ماجرای بلوچستان و سیستان، از حقی که خودش مد نظرش هست و اونو باید تازه پررنگش بکنی و بعد این آروم بیاری بغلش و بگی که جوان، نوجوان، ذهنت باز باشا، هوشیار باشا، آزادی، برو دراگ بزن، برو مشروب بخور، برو نمیدونم دختری پسر، پسری دختر، پسر پسر دختر، مراقب باش، ولی حواست به بدنت باشه، حواست به سلامتت باشه، حواست به شرافتت باشه. شرافت که میگیم یه چیز اخلاقی چیز نیست، یعنی این که شأن خودتو نیار پایین، برای خودت شأن داشته باش، مسئله داشته باش، سوال بکن، پرسشگر باش، حواست به جاهای دیگه باشه، فقط حواست به خونت نباشه، اما اول باید حواست به خونت باشه. کسی که مسئله شهر و محله و استان خودشو نمیفهمه، حتما مسئله ایران رو نمیفهمه. کسی که ایران رو نمیفهمه، به اشتباه در مورد جهان صحبت میکنه. به همین دلیل من با بخشی از این آدمهایی که اسم ملیت میاد دست و پاشون میلرزه نمیفهمم اینا رو. تو چجوری صحبت هویت تاریخی خودت میشه لرزه میفته تو اندامه؟ تو چطور در مورد آب و هوای جهان میخوای حرف بزنی؟ نگران خرسای قطبی مثلا کجا هست، ولی در مورد مملکت خودش که میخوای حرف بزنید از باش میلرزه. ما چه چیزی باور، این ریاکارانه است. ورود اگه بکنیم تازه به زندگی شخصیتون که ورود نمی کنیم، این ریاکاری بیشتر میشه، پررنگتر میشه. حالا شما که آدم سرشناس و یا عمومی چیزی نیستی، اونجوری اگه بودی که بس خیلی بدتر میشد، چون آمار در میومد. حالا این چیزایی هم که ما میدونیم واسطه میشنویم، خیلی بس جدیه و خیلی باید نسل امروز اتفاقا حواسش باشه. به همین دلیل میگم اینم یکی از اون خطرهاست. جوان امروز باید اینو، اصلا خواست اساسیش همینه، آزاد میخوام باشم، من میخوام تجربه بکنم. و اینو شاید از پدر مادر کم سواد خودت بشنوی که دست بزنه رو شونت بگه پسرم دخترم حواست باشه، اشتباه نکن، مراقب باش، اشتباه کردی تکرار نکن. آرزوی من اینه که مملکت ما جوانهایی داشته باشه که این جوانها در جایی زندگی بکنن که صبح یه دفعه بلند شه یا کیفو میخوام ببندم بلند شم بزنم برم شیلی. پاسپورتم اعتبار داره دیگه، به خاطر یک دعوای مارکسیستی شیعی این پاسپورت از بین نرفته، هویت از بین نرفته، نمیدونم شأنت از بین نرفته یا به دست آوردی، اینجوری بگیم بلند میشی آقا خوز مثلا از مکزیک، نمیدونم ماریا از اسپانیا، رفیقام با هم جهان تکنولوژیک در ارتباط فلان، بلند میشیم بریم فلان جا. این چنین جهانی رویاییه؟ یا اونا بلنشن بیان ایران بریم با بله بریم سیستان بلوچستان آینده رو بهش نشون میدی، ببین یه زمان اینجا کویر بوده، یه زمان مردم اینجا شناسنامه نداشتن، یه زمان اینجا بیابی بوده، فلان بوده، ساخته شده. ولی این رویا نیست، این میتونه واقعی باشه. به جای چوبلا چرخ کردن، به جای تحقیر کردن، توهین کردن، تو سر جوان زدن، همون کاری که جمهوری اسلامی کرد، با این عنوان بریم جلو، انرژی بدیم، یک فردایی رو درش به وجود بیاریم در ذهنش. شما ته داستانی نمیخوای عشق کنی، ما میخوایم سیاست رو بسازیم که توی جوان با خیال آرام، با آرامش، هرچه تمامتر تا ساعت 4 صبح در خیابان باشی، بالا بیار ولی صبح بیا خونه با آرامش، بدون اینکه به تجاوز بشه، بدون اینکه پلیس بگیرتت ببرتت در زندان به تجاوز بکنه. پسر یاد بگیر چطور با دختر رابطه برقرار بکنی، حواست باشه سلام علیک، نمیدونم لباس باس پوشیده بود نرو کله رو دماغ بنداز روی بدنش، حواست باشه شأن رو داشته باش. ایناز نصیحت، ایناز صحبت آیه عبازری، نبیه تقبیح بکنی خوشگذرانی و اشغال کردن جوانها رو. عزیزی دومید دارم که فردای روشن پیش رومون باشه.
2: در سال 634 میلادی بهمن جادویه توسط رستم فرخزاد از تیسفون به همراه سپاه و فیلهای جنگی به سواد اعزام شد. از آن سو ابو عبیده ثقفی پدر مختار ثقفی همراه با پسر و برادرش نیز در کرانه غربی فرات لشکرگاه زد. در آن محل بر روی فرات پلی واقع بود که ابو عبیده با لشکر خیش از آن پل گذشت و در طی جنگی سخت با حدود 4000 تن از لشکریانش در این جنگ که جنگ پل نامیده می شود کشته شدند و گروه باقی مانده فرار کردند. در این ویدیو قصد داریم به بررسی قتل علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان بپردازیم. در مورد عمر ابن خطاب که قاتل وی ایرانی بوده این مسئله اثبات شده است و نیازی به بررسی نیست، اما در مورد علی ابن ابی طالب و عثمان آیا هر دو توسط دشمنان و ناراضیان داخلی اعراب به قتل رسیده اند یا توسط ایرانیان ساکن در مدینه و کوفه از جمله بهمن جادویه و بهزاد همدانی کشته شده اند؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم کامل فی تاریخ نوشته ابن اسیر، کتاب سوم تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته عبدالحسین زرینکوب و کتاب چهارم طبقات کبری نوشته ابن سعد. در کتاب تاریخ طبری آمده که ستن از خوارج به نام عبدالرحمن ابن ملجم از قبیله کنده، برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر تمیمی که همدیگر را در مکه ملاقات کردند و با هم به مذاکره پرداختند و پس از اتمام مراسم حج سوگند یاد کردند که علی و معاویه و عمرو عاص را که به اعتقاد خوارج مسئول وضع اسفبار مسلمانان بودند و گمراه شده بودند و با انگیزه انتقام از کشتار یارانشان در نهروان بکشند. روز کشتن را 17 رمضان تعیین نمودند و هر کسی به شهر قربانی خود رفت. ابن ملجم به کوفه، برک به دمشق و عمرو به مصر رفتند. در روز موعود در مسجد کوفه، ابن ملجم در حالی که فریاد می کشید حکمیت خاص خداست نه تو و یارانت، ضربتی به فرق سر علی زد و می خواست فرار کند که یکی از یاران علی وی را به زمین افکند. علی به خانه اش بازگشت و ابن ملجم را پیش وی آوردند و او به علی گفت که 40 روز شمشیرش را تیز می کرد و از خدا می خواست که با آن بدترین مخلوق خدا را بکشد. علی در پاسخ گفت خود ابن ملجم با همین شمشیر کشته خواهد شد و وی را بدترین مخلوق خدا نامید. از میان دو تن دیگر تنها برک موفق شد به معاویه فقط آسیب برساند و او را زخمی کند و دیگری هم شخص اشتباهی که به جای عمرو عاص پیش نماز شده بود را کشت. در منابع روز ضربت خوردن علی 17، 19 و 21 رمضان گزارش شده است، اما شیخ مفید روز 19 را صحیح تر می داند. علی در اجرای شرع اسلامی سختگیر بود و در مورد قصاص قاتلش نیز منابع تقریبا حاکی از آن هستند که وی به فرزندانش وصیت کرد که فقط یک ضربت به ابن ملجم وارد کرده و زیاده روی در مجازات وی خودداری شود. بعضی روایات در مورد چگونگی کشته شدن ابن ملجم اینگونه است که ابن ملجم به حسن ابن علی پیشنهاد داد که وی را آزاد کند تا اگر رفیقش برک نتوانست معاویه را بکشد خود او این کار را انجام دهد و بعد از انجام کار نزد حسن بازگردد تا وی در مورد ابن ملجم تصمیم بگیرد، اما حسن نپذیرفت و او را با یک ضربت کشت و این ضربت هم از روی قصاص صورت گرفت. استاد ابراهیم پور داوود، ایرانشناس معاصر و نویسنده کتاب آناهیتا، در صفحه 337 زمان قتل بهمن جادویه را سال 637 میلادی ذکر می کند، در حالی که ابن ملجم علی ابن ابی طالب را در سال 661 میلادی مصادف با 40 هجری، یعنی چیزی حدود 24 سال بعد از کشته شدن بهمن جادویه در جنگ قادسیه توسط تازیان است. در تاریخ طبری نیز از ابن ملجم به نام عبدالرحمن ابن عمر ملجم مرادی از قبیله کنده از یمن یاد شده است. قبیله وی بعدها در مصر ساکن می شود. اثری از ایرانیت او دیده نمی شود و نام پدرش نیز عمر بوده است. او در فتح مصر شرکت داشت. او در ابتدا پیرو علی ابن ابی طالب بود و در جنگ صفین نیز حضور داشت، اما بعداً از خوارج شد. بلازری به نقل از کلبی او را عبدالرحمن ابن عمرو ابن ملجم خوانده است. گفتند تبار وی به اعراب همیری می رسیده. ابن سعد نیز می نویسد ابن ملجم از قبیله مراد بود که با بنی جبله از قبیله کنده همپیمان بودند. در مورد ایرانی بودن ابن ملجم مرادی هیچ نوشته ای در میان مورخان وجود ندارد و همه مورخان از او به عنوان یک عرب از قبیله مراد یا کنده یا از تبار همیری و یا اهل یمن یاد می شود. هیچ نوشته ای در مورد ایرانی بودن وی ذکر نشده است. حتی در کتاب طبقات ابن سعد که برخی برای اثبات این مطلب بدان استناد کرده اند هیچ اثری از بهمن جادویه یا جازویه وجود ندارد. در اینجا متن اصلی کتاب طبقات کبرا به زبان عربی را مشاهده می کنید که به نام ابن ملجم مرادی و تبار او از قبیله یمنی مراد اشاره شده است. بدون شک بهمن جادویه یکی از دلاورترین سرداران ایرانی بود و بارها توانسته بود شکست‌های بسیاری را بر سپاه تازیان وارد سازد، اما در هیچ جای تاریخ ردی از وی در ماجرای قتل علی ابن ابی طالب دیده نمی شود. در مورد دوم، شخصی به نام بهزاد همدانی را قاتل عثمان ابن عفان خلیفه سوم معرفی می کنند که این مطلب نیز پایه و اساس تاریخی ندارد. از شخصی به نام بهزاد همدانی در هیچ کجای تاریخ اسمی ذکر نشده است و تنها نوشته هایی که در این مورد وجود دارد این است که عثمان قربانی شورش های داخلی اعراب شده است. ابن اسیر نیز در تاریخش این مسئله را که سپاهیانی از مصر در قتل عثمان شرکت داشتند تایید می کند. برای مطالعه دقیق به کتاب کامل فی تاریخ ابن اسیر جلد 3 صفحه 287 مراجعه کنید. همچنین طبری نیز در جلد دوم از کتابش در صفحه 661 از فردی به نام جبله بن عمرو ساعدی نام میبرد که در قتل عثمان نقش فعالی داشته است. اهل سنت نیز معتقد هستند که قاتل عثمان یک فرد مصری بود نه ایرانی. دکتر صلابی مورخ مشهور معاصر در کتاب خود عثمان ابن عفان رضی الله می نویسد روایات به صراحت نام قاتل عثمان را ذکر نکردند، اما بدون شک او مردی مصری و از بنی صدوس بوده است. در روزگار صدام حسین تکریتی از این دست روایات جعل می شد و در کتاب‌های درسی عراق گنجانده می شد و به کودکان عرب آموزش می دادند که ایرانیان علی را کشتند، همانطور که خلفای دیگر همچون عثمان و عمر را هم به قتل رساندند. پشت پرده چاپ این دست مطالب به ایدئولوژی حزب بعث عراق می رسد، چرا که عراق کشوری با اکثریت شیعه بودند و در زمان جنگ ایران و عراق بسیاری از شیعیان این کشور از جنگ با ایران اکراه داشتند. از این رو برنامه صدام و حزب بعث این بود که با شایعه به قتل رسیدن علی ابن ابی طالب به دست ایرانیان بتواند از نظر فکری و ایدئولوژی شیعیان عراق را به جنگ با ایران راضی کند و بدین ترتیب ایران ستیزی را در میان شیعیان عراق جدای از بحث ملی گرایی به یک ایدئولوژی مذهبی هم بدل کند. چون این مسئله مهمی اگر در تاریخ واقعیت داشت محال بود پنهان بماند، چرا که اگر اعراب سکوت می کردند ایرانیان اجازه پنهانکاری نمی دادند و در درجه دوم فرهنگ اعراب چنین بود که اگر شخصی توسط مبارز و یا جنگجویی صاحب نام به قتل می رسید به نوعی باعث شرافت خانواده و قبیله مقتول محسوب می شد. چنان که در جنگ خندق زمانی که به خواهر عمر ابن عبدوه پهلوان نامی عرب خبر دادند که برادرت توسط علی ابن ابی طالب کشته شده، از این موضوع خرسند شد که توسط شخصی گمنام و دونپای کشته نشده و توسط علی ابن ابی طالب از پهلوانان قریش کشته شده است و این موضوع را باعث شرافت برادرش می دانست که توسط شخصی همتراز او کشته شده است. حتی زمانی که عمر ابن خطاب به دست پیروز نهاوندی از افسران گارد جاوید ساسانی کشته شد، عمر در حالی که در بستر مرگ بود ابراز خرسندی می کرد که توسط یک مسلمان کشته نشده و قاتل او جنگجوی شجاع و عالی رتبه بوده. مهارت پیروز در شمشیرزنی و مبارزه به حدی بود که در جریان قتل عمر تنها با خنجری که در دست داشت توانست 8 تن از محافظان تنومند عمر را نیز از پای درآورد. به هر روی در مورد جنایات تازیان در ایران آنقدر شواهد و مدارک وجود دارد که نیازی به جعل تاریخ و شایعاتی این چنینی نیست، بلکه طرح مطالبی بی اساس از این دست باعث می شود بعد از مدتی که حقیقت آشکار شد بهانه‌ای برای اسلام گرایان افراطی ایجاد شود که بعداً بتوانند با رد این شایعات موارد قطعی از جنایات، کتاب سوزی ها و برده گرفتن زنان و دختران ایرانی را زیر سوال ببرند و آنها را نیز به کلی رد کنند و مدعی پذیرفتن اسلام با آغوش باز توسط ایرانیان شوند. پس بر ماست که تاریخ حقیقی و درست را بیان کنیم و از انتشار و جعل مسائل تاریخی بپرهیزیم.
3: گفته باشم برمیگردیم سر این داستان خشونت. ما باید اول بتوانیم خشونت را تعریف کنیم. تا میگوییم خشونت، مشت و لگد و چاقو و باتوم و تفنگ و قنداق تفنگ و شکنجه و ناخن کشیدن و اینا به نظر میاد. خب بله، این یه خشونتیست. گاندی میگفت بدترین خشونت فقر است. من گمان میکنم بدترین خشونت جهالت است. شما نگاه کنید به تعداد این دانشگاه‌های تو دنیای اسلام، 1,500,000,000 آدم، 600 دانشگاه پیزاری. بنیاد همه بدبختی ها جهالت هست. جهالت یعنی در واقع جهالت فقر هم تولید میکنه. شما نگاه کنید این در کشوری نگاه بکنید، تعداد دانشگاهاش رابطه مستقیم دارد با وضعیت اقتصادیش. حالا بگذاریم 4 تا نفت فروش خلیج فارس بنویم، یعنی یاقی و دوستان نفت فروش، اینا به حساب نمیان. اصلا اقتصاد هم ندارن، نفت فروشی که اقتصاد نیست. بنابراین بدترین خشونت ها جهل در درجه یکم. اینا رو باید بررسی بکنیم. خرافات ناشی از جهل هست. عرض کردم این اپیقور یا اپیکروس فیلسوف یونانی گفت مقصود از تعلیم و تربیت رها شدن از خرافات هست. نمیشه و تعلیم و تربیت داشت به اجنه معتقد بود، به فشار قبر هم معتقد. آقا چکار؟ آقا ایشون رفته است در فلان دانشگاه درس خوب بگیره. گفت من از فشار قبر خیلی میترسم، از دو طرف فشار بیاره این قبر، سرازیری قبر، اینا همه مزخرفات و مهملات جاهلاست. کدوم فشار قبر؟ سرازیری قبر. اینا مصطلحات آدمای جاهل هستن و این آخوندها که جهل مجسم و شقاوت مجسم و طمع مجسم و گمراهی مجسم هستن، اینها رو با شیر اندرون ذهنیت ما کردن که عرض کنم که فقط با جان به در رود. آدم تحصیل کرده، دانش آموخته، در واقع در راه تقویت خرد کوشیده که فشار قبر جهنم و بهش حالیش نیست که. هنجام و جهنم و بهشت، این روزها هم برای مردم بهشت درست کردن. حالا بعد از بهشت زهرا، بهشت سکینه. بهشت سکینه در طرفای کرج اونجاست، اسم قبرستان بهشت. خب بهشت اینا همین هاست در واقع، قبرستان بهشتشون همینجاست. وقتی میگن میروی به بهشت، یعنی میروی به بهشت زهرا. این درسته، ما اینو قبول میکنیم، ملموس هم هست، میتوانیم ببینیم کاملا امپیریکال به قول انگلیس زبان ها. یا بهشت سکینه حقیقتا درسته، میبریم میکشیم میبریم بهشت سکینه، باش در بهشت سکینه اونجا. حالا ما فعلا اینجا هستیم سر این تپه ها. عرض کنم که خانه های طاغوتی ها رو دزدیدیم اینجا، عرض کنم مبالغی هم دستور دادیم از ایتالیا برای ما. ما اینجا فعلا ما آخونده هستیم، شما تشریف برید به بهشت. هیچ آخوندی آرزوی بهشت رو نداره، چون دروغگو، خودش میدونه دروغه. همه اینها هموطن گرامی از جهالت هست، از جهالت هست. یعنی باورمند بودن به این غذاهای ما، غذاهای ما بعد و طبیعه یا ما بعد و طبیعی، یک سره از تلقین هست و جهالت و نادانی است. آقا ما برای امری که هیچ گونه دلیلی براش نیست چه داریم باور کنیم؟ حالا مغالطه کاران خیلی چیزها دارن. آقا شما در شکم مادر که بودید میدانستید به این دنیا میارید؟ گفتم خیر. خیلی خوب، حالا هم که اینجا میمیرید خب نمیدانید، بیاید دنیای دیگر. گفتیم مرد مؤمن، آخه آدم مغالطه کار، این چه ربطی به اون داره؟ یه موجود زنده ناقصی است در شکم مادر که نمیتواند 18 ساله بشه و با عقل و درایت به دنیا بیاد، این چه ربطی داره؟ این مغلطه قیاس مع الفارق هست. یا بعضی دوستان مقالطه کار دانشمند هم هستن، دانشگاه هم رفتن. آقا اگه این موضوع چیز انگلیس ها رو ما بیرون نکرده بودیم کودتا نمیشد. خب این در ردیف، یعنی تقصیرها گردن همین فعالین جبهه ملی بود و دکتر مصدق بود و اینها که انگلیس ها رو بیرون کردن. اگر نمی کردیم خودش خوش میشد میافتاد و این کودتا هم نمیشد. این سخن در ردیف جنگیری است، در واقع فالگیری و جنگیری. اینا یه جور جنگیر هستن. مرد ستا از کجا میدونی چه میشد؟ اتفاقی که نیفتاده شما از کجا میتوانی با قاطعیت نظر بدی که اینطور میشد یا اونطور میشد؟ میگن مغلطه متافیزیک. متافیزیک هست چون اتفاق نیفتاده، ما نمیدونیم چه میشد. مثل اینکه یک دزدی بیاد در خانه شروع کند دزدی کردن و اعضای خانواده رو کشتن، یک مرد دلاور اون دزد رو بیرون بکنه، اون دزد بره بعد 5 تا دزد دیگر هم بریز در منزل. میگن اگه این دزد رو بیرون نمیکرد که خب 5 تا دزد نمیومد، خود یه دزد کافی بود، چرا جلو برم زنده در میرم؟ استدلالای دانش آموختگان ما رو ببینید. یعنی مبارزه با استعمار انگلیس، رها کردن ایران از چنگ اون استعمار که با ایرانیان دقیقاً مثل سگ رفتار می‌کردن، مکیدن خون در واقع مردم فقیر این سرزمین در اون روزگار، آدم‌های پیدا شدن اینها رو بیرون کردن، حق ملت گرفتن، میگه اینا کار خوبی نبود. ما فقر فکری داریم هموطنان، فقر روشن فکری داریم. متخصص کم نداریم اما روشن فکر نداریم. یک مش آدم پیزوری وامونده، ترسو. بسیار بسیار حقیر هستن اینا. مرد دلاور در اینا من ندیدم. یک کسی که پای حقیقت بیسته، گردنش بالا بگیره، بگه حقیقت این هست، بخوای قبول کنی، میخوای نکنی. چقدر ما حقیر شدیم، چقدر ما پس شدیم آقا. حقایق امور رو میخوایم روش ماله بکشیم. به چه دلیل میخوای روی حقیقت ماله بکشی؟ که چی بشود؟ که تو چه بشوی؟ سرنوشت مملکت ما این شده است که بعد از 2500 سال تاریخ هر جا یه مرد بزرگی پیدا که با ما خدمت کنه خیانت بش کرد. امیر زاهیخان، امیر کبیر کشتنش آقا، خفش کرد. آقا امام فرهانی بلند خفش کردن در باغش را کشتن. اون یکی اون رو کشتن، اون رو تبعید کردن، سر اون رو بریدن. اون یکی گرسنگی مرد، اون یکی در قزوین در تبعید مرد، اون یکی رو نصف شب فرستادن، نصف شب خفه کردن، اون یکی رو آمپول زدن، پزشک احمدی. گرفتاری عجیبی داریم، این وضعیت ماست، این حاصل این کار ماست. یعنی یک کسی از کرات بیرون از منظومه شمسی اگه بیاد وضع ما رو نگاه کنه، یک مردم بی عرضه من دیدم آقا میخنده برو فقط، یک مش مردم بی عرضه دیدم، اینا چند هزار سال اونجا هستن، هر روز هم اینا کتک میخورن، پوستشون کلوف شده، اونچنان پوست کلوف شدن که به حقارت هم تن در دادن. حالا یه مش آخون اونجا، یه حکومت از خودشون نتوانستن درست کنن. اینم روشنفکرای ما هستن. اگر که اون انگلیسی ها، ما آقا صنعت نفت که نداشتیم که، آقا چه صنعت نفتی داشت که ما، آقا این مصدق و داره دستاش بی خودی آمدن شلوغ کردن اینا. انگلیسی ها میگن بعد کودتا شد، چون کودتا شد استبداد شد. حالا با استبدادیون کار ندارن، یقه اون پیر مرد و اون آبتن فرستا رو گرفتن که انگلیسی رو بیرون کردن. این هم روشن فکرهای ما هستن، همه جا هستنشون، در شمال کالیفرنیا چند نفرشون هم میشناسن. خیلی هم ظاهر و صلاح و خیلی هم همچین ملغلغ حرف میزنند و اینا. ما جوکیم واقعا، این جامعه هیچی نداریم، هموطنان هیچی نداریم. اجازه فرمایید لخشمو بگیم، ما هیچی نداریم. یه لخشم فکر درست حسابی، یه نقاش درست حسابی نداریم، یک موزیسین درست حسابی نداریم. یه فیلم ساز درست حسابی نداریم، هیچی نداریم، یه مش نفت داریم، چهار تا قالیباف. به خاطری که سیستم سیاسی نداریم، به خاطری که استبدادی داریم، امروز استبداد، دیروز استبداد، پریروز استبداد. من تعجب میکنم از بعض آدم هم اون چنون در باب استبداد صحبت میکنن که آدم تعجب میکنه این آقا چرا نمیفهمه. آقا چاره این مردم آزادیه، این سرزمین مال این مردمه، حق حاکمیت چه مال این مردمه. این امر به این سادگی نیست، آقایون نمیفهمن، دانشگاه هم رفتن. میگن نخیر حق اینا نیست، حق سیبیل کلوفتاست. آخ آخ یادشون به خسته بلکلفتای قدیم. در باب امر خشونت حد داره هموطن. فکر نمی کنم حالا این سخن خیلی اغراق‌آمیزه که بگم کسی مثل من طرفدار صلح‌آمیز بودن تظاهر مارسیسه نیست، اما فراموش نکنیم حدی داره. من فکر می کنم آقای تولستوی که باد مسیحیت به دلش افتاده بود و می گفت هر چه می زنن بگید بزنن اشکالی نداره، ولی خشونت نباید باشه، اگر در روزگار روزگار هیتلری رو میدید حتما نظرش رو عوض میکرد. من در این هیت در این بابی چند به قرائن عرض میکنم، اینم جز مغالطه به حساب نیاد، به قرائن عرض میکنم، به جهت اینکه بسیار پسفیست های آلمان که یکیش آقای آلبرت اینشتینه، ایشون هم معتقد بود آقا هرچی کتک میزنن بزنن، وقتی جنایت نازی ها رو دید پشیمون شد از حرفش، گفت آقا حدی داره، پسفیزم حدی داره، صلح‌آمیز بودن حدی داره. خب این شاه سلطان حسین هم خب همین بود، شاه سلطان حسین همین پاسیفیست بود، صلح‌آمیز بود، و آقا مقدرات الهی بوده که ما اینا بیان ما تاج آقا بفرمایید تاجش برداشته گذاشته، خیلی صلح‌آمیز و خیلی پاسیفیست بوده، خیلی آدم خوبی بوده. حدی داره. با طالبان نمیشه بعد صلح‌آمیز رفتار کرد، میسر نیست. اگر این آمریکایی نمیتونه مردم افغانستان نجات بدن، حداقل زنای افغان بیچاره رو، این عاشق مسیح نشسته اینجا همینجا عرض کنم کنار دست ماست، یک مردیست، مرد شریفیست این عاشق مسیح، یه دونه تورات توی کتاب فروشیش بوده مسیح، بردن این رو ریپش کردن، مرد چند ساله رو اسید تو چشماش ریختن، چشم با این شما میخواد صلح‌آمیز رفتار کنی؟ نخیر نخیر بدستی خشونت خیلی چیزی بدیست. پیپ پیپ پیپ خواهرش هم جلوش ریپ کردن، می‌خواستن نمیدونم سرش رو ببرن که بمب‌های آمریکایی شروع کرد ریختن، فرار کرده طالبان با هیتلر و اصحابش که نمی‌شود که این کارو، با آخوند که نمی‌شود، صلح‌آمیز بود که سعی کردیم، ما الان 30 سال سعی کردیم با آخوند صلح‌آمیز باشیم، خب ما کاری کردیم، ما یه مجاهدین بودن 4 تا آخوند نکبت رو کشتن، بقیه‌اش که ما تسلیم بودیم، میگه بزن آخوند بزن، تو نماینده حسینی بزن بابا جا، حق ماست، نماینده سکینه هستی تو، نماینده حضرت عباس بزن و بخور. این که علل اطلاق اعلام کردن که ما دست بسته هستیم و ما صلح‌آمیز، آقا اعلامیه حقوق بشر هم اینو نمیگه، اعلامیه حقوق بشر هم اصلا همچین چیزی نمیگه، اون پایانش میگه آقا اگر ملتی نتوانستن صلح‌آمیز حقوق خودشون رو از دست دیکتاتورها و دزدها و نامردها به جنایت نجات بدن، قیام حق آنهاست. حالا تو اون حد پیش نمیده بگه اسلحه، خب قیام با اسلحه تو هم البته، این بوی بارود شریف در این بوهای عالمه، جا به جاش هیچ چیز مثل بوی بارود مشام جان رو عرض میکنم که راضی نمیکنه، بوی بارود نه بوی گل رز، در مقابل جنایتکاران مثل این آخوندها و مثل این طالبان و مثل هیتلری ها و اینا. حد شما باید معلوم کنید تو صحبتام، اصلا چرا دشمن باید بداند که ما حتما غیر از این راهی نداریم، بذاریم فکر کنه اگه مردم ایران مسلح بودن مثل کشورهای دیگه، شما بگوین این همه جنایت میسر بود در مملکت ما، شب تو هر خونه هر کسی میتونن میریزن، آقا شما تو آمریکا میتونی همچی کاری بکنی؟ تفنگشو میکشه از دم میکشه، فلسفه اصله دست آمریکایی این است که دولت زور نگه و مردم بتونه از شرفش دفاع کنه. در مقابل چه کسی؟ 5 میلیون نفر آمدن بیرون صلح‌آمیز، سوزن میانداخت در خیابان تهران، صدا شنیده میشد، بردن ریپشون کردن، زدن همه رو بیرون کردن، چه کردن؟ سرکوب کردن. حالا بعد دیگه بی آلترناتیو ما چیست؟ دوباره 5 میلیون بیان بیرون دوباره بزنن ما رو بکشن، بچه رو ریپ بکنن؟
4: بریم پرده آخر.
5: یاسر خادم روز 18 شعبان، 3 روز بعد از نیمه شعبان ولادت حضرت، میگه امام عسکری علیه السلام فرمود برو تو اتاق اونجا یه چیزی بردار بیار. گهواره امام زمان علیه السلام آقام خواب بودن، گفتم یواش برم بیدار نشن حضرت، وارد شدم یه عدسه زدم کار خراب شد، دیدم آقا تو گهواره فرمود یرحمک الله، برگشتم نگاه کردم، فرمود یاسر میخوای از اجداد طاهر اینم حدیث برات؟
4: شب و روزگار خوش.

ما امروز بایدیم خدمت شما هر شبت که با طبقات محمد ابن سعد کاتب واقدی، این آقا مهمترین کتابش همین کتابیست که در اختیار من هست، 8 مجلد. این کاتب واقدی بین سالهای 168 تا 230 میزیسته، یعنی خیلی خیلی نزدیک بوده به روزگار صدر اسلام. روزگار صدر اسلام نزدیک بوده و آدم هنوز زنده بودن، نسل دوم و سوم و اینها، که خاطرات خودشون رو گفتن. این مرد یک توبره‌ای داشته است بر پشت و در محل حادثه ها میرفته و در اونجا پرسجو میکرده و مصاحبه میکرده. طبقات که میگوییم در واقع طبقه بندی رجال روزگار صدر اسلام هست، چندین هزار تن رو بیوگرافی کرده. بنابراین ما یک چیزهای امروز از این آدم خواهیم خوان اینجا خدمتتون و در واقع طبری بسیاری از مطالبش رو از محمد ابن سعد کاتب واقدی گرفته و در کتاب خودش داخل کرده. بسیار محقق بزرگی بوده این مرد. خوشبختانه در باب اسلام ما هیچ چیز گمشده ای نداریم، از اخلاق بزرگان اسلام، از پیدایش اسلام، از جنگ های اسلام عزیز و اینها، هیچ چیز گمشده ای ما نداریم که بگوییم که فلان مطلبش گم شده. به طور روزمره این حوادث همه هستند. بله، داشتم نگاه میکردم به یک بخشی از اون جایی که آمدن که خانه خدا رو تعمیر کنن. چوب نداشتن، چوب نبود در عربستان سعودی، هنوزم چوب نیست در عربستان سعودی. آمدن و گفتن یک کشتی رومی برخورد کرده در دریای سرخ به ساحل، یک نجار رومی آوردن چوب های این کشتی رو آوردن، این مکعب رو تعمیر کرد. حالا مقصود از این داستان این که این آخوندهای شیعه که از صبح تا شام جز دروغ چیزی نبافتن، برای اینکه تخم کینه رو در اسلام بپاشن و چهره های همکاران پیغمبر رو زشت بکنن، گفتن که بله عمر رفته در زده، حضرت فاطمه پشت در، این عمر لگدی نواخته به این در، محسن در شکمه حضرت فاطمه ساخت. هیچ منزلی در نداشته آقا در این مدینه، چوب نبود که در درست کنن. که پدر جان نجار و اره و تیشه و این چیزها نبود که حالا درم درست کنن که فاطمه پشت در قایم شه. 1400 سال است که این آخوندهای شیعه دارن دروغ میگن و ما مصرف میکنیم. الحمدلله رحمان رحمین. این مصرف دروغ ما، ولع ما برای شنیدن دروغ انتها نداره. که حالا چطور شد که بچه به دنیا نیامده اسمش هم معلوم شد محسن؟ اصلا در روزگار عرب اونجا این 5-6 هزار نفر این آقا بیوگرافی داده، چیزی به نام محسن ما ندیدیم بین اینا. عمر لگد نواخت، نمیدونم این بچه سخت شد فلان. بله، اول باید چوبش پیدا کن بابا جان. کدوم نجار، کدوم اینا، خشت مالی هم نداشتن، گل رو هم میساختن، چیز سر هم میکرد. زمانی که آمدن ایران اینا، بناهای ایرانی رو میبردن. اینو در کتاب الاغانی الکبیر که تاریخ موسیقی و تاریخ شعر عرب هست اونجا آمده. و به بردگی صنعتگران ایران رو بردن در این مدینه و در اونجا اینها بدین جهت این آورده نام اینها رو که اینها روزها که خشت زنی میکردن، یاد اینها خشت مالی میدادن برای اینا بسازن یه چیزی، شبها سازهای خود رو به صدا در میآوردن و بعد اینا جمع میشدن. اعراب بسیار موسیقی رو دوست داشتن، جمع میشدن و گوش میدادن و اون موسیقی دانان نخستین که به
عربی در واقع آهنگ ساختن و اینا همه شاگردان ایرانیان بودن یا از ایرانیان بودن. در باب موضوع نجار و چوب من مطلب رو پیدا کردم از صفحه 132 از مجلد نخستین. میگوید محمد ابن عمر ابن واقدی از کی و کی و کی و کی نقل میکنه، از ابن عباس و غیره، که میگفتن کوههای اطراف همگی مشرف بر مکه بود و سیل از نواحی بالای مکه میامد و وارد خانه میشد. یعنی کوها اطراف بودن، مکه وسطش، سیل میامد وارد خانه بود و گاه از بالای خانه کعبه میگذشت و ترسیدن که ویران شود. از سوی دیگر مقداری از زیورهای کعبه از جمله آهوی زرین که آراسته به مروارید و گوهر و بر روی زمین کنار کعبه نصب شدن دزدیده شد. اتفاقا کشتی از رومیان به سرپرستی با قوم که معمار هم بود در فلانجا که پیش از جده بندرگاه معروف بود گرفتار طوفان و در هم شکسته بود. گرفتار طوفان و در هم شکسته بود، این چیزو نس نویسی این آقای دامغانی کرده. آقا ما اگه حذف میکنیم باید به قرینه حذف کنیم، نگی یک فعلی رو حذف کنیم کلمه بیمعنی کنیم. این ایشون از طرفداران اسلام عزیزم هستن و مورد سوء ظن مقامات امنیتی هم هستن. بله، نوشته است که گرفتار طوفان و در هم شکسته بود. ولید ابن مغیره همراه گروه از سران قریش به شعیبیه آمد و چوبهای کشتی را خریدند و با معمار رومی هم صحبت کردند. اون نیز همراه ایشان آمد و تصمیم گرفتند و گفتند خانه خدای خود را دوباره بسازیم. دستور دادن سنگ فراون جمع کردند و پایه‌های ساختمان را کندند که از اون سنگ ها به کار برند. بله، در همان هنگام رسول خدا هم که 35 ساله بود همراه مردان سنگ حمله میکرد و معمولا هنگام حمل کردن سنگ ازار و لنگهای خود را میگوشودن و اون را بر دوش خود بیفکندن. پیامبر نیز چنان کرد. بله، بعد ایش دیگه خرافات دیگه. جناگان از پای در افتاد و بانگ سروشی شنید که میگوید عورت خود را بپوش و این نخستین سروشی بود که اون حضرت شنید. خب پس این مطلب که از در خدمت شما که اینا چوب نداشتن که فاطمه در درست کنه عمر لگد بزنه به چوب، چون نیازمند صنعت بود و نجار بود و چوب بود و اره بود و رنده بود و این چیزا که اینا نداشتن.

در دوره بسیار خوبی هستیم. از این جهت دارم عرض میکنم که ما 10-15 سال پیش رو دیدیم، 20 سال پیش رو دیدیم. این 20 سال هم بیدارم میگم به خاطر حضورم در ایران و طبیعتاً میتونیم تفاوت نسل‌ها رو ببینیم، تفاوت برخورد شهروندان رو ببینیم نسبت به مسائل. در روزی که فریدون فرخزاد رو به قتل رسوندن جمهوری اسلامی، طبیعتاً عوامل اطلاعاتیش، ما دیگه وقتی برای عزاداری و یا نمیدونم، حتی من نمیخوام امروز در مورد بزرگواری فریدون فرخزاد حرف بزنم، نمیدونم در مورد شجاعتش حرف بزنم، یک بخشیش شاید بد نباشه در مورد مظلومیتش حرف بزنم. این مظلومیت هم که دارم میگم، ظلم بزرگی که خب جمهوری اسلامی و اون نظام فاسد از اساس به همه ما ایرانی‌ها کرد و مهمترینش بسیاری از هنرمندان که اینها فقط و فقط به خاطر هنرشون مجبور شدن آواره بشن. و واقعا این عزیزان الان نگاه نکنید خارج رفتن یه امتیاز از اون مملکت، به هر حال فرار کردن خب قابل فهمم هست، شرایط اقتصادی، فشار سیاسی، نمیدونم فشارهای فرهنگی، این آدم عادی، شهروند عادی به خاطر حجابش مثلا، نمیدونم به خاطر روابط عادی روزمرهش ممکنه هزار تا گرفتاری داشته باشه. همینا رو اضافه بکنید به فشارهای سیاسی، یعنی کسی اگه اعتراضی هم بکنه و عملا وارد عرصه سیاسی بشه. و ببینید چقدر تلخه، چقدر دردناکه این چیزی که من الان دارم میگم. پیش از این نسل‌های گذشته ما، اون کسانی که از دهه 80 در واقع میلادی اومدن به غرب یا به هر حال از ایران خارج شدن، اینها این صدمه‌ها رو دیدن و مایی که در ایران بودیم نمیفهمیدیم. یعنی من خود من نوعی سال کی رو به شما بگم، مثلا بگیم حالا به فارسی مثلا 1380 دوره اوج مثلا تریپ شاعری و فلان اینای ما تو ایران، در مورد خارج نشین ها اگه از من 22 مثلا 21 دو سال سوال میکردیم، گفتم ها فلان اینا اگه بودن باید میموندن اینجا، میمون یه سری حرف های تخیلی غیر واقعی که اصلا شعوری در واقع وجود نداشت. یک قابل فهمم از جوون بودیم، به هر حال تصورمون بر این بود که باید ماند مرد فلان اینا، که اونم قابل فهم. اما ما میخوام در مورد این بگم که چقدر چه ظلم بزرگی به نسل‌های گذشته بود، به کسانی بود که پیش از اینها اومدن. ما در دوره عالی هستیم. چرا در دوره عالی هستیم؟ یک، افشا شده، آشکار شده این ظلم. پیش از این خفه بود. شما اگه مثلا از انسان دهه 70، شهروند دهه 70 شمسی، دوره‌ای که رفسنجانی بود، می‌پرسیدی آقا خاوران، نمی‌دونم فریدون فرخزاد، یا نمیدونم بختیار، یا محمد رضا شاه، تیمسار رحیمی، این دونه دونه این اشخاصی که به هر حال اینها بزرگان این جامعه بودن، میپرسیدیم خبر نداشتن، در جریان نبودن، آشکار نشده بود. فریدون فرخزاد سال 1371 به قتل رسید، اما ظلم بزرگی که بهش شده بود که این که تنها بود، عملا تنها بود. حتما یه لایه‌ای از جامعه ایرانی، جامعه تبعیدی ایرانی بودن که اینها همراهش بودن، همدل بودن، هم بغض بودن. اما واقعیت اینه که اون بطن اصلی جامعه ایرانی، ته داستانش این بود که اونم قابل فهم، حواسمون باید باشه، اون از دل فشارهای جمهوری اسلامی و نگرانی‌ها و استراب‌ها و از دست دادن‌ها اومده بود، مجبور بود یه دیسکوی گیر بیاره، یه مجلسی گیر بیاره، تا اینجا هم مشروب بخوره،

اصلا این کار نکن. چرا؟ یک، فریدون فرخزاد رسمن مظلوم بود. فریدون فرخزاد درونش کودک بود، اون جان کودکی خودش رو حفظ کرده بود و منی که اینجا هستم، من رفتم جای دیگه. من گفتم من به جای اینکه کودک باشم، ولی اون کودکیمو برای اطرافیانم حفظ میکنم، ولی من ترجیح میدم گرگ باشم. میدارم، شوخی هم ندارم و اینم توصیه میکنم به رفقا و فامیل و بقیه، میگم حواس دوره مظلومیت گذشته. فریدون فرخزادم مظلوم بود، تنها بود، چون اون درون شاعر کودکش، حالا اگر بحث تمایل جنسیشو بذاریم، ما اونو با قطعیت نمیتونیم حرف بزنیم، اون خودش یه جداسازی بین فریدون و جامعه به وجود میاد. اون فضایی هم که پیش از این گفتم، جامعه مضطرب از دست داده و طبیعتاً ترسیده، چه داخل کشور چه خارج از کشور، فشار وحشتناک بود. این جامعه بعد تازه یه دیگه هم که اومده بودن، تازه فهمیده بودن که آقا راه هم بازه، میتونیم یه پاسپورتی هم بگیریم بریم ترکیه، پاس پناهندگی فلان، که بعدم بدتر هم شد. فریدون روی این چیزها خط کشید، انگشت روی چیزهایی گذاشت که اون چیزها ترس‌آور بود. با باند بابا اکبر نگاه نکنید، تا همین چند وقت پیش من نفر میشناسم جلوی چش من، هنرمند، موزیسین، دفاع میکرد. اینا دفاع میکردن، اینا تا مدتها یا کلاه رو سرشون رفته بود یا اینکه واقعا همدست بودن و این بابا اکبر براشون سردار سازندگی بود و فریدون این انگشتر رو در آورده بود و داشت فرو میکرد تو این سوراخهای جمهوری اسلامی. بلند میشد میرفت عراق چیکار بکنه؟ بچه‌های جنگ زده، اون بچه‌هایی که در جنگ اسیر شده بودن، یه سری‌ها اینا مونده بودن، اینها رو در واقع داشت سامان می‌خواست بده کمک بکنه و اینها ترس‌آور بود. جدای از همه اینا، درگیری فریدون با مسائل دینی و به هر حال علما و زعمای دین، مسخره کردنشون، اینا رو به قول معروف به لجن کشیدن با زبان برا و تند و تیزی که داشت، چون مولتی ژان بود دیگه، فقط خواننده نبود که، فقط شومن نبود، دانشمندم بود به معنی. تصور بکنید این آدم با اون وضعیت، با اون توانایی، با 4 تا آدمی که حالا باید بگیم متاسفانه یا خوشبختانه الان افشا شده دیگه، کسانی که یا رگه های چپ داشتن یا رگه های اسلامی داشتن، این آدم رو مسخره می‌کرد. این آدم رو میگفتن این ابا خواهره، حالا با اون زبان چیزی لاتی به قول معروف. یا این بی پرده بودن فریدون فرخزاد رو که باید با جرأت بگیم 50 سال از جامعه ایرانی جلوتر بود، چون غرب رو دیده بود، شعر به آلمانی مینوشت، مارکس خونده بود، مارکس رو تحصیلی خونده بود، نه مثل چپ پلاستیکیایی که دو فقط جلد داس کاپیتال خوندن و بعد در مورد بخوای باهاشون صحبت بکنی یا فکر میکنی الان مثلا خود مارکس رو از تو گور در آوردی، ریش سیبیل رو زدی، این داداش نشسته اونجا به نمایندگی از ارواح مارکس داره صحبت میکنه. مرد خونده بود، در جریان بود. این بیپروایی، این شجاعت، اینا رو همه رو بذارید و بعد تنها بود. اون موقع دیگه اینترنت نبود، فن نداشت، مخاطب نداشت. فن که میگم اونایی که در جریان هستن، کسی یه سیستم میخواد. امروز یه هنرمندی که در لول متوسط هم باشه، 4 نفر بخواد چپ راستش بکنن، تیمه میاد جلو، عناصرش میان جلو. فریدون ولی تنها بود. اصلا روایت هایی که من از فریدون، از نزدیکانش، از دوستانش شنیدم، روایت ها تکان دهنده است. البته الان فاش شده این به واسطه مستند هایی که الان آروم آروم 20 و اندی سال بعد از مرگش ساخته شده، تازه مشخص شده این آدم کی بود. تنها بود. و دقیقاً در سال مرگ فریدون فرخزاد ما دوباره باید به این نقطه برسیم. نگاه بکنید ببینید چه کسانی بیشتر دارن هزینه میدن. داریم میبینیم امروز فریدون ها تکثیر شدن و من خیلی خوشحالم که مظلومم نیستن دیگه. پررو، سربالا، جلو، بحثشون هم بحث ایرانه. همون جوری که من یه مستندی که منو تو درست کرده بود، اون موقع گفته بودم که فریدون فلان بسار این همه، من خب خیلی من عاشقانه فریدون رو من دوست داشتم، کاراکترش و کارش و حضورش و، ولی میگفتم نه، اینو پیش از اینم جای دیگه هم بهش تاکید کرده بودم و میخوام دوباره تاکید بکنم، گفتم فقط فاصله من و فریدون فرخزاد از جهت فکری در این بوده که اون خیلی ملی‌گرا بود و من این مسئله زیاد برای من چیزی است که الان اون هم من جبرانش کردم و الان میخوام بگم چگونه فریدون حرف‌هایی که زد تزریق شد به ما آروم آروم، بی‌پرواهیش. ما از نوشته‌های فریدون، از سر گفته‌های فریدون داریم مشق می‌کنیم، ما داریم یاد می‌گیریم همچنان
و الان دوباره داریم میفهمیم که بی‌پروایی فریدون معناش چی بود، مظلومیت فریدون چگونه بود و چگونه

ما باید دوباره این شجاعت و این حضور در صحنه و این فاش شدن رو یاد بگیریم. کسی که برهنه باشه ترسی از فاش شدن نداره. و همون فریدون فرخزاد مظلوم رو در لس آنجلس ببینید باش چه کار کردن. مستندم فکر کنم آخرین مستند رادیو فردا درست کرده بود، متهمش کرده بودن تو کلاهبرداری کردی فلان. کسی که پول کنسرت در میرفت برنامه اجرا میکرد، این پولا رو مثل اینکه پخش میکرد بین خانواده های بازمانده از دوران 57، کسانی که در شرایط بد مالی بودن. چند وقت پیش من دیدم که یکی از دوستان هم با همسر تیمسار رحیمی دیدار کرده بود، قلب آدم درد میگرفت. نوشته که همسرشون توی خونه کوچیکی توی حالا انگلستان ظاهرا زندگی میکنن و ایشون تعریف کرده بود که فریدون چگونه پولهای کنسرتشو میآورد خرج میکرد برای خانواده. اینها مشق برای ما، اینها یادگیریه، اینها الگوسازیه و ما امروز نباید بترسیم از داشتن قهرمان. امروز ما باید قهرمانهامونو بیاریم جلو و بگیم ما یک کسان واقعی داشتیم، جلومون آدم داشتیم که به فکر جیبشون نبودن. و امروز ما داریم میگیم چگونه باید تیم قوی بشه، چگونه باید حواسمون باشه اگه کسانی دارن کار میکنن، ورزشکار، هنرمند، دانشمند، اینا رو تنها نذاریم. تیم باید بسازیم، به نام ایران باید این کار رو انجام بدیم، وگرنه ما قرار نیست بریم بالا سر قبر فریدون فرخزاد حالا یه عکسی هم بگیریم. اشکال نداره، این کارا کارای به قولی ریچواله، این کارا کارایی که مهمه، یه شکلی از تشریفاته که کمکم میکنه، بازنمایی اون جریان تشکره. اما مهمتر از اون تکثیر این قضیه است و ما در دوره خوبی هستیم. به میمنت حضور اینترنت، تکنولوژی، رسانه هایی که به هر حال دارن کار میکنن، یه سری از این رسانه ها که عرق ملی دارن، امروز داره این داستان دوباره فاش میشه، دوباره داره نشون داده میشه ما با چه کسایی طرف بودیم، چه کسانی رو ما داشتیم. وگرنه تو همین چیزی که پیش از این گفتم، 10 سال پیش تو میآمدی میپرسیدی تیمسار جهانبانی، میپرسیدی نمیدونم تیمسار رحیمی، خسروداد، کسی نمیشناخت، جوانها نمیشناختن. امروز ولی من نوعی میشناسم، یاد میگیرم، میارم به مخاطبم میگم، میگم حواست باشه قهرمان کیا، حواست باشه چه کسانی در مقابل ویرانی ایران ایستادند. ما مدیون اونها هستیم. هنوز ایرانو پس نگرفتیم اما در اون راه هستیم. اما این بیداری امروز ما مدیون اونهاست و یکی از مهمترین این اشخاص کسی نیست جز فریدون فرخزاد. خیلی ها سوختن، خیلی ها ساختن، یعنی با ستم هم دست شدن، به خاطر کنسرت، به خاطر امنیت، به خاطر نمیدونم هر چیزی. اما ما یاد باید بگیریم، اونم نه یه سری حرفهای شعاری و فلان، نه، بحث خیلی بحث مشخصیه. روبروی ما یک نظم فاسد استبدادی آدمکش جنایت پیش است، کودک کش، یه سمت دیگه کسانی که دقیقاً باید ضد اون باشن، با مرام، با شرف، پاک، درست، ایران دوست، حواس جمع. لوگوامون چیه؟ فریدون ها. و داریم این نفرات رو. هنوزم ما کسایی رو داریم که راه فریدون رو دارن ادامه میدن. راه فریدون چیه؟ راه ایران، راه بازپسگیری ایران. برای همینه تو اون دوره، تو دهه 60، شما حیف تو کنسرت ها داد بزنید ما میخواییم برگردیم، ما ایران میخواییم، سعدی، فردوسی، فرهنگ، فلان، اصلا عجیب بود شاید برای یه عده. اومده بود تو لوژش به قول خودش، به خود فریدون، بشین تو پیک تو بزن. عجیب بود براش، ولی فریدون جای دیگه رو نگاه میکرد. میدونست که فرهنگی که سیاست رو نجات میده. سیاست بی فرهنگ میشه جمهوری اسلامی، تبهکاری. فرهنگ اصل مسئله اونه و یادگیریه. بد بودی؟ خوب میشی. خوب بودی، خوبتر میشی، بهتر میشی. مسیر هم مسیر مشخصی. من اصلا به ابدا موافق عزاداری نیستم. یک بار دین خودم رو به عنوان یک شخص به فریدون فرخزاد ادا کردم، به عنوان کسی که کارورز هنره، در همون شعر آوازخوان در خون که اجرا شده بود با اون گروهی که باشون کار میکردم تپش 2012 سال فکر میکنم 2008. و بعد از اونم تلاشم بر این بود که نام فریدون رو برای مخاطب خودم تکثیر بکنم، وگرنه نام فریدون تکثیر شده است، راهش الان دیگه آشکار شده. امید دارم در اون مسیر باشیم، یاداوری بکنیم، تکرار بکنیم، فقط هم قناعت نکنیم به این روزهای مرگ و تولد و اینها،
اینها عناصری هستند، عناصری بودند، کسانی بودند، قهرمانانی بودند که ما مجبوریم مدام در موردشون حرف بزنیم و زوایای متفاوتشون رو بیرون بیاریم. یعنی الان جامعه ایرانی باید بدون آقا این آدم چه کرده بود، چه گفته بود، شعراش باید خونده بشه، حرفهاش باید تکثیر بشه. حتی من میگم قناعت نکنیم به این مستندها، اونا خوبن، کار خودشون رو دارن انجام میدن، ولی باید بره تو ریشه مردم، عادی سازی باید بشه. فریدون و فرخزاد باید برای همه آشنا بشه. هر ایرانی باید بدونه که یک قهرمان داشته، یک قهرمان زنده معاصر داشته. راهش جاودان، امید دارم که هممون در اون مسیر بمونیم، ایستادگی بکنیم و ایران رو به زودی پس بگیریم و اون نظام استبدادی و سفاک و جنایتکار رو به قعر تاریخ بفرستیم.

با درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم البته روز چهارشنبه است، 21 از ماه اوت آگست، رقم 50 دقیقه خدمت شما هست. معمولا این قطعه ادبی میخوانیم. میخواهم از کتاب نان و حلوای دانشمند معروف سوران صفوی، شیخ بهاءالدین عاملی. این شیخ بها خیلی خیلی خیلی مشهور هست و به او کارهای محیرالعقول و در واقع خرق عادات بهش نسبت میدن، ولی اینا همه حرفای جفنگه. شنیدی کسی رو آب را میرفت، رو هوا میپرید، این همه جفنگی یاد. معمولا سلسله پادشاهی یه دانشمند معروف رو به خدمت داشتن. مغول ها مثلا خواجه نصیرالدین رو داشتن، نمیدونم در روزگار ساوانیان حکیم ابن سینا بوده، در روزگار صفوی هم شیخ بهاءالدین در واقع دانشمند پایتخت بوده و خدمت پادشاه صفوی خیلی در واقع از نزدیکان بوده و اینها، هم شاعر بوده و عاملی از اون جهت که وقتی که صفویان آمدن که خودشون سنی بودن و گفتن ما شیعیان چیز هستیم، از تبار جعفر صادق هستیم و کسروی ثابت کرد که اینا دروغ میگفتن، کاری ندارم، شمشیر برکشیدن که هر که شیعه نیست شکمش پاره کنن. رافضیگری رو اونا بنیاد کردن. در واقع هدفشون هم هدف سیاسی بود، چون دو دشمن بزرگ ایران در دو خود ده ها بار من حرف زدم، اینا سنی بودن، مرتب ایران حمله میکردن. امپراتوری عثمانی و امپراتوری سنی بود و در حق شیعیان ستم میکردن. ها کار ندارم، اینا چون میهن دوستی تقریبا گم شده، مبتنی بر شاهنامه فردوسی و شیعه‌گری، اینا مملکت رو باز ساختن از خاکستر تاریخ، از خاکستر ایران ساخته شد. اینا مردان بزرگی بودن، ما مدیون آنها هستیم، منتها به انحطاط رفتیه. کار نمیشه. با نفرت داشت از ملا و آخوند و هر ثروت که این نان و حلواش بیشتر طنز به آخونداست. یک شعر داره برای شما میخونم، خیلی خیلی جالب است و از ابیاتش هم مشهور هست. بله، اینطور شروع میکنه، مبالغ عربی میگه بعد میرسه فارسی. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. علم رسمی دیدن چی؟ علم که میگه فیزیک و شیمی و جیولوژی اینا نیست، این علمی که میگه، علم آخوندی رو میگه، علم رسمی، علم اهل مدرسه رو داره میگه. همین آخوندهایی که میرفتن توی این حجرهای مسجدش ها صبح تا شب زر میزدن، حرف مفت میزدن، تفسیر و حدیث و این حرفا، میگه این نه کیفیتی داره به لحاظ علم بودنش، نه حالی داره، نه ذوقی در این هست. و چقدر درست گفته. علم رسمی در اروپا هم همین طور بود، دانشگاه بود، اما تو این دانشگاه یه مش آخوند جمع می شدن، گردن کلوف حرف مزخرف می زدن و هیچ کس از حرف مزخرف به جایی نرسید. هزار ساله که اینا دارن آخوندهای اسلامی تفسیر قرآن می کنن. چقدر تفسیر می کنی؟ چند تا تفسیر می کنی؟ اصلا تفسیر نداره قرآن، مثل دستورات نظامیه برای یک تعداد عرب بی سواد که کسی حرفی نمیزنه که بشه در جور تفسیرش کرد. فرمان میداد، اینا فرمانهای نظامی، حضرت فرمانده لشکر بوده، حضرت مرد نظامی بوده، درسته جنبه نمیدونم رسالتش که خودش به خودش منسوب کرده بود، حالا مطلبی دیگه است، آدم نابغه بزرگی بوده. هیچ کس نتوانسته چیزای موهوم رو حقیقی جلوه بده، این نبوغ ایشان بوده. امروز هم اسمش که میارین شکم پاره میکنن، حالا شکم ما رو تا حالا پاره نکردن، تا حالا تعجب میکنن. نبوغ اوست، ولی حرفاش هم مشخص داره چی میگه. هی تفسیر رازی و شرح کشاف نمیدونم کیو، تفتازامی و نمیدونم زمخشری و هی تفسیر، تا میرسین به این مخبت قوم تبا تبای 27 جل تفسیر. میگه اینا هیچی توش نیست، اینا هیچی در این حرفا نیست. میگوید علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. بعد از 1400 سال تفسیر قرآن و حدیث و نمیدونم فقه و اینا، 52 کشور بدبخت مسلمان داریم تسلیم به قضا دادن
کردن خودشون رو همه تو سری خور و فقیر و بیچاره. این چهار تا مصدقونی هم که داده بعضشون خوبه، همین نفت فروش ها هستن، نه از برکت اصلاح، از برکت نفت، از برکت صنعت خارجی. اینا حقایق عموده. هر کسی میگه من اشتباه میکنم، بیاد بگه من همه حرفای این 30 ساله رو پس میگیرم، میگم همش بیهوده بوده. خب علم رسمی سر به سر قیل است و قیل و قال. دیدید که مسئله میشن صبح تا شب طرف از زیدون عمرو، طرف از زیدون عمرو، از این حرفا دائم ضرب. من میبینم اخوندها مثل دیوونه خونه است، از این قیل و قال دیگه، قیل و قال اهل مدرسه مشهوره. اینا عمامه تو سر هم میزدن سر این مباحث و این حرفا. خیلی خوب. تب را افسردگی بخشد مدام. یادم دچار قبض میشه، دچار افسردگی میشه از شنیدن این نمیدونم تفسیر قرآن و فقه و حدیث و این حرفا. مولوی باور ندارد این کلام. مولوی که داره میگه مقصود مولانا جلال الدین رومی نیست، منظورش آخوند بزرگه، این آخوند گنده که اینجا نشسته باور نمی کنه حرفا رو که ما داریم میزنیم، که علم رسمی نیست غیر از قیل و قال. علم رسمی سر به سر قیل است و قال. خب و چه خوش میگفت در راه حجاز اون عرب شعری به آهنگ حجاز. حجاز رو به دو معنی آورده است. ما حجاز امروز هم داریم در ابو عطا. حجاز اون راه حجاز میگه. حافظ میگه این مطربش کجاست که راه عراق ساخت با آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. که ایهام داره، دو معنی داره، یعنی گوشه حجاز، یکم که حجاز، حجاز عرب است. خب یعنی اون کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیار. یادم که عاشق نیست، اینجا داره در واقع خط عرفان رو، خط معرفت رو و عاشقی رو داره جدا میکنه از رسمیگری و قشریگری. این کسی که عاشق نیست یه پالانی بزنین روش، یه افساری هم بزنین سر گردنش، که البته این از شفاهی نیست، از عارف دیگریست. این بهره و پالان افساری بیار. گر کسی گوید که از عمرت همین هفت روزی مانده ون گردد یقین، تو در این یک هفته مشغول کدام علم خواهی گشت ای مرد تمام. یعنی آقا میگن هفت روز عمرت مونده از این علوم که هست، میگه که مشغول کدام علم خواهی شد، کدام رو بر خواهی گزینی، چون بیشتر هفت روز از عمرت نمونده و این یقین هست که این هفت روز فرض میکنه که این هفت روز یقینه و بر هفت روز میمیری، کدام به کدام علمی آویزی، فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم، هندسه یا رم یا اعداد شوم. میگه کدام این آویزان میشه. علم نبود غیر علم عاشقی مابقی تلبیس ابلیس شقی. یه تنها علم که میتونستیم علم عاشقی، بقیه دیگه فتنه جاسوسیه ابلیس، ترفند و نیرنگ و هیله ابلیس هست. علم فقه و این خیلی مهم هست، علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث. دیگه از این واضح تر نمیشه. علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث. زن نگردد بر تو هر یز کشف راه، گرد بود شاگرد تو صد فخر راست. زن نگردد بر تو هر یز کشف راست، گرد بود شاگرد تو صد فخر راست. میگه از اینا هیچ رازی بر تو کشف نمیشه، از این حدیث و قرآن خونی و نمیدونم لات آخوندی هیچ یاد کرده میشه. اگه تو انقدر بدیم یا به مرتبه بالا برسی که فخر رازی امام المشککین که خیلی خیلی در فقه و کلام و تفسیر و اینا و تفسیر قرآن خیلی عظیمی هم داره این من، اینا صد تا مثل شاگرد تو باشن به هیچ جا نمیرسی، چیزی رو کشف نمی کنی.
فخر راز دیگه به ضرورت شعری گفته دیگه، بله فخر رازی است. امام فخر رازی از معاصرین پدر مولوی است و بسیاری گفتن که در واقع به خاطر خبز ذات این بود که پدر مولانا بچهش رو برداشت و آهنگ بغداد کرد. خب زن نگردد بر تو هرگز کشف راز، گرد بود شاگرد تو صد فخر راز. هر که نبود مبتلای ماه رو، اسم او از لوح انسانی بشود. کسی که عاشق کسی نباشه مثلا آدم نیست، انسان نیست. کسی که عاشق انسان نیست. سینه خالی ز مهر گلرخان، کهنه انبانی بود پر استخوان. سینه گر خالی ز معشوقی بود، سینه نبود کهنه صندوقی بود. بله از هیولا تا به کی این گفته بود، رو به معنی آر از صورت مگوی. هیولا ماده است، یعنی بحث در باب هیولا رو بیشتر خیلی بشتکی کرده به فیلسوف بزرگ ما محمد ابن زکریای رازی. میگوید هیولا همیشه بوده، یعنی اجرام جرم خام در آسمان ماده همیشه بوده. و بعد میگوید نفس به هیولا آویخ. این الان تو چیز فلسفه شکنجا جاش نیست. دل که فارغ شد ز مهر آن نگار، سنگ استنجای شیطان از شما. این علوم و این خیالات و صور رزله شیطان بود بر اون حجر. حالا بلنده من دیگه بیشتر در واقع نخواهم خوان، کار رو به اطالی کلام نخواهم کشید. دوستان خب اجازه بدید عرض کنم که دوست عزیز ما آقای بدیعی، میدونید که الان بیشتر از یک سال اندیست که این تشکیلات گذار رو برپا کردن و روزای یک شنبه دوستان گردن جمع میشن و در ایران هم پخش میشه، در اینستاگرام و جای دیگه به صورت زنده پخش میشه. گذار GOZAAR و من کمتر کسی دیدم انقدر پای مردی کنه در باب موضوع سیاست و برقراری دموکراسی که آقای بدیعی، دوست عزیز و نازنین من. بله این هفته هم روز یک شنبه 25 ساعت 11 که میشه به 12 شب تهران ساعت برگزار گذاشت، مخلصم اونجا خواهم بود، مهمان شیخ رضا خواهم بود و در باب مسائل مختلف و دموکراسی صحبت خواهیم کرد. اینم خواستم که شما در واقع اگر تشریف ببرید www.gozar.net گذار با دو تا ای، اونجا میتونید وارد اتاق بشید و دوستان برای شما چیز بکنن که وارد بشید و مشارکت کنید، صحبت کنید، سوال کنید. جلسه خیلی خوبی است. خب این هم از این. خدمت هموطنان عرض کنم که حقیقت گفتن خیلی کار مشکلی است، راست گفتن خیلی کار سختی است. در جامعه ما همیشه سخت بوده راست گفتن. این که در ادبیات ما، در میراث گذشتگان، میراث در نفی دروغ این همه داستان آمده، چون ما جرأت راست گفتن نداشتیم، جرأت در واقع اظهار عقیده ما چرا نداشتیم. یعنی تاریخ ما مثل بیابانی بوده است خشک که هیچ گیاهی در آن نمیتوانست بروید، هیچ گیاهی نمیتوانست. میلیون ها آدم آمدند و مردند و نتوانستند ماف ضمیر خود رو در فضای باز بگن به دوستانشون حتی بگن، چون دو دیکتاتور شمشیر به دست بالا سرش ایستاده بود، یکی حاکم با چماغش، یکی آخوند. یعنی دی این همه دستورات ضد انسانی اسلام، من نمیگم همه دستوراتش غیر انسانی است، ولی حقی برای انسان قائل نیست. آیا پدران ما نفهمیدن
آدمی مثل ابن سینا نمیفهمی، آدمی مثل همین فخر رازی نمیفهمی. این همه فضلا و بزرگان که بودن در اون روزا، ریاضیدانان و غیره، و اینقدر هوشیار بودن که با نبود امکانات در علم نجوم این همه پیشرفت داشتن و این همه نبوغ داشتن، نمی‌دونن که آقا زن عقلش کمه، حرف محمدیه، یا این داستان با جبر و زور شروع شده و شمشیر و قطع این همه اجداد ما رو کشتن. هیچ کس نتوانست، یه تعدادی مبارز آمدن رفتند و جامعه مزمن شد، در شکم این داستان حل شد. استبدادم که همیشه بوده، چون استبداد بوده خرافاتم بوده، اگر استبداد نباشد خرافات هم نیست. چرا؟ چون عقاید آزاده. وقتی استبداد منحوس که تحمل قیافه استبداد و اساسا اندیشه استبداد، تحملش بر هر آزادی مشکل هست و غیر قابل تحمل هست، مستبد وقتی هست، اینا دوتا همیشه با هم کار میکنن که شاهی و دین هر دو یک گوهرن. فردوسی فرد بیان آزاد که نیست، ارتباط مغزها که نیست، خب جامعه روز به روز گندیده تر میشه دیگه، یعنی تر میشه. نشود انتقاد کرد؟ چرا نباید خدا رو نقد کرد؟ قرآن رو باید نقد کرد؟ آیا که جرأت چی داشته؟ پر تضاده. چرا انقدر تضاد در قرآن هست؟ چرا انقدر ستمگری و خشونت درش هست؟ چرا در باب بچه های چی نیست؟ چرا دو چیز در باب بچه هست؟ نستان نه، یکی اینکه ختنش کنید، البته رسول فرمودن زنان هم ختنه کنید، میدونید که دوری میگوید زنی بود دختر ختنه میکرد، دیگه از این کار عنیفتر و کثیفتر و جنایت‌آمیزتر نگفتنیست، نگفتنیست. زنی بود این کارو میکرد در مدینه، رد میشد. حضرت ختم مرتبت فرمودن که فلانی هنوز کارو میکنی؟ گفت اگه رسول الله بگن نمیکنه. گفت نه، بیا نشونت بده و کجا ببر. یه کار بوده. یکی هم این که در باب کودکان، بچه ها و جوانان دستور اسلام من ندیدم غیر از این دوتا، که میگوید مثلا با بچه ها رفتانی دید، بچه ها رو باید دیر نگهداری کرد، اینا ما ندیدیم، چون بچه ها ارزش شمشیر نداشتن که پولی در بیارن کلمه شده جبنا حرف زد. اینا وقتی اسیر شدن جز قوای دشمن بودند، شک کردید که بالغ شدن یا نشدن، شلوار اینا رو بکن، اگر موی برآمده علامت بلوغ گردنش رو بزنید. کما این که وقتی یهودی بنی قریظه رو حضرت مولا علی علیه السلام کرم الله وجهه و جبر صالح اسد الله الغالب داشت گردن میزد، چند تا جوان یهودی بودن، بچه ها در 12 ساله 13 ساله، به سر اینا چی میلرزیدن از ترس بودن، اینا بکشون شلوارشون مولا علی میکشید پایین یا دستیارش میکشید پایین، مو برآمده بود، خب نهش گردنش میزد. نه، دستورات قرآن بر به بچه هاست، کسی جرأت کرد چیزی بگه؟ و بعد دروغ که در جامعه مستقر شد جزء باورها میشه، ازش پاسداری میکنه آدم نادان، که اکثریت جامعه به خاطر همین استبداد و این اونه که استبداد اینا رو نادان نگه میداشتن، باورش میشه. دروغ رو تکرار کنی باورش. یه کانال تلویزیون مشهوری هست که طرفداری از رژیم جدید میکنه و اینها اومدن گفتن که میشناسینشون، اومد یه ثروتمندی گفت آقا ما باید سرمایه گذاری کنیم رو فلان آدم و دروغ بگیم، این کانال بشه کانال دروغگو، و دروغ وقتی تکرار بکنیم باور میکنن مردم، و همینطور هم هست. دروغ هرچه بزرگتر و تکرار بیشتر باور میکنیم.
مثلا جز سیستم فکری شد و جا افتاد، یه دفاع هم میکنی، شمشیر هم میکشی، بابت چاقو کشی هم میکنی. برهوت استبداد وقتی که از برهوت یه خاکبازی هایی میکنه توی بیابان، بیابان لمیزره خونه درست میکنه، نمیدونم چیکار میکنه، یه کاری که دلش میخواد، مثل اینکه از بازی این ملک خودشه. ولی جامعه هرگز به رشد نمیرسه، نمیرسه به رشد، محاله. ما چاره‌ای نداریم، محکوم هستیم به آزادی. به قول اون دانشمند فرانسوی آقای ژان پورسار حرف جالب زد، گفت انسان محکوم به آزادی است. این که این منار درست میکنه، اون چنار درست میکنه، این فلا، اینا یک پنی ارزش نداره. در تا کمر ما اگر گل میبود، گل تا کمر گل، اما آزاد بودیم. کار خودمون با همون مجلس ملی که بود، ما به یه جا رسیده بودیم، الان به هیچ جا نرسیدیم. ما مردم هیچ آینده نداریم. کدام ایرانی میتواند بگوید که آیندهش چه چیزیست؟ چه کسی میتواند بگوید اقتصاد ایران آیا داره رشد میکنه یا داره سقوط؟ هر روز شکلی، به جهت این که استبدادی است. یک آخوند نشسته، یک مش چاوکشان دور خودش جمع‌آوری کرده و چون از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کنند، مملکت آمریکا رو قانون نگه داشته. یعنی آدم خداچه تو آمریکا زیاد آمده، سناتور شده و این حرفا، اما این قانون نگه داشته. زیاد هم بخواد به دست راست یا چپ مایل بشه، تلو تلو بخوره از آدم های مرز، این میخوره به دیوار قانون، برش بگردونه قانون رو مستقیمش بده. یعنی مملکت یه قانون نداره، قانونش یک آدم بیشعوری که اونجا نشسته، ما به کجا برسه؟ یه کاره انجام میده و فلان، بعدم یا میکشنش یا میذاره در میره یا میمیره، سیستمش میره از بین. بنابراین هیچ موقع آرزومند یک آدم نباشیم هموطنا. این حرفا خیلی حرفا ساده است، اما مشکل ما چون فرد پرستیم، ما منتظر امام زمانیم و این اندیشه امام زمان رو به چهره این میندازیم، به چهره اون میندازیم، منتظر این میشیم، منتظر اون میشیم. کدوم امام زمان؟ مسخره کردیم خودمون رو. یعنی چه امام زمان؟ یکی سی بیاد برای ما تعریف کنیم امام زمان یعنی چی؟ مثلا معنی میده؟ شنیدی کسی 1400 سال زندگی کنه؟ اونم ته چا؟ اون بیاد ما رو نجات بده؟ چرا خودش نجات ندن؟ مردم با اینا بد بودن، اینا یه مش آخوندای اون زمان بودن، ارتجایی ارتجایی، پیش بهترین اینا صحبت فلسفه میکردی تکفیرت میکرد، دار میکشی. خب اجازه بدید که بعضی بچه های داخل ایران چون از مادر متولد شدن، 42-43 سال از انقلاب گذشته دیگه، آخوند منحوس رو دیدن و کتابش رو دیدن و این مزخرفاتی که میگن و این حرفای لاتاری که میگن باورش شد. وقتی ما میگوییم که قوه محرکه اصلی پشت سر فتوحات اسلام در روزگار نخستین و بعد از نخستین غنیمت بوده و گرفتن اموال بوده، خیلی متحیر شد. مثلی که ما داریم چی کفر عظیمی میگیم. حالا برادر من، شما چه در انقلاب به دنیا آمدی، چه امسال هم گذشته، ولی یه کتاب هم که نرفتی بخونی. از کجا علم و اطلاع به دست میاری؟ از کجا اظهار نظر میکنی؟ مبتنی بر چه اصولی داری صحبت میکنی اصلا؟ نگید کتاباشون خودشون نوشتن. هیچ آیینی مثل اسلام تاریخش روشن نیست، هیچ آیین. از درم چند صفت داشته اسلام که هیچی نداشت. اول اون که خودش اسم خودش رو آورده، هیچ دینی آیینی اسم خودش رو نیورده.
دیگران اسم گذاشتن. یه عده یک مناسکی داشتن، مراسمی داشتن، دیگران گفتن اینا رو نگاه کن، اینا بودایان، بودایا رو نگاه کن، یا مسیحی ها رو نگاه کن، یا هندوها رو ببین، اسلام مالیش اومده، اسمش با خودش اومده. و هیچ کس به این قاطعیت، هیچ کس نگفته من از طرف خدا آمدم جز پیغمبر اسلام. اونا داستانه، میتولوژی یهودیه، موسی و غیره و اینا. هیچ کس هیچ کس پیدا نداره غیر از ایشون. بنابراین از ابتدا دقت نظر اطرافیان برای نگه داشت این خاطره ها بوده. دو مورخین پیدا شدن، خیلی هم دیر نشد که مورخین پیدا شدن، و بعد همه اینا زنده بودن، اجدادشون، پدراشون دیده بودن، اینا با هم تطبیق شدن. مورخ هست مثل باقری که چند هزار نفر رو بیوگرافی کرده. بنابراین در تاریخ اسلام اون چه ما از مورخین میبینیم تا حد خیلی بالا، تا شاید 90 و چند درصد میتوانیم اعتماد کنیم که اینا بوده، چون از یه نفر دو نفر نقل نشد. حالا بنده میخوام، چون یک تکیه گذاشته بود مشتبه که مسئول چیز هست، لطف میکنه زحمت میکشه واقعا، یکی میخوام از مشتبه تشکر کنم. اینجا یکی از دوست عزیزم باران، باران گرامی، پیش از اینکه اینستاگرام پیدا بشه و این جریانات بشه، این وجود نازنین به ما محبت داشت و تماس داشتیم، صحبت میکردیم. دوست عزیز من هست، ایشون تلگرام رو مدیریت میکنه، مشتبه اینستاگرام رو. میدونیدم که نه خیلی آقا اینجوری که شما میگویید نیست. من میخوام اینجا از وقتی که پیغمبر اسلام در واقع نیرو به قلب کافی به دست آورد، قریب 10,000 نفر خودشون میگن، یعنی اسلام در واقع با 13 سال حضرتشان، زیباترین آیات قرآن، شاعرانه ترین و انسانی ترینش اونه است که در مدینه آمد، در مکه آمده، عوض میخوام. اما مسلمان نمیشدن، آقا معتقد بودن به دین اجدادشون، دل خوش بودن، دل خوش بودن. ما نباید شمشیر بکشیم که تو دینت عوض کن بیا بیدینی که من میگم. هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. مولانا گفته اون شاهکارش، اگر مولانا هیچی نگفته بود این داستان موسی و شبانش شاهکاره. میگه فضولی به تو نمده بگی کی دین داره، کی داشته باشه، کی نداشته باشه، بذار کار خودش رو بکنه. این شبان داره مجذوب ذات حقه، تو حق نداری چون ما وعده بگی به دین من نیستی. بس تو گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را ژنده کرد، تو چه کاره هستی؟ ولی نه نه، اینا شمشیر کشیدن که ما پدرتون میسوزونیم، که اینا چنان میکنیم غنیمت. و تاریخ اسلام دیده نشد، چون آدم کش بسیار بود در این بادیه در اطراف مدینه. هر کس اومد مسلمون بشه هیچ کار نپرسید آقا سابقت چی، آدم کش بودی یا نیستی، تو نمیدونم سر کسی بودی. نه تا اسلام بفرما آخون شمشیر تو برای بیار، شمشیر بیار یوبل کن. بنابراین تعداد شروع که زیاد شدن و این موضوع غنائم رسمیت در جنگ بدر یافت. الانفال، مراجعه بفرمایید به سوره الانفال، اونجا تقسیم بندی معلوم شد و دیگه دوستان دیگه شروع کرده به غارت، گرفتن اموال مردم، دختران مردم، زنان مردم، اینها. بعد دو تا چند تا طایفه بزرگ بودن که هنوز مسلمین جرأت نمی‌کردن به اینا حمله بکنن، چون اینا آدمان بسیار داشتن، قبیله مستحکمی بودن به اینها، تا اینکه مسلمان شدن. مکیان که مسلمان شدن، قریب 3,000 نفر شمشیر زن اضافه شد، گفت حالا وقت آن است که بریم سراغ اونه که قبلا فکر میکردیم اینا حریف اونها نیستیم. یک آوازی از استاد شجریان رو فرق کردیم، همایون با شعر سایه چند دقیقش پخش شد. من خواهش میکنم امیر گرامی بقیهشم تا اونجا که میسر از وقت داره میده چند دقیقه پخش بکنن، صدای استاد شجریان رو بشنویم، آواز فوق‌العاده‌ای خوندن، همایون فوق‌العاده‌ای خوندن با استاد مرحوم فرهنگ شریف. قرن این واژه استاد زیاد شده که ما باید استادا رو جدا کنیم، فقط اسمشون رو بیاریم.
تا چند دقیقه دیگه.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
1: دوستان خدمت شما عرض میکنم، مقابل من تاریخ تاریخنامه طبری است. عرض میکنم که اون چه ما در این سالها گفتیم اختلاف نکردیم، تفسیری کردیم اختلاف نکردیم، باش به خود بهترین مورخان و محدثان اسلام هست و اینا در کتاب ها مونده، با دقت تمام مونده چون اهمیت داشته براش. اگر میبینی که مورخ میگوید که در فلان روز پیغمبر دستور داد 20 نفر رو مثلا دست و پا بریدن و کور کردن، اینها این اعتقاد داشته مورخ به این عمل، اگر اینا رو نمی نوشه. البته مالکشی ها هست که این مالکشی ها رو بنده در آوردن و اگر در واقع عمر یاری کند امیدوارم که بتوانم اینا رو در بحث مقالطات در مقالطات هنوز در مشکار میکنم. خب اینجا وقتی حضرت رسول مکه رو گرفتن، بزرگواش بود، بزرگان بودن، اینا در وقت ما مسلمون شد. بعد مسلمون شدن رازمت چی بود؟ که شمشیر رو بردارن و لشکر اسلام بیان برون، قوی شدن، قوی تر شدن. دو مطلب در واقع اهمیت بسیار داشته برای اون گسترش اسلام، یکی جنگ بدر بوده، یکی هم فتح مکه. فتح مکه اصلا وقتی بد نیست این کار فکر کنیم، ما بچه بودیم کیف میکردیم فتح مکه شده، فتح مکه. یا مثلا جنگ های حضرت علی کشتار عربای بیچاره، ما حزم میکردیم میگفتیم مولا علی بوده میکشته دیگه، ماشاءالله تن تشویق میکردیم بابا آدم هم نداره آدم بکشه بخاطر عقیدش. حالا زور زیاد شده، زور لشکر اسلام زیاد شده، انرژی گرفتن، رویشون بهتر شده، 3000 شمشیر دارن. چه ابو سفیان هم که مسلمون نمیشه تا لحظه آخر، اونم آمده، بچه‌هاش هم آمده. اما در این مسیر ابو سفیان زیان زیاد دیده، خیلی هم بالش قارب کردن و بردن مسلمان ها. حالا حضرت میخواد اینجا در ذهن تلافی بکنه و از یک کسی دیگه بگیرن ابو سفیان رو بهش برسن، اینها با سراش معاویه رو بگیرن. یکی زیاد آسمون نیمده همده، اگه واقعا فکر کنید چیز از آسمان آمده، خودتو داری گول میزنی. آسمون همین جاست، زمین آسمونه. خب من وارد جنگ هنن و جنایاتی که در جنگ هنن شد که گوهر مسلمانی 40 نفر بکشته بود، برای چی کشته بود؟ اگه مسلمان نبودن مسلمان نمیشد. خب حالا میرسیم به جنگ طائف. خب یه قلعه بود محاصره کردن و چنین کردن و خلاصه اینا رو گرفتن، بیچاره رو گرفتن. بعد میگوید که چون اینا محمد رو میگه بزرگ کرده بودن، پیغمبر پیش اینا بزرگ شده بوده، آدرس نمیده در چه تاریخ در چه زندگی، ولی اینا چون بیان میکنه میگه که بسیار تضرع کردن. میگوید که اکنون تو با ما نیکویی کن و با ما اون مکن که اندر خور ما بود. خودشون بیچاره گفتن ما غلط کردیم که با شما جنگ کردیم، اون کن که اندر تو سزد و اندر نسب و حسب تو سزد و ما را اندر عرب محل است و از تو نسزد که فرزندان و زنان ما را برده کنی. گرفته بودن زن و بچه اینا رو گرفته بودن برده کردن، حالا مادن به التماس بیچاره دارن مهدش میکنن که از تو نسزد، تو دارای حسب و نسب هستی، آدم نژاده هستی، اینا تازه حق هم به گردنشون داشتن، نسزد که زن و بچه ما رو برده کنی. اینا رو من ننوشتم، اینا رو محمود ابن جریر تبری مورخ بزرگ اسلام 1100 سال پیش نوشته. برده کنی و نسل و نسب و نسل ما را از زمین بگسلی، و اگر تو امروز ما را عفو نکنی که کند؟ و بسیار تضرع کردن. پس از مردمان بنی سعد ابن بکر مردی برخاست، نام او زهیر ابن سرد، و مردی بود پیر و پیغمبر را علیه السلام به کنار گرفت از اون که او را بسیار پرورده بود. یعنی اون پیرمرد خیلی خیلی محبت کرده در حد پیغمبر اسلام. اونگاه که پیغمبر اندر میان بنی سعد بود به خانه حلیمه دایه اسم حلیمه را حتما شنیدید، و پیغمبر را گفت یا محمد، ما همه خالان توییم، ما کیشان تو هستیم، ما دایی های تو هستیم، و خالتان و خیشان توییم، و اگر ما اندر میان خیش ملک الروم یا ملک الخزر را یا حارث ابن ابی شمر القسطانی را پروردیمان، یا ملک شام یا نعمان ابن منذر را ملک عرب را، و ایشان را بر ما این دست افتادی که تو را افتاد، ما را از ایشان اون چشم داشتمانی که به جای ما نیکویی کنند. ببخشید. یه که شما که از خود ما هستی و از همون حساب عرب داری اینا، ولی ما بیگانگان و ملک الروم و کی و کی و کی و اینا، اگر اونا کار رو میکردیم، حالا که ما گرفتار کردیم، انتظار میداشتیم در به جای ما، یعنی در حق ما. اینم منسوخ شده، خیلیم زیبا بوده. اون کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند، بر جای یعنی در مقابل برای، بر جای بدکاری چو من گرد به جای ما نیکویی کند و گناهان ما را عفو کنند، و تو از همه ملکان رحیمتری. یعنی اونشون شاه میشناختن، ملک عرب میشناختن، به پادشاهی رسیده حضرت رسول. و چگونه سزد که خالان و خالتان خیش را اسیر کنی و بیگانگی و بیگانگی را دهی و بیگانگان را دهی؟ همونی که عرض کردم میگه زن و بچه ها رو بگیردن، خانوم ها اینا بیرم میتفتن به بیگانگان، تو آقا ما شرف ما رو نبرم لطفا، ما با مخیشیم دوبار نیزن و بچه ما رو بگیری برید کسی دهی. پیغمبر آب از چشم فرود آورد و گفت چه خواهید؟ خواسته خواهید یا زن و فرزند؟ تو هر دوش بهتون نمیتونم بدم، یا اموالتونه که گرفتیم میتونم بدم یا زن و بچه ها تو، اما سهم خودم. ببینید داستان رو بخونم بدید. ایشان گفتن خواسته و چارپایان همه وقت یابیم و فرزند نیابیم، و از شدن خواسته آر نبود و از شدن فرزند آر بود. آقا این خرخور ما رو گرفتیم بفروشی هرکار، این ننگی به ما نیست، ولی زن و بچه ما رو اگه بری بفروشی اون موقع آر هست، ننگ داریم. خیلی غم انگیزه، خیلی غم انگیزه. اصلا شما باورتون میشه یک ثانیه که خداوند، خداوند میدونه راجع به کی داری حرف میزنی؟ راجع به خداوند. بیاد یه نفر رو بفرسته با شمشیر اون بره زن و بچه مردم اسیر کنه که من مأمور خدا هستم. این حماقت رو چگونه میشه پذیرفت؟ شما به من بگید دلیل بیاریم. گفتا هرچه از زنان و فرزندان نصیب من است و نصیب خیشان من بنی هاشم همه شما را بخشیدم. گفت اونا که تقسیم کردیم، اونا که نصیب من شده اونا رو میتونم شما بخشم. خب پس پیغمبر علیه السلام، ببینید طبری و ابن اسحاق، این ابن اسحاق که میگه سید، طبری هم میگه علیه السلام، سلام علیکم الله و سلام علیکم. نه اینا نبوده، چون ایشون هم مرد محترم عربی بوده، به عرب اسمش سلام کرد. حالا علیه السلام ایشان را گفت فردا چون نماز بام دادین کنم پیش مسلمانان همین سخن گوید. حالا تقسیم کرده بین عربای بقیه، نمیتونه بگه پس بدین که میخواد اینا بیان گریه و زاری کنه وقتی عرب به رحم بیازنه بچه اینا رو پس بدین. حالا فردا چون نماز بام دادین کنم پیش مسلمان همین سخن گویید، پس دیگر روز پیغمبر نماز بداد، ببخشید نماز بام داد بکرد و همه لشکر و سپاه از پس او نشسته بوده. چون پیغمبر پشت به محراب باز داد، اون مردمان حوازن و سقیف و بنی سعد بر پای خواستن که آدم سقیف باشه. حالا و همه خواهش و زاری کردن و از پیغمبر زنان و فرزندان خیش باز خواستن. پیغمبر علیه السلام گفت این همه مرا نیست، مسلمانان راست. یه همه شون که دست من نیست، زنه بچه دست برادر را مسلمانه. اون چه نصیب من است و از آن خیشان من از بنی عبدالمطلب همه شما را بخشیدم. پس مسلمانان گفتن ما نیز بخشیدیم. من نمونه کرد که ببخشن، چون مایل بود که این رو به در پس بده به سال باشن. خدا به درشون بیامرزه. و عینت ابن حصن از فزاره اونجا بود و عقرع ابن حابس تمیمی و عباس ابن مرداس سلمی، ایشان گفتن ما نبخشیدیم قسمت خیش، زیرا که ایشان را با حوازن و سقیف یا سقیف عصبیت بود. عصبیت این دشمنی. یک تعدادی گفتن ما زن و بچه گرفتیم ما نمیدیم، چون اینا با قبیله ما دشمنی داشتن، ما حالا اسیر گرفتیم زن و اینا رو که آقا رو گرفتیم و بچه هاشم گرفتیم ما رو بفروشی، دشمنی داشتن، عصبیت بوده بین ما. پس پیغمبر گفتا هر که از مردمان شما نصیب خیش ببخشد به هر سری برده 6 گوسفند بدهم. یه بچه به حضر هر بچه یا زن که میدین من 6 تا گوسفند میدم بهش بلکه ببخشم، چون مرهون محبت اینا شده بود از بچگی. اگر اینطور نبوده که حالا هر جا میگرفتن ببخشم. این یه سالا به جاهای مهمش که میرسیم اونجا دیگه خیلی از یه اوریان میشه که چی مثل که وقت ما تمام شد. نه آره مثل که علامت خب اجازه بدین من یک بار دیگه اعلام کنم که روز یک شنبه که 20 هست، 25 هست، ساعت 11 فکر میکنم مقصود شیخ ساعت 11 به وقت شاید که سنجلس بوده، این رو روشن نکردم، 10:30 شب میشه به وقت تهران. خودتون میتونید محاسبه کنید در www.gozar.net که اونجا نفر بنده اونجا خواهم بود و با آرزا تو خواهیم کرد و سوالات پاسخ خواهیم داد و هم بحث میکنیم ببینیم که چه پیش آید. بسیار سپاسگزارم هموطنان گرامی که توجه فرمودید. این سخن پایون ندارد ای جواد خاص کن و الله اعلم شاد. از امیر گرامی هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، ایران زمین زنده باد، آزادی آزادی.

0: چی بهتر از پرده آخر نیست حالا؟
1: اگر دختر و پسر از شیر یک گوسفند یا یک گاو، بعضی هم اضافه کردن با یک الاغ مثلا شیر اسب بخورن، برای اختیار چی میشن؟
2: حرام
1: میشن و ازدواجشون حرام شده و برادر و خواهر شیری میشن. این اگر دو نفر باشن به اختیار چی میشن؟ برادر یا برادر خواهر. خب نسبت به بچه خود الاغ چی میشن؟ اون بحث استفتاء کردن دیگه.
2: آقا اینجوری نیست، باید مادرش و مادر بزرگش و
1: نه ها سوال شده. خب بالاخره نسبت به این بچه الاغ چی میشه؟ خب
2: سوال فقهی شده.
1: اگر روزی مثلا اون بچه الاغ بزرگ شد، اینم برادر شیری اون کرخر بشه، میتونه سوار بشه یا نه؟
0: شب و روزگار خوش.

سفارت خانه. وطن یعنی مالیات، جریمه، عوارضی، آبونمان. وطن یعنی غزه، سوریه، ونزوئلا، لبنان. وطن یعنی طعم خوب ساندیس. وطن یعنی دانشگاه رایگان پردیس. وطن یعنی رفت و آمدهای مکرر به زندان.

شورش پلید. وطن یعنی یادگاری، کودکی با خاطرات خرت و پرت، یعنی سرعت بالای اینترنت. لغو میشه با مجوز هر سال یه کنسرت. وطن یعنی لیگ برتر و لوگوی خلیج همیشه فارس. وطن یعنی بالا دروغ، وسط کشک، پایین تا ابد ماست.

قطعا جاییه که مغزا فرار میکنن، سر بیگناه ها رو بالای دار میکنن. قطعا یعنی تاکسی خالی در بس پایانه انقلاب.

بگم بگم های بی جواب. وطن یعنی دلهوره. وحشت از فردای انقلاب. وطن یعنی اخباری که روتوش شده، فیلم و کتابی که سانسور شده. وطن یعنی استخوان تو،

0: به نام خداوند جان و خرد که از این برتراندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، بی همه چیزان، قاچاق فروشان، ریشداران بی ریشان، عمامداران بی عمامگان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های افاف، برای خانم فروشی، حتی به چین و ماچین شرکت سهامی درست کردن. دور دنیا میخوان خانم اینا در صدر اسلام هم بوده، کنیزها رو میفرستادن در بازارهای مکاره میفروختن، در بازار عکا از هر کجا زنها رو جمع میکردن و سم میفروختن. اینا هم دارن همونو اجرا میکنن. اینا فرستادگان الله هستن از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای پخش مواد مخدر، برای دزدی، برای قطع کردن دست و پا که زودتر کارشون آماده بشه و امام زمان بیاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. چون هر روز مدعیان که به ملاقات امام زمان میرن تای چاه، کل پاچه با هم میخورن، یه مهر و امضا میگیرن روزانه که امضا معتبر باشه. حضرت نگه من نگفتم، میگن همه این فسق و فجوری که ما میکنیم با اجازه امام زمان، امام حاضره، با اجازه الله و مردم هم باید تمکین کنن، باید بگن با هیچ راه دیگه نیست، دستور الله. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در گفتگوی امروزی که با هم خواهیم داشت، طبق معمول، طبق روال همیشگیمون، خیالتون راحت شده کتاب فروشی هم نمی کنم، فقط حرف بزنم با هاتون. امروز من خیلی شادم برای اینکه بچه هایی که دارن ایمیل میفرستن، من میبینم که حرف ها توی دانشگاه رخنه کرده. بچه ها دیگه احتیاج به راهنمایی ندارن، خودشون میگن چجوری تکثیر میکنن، چجوری پخش میکنن، خودشون میگن چجوری رو اس ام پخش میکنن. یکی از خوبی های خبررسانی ما مردم اینه که به روزنامه و تلویزیون و رادیو توجه نمی کنیم. توجه می کنیم ببینیم تلفن چی میگه. اگر تلفن گفت درسته میریم دنبال اون. من یادمه زمانی که ما فیلمسازی می کردیم در اصفهان، مثلا یه بلیت بود 2 تومن، یا 20 نفر می اومدن نفر 1 قرون، یا 40 نفر نفر 10 شه می زشتن. اگر یکی از اینا انتخاب میشد، بقیه در جوب میشستن. میرفت سینما فیلمو میدید، میومد بیرون. 2 تا جواب داشت، یکی من نمیتونم رو ار بگم، معنیش خیلی بد بود. اگه میگفت خوبس، فیلم تموم بود، کارش رفته بود دیگه، به قول امریکا یا بلاکبستر شده بود، خوب فروش میکرد. اون یکی خیلی من مؤدبانش رو خوام بگم معنیش این بود یعنی ترکمون زدست، کسی دیگه اون فیلمو نمیرفت. همین 40 نفر نبودن، همین 20 نفر نبودن، یه مرتبه شهر پر میشد. یکی از فرهنگ های ماست. شما اگه از یه برنامه خوشت بیاد معرفیش میکنی، تلفن رو برمیداری به این به اون به اون، به اون تلفن میکنی میگی ببینید این برنامه رو. اگرم بدت بیاد باز همین کار میکنی، راجع به اون برنامه اصلا حرف نزن. خوشبختانه بچه ها خوب دارن برداشت میکنن. بچه ها یه مقداری بعضی هاشون از من جلوتر رفتن، یه کارهایی میکنن که من رو به اعجاب با میدارن. درود بر شما، واقعا درود بر شما. احتیاجم نداره به من تلفن کنید بگید دست درد نکنه اینا، من هیچ این چیزا رو نمیخوام. من فکر میکنم وظیفه ای دارم و دارم وظیفه من انجام میدم و شماها دارید پیام من رو میگیرید. اگه فردا صبحم بمیرم دیگه هیچ آرزویی ندارم، کارمو کردم. من همش به فکر این بودم این نهال رو بکارم، نهال کاشته شد. خبرهایی که میرسه رفقا میگن، هر کی میرسه به من میگه، میگه آقا تهران راجع به هر کی صحبت میکنم برنامه تو رو داره میگه. گفتم من برنامه‌ای ندارم، من درد دل دارم، من میشینم با مردم حرف میزنم. من نه چیزی میخوام به بیشون بفروشم، نه چیزی میخوام ازشون بخرم. من دارم میگم این تجربات کردم، نمیگم هم تجربه منو چشم‌بسته قبول بکنید، چون اگه بگم با آخونده فرقی ندارم. میگم خودتون برید فکر بکنید، خودتون برید پیدا بکنید. و اما دوستان عزیز، ضمن تشکر از همه اونا، یک مسائل دیگه هم هست. من میخوام اینا رو دارم براتون میخونم که دیگه خواهش میکنم از این سوالات از من نکنید. دین تو چیه؟ به شما مربوط نیست، به هیچ کسی دیگه مربوط نیست، به هیچ کسی مربوط نیست من چه دینی دارم. چندین دفعه گفتم اگه میخوای من سر کار بذاری من سر کار نمیرم، دیگه هم جواب کسی رو نمیدن. دوستی تلفن کرده میگه که شما میتونی در 2-3 دقیقه مسئله تکامل و اِوولوشن و چجوری از تک یاخته اومدیم به اینجا رسیدیم برای من بگی. این چه سوالیه میکنی دوست عزیزم از من؟ حداقل 100 تا کتاب راجع به این مسئله بخونی، کلاس اولی. تو 2-3 دقیقه چی را بگم؟ چجوری من دریا رو یهو بکنم تو کوزه بدم دست شما بری؟ شما آدم فهمیده هستی، این سوالات رو نکن، این سوالات بچگونه است. بعدم چرا من بگم؟ کتاب زیستشناسی تو ایران هست، اون دیگه قاچاق نیستش. خودت برو از یه جا شروع کن، خودت بخون، خودت بشو رضا فاضلی، خودت برو مردم دیگر رو ارشاد کن. من 3 دقیقه به تو بیام تاریخ تکامل رو بگم؟ خود فکر کن. سوالم که میخوای بکنی فکر کن که این سوالو چرا میکنی. عقیده من راجع به دین مسیح چیه؟ عقیده ندارم. چه فرقی میکنه عقیده من چی باشه؟ شما مخوای مسیحی بشی برو بشو، نمخوای بشی نشو. اما اگر میخوای بری مسیحی بشی، اول برو مسیحیت رو بشناس، دنبال عقیده من نباش. برو راجبش بخون، ببین مسیح کیه، ببین نویسندگان انجیل کیا هستن، ببین سمپولش کیه، ببین چه اتفاقی افتاده، چه اتفاق زمانی افتاده، چند وقت طول کشید این دین متبلور شد، چجوری شد جهانه. برو دنبال اینها. عقیده من چیه فرق نمیکنه. من اصولا به ماورا و طبیعه عقیده ندارم. ماورا و طبیعه خیالاتیست که ما تو مغزمون میسازیم، وجود نداره. این عقیده منه، نمیگم شما اینو باور کنی. خودت برو دنبالش، اگر باور اگه پیدا کردی بیا به منم بگو، منم دنبالت میام. ولی تا اونجایی که من گشتم در ماورا و طبیعه چیزی پیدا نکردم. حالا شما از این دین میخوای بپری به یه دین دیگه، برو. نمیخوای بری، نرو. منم هیچ عقیده‌ای ندارم. من دین مسیحیت راحت خوندم، همونجوری که دین اسلام خوندم، همونجوری که یهودیت خوندم، همونجوری که بقیه دین‌ها رو خوندم. رشته تحصیلیم بوده، باید می‌خوندم، می‌رفتم امتحان می‌دادم، نمره می‌گرفتم. کسایی که خارج هستن، این کتابی هست به نام و انسان خدا را آفرید. شما اگر 4 سال برید دانشگاه فلسفه مذاهب رو بخونید، وقتی از دانشگاه آمدیم بیرون این کتاب رو فهمیدید. یعنی به اندازه اینکه این کتاب رو بخونید همونقدر دانش بهتون میده که 4 سال برید فلسفه الهیات رو بخونید، یا اصولا فلسفه مذاهب رو بخونید. در فلسفه الهیات، الهیات یه مقداری مهتره، ولی مذاهب هست، مذهبایی هست که اصلا به خدا کاری نداره. درسته بودا رو میگن خدا، ولی خود بودا نمیگفت من خدا. کنفوسیوس هیچ وقت نگفت من پیغمبرم. زرتشت فیلسوف بزرگ هیچ وقت ادعای پیغمبری نکرد، نگفت کسی من رو فرستاده. فقط حضرت موسی گفت که من با یهوه چهره به چهره صحبت کردم، چهره یهوه رم مجسم کرد که درختی بود که آتش ازش میبارید و حرف میزد و درخت نمیسوخت. و وقتی وارد شدم صدایی که اومد، بیفکن موزه ها از پا که در وادی پاکانی. حرفایش که موسی در تورات گفته. نفر بعد که مدعیه که خدا رو ندیده، خدا به واسطه براش تیکه تیکه پیغام میفرستاده، محمد ابن عبدالله، که جبرئیل امین از طرف الله اینا رو براش می آورده. یه آقای بر من یه ایمیلی فرستاده بود که این حرفایی که شما میزنی راجع به حمد و سوره، اینا رو جبرئیل از قول خدا به پیغمبر گفته. نه آقا، اشتباهی، نشونی عوضی بهت دادن. جبرئیل پیامبر بود و محمد پیامگیره. یادت باشه اگر بری دین اسلام رو درست بخونی، پیام از طرف الله دیکته می شد. یعنی الله می گفت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. اینا رو یاد جبرئیل می داد. جبرئیل اینا رو ور می داشت، می اومد به حضرت محمد می گفت. از قول خودش حق حرف زدن نداشت، برای اینکه بهش میگن جبرئیل امین، برای اینکه پیام رو میگرفت میآورد میرسوند. آخه تو گرفتارید با من اینه که من درس دینی هم خوندم. حرفایی که میزنم شیکمی حرف نمیزنم، اینا رو رفتم وقتم رو گذاشتم خوندم و معتقد بودم، و تو نمیدونی چقدر معتقد بودم. تو اگر بخوای مسلمونی تو با مسلمونی 16-17 سالگی من بسنجی، تو نه، آیت الله تونم کم میاره. برای اینکه من مسلمون بودم، برای اینکه باورمند بودم، برای اینکه همه این حرفای ماورا و طبیعه رو قبول میکردم. اما وقتی وسط دریا فریاد میزنی خدا، میبینی خدا وجود نداره و خودتی که باید دست و پا بزنی تا نجات پیدا کنی، اون وقت میفهمی که خدا تو وجودته. از شمرون را نیفتدم بیام پایین بگم بله این حرفا که من میزنم. نه عزیز من، عمرم رو گذاشتم، درس دینی خوندم، با هر کدوم از این امام گنده ها بخوای میشینم مجابشون میکنم که دروغ میگن، چون به یه مرحله‌ای که میرسی در دین خود چیز مسئله دینو که میخونی، به یه مرحله‌ای که میرسی میفهمی همش دروغه. از اونجا به بعد یا میری حق باز میشی، کلاه بردار میشی، لباس آخوندی تنت میکنی، یا مثل علی دشتی یا مثل کسروی میزنی بیرون، مثل خیلی کسای دیگه که ما اسمشون رو نمیدونیم، یا مثل خاتمی میری دوره سپاه دانش رو تموم میکنی، بعد میای میری تازه آخوند میشی. میبینی استعداد حق بازی داری، استعداد اینو داری به دروغ خدا بفروشی. سرگذشت خلفا جانشینان محمد ابن عبدالله که براتون خوندم، بی خودی نخوندم. این کتاب علی نماد شیعه گری رو بخونید ببینید. متاسفم که تو ایران دسترسی ندارید به این چیزا. ببینید اصلا دنیای دیگه است، یه حرفای دیگه است، یه صحبتهای دیگه است. علی ابن ابی طالب وقتی که مردم بهش اعتراض کردن گفتن یا علی الحکم لله، حکم مال خداست، تو چرا حکم تعیین کردی؟ ما که داشتیم پیروز می شدیم به معاویه، چرا قضیه رو مفتی باختی؟ پس تو علم غیب نداری، پس تو سرت کلا میره. ما رفتیم بیرون از پیش تو، ما دیگه شیعه علی نیستیم. در جواب علی چیکار کرد؟ همشونو گردن زد، همشونو کشت. خب یه اسم گذاشتن روش خوارج، خوارج رو باید بکشن، خوارج رو باید گردن بزنیم. حضرت علی کار خوبی کرد، خوارج گردن زد. برو بخون ببین خوارج کیا بودن. وقتی که معاویه حق زد، این جوجه ها اینا که دوربر علی اومده بودن میدویدن، اومده بودن با آلاف و علوف برسن، اینا که اومده بودن جنگ کنن غنیمت بگیرن و تقریبا پیروز بودن، دیدن علی سرش کلا رفت. گفتن ما فکر کردیم تو امامی از علم غیب داری، سرت کلا رفت، ما رفتیم. جوابشون کشتن بود. خوارجن، خوارج باید کشته بشن. خوارجن چی؟ اصلا تو چه میدونی خوارج چیه؟ نمیخوای بری بخونی. حرف من اینه که هر چیزی میشنوی روش فکر کن، همین جوری قبول نکن. در کردستان بانوی جوانی تلفن کردن و سپاسگزاری کردن از برنامه و گفتن ما تکلیفمون با این خانم هایی که وقتی میخوایم باهاشون حرف بزنیم، منطقی صحبت کنیم، در گوشاشون میگیرن که به جهنم نرند چیه؟ هیچی عزیزم، هیچی. زمان، صبر، پله پله. شما نمیتونی یک مرتبه اعتقادات 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله یه نفر رو بهش تلنگر بزنی. نمیگم از بین ببری، بهش تلنگر بزنی. باید راهش رو یاد بگیری، از راه دیگه‌ای باید وارد بشی. یه کاری بکنی سوال براش پیش بیاد. وقتی از نماز بلند شد بگو عمه جان قبول باشه، با خدا خوب حرف زدی، بهش گفتی؟ چرا به زبون کردی باهاش حرف نمیزنی؟ خدا کردی میفهمه. تو وقتی میخوای دعا کنی عربی نمیگی که. وقتی میگی خدا پدرتو بیامرزه آیا به عربی میگی؟ ما مطمئنی وقتی میگی خدا پدرتو بیامرزه خدا میفهمه تو چی میگی. از اینجا باهاش وارد شو. بذار خودش فکر کنه. بهش نگو نماز بده. نماز بد نیست. برای او خوبه. این عادت کرده. معتاد شده. و آرامش بهش میده. آرامش ازش نگیر. اگر میخوای ارشادش کنی بغلش بشین باهاش صحبت دینی بکن. منتها صحبت رو طوری بکن که سعی کنی بدون اینکه به باورهاش خدشه‌ای وارد کنی او وادار به فکر کردن بشه. دوست دیگه باز از کردستان عراق زنگ زده بود و میگفتش که موقعی که صدام به ما حمله کرد همین عین اینا که شما میگید مطابق سوره انفال دختران کرد رو برد و به کشورهای عربی فروخت. صدام نماینده اسلام بوده حتما. از سوی قرآن هم سوره انفال رو انتخاب کرده و آمده اجرا کرده. البته بمب شیمیایی توی سوره انفال نیست. اونو گفته که چون ما به چیز جدید رسیدیم به 1400 سال جلو اومدیم بمب شیمیایی رو هم قاطیش میکنیم. ولی او رو هم با اجازه الله این کار کرده. دوستی یه دونه ایمیل فرستاده میگه در شهر فومن یه شایعه‌ای درست کردن که یکی از یک قبری که مال یک شهیده دوران جنگ 8 ساله است معجزه میکنه. یه شیادی اومده این کارو کرده. اما مردم نه از شهر فومن، از اطراف گله گله بابا کنون میان معجزه بگیرن. خب بنابراین وقتی آدم میبینه که خریدار داره میگه خب چرا من نکنم. اومده یه دکون بغل دکون امام رضا واکنه. دیروز بود یا پیروز براتون گفتم این یارو سید علی شیره‌ای وقتی میره قبار روبی دستش که اینجوریه میتونه به مال اونجا معجزه بگیره. ولی نمیکن. میدونی برای چی؟ برای اینکه میدونه معجزه‌ای در کار نیست. معجزه رو برای تو درست کرده. اون شیادی هم که اونجا درست کرده 4 روز دیگه همون قبره میشه امامزاده قنبر علی. خریدارم داره. از صبح درش سبت میکشن. میان دخیل میبندن. چیز تعجبی نیست. این 5000 تا امامزاده ای که توی ایرانه فکر کنی از کجای امامزاده ها به وجود اومدن. همشون هم فامیلای موسی بن جعفر. موسی بن جعفر یه دونه زن نگرفت. اصلا از گفته های موسی بن جعفر اینه که شما اگر لذت کنیز رو میدونستین هیچ وقت زن نمیگرفتی. کنیز یعنی خانم بازی اسلامی. احتیاج به عقد و اینام نداره. خدا حلال کرده. خدای آن را که عقد دادی که ندادی. دوستی از ایران ایمیل کردن که shubiblogspot.com کار میکنه. shubiblogspot.com دوستی نوشتن این ایمیل رو فرستادم، اگر گرفتید رو ایر اعلام کنید که بقیه مطالب رو براتون بفرستم. من همه ایمیل ها رو میخونم، اگر جواب نمیدم وقت ندارم. اگه بخوام همه رو جواب بدم دیگه ایمیل نمیتونم بخونم. دوستی گفتن که این تصویراتونی که میاد 100 مگابایت برای ما زیاده، 10 مگابایتش کنی. ندارم وسیله. با اون شرکتی هم که این کار رو هندل میکنه صحبت کردم، اونا هم ندارن وسیله ای که بیشتر از این اینو کمپکت بکنن. اگر اینو بیشتر فشرده بکنن چیزی نداره، مگر اینکه یه کاری بکنیم که شما خودتون اگه بتونید صدای خالی بگیرید، راهی داشته باشید که فقط صدا رو بگیرید، بیشتر از 10 مگابایت نمیشه، کمتر هم میشه. رفقایی که تو مرتب به من از ایران زنگ میزنن، ما چه جور میتونیم به تو کمک بکنیم؟ شما هیچ جوری از ایران نمیتونید به من کمک بکنید، مگر اینکه کسی رو در خارج داشته باشید، برای او پول بفرستید، او برای من بفرسته. در غیر این صورت گیر میفتید به من هر جوری بخواید کمک کنید. من راضی نیستم. یکی از دوستان همین کار رو کرده و فرده و پس فرده و دست من میرسه. دوستی داشته در اروپا، یه تلفن زده به اون، گفته آقا جان یک آدمی هست اینجا، برو مشخصات چه بگیر، اینقدر پول براش بفرست. این تنها راهشه. راه دیگه‌ای من به عقلم نمیرسه و من نمیخوام شما هیچ نوع ریسکی بکنید. یعنی نرید پیش یه صراف بگید آقا این 100 دلار رو توی لس آنجلس بده به فاضلی. این کار رو نکنید، به دلیل اینکه اون صراف رو من نمیدونم کیه. من هیچ وقت دلم نمیخواد شما هیچ دردسری برای خاطر من داشته باشید. آقای ایمیل فرستادن که آقای فاضلی شما تو تلویزیون بگید مردم از این آخوندها بپرسید چرا اینا میخوان انتخابات کنن. انتخابات اینا که انتخابات نیست، خودشونم میدونن، منم نمیپرسم، ولی اینا میخوان به دنیا بگن ما انتخابات میکنیم. دنیام میدونه اینا چیکار میکنن، ولی تا وقتی که این پول از اونجا مجانی میاد این ور اون ور میره، پولایی که میره خرج فلسطین میشه، پولایی که میره تو افغانستان اونجا خرج میشه، پولایی که تو عراق خرج میشه، پولایی که دزدی میشه، واردات 60 میلیارد دلاری، اینا نمیخوان بدونن. ولی اینا همه رو میدونن، بهتر از من شما میدونن. و دوستی که کتاب خواسته در مورد زرتشت و آیین زرتشت، اگر میخواید علم و دانش و فلسفه یاد بگیرید، سعی کنید گاتها رو بخونید. گاتها رو بخونید، بعد کتاب اوستام تو ایران هست بخونید. کتاب‌های مختلفی دین کرده، خیلی کتاب هست، همه چی پیدا میشه. انجمن زرتشتیان اونجا داره بهتون میده. اما قبل از هر چیزی دنبال آیین نرید، دنبال زرتشت برید. ببینید زرتشت چی میگه. زرتشت میگه اندیشه نیک، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، ببخشید پندار همون اندیشه است، اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. این سه اصل رو رعایت کن. دروغ هم نگو. احتیاج نه به خدا داری نه به پیغمبر. این ماهی که ما الان توشیم، ماه بهمن، ماه اندیشه نیکه، ماه بهمنه است. بهمنه تبدیل شده به بهمن. یک مقاله بلند بالاییه، من یک کوچولوشو همین اولشو براتون میخونم. بهمنگان تابش نور شادی. بهمن برترین امشاسپندان دین زرتشتی است. امشاسپند در آیین زرتشتی کسی است که نزدیک به اهورامزدا است و و هومنا بالاترینه. این واژه با اندیشه نیک، منش نیک و خرد سپندینه، یعنی خرد مقدس، برابر نهاده شده است. به راستی بهمن چرا میرساند و آیا میتوانیم به سادگی برای آن برابرهایی را مانند آنچه گفتیم بنهیم؟ آیا برای بهمن میتوان برابری یافت و به زبان و نوشته آورد؟ در گاتها آمده است که اشو زرتشت به یاری بهمن، به یاری مهین فرشته بهمن به پیامبری برگزیده شد. من هم چیزی رو تو گاتها ندیدم. چگونگی برگزیده شدن اشو زرتشت به پیامبری با همراهی بهمن امشاسپند از شگفتی های این کتاب اهورایی است. این رو فردا کاملا براتون میخونم و نوشتاری است از خانم بوزرجمه، ببخشید، از آقای بوزرجمه پرخیده، از هفت رخ فرخ ایران رونمایی شد. حالا من نمیدونم از کجا آمده، ولی یکی از عزیزان من این رو برای من فرستاده که یه مقداری بررسی خواهم کرد و فردا به طور کامل براتون میخونم. خب، خوشبختانه امروز روزیست که وقت کامل داریم. از این حرفا تموم شد. این رو برای این از قرآن دارم براتون میخونم، چون خیلی ها به من میگن این رو بخون که شاید اون خانوم هایی که سختشونه باور کنن یه مقداری به خودشون بیان و فکر کنن دینی که دارن پیروی میکنن ازش چیست. در سوره نساء آیه 34 اینجور شروع میشه: به خاطر اینکه بعضی را به بعضی برتری داده ایم. این آقای بختیاری نژاد معمولا ماله میکشه. الرجال قوامون عن النساء. رجال بعضیا نیستن، رجال یعنی مردان. قوامون همون برتریه، نساء زنا هستن. یعنی به درستی که ما مردان رو بر زنان برتری دادیم. این اصل معنی آیه است. و به خاطر خرجی که میکنن مردان از زنان مراقبت میکنن، نه، میگه به خاطر خرجی که میکنن ما به اونا برتری دادیم که ارباب زنها باشن. اونایی که یه خورده عربی میدونن اگر آیه نساء سوره 34 رو بخونن میبینن که اینایی که من میگم درسته. بنابراین زنان صالح فرمانبردار در غیاب شوهرانشان حافظ آنچه خدا برای آنان حفظ کرده هستند. خدا برای آنها چی حفظ کرده؟ اگر برای آنها حفظ کرده، چرا برای این خانمایی که میبرن چین میفروشن حفظ نکرده؟ اگر برای اونا حفظ کرده، چرا برای اون زنایی که صدر اسلام گرفتن بردن تو بازار عکا فروختن حفظ نکرده؟ خدا خاص و خرجه داره؟ البته باز مترجم دستکاری کرده کتاب رو. زنانی را که از نشوز آنها میترسید. نشوز یعنی سرپیچی، یعنی تمرد، یعنی حرف شما رو گوش نمیدن. اول آنها را نصیحت کنید. درسته. اگر فایده ای نداشت در مرحله دوم مدتی در رخت خواب از آنها کنار جویی کنید، یعنی باهاشون سکس انجام ندید. در مرحله سوم چنانچه از هیچ راه دیگری نتوانید، البته اینا رو اضافه کرده، از هیچ راه دیگری نتوانید، اینا نیست تو قرآن، آنها را از کاری که میکنن بازدارید، آنها را بزنید. آره، بعد چیزه در مرحله سوم از اونجا تو پرانتز گذاشته. اگر از شما اطاعت کردن، کتک خوردن، گفتن غلط کردیم، توبه کردیم، که هیچ. دیگه اذیتشون نکنیم، ولشون کنیم، بذاریم برن بچرن. چون خدا بلند مرتبه و بزرگ است، چه ربطی به هم نداره. خدا این وسط کاری نمی کرد. دعوای زن و شوهریه، یارو میگه من از تو قیافت بدم میاد، یا مثلا بهش گفته که نرو توی بقالی خرید کن، این رفته کرده. دفعه دوم میگه گشنگی تو خونه بمون، نمیر، بقالی نرو، این باز میره، کتکش میزنه. یا اگر پالونش کجه، خب اسمام گفته طلاقش بده، چرا کتکش بزنه؟ اگه رفته بغل یه مرد دیگه خوابیده، طلاقش بده. دیگه نصیحت باز چی میکنی؟ بعدم خدا بزرگه، خیلی خوب بزرگه، ما مخلص خدام هستیم، خیلی بزرگه. در آیه 35 میگه اگر از مخالفت آنها با هم ترسیدید، داوری از خانواده مرد و زن انتخاب کنید. یعنی یه نفر ریش سفید از این ور بیاد، یه نفر ریش سفید هم از این ور. اگر خواستار اصلاح باشند، خدا بین آنها موافقت ایجاد میکند. خدا اگه میخواد موافقت ایجاد کنه، اون دو نفر رو لازم نداره، چون خودش قادر متعاله، همه کار بلده بکنه. اون زمانی که اونا دعواشون میشه، میتونه از اون بالا همه کاراشو ول کنه، مثل دعواهایی که حضرت رسول با زناش داشت، میومد واسطگی میکرد، اینجا بیاد واسطه بشه، به دل این بندازه، به دل اون، مثل اینا دعوا نکنن. دیگه داور نمیخواد که. اگر خواستار اصلاح باشند، خدا بین آنها موافقت ایجاد میکنه، چون خدا دانا و آگاه هست، هم داناست هم آگاهه، ولی میذاره اینا دعواشون بشه، میذاره زنه بره دادن، میذاره مرده بره آدم بکشه. دانا و آگاه. و آیه 36 میگه فقط خدا را بندگی کنید. بنده و مطیع محض و بویچون و چرای دستورهای هیچ کس جز خدا نباشید. البته علی شیرهی هم از طرف خدا میاد. بنگاه ایمانم از طرف خدا میاد. هر کی پولشو میده از طرف خدا میاد. بالاخره یه کسی باید پول بده چیزو بخره دیگه، تایم تلویزیونی رو. و چیزی را شریک او نسازید و پدر و مادر و خیشان و یتیمان و توحیدستان و همسایه خیشاوند، همسایه بیگانه، هم نشین و در راه مانده و بردگانتان نیکی کنید. همش حرفای قشنگیه. به همه نیکی کنید، به خصوص به بردگانتون. برده میدونی یعنی چی؟ یعنی رفتی خیابون پول دادی، یه بز خریدی، یه دونه زن یا یه دونه مرد، هیچ فرقی نمیکنه، اونو بهش میگن برده. در قرآن دستور اومده که به بردگانتون نیکی کنید. حالا به یارو میگه، میگه مالا اون زمانه، میگه پتو امروز چی کار داری باهاش؟ مگه خدا حرف اون زمان این زمان داره؟ مگه خدا نمیدونه 3400 سال دیگه من میشینم اینجا این حرفا رو میزنم؟ مگه خدا نمیدونه زکریای رازی اومد به همین ایراد گرفت زدن تو سرش تا کور شد؟ یا خدا میدونسته یا نمیدونسته؟ این چه جور خداییه؟ شما کوس و ریشپند درست میکنید. و آیه 27 میگه چون خدا کسی را که 36 ببخشید آخرش میگه چون خدا کسی را که خود پسند و فخر فروش باشد دوست ندارد. تمام این 144 تا امیر المومنینش فخر فروش و خود پسند بودن. تمام آخوندا فخر فروش و خود پسندن، ولی رفیق خدا. افراد خودپسندی که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل تشویق می‌کنند و آنچه خدا از فضل خودش به آنها داده پنهان می‌کنند، بدانند که ما برای کافران عذاب خار کننده‌ای تهیه کرده‌ایم. بخل به کافر چه ربطی داره؟ من یه آدم بخیل کافره. این که میگم به فارسی بخونید، برای اینکه این سوالاتی که برای من پیش اومده شما چون بیشتر از من میفهمید به من جواب بدید، بگید ماجرا چیه، چرا. و اگر وقت داشته باشم که دارم 10 دقیقه، این کتابی که هی از من میپرسید، این کتاب رو سایته، این کتاب اسمش هست همسران، کنیزان و موهوبات محمد، نگارش مهدی شمشیری. توضیحات زیادی در این کتاب هست که عنوانهاشو من براتون میخونم. دوران تک همسری حضرت محمد، اولین زن حضرت محمد ام ایمن بوده و دومین زن حضرت محمد که 15 سال اختلاف سن داشته حضرت خدیجه بوده. درباره حضرت خدیجه و ازدواج و زندگی و اتفاقاتی که اونجا ممکن افتاده باشه یا افتاده، از صفحه 16 تا 47 نوشته شده که اگر میخواید خودتون باید برید بخونید. این دوتا زن بوده تا بعد از وفات حضرت خدیجه. از اونجا به بعد دوران چند همسری حضرت محمده. نوشته دوران کم همسری بدون دخالت خداوند. سومین زن در زندگی محمد فاخته امهانی بوده. چهارمین زن سوده ام الاسود. پنجمین زن عایشه حمیرا دختر ابوبکر که باز در مورد عایشه از صفحه 82 گفتگو داریم تا صفحه 115 تا پایان زندگی عایشه. بعد از او ششمین زن محمد حفصه دختر عمر بوده. هفتمین زن حضرت رسول زینب دختر خزیمه بوده و هشتمین زن حضرت رسول هند یا ام سلمه بوده. و بعد از این دوران پرهمسری با دخالت خداوند، دوره حمایت محدود خداوند از محمد در مورد زنان و دوره اقتدار فوق انسانی محمد و حلال شدن تمام زنان بر محمد، دوره حمایت محدود خداوند، ریحانه بنت عمر نهمین زن بوده، زینب دختر جحش دهمین زن حضرت رسول بوده، جبیره دختر حارث 11 زن حضرت رسول بوده، ام حبیبه یا رمله 12 زن در زندگی حضرت رسول بوده، صفیه دختر حی بن اختب 13 زن بوده، ام کلثوم دختر عقبه 14 زن در زندگی محمد بوده و میمونه دختر حارث 15 زن در زندگی محمد ابن عبدالله و 16 ماریه قبطیه که داستان مفصلی داره از صفحه 188 تا 212. و بعد دوران اقتدار فوق انسانی حضرت رسول و حلال شدن تمام زنان بر او. بعد از این دوران خودبخشی زنان، اونی که میگفتن من خودمو به تو هبه میکنم به محمد، اون وقت اون دو قسمت همسران یا زنان مدخوله که اسمشون هست خوله بنت حکیم، سنا دختر سفیان، صفیه دختر بشامه انبری، عالیه دختر زبیان کلابیه، آمریه، غزه ام شریک دختر دودان، فاطمه دختر شریح، لیلا دختر ختیم، فاطمه دختر زحاک، لیلا دختر حکیم انصاری. و موهوبات ظاهرن غیر مدخوله، اسما دختر نعمان کندی، اسما دختر ابن جون کندیه، امیمه دختر شراحیل، جمره دختر حارس، جونیه کندی، سنا دختر سالت، شرافه بنت خلیفت ابن الکلبی، سباقه دختر عامر قیسی، امره دختر یزید ابن جون کلابی، امره دختر معاویه کندی، قتیله دختر قیس، ملکیه بنت داوود، ملکیه دختر کعب لیسی. و توضیح بیشتر راجع به مطالب صفحه 15. این کتابیست که مرتب از من سوال میکنید، میگید این چه کتابیه که روی سایتت هست؟ کتابیست به نام همسران، کنیزان و موهوبات محمد ابن عبدالله، نوشته آقای مهدی شمشیری، تحقیق خیلی کاملی شده و از این بهتر هیچ جا نمیتونید پیدا کنید در مورد همسران، کنیزان و موهوبات حضرت رسول. از اونجا بود که مردان رو بر زنان برتری دادند. دوستی پنجمین ششمین ایمیلش رو برای من فرستاده که شما هرچی میگی راجب بهشت، راجب مردا میگی، راجب زنا چرا چیزی نمیگی؟ چیزی نیست که من بگم. بهشت مال جنگجویانه. بهشت رو حضرت درست کردن که وقتی یه نفر میره جنگ، اونجا بدونه اگه کشته میشه اون دنیا واسش تدارک همه چی دیده شده. از اون دنیا هم کسی خبر نبرده که بگه راست یا دروغه. زنها که جنگ میرفتن عزیز من، مردا جنگ میرفتن، زنها باید تو خونه میشستن. و چون در جنگ به قول آخوندا مردها زیاد کشته میشدن و زنها تعداد چون زیاد بود و از بیرون هم زن وارد میکردن، اینه که یک مرد حق داشته 4 تا زن عقدی بگیره، 99 تا صیغه، اون وقت تعداد مساوی میشد. من میدونم اون زنهایی که همین امروز این حرفای منو میشنون باز به من فوش میدن. من اومدم نجاتش بدم، اون به من فوش میده. کاری میشه کرد؟ بله، صبر. من فقط خواهش میکنم فرشاتم که میخوای بدی بده، 10 روز بشین پای این منبر، بعد از 10 روزم اگه خواستی فوش بدی بازم بده. ولی یه خورده با خودت گفتگو کن که من کجا رو راست میگم، کجا رو دروغ میگم. اصلا من چرا میام این حرفا رو میزنم؟ چی گیر من میاد؟ میدونی چی گیر من میاد؟ 50 سال دیگه، 60 سال دیگه مردم فهیم، کسی که پدرش بهش گفته خرافات رو باور نکن، چون اون وقت گوش میده. تو وقتی به دنیا آمدی نمیدونستی دین چیه، آیین چیه. دیدی بابا دلاراست شده، مادر دلاراست شده، تو هم دلاراست میشی. تو اصلا از دینت چی نمیدونی. رفتی مسجد، آخونده هر چی گفته تو گفتی به. الانم گوشتو میگیری حرفای من رو نشنوی. من من نیومدم دین تو را ازت بگیرم. من اومدم جلوی چشمتو باز کنم که اگر دین میخوای داشته باشی بدونی دین چیه. من بارها و بارها گفتم بدترین کار اینه که من بیام برای شما شک ایجاد کنم در وجود و عدم خدا. خیلی ها خالی میشن، خیلی ها اصلا نمیدونن چی کار بکنن. بحثیه که خیلی راحت میشه کرده، خیلی راحت میشه در وجود و عدم خدا. بارها بهتون گفتم همونقدر که اثبات وجودش سخته، همونقدر اثبات عدمش. هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه خدا نیست، هیچ کسی هم نمیتونه ثابت کنه خدا هست. با دلیل و منطق، نه با ایمان. با ایمان خدا هست. این کتابو کی درست کرده؟ خب یکی هم این دنیا رو درست کرده. خب کی درست کرده؟ نمیدونم. قبل از اون چی بوده؟ نمیدونم. برای چی درست کرده؟ نمیدونم. خب اولش خوب نمیدونم. اما اگه من بخوام به تو بگم که این دنیا چجور درست شده، عمر من کفاف نمیده و حرفا هنوز باقی مونده. و بعد تو درخت تنومندی، تو درخت 1400 ساله هستی، 1400 ساله با خرافات زندگی میکنی. من امروز کاری باهات نمیتونم بکنم جز این که خرد رو بفرستم به خونه شما. و وقتی خودت خردمند شدی احتیاجی به من نداری. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. قدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر نوذری و خانم نغمه جا هستم که حتما با کارشون آشنا هستین. به مناسبت روز جهانی آتیزم این برنامه رو با موضوع آتیزم میخوایم شروع کنیم. درود میفرستم به دو مهمان گرامی برنامه، خانم جاه و دکتر نوذری. تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. روز جهانی آتیزم هست، 2 آپریل، و با شما شروع میکنیم خانم جاه.
2: سلام، خیلی ممنون که منو دعوت کردین. برای 2 آپریل روز جهانی آتیزمه و باید از این فرصت استفاده کنیم که در مورد این موضوع بزرگ جوامع بشری امروز صحبت کنیم. مسئله‌ای که بسیاری از کودکان رو درگیر کرده، کودکانی که در چشم به هم زدنی بزرگ میشن و باید در این جامعه بیرحمی که توسط انسانهای سالم داره اداره میشه برای خودشون جایی دست و پا کنن. بچه‌هایی که بسیار مسائل پیچیده دارن و در واقع در علم پزشکی و در جایگاه سیستم پزشکی از نظر من یتیم محسوب میشن، به خاطر اینکه در واقع در مورد آتیزم بزرگترین چیزی که ما میشنویم از پزشکان و متخصصان یک نمیدانم هست که میگن ما چیزی زیاد نمیدونیم، یک مسئله نورولوژیک پیچیده است که نه دلیلش رو میدونیم و نه میدونیم چرا ایجاد شده و نه میدونیم که چرا زیاد شده. آمار رسمی الان از هر 36 تا بچه یک بچه داره تشخیص اوتیسم میگیره. من 2012 که برای پسرم تشخیص گرفتم آمار رسمی 1/67 بود و سالهای قبل 1/100 و سالهای قبلتر 1/20,000. یعنی این آمار انفجاری داره بالا میره و همچنان جواب قطعی ما نداریم در مورد اینکه چرا داره به وجود میاد. و من فکر میکنم راه حلی که جامعه بهش رسیده اینه که اونو عادی سازی کنه به عنوان یک تفاوت، در حالی که حقیقتا این چنین نیست. این بچه ها نیاز به مداخله پزشکی دارن در اینکه بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. بسیار مسائل پیچیده دارن ولی ما چیزی نداریم. حتی من که در کشور جهان اول زندگی میکنم میتونم بگم هیچ چیزی وجود نداره. حتی در هیچ بیمارستانی بخش آتیسم وجود نداره که یه سری متخصص بدونن به

0: سر اونها رفته. امیدی به اونها نیست. اگر متوجه نشده باشند که سازمانهای بزرگ بهداشت، تصمیم گیرها، شرکت‌های داروسازی، رسانه‌ها چه کلاهی سر اونها گذاشتن، امیدی به اونها نیست. بنابراین خوشحال هستم که برنامه امروز رو با آتیزم شروع می‌کنیم، اما نباستی تنها به اون متمرکز بشیم. امروز روز جهانی آتیزم هست و در ایران فردا ما بایستی که توجه کنیم به مشکلات این بچه‌ها و بچه‌های دیگه که بیماری‌های دیگری رو دارن. اما دوست دارم که گفتگو رو نغمه جا ادامه بدن که دست اول واقعا تجربه دارن با این چالش.
1: خانم جا، کارهای شما در دست بسیاری از مردم دیده میشه در نقاط مختلف دنیا، در شهرهای مختلف دنیا، حتی در داخل ایران من دیدم که در دست مردم بوده کارهای شما. شما چطور تونستین با مردم اینطوری رابطه برقرار کنین؟
2: من از نظر ارتباطاتی که با مردم ایران داشتم، تجربه قبلی من این بود که چند سال پیش، 4-5 سال پیش، من با 2-3 تا رسانه در مورد آتیزم به عنوان تجربه یک مادر، نه من متخصص نیستم ولی در واقع من به جرئت میتونم بگم اینجا پدر و مادرها از 100 تا متخصص بهتر میدونن در مورد آتیزم. عملا این هر کمکی میخوایم بگیریم از پدر و مادرها میگیریم تا از متخصصین. با چند رسانه صحبت کردم و بلا فاصله این تبدیل شد به یک ببخشید این قاضا نمیتونم تبدیل شد به این که بسیاری از مردم از ایران با من تماس گرفتن، حتی از شهرهای کوچیک، که در مورد مسائل بچه هاشون با من صحبت کنن. خب در درجه اول فکر میکردن چون من در کانادا زندگی میکنم حتما اینجا به یک چیزهای دسترسی دارم که اونها دسترسی ندارن، که خب ما متوجه شدیم که ما هممون در واقع به شکلی از نظر پزشکی هم لول هستیم. هیچ امکانات ویژه‌ای اینجا وجود نداره که ما بگیم. فقط از نظر اجتماعی خب درک جامعه، آموزش تو مدرسه، مربیان خب قابل مقایسه میتونه نباشه با شرایط ایران. به فرض یک خانومی از بندرعباس یادم با من تماس گرفته بود که گفت ما اینجا دختر بچه هامونو که آتیزم دارن از سن بلوغ عقیم میکنیم، شما اونجا عقیم میکنیم، که من شاخ در آورده بودم که اصلا نمیتونستم باور کنم و میگفت به خاطر میترسید اینا زبون ندارن حرف بزنن، از خودشون بتونن دفاع کنن، خدای نکرده باردار بشن توی. و من تازه متوجه شدم معضلات عظیمی که در ایران وجود داره در رابطه با این ماجرا. و این ماجرا خیلی منو مرتبط کرد با خیلی دوست پیدا کردم ایرانیایی در کشورهای مختلف، دبی، اروپا، که هر کس تجربیاتش رو با اون یکی در میون میذاشت. و به قول معروف میتونم بگم من یک انسان رنج آشنا هستم به خاطر رنجی که خودم در زندگی کشیدم، و به خاطر همین هرگز بی تفاوت نیستم به رنج‌های انسانی. هر دفعه هر اتفاقی میفته سعی میکنم اونا رو با تنها ابزارم که نقاشی منتقل کنم. و من فکر میکنم کاری که از دل برمیاد بر دل مینشینه. من واقعا در رابطه با این نقاشی‌هایی که اخیراً دارم میکنم و اینقدر وایرال شده، اعتقاد ندارم اینا بهترین کارهای دنیاست یا بهترین کاری بوده که من میتونستم بکنم، به خاطر اینکه مسئله زمان حرف اولو میزده و بسیاری از این کارها رو من شب بیدار موندم فقط تو فاصله ای که میتونستم به سرعت اینو ثبت کنم و به دست مردم برسونم انجامش دادم. و من فکر میکنم اینه که این کارها رو برجسته کرده. اون ارتباط عمیقی که برقرار شده بین من و مردم، دلیلش اینجاست که همه میدونن این یک مسئله انسانی پشتشه ورای مسائل هنری. اینه که این ابزار من شده برای ارتباط با مردم. و من خودم به این نتیجه رسیدم در زندگی که خب در زندگی رنجای سر راه آدم قرار میگیره که ما زورمون بهشون نمیرسه، مثل یه صخره عظیم جلوی مسیرت که نه زورت میرسه هلش بدی نه زورت میرسه جا به جاش کنی، یه راه میمونه، مثل یک سنگ تراش یه پیکر زیبا از توش در بیاری، یک معنا از توش پیدا کنی که حداقل بتونی ادامه بدی، یا بس سرتو بکوبی به اون صخره و یا یک یعنی

0: چویسی دیگه نداره، انتخاب دیگه آدم نداره. و این چیزیه که من در مواجهه با رنج یاد گرفتم.
1: خانم جا، شما در دوران کووید هم فعالیت‌هایی داشتین، ممکنه راجع به اون کاراتون هم صحبت کنین؟
0: در مورد کووید طبق چیزایی که در فیسبوک هم هست، خودم فکر میکنم حدوداً 2 ماه بعد از اینکه از این ماجرا گذشت، من دیگه نتونستم قبول کنم که کاسه زیر نیم کاسه نیست به هیچ وجه، و شروع کردم هم به نوشتن هم به نقاشی کشیدن، که البته بسیار بازخورد منفی داشت، بسیار مورد فحاشی قرار می گرفتم، به خاطر اینکه فکر می کردن مردم که من دارم دینشون رو با این نوشته ها و نقاشی ها به خطر می دستم. تو شرایطی که مردم فکر می کردن الان تنها راه نجاتشون دقیقا همون چیزایی که تلویزیون داره اعلام می کنه، همین ماسکاست و بعد مسئله واکسن، و باز با توجه به اینکه من متوجه شده بودم که مسئله واکسن چقدر مسئله حساسیه و اصلا ما تقریبا اجازه نداریم در جهان راجع به واکسن صحبت کنیم. حتی منی که خودم همه واکسن رو زدم و بچه‌ای که همه واکسن کودکیش رو زده، اگر راجع به واکسن سوال کنیم یه لیبل ضد واکسن به ما میخوره که میگن اوکی این آدم ضد واکسنه و ضد مسائل انسانیه و میخواد شماها رو با بیماری بکشه و اصلا اجازه نمیدن شما بگی بابا این واکسنی که من زدم راجبش سوال دارم. مثلا سوال دارم بچه من که تا 2 سالگی هیچیش نبوده و فیلماش موجوده که همه اسکیلزاشو داشته، حرف میزده، نقاشی میکرده و الان در 14 سالگی مداد نمیتونه دستش بگیره، نکنه. اصلا این نکنه رو بخوای راجبش استفاده کنی یک ردلاین محکمه، و چیزی که نشه راجبش سوال کرد علم نیست، ایدئولوژیه. من اصلا به عنوان مسئله علمی نمیتونم بهش نگاه کنم. علم همیشه علم و آموزش با سوال کردن همراهه و با نقد کردن. اون چیزی که ما نمیتونیم نقد کنیم و سوال کنیم ایدئولوژیه و دینه، چیزی که ما دیدیم. و بنابراین من اگر کسی اجازه نده من راجب مسائل علمی سوال کنم، از نظر من چیزی که ما داریم راجبش حرف میزنیم علم نیست و نمیتونم قبول کنم که این علمه.
1: پس شما احتمال میدین یا تصور میکنین که ممکنه که واکسن سبب بروز چنین بیماری در فرزندتون شده؟
0: من نمیتونم، ولی این شک و شبهه همیشه وجود داشته که سرکوب شد.
1: دکتر نوذری، نظر شما چیه؟ آیا ممکنه که شرکت‌های داروسازی در آمریکا بتونن همچین کاری بکنن یا همچین اشتباهی بکنن، یه همچین بلایی سر مردم بیارن؟ امکان داره همچین چیزی؟
2: بدون تردید شرکت‌های داروسازی بسیاری از دولت مردان این کشور رو و کشورهای اروپایی رو روی انگشتان خودشون میچرخونند، و ما چه در مورد مسائل پزشکی چه در مورد مسائل سیاسی باید که یاد بگیریم که روی خودمون حساب کنیم. بیشتر پژوهش‌نامه‌های پزشکی ما غلط هستند، به تایید دانشگاه‌های معتبر امریکا، نه برخی از اونها، بیشتر اونها. حالا شما برید به سراغ همین 3-4 سال گذشته، چقدر به شما دروغ گفتند. مگر همین شرکت فایزر نگفت که ما بالای 90% اثرگذار هست واکسن ما، یا بعد مدرنا، بعد آقای پوتین اومد گفتش که اصلا واکسن من بیداد میکنه، تمام دنیا رو نجات میده، مجانی همه شما رو نجات میدم، همین آقای پوتین. و بعد چینی ها. حالا شما نگاه کنید به مرگ و میر در کشورهای پیشرفته که چقدر بالاتر هست در مقایسه با کشورهای فقیر. همین مصر رو، مراکش رو، ژاپن رو، کره رو مقایسه کنید با اسرائیل. اسرائیلی که 4 بار و 5 بار و 6 بار واکسن زدن. ببینید چقدر پسر بچه در اسرائیل دچار بیماری های قلبی شدند. بچه های نوجوانانی که هیچگاه در خطر نبودند. این کووید قشر خاصی رو هدف می گرفت. و شرکت های داروسازی استراتیفیکیشن رو، واژه علمی اون هست، انجام ندادند. همه رو گذاشتن در یک سبد. خردسال و کهنسال، نوجوان و پیر، همه رو گذاشتن در یک سبد و شروع کردن به دروغ پردازی. ببینید چقدر آدم کشته شد در نیویورک، در آسمان خراش های نیویورک آدم ها را حبس کردن در فصل زمستان، چقدر آدم کشته شد در نیوجرسی، چقدر آدم کشته شد در ایتالیا. حالا شما نگاه کنید به کشورهایی که راستی رو پیشه گرفتند، شرکت های داروسازی در اون کشورها نفوذی نداشتن یا نتونستن یا علاقه مند نبودن، پولی توش نبود، پولی توش نبود. چقدر آقای فوچی دروغ گفت، چقدر این آدم دروغ گفت و رسانه ها چقدر که از او پشتیبانی کردند. مگه شما میتونستید از این آدم انتقاد کنید؟ خود من یک پژوهشنامه ساده میخواستم منتشر کنم در مورد یک اثر بد واکسن، چندین ماه طول کشید. یعنی شما متوجه میشید که قدرت شرکت های داروسازی رو. در مورد سیاست هم همینطور هست. ما با سرویس های اطلاعاتی سر و کار داریم، ما با شرکت های بزرگ سر و کار داریم و به همین دلیل باعث که یاد بگیریم که روی خودمون حساب کنیم. هیچ کس در دنیا دوست ما نیست. در مورد ایران خود ما، هیچ کس خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. و همین اپوزیسیون قلابی ما، اون هم از جنس همین کووید هست. روی خودمون باستی حساب کنیم. بنابراین سری بزنیم واقعا به این چند سال گذشته. کمی انصاف داشته باشیم. بریم و دوباره گوش کنیم به آقای سانجی گوپتا در CNN. چقدر این آدم زد و نقیض صحبت کرد. بریم دوباره گوش کنیم به آقای فوچی. بریم گوش کنیم به دوباره به مدیر سازمان بهداشت جهانی. چقدر این آدم دروغ گفت. گوش کنید به مصاحبه های آقای آلبرت بوغلا، مدیر شرکت فایزر. چقدر این آدم زد و نقیض صحبت کرد. چقدر دروغ گفت. چقدر اون داده ها رو، عدد ها رو دست کاری کرده بودند. اون 96% افکتیونس کجا رفت؟ در مورد آتیزم هم همینطور هست. در مورد بسیاری از بیماری های دیگه هم همینطور هست. ما نباید قبول کنیم که پژوهشنامه های ما که در مجلات معتبر پزشکی چاپ میشند غلط باشند. نگاه کنید شما به گزارش های دانشگاه استنفورد در این مورد. این نظر من نیست، نظر بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان هست، نظر بسیاری از مراکز پژوهشی دنیاست. و در مورد آتیزم، خب این تجربه نغمه جاست که میبینید در یک کشور پیشرفته به نام کانادا چقدر در این مورد هم حتی زد و نقیض صحبت میشه. ولی من اصرار دارم روی این کووید. از این کووید به راحتی نگذرید، اون رو پشت سر نیندازید. برگردید و به همه مصاحبه ها دوباره گوش کنید، برگردید روی یوتیوب، برید به تمام گفتگوها دوباره گوش کنید و بعد نگاه کنید به کشته شدگان، به قربانیان. اینا رحم ندارند، اینها از هم میهنان خودشون هم نمیگذرن. بعد فکر میکنید به شما احترام میگذرن، خواهان آزادی و آبادی میهن شما هستند. ببینید چه جنایتی کردن در فرانسه، ببینید چه جنایتی کردن در حتی آلمان، ببینید چگونه رسانه های امریکا سپانسور اونها شرکت فایزر هست. کانفلیکت آف اینترست، پیش از این در برنامه شما در مورد کانفلیکت آف اینترست صحبت کردیم، تضاد منافع. تضاد منافع رو جدی بگیرید. اگر آدمی از سازمانی پول گرفته، دارای تضاد منافع هست، نمیتونید به اون آدم اطمینان کنید. اسپانسرشیپ، نمیتونید به اون آدم اطمینان کنید. بسیاری از برنامه های CNN رو فایزر اسپانسر میکنه، همین آقای اندرسون کوپر رو فایزر اسپانسر میکنه یا شرکت های دیگه. و این شرکت ها درآمد این که شرکت ها هنگفت هست و اینها به هیچ کشوری واقعا پایبندی ندارد. قدرت و پول هدف اونهاست. حالا برگردیم به سراغ میهن خود ما. حالا از اون که بگذریم، شما نگاه کنید به کشور ژاپن، نگاه کنید به کشور کره جنوبی، به اون کشورها هم نگاه کنید. برید در سرتاسر دنیا مقایسه کنید کشورها رو، مرگ و میر رو در کشورهای متفاوت. اون وقت متوجه میشید که چه کلاهی سر همه ما گذاشتند.
1: خانم جان، نخستین کاری که شما برای این انقلاب کشیدین نقاشی خود مهسا بود. چی شد که ادامه پیدا کرد؟ چه انگیزه داشتین که ادامه بدین این کارو؟
0: بعد از قتل مهسا امینی من تصویر مهسا رو که کشیدم، معمولا کسانی که صفحه منو دنبال میکنن هر اتفاقی که میفته منتظرن که من حتما یک کاری بکنم، چون معمولا بی تفاوت نیستم نسبت به مسائل اجتماعی. و در اولین راهپیمایی که خیلی جای دنیا رخ داد، من متوجه بودم که این تصویر دست مردمه، همه روی تیشرت ها چاپ شده. و بعد من تصمیم گرفتم که، یعنی به محض اینکه شروع کردم ادامه دادن و واقعا این یک دونه تریلر فیلم بود، سرعت این جنایت و تعداد بچه‌هایی که داشتن از بین می‌رفتن و من فقط سعی می‌کردم به سرعت اینا رو ثبت کنم، تصاویرشو همه رو گذاشتم توی یک کانال تلگرام با کیفیت بالا و فکر کردم این تنها کاری که از دست من برای ساپورت بخش تصویری این انقلاب برمیاد. و اعلامم کردم که این کپی رایتش اصلا متعلق به ملت ایرانه، هی لازم نیست از من اجازه بگیرین. و طوری شد که الان من حقیقتا توی این چند ماه مثل یک ادورتایزینگ ایجنسی 24 ساعته با همه جای دنیا دارم کار میکنم. هر جا گرده همایی دارم با من تماس میگیرن برای بکستیجشون، برای و واقعا ماهاست که به شکل رایگان ما داریم همین جوری من دارم کار میکنم با کسایی که اونام والنتیرلی دارن کار میکنن در ارتباطم. ولی از یک نقطه به بعد خانواده ها از ایران شروع کردن با من تماس گرفتن که راجب اتفاقی که براشون افتاده و اون عزیزشون رو که من تصویرش رو بکشم. و این یک بخش جدیدی بود در زندگی من که هر روزی در این موقعیت قرار بگیرم. این که شما با نفر اولی که فرزندش سلاخی شده به وحشتناکترین شکل ممکن و بعد فشارهایی که به اون خانواده اومده و اذیت آزاری که اون خانواده شدن، شما از زبون نفر اول اینا رو بشنوی و تنها کاری که ازت برمیاد اینه که منعکسش کنی و نقاشی بکشی. این نقاشی کشیدن ساده نیست به هیچ عنوان، هر کدومش واقعا یک پروسه دردناکه، واقعا همین میتونم بهتون بگم.
1: خانم جا، در تماسایی که با خانواده این عزیزان داشتین، آیا مطلبی بود که این خانواده ها ازش صحبت میکردن و در رسانه ها بازتاب چندانی نداشت؟
0: ببینیم، چیزی که من از تجربه‌ای که صحبت کرد با خانواده ها و توضیحی که میدن، بارها و بارها من اینو شنیدم، یک اتفاق خیلی غم انگیز که میگن فرزند ما به خاطر هیپورت کشته نشد، به خاطر عدم رسیدگی پزشکی کشته شد. مثلا تیر خورده تو کشاله ران، تیر خورده توی ساق پا، تیر خورده به شکلی رفته بیمارستان و باید تو اون لحظه خون بهش میزدن. معمولا اینجوری که خانواده رو با تهدید و ارعاب از اونجا دور میکنن و بعد از پزشکی قانونی باشون تماس میگیرن که جنازه رو تحویل بگیرن. یعنی اصلا خانواده نمیدونه دقیقا چه اتفاقی، چه بلایی تو بیمارستان سر فرزندش اومده. اینو من بارها و بارها شنیدم. و خب بعد میگن اینا کالبو چه کافی شده، که خیلی ها به من گفتن ما نمیدونیم مثلا وقتی ساچمه توی سرش بوده چرا تمام محوطه شکمی باز شده بوده و بخیه های بزرگ داشته یا جای کبدش. ولی خب میگن بهشون اعلام میکنن این پروسه قانونی کالبو چه کافیه، یعنی خانواده ها با داستان کالبو چه کافی راضی میشن به این کالبو چه کافی اتفاق افتاده، ولی ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده و یکی دوتا هم نیستن. این اتفاق به صورت زنجیروار داره میفته و عکساشون موجوده که از گلو تا پایین ناف تمام بخیه است. و خب حالا آدم میتونه بگه کسی که توی قلبش تیر خورده یا میخوان گلوله رو در بیارن، ولی راجع به پا و سر من نمیدونم، من مسائل قانونی پزشکیشو نمیدونم، ولی به نظر خودم اصلا با عقل رو در نمیاد که اونم تو ایران تو این شرایط انقدر اینا بخوان پروسه کالبو چه کافی رو جدی بگیرن که چی ثابت کنن. نه مرگ مشکوکیه، نه سم به کسی دادن که بگیم میخوان ببینن چی بوده، یه گلوله خورده دیگه. حال من نمیدونم، من روایت های من به گوشم میرسه و واقعا به نظر من پر از علامت سواله.
1: دکتر نظری شما چی فکر میکنید راجع به این موضوع؟
2: ببینید پیش از این چندین برنامه با خود شما داشتم. بدون تردید اعضای بدن اسیران ما به فروش رفته و بدون تردید کشورهای بزرگ، کشورهای ثروتمند در این مورد نقشی بازی میکنند. آدمای ثروتمندی هستند که در انتظار پیوند هستند و حاضرند که هر بهایی رو پرداخت کنند. شما با یک مافیای بزرگ سر و کار دارید. در میهن ما پزشکی نیست که این پیوندها رو انجام بدن. این کار پزشکانی هست که از خارج از ایران وارد ایران شدند. اما بیمارستانانی در ایران، متخصصین بیهوشی در ایران، از جمله یکی از اونها در یکی از شهرهای شمال ایران و پرستارانی به اونها کمک میکنند و خلبانهایی که بلافاصله در فاصله کوتاهی اون اعضا رو به دست خریداران میفرستند. بدون تردید برای من کشورهای بزرگ هم در این مورد آگاهی دارند، ثروتمندانی در این مورد آگاهی دارند و شاید به همین دلیل هست که هیچ کس در این مورد صحبت نمی کنه. هیچ کسی. شما کدوم یک از اعضای اپوزیسیون رو دیدید که در این مورد صحبت کرده باشه؟ این مسئله بسیار مهم هست. شما نگاه کنید چه بلایی بر سر این جسدها میارند. چرا این جسدها رو خاک میکنن اونجایی که خودشون میخوان و بعد روی اونها بتون میریزند؟ چرا ما مرتب از دخترخاله و پسرخاله شنیدیم، از مادر و پدر شنیدیم که درون بدن فرزند من خالی بوده، تهی بوده؟ این اعضای بدن کجا رفتن؟ یا چشمانی که اونها رو در آوردند؟ و چرا میزان پیوند چشم در اربیل اینقدر افزایش پیدا کرده؟ این چشما از کجا وارد اونجا شدند؟ در هر صورت امیدوار هستم که این مسئله رو جدی بگیریم. فکر نکنیم که شوخی هست. ما با جنایتکارانی سر و کار داریم که دنیا تا به حال به خودش ندیده. دنیا تا به حال به خودش واقعا ندیده.
1: خانم جاه، شما آیا آماری دارین از اینکه در این 6-7 ماه گذشته چند تا نقاشی، چند تا کار کشیدین یا چند تا نقاشی کار کردین کلن؟
0: ببینید من توی این کانال تلگرام فکر میکنم تا الان حدود 224 تا کار آپلود کردم که البته همشون تصاویر قربانیان نبودن. پوسترهایی هم برای همین انقلاب طراحی میکردم و راجع به موضوعات دیگه هم که پیش میومد، چیزایی که میتونست امید بخش باشه، ولی فکر میکنم تصاویر قربانیان حتما 130-140 تا شده تا الان، دقیق نشمردم و لیست طولانی دارم از خانواده هایی که در انتظارن که من تصویر عزیزانشون رو بکشم و دونه دونه.
1: البته فقط از قربانیان نبود، شما کارهای دیگه هم کشیدین؟
0: کارهای دیگه هم کشیدم، در واقع دائم دارم کار آپلود میکنم دیگه، ولی فول تایم دارم کار میکنم، یعنی اصلا حتی یک روزم به قول معروف مرخصی نداشتم تو این فاصله. و خیلی جالبه که بیشترین کامنتی که از دوستان میگیرم فقط اینه که نغمه به خودت یه بریک بده. من بیشتر دوست دارم بگن نغمه ما چجوری میتونیم بهت کمک کنیم که تو این کارو بتونی سریعتر انجام بدی، نه اینکه فقط منو دعوت کنن اینکه به خودت یه بریک بده. بخاطر اینکه من فکر کنم ما زمانو داریم از دست میدیم و اصلا وقت بریک دادن نیست. مثل اینکه وسط جنگ شما بخوای به خودت بریک بدی. من البته سعی میکنم از روانم مراقبت کنم. تو کاری که دارم میکنم واقعا از تصور خودم خارجه که روزی فکر میکردم بتونم این کارو بکنم. ولی به نظر من مواجه شدن با هر جریانی که سخته آدمو قوی تر میکنه و من قطعا نسبت به 6 ماه گذشته آدم بسیار قوی تری شدم.
1: شما فرزند آتیزم دارین، خب میدونیم که دیگه مراقبت از فرزندی که آتیزم داره مشکل تر هست، وقت بیشتری میگیره و فکر میکنم کار هم میکنین بقیشون، گفتیم که اصلا رایگان این کارها رو در اختیار همه دارین قرار میدین و دانشگاه هم میرین. یه برنامه کاریتونو میشون بگین که شما چجوری این 24 ساعت
0: من گرافیست بودم و البته من به واسطه پسرم میتونم بگم، چون در واقع من باید بگم یه جورایی من مدیون پسرم هستم برای این کاری که دارم الان میکنم، به خاطر اینکه من زمانی که دیدم دیگه نمیتونم برم سر کار بیرون، تصمیم گرفتم خونم رو تبدیل کنم به آموزشگاه نقاشی که حداقل همزمان که کنار پسرم هستم بتونم درآمدی داشته باشم. و همیشه من از این که از نقاشی دور افتاده بودم خیلی در رنج بودم و در واقع این مسئله باعث شد دوباره من با نقاشی پیوند خوردم. یعنی این منو یاد اون کاسه های ژاپنی میندازه، اون رسم ژاپنی کینتوسکی که میگن اتصال طلایی که وقتی سفالینه میشکنه با رگه های طلا به هم وصل میکنن تکای شکسته رو، تا شیوه بندزنیش طوریه که به بیننده نشون بدن که این کاسه چه مسیر رو تو زندگیش رفته. برای من آتیزم دقیقا مثل همین بود، باعث خیلی چیزا شد تو زندگی من، باعث شد من بیشتر بنویسم، باعث شد بیشتر با آدم ها کانکت بشم و باعث شد به نقاشی برگردم. ولی حقیقتا مادری که فرزند آتیستیک داره تمام مدت داره میدوه، یعنی این واقعا بدون توقف باید بدوه و خیلی بهتون بگم سخت بوده. من اصلا این کارهایی که من دارم میکنم یک کار تنهایی نیست. من اگر حمایت های همسرم نبود و واقعا بردواری پسرم، من نمیتونستم این کار بکنم و این یک کار گروهی و تیمی محسوب میشه که اونها دارن به من کمک میکنن که من بتونم این کار بکنم و حقیقتا هیچ کمک دیگه ای ندارم بابت ماجرا. خودمونیم، خود خانواده ما. یعنی من این کردیتو اگر هر کاری باشه به کل خانواده هم میدم، حتی به پسرم. من این نقاشی رو میکشم، پسرم ساعتها بالا سر من با این سینا نگاه میکنه و تو چشماش پر از سوال. من میدونم که میدونه چه اتفاقی افتاده. من براش توضیح دقیق نمیدم ولی بهش گفتم که مردم ما دارن مبارزه میکنن و ما داریم کمک میکنیم و با دقت میاد تماشا میکنه و مطمئنم که درکش خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی هست که حتی ما تصور میکنیم. از چشماش کاملا میخونم و فقط مسیر در واقع ابرازش بسته است، نمیتونه راجبش حرف بزنه ولی از بادی لنگویجش، زبان بدنش کاملا متوجهم که کاملا میدونه چه اتفاقی افتاده و تمام راهپیمایی هایی که اینجا برگزار شده همراه من بوده، بچم تمام شعارها رو بلده و خیلی خیلی برای من جالبه نگرش اون حتی به ماجرا.
1: پس تیم شما، شما هستین، همسرتون و فرزند گرامیتون. آیا در این مدتی که ارتباط داشتیم با خانواده ها یا کلن تو این 6-7 ماه گذشته اتفاق خاصی افتاد که بخواین راجع به اون بیشتر صحبت بکنین یا مسئله به وجود اومد که بخواین راجع به اون موضوع بیشتر صحبت کنین؟
0: این که میپرسین در این مدت اتفاق خاص افتاد، در این مدت اصلا هر روزش اتفاق خاص بوده، اصلا چیزی نیست که من بتونم بگم. شبیه یک آتش فشان بوده، شبیه یک زلزله بزرگ بوده، اصلا چیزی نبوده که من بگم در این میان یک اتفاق خاص. من یعنی مسیج که میگیرم که یه نفر نوشته من مادر آوید نام، من بند دلم پاره میشه چون میدونم الان قرار شاهد یک ماجرای تکان دهنده باشه و هر کدوم از این ماجراها، هر کدومش واقعا یک ثبت باید بشه، یک فیلم ازش بیاد بیرون. اصلا چیزایی نیست که ما حتی بتونیم تصور کنیم. من همیشه فکر میکنم که اگه من زمانی بخوام برم با یک تراپیست صحبت کنم که بگم توی این مدت من شاهد چه چیزایی بودم، قطعا فکر میکنه من یا اسکیزوفرنیا دارم یا دچار اختلالات هذیانم. نمیتونه باور کنه که اینا واقعی این اتفاقات، چون واقعا مثل هذیان میمونه و اینقدر هر کدوم زیاده. یعنی من هر کدومش باور نکردنی، پر از جزئیات و من قطعا اینا رو بعدن کتاب خواهم کرد با این تصاویر، قطعا این کار خواهم کرد چون حتی یه دونش نباید از قلم بیفته. اما مثلا یک نمونش که الان خیلی هم با خواهر این عزیز دوست شدم، پسری که همرشته خودم بود به اسم امیر جواد اسدزاده که در حین کشیدن یک نقاشی دیواری اعتراضی در مشهد با با دوستش توسط بسیجی ها روبوده میشه به زیرزمینه یه مسجد و اینقدر اینا رو کتک میزنن، اینقدر اینو کتک میزنن، وقتی میبینن دیگه علائم حیاتی نداره بدن بیجانش رو میبرن کلانتری. در کلانتری اینا بر اساس چک شدن فیلم های کلانتری بدن به دست خانواده رسیده، چون پدرشون از قدیم سرهنگ ارتش بوده، حتی سالهای جنگ هر جبهه بوده و تونسته اینا رو چک کنه. بدن بیجان رو میشونن پشت میز، اعتراف نامه میذارن جلوش و اثر انگشت آذر رو میزنن پای اون اعتراف نامه و بعد پیکر رو میبرن به یک بیمارستان. بیمارستان قبول نمیکنه چون میگن این مرده، ما کاری نمیتونیم بکنیم. تمام دوربینای بیمارستان رو جمع میکنن و با تهدید مجبور میکنن بیمارستان ورود و خروج بزنه که این در بیمارستان فوت شده. و بعد اینا مقبره خانوادگی داشتن، چون واقعا پدرش، پدر بزرگش جزو مرزداران خراسان بودن، همه ارتشی نسل اندر نسل، و مقبره خانوادگی داشتن. حتی اجازه نمیدن در مقبره خانوادگی دفن بشه، در یک جای بسیار دور، قبرستان دور میبرن دفن میکنن و خانواده رو سر خاک کتک میزنن. یعنی شما فقط یک نمونه، یک نفر این خانواده ها، هر کدومشون بدونین چه به روزشون اومده تا روزی که عزیزشون رو تو خاک گذاشتن و بعد از اون تا چهلوم، تا هر بار که میخوان یه جشن تولد سر مزار بگیرن. ببخشید من میلرزم، انقدر اینجا سرده فکر کنم الان منهای 6 درجه سوا. واقعا اینا همش باید داکیومنت بشه، اصلا چیزایی نیست که ما بتونیم ازش بگذریم. بلایی که سر خانواده ها اومده بسیار بسیار بزرگه.
1: دکتر نوزری، نظر شما چی هست؟
2: ببینید، بیاید از تمام حرفایی که زدیم یه درس بگیریم و اجازه بدید که روی سخنم باشه با جوانان ایران، نوجوانان و جوانان ایران. خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی ماست. ببینید، در مورد کووید اینها به هممیهنان خودشون دروغ گفتند، به امریکایی‌ها دروغ گفتند، به آلمان‌ها دروغ گفتند. یعنی میخوام به شما بگم که چقدر این مسئله جدی هست. آگاهی، راز پیروزی ما در آگاهی است و هر ایرانی یک راهبر هست. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. نه تنها علیه خرافات، اما علیه همین شرکت های بزرگ، همین سرویس های اطلاعاتی. و بیایم از تمام گفتگوی امروز واقعا یه درس بگیریم، نگاه کنیم به همین آتیزم. چقدر در مورد آتیزم دروغ گفته شده؟ چرا میزان اون رو به افزایش هست اما در مورد اون آگاهی داده نمیشه؟ این تنها مربوط نمیشه به تشخیص سریع‌تر، چون علم پیشرفت کرده، نه، اون رو که خارج کنید تشخیص رو، باز میبینید که براستی رو به افزایش هست. چقدر دروغ گفته شد در مورد واکسن، چقدر دروغ گفته شد در مورد خود کووید. اصلا از کجا شروع شد، چگونه آغاز شد، چقدر زد و نقیض صحبت کردند آدم هایی که مدیر هستند، این بزرگترین تصمیم گیرهای دنیا هستند. اما همین امریکایی ها هم دارن به سادگی از کنار این میگذرند، همین اروپایی ها هم دارن به سادگی از کنار اون میگذرند، چون به تایید بزرگترین پژوهشگران ما وارد دوران تاریکی شدیم. این دارکنمنت، این واژه‌ای هست که خود اروپایی از اون استفاده میکنند در برابر انلایتنمنت، عصر روشنگری، دوران رنسانس، علیه تاریکی. ما رسما در کشورهای پیشرفته، افشین گرامی، ما رسما در کشورهای پیشرفته، کشورهای اروپایی حتی، وارد دوران تاریکی شدیم و تنها راه پیروزی ما علم و فرهنگ و دانش و آزادی است و یک رابطه عاشقانه میان اونهاست. شما نمیتونید تنها آزادی رو داشته باشید اگر فرهنگ اون رو نداشته باشید. شما نمیتونید فرهنگی رو داشته باشید بدون آزادی، بدون اینکه بتونید اون رو اجرا کنید. یا علم، با علم خداحافظی کنید چون پیچیده شده، اون رو کنار بگذارید. هر چی که به شما گفتن قبول کنید، هر پرت و پلایی که به شما گفتن قبول کنید، حتی اگر جلوی چشمان شما آدم‌ها مثل برگ درخت دارن می‌ریزن، میگن نه این کار فلان میکروبه، اما نگاه میکنید در کشورهای دیگه، گروه های کنترل، میبینید نه، زد و نقیز صحبت میکنن، واقعیت ها رو به شما نمیگن. بنابراین ما نمیتونیم از کنار اینها به سادگی بگذریم. بیایم از همه اینها درس بگیریم. در ایران خود ما، هم میهنانم، ما تنها خودمون رو داریم. هیچ کسی دلش برای ما نسوخته. اینها دلشون برای خودشون نمیسوزه. و هیچ عیبی در اون نیست. هیچ عیبی در اون نیست که سرانجام اراده مردمی، اراده ملی وارد میدان بشه. در مورد همه چیز، در مورد آتیزم، در مورد کووید، در مورد بیماری های متفاوت، در مورد اقتصاد، در مورد نفت ما، در مورد گردشگری ما، در مورد 2000 کیلومتر سواحل جنوبی ما، در مورد تنگه هرمز ما، آگاهی، خودباوری، همبستگی، راه پیروزی ماست. هیچ کسی دلش برای ما نسوخته. و من میخوام با صدای بلند بگم افشین جان، چه بهتر که هیچ کس دلش برای ما نسوخته. چون ما سرانجام یاد بگیریم که چشم را یک سلطان و یک امام زمان نباشیم. خود ما هم کسی هستیم. خود ما هم پاره تن ایرانیم. این خود ماست که میتونه ایران ما رو نجات بده. و هیچ کسی حریف خرد جمعی نیست. شما فکر میکنید آقای آلبرت بوغلا میتونه سر مردم دنیا رو کلاه بگذاره؟ اگر حریف او خرد جمعی بود؟ نبود. شما فکر میکنید آیا این آقای فوچی میتونست این همه زد و نقیض صحبت کنه؟ اگر طرف مقابل اون خرد جمعی بود، خرد جمعی نبود. بنابراین میبینید که چقدر این خرد جمعی مهم هست. و اینجاست که واقعا هنرمندان ما چه نقش مهمی بازی میکنند. و افرادی مثل خود شما، افشین گرامی، که اینقدر جوانها شما رو دوست دارن. و من خوشحالم که جوانها شما رو دنبال میکنند. من خوشحالم که دبیرستانی های ما شما رو میشناسند. یعنی میخوام بگم که در دام شبکه‌های فارسی زبان نیفتیم، امید خودمون رو از دست ندیم، ناامید نشیم. مهم نیست، پیام‌های ما به ایران رسیده. همونطور که امروز شما نقاشی‌های نغمه جاه رو میبینید که در تمام دنیا هست، شما برید در نوولزلاند هست، در استرالیا هست، و امریکایی‌ها و اروپایی‌ها با اون آشنایی دارند. اما چه کسی از اپوزیسیون رفت به سراغ نغمه جاه؟ اگر به دنبال واقعا عضوی برای اپوزیسیون هستید بفرمایید. این یکی از اونها، یعنی آدمی که کارهای اون روی پل هست، روی در استرالیا، در یک بنر هست، در یک اتوبان، در یک کشور اون سر دنیا، همه جا هست، در کنار گوهر عشقی است. نقاشی نغمه جاه در کنار گوهر عشقی است. دیگه چی از این بالاتر؟ چه جایزه از این بالاتر؟ چه پیامی از این زیباتر؟ بنابراین پیروزی دم دست ماست. پیروزی دم دست ماست و پیروزی ما در گروی خودباوری است و خودآگاهی است و اینکه من هم پاره تن ایرانم و این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، هم میهنانم. یا ما پیروز میشیم یا ایران ما نابود خواهد شد.
1: در حقیقت مهم اینه که این مسئولیت اجتماعی رو قبول بکنی، مسئولیت فردی اجتماعی. هر فردی در این اجتماعی که مسئولیتی داره. برای مثال خانم جاه با تمام مشکلاتی که دارن، با تمام به هر حال مسئولیت‌های زندگی عادی هر آدمی که داره، به علاوه این که خب به هر حال نگهداری از فرزند اوتیسم خیلی سخت‌تر هست و با تمام این گرفتاری‌ها باز هم نتونستن که بیکار بشینن و اون کاری که میتونستن انجام بدن رو انجام دادن. و این در حقیقت همون وجود داشتن هست، اینی که ما خودمون بدونیم که در قبال این جامعهمون، در قبال کشورمون، در قبال مردممون یه مسئولیتی هم داریم، یه مسئولیت فردی داریم هر کدوممون. و وقتی که این زنده بشه در وجود تک تک ما، یعنی همون وجود داشتن، و با این وجود داشتنی که ما میتونیم یک نیروی مؤثر در برابر دشمنان ایران به وجود بیاریم، به جای اینکه بخوایم هی عقب نشینی بکنیم. به طور کلی مثلا با خانم جاه میگن که بریک بگیری، نمیدونم مثلا استراحت کن، به خودت برس، به جای اینکه بیان بهش کمک بکنن. خانم جاه، دوستانی که بخوان به شما کمک بکنن از چه راهی میتونن این کارو انجام بدن؟ چطور کمکی، چه جوری میتونن بهتون کمک بکنن؟
0: با من ارتباط، همه دنیا دارن با من ارتباط میگن. یعنی اگر کسی بگه منو پیدا نکرده دروغ گفته، برای اینکه من دارم از ناشناسترین حتی پیام ها رو جواب میدم تا جایی که میتونم و مشکلی برای ارتباط با من نیست. من واقعا با آغوش باز دارم با همه همکاری میکنم توی این مدت، هر کس که احساس کنم هدفش کمک به مردم. و من واقعا استقبال میکنم از هر کمکی. حقیقتا حتی کسی اگر فکر کنه که این آدم که خودش آدمی که اینقدر مشغله داره و داره اینجوری کار میکنه، برای سوال که این داره زندگیشو چجوری میگذرونه، حتی این مسئله خودش یک مسئله بزرگه. من خیلی از هزینه های، یعنی این کارا هزینه بره برای من دارم هزینه میدم بدون اینکه یک فاندی داشته باشم، راپورت بشم توسط این ماجرا. در حالی که برای من همیشه سوال کسانی که سفر میکنن، اینا کی پول سفراشون رو میده، چجوری، حتما کمک هزینه دارن که سفرهای متعدد میکنن، هتل میرن برای برنامه های مختلف انقلاب، ولی من حقیقتا خودم هم خودم و از جیبم و از زندگیم و از وقتم و از همه چیم دارم میذارم برای مردمم. هیچ منتی بر کسی نیست، کاریه که اصلا برای خودم دارم میکنم، برای اینکه بتونم شب راحت بالش بذارم، چون اگر نکنم بیشتر از آزار میبینم. یه چیز دیگه من میخوام، ربط آتیزم، مسئله آتیزم و هر مسئله انسانی، چون به هر شکلی آتیزم رو من میتونم، به خاطر اینکه این بچه ها یه سری اسکیلزاشون رو از دست میدن، برای پدر مادر واقعا شرایط پیچیده ایه و بخوام مقایسه کنم رنج پدر مادرها، با رنج پدر مادر من آشنا، میدونم رنج فرزند بزرگترین چیزیه که میتونه در مسیر زندگی هر کس قرار بگیره، از این بزرگتر ما نداریم. و بسیار خوب درک میکنم خانواده هایی رو که میدونم عزیزشون و نوجوونشون رو که خیلی سنش نزدیک به سن پسر عزیز من از دست دادن چه رنجی میکشن. ببینین این خیلی خوبه که ما دنبال معنا میگردیم برای هر چیزی. مثلا میگن بچه های آتیزم فرشتن، یا این جوانان اینا الان نمیدونم، با یک سانتیمانتالیسمی در واقع سعی میکنیم رنج رو برای خودمون آسون تر کنیم تحملش رو، ولی نباید به این اتفاق کنیم. باید کفش آهنی بپوشیم و بریم ادامه بدیم، در این حال که سعی میکنیم معنا بسازیم از این از دست دادن ها و سعی کنیم تبدیلش کنیم به این که خب حالا این بچه ها جان باخته راه آزادی هستن، ولی واقعیتش اینه که این بچه ها به قتل رسیدن و باید خونخواهی بشه. واقعیتش اینه که بچه‌هایی که آتیزم دارن در این دنیا آینده پیچیده و تاریکی جلو راهشونه و پدر و مادر باید بخوان از پزشکا، از متخصصات که ما نیاز داریم بودجه بذارین برای این کار، که چرا بچه‌های ما اینقدر گرفتارن. نمیشه با یک تفاوت نورولوژیک سر و ته قضیه رو هم بیاریم بگه آقا همینه دیگه، ما نمیدونیم و دیگه. سعی کنین بپذیرین، پذیرش بخش ماجراست، چاره جز پذیرش نداریم. اون چیزی نیست که دیگران به ما بگن باید بپذیرین، مگه چویس داریم ما غیر از این که باید بپذیریم؟ ولی واقعیتش اینه که مسائل بزرگی در این جهان هستش که نباید اجازه بدیم با یک سانتیمانتال صورت مسئلهش پاک بشه. صورت مسئله به قوت خودش باقیه و ما پدر و مادرها بچه هامون به هر شکلی در این جهان بهشون ظلم شده، نباید ساکت بشینیم و کوتاه بیاییم. به نظر من این وظیفه پدر و مادری در واقع اینه در نهایت، نه بزرگ کردن فقط بچه و این کلاس اون کلاس فرستادنش.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم. دکتر نظری، سخن آخر با مخاطبین.
2: بچه‌ها خوشحال هستم از گفتگوی امروز و چقدر امیدوار کننده است، به خاطر اینکه ایران ما به راستی امروز برای نخستین بار شاید در تاریخش شده پر رستم، شده پر سهراب، شده پر گردآفرید، شده پر افشین، شده پر نغمه و آینده ایران درخشان هست. این نبردی هست میان بهترین فرزندان ایران و شرورترین فرزندان اسلام، شرورترین فرزندان سرویس های اطلاعاتی، شرورترین فرزندان شرکت های داروسازی، شرکت های نظامی و شرکت های نفتی. شما لحظه فکر نکنید که حریف ما کودنیست به نام ابراهیمی. حریف ما، دشمن ما کودنی است به نام محمود احمدی نژاد. و شما نگاه کنید به تاریخ معاصر خود ایران. خود روح الله خمینی ترور شد. احمد خمینی ترور شد. هاشمی رفسنجانی ترور شد. سرشو کردن زیرا. شما فکر نکنید شما با 4 تا آخوند سر و کار دارید. به مراتب پیچیده تر از اون هست. و جوانان ما، نوجوانان ما و دختر خانم های ما به این اندیشه دست پیدا کردن. اندیشه سنجشگر. برای من تردیدی نیست که جوانان ما به تفکر نقادانه دست پیدا کردن و این بزرگترین ثروت ماست. و برای نخستین بار در تاریخ میهن ما دنیا رو تکون دادند، موجی رو ایجاد کردند. شرکت های نفتی، سرویس های اطلاعاتی با ساخت یک اپوزیسیون تقلبی تنها هدفشون این هست که جلوی این موج رو بگیرند، چون میدونن که این موج منطقه رو تکون خواهد داد، حتی اروپا و امریکا رو تکون خواهد داد. و ما نباستی که اجازه بدیم که روی موجی که اونها ایجاد کردند ادهی موج سواری کنند، ادهی که شبکه‌های فارسی زبان اونها رو انتخاب کردند. همین راه رو ما باستی ادامه بدیم، خودباوری و خودآگاهی. و خوشبختانه میهن ما تاریخی داره استثنایی، گذشته‌ای داره که 60,000 سال قدمتش است. 60,000 سال آدم‌های وارد سرزمین ما شدن و تنها و تنها به لطف همدلی و هم‌آوایی و هوای همدیگر رو داشتن به ایران ما، به شما و به من حیات دادن. و اون فرهنگ در تک تک ماست. شما امکان نداره در سرتاسر ایران برید یک نفر رو پیدا کنید که تجزیه طلب باشه. اصلا نمیدونه تجزیه طلب یعنی چی. همه عاشق ایران هستن. این عشق به ایران، عشق به فرهنگ ایران یکی دیگه از بزرگترین پشتوانه های ماست. جوانان ما، دختر خانم های ما که به راستی به اعتقاد من با یک اردنگی ملی خرافات رو از میهن ما اخراج کردند. جوانان ما دست به یک گندزدایی تاریخی زدند. دست به یک سمپاشی تاریخی زدند. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست. تاریخ ماست. مبارزه علیه خرافات. و باز تکرار کنم که پیروزی ما در گروه آگاهی است. بیایم دوباره از همین کووید درسی بگیریم. اگر ما آگاه بودیم اینطوری سر ما رو کلاه نمیگذاشتن. این همه آدم در دنیا کشته نمیشدن و در برابر این همه آدم پولدار و ثروتمند نمیشدن. نگاه کنید به همین گرمایش کره زمین. کنفرانسی برگزار میشه برای گرمایش کره زمین. چند هزار جت خصوصی در فرودگاه به زمین مینشینه برای این همایش. یعنی دیگه حقوق بازی از این بالاتر. آدم هایی که شرکت میکنن تا به شما بگن که سوار اتومبیل نشید، به محیط زیست صدمه میزنه، کره زمین ما رو گرم میکنه، خطرناک است، خودشون با جت های خصوصی وارد میشن. طبق یک گزارش تنها در یک شهر که این مراسم برگزار میشه 4 جت خصوصی وارد میشه. برخی از این جت ها تنها یک مسافر داشتن. نگاه کنید به خود آقای الگور. چرا راه دور بریم؟ چقدر این آدم دروغ گفت. نگاه کنید به جت خصوصی خودش. بعد هم که اون رو فروخت جت اجاره میکرد تا کسی نتونه انتقاد کنه که این جت داره. جت رو اجاره میکرد. میخوام به شما بگم که آگاهی راز پیروزی ماست و ما این فرهنگ رو داریم و ما علم رو هم داریم. فرهیختگان ما بسیاری از اونها خانه نشین هستن. ایران ما پر فرهیخته است. ما نیازمند به گدایی نیستیم. و من با این میخوام تموم کنم. در دام این عکس هایی که با سناتورها گرفته میشه و سخنرانی هایی که در مثلا پارلمان های اروپایی انجام میگیره و کمیسیون حقیقت یاب و سازمان ملل نیافتیم. هم میهنانم اینها همه فریبکاری است و اونها هم همه فریبکار هستند. اینها همه حقوق بازی است. ما تنها خودمون رو داریم، روی خودمون بازی حساب کنیم و این هست که اونها از اون وحشت دارن. این خرد جمعی هست و ما اون رو داریم. ما اون رو داریم. ایران ما دارای 17 میلیون نوجوان و جوان هست. کمتر کشوری به این میزان نوجوان و جوان داره. به لطف اینترنت در معرض علم قرار گرفتند و امروز به دنبال آزادی هستیم. بارها گفتم علم و فرهنگ و آزادی. ما اون دوتا رو داریم. ایران ما پر فریخته است. در خارج از کشور هم ما دارای فرهیختگان زیادی هستیم. بنابراین این خودش یک ثروت بزرگ است. میمونه اون آزادی. اون آزادی رو باسی خودمون به دست بیاریم. اون آزادی رو به ما نمیدند. به این سادگی از سر میهن ما نخواهند گذشت. ما باسی به دنبال اون آزادی باشیم. با امیدوار هستم که این برنامه‌های مانند برنامه شما ادامه پیدا کنه تا هر روز بیش از پیش مردم بدونن که این خود ما هستیم که بزرگترین ثروت خود ما هستیم. بنابراین اگر شما بپرسن اگر اینها رفتن آلترناتیو چی هست؟ آلترناتیو خود ما هستیم. آلترناتیو خود ما هستیم. اگر از شما بپرسن رهبر شما چه کسی است؟ رهبر خود ما هستیم. رهبر خود ما هست. ممنون هستم.
1: یک بار دیگه سپاسگزارم از شما و خانم جا. خانم جا شما سخن آخرتون با مخاطبین برنامه.
0: صحبت از گرمایش زمین شد. من اینجا دارم یخ میزنم. روز سیزده بدر فکر میکنم هوا الان منهای 6 درجه است اینجا و ندارم. امیدوارم که روز طبیعت این در واقع رسم و رسوم زیبای ایرانی رو مردم به جا بیارن و لذت ببرن از طبیعت و بخش خرافاتش که این نحس بودن عدد 13 و این داستاناست دور بریزن و روزهای بهتری رو آرزو میکنم برای مردم کشورم و در خانواده هایی که فرزند آتیستیک بزرگ میکنن آرزوی بردباری دارم. چاره جز مدارا با زندگی نیست، فقط بدونن که عشق نقش بسیار بزرگی رو میتونه بازی کنه برای این کودکان و عشق نذارن قربانی چیزای دیگه بشه، قربانی خستگی، قربانی استیصال. عشق خیلی مهمه.
1: بسیار عالی. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه، از هر دوی شما گرامیان و سپاسگزارم از تمام مخاطبانی که بیننده این برنامه بودن و تا دیداری بعد، بدرود.

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 395 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. عادت به سیاهی سبب فراموش شدن روشنایی میشه. در سیاهی دروغ و خیانت و ظلم و درد. روزنه خروج از سیاهی به یاد داشتن روشنایی. رویای رسیدن به روشنایی.

0: نظام اسلامی روز چهارشنبه 5 مرداد ماه برای امامان جمعه سخنرانی کرد. ناخدای کشتی نظام اسلامی که این روزها بد جوری به گل نشسته، از پرداختن به مشکلات عدیده نظام اسلامی نظیر اختلافات درونی و مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی و مشکلات سیاست خارجی اکیداً خودداری کرد. اما با توجه به انتخاب موضوع سخنرانی رهبر فرسودگان در این سخنرانی به خصوص، به نظر میرسه نظام اسلامی علاوه بر اون مشکلات عدیده با یک مشکل تازه و بسیار خطرناکتر از اون مشکلات دست و پنجه نرم میکنه. مشکلی که میتونه دودمان نظام اسلامی رو در هم بپیچه. و رهبر فرسودگان دست و پای زیادی زد تا این مشکل رو کوچک جلوه بده یا به کلی وجودش این مشکلی رو انکار کنه.
1: خب به حمد الله نزدیک 1900 خورده ای امامت جمعه در کشور وجود داره.
0: بله، با 1000 تا امام جمعه هم هر روز دین و ایمان مردم آب میره. ولی شما یه لحظه به این عدد 1000 امام جمعه فکر کنید. بشینید نام 1000 تا شهر ایرانی رو زیر هم بنویسین. مطمئن باشین به 100 نرسیده اسم کم میارین و باید برین تو نقشه اسم شهرهای کوچکی که تا به حال اسمشون به گوشتون نخورده رو هم پیدا کنین تا بلکه به 1000 برسید. فکر نمی کنم بازم برسید. ولی حکومت آخوندی برای بست سیطری عقیدتی خودش بر افکار ملت در هر شهر و روستایی یه دونه امام جمعه کاشته یا کار گذاشته که دفتر و دستک و اختیارات هم دارن این امام جمعه ها در هر شهر و روستایی. یعنی حداقل 10000 تا مفخور دیگه برای همین 1000 تا مفخور کار میکنن تا افکار عمومی جامعه رو کنترل کنن مثلا. اما بازم تیرشون به سنگ خورده.
1: اگر نماز جمعه ما اونی که امروز داریم همون چیزی باشد که تعریف نماز جمعه است و توقع از نماز جمعه است، خب باید وضعی قدری بهتر باشه از این، یعنی تفاوتهایی باید داشته باشه.
0: عرض نکردم وضع باید یه قدری بهتر باشه، یعنی وضع خوب نیست. وضع چی؟ اونی که قرار بوده امامان جمعه انجام بدن. نظام اسلامی در همه زمینه ها شکست خورده، در اقتصاد، در سیاست، در مدیریت و حتی در زمینه اعتقادات مردم که مثلا تخصصشون بودم، طوری شکست خورده که رهبرشون در تریبون عمومی اظهار نارضایتی میکنه از عملکردشون. میلیاردها دلار در 43 سال گذشته صرف همین امامان جمعه و دستک و دنبکشون کردن از جیب ملت و نتیجه شده این.
2: تمام عمر از عورت بودنمان، امانت بودنمان، ضعیف و شکار بودنمان گفتید. در بند عقده ها و عقیده هاتان لچک و روسری و مقنعه به سرمان کردید. ولی ما چون موج کوچکی در پس دیواری از سنگ ذهن های مسمومتان بودیم که راه خود را به ساحل آزاداندیشی و آزادی با خراب کردن دیوار حماقتتان یافتیم. حالا نه امانتیم نه شکار، آزادگانی هستیم که شجاعت را از زنی به زن دیگری می سپاریم. موجی که ما خواهیم ساخت جزیره ثبات ظلمتان را ویران خواهد کرد.
0: این نمونه ای از همون مشکل خطرناک نظام اسلامیه. باور مردم به اسلام از بین رفته، چون آخوندهای حاکم بر ایران روی حقیقی اسلام رو به مردم ایران نشون دادن. اما سست شدن باور مردم به اسلام حکومت اسلامی رو به طور اساسی و ریشه‌ای متزلزل کرده و اینه که رهبر حکومت اسلامی رو ترسونده.
1: امروز اون چیزی که راه گشاست و تأثیر گذاره قدرت نرمه. ما البته زنجیره قدرت نرممون زنجیره طولانی و مفصلی است. نماز جمعه یکی از مهمترین حلقه های این زنجیره قدرت نرم محسوب میشه.
0: عبارت قدرت نرم رو با جنگ روانی جایگزین کنین، بهتر از حرفای رهبر فرسودگان سر در میارین. یعنی مکانیزمی که در اون مغز مردم رو دستکاری میکنن، دروغ‌ها رو وارونه میکنن، حقایق رو از مردم پنهان میکنن تا راحت تر به دزدی ادامه بدن. زنگ زدن مغز بسیجیان دو عالم و ولایت مداران محصول همین جنگ روانی یا به قول رهبر فرسودگان قدرت نرم نظام اسلامی است. و حالا مهمتر

در این حلقه جنگ روانی حکومت اسلامی کاراییشو به کلی از دست داده.

0: این وضعیت نماز جمعه در چند شهر مختلف کشور بود. یکیش هم جلوی در خونه امام جمعه اهواز بود کنم. که اگر نظام اسلامی با تفنگ ساچمه‌ای و گاز اشکاور تو چشوچار مردم نزده بود، هر هفته همین بساط بود در سراسر کشور.
1: یک خصوصیت دیگری که در نماز جمعه هست عبارت است از آمیختگی معنویت و سیاست.
0: دقیقا به دلیل همین آمیختگی مردم میرن تو نماز جمعه میگن دشمن ما همینجاست. آمیختگی معنویات با سیاست، همین آمیختگی شکم ملایان حاکم بر ایران رو بالا آورده.
1: این دیگه هنر اسلامه، این هنر اسلام.
0: به هر حال رهبر امامان شکم گنده غرب آسیا در این سخنرانی امامان جمعه رو مستقیما مورد نصیحت قرار داد تا کارشون رو بهتر انجام بدن. ظاهرا آب رفتن ایمان مردم و بیرونق شدن مراسم نماز جمعه در سراسر کشور خصوصا شهرهای کوچکتر مشهود است و این موضوع نگرانی عمیقی در عمق شکم، یعنی ببخشید در عمق وجود رهبری به وجود آورده.
1: ببینید برادران عزیز، آقایان محترم، امام جمعه در روز جمعه مردم را امر به تقوا میکند با گفتار خود. من میگم شما در روز شنبه و یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه مردم را امر به تقوا کنید با رفتار خود.
0: این بدان معناست که اثری از تقوا در رفتار امامان جمعه به چشم نمیخورد. یعنی اگه به چشم میخورد که رهبرشون نصیحتشون نمیکن. از شنبه تا پنجشنبه دستشون تو جیب مردمه و روز جمعه مردم رو به تقوا دعوت میکنن. و جالبترین بخش ماجرا اینجاست که تک تک این امامان جمعه شکم گنده انتخاب خود امام چهاردهم شیعیان هست. اصلا الگوی این امامان جمعه همین رهبر شکم گنده است. خود همین آقایی که نصیحتشون میکنه این امامان جمعه بی تقوا رو بالا سر مردم گماشته. امامان جمعه همون نمایندگان ولی فقیه در استانها و شهرهای کشور هستند.
1: اگر ما روز جمعه دعوت به تقوا کردیم اما روز شنبه عملی از ما سر زد که این با تقوا سازگار نیست، این به کلی باطل میکنه اصلا. یعنی نه حالا فقط باطل میکنه، اصلا به عکس یا اثر به عکس داره.
0: بیش از 40 سالی که به همین منوال گذشته و اون اثر به عکس گذاشته شده. برای همین کشاورزان و اهالی شهرهای کوچیک هم شعار دشمن ما همینجاست در نماز جمعه سر دادن. خود رهبر فرسودگان هم میدونه مردم دیگه باوری به دین حکومتی و دینداری حکومتی ندارن. اما با این حال دست و پای زیادی زد تا این حقیقت رو هم وارونه جلوه بده.
1: شما تو این جشن غدیر، خیلی چیز عجیبی بود این جشن غدیر در تهران، حالا نمیدونم شما تو من خودم تو تلویزیون نگاه کردم.
0: تلویزیون نه و تلویزیون. بله خیلی چیز عجیبی بود این جشن غدیر. با ساندیس و ساندویج جمعیت زیادی رو دور خودشون جمع کردن. سوء استفاده از شکم‌های گرسنه و وضعیت اقتصادی بحرانی مردم، وضعیتی که محصول مدیریت مبلغان اسلام بر کشوره.
1: دیدید چجوری همه مردم این جشن میلیونی همه جور آدمی شرکت کردن. اینا طرفدار دینن، اینا دوست دارن دین رو.
0: درست مثل این بچه های درس نخون خودشو گول میزنه، خودش هم به این ادعا باور نداره. این حرفا رو برای جلوگیری از ریزش بیشتر بیان میکنه. مردم طرفدار کدوم دینن؟ آخوندا با همین دین دستشونو میکنن تو جیب مردم، با همین دین اقشار فقیر و ناآگاه جامعه رو گول میزنن و میفرستن رو تو میدان مین یا میفرستنشون سوریه کشته بشن. در همین برنامه قدیرم با ساندیس و خوراک گرم و سرد مردم رو کشوندن پای نمایششون. اگه رهبر فرسودگان به این گفته‌های خودش باور داشت، یه روز اعلام میکرد هر کس هر طور دلش میخواد بیاد تو خیابون یا ابراز وجود کنه، یا یه رأی‌گیری عمومی برگزار میکرد تا ثابت بشه چند درصد مردم خواهان اجرای قوانین اسلامی هستن.
1: البته خب مردم میان توقعاتی از امام جمعه مطرح میکنن که مسئولش امام جمعه نیست، مسئولش فلان دستگاه دولتی، فلان دستگاه قضایی است. باید گفت به مردم که خب اینا کار ما نیست.
0: بله امام جمعه فقط مسئول موعظه کردن و دخالت کردن تو امور خصوصی مردمه. اینم بساطیه که جمهوری اسلامی را انداخته. وقتی به کار کردن و جواب دادن به مردم میرسه، اصلا معلوم نیست کی مسئول چی هست توی مملکت. امام جمعه که راجع به برگزاری کنسرت نظر میده و به راحتی جلوی شادی مردم یه شهر رو میگیره، وظیفه نداره در برابر گرانی ها یا دزدی های حکومتی جواب پس بده، چون خودش شریکه. اما موقع تقسیم غنایم اسلام همشون دهناشون بازه.
1: آقایون، بعضی ها ننگیشون میکنه که بگن ما حوزه های علمیه از مردم ارتضا میکنن. این ننگ نیست، این افتخاره. یعنی احتیاج به دولت ها و به قدرت ها نداره.
0: حق بازی و ریاکاری جز دروس حوزه است. ضمن اینکه حوزه ها سالانه بودجه میلیارد دلاری از خزانه کشور دریافت میکنن، هر کدوم از فقیهانش بسته به میزان برجستگیشون امتیاز چرب و چیلی هم دریافت میکنن. برای همیشه کم همشون اومده بالا. اینکه تو اقتصاد کشور شاهد پدیده هایی نظیر سلطان شکر و سلطان برنج و سلطان لاستیک و سلطان مرغ هستیم و حتی کاهویونجه هم سلطان داره تو این مملکت، نتیجه فعالیت اقتصادی همین امامان جمعه است.
1: این یک امتیازه، امتیاز بزرگیست، لذا راحت میتونن کنار مردم بیستن،
0: که عملا در برابر مردم ایستادن. یعنی نه تنها نمیتونن از کسی که گماردتشون انتقاد کنن، بلکه وظیفه دارن بخشی از هر خطبه رو به مجیزگویی رهبرشون اختصاص بدن و تصمیمات ایران ویران کنش رو تایید کنن. در مقابل ولایت فقیه هم امتیازات برجسته‌ای به امامان جمعه اعطا میکنه از کیسه خلیفه. هر کس نسبت به خوشخدمتی و تبحر در مجیزگویی از درجه بالاتر و در نتیجه امتیازات برجسته تری برخوردار میشه.
1: وقتی ما فعالیت اقتصادی میکنید و دکان درست میکنید و چه میکنید، مردم میگن خب اینا که دارن که، توقع هم از شما پیدا میکنن، نه فقط کمکتون نمیکنن.
0: توجه کردی؟ خیلی همچین یواشکی به فعالیت اقتصادی امامان جمعه اشاره کرد. یه جوری میگه وقتی انگار عباس واعظ توسی و اکبر رفسنجانی و خود علی خامنه‌ایش و مکارم شیرازی و نوری همدانی و جوادی آملی کم کار اقتصادی کردن توی مملکت، یا امام جمعه نبودن اینا، حالا یا دست زیاد شده یا دست درازی شده و دست امامان جمعه به طرف جیب همدیگه و یا حتی خود رهبری دراز شده. چون امامان جمعه که همگی از دم تا دم دستشون تو جیب ملت هست و مشغول فعالیت اقتصادی هستن همشون. یا خودشون تجارت خونه دارن یا از یه تجارت خونه باج میگیرن چوب لاچرخش نکنن، یا هر دو.
1: چند موردم در مورد خطبه ها عرض بکنیم. اولا توجه بشود که خطبه یه نماز جمعه و خطیب جمعه سخنگوی انقلاب اسلامی است.
0: به این واضحی تا حالا نگفته بود. این خودش جای تأمل داره که چرا الان بعد از 43 سال اینقدر واضح داره راجع به این مسئله حرف میزنه. البته قاعدتا وقتی رهبری یا ولایت فقیه شخصی رو خودش انتخاب میکنه که در تریبون حکومتی خودش تصمیم گیری های ولایت فقیه رو تایید بکنه، اون شخص میشه بلندگو یا همون سخنگوی ولایت فقیه. این همه میدونن. اما خود ولایت فقیه قبلنترا یه نظر دیگه ای داشت.
1: در بعضی از کشورها معمول از کشورهای اسلامی که نماز جمعه رو دستگاه‌های اداری رو کاغذ می‌نویسن میدن به امام جمعه، اون امام جمعه هم میره در اون منبر همون کاغذ رو می‌خونه. این نماز جمعه نیست به نظر ما. خطبه نماز جمعه اون است که از دل و مغز فعال امام جمعه میجوشد.
0: 6 سال پیش در همین حسینیه و برای همین امامان جمعه اینو گفت. به نظر میرسه رهبری به نوعی آلزایمر یه چیز شبیه به اون مبتلا شده باشه. اما فعالیت مغز امامان جمعه فقط معطوف به اقتصاد و تنپروریه. دائما به این فکر میکنن که چی کار کنن بیشتر بهشون خوش بگذره و از این دنیا لذت ببرن. کی بخوابن، کی پاشن، کی بخورن، کی کارهای دیگه بکنن. و از اونجایی که همشون به بیماری‌های روحی ابتلا دارن، یکی از راه‌های خوشگذرانیشون هم مردم آزاریه. بر همین به مردم گیر میدن. خلاصه از چنین مغزی اندیشه‌ای تراوش نخواهد کرد و غیر از سخنگو بودن نقش دیگه‌ای نمیتونن داشته باشن.
1: هنر بزرگ خطیب جمعه این است که بتواند مفاهیم معرفتی و مفاهیم انقلابی رو متناسب با نیازهای روز باز تولید کنه،
0: یعنی سر مردم کلا بذاره، ناکارآمدی های نظام اسلامی رو کوچک جلوه بده، گرانی ها و شرایط سخت زندگی مردم رو کم اهمیت بشماره، شرارت های نظام اسلامی در خارج کشور رو با اعتقادات مسلمانان پیوند بزنه و منتقدان ولایت فقیه رو تهدید کنه. اینا کارهاییه که خطیبان جمعه میکنن و در ازای اون از امتیازات برجسته و معنویات بسیطی برخوردار میشن.
1: یکی از نکات در خطبه ها اینه که بتوانه با شبه پراکنی های دائمی دشمن مقابله کنه.
0: شبه پراکنی، رهبر فرسودگان احساس خطر کرده از این شبه پراکنی. احتمالاً ریزش بسیجیان دو عالم از نظام اسلامی ولایت فقیه رو نگران کرده، وگرنه مردم عادی و عموم مردم که شبهی نداشتن و ندارن در مورد دزدی ها و ظلم جمهوری اسلامی.
1: شبه پراکنی یعنی چه؟ یعنی ما یه ملتی داریم که این ملت آمدن با اعتقاد و ایمان کامل پای انقلاب ایستادن، جان دادن.
0: جانشون البته گرفته شد توسط جمهوری اسلامی. فرماندهان بی‌سواد سپاه یه جوری جوانان مردم رو دفن کردن در عراق که 30 ساله دارن جنازه در میارن از اونجا. جون یه سری دیگه مردم هم توسط لاجوردی و خلخالی و بقیه چماقداران ولایت گرفته شد به دستور امام. یعنی همین جوری جون ندادن مردم. اما هر وقت آخونده جون و خون و شاهد میگیرن یعنی وضعشون خیلی خرابه و خلاصه این شبهه خیلی خطرناکه.
1: خب حالا اگر چنان که دشمن بخواد این دژ مستحکم رو از بین ببره یا رخنه درش ایجاد کنه، باید چیکار کنه؟ باید در این ایمان خدشه کنه.
0: خدشه در ایمان، یعنی ایمان مسلمانان به خزعبلات آخوندها بسیار کمرنگ شده که نشان از آگاه شدنشونه. ترس رهبر مقصای زنگ زده هم از همینه که بسیجیان دو عالم آگاه و متوجه کلای بزرگی که سرشون گذاشته شده بشن. ریزش بسیجیان دو عالم خیلی گران تمام میشه برای حکومت اسلامی، چون همین مقصای زنگ زده از نظام اسلامی در برابر خشم مردم دفاع میکنن. همینا گوله دم توپن و برای صاحبان قدرت جان فشانی میکنن.
1: این با شبه افکنی به وجود میاد. شبه رو دست کم نباید گرفت.
0: بله، خطریه که رهبر فرسودگان رو نگران کرده. دلیل اینکه این موضوع رو در تریبون عمومی مطرح میکنه احتمالاً افکنده شدن همین شبه در ذهن برخی نزدیکان رهبر فرسودگانه.
1: هدف از این شبه پراکنی هم این است که مردم را که نیروهای اصلی کشورن و ایمان مردم را که عامل اصلی در حفظ کشور و حفظ نظام اسلامی است، این رو متزلزل کنن.
0: عرض نکردم رهبر فرسودگان نگران ریزشه؟ هر جا گفت کشور رو با نظام اسلامی و هر جا گفت مردم رو با بسیجیان مغزنگ زده جایگزین کنی تا متوجه بشین چی گفت.
1: خب اینا دشمنیست دیگه، یعنی جمهوری اسلامی کار بزرگی کرده.
0: بله، کار بزرگی کرده. مردم ثروتمندترین کشور دنیا رو فقیر کرده، منطقه خاورمیانه رو به آتش کشیده و تریلیون ها دلار معنویات حاصل از همین این هرج و مرجی که جمهوری اسلامی در منطقه با وجود آورده به جیب شرکت های چند ملیتی ریخته.
1: حالا این چیزایی است که گاهی گفته میشه، تکرار میشه و از دهن میفته، یعنی درست به مغز و محتوای مطلب توجه نمیشه.
0: از دهن میفته یعنی درست به مغز و محتوای مطلب توجه نمیشه. تا اونجا که ما یادمون میاد از دهن میفته رو برای غذایی که سرد شده به کار میبردن. فکر کنم مغز رهبری از حرکت افتاده، کاربرد ضرب المثل ها رو هم فراموش کرده دیگه. همین خودش یه شبهه جدید میافکنه که آیا میشه رو مغز این پیرمرد حساب کرد؟
1: جمهوری اسلامی با وجود خودش، با حضور خودش ابطال کرده، به چالش کشیده هویت مرکزی تمدن غربی رو.
0: ولی فعلا خودشون یعنی خود جمهوری اسلامی دچار شبهه شده، همه بچه ها و نوه نتیجه هاشون میفرستن غرب تا زیر سایه همین تمدن غربی زندگی کنن، بعد رهبرشون میگه جمهوری اسلامی هویت مرکزی تمدن غرب رو به چالش کشیده. منظورش از هویت مرکزی تمدن غرب هم همین جدایی دین از سیاست. با این حرفا میخواد نظام اسلامی رو موفق جلوه بده، نظامی که مسئولینش در دزدی و قانون شکنی رکورد دارن و از اون بالا تا اون پایینشون پرونده فساد و دزدی دارن، تا جایی که خود مسئولین برجسته نظام هم به این فسادها معترفن.
2: به گفته ای آقای قالیباف، برخی مشکلات اقتصادی به دلیل وجود ربا در سیستم بانکداری کشور.
3: اقتصاد ما آلوده به رباست. ممکنه همه اون چیزایی که در بانک مرکزی در شورای فقهی نوشتن که معاملات بود این گونه انجام بشه، همه اون درسته و شرعیه، ولی من به شما عرض میکنم هیچ کدوم از معاملات بر اساس او که رو کاغذ نوشته و قرارداد مثل همه ما میدونیم که چنین معاملات اینجوری انجام نمیشه، همه سوریه. اون
0: معاملات سوری یعنی دروغ، یعنی دزدی، یا همون که بهش میگن فساد. وقتی وضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی این باشه و وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی به این وضع اعتراف کنه در تریبون عمومی، دیگه فاتحه اون اقتصاد رو باید خوند. امید بستن به اصلاح چنین وضعی خودش یک دروغ دیگر است.
1: قدرت غربی، قدرت‌های غربی یک مافیاست. حقیقتش یک مافیاست.
0: آورین، مافیا چیکار میکنه معمولاً؟ دزدی و خیانت و ستم و شرارت. همه کارهایی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه. این جمهوری اسلامی یه کارهایی کرده تو این سالها که مافیای سیسیل رو هم روسفید کرده. میشه گفت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بازوهای عملیاتی مافیای قدرت‌های غربی نقش ایفا میکنه و به نظر میرسه خوبم این نقش رو ایفا میکنه، چون همون مافیای غربی، مافیای قدرت‌های غربی با شدت از جمهوری اسلامی در سراسر دنیا دفاع میکنن.
1: من یک مثال بزنم که حالا این روزام مطرح مسئله زن در جامعه اسلامی.
0: زن در جامعه اسلامی موجود تحقیر شده و کم ارزشی محسوب میشه. قدرت اندیشه‌اش ناچیز شمرده میشه و به نظرات و خواسته‌هاش اهمیتی داده نمیشه.
1: حالا یه وقتی چند سال قبل توی جمع یه نفر از من پرسید که شما در قضیه زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید؟ من گفتم من دفاع ندارم، من حمله دارم.
0: پیش خودشم فکر کرده خیلی حرف وزینی زده. احتمالاً اون شخص بعد از شنیدن این پاسخ رهبری فهمیده با چه موجود پر روی طرفه.
1: حالا مسئله چیه؟ اینی که شما میبینید ناگهان وسایل تبلیغاتی و رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و بعضی جاهای دیگه و مزدورانشون و بارانشون یهو هجوم میارن در یک برهه سر قضیه زن و قضیه، یه بهانه‌ای هم پیدا میکنن مثلا حجاب و این چیزا. این علتش چیه؟ چرا این کارو میکنن؟
0: شاید برای اینه که حواس مردم رو از مسائل مهمتر مثل گرانی‌های سرسام‌آور، خشک شدن دریچه ارومیه، زلزله‌های کیش، ورود نیروهای چینی به سواحل جنوبی کشور و موضوعاتی از این دست پرت کنن. بعضیا اینو میگن. اما رهبر فرسودگان یه تئوری دیگه ای داره.
1: آیا اینا واقعا میخوان از حقوق زن، زن ایرانی دفاع کنن؟ اینا مگر همون کسایی نیستن که اگر میتوانستن آب رو به روی این ملت ببندن میبستن؟
0: اتفاقا همین الان که این برنامه رو میبینین، آب به روی برخی از ملت ایران بسته شده توسط قرارگاه خاتم الانبیا، یعنی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. با اقداماتش منابع آبی مردم نواحی مختلف کشور رو طوری از بین برده که باید تو دبه آب بخورن، تو دبه یا تانکر و اینجور چیزا. بیشتر چشمه ها و قنات ها و رودخانه ها و دریاچه های کشور رو خشکاندن.
1: اینا داروی کودکانی که دارای بیماری پروانه‌ای هستن، کودکند، داروی اینها رو ممنوع کردن، تحریم کردن، تحریم همه جانبه ملت ایران.
0: کودکان پروانه‌ای و داروشون هم شدن صحرای کربلا برای امامان جمعه. که البته دلیل نرسیدن دارو به اون کودکان هم دخالت سپاه در امر واردات دارو بود، نه چیز دیگه. اینا دلشون برای کودک میسوزه آخه. ده ها هزار کودک تو خیابونا دستفروشی میکنن. سالیان ساله. کاری کرده براشون ولایت فقیه؟ در حکومت ولایت فقیه هر روز از هزاران کودک انواع و اقسام بهره برداری ها و سوء استفاده ها میشه. کاری کرده جمهوری اسلامی براشون؟ مردم چطور باور کنن این ادعای کودک دوستی ولایت فقیه رو؟
1: اینا سالهاست، 200 ساله که میگن زن اگر چنانچه از قیود اخلاقی و شرعی و این چیزا رها نشه نمیتونه پیشرفت کنه.
0: البته اونا چنین چیزی نمیگن، ولی اینا میگن اصلا چرا زن باید پیشرفت کنه؟ زن بخشی از اساسی و دارایی مرد به حساب میاد در تعالیم اسلامی. زن باید نصف مرد به حساب بیاد، قبول کنه همسرش به زنهای دیگه ازدواج کنه، نصف مرد ارث ببره و مواردی از این دست، چون الله گفته. و برای اینکه این مواردی که الله گفته عقب مانده و ضد انسانی به نظر نیاد، یه مهر تقدس میزنن روی همین دستورات عقب مانده تا اینکه کسی نتونه سوال بپرسه. و اگر کسی جرأت کنه مقدسات رو زیر سوال ببره، بر اساس تعالیم اسلامی میشه محارب الله که حکمش مرگه. تمام. و طبق معمولم از قیود اخلاقی و شرعیات آویزان میشن تا مردم ناآگاه، به خصوص اونایی که سطح فکرشون از زیر کمرشون بالاتر نیومده، رو با خودشون همراه کنن. با تمام عقب ماندگی های اسلام خصوصا در مسائل زنان، بازم برای تمدن غرب رجزخوانی میکنن.
1: اینا رجزخوانی نیست، اینا واقعیت های محسوس جامعه ماست. ورودی های دانشگاه های ما یا 50% یا بیش از 50% دخترهای ما هستن، زنهای ما هستن.
0: همه این روزها رو خون تا کتک زدن جوانان به جرم بدحجابی در وسط خیابون رو توجیه کنه. نمیدونم برای کی داره توجیه میکنه. شاید برای اونایی که شبهه براشون ایجاد شده.
1: عرض کردیم این شبهه مثل موریانه است.
0: عرض نکردم از شبهه میترسه؟ مثل موریانه پایه های نظام خورده این شبهه. البته اینجا جا داره بگم که شبهه فقط برای حامیان بی سواد نظام مقدس که نمیدونستن حکومت اسلامی داره دقیقاً چی کار میکنه تو ایران پیش نیومده. این شبهه برای برخی از نزدیکان حکومت اسلامی که از جیک و پوک نظام اسلامی هم خبر دارن هم پیش اومده که آیا این نظام دوام و قوامی میاره؟ میشه بازم کنارش موند؟ امن هست؟ آینده ای داره؟ اینا سوالاتیه که ریزش نیروهای برجسته تر نظام اسلامی رو رقم زده.
1: شبهه ویروسه، بزن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد خارج شدنش مشکله، سرایت هم میکنه، جزء بیماری های مصری هم هست، سرایت هم میکنه. باعثی
0: چقدر میترسه از این شبهه، مخصوصا که سرایت هم میکنه، اینش خیلی بده.
1: یعنی اگر اون کاری که شما میکنید کار موفقی باشه، باعث خودش رو در اجتماع نماز جمعه شما نشان بده.
0: که نشان نمیده، یعنی میده ولی اونجوری که رهبر فرسودگان توقع داره نمیده. اجتماع نماز جمعه روز به روز بی‌رونق‌تر و خلوت‌تر میشه. طبیعی هم هست. بعد از 43 سال دزدی و جنایت و برباد دادن اموال مردم در کشورهای دیگه و ظلم به کارگر و معلم و بازنشسته و کشاورز، دیگه این نظام قابل توجیه نیست برای مردم. مسلم مردم توجیهگران این شر رو از خودشون ندونن و اعتباری برای گفته‌هاشون قائل نشن. مگه چقدر میشه به مردم دروغ گفت؟ وانگهی عملکرد 43 ساله نظام مقدس چهره راستین اسلام ناب محمدی رو به مردم نشون داده و باور مردم به این دین مبین هر روز کمتر از دیروز میشه، که این خودش بیرونقی نماز جمعه ها رو دوچندان کرده.
1: نمیشه عدم توجه ها رو مستند کرد به اینکه مردم مثلا نسبت به مسائل دینی و اینها کم اعتقاد ننخه.
0: عرض نکردم دین گریزی مردم این روزها محسوس شده، طوری که خود امامان جمعه هم به گوش رهبرشون رسوندن و این انکار بچگانه رهبر فرسودگان هم بیشتر مهر تأییدی بر صحت این پدیده اجتماعی است. آخوندی که 43 ساله به مردم دروغ گفته و همیشه حقایق و وارونه جلوه داده همون دیو شاهنامه است که همه گفته‌هاش وارونه واقعیت.
1: میگن بعضی از این حرفا واقعا به نظر میرسه فکر نکرده حرف میزنن که آقا مردم دیرشون چنینشون اعتقاداتشون ضعیف شدن. آخر ابدا ضعیف نشون. شما همین گفتم مسئله جشن قدیر رو ببینید.
0: جالبه که شاهد دیگه ای غیر از این جشن قدیر و تشییع جنازه قاسم سلیمانی و از اینجور نمایش ها نداره. ولی خوبه این جشن قدیر رو ببینیم. ببینیم چطور مردم رو با ساندیس و خوراکی های جور با جور جمع کردن. اگه ایمان و اعتقادی وجود داشت دیگه احتیاجی به ساندیس و شعله زرد و هندونه نبود. خلاصه اصرار رهبر فرسودگان بر انکار دینگوریزی این روزهای مردم ایران شروع نوعی بیماری است که دیکتاتورها در روزهای پایانی حکومتشون به اون دچار میشن. مثلا هیتلر تا ساعاتی قبل از خودکشی شکست ارتشش از نیروهای متفقین رو انکار میکرد. قذافی هم تا روزهای آخر برای مردم معترض خط و نشون میکشید و موارد مشابه که در تاریخ به وفور یافت میشه.
1: این خیلی خبر دهشتناکیست، خبر بدیست، از جمله چیزهاییست که آثار اون در وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ گونه علاجی براش متصور است.
0: و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان جدن جدن کوشا باشید. به صفحات اجتماعی اپوزیت هم سر بزنید. آدرس این صفحات روی تصویر به نمایش در اومده. فیسبوک، یوتیوب، تلگرام، توییتر و اینستاگرام. و کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. شما تنها حامیان اپوزیت هستید. اپوزیت از هیچ دولت یا مؤسسه‌ای وجهی دریافت نمی‌کنه. برای همینم در هیچ تلویزیونی جایی نداره. و فقط شما باعث ادامه این برنامه‌هایی که در این کانال ساخته میشه هستید. در ضمن به کانال اپوزیت در طول هفته هم سر بزنید. بسیاری از سابسکرایبرها که معمولاً بعد براشون ایمیل بیاد هر وقت هر ویدیویی روی اپوزیت پست میشه، ایمیلی براشون نمیره. و به همین دلیل با خبر نمیشن از برنامه‌هایی که روی صفحه اپوزیت منتشر میشه. راه های کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده. حساب پیپل و حساب بانکی. اگر از داخل آمریکا کمک میکنین حساب بانکی بهترین راه. و اگر خارج از آمریکا هستین حساب پیپل راه آسانی برای کمک رساندن. و اگر حساب پیپل ندارین میتونین با مراجعه به وبسایت اپوزیت upozit.com یا zit.com میتونید به این وبسایت مراجعه کنید و روی این آیکون دونیت کلیک کنید تا امکان کمک با کردیت کارت براتون فراهم شه. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.
4: ذهن اسطوره‌گرا علیه دین به اعتراض نمی پردازد، به زمین پشت می کند. این ذهن شخصیت دینی را از واقعیت تاریخی و اجتماعی او جدا کرده و در فضای رازآلود غرق می شود. پیامبر اسلام، فرمانده جنگی و نیز فردی با خصوصیات سلطه طلبی بود. ذهن اسلام زده فلج شده است، زیرا در این ذهن پیامبر اسلام به مقام قدسی می رسد. ذهن ایرانی از خود بیگانه گشته، زیرا این ذهن پیامبر اسلام را شخصیت قدسی می داند و قدرت انتقاد را از دست داده است. باورهای اسلامی ایرانیان یکی از عوامل خشونت بار و ویرانگر هویتی آنان است. باید خردگرایی را فعال نمود و یکی از عوامل توسعه خرد و استقلال اندیشه نقد دین و اسطوره‌های آن است. در این ویدیو به بررسی چند افسانه پیرامون زندگی پیامبر اسلام می‌پردازیم که با گذشت زمان و علارغم اینکه هیچ سند تاریخی ندارند به واسطه روایات اسلامی و دروغهای آخوندها و ملاهای شیعه و سنی به واقعیاتی انکار ناپذیر تبدیل شدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب سوم قاموس کتاب مقدس نوشته جیمز هاکس و کتاب چهارم سیره محمد رسول الله نوشته عبدالملک ابن هشام. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. از جمله داستان هایی که از کودکی در ذهن ما نقش بسته است تا اینکه به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شده، داستان عنکبوت است که خانه خود را در غار کوه سور زمانی که پیامبر و ابوبکر برای فرار از دست مشرکان قریش در آنجا پنهان شده بودند ساخت و نیز دو کبوتری که بر دهانه غار لانه ساختند. آن غار چنان بود که مشرکان فریب خوردند و ناامید برگشتند و پیامبر اسلام نجات یافت. این داستان و کلیات مربوط به آن برای بیش از 90% مسلمانان حقیقتی غیر قابل تردید شده است، بلکه حتی برخی روایات رنگ و نوع کبوترهایی را که در دهانه غار لانه ساختند را نیز مشخص کرده و شیعیان هم معتقدند کبوتران فعلی که در حرم امامان شیعه هستند از اولاد همان دو کبوتر ذکر شده می باشند. در ادامه کتب و احادیثی را که به موضوع عنکبوت و دو کبوتر اشاره کرده اند مرور می کنیم تا ببینیم آیا این افسانه ای که در ذهن مردم ساده کاشته اند صحیح است یا خیر. همانطور که می دانید 3 روز آخر ماه صفر در ایران تعطیل رسمی است، ایامی که با سالگرد درگذشت پیامبر اسلام آغاز و به سالگرد درگذشت امام 8 شیعیان ختم می شود. تعطیلی این روزها و سوگواری در آن رسم ایرانیان است، وگرنه در خارج از ایران و در کشورهای سنی مذهب سالگرد وفات پیامبر اسلام را 2 هفته دیرتر یعنی 12 ربیع الاول می دانند که با زادروز او نیز به روایت اهل سنت مصادف است. در این روز میلاد او را جشن می گیرند و گرامی می دارند، نه آنکه به سوگ کوچ او از این جهان بنشینند. اما همین روزها با مناسبت بزرگ دیگری برای همه مسلمانان، چه شیعه و چه سنی نیز همزمان است که گرچه اهمیت زیادی دارد و تقویم رسمی مسلمانان و تاریخ هجری را رقم زده، کمتر توجهی به آن می شود و عامه مردم از آن بی اطلاعند. در همین 3 روز بود که به گواه مورخان مسلمان پیامبر اسلام پس از آن که برای در امان ماندن از توطئه سران قبائل برای قتل او از مکه گریخت و راه هجرت به مدینه را در پیش گرفت، در غاری در کوه سور در جنوب این شهر پنهان شد و 3 روز همراه با ابوبکر در این غار ماند. روزی که قریشیان در طی نشستی تصمیم به کشتن دست جمعی محمد گرفتند، محمد همان روز از سوی جاسوسان عباس ابن عبدالمطلب عموی خود از این تصمیم خبردار شد و تصمیم به مهاجرت به مدینه را گرفت. به هنگام نیمروز به خانه ابوبکر رفته و تا پاسی از شب در آنجا بماند و علی را نیز آگاه کرد تا هنگام شب بر بستر او بخوابد و خود را با ردای سبز محمد بپوشاند تا قریشیان گمان برند آنکه خوابیده محمد است، تا وی بتواند شب هنگام با ابوبکر با آسودگی خاطر از مکه خارج شود، زیرا قریشیان بر این تصمیم بودند که از هر قبیله یک نفر برای کشتن محمد ضربتی بر او وارد کند تا خون بر گردن همگان باشد، که البته این کار باید در روز روشن و در مقابل چشم شاهدان انجام می شد. پس این ادعا که مخالفان محمد قصد کشتن او را شب هنگام داشتند نمی تواند صحت داشته باشد و خوابیدن علی در رخت خواب محمد سبب می شود که کسانی که قصد کشتن وی را داشتند با خیال راحت تا صبح صبر کنند و هنگام خروج محمد از خانه در روز او را بکشند. و این گفته شیعیان که علی می‌خواست جان خود را فدای محمد کند باطل است، چرا که به خوبی می‌دانست در هنگام خواب قصدی برای کشتن محمد نیست. از سیره ابن هشام در میابیم که محمد هنگام خروج از منزل خود، آن هم از راه دیوار و نه درب، به علی گفت از آنها به تو آزاری نخواهد رسید. پس خطری علی را تهدید نمی کرده. در ضمن علی از یاران وفادار و مهم نزد محمد بود، چرا که هم پسر عمویش بود و هم داماد و دست پرورده خودش و بازوی راست محمد محسوب می شد و محمد به هیچ وجه حاضر نبود چون این شخصی را به راحتی از دست بدهد. در این باره روایتی آمده، قریشیان از بالای دیوار و گوشه درب نگاه می کردند و گمان می بردند که محمد خوابیده، چرا که ردای شناخته شده محمد را می دیدند و به خود می گفتند به خدا این محمد است که خوابیده و ردایش را بر خود کشیده. روایت رایج این است که وقتی کسانی که مأمور قتل پیامبر شده بودند به خانه اش ریختند و به جای او پسر عمویش علی را در بسترش یافتند، در جستجوی او برآمدند و به در غار که در 4 کیلومتری مسجد الحرام واقع است رسیدند، اما هنگامی که دیدند که بر دهانه غار هم عنکبوتی تار تنیده و هم کبوتری روی شاخه ای لانه کرده و تخم گذاشته است، به این نتیجه رسیدند که محال است پیامبر وارد این غار شده باشد و رفتند. از ابوبکر نقل شده که هنگامی که جستجوگران بر دهانه غار ایستاده بودند، آنقدر به او و پیامبر نزدیک بودند که اگر زیر پایشان را نگاه می کردند آن دو را می دیدند. در مورد پناه بردن محمد به غاری در کوه سور روایت های سرشار از دروغ و معجزه های عجیب و غریب فراوان است. ابتدا باید گفت این کوه در جنوب مکه قرار دارد و این برخلاف جهت جغرافیایی مدینه است که در شمال مکه قرار دارد و این نشان می دهد که محمد برای گمراه کردن مکیان این مکان را انتخاب کرد، چرا که می دانست قریشیان از قصد رفتن او به مدینه آگاهند و در قسمت‌های شمالی مکه به دنبال او می‌گردند و چون مأیوس شوند از پیگرد دست برداشته و به مکه باز می‌گردند و محمد بعداً با خیال آسوده به مدینه خواهد رفت. داستان‌های سیره نویسان محمد همچون ابن اسحاق، ابن هشام و طبری در مورد تار عنکبوت که بر در غار تنیده شده و کبوتری که آنجا لانه کرده و تخم گذاشته، جز گزاف گویی و افسانه سرایی چیز دیگری نیست، زیرا این غار از سوی قریشیان جستجو نشد و کسی برای یافتن محمد بدانجا نرفت. ماجرای تار تنیدن عنکبوت بر دهانه غار به عنوان یکی از معجزات دوران زندگی پیامبر اسلام در فرهنگ و ادبیات ملت‌های مسلمان جای گرفته، هرچند پاره ای از علمای معاصر همچون شیخ محمد آلبانی، شیخ احمد شاکر، شیخ یوسف قرضاوی، شیخ عبدالصبور شاهین و شیخ محمد آشور در صحت آن ابراز تردید کردند. تردید آنان نیز بیشتر بر پایه قواعد علم رجال بوده که در آن میزان اعتبار فردی بررسی می شود که روایت از اون نقل شده. از دید این علمای معاصر و همفکرانشان، داستان عنکبوت در اصل نه از زبان پیامبر یا ابوبکر، بلکه از قول نزدیکان آنان یا افرادی از ساکنان مکه نقل شده است که اعتبارشان مورد تردید است. اینان همچنین به آیه‌ای در سوره توبه استناد می‌کنند که به باور مفسران به همان دوران پنهان شدن پیامبر در غار اشاره می‌کند، آیه‌ای که به سپاهیانی نادیدنی اشاره می‌کند در حالی که عنکبوت و کبوتر دیدنی بودند و نه نادیدنی. اما قرینه دیگری که این تردید را پررنگ‌تر می‌کند، داستان‌های کاملاً مشابهی نزد یهودیان و مسیحیان است که سیرنویسان محمد از جمله ابن اسحاق و طبری احتمالاً با الهام از آنها این داستان را ساختند. در تورات و عهد عتیق ماجرای فرار داوود از توطئه شاول پادشاه یهودیان برای قتل او شباهت زیادی به داستان هجرت پیامبر اسلام دارد. میکال دختر شاول که همسر داوود بود به او میگوید که اگر شبانه نگریزد ماموران پدرش تا صبح او را به قتل خواهند رساند. داوود میگریزد و هنگامی که ماموران شاول برای قتلش بر سر بستر او میآیند، به جایش مجسمه ای میابند که با لباس و پوست بز پوشانده شده است. تعقیب و گریز داوود و شاول سالها به طول می انجامد که حکایت آن مفصل در کتاب ساموئیل در عهد عتیق روایت شده و از جمله یکی از حکایتها مربوط به پناه گرفتن داوود و یارانش در غاری است که در 2 کیلومتری بحرالمیت در کرانه باختری قرار دارد. یکی از علمای یهود به نام ابن سیرا که از مفسران و شارحان تورات است در کتاب خود به نام الفبا نوشته که خداوند عنکبوتی را مأمور می کند تا تاری بر دهانه غار ببندد و هنگامی که شاول و سپاهیانش به غار می رسند و تار را می بینند اطمینان حاصل می کنند که داوود وارد غار نشده و داوود از خطر می رهد. این حکایت میان یهودیان بر سر زبان هاست. همچنین در ادبیات مسیحی داستان مشابهی مربوط به یک کشیش مسیحی وجود دارد که در قرن 3 میلادی زندگی می کرد، یعنی 250 سال قبل از محمد. سنت فیلیکس در نولای روم به دنیا آمد. پس از مرگ پدرش فیلیکس دارایی خود را فروخت و درآمد حاصل از آن را به فقرا داد و توسط اسقف ماکسیموس به عنوان کشیش منصوب شد. در جریان آزار و شکنجه های امپراتور روم دسیوس مجبور به فرار شد، در حالی که فیلیکس به دلیل عقایدش به مسیحیت دستگیر و ضرب و شتم شد، اما بعداً توانست از زندان فرار کند. رومی ها بعداً تلاش کردند او را دستگیر کنند، اما عنکبوت با بافتن تار خود بر روی دهانه غار که فیلیکس در آن پنهان شده بود مانع شد و به طور معجزه آسایی باعث شد سربازان دور شوند و جای دیگری را جستجو کنند. به دور از متون دینی و حکایت های ادیان ابراهیمی، داستان مشابهی نیز در اساطیر اسکاتلند هست که به رابرت بروس پادشاه اسکاتلند در 700 سال پیش مربوط می شود. این داستان که قرنها در ادبیات شفاهی اسکاتلندی ها سینه به سینه نقل شده، در کتاب سر والتر اسکات نویسنده نامدار اسکاتلندی نیز ذکر شده است. بنابراین داستان رابرت بروس پس از شکست در یکی از جنگ ها در غاری پنهان می شود و عنکبوتی بر دهانه غار تار می تند. عنکبوت با این کار هم از خطر نجاتش می دهد و هم بردباری و پشتکارش در تنیدن تار الهام بخش رابرت بروس می شود تا بار دیگر عزم خود را جزم کند و بتواند انگلیسی ها را در نبرد معروف بنکبرن در مرکز اسکاتلند شکست دهد. در اسکاتلند و ایرلند چندین غار هست که مردم محلی معتقدند داستان رابرت بروس در آن رخ داده است، مانند غار پادشاه در جزیره آران اسکاتلند، غار شاه رابرت بروس در نزدیکی دهکده لاکربی در اسکاتلند و غار بروس در جزیره رتلین ایرلند شمالی می باشد. همانطور که دیدید، مثل بقیه داستانها و گفته ها، این معجزه نیز کپی برداری شده از اقوام و ادیان دیگر است. ترویج و گسترش معجزات در قرآن با هدف نشان دادن کارهای بزرگ قرآن و اسلام یکی از روش‌های معمول مفسرین اسلامی است. این معجزات خیالی با هدف اسطوره‌سازی به شکلی باور نکردنی در زمره باورهای دینی پیروان این دین جای گرفته و قرن هاست که برای ترویج هرچه بیشتر آن تلاش می شود. شق القمر معجزه ای است که در روایات اسلامی به پیامبر اسلام محمد نسبت داده شده است و گفته شده که ماه به اشاره وی از هم شکافت و دو نیم شده است و پس از مدت زمان کوتاهی دو نیمه ماه دوباره به هم متصل شدند. این یکی از معجزات منسوب به محمد است. مسلمانان پذیرش چنین اعتقادی را بر پایه آیات 1 و 2 سوره قمر درست می دانند. وقتی به آیات 1 و 2 سوره قمر در قرآن مراجعه می کنیم، با این عبارات روبرو می شویم: نزدیک شد قیامت و ماه شکافت و هرگاه نشانه ای ببینند روی برگردانند و گویند سحری دایم است. علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان در هر دو جا ذکر نموده که این معجزه 5 سال قبل از هجرت در آغاز شب 14 ذیحجه اتفاق افتاده، اما ماجرای این داستان در روایات مختلفی که در تواریخ شیعه و اهل سنت از ابن عباس و انس ابن مالک و دیگران نقل شده، عموماً به این صورت است که این معجزه بنا به درخواست جمعی از سران قریش و کافرانی چون ابو جهل، ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل و دیگران انجام شد. آنها در یکی از شبها که ماه به صورت قرص کامل در آسمان نمایان بود، به نزد محمد آمده و گفتند اگر در ادعای نبوت خود راستگو و صادق هستی، دستور بده این ماه دو نیم شود. محمد در جواب آنها میگوید: آیا اگر من این کار را انجام بدهم به من ایمان خواهید آورد؟ مخالفین وی گفتند: آری. در ادامه آمده است که محمد از خدای خود الله درخواست این معجزه را نمود و ناگهان ماه به دو نیم تقسیم شد، به نحوی که کوه حرا را در میان آن دیدند و سپس ماه به حالت قبل بازگشته و دو نیمه آن به هم چسبید. سرانجام محمد گفت: اشهدو اشهدو، یعنی گواه باشید و بنگرید. اسلامگرایان مدعی هستند که روایات بسیاری نیز به وقوع این معجزه محمد اشاره نمودند و میگویند که صحت وقوع شق القمر از محمد مانند حضور خورشید در وسط آسمان است. اصحاب محمد مانند تابعین اخبار همچون عبدالله ابن مسعود، انس پسر مالک، حذیفه یمانی، ابن عباس، جبیر ابن مطعم، عبدالله ابن عمرو و جمع اهل تفسیر به آن اشاره کردند. با این تفاسیر به سراغ کتاب صحیح مسلم جلد 4 می رویم تا روایتی که منتسب به عبدالله ابن مسعود است را از مطالب این کتاب بررسی کنیم. عبدالله ابن مسعود در این حدیث چنین می گوید: ماه در زمان رسول الله به دو نیمه شکافته شد، پس نیمی از آن را کوه پوشاند و رسول الله گفت خدایا شاهد باش. این روایت به دلایل متعددی نادرست است، اولا جمله مفهوم سائه در این حدیث در مورد قیامت بوده و مفهوم آن این است که در زمان نزدیک شدن روز قیامت ماه شکافته می شود. پس بسیار غیر معقول است که آن را به زمان محمد منتسب کرد. دو کلمه این جمله در مورد قیامت و دو کلمه بعدی آن در مورد چیز دیگری روایت می شود. دومن اگر به معجزاتی که در قرآن به موسی و عیسی نسبت داده شده است توجه کنیم، خواهیم دید که به صراحت معجزات صورت گرفته شرح داده شدند. ولی اگر حدیث و روایتی که از عبدالله ابن مسعود در کتاب صحیح مسلم وجود نداشت، اولی معنی که از آیات سوره قمر به ذهن می رسید روز قیامت بود. در ضمن اگر شق القمر برای مسلمانان معجزه باشد، باید این واقعیت را نیز بپذیرند که در قرآن تناقضات بسیاری موجود است که همگی آنها نافی معجزه برای محمد هستند. برای مثال شما را دعوت می کنم به سوره اسراء آیه 59 مراجعه نموده و این آیه را مطالعه نمایید و چیزی ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند. این آیه در قرآن به صراحت میگوید که خدا قصد دادن معجزه به محمد را نداشته است. بنابراین قبول شق القمر به عنوان یک معجزه در حقیقت برای مسلمین به نوعی قبول تناقض در قرآن است، چرا که بارها خود محمد نیز اعتراف کرده که من بشری چون شما هستم و توانایی معجزه ندارم و از من معجزه نخواهید. اگر معجزه‌ای به نام شق القمر توسط محمد برای مردم به انجام رسیده بود، محمد در زمانهای بعدی مجبور نبود که در جواب درخواستهای معجزه تفره برود، بلکه با صراحت و افتخار می گفت که من شق القمر انجام دادم و اصحاب زمان او هم به آن شهادت می دادند. اما محمد در هیچ جای قرآن و حدیث نامی از این معجزه خیالی نمی برد. منشأ معجزه شق القمر عبدالله ابن مسعود است و راویان دیگری چون ابن عباس و انس ابن مالک در آن زمان حتی متولد نشده بودند. اگر واقعاً چون این معجزه ای به این بزرگی رخ داده بود، باید حداقل اهالی شهر مکه آن را می دیدند و همگان بر آن شهادت می دادند، نه اینکه منشأ این داستان تنها یک نفر به اسم عبدالله پسر مسعود باشد. در این معجزه صحبت از قمر یا همان ماه است. این سیاره همیشه در فضای دور زمین دیده می شود و اگر چنین معجزه‌ای اتفاق افتاده بود، می بایست مردم شهرهای مختلف عربستان و کشورهای مجاور مثل ایران و غیره نیز دیده باشند تا آنها هم به پیامبری محمد ایمان بیاورند و به عنوان یکی از عجیب‌ترین و حیرت انگیزترین وقایع طبیعی در تاریخ سرزمین خود ثبت می کردند و سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال می دادند و در حاشیه آن داستانها و افسانه ها می ساختند. ولی هیچ گزارش تاریخی در هیچ جای دیگر، حتی شهرهای مجاور همچون مدینه، در تایید معجزه شق القمر وجود ندارد. اما متاسفانه مسلمانان به هر دری می زنند تا معجزه‌ای برای محمد بیاورند، گویا جدیداً با اشاره به شایعه تایید شق القمر توسط سازمان فضایی ناسا در پی اثبات این معجزه خیالی هستند. یکی از عکس‌های استفاده شده در سایت‌های اسلامی در دفاع از این شایعه، گسل معروف به سن آندریاس در آمریکاست که ارتباطی با ماه ندارد. یکی دیگر از عکس‌هایی که در این شایعه به آن استناد شده، خط شیاری شکل در کره ماه است. شیارهای روی ماه

در این مورد از براد بیلی دانشمند ناسا سوال شد و او گفت توصیه من این است که هرچه را بر روی اینترنت دیدید باور نکنید. مقالاتی که توسط دانشمندان آن علم بررسی و نقد شده تنها منابع علمی معتبر از اطلاعات است که میتوان به آنها اطمینان داشت. هیچ شواهد علمی فعلی تایید نمی کند که ماه زمانی به دو تکه تقسیم شده باشد و پس از آن دوباره به هم وصل شده باشد. دانشمندان ناسا ترک های پوسته ماه را مربوط به کوچک شدن ماه بر اثر سرد شدن آن در طول زمان می دانند. آنها معتقدند در گذشته نچندان دور زمین شناسی ماه به طور سراسری کوچک شده است. در نتیجه این مسئله ترک های پراکنده‌ای که گاه طول آنها به چند مایل می رسد در سطح ماه پدید آمده است. اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد و فردی بر روی زمین آن را مشاهده کرده باشد، باید فاصله این دو نیم چند میلیون کیلومتر باشد تا قابل مشاهده باشد. پس از مدار خود خارج شده است. اگر کره ماه از مدار خود خارج شده باشد، زاویه بین آن با زمین نزدیک به صفر درجه می رسد. گرانش کره ماه همچنین اگر از مدار خارج شده باشد، باعث به هم خوردن نظم محور گردش زمین به دور خود می شود. کره زمین با نیروی گرانش ماه را به سمت خود می کشد. نیروی گریز از مرکز به وجود آمده و مانع از سقوط آن به زمین می شود. اما اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد، پس این نیرو از بین می رود و ماه به زمین سقوط می کند. علاوه بر اینها، اگر این ادعای مفسرین مسلمان را بپذیریم، باید قبول کنیم قوی ترین چسب ساخته دست بشر به وسیله اسلام اختراع شده. این چسب به قدری قوی است که میتواند سیاره ای را که دو نصف شده به هم بچسباند، به طوری که دیگر از هم جدا نشود. و این چسب این دو تکه را 1400 سال است که به خوبی به هم چسبانده و دیگر از هم جدا نشدند. همچنین اگر پیامبر اسلام با اشاره انگشتش که مثلا آنقدر نیرو داشته که از فاصله به این دوری ماه را نصف کرده، چرا از آن استفاده نکرده که کافران را در جنگ احد نصف کند که آنچنان شکست سختی نخورد؟ یا مثلا وقتی شبانه از مکه به مدینه فرار کرد، چرا به جای فرار و گذاشتن علی ابن ابی طالب در بسترش همانجا نماند تا وقتی که کافران داخل می شدند همه آنها را با اشاره انگشت نصف می کرد؟ یکی از بزرگترین تناقضات رفتاری مسلمانان و متکلمین آنها همین موضوع سواد یا عدم سواد داشتن پیامبر اسلام می باشد. به عنوان نمونه، شیعیان وقتی به موضوع حدیث قرطاس می رسند می گویند که پیامبر می خواسته وصیتی بنویسد و علی ابن ابی طالب را در آن امام و جانشین پس از خود قرار دهد، و از طرفی وقتی به منتقدین به اسلام می رسند برای نشان دادن دلیلی بر اعجاز قرآن و اثبات نبوت می گویند که پیامبر توانایی نوشتن نداشته است. حال بالاخره پیامبر می نوشته یا توانایی نوشتن نداشته؟ این رفتار تناقض‌آمیز متکلمین مسلمان در قرن‌های گذشته تا کنون بسیار نهان و آشکار بوده است و حتی اکنون کافی است نگاهی به سایت‌های اسلامی شیعه بیندازید تا متوجه این امر بشوید که برای اثبات جانشینی علی ابن ابی طالب به حدیث قرطاس استناد می‌کنند که در آن به صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام تصریح شده است. و زمانی که می‌خواهند قرآن را معجزه جلوه دهند می‌گویند پیامبر توانایی خواندن و نوشتن نداشته است. ما در این ویدیو با دلایل صریح و بسیار مستند از قرآن، کتب شیعه و اهل سنت نشان خواهیم داد که پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است و
و علمای اسلام

هم بران تصریح کردند و حتی برای اولین بار اسکن‌های اسناد را ارائه می‌دهیم که قبلاً در هیچ جایی منتشر نشده است. محمد از حدود 25 سالگی در کاروان خدیجه تجارت می‌کرده و به سفر می‌رفته و در 40 سالگی اعلام پیامبری می‌کند. او حدود 15 سال فرصت داشته تا در مورد ادیان دیگر بداند. ضمناً محمد پیام جدیدی نیاورده. بهشت و جهنم از قبل بوده، خدای واحد از قبل بوده، داستانهای یوسف و مریم و لوط و سلیمان و غیره از قبل بوده. محمد در قرآن فقط الله را خدا معرفی کرده، در حالی که الله هم بوده، چون اسم پدر محمد عبدالله بوده. به راستی محمد در قرآن چه پیام جدیدی آورده که معجزه شده است؟ در این ویدیو با اسناد فراوان نشان می دهیم و ثابت می کنیم که مقصود از امی بی سواد نیست و معنای بی سواد نمی دهد و برای اثبات این موضوع به آیات قرآن و کلام ائمه استناد می کنیم و سپس شبهاتی که درباره آیه 48 سوره عنکبوت مطرح می شود را پاسخ می دهیم. کلمه امی به چه معناست؟ در 6 جای قرآن کلمه امی آمده است و در هیچ جای آن سواد و بی سواد مطرح نبوده است. اما متکلمین مسلمان و مترجمین دروغ پرداز بدون در نظر گرفتن سابقه آیات، تاریخ اسلام، نظر ائمه اهل بیت و بزرگان اسلام به دروغ کلمه امی را بی سواد معنا می کنند تا به این وسیله قرآن را معجزه شخص بی سواد جلوه دهند. حال برای فهم بهتر و درک بیشتر ابتدا نگاهی به این آیات می اندازیم. به عنوان نمونه یکی از آیاتی که در آن کلمه امی آمده است آیه 75 سوره آل عمران می باشد. ترجمه این آیه به این شرح است: بعضی از اهل کتاب اگر مال بسیار به آنها بسپاری رد امانت کنند و برخی دیگر از اهل کتاب اگر یک دینار به او امانت دهی رد نکنند جز آن که بر مطالبه آن سخت گیری کنی. از این رو که گویند برای ما پیروان تورات به هر وسیله خوردن مال امیان غیر اهل تورات گناهی ندارد و این سخن را به دروغ به خدا نسبت دهند، در صورتی که می دانند که به خدا نسبت دروغ می دهند. سایر ترجمه ها را در تصویر بعدی می بینید. همانطور که مشاهده کردید ما در اینجا ترجمه آیه 75 سوره آل عمران را از تمامی مترجمین آوردیم و در هیچ کدام از آنها کلمه امی به معنای بی سواد نبود و اساساً این کلمه ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. همچنین کلمه امی در آیه 20 سوره آل عمران هم آمده است که در آن هم ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. ترجمه آقای الهی قمشه‌ای از این آیه چنین است: پس اگر با تو برای مخالفت با دین حق به باطل احتجاج کنند، بگو من و پیروانم خود را تسلیم امر خدا نموده ایم و بگو با اهل کتاب و با امیان، آیا شما هم چون حق پدیدار شود تسلیم حق شده و ایمان آرید و چنانچه ایمان آرند هدایت یافتند و اگر از حق روی گردانند بر تو چیزی جز تبلیغ دین خدا نیست و خداوند به حال بندگان بیناست. سایر ترجمه ها را در تصویر بعدی میبینید. آیا در این کلمه امی به معنای بی سواد آمده است؟ خیر، در این آیه هم کلمه امی ربطی به سواد و عدم سواد نداشته، بلکه به مردم اهل مکه، اصطلاحاً مشرکین اهل مکه، امی می گفتند. حال ممکن است این پرسش در ذهن شما افتاده باشد که پس حقیقتاً معنای کلمه امی چیست؟ جواب این پرسش مهم را ائمه شیعه داده اند. امام جواد در پاسخ به این سوال چنین جواب می دهد. از امام جواد سوال کردند: ای فرزند رسول الله، چرا به پیامبر اسلام امی می گفتند؟ ایشان سوال کرد: مردم چه می گویند؟ گفتند: مردم فکر می کنند که پیامبر به این خاطر امی نامیده شده بود چون نمی توانست بنویسد.
امام جواد در جواب گفت: دروغ میگویند، لعن بر آنها باد، چطور نمیتوانست بنویسد؟ در حالی که الله در آیات محکم قرآنش میگوید او خدایی است که از میان امیین رسولی را برانگیخت تا برای آنها آیات خداوند را تلاوت و آنها را پاکیزه سازد و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد. چطور کسی که نمیتواند بنویسد میتواند کتاب را به دیگران بیاموزد؟ به خدا قسم رسول الله به 72 یا 73 زبان میخواندند و مینوشتند. به این دلیل به آن حضرت امی میگفتند، چون او از اهل مکه بود و مکه در آن زمان ام القرا محسوب میشده است. چنانچه الله در قرآنش میگوید: ما تو را فرستادیم تا اهل مکه را و کسانی که در اطراف آن زندگی می کنند انذار کنی. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه می بینید. لازم به ذکر است یکی از مشکلات اسلام اغراق و بزرگ نمایی است، یا می گویند بی سواد مطلق بوده و هیچ چیزی را نمی توانسته بخواند و بنویسد، و یا می گویند به قدری سواد داشته که بیش از 70 زبان صحبت می کرده. همانطور که در این روایت مشاهده کردید، طبق نظر امام جواد کلمه امی معنای بی سواد نمی دهد و اساساً مربوط به سواد و عدم سواد نیست، بلکه منتسب به مکه و اهل مکه می باشد و همچنین به پیامبر اسلام به این دلیل امی می گفتند زیرا اهل مکه بود. و در آخر مشابه همین روایت با سندی دیگر از امام باقر نقل شده است که آن را نقل می کنیم و به این بخش پایان می دهیم. به امام باقر گفته شد که مردم گمان می کنند که رسول الله نمی توانست بخواند و بنویسد. امام باقر گفت: دروغ می گویند، لعن بر آنها باد، چطور نمی توانست بخواند و بنویسد؟ در حالی که الله در آیات محکم قرآنش در سوره جمعه آیه 2 می گوید او خدایی است که از میان امیین اهل مکه رسولی را برانگیخت تا برای آنها بیاموزد، چطور کسی که نمیتواند بنویسد میتواند کتاب را به دیگران بیاموزد؟ عرض کردم: پس چرا به رسول الله امی میگفتند؟ امام باقر گفت: چون او اهل مکه بود و مکه را ام میگفتند، چنانچه الله گفته مراد از ام القرا مکه است و هر کسی اهل مکه باشد او را به آنجا نسبت می دهند و به او امی می گویند. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه می بینید. پاسخ به شبهه آیه 48 سوره عنکبوت. در بخش قبل به صورت مفصل به کلمه امی پرداختیم و دریافتید که این کلمه هیچ ارتباطی با سواد و عدم سواد نداشته و صرفاً منصوب به ام القرای مکه است و لذا به اهل مکه امی می گفتند. در این قسمت به آیه 48 از سوره عنکبوت می پردازیم. این آیه قوی ترین دلیلی است که اسلام گرایان و متکلمین مسلمان به زعم خود برای اثبات بی سوادی محمد بدان استناد می کنند، تا به این طریق بتوانند قرآن را معجزه یک شخص بی سواد نشان دهند. و متاسفانه برخی از مترجمین قرآن این آیه را از روی عمد به اشتباه ترجمه کرده اند تا چنین وانمود کنند که این آیه به بیسوادی محمد تصریح کرده است. قبل از پرداختن به این آیه ضروری است نظر اسلام گرایان را پیرامون آیه 48 سوره عنکبوت بیاوریم. برای همین به عنوان نمونه نظر آیت الله مطهری را می آوریم که در کتابش تحت عنوان پیامبر امی ادعا می کند که آیه 48 سوره عنکبوت دلالت بر درس نخواندگی پیامبر دارد و سپس مدعی می شود که در این مورد هیچ اختلافی وجود ندارد. او پس از آوردن آیه مذکور چنین می نویسد: این آیه صراحت دارد که پیغمبر قبل از رسالتش نه می خوانده و نه می نوشته است. قبل از پاسخ به شبهات اسلام گرایان و مترجمین دروغ پرداز، ابتدا اصل آیه را می آوریم. ترجمه الهی قمشعی از این آیه چنین است: و تو از این پیش نتوانستی کتابی بخوانی و نه خطی بنگاری که در آن صورت منکران قرآن
در پیامبری تو شک و تردید می کردند و می گفتند این کتاب به وحی خدا نیست و خود از روی کتاب سابقین جمع و تألیف کرده است. مطابق این آیه چند نکته مهم و اساسی وجود دارد. اولا این آیه نه تنها تصریح بر عدم بیسوادی محمد نیست، بلکه اتفاقا این آیه صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد. زیرا اگر خوب به آیه توجه کرده باشید میگوید تو پیش از این نمیخواندی و نمینوشتی، یعنی الان هم میخوانی و هم مینویسی. پس این آیه اتفاقا بر توانایی خواندن و نوشتن محمد صراحت دارد. حال مثالی میزنیم تا متوجه شده باشید. فرض کنید من میگویم رضا قبلا درسش خوب بود. این جمله چه معنایی را میرساند؟ معنای این جمله این است که اکنون رضا درسش خوب نیست. یا فرض کنید میگویم علی قبلا پولدار بود. این جمله این مفهوم را میرساند که اکنون علی پولدار نیست. حال باز میگردیم به اصل آیه. در آیه میگوید و قبلا چیزی نمیخواندی و نمینوشتی، یعنی الان هم میخوانی و هم مینویسی. دومن نخواندن و ننوشتن دلیل بر عدم توانایی نیست و لذا آیه نگفته تو نمیتوانستی بخوانی و نمیتوانستی بنویسی. سومن اسلامگرایان ممکن است بهانه بگیرند و بگویند پیامبر بعد از بعثت به روشی غیر متعارف خواندن و نوشتن را از الله آموخته است. در پاسخ میگوییم آموزش و یادگیری خواندن و نوشتن به صورت ناگهانی نیست، بلکه فرد باید سالها زحمت بکشد و هرگز یادگیری یک شبه امکان پذیر نیست و این نشان دهنده این است که پیامبر قبل از بعثت توانایی خواندن و نوشتن داشته است. اما اگر ادعا کنید پیامبر به روش غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را آموخت، این ادعای باطل در تناقض و تضاد با عقل و آیات دیگر قرآن است. زیرا اهل مکه که اسلام گرایان از آنان تحت عنوان مشرکین مکه یاد می کنند، فراوان از محمد درخواست آوردن معجزه ای برای اثبات نبوت خود کردند. اما محمد در جواب آنان گفت من بشری مثل شما هستم. می پرسیم چگونه ممکن است بشری مثل مردم اهل مکه به گونه غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را بیاموزد؟ جالب اینجاست ملا محمد باقر مجلسی در این مورد اعتراف جالبی دارد. او می نویسد ممکن است جمع بین اخبار نماییم و بین دو وجه بگوییم، اولا که پیامبر توانایی نوشتن داشته است چه پیش از بعثت و چه پس از بعثت، اما برای مصلحت و اینکه شک و تردید مردم را برنیانگیزد نمی نوشته. دوم آنکه نمی نوشته و نمی خوانده، یعنی خواندن و نوشتن را از کسی غیر الله نیاموخته، و الا کسی که عالم به علوم اولین و آخرین بوده و توانایی شق القمر بلکه بالاتر از آن را انجام می داده چگونه قادر به خواندن و نوشتن نبوده است؟ مطابق این اعتراف محمد باقر مجلسی تصریح کرده که پیامبر حتما توانایی خواندن و نوشتن را داشته است و در درجه اول می گوید او توانایی خواندن و نوشتن را از قبل و بعد از بعثت داشته و بنابر مصلحت نمی نوشته است تا مبادا کسی در نبوتش شک کند، که این وجه عقلانی و قابل قبول است. و در وجه دوم ادعای یادگیری خواندن و نوشتن توسط الله را مطرح می کند که پیشتر پاسخ کامل بر این ادعا دادیم و ادامه این وجه قابل قبول، عقلانی و منطقی نیست. و همچنین ملا محمد باقر مجلسی در وجه دوم افسانه شق القمر را مطرح می کند که هیچ دلیل علمی، عقلی و منطقی ندارد و حتی توسط دانشمندان همچنین سازمان ناسا به صراحت تمام و به طور رسمی رد شده است. تصریح به سواد داشتن پیامبر در کتب معتبر شیعه و اهل سنت در بخش‌های قبل به کلمه امی و شبهه آیه 48 سوره عنکبوت پرداختیم و دریافتیم که نه تنها در قرآن به بیسوادی محمد تصریح نشده است، بلکه برعکس
به توانایی خواندن و نوشتن او صراحت داشته است. در این بخش نگاهی عمیق و موشکافانه به کتب معتبر اهل سنت و شیعه میاندازیم تا ببینیم آیا سندی بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد و یا خیر، و از علمای بزرگ اهل سنت و شیعه و همچنین اسناد صحیح و تاریخ ثابت می‌کنیم که محمد توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین از موضوع تاریخی که از طریق آن میتوان به توانایی خواندن و نوشتن محمد پی برد، جریان صلح حدیبیه است که این پیمان در سال ششم هجری بین پیامبر اسلام و اهل مکه در منطقه حدیبیه امضا شد که مطابق آن چون مردم مکه به اصطلاح مسلمین مشرکین مکه به نبوت محمد اعتقاد نداشتند، بر کلمه رسول الله در عقدنامه اختلاف شد و محمد نامه را گرفت و شخصا متن عقدنامه را نوشت که این موضوع تاریخی دلالت صریح بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد و این موضوع تاریخی به قدری روشن است که در کتب معتبر شیعه و اهل سنت با اسناد صحیح آمده است. به عنوان نمونه در صحیح بخاری و سایر کتب اهل سنت چنین آمده است: پیامبر عقدنامه را گرفت و شخصا نوشت. طبق این روایت پیامبر اسلام شخصا با دستان خود نامه را گرفته و نوشته است که مشخص می کند او توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این موضوع تاریخی در کتب متعدد شیعه و اهل سنت آمده است که ما از تعدادی از کتب اهل سنت نقل کردیم. همچنین علی ابن ابراهیم قمی از علمای بزرگ شیعه در کتاب تفسیرش درباره صلح حدیبیه چنین نقل می کند: پیامبر شخصا عقدنامه را گرفت و خوانده است و آن قسمتی که خواسته است را پاک کرده است، که این به صراحت تمام نشان دهنده توانایی خواندن و نوشتن محمد را دارد. موضوع تاریخی دیگری که صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام دارد، حدیث قرطاس می باشد که مطابق آن پیامبر اسلام در اواخر عمر خود از اصحابش درخواست قلم و کاغذ می کند که برای آنان چیزی بنویسد که بعد از او گمراه نشوند، که مطابق این حدیث معتبر و صحیح پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این حدیث مورد اتفاق بین شیعه و سنی است که شیخ مفید از علمای بزرگ شیعه در این مورد چنین می نویسد: تنها موردی که در آن نقل شیعه و اهل سنت اتفاق نظر دارند این سخن پیامبر است که در آخر عمرش گفت برایم صحیفه ای بیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم که بعد از من به هیچ وجه گمراه نشوید. چگونه پیامبر بی سواد بوده در حالی که درخواست قلم و صحیفه برای نوشتن می کند؟ این نشان از این است که اتفاقا پیامبر توانایی خواندن و نوشتن داشته است، وگرنه شخصی که بی سواد باشد چون این درخواستی نمی کند. حدیث قرطاس که گفته شده مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت می باشد، در 7 جا از صحیح بخاری که معتبرترین کتاب روایی اهل سنت می باشد آمده است، که ما این 7 مورد را در تصویر بعدی با شماره و سند می آوریم. همچنین حدیث قرطاس در 2 جا از صحیح مسلم آمده است که ما عیناً می آوریم تا حجت را بر مسلمین تمام کنیم. ترجمه مختصر حدیث قرطاس در صحیح مسلم چنین است: پیامبر گفت قلم و کاغذی بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. در تمام کتب معتبر اسلام گرایان اسناد صحیح و بسیاری بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد، اما آنان در اوج دروغگویی مدعی می شوند پیامبرشان توانایی خواندن و نوشتن نداشته تا به این طریق قرآن را معجزه نشان دهند و این افراد بتوانند از کنار آن به سودجویی ها و سوء استفاده هایشان ادامه بدهند.
سوره فیل و ماجرای اصحاب فیل همواره مورد توجه تاریخ نگاران و مفسران بزرگ قرار گرفته و هر کدام به بخشی از این ماجرا پرداختند، اما وقتی به کتاب‌های تاریخ و سنگ نبشته‌ها رجوع می‌کنیم متوجه می‌شویم که ماجرا حقیقت تاریخی ندارد، بلکه با جعل و دستکاری تاریخ مواجه هستیم که اهداف مشخصی در پس پرده دارد. این اولین باری نیست که قرآن و مستندات تاریخی با هم ناهماهنگی داشتند، اما میتوان این طور در نظر گرفت که این داستان برای شاخص شدن سال تولد پیامبر اسلام درست شده است. فیلها به خاطر شکل و وزنی که پاهایشان متحمل میشود نمیتوانند در شنزار حرکت کنند و حضور فیل در مکه غیر ممکن است. ضمن اینکه تامین آب و غذای فیلها در بیابانها و کویر عربستان غیر ممکن تر است. یک فیل در هر روز 200 لیتر آب می نوشد و 70 کیلو غذا می خورد. با این وجود چگونه می توانسته صحرا پیمایی کند تا به مکه برسد؟ خانه کعبه در زمان پیش از بعثت پیامبر اسلام یک بتکده مرکزی بود که بت‌های بزرگ قبایل معروف عرب در آن قرار داشت. به عبارت دیگر کعبه در عمل مرکز شرک و خانه بت‌ها بود، نه خانه خدا. چگونه است که خدا وقتی خانه اش تبدیل به بتکده می شود هیچ عکس العملی نشان نمی دهد، ولی وقتی می خواهند آن را خراب کنند چون این خشمگین می شود؟ به علاوه قرمطیان گروهی از ایرانی های شیعه اسماعیلی بودند که در سال 930 قمری به مکه حمله کردند. آنها به تلافی پاره شدن درفش کاویانی و فرش زربافت بهارستان به دست اعراب پرده اطراف کعبه را تکه تکه کردند، حجرالاسود را خرد کرده و در دریا ریخته و در کعبه را با خود بردند. اما باز هم معجزه ای در دفاع از کعبه رخ نداد و مسلمانان شاهد ویرانی کعبه بودند. سیره نویسان پیامبر اسلام با استناد به سوره فیل زندگی نامه محمد را ساختند. البته سوره فیل که فقط از 5 آیه تشکیل شده است هیچ اطلاعاتی درباره زندگی محمد یا حتی تاریخ این واقعه نمی دهد. با این وجود اطلاعات سیره نویسان اسلامی درباره زندگی محمد که مبتنی بر همین سوره است مورد نقد و بررسی جدی قرار نگرفته است. در سوره فیل آمده است: آیا ندیدی پروردگارت با فیل سواران چه کرد؟ آیا نقشه آنها را در ذلالت و تباهی قرار نداد و بر سر آنها پرندگانی را گروه گروه فرستاد که با سنگهای کوچکی آنان را هدف قرار می دادند؟ سرانجام آنها را همچون کاه خرد شده و متلاشی قرار داد. هیچ خواننده امروزین از سوره بالا نمی تواند به زندگی نامه محمد پی ببرد. پس چگونه؟ طبق چه مدارکی 180 سال بعد از هجرت پیامبر ابن هشام به چنین اطلاعات دقیقی دست می یابد که محمد در این سال و روز متولد شده است؟ خلاصه ای که تاریخ اسلامی، یعنی تاریخی که در زمان خلفای عباسی نسخه نهایی خود را یافت، به ما میگوید که اصحاب فیل به مکه حمله بردند و این در حالی است که در این سوره هیچ اشاره ای به مکه نشده است. همچنین راویان گفتند که این حمله توسط ابرهه حبشی در تاریخ 570 میلادی بوده است و در همین سال پیامبر اسلام محمد در تاریخ 12 ربیع الاول و به قول شیعیان 17 ربیع الاول در مکه متولد شد. در ادامه ویدیو با نگاهی به سنگ نوشته ها و رویداد نگاری های همزمان مورخین رومی و یونانی میکوشیم دریابیم که ابرهه حبشی چه هنگام و به چه کسانی حمله برده و این به اصطلاح آمل فیل
در چه تاریخی روی داده است و در ادامه پرده از این راز تاریخی برمی‌داریم که توسط مورخین مسلمان به عمد جعل شده است. امروزه با اتکا به اسناد و مدارک واقعی می‌دانیم و این مورد توافق همه مورخان کنونی است که در سال 570 میلادی سپاهیان ایران یمن را اشغال کردند و سردار خسرو انوشیروان یعنی وحریز حاکم یمن شد. یعنی در سال 570 میلادی دیگر از ابرهه خبری نیست و این سال با تسخیر یمن توسط ایران ساسانی منطبق است. البته چند دهه پیش از آن ابرهه حبشی به یکی از قبایل عرب در عربستان مرکزی، قبیله مد که از متحدان لخمیان بود، حمله کرده بود و در همین باره احسان یارشاطر می نویسد: به گفته پروکوپیوس در سال 531 میلادی پادشاه حبشه به تشویق یوستینیان امپراتور بیزانس و برای دفاع از همدینان مسیحی خود که مورد آزار مشرکان و یهودیان یمنی بودند جنوب یمن را اشغال کرد. پادشاه آنجا را کشت و دست نشانده ای را به جای او گمارد، اما این دست نشانده محبوبیت نیافت و نتوانست شورش علیه خود را فرو نشاند. ابرهه که ظاهراً شکل حبشی ابراهیم است جانشین او شد. در کتیبه ای که یادگار پایان یافتن تعمیرات سد معرب است، ابرهه ادعا می کند نمایندگانی از دربارهای حبشه، بیزانس، ایران، حیره و قسان به حضور وی بار یافتند. امپراتور یوستینیان او را تشویق کرد که به حیره حمله کند، اما او از روی احتیاط جز تظاهر به این کار اقدامی نکرد، چرا که حیره جز به قلمرو ساسانیان بود، اما به قبیله مد در مرکز عربستان حمله کرد که تابع پادشاه لخمی حیره عمرو ابن منظر سوم بود. یارشاطر نتیجه گیری می کند که احتمالاً همین لشکرکشی به شمال برای مقابله با سپاه حیره است که در سوره فیل قرآن درباره حمله به وسیله اصحاب فیل به منظور ویران کردن کعبه بازتاب یافته است. بنابراین تاریخ گذاری سال عام الفیل در روایات اسلامی از بنیاد اشتباه است. با این وجود داستان پردازان اسلامی بر این نکته پافشاری می کنند که محمد در سال 570 میلادی متولد و در سن 40 سالگی به پیامبری برگزیده شد. حالا چرا 40 سالگی؟ مگر در سال 610 میلادی، یعنی اگر 570 میلادی را عام الفیل و تولد محمد بگیریم، چه رویداد جهانی صورت گرفت که باید به عنوان بعثت پیامبر به ثبت برسد؟ سال 610 میلادی سال به قدرت رسیدن یک مسیحی مؤمن و خدا ترس است که خود را بعدها خادم مسیح و منجی عالم معرفی کرد. سال مردی بزرگ است که توانست دشمنان زرتشتی خود را شکست بدهد و بر خسرو پرویز غلبه کند و راه مسیحیان شرق را به سوی رستگاری بکشاید. سال مردی است که در قرآن در سوره روم به آن اشاره شده است که بر ایرانیان پیروز می شود و راه نجات را به همگان نشان می دهد. سال برگزیده شدن هراکلیوس مسیحی به عنوان امپراتور بیزانس است. سال 610 میلادی نقطه عطفی است که باید به گونه ای به ثبت برسد، حتی به بهای جعل و انتقال سال 547 میلادی، سال حمله ابرهه حبشی به قبیله مد، به سال 570 میلادی. تاریخ‌های ثبت شده در روایات اسلامی همه دارای معنا هستند. هیچ چیز به اصطلاح پادر هوا نیست، همه چیز دارای مبنای واقعی است، فقط اندکی نام‌ها و تاریخ‌ها جابجا شده اند. حال به مقاطع تاریخی در زندگی نامه محمد نظری بیافکنیم. محمد در سال 570 میلادی زاده شد.
این سال منطبق است با تصرف یمن توسط خسرو انوشیروان و نه حمله ابرهه به مکه، زیرا ابرهه هیچگاه به مکه حمله نکرد، بلکه در سال 547 میلادی به قبیله مد از متحدان لخمیان در عربستان مرکزی حمله کرد. 5 سال پس از این تاریخ، یعنی در سال 575 میلادی، هراکلیوس متولد شد. او در سال 610 میلادی در بیزانس به عنوان امپراتور و در روایات اسلامی محمد به پیامبری برگزیده شد. در تاریخ 622 میلادی هراکلیوس خسرو پرویز را در ارمنستان شکست داد و قدرت را در منطقه به عرب‌ها واگذار کرد. همین سال سال هجرت محمد نیز شد. در سال 632 میلادی بحران حکومتی ساسانی موقتاً حل شد و یزدگرد سوم به عنوان شاه ایران برگزیده شد. در همین سال 632 میلادی نیز محمد به مرگ طبیعی درگذشت. تا اینجای کار اثبات کردیم که ابرهه هرگز به مکه حمله نکرده و سال 570 میلادی هم که به عنوان سال تولد پیامبر اسلام شناخته می شود مصادف است با پادشاهی خسرو انوشیروان بزرگ و در این مقطع زمانی یمن در دست ایرانیان است و حمله‌ای که ابرهه در 30 سال قبل از تولد پیامبر اسلام داشته اصلا به مکه نبوده، بلکه به عربستان مرکزی و قبیله معد بوده است. اما چون ابرهه متوجه می شود که ارتش ساسانی از این حمله راضی نیست و ممکن است اقدام تلافی جویانه انجام دهد، در میانه راه از حمله پشیمان می شود و سپاه خود را باز می گرداند. در نهایت اعراب هم که از خطری بزرگ نجات پیدا کرده بودند، طبق معمول دست به اسطوره سازی و داستان سرایی می زنند که در جنگی که اصلا اتفاق نیفتاده پیروز شده اند. در دوران پیامبر اسلام برای برجسته سازی شأن و مقام کعبه، مکان این جنگ از عربستان مرکزی به مکه جعل شد و روایت اسطوره‌ای سپاهیان فیل سوار و لشکر پرندگان ابابیل هم به این داستان اضافه شد، که البته مبنای شاخ و برگ های این اسطوره طبق معمول داستان های تخیلی تورات و یهودیان است. از این سنگ باران آسمانی عیناً در باب 10 صحیفه یوشع در تورات بدین صورت سخن رفته است و چون پادشاه اورشلیم و 4 پادشاه شهرهای دیگر کنعان از پیش سپاهیان اسرائیل فرار کردند و به سرازیری بین حورون رسیدند، خداوند از آسمان بر سرشان سنگهای بزرگ بارانید که از آن بمردند و شمار آنهایی که از این سنگها مردند بیشتر از شمار آنهایی بود که با شمشیر بنی اسرائیل کشته شدند. از این سنگها در کتاب اشعیا نبی باب 30 بند 30 به صورت سلاح‌های خاص خداوند یاد شده و در سفر خروج تورات هم از آنها به عنوان 7 بلایی که به خواست موسی از جانب یهوه بر مصریان نازل می شود سخن رفته است. از جمله ایرادات دیگر داستان سپاه ابرهه همین حضور فیل در بیابانهای خشک و بیاب و علف عربستان است. فیل در شبه جزیره عربی چه کار می کرد؟ چگونه به مکه آورده شد؟ و این چند روز چه می خوردند؟ یک فیل در هر روز 200 لیتر آب می نوشد و 70 کیلو غذا می خورد. با این وجود چگونه می توانسته صحراپیمایی کند تا به مکه برسد؟ فیلها در جنوب آفریقا، هند و جنوب شرق آسیا زیست می کنند. اما ابرهه چگونه این موجودات غول پیکر را به صحرای عربستان آورده بود؟ برای حل این معما 3 گزینه قابل تصور است. 1. ابرهه یک ناو بزرگ جنگی می سازد و فیلها را از جنگلهای آفریقا و از طریق دریای سرخ به مکه منتقل می کند. 2. این فیلها هندی بودند و به طرز معجزه‌آسایی از طریق اقیانوس هند شنا کرده
و خود را به سپاه ابرهه میرسانند. 3. این فیل‌ها از نژاد معمولی نبودند، بلکه بال داشتند و میتوانستند به راحتی پرواز کنند. این داستان شاید برای عقل و خرد مردمان آن روزگار قابل باور بود، ولی برای خرد انسان امروزی بسیار پرسش انگیز است. امروزه و با پیشرفت تکنولوژی بیشتر به تخیلی بودن افسانه‌هایی که مورخین مسلمان در دوره عباسیان جعل کردند پی می‌بریم. البته در همان زمان هم افراد زیادی بودند که پی به افسانه بودن این مطالب برده بودند و آن را به سخره گرفتند. قرمطیان گروهی از ایرانیان شیعه اسماعیلی بودند که در سال 930 قمری به مکه حمله کردند. آنها به تلافی پاره شدن درفش کاویانی و فرش زربافت بهارستان به دست اعراب، پرده اطراف کعبه را تکه تکه کردند، حجرالاسود را خرد کرده و در دریا ریخته و در کعبه را با خود بردند، اما باز هم معجزه‌ای در دفاع از کعبه رخ نداد و مسلمانان شاهد ویرانی کعبه بودند. نیروهای قرمطی همچنین به فرمان ابو طاهر فرمانده خود قبه ای را که بر فراز چاه زمزم ساخته شده بود تخریب کردند و شمار زیادی از اجساد کشته شدگان را درون چاه ریختند. سرانجام در اوج خشونت و تندی قرمطیان ابو طاهر امر کرد تا سنگ مقدس حجرالاسود را از جای برکنند. پس مردی از یاران وی پیش آمد و با گرزش ضربه ای به سنگ زده و در همان حال چنین ندا داد: طیرن ابابیل کجاست؟ حجارتن من سجیل کجاست؟ او به آیات قرآن اشاره داشت که سپاه ابرهه که قصد تخریب کعبه را داشت توسط ابابیل نابود شد. در اینجا این پرسش پیش می آید: اگر الله بر مبنای سوره فیل قادر به شکست سپاهی به آن عظمت بوده، چگونه در مقابل قرمطیان و حمله آنها سکوت اختیار کرده است؟ تا کنون در تاریخ چندین بار به مکه و کعبه حمله شده است و مورد تخریب قرار گرفته است. یک بار حجاج ابن یوسف که مردی بسیار خشن و سنگ دل بود و در حمله به ایران هم جنایات بسیار کرده است، در جنگ با عبدالله ابن زبیر که در خانه کعبه پنهان شده بود دستور تخریب کعبه را داد که بر طبق اظهارات تاریخ نویسان دو سوم کعبه نابود شد. هنگامی که عبدالله ابن زبیر متوجه شد که حجاج ابن یوسف ثقفی در صدد تعقیب او برآمده و جانش در خطر افتاده، بیچاره به یاد آیه 125 سوره بقره افتاد که میگوید الله حافظ خانه خود و کلامش است. عبدالله ابن زبیر که فکر میکرد ممکن است دست کم در آیه های قرآن یک حقیقت ظاهری وجود داشته باشد، به خانه کعبه پناهنده شد، ولی حجاج ابن یوسف ثقفی با منجنیق خانه کعبه را ویران کرد و عبدالله ابن زبیر را کشت. در میان همه افسانه‌هایی که در طول 1400 سال در ارتباط با حمله تازیان به ایران ساخته و پرداخته شده است، احتمالاً هیچ کدام بیمایه‌تر از این افسانه نیست که حمله اعراب با مقاومت جدی از جانب ایرانیان روبرو نشد و آیین نو با آغوش باز از جانب مردمی که از حکومت و از روحانیت خود ناخرسند بودند پذیرفته شد. بر این افسانه نه تنها از جانب تاریخ نگاران اسلامی، بلکه در عین حال از جانب دستگاه‌های 1400 ساله روحانیت حاکم بر کشور خود ما آنقدر تأکید نهاده شده که تدریجاً به عنوان واقعیتی تاریخی از جانب بسیاری از خود ایرانیان نیز که امکان آگاهی زیادی بر تاریخ گذشته خود نداشته اند و شاید هنوز هم ندارند پذیرفته شده است.
اما در این ویدیو واقعیت‌های پنهان شده و سانسور شده از کتاب‌های معتبر را برایتان بازگو می‌کنیم که نشان می‌دهد تاریخ واقعی اسلام در این سرزمین چه بوده است و چرا در طول 1400 سال به ما دروغ گفتند. با این همه واقعیت تاریخی این است که درست به عکس این افسانه هم حمله اعراب بر ایران حتی در شرایط نابسامان پایان شاهنشاهی ساسانی با مقاومت‌های جدی روبرو شد، هم بعد از استیلای نظامی عرب بر سراسر ایران که مستلزم گذشت 30 سال بود، مردم این سرزمین با همه نارضایتی که از آخوندهای زرتشتی خود داشتند، نه به روی شمشیرکشانی که مردانشان را کشته و زنان و دخترانشان را به بردگی گرفته و به فرمان روایی بر خودشان برخواسته بودند آغوش گشودند و نه مذهب خیش را ول کردند، نه ملیت خیش را ول کردند، نه سنت‌های خیش را ول کردند و نه به طرف اسلام رفتند. روشن‌ترین مدارک را بر اینکه این همه داستانی بیش نیست که با مرور زمان جعل شده است، خود تاریخ نگاران جهان اسلام در اختیار ما گذاشتند، آنجا که در صفحات تاریخ‌های خیش به صورتی پیگیر از تلفاتی که مبارزان اسلام بر نیروهای مجوسان وارد کرده اند و از غنایم بی‌حسابی که الله از اموال مجوسان نصیب رزمندگان اسلام فرموده است و از شمار فراوان اسیران و بردگانی که لشکریان اسلام از نقاط مختلف این سرزمین روانه مدینه کرده اند و در مراحل بعد از عصیان‌های پیاپی و بیوقفه‌ای که در طول سالها در استانها و شهرها و روستاهای سراسر ایران علیه اشغالگران عرب در گرفته و هر بار به خواست خداوند به دست سرداران اسلام سرکوب شده است، سخن گفته و به تفصیل و شرح و بسط آن پرداختند. بنابر نوشته تاریخ طبری، استانها و شهرهایی را به شرح زیر شامل می شوند که مردم هر کدام از آنها به تفاوت از 2 تا 5 بار پیاپی به شورش برخواستند. بخارا، سمرقند، خوارزم، سغد، فاریاب، سرخس، نیشابور، طوس، گرگان، ری، همدان، قزوین، قم، سیروان، حلوان، اصفهان، شوشتر، استخر، دارابگرد، شاپورخواست و در موارد دیگر از استانهایی کامل همچون تبرستان، دیلمستان، آذربایجان، فارس و کرمان و سیستان. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که تاریخ طبری که به عنوان نمونه از آن یاد شد تنها یکی از مجموع تواریخ معتبری است که در طول سالها در جهان اسلام نوشته شده اند و تقریبا در همه آن تواریخ دیگر نیز در درجات مختلف از همین جنگ ها و غنیمت ها و اسیرگیری ها و عصیان ها و سرکوبگری ها، البته عموماً در جهت ستایش از شمشیرکشان اسلام و همراه با تحقیر ایرانیان سخن رفته است که به صورت نمونه‌ای از آنها میتوان از تواریخ زیر نام برد: کامل فی تاریخ ابن اسیر، فتوح البلدان بلازری، اخبار التوال دینوری، مروج الذهب مسعودی، احسن التقاسیم مقدسی، فارسنامه ابن بلخی، تاریخ تبرستان ابن اسفندیار، تاریخ سیستان و تاریخ قم حسن ابن محمد قمی. ارنست هرتسفلد، باستانشناس آلمانی، در فهرست جغرافیای شهرهای ایران ساسانی نام 100 شهر را ثبت کرده است که از آنها 83 شهر در مسیر حمله اعراب قرار داشتند و هر 83 شهر صحنه کشتارها و غارتگری‌های بی‌رحمانه بودند. شهرهای متعددی پس از شکست و تسلیم در برابر سپاهیان عمر ابن خطاب بار دیگر در دوران عثمان سر به شورش برداشتند که از جمله آنها میتوان از استخر، ری، گرگان، نیشابور، دارابگرد، بخارا، خوارزم و از نواحی متعدد دیگری در آذربایجان و خراسان و کرمان و دیلمستان نام برد. شرح همه این عصیان‌های تکراری و سرکوبگری‌های تکراری در تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، فتوح البلدان و تاریخ بخارا و فارسنامه به تفصیل آمده است
وصف گویایی از این شورش‌های پیاپی در کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین‌کوب نیز چنین آمده است. نبردی که ایرانیان در این دو قرن با مهاجمان عرب کردند، همه در تاریکی خشم نبود، در روشنی دانش و خرد نیز این نبرد دوام داشت. برخی از همان اول با آیین تازه به مخالفت برخاستند، گویی قبول این دینی را که عرب آورده بود اهانت و ناسزایی در حق خیش تلقی می کردند. از این رو اگر نیز در ظاهر خود را مسلمان می نامیدند، در نهان از عرب و آیین او به شدت بیزار بودند و هر جا فرصتی دست می داد سر به شورش برمی آوردند و عرب و مسلمانان را از دم تیغ می گذراندند. هر روز به بهانه‌ای و در جایی قیام و شورشی سخت می کردند و می کوشیدند عرب را با دینی که آورده است از ایران برانند. در نهضت‌های پیاپی آنان نه فقط نژاد عرب مردود بود، بلکه مسلمانی نیز مورد خشم و کینه قرار داشت و بدین گونه بیشتر این شورش‌ها رنگ دینی داشت. ایرانیانی که مسلمان شده بودند طعمه نفرت و کینه مردم بودند و این نفرت و کینه چندان بود که حتی زنهایی از ایرانیان که به عقد زناشویی عربان در آمده بودند، ریش شوهران خود را گرفته از خانه برمی آوردند و به دست مردان می سپردند تا آنها را بکشند. یزید ابن محلب فرمانده تازیان به خلیفه هشام ابن عبدالملک در شام نوشت: در مازندران آنقدر اسیر گرفتم که اگر آنها را به ردیف کنم، یک سر آن نزد تو در شام و سر دیگرش نزد من در طبرستان خواهد بود. یزید ابن محلب در لشکرکشی خوارزم اسیران را برهنه ساخت و جامه از ایشان برگرفت تا در سرمای زمستان همه از سرما مردند و در طبرستان اسیران را تا دو فرسخ در دو سوی جاده به دار آویخت. در حمله سپاه تازیان به گرگان مردم چندان دلیرانه جنگیدند که سعید ابن عاص سردار تازی از وحشت نماز خوف خواند و سرانجام برای اینکه مردم گرگان را به تسلیم وادارد به دانان امان داد و سوگند خورد که یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت، اما چون آنان تسلیم شدند همه را به جز یک تن به قتل رسانید و در توجیه نقض عهد خود گفت که من قسم خورده بودم که فقط یک تن از مردمان را نکشم و شمار سپاهیان عرب در این حمله 80,000 تن بود. در حمله به سرخس اعراب همه مردم شهر به استثنای 100 تن را کشتند. در زمان کوتاه خلافت علی ابن ابی طالب هیچ کاهشی در عصیان مردم شهرهای تصرف شده ایران و در سرکوبگری آنان توسط سرداران عرب روی نداد. در قیام مردم استخر زیاد ابن ابیه حاکم فارس که از جانب علی مأمور فرو نشاندن شورش شده بود دست به خونریزی وحشتناکی زد که شرح آنها به تفصیل در تاریخ طبری و مروج الذهب مسعودی و تاریخ مقدسی آمده است. همین طبری از علی ابن ابی طالب نقل می کند که پس از سرکوبی شورش استخر توسط سپاهیان اعزامی کوفه خطاب به کوفیان گفت: ای مردم کوفه، شمایید که شوکت ایرانیان را از میان بردید. نخستین نتایج استیلای عرب بر ایران مهاجرت دست جمعی عشایر عرب بدین سرزمین بود. برای اسکان عشایر کوچنشین عرب زمین‌های خوزستان، خراسان و استان‌های دیگر کشور تعیین شد. در شهرها محله‌هایی پدید آمدند که در آنجا قبیله‌های کاملاً عرب سکنا گزیدند و این محلات به نام همان قبیله‌ها نامیده شدند. نادرشاه افشار و رضا شاه پهلوی هر دو در خانواده غیر اشرافی و فقیر به دنیا آمدند، هرچند نادرشاه به سبب تولد در ایل افشار وضعیت بهتری داشت. هر دو نفر در دشواری پرورش یافتند و تحصیلات رسمی نداشتند. هر دو از صفر شروع کردند و به خاطر موفقیت‌های نظامی و سیاسی به قدرت رسیدند. هر دو در شرایطی به قدرت رسیدند که اوضاع ایران اصلاً مساعد نبود، چه برای نادر که تاخت و تاز افغانها و روسها کشور را به خطر انداخته بود و چه برای رضا شاه که هر گوشه و کنار مملکت ادعی یاغی شده بودند.
هر دو به مقام پادشاهی رسیدند. نادر در مجلس اشرف در دشت مغان و رضا شاه نیز طبق فرمان مجلس شورای ملی. هر دو بی نهایت میهن پرست بودند و با عزمی راسخ جلوی تجزیه ایران را گرفتند. هر دو از تعصبات مذهبی بیزار بودند و به شدت مخالف دخالت روحانیون در امور سیاسی کشور بودند. اما در نهایت هر دو پایان غم‌انگیزی داشتند. نادر شاه به دست خودی ها کشته شد و رضا شاه نیز به زور بیگانه ها از وطنش تبعید شد و در غربت جان سپرد. دو اسطوره تاریخ ساز ایران و مبارز برای یک پارچگی ایران و دشمن جهل و خرافات. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول زندگی نادرشاه پسر شمشیر نوشته نورالله لارودی و کتاب دوم رضا شاه از تولد تا مرگ نوشته کیوان پهلوان. شاه سلطان حسین صفوی آخرین پادشاه صفویه هنگام تهاجم افغانها وقتی کشور را از دست رفته می دید علمای اسلام را جمع و از آنان راه حل می خواهد. روحانیون نیز با حیرت از اینکه چگونه این نابخردان کافر جسارت دست درازی به ملک صاحب الزمان را داشته اند به سلطان اطمینان دادند با استعانت از خداوند و استغاثه از حضرت ولی عصر آنان را ناکام خواهند گذاشت. سپس ضمن برپایی مجالس دعا و روزه دستور طبخ آش نظری مخصوصی را نیز صادر فرمودند. اما چیزی نگذشت که خبر آوردند افغانها به دروازه های اصفهان رسیدند. آش پخته شد اما پیش از توزیع آن لشکریان افغان وارد کاخ شده و سلطان را دستگیر و آش نظری را هم میان سربازان خود توزیع نمودند. 8 سال سیاه به خاطر این جهل و حماقت‌ها بر این مردم و سرزمین گذشت تا هنگامی که نادرشاه برخاست و افغان‌ها را از ایران بیرون راند. نادرشاه افشار به منظور اجرای هدف‌های سیاسی و نظامی خود دستور داد کلیه درآمدهای اوقاف و غیره که در اختیار روحانیون بود به دولت منتقل شود. در جریان اجرای سیاست مذکور نادرشاه مجتهد معروف اصفهان به نام صدرالصدور را احضار و از او سؤال کرد به چه علت علما و طلاب باید درآمدهای هنگفت اوقاف را به خود اختصاص داده و بدون داشتن هیچ کار و پیشه مفیدی با استفاده از درآمد اوقاف زندگی پر از رفاهی را برای خود ترتیب دهند. صدر پاسخ داد دلیل این امر آن است که روحانیون همیشه دعاگوی قبله عالم بوده و با استفاده از درآمدهای مذکور هر روز و هر لحظه در مساجد برای بقا و نصرت پادشاه و آبادی مملکت دعا می کنند. نادرشاه جواب داد پس معلوم می شود دعای روحانیون هیچگاه مورد اجابت واقع نشده است. وقتی اشرف افغان با 30,000 نفر اصفهان را فتح کرد، شما 300,000 نفر اگر به جای دعا در مقابل او ایستادگی کرده بودید، این روزهای سیاه بر ما نمی رفت. سپس همه آنان را با وسایل و تجهیزات کشاورزی روانه زمینهای اطراف شهرهایشان کرد و به کشاورزی واداشت و به آنان گفت دیگر از پول مفت خبری نیست و شما هم باید مثل بقیه مردم کار کنید. زمانی که رضا شاه به قدرت رسید دستور داد تمام ازدواج‌ها به صورت رسمی ثبت و ضبط گردد و همینطور طلاق‌ها و سندها و قولنامه‌های زمین‌ها. با این کار روحانیون درآمدهای خود را از دست داده و تنها کار آنها همان مسجد رفتن و پیش نماز مسجد شدن و روزه خواندن شد. رضا شاه معتقد بود روحانیون باعث عقب افتادگی ایران در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شدند. با دستور وی لباس روحانیت محدود شد. نوع پوشش مردان تغییر کرد. صیغه و چند همسری ممنوع شد. پس از اخراج افغان‌ها از ایران، نادر به هند لشکر کشید
تا افغانهای فراری را دستگیر کند. در تاریخ چنین نقل شده که در جنگ کرنال در هند پیرمردی در کنار نادرشاه مانند شیر می جنگید و هندی ها از برابر او می گریختند. این هماورد‌جویی پیرمرد چنان باشکوه بود که نادر شمشیر در نیام کرد و به سوی پیرمرد تاخت و گفت:

مسافرت شود و مرزهایش تا دهلی برود. پس از هند نادرشاه تصمیم به اخراج عثمانی ها گرفت. نادرشاه در نامه ای به دربار عثمانی اخطار داد که خاک ایران را ترک کنید، اما دربار عثمانی این شعر را به زبان فارسی و به کنایه برای نادر فرستاد. چو خواهی قشونم نظاره کنی، سحرگه نظر بر ستاره کنی. اگر آل عثمان حیاتم دهد، ز چنگ فرنگی نجاتم دهد. چنانت بکوبم به گرز گران، که یکسر روی تا به مازندران. نادرشاه هم در پاسخ نوشت، چو خورشید سعادت نمایان شود، ستاره ز پیشش گریزان شود. عقاب شکاری نترسد ز بوم، دو مرد خراسان دو صد مرد روم. اگر دست یزدان دهد رونقم، به اسکندریه زنم بیرقم. و پس از آن در نبردی سهمگین، ارتش توپال عثمان پاشا بزرگترین سردار عثمانی را در هم کوبید و خاک کشور را از عثمانی باز پس گرفت. در اواخر جنگ با عثمانی در منطقه قفقاز، نادرشاه پس از شکست سهمگینی که به ارتش عثمانی وارد کرده بود روی تکه سنگی نشست و دستور داد سفره‌اش را پهن کنند و در آن تکه نان و چند پیاز قرار دادند. در همان حال دستور داد سفیر روسیه گالیتسین را که همراه ارتش ایران بود به حضورش آوردند. سپس در حالی که پیاز را با شمشیر خونین دونیم می کرد، به صحنه نبرد و کشته های عثمانی اشاره کرد و گفت آقای گالیتسین، سریعاً به دولت مطبوعتان اطلاع دهید که ارتش روسیه باید خاک ایران را ترک کند، وگرنه تمام افرادتان را می کشم و اجسادشان را به دریا می ریزم. گالیتسین سرش را خم کرد و همان روز برای ملکه روسیه نوشت، نادر را دیدم در حالی که بوی خون می داد. صلاح این است که سریعاً خاک ایران را ترک کنید. ارتش روسیه پیرو آن نامه در کمتر از یک ماه خاک ایران را بدون هیچ جنگی ترک کرد. ظهور رضا شاه نیز در تاریخ ایران یک واقعه کاملا استثنایی است که توانست در بدترین زمان تاریخ ایران تمامیت ارضی ایران را حفظ کند. بدون او خوزستان و کردستان و آذربایجان و خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و گیلان و حتی بختیاری هم وجود نداشت. بختیاری ها مستقیماً با انگلیسی ها قرارداد می بستند. شیخ خزعل به دولت مرکزی که مالیات نمی داد بماند، اگر کسی می خواست از تهران به خوزستان برود باید به بغداد می رفت و از آنجا از سفارت شیخ خزعل ویزا می گرفت و به خوزستان که آن را عملاً عربستان می خواندند سفر می کرد. نابودی این شیخ سرسپرده انگلیس یکی از درخشان ترین بخش های تاریخ معاصر ایران است. اسماعیل سیمیتقو جمهوری کردستان را به مرکزیت مهاباد علم کرده بود. شیخ محمد خیابانی آذربایجان را زیر تسلط خود داشت و به ریش حکومت قاجار تره هم خورد نمی کرد. پسیان برای خودش در خراسان حکومت علم کرده بود. بلوچ ها عملاً سیستان و بلوچستان را تحت سلطه خود داشتند. از همه خنده دارتر جمهوری سوسیالیستی شوروی گیلان به سرپرستی میرزا کوچکخان بود. در کمتر از 16 سال رضا شاه نه تنها این ویرانه سر تا سر هرج و مرج را به یک کشور آباد تبدیل کرد، بلکه پروژه های شگفت انگیزی هم اجرا کرد، مانند راه آهن سراسری و جاده هایی چون چالوس و انواع و اقسام پروژه های فرهنگی و آبادانی و زیربنای دیگر. اما همه اینها را به بهای عمر و جوانی خود به انجام رساند. نادرشاه به نوروز علاقه داشت. وی سال 1735 میلادی سکه این موسوم به سکه نادری را در مراسم نوروز رایج ساخت که یک طرف سکه نقش شده بود نادر ایران زمین. شمشیر نادرشاه در نوروز همیشه در غلاف بود. او تعصب ویژه‌ای بر آغاز و پایان نبردهایش داشت و تنها زمان آسایش و راحتیش در نوروز بود. آن هم به دلیل احترامش به این جشن باستانی و ملی بود. اندیشه نادر این بود که هیچ حماسه‌ای برای ایران مهمتر از زنده نگه داشتن هویت ایرانی و ملی نیست. رضا شاه به استحکام

0: بخشیدن مبانی ملیت ایران اهمیت زیادی می‌داد. روح میهن پرستی در این دوره دوباره تقویت گردید. تعظیم به شعائر فرهنگ ایران و احترام به بزرگان تاریخ میهن سرلوحه دولت او بود. هر جا بناهای تاریخی بود ترمیم گردید و هر جا لازم بود بنای آبرومندی ساخته شد. در سال 1313 جشن هزاره فردوسی با شکوه زیادی در مشهد برگزار شد. نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان برای نخستین بار به کنگره فردوسی به ایران دعوت شدند و رضا شاه شخصاً آرامگاه ساخته شده فردوسی را در جمع میهمانان داخلی و خارجی افتتاح کرد. در سال 1316 جشن 700 ساله تألیف گلستان و بوستان برگزار شد و شأن و مقام والای سعدی به جهان شناسانده شد. در سال 1314 نسبت به بازسازی بنای حافظیه اقدام کرد. ساخت این بنا که تا سال 1316 به طول انجامید. رضا شاه مردی که به بزرگان پیش از خود احترام فراوان گذاشت، اما افسوس که حاکمان پس از او به آرامگاهش رحمی نکردند.
1: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس.

0: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، دوستانی که این برنامه دنیای کتاب رو دنبال می کنند، ما موفق شدیم به خاطر استقبال شما از آقای شجره روز جمعه ها ساعت 6 تا 7 رو بگیریم، که خوشبختانه امروز به ما خبر دادن که از ساعت 5:30 تا 7 روزهای جمعه در اختیار ماست و باز میتونیم با هم صحبت کنیم، راجع به کتاب صحبت کنیم، راجع به هر مسئله دیگه. بیشتر کتاب DVD، همون جوری که دفعه پیش براتون گذاشتم، من امروز تدارک ندیدم که میان پرده براتون بذارم از برنامه های واریت آخوندی، فرخزاد، سید کریم، حتی فیلم های فارسی را اگه بخواین از این سایت میتونین بخرین، قیمتش هم ارزون باهاتون حساب میکنن. فیلم های فارسی زمان گذشته رو، البته مال من هرچی دارم مال قبل از فتنه خمینیه، مال این طرفتر رو ندارم. برای عید نوروز میخوان هدیه بدین، میخوان کادو بدین، برای سیزده بدر میخوان. ببینید، خاطره است. امروز بانوی به من تلفن کرده بود صبح، میگفتش که فیلم های شما رو از کجا پیدا کنم. گفتم خودم هم سالها دنبالش میگشتم، خوشبختانه 15-16 تاشو دارم الان. یه وقت شما میخواین همونا رو اوردر بذارین، من در اختیار تلویزیون پارس میذارم براتون بفرسته. مسئله اون انترتینمنتشه، اون سرگرمی ایناست، ولی قصد از کتاب فروشی این نیستش که ما بیایم اینجا. ما شرکت کتاب فروشی نیستیم. من همونجوری که بارها و بارها به شما گفتم، کتاب رو میخونم. اگر ببینم که انسانها رو به طرف خردگرایی میبره، میارم به شما معرفی میکنم. اگر دیدم خرافه زدایی میکنه، میارم به شما معرفی میکنم. اگر دیدم کتاب، فرض کنید شما کتاب مادر ماکسیم گورکی رو میخواید بخونید، اشکال نداره. جنگ و صلح رو میخواید بخونید، مال تولستوی رو. نمیدونم، مجمع الجزایر گولاک رو میخواید بخونید، مال دکتر ژیواگو رو. یا سپید دندان جک لندن رو میخواید بخونید، یا آبای وحش رو میخواید بخونید، یا از نوشته های همینگوی، یا از نوشته های نویسندگان ایرانی. یه وقت دواوین دیوان های شعرا رو میخواین، چه گذشته چه حال. فرض کنید یه بانویی به من زنگ زد گفت از فروغ فرخزاد چی داری؟ گفتم 2 جلد مجموعش دیوان ایرج میرزا، 2700 تیتر کتاب توی لیستی که من دارم، نه مال کتاب خونه خودم، مال کتاب فروشی که میرم اینا رو تهیه میکنم، میخرم، میارم اینجا در اختیار تلویزیون پارس میذارم که برای شما پست میکنن. حالا هرچی خودتون میخواید، هر کتابی که ما هم اعلان نمیکنیم ولی شما دوست دارید اون کتاب رو داشته باشید، از نظر ما اشکالی نداره، اون کتابو باز میدیم خدمتتون. کتاب هایی که من معمولا معرفی میکنم، کتاب های آگاهی دهنده، به خصوص در مورد خرافه زدائی دینیه. من بارها و بارها در برنامه‌ام گفتم دین ستیز نیستم. یعنی شما اگر اعتقاد به دینی داشته باشید، من با من گرفتاری ندارید. بعضی دوستان زنگ میزنن، مثلا من تو برنامه خودم، چون اونجا وقتم خیلی کمه الان، چون یه رو بیشتر به من وقت دادن و من همه رو دعوت کردم که ساعت 6 باشه، این یه رو با براتون صحبت میکنم که سر ساعت 6 بریم به معرفی کتابا. فکر میکنم 2 و 4 و 5 9 تا کتاب رو بردم که در عرض 1 ساعت 9 تا کتاب رو بهتون معرفی کنم، یعنی جانانه معرفی کنم. یعنی برای هر کتابی حداقل 7 تا 8 دقیقه وقت گذاشتم که شما بدونید این کتابی که میخرید چیه. اسم کتاب رو فقط براتون نمیخونم، محتوای کتاب رو به شما میگم چیه، که اگر دلتون خواست بخرید خوشبختانه تا امروز کسانی که امروز یک تلفنی داشتم از ایتالیا، دوستی هست یکی از شهرهای دور افتاده ایتالیا، منو گریه انداخت این آدم، از بس تشکر کرد، از بس تشکر کرد، یه بسته کتاب به دستش رسیده، البته با گرفتاری های گمرک ایتالیا و اینا، و گفت من هر سفیری که میخونم میگم فاضلی دستت درد نکنه. من هیچ جوری دسترسی به این کتاب ها در این شهر دور افتاده جنوبی ایتالیا نداشتم. بگذارید کسانی که در شهرهای هستن که کتاب فروشی هست، ولی خیلی ها هستن از کتاب دورن و ما براتون این کار رو میکنیم. حتی شما میتونید رو تلفن شخصی من زنگ بزنید، از من سوال کنید چه جور کتاب‌های رو دوست دارید، من یه لیست کتاب میذارم جلوتون. میتونید به سایت من www.rezafazili.com برید، لیست کتاب اونجا هست. یک کتابی رو امروز گذاشته بودم بیارم که متاسفانه اون لحظه آخر هرچی گشتم پیدا نکردم. کتابی اونجا هستش، یعنی توی لیست کتاب‌هایی هست مربوط به زندیات کسروی. یک کتابی یه آقای به نام پاکدامن که من نمیشناسمش نوشته، قتل کسروی رو اومده گفته چجور این آدم رو کشتند و رفته تحقیق کرده. ببینید خیلی کسا هستن کتاب هایی، من نمیخوام اصلا وارد معقولات نمیشم، همه کتاب ها خوبه، من میگم کتاب بد رو هم بخونید. برای چی؟ برای مقایسه. ببینید این کتاب با اون کتاب چقدر فرق داره، ببینید این کتاب چقدر به شما آگاهی میده، اون کتاب چقدر آگاهی میده. چون ما کتاب رو برای این میخونیم که به آگاهی برسیم. من تمام مدتی که میام با شما حرف میزنم و اکثرا از حفظ حرف میزنم، این اندوخته های خوندن کتاب در طول سالهای ساله. به زبون خیلی ساده به شما میگم، زندیات کسروی انشایی داشت که من شروع کسروی که شروع کردم کسروی رو بخونم، انشایش برام سخت بود، برای اینکه سعی میکرد پارسی سره صحبت بکنه، سعی میکرد از کلمات عربی استفاده نکنه. نتیجتاً فهم این کتاب های خود سخت شده بود. اونها رو من به زبون ساده برای شما میگم توی برنامه های خودم. توی برنامه کتاب سعی میکنم شما رو ببرم به جایی که بیشتر خیلی از مردم هستن که میخوان ببینن. فرض کنید چرا ما شیعه هستیم؟ میخوان بدونن شیعه یعنی چی؟ چطور شده شیعه پیدا شده؟ به من تلفن میکنن میگن راجع به این مسئله صحبت کن. یا آقای هست از ایران، روزی یه دفعه زنگ میزنه میگه راجع به سلمان رشدی صحبت کن. صد دفعه هم رو ار گفتم سلمان رشدی رو اگر خمینی معروفش نمیکرد سلمان رشدی وجود نداشت، یه نویسنده معمولی بود. خمینی حکم اعدامش داد، اون شد سلمان رشدی. حالا تو ایران من نمیدونم این جوون که صداش خیلی جوونه، حدود 20ه، سلمان رشدی چی کار داره؟ ولی دنبال اینه که یه چیزی بفهمه، دنبال یاد گرفتن، دنبال فهمیدن، دنبال شعوره. ما تا نخونیم، تا یاد نگیریم، تا به بچه هامون خوندن رو یاد ندیم، به هیچ جا نمیرسیم. این کتاب رو الان من چندین دفعه معرفی کردم، The Pictorial History of Iran، برای بچه هایی که به یک سنی هستن که این کتاب ها رو این بچه ها وقتی میخونن تاریخ ایران رو میفهمن، میفهمن از کجا آمدن. نه خوب میگه نه بد میگه، تاریخ رو تعریف میکنه برای اینا. و تاریخ که بچه اگر یه روزی در مدرسه حرفش بشه پدر و مادر تو کجایی هستن، ایرانی هستن، ایران کجاست، یه مقداری آگاهی داره بگه. وسیله دیگه نداری امروز بهش بگی. چیزی دیگه اینه با یک کتابی به نام تخت جمشید که هم بزرگا میتونن بخونن هم بچه ها، اصلا میدونن تخت جمشید چی بوده. نصفش انگلیسیه نصفش فارسیه، فارسیش مال فارسی زبان ها، انگلیسیش مال انگلیسی زبان ها. و این رو هم بهتون بگم، اگر این کتاب اوردر بذارید حداقل یک هفته باید صبر کنید تا از اینجا براتون پست بشه، چون اینونتوری کتابخونه تموم شده، اوردر گذاشته داره براش میاد و به من گفت یک هفته دیگه میتونم بدم. از الان که من به شما بگم فردا زنگ نزنید بگید پس فردا برای من بفرست، به عید نوروزتون نمیرسه ولی تو گردش عیدتون بهتون به دستتون میرسه. حالا چرا من این کتابا رو معرفی میکنم؟ این کتاب برای شما یه آگاهی میاره، به بچه هاتون کمک میکنه که بچه هاتون بدونن از کجا اومدن. پرژیا یا پغز و نمیدونم پغز و اینا همه جا میشنوند. خیلی از ما پدر و مادرها خودمون هم نمیدونیم که به بچه بگیم از کجا اومدیم. ما حتی نوروزمون داره اسلامی میشه، ما حتی به همون میگن که نوروز روزی بوده که حضرت علی به خلافت رسیده، به همون میگن نوروز روزی بوده که سلیمان انگشترش رو پیدا کرده، به همون میگن نوروز روزی بوده که کشتی نوح به کوه جودی نشسته، نوروز ما رو بردن مذهبیش کردند. ما بلد نیستیم، نمیدونیم نوروز از کجا آمده، نمیدونیم این جوان پیر سال چندین هزار ساله چجوری درست شد و چجوری مقاومت کرد و چجوری از زیر حمله چنگیز، حمله تازیان، حمله اسکندر فرار کرد و هنوز به ما رسیده. کتابی هست که تمام اعیاد ایرانی رو میگه، کسانی که علاقمندن میتونن اونجا و زنگ بزنم، من میرم براشون پیدا میکنم، پست میکنم براشون. راجب هر چیزی، راجب مملکت و ملیت، 700 ترانه گوگوش رو اگه میخوان جاهای دیگه زنگ بزنین، نمیگم بده، گوگوش مثل بچه من بوده، یه روزی با پدرش رفیق بودم، انقدر کوچیک بود میاد من روزانون میشست، ولی اینی که میگم 700 ترانه گوگوش، ما وقتی که رفتیم به ایران خودمون رسیدیم اونجا زیاد وقت داریم برای شادخاری و شادنوشی و شادکامی. امروز روزیست که من نمیخوام جنگ مسلحانه بکنم، نمیخوام با کسی اصلا بلد نیستم، وسیله ندارم، نمیخوام بچه ها رو بکشم تو خیابون که بیان اونجا خودشونو گرفتار بکنن. نه، من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که آگاهی بدم. اگر شما آگاهی داشته باشید دیگه عکس کسی رو تو ماه نمیبینید. این آگاهی به دست نمیاد مگر با کتاب. ساعت 6 شد و برای دوستانی که دیرتر به ما رسیدن، ما دوباره تکرار میکنم این برنامه از هفته آینده از ساعت 5:30 تا هفته بعد از ظهر روز جمعه و از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر روزهای سه شنبه در اختیارتون هست. تمام پروداکتی که KVC داشت در انگلیس، من حتی کتابچه هایی دارم که بروشور اون هستش، در 1988 چاپ شده، یعنی 10 سال پیش، اونا رو میتونم براتون بفرستم انتخاب کنید از روش. فیلم ها، نوارها، قدیمی، جدیدی، تمام ضبط های خودم، 52 تا نوار من در انگلیس ضبط کردم، 2 تا 3 تاش واریت آخوندی و فرخزاد و با مثل که سید کریم و اوتلو در سرزمین عجایب و ایرج میرزا و یکی دیگرم شما دیدید، اینا هستش. تمام صورتش تو اون هست که شما میتونید راحت آسوده اوردر بدید. اما در مورد سوال دوستانی که میخوان بدونن شیعه چیه، شیعه گری چیه، چند نوع شیعه وجود داره، چه جوری شد این شیعه ها به وجود اومد، چرا ما شیعه اثناعشری هستیم یعنی 12 امامی، یه عده شیعه 7 امامی هستن، یه عده 8 امامی هستن، یه عده 11 امامی هستن، یه عده 4 امامی هستن، یه عده اصلا شیعه نیستن، حنفیان، حنبلیان، شافعیان، چرا این اختلافات به وجود اومد، چطور شد، خود قرآن شیعه است یا سنیه، چند امامیه، حضرت محمد شیعه 4 امامی بود یا حضرت محمد شیعه 12 امامی بود، اینها توی این کتابه. اگر دوست ما کمکی به ما بکنی داره، من تنظیمش میکنم، شما فقط برین روی این شیعه‌گری و امام زمان، نوشته دکتر مسعود انصاری، در این کتاب به شما انواع اقسام به شما میگه که چرا ما شیعه هستیم، شیعه‌گری چیه، لغت شیعه یعنی چی، امام زمان کیه، امام زمان به دست کی درست شد، امام زمان 5 ساله که عمر ابن سعید بود، مثل این که یه همچی اسمی داره، اگر اشتباه میگم ببخشید بر من، چون مغز یه مقداری داره به طرف پیری میره و یواش یواش فکر میکنم که الان سام تایمر گرفتم، بعد سام تایمر به آلزایمر. این کتاب بخش هایی داره که من با این بخش ها شما رو آشنا میکنم که وقتی میخواید کتاب شیعه گری و امام زمان رو اوردر بذارید، بدونید که راجع به چی صحبت میکنید. بخش اول شیعه گری، فصل اول تاریخچه تحول و سیر تکامل شیعه گری، مفهوم واژه شیعه، تاریخچه پیدایش شیعه گری، اسلام پس از درگذشت محمد ابن عبدالله، دهیه کلبی، ریشه های پیدایش شیعه گری، سقیفه بنی ساعده، غدیر خم، جنگ صفین، معجزه های علی ابن ابی طالب، محل خاکسپاری علی ابن ابی طالب، این صفحه 46ه، خیلی جالبه این برای کسانی که میرن در نجف و زیارت میکنن، میان اگر بتونم یه بخش کوچیکشو میخونم براتون. حسن ابن علی، حسین ابن علی، محل خاکسپاری سر و بدن حسین ابن علی، فصل دوم خلافت عباسیان و اثر آن در رشد شیعه‌گری، فصل سوم شیعه امامیه که ما هستیم، فصل چهارم شیعه 12 امامی که تمام مردم ایران هستند. امامیه شیعه، امامیه شیعه هایی که بعد خلفا رو قبول ندارن، امام قبول دارن، و 12 امامی اون بخشی است که به ما رسیده که امام 12ممون رو یا آقای گفت رفته تو چاه، 5 سالش بوده و بعد هنوز مونده اونجا. اختلافات مذاهب شیعه گری و تسنن، بعد میره به قرآن، اصول دین، حدیث، اصول فقه، خمس و زکات، تقیه، تعویل یعنی تفسیر، اجتهاد، مرجع تقلید، آداب نماز و روزه و حج، دعا، زیارت ائمه، روزخوانی، قربانی کردن حیوانات، صدقه و سفره انداختن، جانشینی پیامبر، و بخش دوم راجع به امام زمانه که کسانی که با برنامه من آشنا هستن میدونن این بخش راجع به امام زمان رو من همه رو براتون خوندم. باز کسانی که اونجا نبودن، چون ما امروز یه برنامه داریم که شرق امریکا رو راحت میبینیم. شرق امریکا اصلا ممکنه منو نشناسن، برای اینکه بعد از آزادی من برنامه هم طوری بوده که 11 صبح برای شرق امریکا و کسانی که در منزل هستن بیشتر منو میبینن. من حدود 2 ماه رفتم روی سایت خودم به نام www.rezafazili.com تا 25 روز قبل من رو شما میتونید روی اون ببینید که یه مقداری با گفته های من آشنا بشید. هر کدوم احتیاج نیستش که همیشه پای تلویزیون باشید. امروز رو هم اگه ندیدید فردا میتونید مال امروز رو ببینید و روزی 1 ساعت برنامه است روی rezafazili.com. ازدواج متعه، ببخشید رفتیم به بخش فصل دوم، بخش دوم امام زمان، امام زمان در شیعه‌گری، باز شکافی ربانی مهدویت، ریشه های مهدیگری در مذهب شیعه، افسانه نرگس مادر امام زمان، زایش مهدی قائم امام زمان، بعد سرگذشت راستین امام حسن عسکری، علائم ظهور امام زمان، دجال و اولاغش، ظهور مهدی قائم، اقدامات مهدی قائم پس از رسیدن به قدرت، مرگ امام مهدی قائم و پایان سلطنت او، و بعد دیگه فهرست و بنمایه ها هست. این کتاب حد اقل 100 کتاب مذهبی رو میاد نقل قول میکنه. یعنی فکر نکنید آقای انصاری از خودش چیزی نوشته. من اگر اینجا کتاب نامش رو داشته باشم، کتابایی که برات شما بخونم، میبینید که تمامش از کتابهای نه چون توی چیز گفته، توی کتاب راجع به این مسئله همه رو توضیح داده. آها اینجا هستش، منابعی که کتاب از روش نوشته شده، نوشته فهرست بنمایه های زبان های فارسی و عربی که این کتاب از رو نوشته شده. ابن عسیر اون وقت تاریخش رو، کدوم چاپخونه چاپ کرده، همه اینا رو توضیح داده. ابن بلخی، ابن حزم اندلسی، ابن شهرآشوب، ابن کثیر، ابن هشام، احمد مهدوی، احمد الملاطی، دبرینگ استانبول، ابی یعقوب الاشعری، قاسم ابن سلام، اسفندیار کاتب، اصفهانی، بارتولد در کتاب ترکستان نامه، بروجردی کاظمی، جواهر الولایه، ادوارد براون، عبدالقاهر بغدادی، احمد ابن یحیی البلازری. این کتاب ها رو من وقتتون زیاد نمیگیرم، چون 10 دقیقه راجع به این کتاب صحبت کردم. هیچ کدوم اختراع خود آقای انصاری نیست که گفته باشه بله این حرفایی که من میزنم این حرفایی که من فکر میکنم، حرفی که آخوند به شما میزنه، میگه من اینجوری دارم میگم. ایشون میگه من به دلایلی که تو این کتاب ها اینا نوشته، اینا رو خوندم، برای شما جمع آوری کردم که شما بخونید، بدونید چرا شیعه هستید و بدونید شیعه چیه و بدونید شیعه 12 امامی چیه. کتاب بعدی که باز از آقای مسعود انصاریه، کتابیست به نام الله اکبر. الله اکبر چیزی بوده که از روز اول اسلام، جواب وارتان به ما کمک کنید لطفا، این الله اکبر از روز اول پایه اسلام بوده. یعنی حمله ها که می شده، از اون که می گفتن، هر کاری که می کردن، الله اکبر اولش بوده. البته امروز الله اکبر علامت سربریدنه. یعنی شما وقتی می بینید یه گروهی در عراق یا در جنوب لبنان یا در فلسطین الله اکبر الله اکبر میگن، سر یه نفر بریدن و این یا سنگسار دارن میکنن، میگن الله اکبر الله اکبر، اسمشو خراب کردن، الله اکبر رو بردن الله اکبر یعنی الله بزرگتر است. من باز از خودم چیزی نمیگم، از خود فهرست گفتار کتاب میخونم. بخش اول خدا و انسان، فصل اول تئوری دین و مذهب، تعریف دین، سرآغاز پیدایش دین و مذهب، تئوری شبه پرستی بهش میگن انیمیسم، تئوری یکتا پرستی، تئوری سحر و جادوگری، تئوری راحت اندیشی، فصل سوم تئوری خدا و تحولات آن در دوره‌های گوناگون. خدا از اول این الله نبوده، الله 1400 سال اومده که بزرگترم بوده از اون بت‌های دیگه، الله اکبر. و قبل از اون مثلا توی یکتاپرستی ها چیز بوده، پدر آسمانی بوده. قبل از اون توی یکتاپرستی ها یهوه بوده، که البته یهوه تو خود تورات ادعای تنها بودن نمی کنه، راجع به خدایان دیگه هم صحبت میکنه، ولی میگه من برترم از اونها هستم، من خدای خدایانم. باز این لغت خدای خدایان من الان از دهنم در اومد، همچه حرفی نمیزنه. میگه من خدای شما قوم بنی اسرائیلم، اون اقوام دیگه خدای خودشونه دارن. ولی کسانی که انجیل رو نوشتن از قول حضرت عیسی میگن که ما عیسی گفتن که پدر آسمانی یعنی پدر خود حضرت عیسی، اینی که هم مسئله تثلیث پدر پسر روح القدس، ما سمویت داریم که آخوندها درست کردن در زرتشتی، در باورهای زرتشتی، دین زرتشتی اهریمن هست و اهورامزدا، که اهورامزدا و اهریمن دو قطبی هستن که با هم می جنگن. در اصل گفته زرتشت اینه که در وجود هر شخصی هم خوبی هست هم بدی، این دوتا با هم در حال جنگن، یکیشون پیروز میشه. اگر شما راه خوبی، راه راستی رو انتخاب کنید، به راه درست میرید، اگر راه بدی رو برید، آرامش ابدی ازتون سلب میشه. بعد این اومده دین زرتشتی شده که حرفای دیگه میزنه. تئوری خدا پیش از دوره رنسانس، رنسانس زمانی بود که البته شما بهتر از من میدونید، گفتم شاید بعضی ها احتیاج داشته باشن، رنسانس زمانی بود، زمان عصر خرد بود، عصر روشنگری بود در اروپا، و مردم اون روز کلیسا رو، آخوند رو فشار دادن، کردنش تو کلیسا، گفتن از این تو بیرون نیا، هر کاری داری همونجا بکن، و قانون و مدرنیزم جای فرماندهی خدا رو گرفت. خدا فرماندهیش همیشه نایب داره روی زمین، هر دین و مذهبی که باشه یک ادیمیان ادعا میکنن که من نماینده خدا. این مشکینی که چند وقت پیش مرد، این میگفتش که علی خامنه ای رو خدا مبعوث کرده، جرعتم نداشتی بهش بگی کجا چی، میگفت برو بپرس، برو از خدا بپرس. اون پرسیده بود، میدونست. تحولات تئوری خدا در سده 18، تحولات تئوری خدا در سده 20 و در سده 19 و 20، جنبش مرگ خدا، دورنمای تئوری خدا در سده آینده یعنی قرن 21، بخش دوم الله در اسلام، فصل چهارم الله، الله بت پرستان و الله مسلمانان، واژه الله، الله در عربستان پیش از ظهور اسلام. الله اختراعی نبود، پیش از اسلام وقتی که حضرت محمد به دنیا نیامده بود اسم پدرش عبدالله بود، یعنی بنده الله، و حضرت به نام محمد ابن عبدالله شناخته شدن. فصل پنجم برابری های فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی، نماز، روزه، حج، ماه‌های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن و روح و دیو. روح چیست؟ تئوری نسبیت اینشتین، فصل ششم، الله و آفرینش، نگاهی تند و کوتاه به مکانیسم جهان هستی، تئوری انفجار بزرگ، نامها، منظور همون بیگ بنگ، نامها و صفات 99 گانه الله، بازشکافی عدل الله، آیا الله جسم است یا روح، محل سکونت الله، آلت تناسلی الله و نعلین طلایی او. اینها رو وقتی بخونید میبینید چیزهایی که هیچ وقت به شما نگفتند. الله گمراه کننده است یا علامت سوال. فصل هشتم لا اله الا الله، فصل نهم کعبه، خانه الله، تاریخچه خانه کعبه، مشخصات خانه کعبه، حجر الاسود و تاریخچه آن، الله اکبر یعنی الله بزرگتر است، شناسنامه الله، بنات الله، لات، عزا و منات، معنی عبارت الله اکبر، بعد ناسخ و منسوخ هایی که در قرآن هست، اشتباهات الله کامل و بدون عیب و نقص، فصل دوازدهم داستان غرانیق و یا آیه های شیطانی، فصل سیزدهم الهامات الله، حدیث و سنت در اسلام، کفر در اسلام چیست، فصل چهاردهم معراج، دیدار محمد با الله در آسمان ها، فصل پانزدهم تئوری گناه در اسلام، فصل شانزدهم دوزخ الله، روز قیامت، سوگند ها، لعنه ها و نفرین های الله، سرشت سوگند، سوگند های الله، لعنه ها و نفرین های الله، و فصل هجدهم دانش و آگاهی الله، اثر دانش الله در کشورهای اسلامی. تمام این سرتیترایی که من براتون خوندم راجع بهش این کتاب نوشته شده، کتاب قطوری، بیش از 400 صفحه کتابه. همه بحث من با دوستان اینه که وقتی که هر دینی دارید برید راجع بهش، مرسی آقا، خیلی ممنون، برید راجع بهش تحقیق کنید، بدونید این دین رو برای چی دارید. دین ما ایرانی ها، مسلمونی هستیم، ده روز عاشورا مسلمونی هستیم، 28 صفر مسلمونی هستیم، 19 هم تا 21 رمضان، و مسلمونی هستیم نیمه شعبان، بقیه سال کار خودمون رو داریم میکنیم. اگر جایی در معرض عام قرار بگیریم نماز میخونیم، نه نمیخونیم، تظاهر به روزخاری نمی کنیم، بعضی وقتا ملاحظه میکنیم الان که اگر نکنیم تو سری میخوریم. حرف من با شما اینه که اگر میخواید این دین رو بشناسید برید به سراغش و یاد بگیرید، وقتی که برگشتید او وقت ببینید، یا قرآن رو به فارسی بخونید، اونو ما داریم اینجا، قرآن فارسی با روان خیلی راحت، بدون تفسیر، بدون یه خورده یه مالکشی هایی توش هست، ولی هیچ اشکال نداره. بخونید هرچی هست، بخونید. من فقط توصیه میکنم به شما بخونید، برای اینکه من وقتی حرف بزنم شما میشینید پای تلویزیون و فقط به من گوش میدید. از آقای بارتان میخوام خواهش بکنم اگه ممکنه یه موزیکی که خیلی هم دلی مدام بود نباشی یا هرچی خودت انتخاب بکنی، بذاریم یه چند دقیقه‌ای که دوستان یه زنگی بزنن و کسانی که سفارش کتاب بدن. آقای سیاوش اوستا از پاریس مقداری از این سیدیا برای ما فرستادن. حافظ رند شیراز، برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا. بیش از 3 تا کتاب اگه بخرید، ما 20 تا از اینا داریم، روی 20 تا اوردر اولیه یه دونه براتون مجانی میذاریم بیاد. آمادگی دارید آقای بارتان؟ دارین آمادش کنید. چش. این هم کتابیست که برای بچه ها من معرفی کردم. من میخواستم یه تیکه از این مسئله خاک سپاری مولای متقیان رو براتون بخونم. منتها نمیدونم وقتمون چجوریه. صفحه 46 این کتابا رو که من به شما دارم معرفی میکنم، این کتابا رو همه رو من خوندم و اگر مهر تایید روش نباشه به شما معرفی نمیکنم. اینی که سرفصلا رو که میخونم یادم میفته که مولا محمد باقر مدرسی می نویسد امام جعفر صادق فرموده اند که علی ابن ابی طالب توصیه کرد پس از درگذشت او جسدش را به طور سری به خاک بسپارند، زیرا او پروا داشت که خوارج و یا دیگران گور او را باز کنند و جسدش را بدزدند، ولی چون تنها چند نفر از نزدیکان علی از این موضوع آگاهی داشتند، بعضی افراد تصور کردند که جسد او در خانه‌اش در مدینه به خاک سپرده شده است، نه در نجف. مطالبی که توماس فورستر درباره مسافرت‌های خود در قرن 16 به رشته نگارش درآورده این موضوع را تایید می‌کند. زیرا فورستر در شرحی که از مدینه داده می نویسد در آن سوی مسجد پیامبر دو آرامگاه وجود دارد که با پارچه سبز پوشیده شده و در یکی از آنها فاطمه دختر پیامبر و دیگری علی ابن ابی طالب همسر او دفن شده است. به این بسنده نمی کنه. در حدود از صفحه 46 تا 54 تمام داستان رو معرفی می کنه و در تمام داستان به شما میگه که حضرت علی ابن ابی طالب در کجا دفن شده دقیقاً. ولی خب شما با همون فکری که دارید برید نجف زیارتتون رو بکنید بیاید. راجب حسین ابن علی داره، بعد شما هر کاری دارتون میخواد. یعنی کسی نقل قول کرده، همینجور که من نقل قول دارم از آقای دکتر مسعود انصاری میکنم، آقای دکتر مسعود انصاری هم از کتابهای دیگه نقل قول کرده. وضعمون چطوره آقای؟ بریم؟ بله آقای بارتان آمادن و دارن.
1: وطن یعنی چه؟ یعنی دشت، صحرا. وطن یعنی چه؟ یعنی رود، دریا. وطن یعنی چه؟ یعنی باغ، بیشه. وطن یعنی چه؟ یعنی کشت، ریشه. وطن یعنی چه؟ یعنی آب، دانه. وطن یعنی چه؟ یعنی شهر، خانه. وطن یعنی چه؟ یعنی کار، پیشه. وطن یعنی چه؟ یعنی سنگ، تیشه. وطن یعنی همه آب و همه خاک. وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیرخواری گاه واره، به دور و درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر، مادر، نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام همیشه. وطن یعنی محبت، مهربانی، نثار هر که دانی و ندانی. وطن یعنی نگاه هموطن، دوست، هر آنجایی که دانی هموطن اوست. وطن یعنی قرار، بیقراری، پرستاری، کمک، بیمارداری. وطن یعنی هوای کوچه یار، در آن کو دل شکستنهای بسیار. نگاهی زیر چشمی عاشقانه به کوچه آمدن با هر بهانه. وطن یعنی غم همسایه خوردن. وطن یعنی دل همسایه بردن. وطن یعنی زلال چشمه پاک. وطن یعنی درخت ریشه در خاک، ستیخ و صخره و دریا و هامون، عرس، زاینده رو در وند، کارون، دنا، الوند، کرکس، تاغ بستان، هزار و قافلان، کوه و پلنگان. و تن یعنی بلنداغ دماوند، شکیبا دل در آتش پای در بند. و تن یعنی شکوه اشترانکو، به دریای گهر استاد نسود. و تن یعنی سهند صخره پیکر، ستیق سینه در سنگ تمندر. وطن یعنی وطن، استان به استان، خراسان، سیستان، سمنان، لرستان، کویر لود، کرمان، یزد، ساری، سپاهان، حکمتان، بختیاری، طبس، بوشهر، کردستان، گلستان، دو آذربایجان، ایلام، گیلان، عراق و فارس و خوزستان و تهران، بلوچستان و هرمزگان و زنجان. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد فاس. بهشتی چشم را گسترده در پیش، ابو موسی و قشم و هرمز و کیش. وطن یعنی همه سازندگی ها، رهایی از تمام بندگی ها. بریدن دست غیر از گردن نفت، سلاگ صبح ملی کردن نفت. وطن یعنی زهر ایر و تباری، وطن را پاسبانی پاسداری. وطن یعنی دلیر و گرد با هم، وطن یعنی بلوچ و کرد با هم. وطن یعنی سواران و سواری، لور و کرد و یمو بختیاری. همه یک جان و یک دل بودن ما، به دامان وطن آسودن ما. وطن یعنی دلی از عشق لبریز، گره باف ظریف فرش تبریز. وطن یعنی هنر، یعنی سپاهان، حریر دست باف فرش کاشان. وطن یعنی کتیبه در دل سنگ، تمدن، دین، هنر، تاریخ، فرهنگ. وطن یعنی همه نیک و بهنجار، چه پندار و چه گفتار و چه کردار. وطن یعنی شب رحمت، شب قدر، شب جوشن، شب روشن، شب بدر. وطن یعنی هم از دور و هم از دیر، سده، نوروز، یلدا، مهرگان، تیر. وطن یعنی جلال مانده جاوید، ستون و سرستون تخت جمشید. وطن یعنی جهانی در دل جام، وطن یعنی رباعیات خیام. وطن یعنی همه شیرین کلامی، عفاف عشق در شعر نظامی. وطن یعنی نگاه مولوی سوز، حضور نور در شمس شب و روز. وطن یعنی پیام پند سعدی، زبان پیوسته در پیوند سعدی. وطن یعنی هوا و حال حافظ، شکوه باور اندر فال حافظ. وطن یعنی تبیره دمدمه کوس، طلوع آفتاب شعر از توس. وطن یعنی شب شهنامه خواندن، سخن چون رستم از سهراب راندن. وطن یعنی رهایی ز آتش و خون، خروش کاوه و خشم فریدون. وطن یعنی زبان حال سیمرغ، حدیث یال زال و بال سیمرغ. وطن یعنی امید ناامیدان، خروش و ویله گردا فریدان. وطن یعنی لگام و زین و مهمیز، سواران قران و رخش و شبدیز. وطن یعنی گرامی مرز تا مرز، وطن یعنی حریم گیو و دست. وطن یعنی دل و دستی در آتش، روان و تن، کمان و تیر آرش. وطن یعنی شبه، یعنی شبیخون. وطن یعنی جلال الدین و جیهون و تنگانی به دشمن راه بستن و اوج آری و برزن نشستن و تنگانی دو دست از جان کشیدن به تنگستان و دشتستان رسیدن زمین شستن ز استبداد و از کین به خون گرم در گرمابه فین.
0: با درود دوباره و دوستان من یه توضیح بدم خدمتون. این نوار، این سی دی قیمتش 10 دلاره. اگر 3 تا کتاب شما اوردر بدید این مجانی براتون فرستاده میشه، اما اگه بگین یه کتاب و یه سی دی 10 دلار به قیمت کتاب باید اضافه کنید. اینی که لطف کنید یه دفعه من یه همچین اعلانی کردم توی برنامه خودم، چند نفر تلفن کردن گفتن آقا اون سی دی رو به ما بده، کتاب رو نمیخوام، مجانی رو. ما ایرونی ها اینجوریم دیگه. یه کتابی هست نوشته آقای مهدی شمشیری. مهدی شمشیری حدوداً 10 تا کتاب داره که من یک روزو اصلا اختصاص میدم به آقای مهدی شمشیری. همسران، کنیزان، موهوبات محمد. همسران کسانی هستند که با حضرت رسول ازدواج کردن. اون وقت باز بین همسران حالا باید کتابو بخونید تا بگی من زیادی چیز نمی کنم. کنیزان کسانی بودن که ازدواج نکردن و به عنوان کنیز با حضرت رسول همخوابه بودن. موهوبات کسانی بودن که مطابق یکی از آیه های صریح قرآن میتونستن برن خودشونو هبه کنن به حضرت رسول. اینا دو قسمت بودن، مدخوله و غیر مدخوله، که اینو باید به کتاب مراجعه کنید و ببینید و ببینید که رسول اکرم چند تا زن داشتن و زنها به چه جور بودن. باز فهرست اینو براتون میخونم و سعیم میکنم سریع براتون بخونم. دوران تک همسری، بعد دوران زندگی با حضرت خدیجه، بعد وضع زنان در عربستان، بعد از مرگ خدیجه دوران چند همسری. دوران چند همسری میاد به دوران کم همسری بدون دخالت الله. و بعد راجع به عایشه و خدیجه خیلی زیادتر نوشته شده. حفصه دختر عمر، زینب دختر خزیمه، هند دختر ام سلمه، دوره پر همسری با دخالت خداوند که از ریحانه بنت عمر، زینب دختر جحش، جبیره دختر حارس، ام حبیبه یا رمله، صفیه دختر حی بن اختب، ام کلثوم دختر عقبه، میمونه دختر حارس، ماریه قبطیه، و بعد دوران اقتدار فوق انسانی محمد و حلال شدن تمام زنان بر او. این کتاب هم کتاب مستندیه، کتابی است که از روی کتاب‌های زیادی نوشته شده. به خصوص من خوندنشو به بانوان توصیه میکنم. آقای دکتر حسن رهنوردی که 2 هفته پیش مهمان من بودند، اولین کتابشون درباره سرگذشتش بود بر پله‌های قدرت یا هم چیزی بر پله‌های قهرمانی یا افتخار، در اوج افتخار درست یادم نیست الان، یه چیزی در کتاب دومش رفت. او هم به اینجا رسید که بایستی از ریشه ما معالجه بشیم، باید بخونیم، خرافات رو دور بریزیم، با خرد به همه چیز نگاه بکنیم. کتابی نوشت به نام تازیان، ریشه های کشتار و ویرانگری. 2 هفته پیشم ایشون مهمان من بود و خیلی استقبال شد. 30 تا کتاباش هم خریدن. به این دلیل من کتاب رو آوردم که اگر کسانی جا انداختن میتونن دوباره چیز بذارن، میتونن اوردر بذارن. امروز کسانی که بیش از 3 تا کتاب اوردر بذارن، بیش از 3 تا کتاب اوردر بذارن، حافظ رند شیراز به روایت سیاوش اوستا مجاناً در اختیارتون قرار میگیره. کتاب بعدی آقای دکتر مسعود انصاری هست، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. اون قسمت سبزی که میبینید زیر کوروش بزرگ سنگ نبشته حقوق بشری است که توسط کوروش نوشته شده. آقای دکتر مسعود انصاری این کتابی است که خودش نوشته و با مطالعاتی که کرده سرگذشت کوروش رو با سرگذشت محمد ابن عبدالله مقایسه میکنه و نتیجه میگیره در آخر که کوروش پادشاهی که پیغمبر شد، چون در تورات 17 بار یهوه میگه که من کوروش رو فرستادم برای نجات قوم بنی اسرائیل، و در دین بنی اسرائیل، در دین یهودی، کوروش به عنوان یکی از فرستادگان یهوه به حساب میاد. محمد ابن عبدالله پیغمبری که اومده بود برای دین جدیدی که به مردم عربستان ارائه بده، اون وقت در آخر قبل از وفاتشون ایشون پادشاه عربستان بودن، یعنی بزرگترین قدرت سیاسی، شخصی، مدنی، دینی، علمی، همه چیز عربستان بودن. و نتیجه‌گیری میکنه که کوروش پادشاهی بود که پیغمبر شد و محمد ابن عبدالله پیغمبری بود که پادشاه شد. سرفصلای این رو باز براتون میخونم: تولد کوروش، جوانی کوروش، فصل دوم شرح زندگی محمد ابن عبدالله، تولد محمد ابن عبدالله، جوانی محمد ابن عبدالله. اینا رو با هم مقایسه میکنه. بخش دوم رفتار کوروش و محمد ابن عبدالله با یهودیان. کوروش با یهودیان چه کرد؟ محمد ابن عبدالله با یهودیان چه کرد؟ فصل سوم رفتار کوروش بزرگ با یهودیان.

جنگ خندق و قتل عام مردان طایفه یهودی بنی قریظه و اسارت زنان و فرزندان آنها، اخراج یهودیان ساکن خیبر و تصرف اموال آنها و دارایی‌هایشان. بخش سوم، زن در زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. رفتار کوروش با زنان، تسخیر ارمنستان و رفتار کوروش با دختر پادشاه ارمنستان و زنان و خانواده او، رفتار کوروش با دختری که به وسیله پدرش گبریاس به او هدیه شد، حماسه پانتعا، زیباترین زن آسیا، و رفتار جوانمردانه کوروش با او. فصل ششم، رفتار محمد ابن عبدالله با زنان. جویره، زنی که محمد را اسیر زیبایی خود و طایفه‌اش را آزاد کرد. ریحانه، زن زیبایی که شب روز قتل همسرش به عنوان برده محمد به حرمسرای او رفت و دقمرد شد. ازدواج محمد با اسفیه، زنی که همسرش در زیر شکنجه جان سپرد. عشق محمد به همسر پسرخوانده اش زینب و ازدواج با او. و فصل هفتم، ازدواج کوروش و ازدواج های محمد، صیغه های محمد، زنان عقدی و رسمی، سایر زنان. و بخش چهارم، درگذشت کوروش و محمد ابن عبدالله. فصل نهم، درگذشت کوروش. فصل دهم، رحلت محمد ابن عبدالله. این نقل قول از گزنفون، تورات، گروشمن، کونت دو گوبینو، دیوود روس، سیسولوس، هرودوت، افلاطون، فلویگل، پرسی ساکس، جورج راولینسون، ادوارد مایر، ویل دورانت. این خارجی هاست. و بعد عادت ها و رفتار حضرت رسول رو در این کتاب به شما میگه. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، دو شخصیت تاریخی، پیغمبری که شاه شد و شاهی که پیغمبر شد. به من اشاره کردن اون زمان که گفتم بده، گفتن 10 دقیقه بیشتر وقت نداری، مثل این که ما برنامه‌مون رو ساعت 7 و 10 دقیقه کم بایستی تعطیل کنیم. اینه که فکر میکنم این آخرین کتابی باشه که بهتون معرفی کنم. شما کسانی که با قرآن آشنایی دارن میدونن من همیشه توصیه میکنم، میگم قرآن رو به زبانی بخونید که اون زبان رو میفهمید. اگر برید شما 1000 بار بشینید یه جا یه نفر با آواز خیلی قشنگ براتون بخونه، کلتون رو فقط تکون میدید، نمیدونید چی گفته، نمیدونید راجع به چی صحبت میکنه، نمیدونید حرفا از کجا اومده. ولی وقتی به زبونی که متوجه میشی، فارسی، فارس، ترکی، ترک، انگلیسی هست، انگلیسی، فرانسوی هست، به هر زبونی که بهتر میفهمی. ما چون با فارسی زبانان صحبت میکنیم، میدونیم که اکثریت قریب به اتفاق اونا زبان عربی رو نمیفهمن. اینه که من همیشه توصیه میکنم، میگم قرآن رو به زبانی بخونید که میدونید. بعضی ها فکر میکنن من ضد قرآنم. من ضد هیچ کتابی نیستم. میگم کتاب رو با خرد بخونید. اگر قبولش کنی او وقت مسلمون خوبی هستی. اگر قبولش نکنی به خردت مراجعه کردی. ببینید ایمان و عقل اینها دشمنان هم دیگه هستن. شما ایمان رو وقتی میاری باید عقل رو بذاری کنار، باید تعبدی چشم بسته قبول کنی که روز 17 رکعت باید نماز بخونی. کی نوشته، کجا نوشته، کی گفته، الله کجاست، با الله چی میگم، اینا رو بذاری کنار. به بعض که خواستی بهش فکر بکنی، او وقتی مسئله دیگه میشه. من حرفم با شما اینه، اگر میگی من میخوام همین جوری همین اسلامی که دارم داشته باشم، کسی اصلا حق نداره به شما بگه چرا. شما یک آدمی هستی که میگی من تصمیم گرفتم این کار رو بکنم. به این دلیل من به همه توصیه میکنم قرآن فارسی بخونید.

0: بخونید ببینید، حوصله کنید ببینید چی توش نوشته. بعضیا به من تلفن میگن آقا نمیشه اینو. آقا چرا نمیشه؟ قرآنی که من دارم به شما ارائه میکنم قرآنی با زبان روان و ساده فارسیه. آقای قدرت الله بختیاری نژاد ترجمه کرده. با خیلی حرفای آقای بختیاری نژاد من مخالفم، ولی کتابش تبلیغ میکنم، میگم بخونید. یه دی به من تلفن میکنن میگن آقا این بعضی جاهاشو یه جور دیگه ترجمه، میگم اشکالی نداره، همین که شما فهمیدید خیلی مهمه. بخونید، اون وقت اگر سوالی دارید برید سراغ این کتاب. اگه آوارتا این کتابم نشون بدن، این آخرین کتابی است که ما امروز راجبش بحث میکنیم، بازشناسی قرآن، نوشته باز دکتر مسعود انصاری. من دستامو عوض بدلی این برام گفتم. ببینید، بازشناسی قرآن نوشته دکتر مسعود انصاری. این کتاب رو قرآن رو برای شما حلاجی میکنه، معنی نمیکنه، تفسیر نمیکنه. معانی قرآن، نوع نوشتن قرآن، آیات مکی و مدنی، چرا در مکه حضرت رسول با زبان دیگه با مردم حرف میزد، در مدینه با زبان دیگه حرف میزد، چند تا از این سوره ها مکی هستن، چند تا مدنی هستن، چرا اصلا قرآن شعرگونه شد. شما این گاته ها را اگه بخونید، این گاته ها نوشته های زرتشت. تنها چیزی که من از زرتشت قبول دارم، من دین زرتشت رو قبول ندارم، نمیگم دین بدیه، میگم من قبول ندارم، من حق دارم به عنوان یه انسان بگم چیو قبول دارم چیو قبول ندارم. به شما نمیگم قبول داشته باشید یا نداشته باشید. من دنبال فلسفه زرتشت به عنوان یه فیلسوف بزرگم، حرفای قشنگی زده، شعرگونه حرف زده، ولی به زبانی که زرتشت صحبت کرده ما الان نمیفهمیم اونو. زبانهای مختلف ترجمه شده اومده، ولی قرآن به عربی اومده، الان به فارسی ما همون رو میتونیم بخونیم و بعد اگه ایرادی داریم بریم سراغ بازشناسی قرآن. چون وقت تنگه فهرستوار من در این کتاب نگاهی به زندگی محمد و تاریخچه اسلام، آیا محمد سواد خواندن و نوشتن داشته است؟ علامت سوال. محمد و فرضیه نبوت، مبانی قرآن، تئوری های مهم قرآن، سوره های مکی و مدنی قرآن. ببینید، من وقتی کتاب دستم میگیرم میدونم چی توش نوشته شده، براتون چیز میکنم. تضادهای قرآن، ترجمه ها و تفسیرهای قرآن، زن در قرآن و اسلام، جن در قرآن، فلاسفه بزرگ اسلام و فلسفه های آنها، شخصیت محمد، فهرست مآخذ و منابع فارسی، فهرست مآخذ و منابع زبانهای خارجی و فهرست راهنمای این کتاب. اگر این کتاب رو خوندید، قرآن رو هم خوندید، اون وقت مسلمون بودید، بعد میدونید چرا مسلمونید. به خاطر اینکه پدر و مادر شما مسلمون بوده مسلمون نیستید. به خاطر اینکه شما که مسیحی هستید دیگه کتاب خودتون رو به زبونی بخونید که متوجه بشید. شما که یهودی هستید، من یه مقداری از شروع کتاب مال تولدی دیگر رو روی ار خوندن. دوستان یهودی بودن به من اعتراض کردن چرا میخونی؟ اینجاش غلطه اونجاش. دوستان یهودی بودن به من تلفن کردن گفتن دست درد نکنه. من نه اونو میخوام نه این رو میخوام. کتابیست رفته کنکاش کرده پیدا کرده، اگر مطابق میل شما نیست اون یه روز گوش ندید. برای یه بی نماز که در مسجد رو نمیبندن که، اون یه روز گوش ندید، اون یه روز رضا فاضلی بره تو لیست سیاه. ولی جلوی دانش رو نمیشه گرفت، جلوی خرد رو نمیشه گرفت. من میگم دینت رو با خرد داشته باش، این کتاب ها رو به این دلیل به شما ها معرفی میکنم. حدود 70 جلد کتاب هایی هست از دکتر مسعود انصاری، از شجاع الدین شفا، از زندیاد احمد کسروی، میزا خان کرمانی، 5 تا کتاب هست دوست عزیزی من دارم به نام هوشنگ معین‌زاده در قالب داستان اومده کتاب نوشته، مثلا خیام با اون دروغ، دروغ دلاویز، آیا خدا مرده است، کمدی خدایان، اسما اینجوریه. کتاب بسیار بسیار تحقیقی خوبی هست در دسترس من که اگه بخواید. و انسان خدا را آفرید، همه این کتاب ها رو شما میتونید به اون سایتی که اونجا نوشته www.rezafazili.com برید، قیمت هاش هم نوشته، تلفن بزنید به تلویزیون پارس و اوردر بذارید، میتونید روی این برنامه بکنید، میتونید بعدش بکنید، اشکالی داشتید به من تلفن بزنید، من تلفنم توی همون سایت هست، توی برنامه های روزانه هم هست، هر راهنمایی داشته باشید تا اونجا که وقت داشته باشم در اختیارتونم. این کار یکی تلویزیون پارس رو چراغش روشن نگه میداره که خردگرایی رو به شما عرضه بکنه. اگر تلویزیون پارس نباشه من نیستم، چون رو راست بهتون بگم هیچ تلویزیونی دیگه من راه نمیده با این حرفا. به جای اینکه ما قالی فروشی بکنیم، اگر شما به ما کمک کنید ما کتاب فروشی میکنیم. اگر ما بتونیم پایه‌ای بذاریم که نسل آتیه ایران با خرد بار بیاد، چرا بگه، مسائل رو همین جوری تو تیواری یاد نگیره، هرچی بهش گفتن نگه بله. ما فرهنگی اینی که پسر من انقدر با تربیته که تو سرش بزنی چشمشو نمیبینی، سرشو بالا نمیکنه، این رو باید بنزیم دور، این بچه مریضه، این رو برنش دکتر. بچه که تو سرش میزنی باید بگه چرا میزنی تو سر من. بچه همون اگه اینجور بار بیاریم برای فردا، اون وقت راحت‌تر میتونیم زندگی بکنیم. بیایم دیکتاتوری رو از توی خونه ها بکنیم، و این امکان نداره جز با خوندن، جز با آگاهی، جز با خرد. برای همینه که اول برنامه میگه میاسای زاموختن یک زمان. اگر شما کاری بکنید که برید به دنبال خوندن، اولش ممکنه سخت باشه ولی بعد معتاد میشید، مثل من معتاد میشید. بدون کتاب خوابتون نمیبره، بدون کتاب مسافرت نمیتونید بکنید. بهترین رفیق شماست، نه قربتون میزنه، نه ازت عرق میخواد، نه شراب میخواد، نه گرفتاری داره، نه خرج داره برای شما، هیچ گرفتاری نداره، بهترین دوستته. در روز سه‌شنبه من یه چیزی دیگه هم براتون بگم، برنامه هایی که من اجرا میکنم به عنوان دنیای کتاب، من چون هفته 5 روز برنامه دارم، هفته 2 روز آرشیو برنامه من خالیه، شنبه و یه شنبه، این 2 روز رو میذارم روی شنبه و یه شنبه که هر کدوم این برنامه ها رو گم میکنید برید روی آرشیو، یعنی امروز که جمعه است این برنامه روز 1 شنبه شما میتونید ببینیدش، برنامه روز 3 شنبه رو روز شنبه میتونید ببینید، و 25 روز میمونه. یعنی درست مثل یک جاییه که شما هر وقتی دلتون بخواد بر میگردید، سوال میکنید، میبینید که اونجا چی هست. حالا چیزهای دیگه هست، اگر برنامه خوب جلو رفت اون وقت ما تشویقهای دیگه ای هم میذاریم که هم به تلویزیون کمک بشه، هم به شما کمک بشه، به شما کمک بشه که شمایی که در دور افتاده ترین نقطه دنیا هستید، الان من دیدم از استرالیا داشتن اوردر میذاشتن، خود من از ژاپن آدم هایی داشتم از من کتاب میخواستن. باور کنید 3 روز پیش یک کتاب فرستادم سن پیترزبورگ روسیه، 24 دلار فقط چیز این کتاب شد، پول پست کتاب شد. شهرها از همه اروپا، از خلیج فارس، از اسرائیل، از شمال افریقا، ایرانی ها همه جا رفتن. جانم تموم شدم من؟ بعد چخش من آدم خوبی هستم، تا بگی تموم شدی من خداحافظی میکنم. دوستان عزیز، خرد رو براش در باز کنید، بذارید وارد خونتون بشه. تا برنامه بعد، خرد نگهدار شما باد. پاینده ایران، به امید دیدار بعدی.
1: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس.

0: عبور از خط قرمز گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم برنامه ای در رادیو مانی
1: دیگر درود و آرزوی شادی و پیروزی و تندرستی برای شما ما سیار دوستانی در برنامه یا پنل عبور از خط قرمز تاریخ باز هم در خدمت شما هستیم و باور کنید برای من یکی از دلپذیرترین برنامه ها همین برنامه است که هم می آموزم و هم می‌بینم که هموطنان بسیاری استقبال می‌کنن، پیشواز می‌کنن و به راستی از استادانی که در این برنامه شرکت دارن تقدیر می‌کنن. ما در برنامه پیشین که برنامه 22 بود به ازدواج و نوع ازدواج در بین قبایل عرب در زمان محمد پرداختیم این بار بیشتر و مستقیم درباره خود محمد و زنانش سخن خواهیم گفت که بخشی از قرآن اصلا مربوط به همین قضیه است. یعنی یه فصل مفصلی از قرآن در جای گوناگونش البته مسئله حرمسرای بیابانی محمد پسر عبدالله و پیامبر یا رسول مسلمین است. اهمیت قضیه تا این حد بالاست بنابراین ما هم وقت بیشتری براش می‌ذاریم. عرض کنم که در آیه احزاب در سوره احزاب در آیات گوناگونی خداوند خطاب به زنان محمد یه سری قوانین رو ابلاغ می‌کنه. یعنی این الله و خدای آفریدگار که این همه کهکشان رو درست کرد، کرونا رو درست کرد، اتم رو درست کرد، این دنیای عجیب غریبی است که بشر تا چندین هزار سال دیگه هم به ابعادش نمیتونه پی ببره، همه اینا رو ول کرد. آمده بود فقط نشسته بود جلوی حجله محمد، زناشو میشمرد، نگاه میکرد که درست برن تو، به موقع برن تو، به موقع بیان بیرون. و تکلیف محمد با اینا چیه؟ امشب پیش کدومشون بره؟ فرداش پیش کدومشون بره؟ یعنی واقعا یک دربان حسابی به نام الله، اونم دربان کجا؟ اتاق خواب کی؟ محمد. چند آیه از قرآن کریم مصحف براتون میخونم. در آیه 30 از سوره احزاب الله می‌فرماید ای زنان پیامبر از شما هر کدام به کار ناروایی دانسته اقدام کند او را دو برابر دیگران عذاب کنند و این بر خدا سهل آسان است. یعنی زنان محمد خیلی هم همچین مؤمنه هم نبودند، درست مسلمان شده بودند و باید پاکیزه دامن می‌شدند، ولی محمد به شدت نگران بوده که نکنه اینا غریبه بروند. این نگرانیش رو منتقل کرده به خود الله و الله به فاصله این آیه رو صادر کرده. وقتی که میگه به کار ناروایی دانسته اقدام کند، یعنی نه اینکه حالا مثلا کسی سر راشو بگیره به زور مثلا بلای سرش بیاره اینا، نه، خودش اگر آگاهانه این کار رو بکنه عذابش دو برابر میشه. در آیه 31 میگه هر که از شما زنان محمد مطیع فرمان خدا و رسول باشد و نیکوکار شود پاداشش را دو برابر عطا کنید و برایش رزق بیشتر مهیا سازید. یعنی آیات رحمانی که میگن در قرآن همیناست. یعنی اگر زنان محمد از حرفای الله و رسول پیروی بکنند دو برابر دستمزد میگیرند. در آیه 32 میگه ای زنان پیامبر شما مانند دیگر زنان نیستید، باید خدا ترس و پرهیزکار باشید، زنهار تا نازک و نرم با مردان سخن نگویید. مبادا آنکه دل آنها به هوس افتد. یعنی خدا مستقیم زد به هدف، یعنی گفت این نصایحی که من میکنم به شما در این آیه خوب بهش گوش کنید. میگه شما مثل بقیه زنا نیستید، بقیه زنا میتونن برن نازک و نرم با مردان دیگه دلدادگی کنن، هر کاری میخوان بکنن. من نمیدونم چرا اسلام برای بقیه زنا اینا رو حرام کرده. خدا گفته که شما مثل اونها نیستید، اونها آزادن، ولی شما نباید این کارا رو بکنید. شما مانند دیگر زنا نیستید، باید خدا ترس و پرهیزکار باشید. زنهار تا نازک و نرم با مردان سخن نگویید، مبادا آنکه دل آنها به هوس افتد. در آیه 33 اینا همش پیاپی تو این آیه میگه در خانه هایتان بنشینید و آرام گیرید و مانند دوران جاهلیت آرایش و خدارایی و خودنمایی مکنید. پس دوره جاهلیت بهتر از دوره محمد و اسلام بوده، چون زنان آرایشی میکردن، به خود میرسیدن، حمامی هم میرفتن، لباس تمیز و زیبایی رو شاید میپوشتن، اینطور که در قرآن آمده. و در یکی از طولانی ترین آیاش که همون رو میخوانم دیگه فکرم کفایت کنه، میگه که خطاب به محمد میگه و چون تو با آن کس که خدایش نعمت بخشید و شما هم نعمت آزادی دادی و به نصیحت گفتی برو و زن خود را نگه دار و از خدا بترس، یعنی زنت را طلاق نده، و آنکه در درون پنهان می داشتی یعنی عشق به زینب زن پسرخوانده محمد خدا آشکار ساخت و تو از مخالفت و سرزنش مردم ترسیدی، که توی پرانتز برید زن پسرتو ناپسریتو به عقد خود در بیاری، ترسیدی که مردم سرزنشت کنند و سزاوارتر بود از خدا به ترسی نه از مردم. پس ما همچون زید از آن زن کام دل پس ما هم چون زید اون پسر اسم زید بوده از آن زن کام دل بگرفت او را به نکاح تو درآوردی تا بعد از این مؤمنان در نکاح با زنان پسرخوانده خود که از آنها کامیاب شدند بر خویش حرج و گناهی نپندارند و فرمان خدا به انجام رسید. ترجمه الهی قمشی است. و یک آیه دیگه هم حالا دوتا میخونم کوتاه. ما کان محمد ابا عهد من الرجال لکن ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء و علیم. محمد پدر هیچ، محمد پدر هیچ از مردان شما نیست، ولی رسول خدا و آخرین پیغمبر است و البته خدا به همه چیز آگاه است. خدا و فرشتگانش بر نبی یعنی محمد صلوات می‌فرستند. شما هم ای اهل ایمان بر او صلوات بفرستید و تسلیم فرمان او شوید. خب ما دیدیم که به راستی محمد باید پیرو چنین یعنی پیامبر چنین اللهی باشه، چون الله مهمترین کارش اینه که رتق و فتق امور خوابگاه و زنان و هزینه های محمد رو بکنه. و چه مباشری بهتر از این، چه مباشری بهتر از این. و این کتاب آسمانی ما حیف که ما امکانات محمد رو نداریم، وگرنه واقعا به این کتاب خیلی احتیاج داشتیم برای سر و سامان دادن به زندگی شخصی و خیلی کار دیگه بود، ولی چون دنیا عوض شده و دیگه ما اصلا امکانات محمد رو نداریم که بین 13 تا 47 تا زن داشته باشه و خمس بگیره و چه و چه دیگه بکنه، بنابراین دیگه خب فعلا بهش احتیاج نداریم. این برای اینکه تقدیر کنم از استاد ارجمند آقای دکتر محمد علی مهراسا از هماندیشان و همراهان روشنگری در رادیو تلویزیون مانی که به علت کهولت سن دیگه نمیتونه شرکت بکنه در برنامه ها و از کتاب بررسی و تعاملی در متن قرآن در متن کتاب قرآن براتون خوندم که کار من رو بسیار ساده کرده بود. خب دوستان عزیز من یک بار دیگه بهتون میگم خوش آمدید به این برنامه خودتون و من دیگه الان نشستم اینجا و میخوام که با لذت تمام دانسته های شما رو جذب ذهن خودم بکنم. با اجازه جناب یغمای ارجمند من با آقای سلیمانی آغاز میکنم چون دیگه سنت شده. آقای سلیمانی ما در خدمت هستیم.
2: با عرض سلام و درود و احترام خدمت شما اساتید بزرگوارم جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان عزیز برنامه رادیو و تلویزیون ما. امیدواریم برنامه‌های گذشته ما مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشد. ما در جلسه قبل کمی اوضاع حجاز رو از بابت ازدواج و مناسبات خانوادگی برشمردیم و کلیاتی رو از نظر پیامبر اسلام که نسبت به زنان خود چگونه رفتار کرد و زنان او بعد از مرگ او تا چه اندازه مجبور به زیستن در تنهایی شدن رو عرض کرد. در این جلسه من به خدیجه خواهم پرداخت که به گمان من جناب مانی نقش او در رسالت اولیه محمد بسیار برجسته است. یعنی شاید اگر خدیجه وجود نمی داشت و محمد با زن دیگری ازدواج می کرد، به عنوان مثال من عرض می کنم، یکی از زنانی که خب محمد به خواستگاری او رفت قبل از خدیجه و پدر او دختر خود رو به محمد نداد، ام هانیس، خواهر علی و دختر ابوطالب. ما یادمون هست در داستان معراج اشاره کردیم زمانی که محمد عنوان کرد که من در خانه ام هانی بودم، شب رو اونجا خوابیدم، سپس از آنجا توسط جبرئیل و حالا اون داستانهای مختلفش به معراج رفتم و اون وقایع اتفاق افتاد. وقتی صبح اون رو برای ام هانی تعریف کرد، ام هانی به او گفت یا رسول الله این مطلب رو به کسی نگی چون از شما رویگردان خواهند شد. من همیشه میاندیشم اگر محمد با ام هانی ازدواج کرده بود که یک دید منطقی داشت و باور نمی کرد که اساسا انسانی بتواند شبانه از خانه او به بیت المقدس بره، سپس از آنجا به آسمان بره و بعد از یکی دو ساعت برگرده به منزل و نماز صبح را هم اونجا بخونه، طبیعتا محمد هم این تخیلات یا این داستانها رو نمیتوانست ببافه. در جهت مقابل اون شما خدیجه ای رو دارید که بیگمان در تشویق و تهییج محمد به نبوت دست بالا رو داره. یعنی زمانی که محمد هنوز نمیدانه چه کسی بر او نازل شده، آیا شیطان است، آیا وحی، آیا رؤیای او صادقه هست یا کاذبه، این خدیجه هست که به او میگوید که خدای تو را رها نخواهد کرد، تو به نحوی امانت داری، حال و روز خیشان خود رو رعایت میکنی، با مردم صداقت داری و در واقع آن انگیزه اولیه محمد رو بدان جهت داد. بنابراین من همیشه میاندیشم اگر محمد آن عشق اول خود یعنی ام هانی رو به خانه می برد، شاید ما پیامبری به نام محمد نمی داشتیم. لذا نقش خدیجه بسیار برجسته هست. اکثر مردانی هم که خب ما شنیدیم موفق بودن، طبیعتا زنانی رو هم در کنار خود داشتن که با جان و مال خودشون توانستن به اونها کمک بکنن یا ایده های فکری بدن، که به نظر من خدیجه در هر سه مورد در کنار محمد. محمد یک یتیمی بود، حتی در داخل خانواده و عشیره خودش هم چندان مقبولیتی نداشت. یعنی ما گزارش تاریخی که بگوید محمد دارای یک برتری خاصی بوده نمی‌بینیم. حتی آن صفت امانت را هم که برای محمد برشمردن به نظر من بسیار گزافه هست. و محمد اصولا کسی نبود که بخواهد اموال مردم رو نگاه داره یا به شغل تجارت مشغول باشه که صفت امانتداری او برجسته بشه. او بعد از ازدواج با خدیجه بود که آمد و در کارهای تجاری دخالت کرد. 25 سال سنش شد و توانست اعتماد دیگران رو جلب کند. بنابراین تا قبل از ازدواج با خدیجه، همان گونه که در جلسه قبل عرض کردم، در حد چوپانی ابوطالب یا برخی کارهای پادویی برای آل هاشم چنین می‌کرد، نه اینکه شخصیت برجسته‌ای باشد. در طرف مقابل ما خدیجه رو داریم که فرزند خویلد هست از طایفه بنی اسد. طایفه بنی اسد در کنار طایفه بنی هاشم که محمد از اونهاست، یا بهتره بگوییم بنی عبدالمطلب، جزء طوایف ضعیف قریش بودن. یعنی آنگونه که مثلا طوایف عبدالدار یا عبدالشمس و همینطور مخزوم دارای قدرت بودن، دارای ثروت بودن، هم از نظر عده نفرات، هم از نظر تجهیزات و اموال، این دو طایفه چنین نبودن. یعنی نه طایفه بنی اسد برجسته بود، نه طایفه بنی هاشم. بنی هاشمیون هم به واسطه یک مقدار شیخوخیتی که در زمان عبدالمطلب به واسطه درایت اون در حفر چاه‌ها برای اون پیش آمد و در کنار دیگران زعامت قریش رو به عهده گرفت، نه اینکه تنها زعیم قریش باشه، برای اونها یک اعتبار معنوی به وجود آورده. ولی اشخاص بزرگ این طایفه در کنار به نوعی مشرکان یا طوایف دیگر بودن، مثل ابولهب که دارای ثروت هم بود. اما خود ابوطالب دارای ثروتی نبود، زبیر دارای ثروتی نبود، منظور زبیر بن عبدالمطلب نه زبیر دوام، دارای ثروتی نبودن. بنابراین طایفه بنی اسد در کنار بنی هاشم دارای قدرت نبود. در واقع خدیجه از نظر طایفه ای با محمد همرده بودن، اما یک تفاوت عمده‌ای وجود داشت. در میان طایفه بنی اسد شخصیت هایی رو میبینیم که در میان حنفا برجسته است، یعنی کسانی که اندیشه های مسیحی داشتن، اندیشه های حنیفی داشتن. من این را عرض میکنم، امیدوارم سروران عزیزم جناب بنایی و جناب لنگوزی هم به این نکته توجه بفرمایند. یعنی ما شواهد مسیحی یا حنفی رو هم در میان قریش و بعضی از طوایف اون میبینیم. مثلا برقت بن نوفل که به نوعی پسر عموی خدیجه محسوب میشد، بنابر نقل تواریخ کسی بود که اندیشه های مسیحی رو خوانده بود، میدانست، برخی از کتب رو هم حتی بخشهایی از اون رو به شکل عربی در اختیار دیگران قرار داده بود. عثمان بن حویرس جزء حنفا بود و یکی از کسانی بود که اندیشه های حنیف داشت، بود پرستی نمی کرد. خود عبیدالله بن جحش که در واقع همسر پن، ببخشید همسر رمله دختر ابو سفیان بود، او هم اندیشه های حنفی داشت، هرچند بعدها مسلمان شد، به حبشه رفت و در آنجا از اسلام برگشت و مسیحی شد. اینا همه در داخل بنی اسد هست. خدیجه هم خود در میان زنان بنی اسد افرادی رو در کنار خودش داشت، مثل قتیله که به نوعی دختر عموی او محسوب می شد و او هم تا حدودی به اندیشه و کتابهای مسیحی آشنا. با ذکر این مقدمه ما می توانیم دریابیم یک زنی که 40 سال سن داره قطعاً اندیشه های مسیحی رو در کنار خودش داره، اندیشه های یهودی رو در کنار خودش داره و میتوان اون رو هم آشنا و اهل کتاب دانه. خب پیامبری میآید، یک شخصی جوان بدون مال، بدون سرمایه، و خدیجه سعی میکنه او رو به طرف خودش بیاره، پیشنهادی بده و ازدواج انجام بشه. اما بعد از گذشت 15 سال ظاهراً کارهایی که خدیجه بر روی محمد انجام داده بود، چون شما میبینید وقتی انسانی از نظر مالی دارای یک تمکنی است، دارای یک قدرتی است، دیگر نیاز به کار کردن آنچنانی نداره، بنابراین افکار خودش رو میتونه جمع کنه، با فراغ بال به مسائل مختلف بیاندیشه، فکر بکنه و در یک جامعه‌ای که با توجه به احترام زنان باز مردان دست بالا رو داشتن، چه بسا بتواند یک پیامبری بسازه، یعنی تاج پیامبری رو برای یک شخص برگزید. من در اون برنامه‌های ابتدایی عرض کردم در میان قریش یک دو دستگی ایجاد شده بود، بخشی که دارای قدرت بودن، کسانی که حلف الاحلاف رو داشتن، مثل طایفه مخزوم، عبدالشمس، عبدالدار و دیگران، و بخش دیگر که ضعیف‌تر بودن، یعنی کسانی که حلف المتیبین بودن، بعدها شدن حلف الفضول، یعنی کسانی مثل همین بنی اسد، بنی زهره، بنی عدی، بنی تیم و بنی هاشم. یک دو دستگی ایجاد شده بود، یک تیره دارای قدرت، یک تیره ضعیف. به نظر من خدیجه و خود محمد و اطرافیان با این طرح خواستن آن زعامت معنوی بخش دیگر رو که من قبلا عرض کردم برجسته تر بکنن. بنابراین نیاز به یک پیامبرسازی بد نبود در میان اونها. ابو جهل یک جمله‌ای میگوید که در تاریخ اسلام وجود داره، غالب مورخین یا تحلیلگران از او به سادگی عبور می‌کنند، و اون این است که ابو جهل میگوید که ما همرده بودیم با آن بنی هاشمیون و افراد دیگر. آنها ادعام می‌کردند ما هم کردیم، آنها تجارت می‌کردند ما هم کردیم، و کار به جایی رسید که ما از آنها جلو زدیم، اما آنها امری را پیش آوردند که منظورش همین نبوته که ما نمی‌توانیم اسلام بیاوریم. ببینید این متن نشان میده که اصولاً پیامبرسازی برای ایجاد یک توازن قدرت در بخش مکه بوده، یعنی بخشی که دارای ثروت و قدرت بودن، بخش دیگری که می‌خواستن آن معنویت خودشون رو که از زمان عبدالمطلب افول کرده بود آرام آرام دوباره احیا بکنن. بنابراین محمد در یک طایفه‌ای قرار گرفت که بسیاری از اونها با اندیشه‌های حنیفی آشنا بود. خدیجه حتی لقبی هم داشت به نام طاهره، اون رو می‌دانستن که خود این مطلب طاهره بودن نشان می‌داد که او یک نوع اندیشه‌های معصومیت یا برخی از این تفکرات مسیحی یا اهل کتابی رو بهتر بگم به نوعی بروز میده، چون میدانید اهل شرک بودن با پاک بودن یا حنیف بودن متفاوته. برای همین طاهره بودن خود خدیجه و نامیدن او به نام طاهره بسیار مهمه. حتی او یک فرزندی داشت به نام محمد که از عتیق ابن عارض داشت، فرزندان او رو بنی طاهره میدانستن در مکه. لذا عرضم این است که دوستان دقت بفرمایند، این تحلیل ساده نیست که بله خب خدیجه پولی داشت، محمد رفت ازدواج کرد به واسطه مثلا پول خدیجه. نه، اصلا این گونه نیست. اینا بخش کوچکی از واقعه، بخش اساسی و اندیشه هایی است که آرام آرام شکل می‌گیرد. در میان خانواده خدیجه و پدر او یعنی خویلد، بنابر نقلی که هست در نبرد خجار کشته شد. او دارای یک ثروتی است، اما او ثروت را از کجا آورده؟ طبیعتا بخشی از ثروت ممکن بود از جانب پدر او آمده باشد، اما چون او برادرانی داشت مثل عوام که بعداً به همسری یا در واقع بگم به شوهری صفیه دختر عبدالمطلب در میاد که فرزند او یعنی زبیر از اوست، یعنی زبیر برادرزاده خدیجه محسوب میشه و پسر عمه محمد و علی، و برادر دیگری رو هم ابن اسحاق از اون نام میبره به نام عمرو ابن خویلد. پس این ثروت نمیتوانه صرفا از جانب پدر به او رسیده باشه، و ما هم اشاره کردیم که اصولا بنی اسد دارای اون قدرت ثروت مالی نبود. پس از کجا رسیده؟ خدیجه دوبار ازدواج کرده قبل از محمد. اولین بار که من عرض کردم او ظاهرا بنابر نقل تواریخ که این رو ابن سعد آورده، ولقت ابن نوفل خواستگار خدیجه بود، اما ظاهرا این ازدواج انجام نمیشه. نفر دوم هند ابن نباش ابن زراره تمیمی است که معروف هست به ابو هاله. این شخص از قبیله تمیم هست و اینها کسانی بودند که با بنی عبدالدار پیمانی بسته بودند، آمده بودند در اطراف مکه ساکن شده بودند. خدیجه از این شخص هم دو فرزند داشت، یکی هاله که همین هند ابن نباش در واقع کنیش به اوست یعنی ابو هاله، و دیگری هند. البته ابن اسحاق یک دختر به نام زینب رو هم بر او برشمرده. ظاهرا بعد از مرگ او با توجه به اینکه ما اشاره کردیم بنی عبدالدار جزء ثروتمندان بودند و طبیعتا در کنار این بنی تمیمی ها خب تجارت خودشون رو نقد میدادند، بخشی از این ثروت از جانب شوهر ممکن است به شخصی مثل خدیجه رسیده باشد. خدیجه دومین همسری هم که داره عتیق ابن عابد یا عازد مخزومی است. طایفه مخزوم که بزرگانشان مثل ابوجهل و ولید ابن مغیره اینها جزو ما هستند، از بزرگترین ثروتمندترین و قدرتمندترین طوایف قریش بودند. بنابراین طبیعی بود که با مرگ عتیق باز هم ثروتی به خدیجه برسد. خدیجه از او هم به هر حال صاحب فرزند شد، مثلا یک دختری داشت باز هم او رو هند نامیدند که بعدها به همسری سیفیه ابن امیه مخزومی در میاد، یعنی باز هم با طایفه بنی مخزوم که طایفه ثروتمندی هستن ازدواج میکنه. یک دختری هم حالا در واقع همین هند رو به نام جاریه هم نامیدن از او هست. ضمن اینکه ابن اسحاق یک عبدالله رو هم برای خدیجه از عتیق ابن عائض منظور، از فرزند هند و صفی بن امیه یک پسری هم به نام محمد به دنیا میاد که بعدا به او بنی در واقع فرزندان و اعقاب او رو بنی طاهره داد. بنابراین اینجا من روشن کردم که ثروت خدیجه از کجا آمد. چرا؟ چون برادران او مثل عوام و عمرو دارای چنین ثروتی نیست. در حالی که اگر ثروت از پدر به او میرسید میبایستی به پسران او بیشتر میرسید تا به دختر او. پس این ناشی از همان بحثی است که من عرض کردم، میراثی که خدیجه از جانب دیگر موارد گرفت. خدیجه شخصی بود که به مضاربه مشغول بود و این کار بسیاری از اعراب بود، یعنی طوایف مختلف میکرد، یعنی پولی رو میدادن به دیگران، دیگران تجارت میکردن، در سود و زیان اونها شریک میشدن و خدیجه به این طریق کار میکرد. حتی غلامانی هم داشت که اندیشه های مسیحی داشتن مثل قیصره و دیگران. بنابراین زمانی که خدیجه داره یک ثروت میشه، شاید به دنبال اینه که یک جوانی رو پیدا بکنه که هم بتواند نیازهای خاص او رو برطرف بکنه و همین زمینه ای رو وجود داشته باشه که بتواند از یک تباری باشه که آن اندیشه معنوی رو داره. و این شخص شاید کسی نبود جز محمد. البته خب ممکن افراد دیگری هم باشن، اما ظاهرا محمد رو به این عنوان میتوانید در نظر بگیرید. وقتی محمد به خدمت عایشه در میاد، بنابر پیشنهاد ابو طالب که برو از خدیجه پولی بگیر کار بکن با او، خدیجه ظاهرا از رفتار محمد راضیه، از او خوشش میاد و نفیسه که دختر منیه هست رو برای خواستگاری میفرسته. در مورد ازدواج محمد با خدیجه هم خب داستان‌ها جالبه. بخشی از اونها معتقد هستند پدر خدیجه یعنی خویلت او رو به عقد محمد درآورد. بخشی دیگر معتقد هستند خیر، خویلت در نبرد فجار از بین رفت و عمرو ابن اسد چنین کرد. اما نکته جالب این هست که نقدهای تاریخی میگوید، حالا اکثر اونها میگوین هیچ مشکلی نبود، محمد عموهای خود رو دعوت کرد، با هم به سراغ پدر در واقع عموی خدیجه رفتن و عمرو بن اسد گفت چه دامادی بهتر از محمد و او رو به او داد. اما نقل دیگری وجود داره با اینکه داستان گونه هست اما شاید بخشی از اون واقعیت باشه، و آن اینکه ظاهرا عمرو بن اسد نمیپذیره که دختر یعنی برادرزاده او با محمد ازدواج کنه. در اینجا ظاهراً به عمرو بن اسد شرابی میدن، او رو مست میکنن و رضایت او رو برای ازدواج میان محمد و خدیجه میگیرن. ظاهراً در قبل از ازدواج هم روابطی میان محمد و خدیجه و ملاقاتهای میان اونها وجود داشته. این داستان با شراب تعلق گرفتن یک امر پیشترها هم پیش آمد. مثلا در تولیت کعبه عده‌ای معتقد بودن که جد اعلای محمد یعنی قصید ابن کلاب با دادن شرابی به ابو غفشان تولیت کعبه از او گرفته. یعنی نقش شراب یا به نوعی مستی در فریب دادن افراد و به نوعی عقد قرارداد با اونها رو هم ما میتونیم اینجا ببینیم. هرچند ما سعی میکنیم همان نقل اول رو بگیریم، یعنی بپذیریم که عمرو بن اسد با اختیار خودش با رغبت خودش او رو به عقد محمد. میزان مهری هم نزدیک 20 شطور 500 درهم در نظر گرفتن و محمد و خدیجه زندگی رو آغاز میکنن. حالا محمد هست که طبق خود آیات قرآن یتیم بود، بیچیز بود، گمراه بود، بیپول بود و حالا خداوند به واسطه ازدواج او با خدیجه تمام این مشکلات او رو برطرف کرد. یعنی کسی شد که میتواند حالا با خیال راحت بیندیشه، مسافرت کنه، با افکار مختلف آشنا بشه. در درون یک طایفه هم هست که سابقه حنیف بودن یا حنفا در اونجا موج میزنه، اندیشه های مسیحی هم هست. حال چه چیزی بهتر از این که بیاید و آن مجد و عظمت فکری فرو رفته آن طایفه بنی هاشم رو دوباره ایجاد بکنه، یعنی آن رسالت معنوی رو آرام آرام به پیش بیاره. این هست که وقتی محمد جبرئیل رو میبینه، البته 15 سال این آمادگی ها وجود داشته، به یک باره نبوده، به نزد خدیجه میاد. این خدیجه هست که او رو دلگرم میکنه و میگوید که خداوند تو رو گمراه نمیکنه، خدا تو رو ناامید نمیکنه و دست او رو میگیره، به نزد برقته نوفل میره و برقه هم نبوت محمد رو تایید میکنه. این مطالبی که من به عنوان مقدمه عرض کردم برای این است که ما ببینیم نقش خدیجه در رسالت محمد به قدری است که وقتی بعدها خاله خواهر خدیجه در مدینه می آید و به نزد محمد میاد، محمد از شنیدن صدای او بسیار خوشحال می شه. این علاقه محمد به نوعی خدیجه حتی سبب حسادت عایشه هم شده بود و بارها اشاره کرده بود که خب خدیجه هم یه پیرزنی بوده، چرا انقدر از اون نام میبری؟ و مورخین آوردن که بله، محمد هم گفت او زنی بود که به من پناه داد، از او صاحب فرزند شدم و این مسائل. اما نقش نبوت بخشی خدیجه به محمد رو بهش چندان نپرداختن. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم که بیشتر وقت نگیرم. در نوبت بعد به سراغ فرزندان محمد و خدیجه خواهم.
1: جناب سلیمانی، خدیجه پیش از اینکه به محمد ایمان بیاره و مسلمان بشه، بعد از اینکه محمد ادعای پیامبری میکنه، چه دینی داشت؟
2: ببینید، طبیعتا محمد بر دین قوم خود بود، یعنی بت پرست. این در آیه قرآن هم آمده که گمراه بودی هدایتت کردی. واقعی هم پیش آمد، یعنی زمانی که محمد با زید بن حارثه بود که بعدها به وجود آمد، در واقعی که به نام بلده معروفه، آنها از ذبیحه‌ای که برای بت‌ها قربانی شده بود می‌خوردند، که آنجا زید بن عمرو بن نفیل اونها رو می‌بینه و میگوید که این گوشت‌هایی که شما می‌خورید با در واقع قربانی شده بتان هستن، اینها چیزای پلیدن، از اینا دوری کنید. و محمد میگوید این سبب شد که من دیگر نخورم. ولی طبیعی بود که خدیجه شخصی بود که به هر حال اگر هم بت پرست بود، که شواهدش هم وجود داره، چون فرزند اول محمد و خدیجه رو عبد عزا نامیدن و برخی از مورخان اسلامی آوردن بله این نام رو خدیجه انتخاب کرد، محمد هم مخالفتی نکرد به خاطر احترام. اما در تفکر شخص خدیجه اندیشه های حنیفی بسیار برجسته تر از اندیشه های به نوعی بت پرستی یا شرک بوده. به همین دلیله که وقتی محمد چون این ایده رو ایجاد میکنه که من شخصی رو در حرا دیدم، خدیجه اون رو نمیبره پیش کاهن، نمیبره پیش یک شاعر یا جنگی که در اون زمان وجود داشتن، میبره پیش بلغت ابن نوفل که در واقع اندیشه های مسیحی داشت. میخواد ببینه این شخص، تو خیلی ها میگفتن اینا جنزده هستن، این رسم اعراب آن زمان بود، اگر کسی بیمار میشد یا شاعر هم حتی بود، میگفتن او در واقع تحت تسخیر یک جن قرار گرفته. همین نشان میده که اندیشه های خدیجه با اینکه ابراز نمیکرد یا شاید علنی نبود، اما اندیشه های حنفی یا مسیحایی بود. شاید هم مورخین اسلامی سعی کردن این اندیشه قبلی خدیجه رو کم بکنن که نگوین محمد از او الهام گرفته. به نظر شخص من نمیتواند خدیجه یک بت پرست مطلق بوده باشه، بلکه میتوان او رو تا حدود بسیار بیشتری به دین حنیف متمایل.
1: فرمودید که محمد درباره خدیجه گفت که او کسی است که به من پناه داد، به من کار داد، از من حمایت کرد و ما صاحب فرزند شدیم. آیا اینا واقعا صاحب فرزند شدن با هم؟
2: ببینید جناب مانی، به عقیده من با توجه به منابع تاریخی بله. ببینید اگر یک تاریخ نگار بخواد دروغ‌های رو بنویسه، خب طبیعتاً برای محمد یک پسری نیست. اما ما می‌بینیم چنین نکردن. اما خدیجه خب فرزندان دیگری هم داشت که من نام بردم اینها رو، حاله، هند، عبدالله و دیگران. خب چرا آنها رو به محمد نسبت ندادن؟ هند ابن ابی حاله در غزوه نبرد جمل در کنار علی بود و کشته شد توسط عمرو یثربی. خب چرا اینها در واقع نامی از اونها رو به محمد نسبت ندادن؟ به نظر من بیشتر کسانی که سعی میکنن بگوین محمد صاحب فرزند نمیشده، مخالفین اسلامی هستن که دقت دقیقی ندارن، محققانه نگاه نمیکنن، بلکه متعصبانه نگاه میکنن. بنابراین محمد صاحب 4 دختر بوده، 2 فرزند پسر داشته که در کودکی مردن و این افراد رو داشته، و بعدها هم عده ابراهیم رو به محمد نسبت میدادن که البته من نمیتونم این رو بپذیرم، به این دلیل که محمد طبیعتاً مثل هر انسان، هر مردی میتواند قدرت باروری جنسی خودش رو بعد از مدتی از دست بده. این یک امر عادی است، در مسائل پزشکی هم وجود داره. بنابراین به نظر من بله، آن فرزندان اولیه رو میتوانیم چنین بدانیم. چرا؟ یک شاهد دیگر هم بیارم عرضم خیلی طولانی شد. دو دختر محمد عروسهای ابولهب هستند که ابولهب به دلیل اینکه محمد سوره مسد رو آورد به عتبه و عتیبه گفتش که فرزندان محمد رو طلاق بده. آنها هم طلاق دادن. خب اگر اونها فرزند محمد نبودن، فرزند خدیجه از زن دیگه شوهر دیگری بودن، چه دلیلی داشت اونها طلاق بدن؟ اینها مطالبی هستن که اگر در کنار هم قرار بدیم به نظر باید پذیرو که محمد از خدیجه صاحب فرزند بوده.
1: از شما خواهش میکنم اگر وقت دارید و به روند کلامتون لطمه وارد میشه، در دور دوم درباره واژه اصطلاح اولاد پیامبر، اولاد پیغمبر در ایران یه توضیحاتی بدید. آخوندهای عمام سیاه که خودشون رو سید میدانن، یعنی آقا، سید معنی آقا، خودشون رو اولاد پیامبر مینامند. من نمیدونم واقعا فرزندان پیامبر با چه کسانی بعدن ازدواج کردن و چقدر مگه چقدر سید راه انداختن. و این اولاد پیامبر اصلا وجاهت تاریخی حتی از دید تاریخ‌نویسی اسلامی دارد یا نه؟ اگر اینها فرزند خدیجه هستند از مردان دیگر که اولاد پیامبر نمی‌شوند، اگر از فرزند مشترک خدیجه و محمد هستند، شما که گفتید اون فرزند در کودکی از بین رفته یا من اینطوری متوجه شدم، این رو یک توضیح بعد از سخنان آقای یغمایی لطفاً بگید، من خیلی سپاسگزار هستم. آقای یغمایی گرامی خوش آمدید. سپاسگزارم که شما دوست شاعر من همیشه در این برنامه هستید. باور کن من در برنامه پیشترم گفتم این که از دلپذیرترین برنامه است که من با میل میام در دوربین، برای اینکه دوتا دوستی رو میبینم که تمام هفته منتظرم که بشه روز جمعه و ما دور هم جمع بشیم هم دیگه رو ببینیم. گرچه نه پیش از برنامه نه بعد از برنامه خیلی با هم گپ نمیزنیم، یه احوال پرسیش تو گاهی مثلا میگیم که وقت ما چقدر باشه و موضوع برنامه چه باشه اونا، اما حضور شما برای من خیلی دلپذیره و من توی همه برنامه با علاقه جلو دوربین نمیام چون اصلا گریزانم از دوربین. خیلی خوشحالم که شما هستید. شاداب. و از شما خواهش میکنم که نگاهی به وضعیت ازدواج در آن زمان، در زمان محمد بکنید، در حتی اگر خواستید در عربستان، همون قسمتی که آقای سلیمانی اشاره کردن، اگر سخنانی در اون باره دارید و اگر آمادگی ذهنی دارید درباره نوع ازدواج ها در ایران در دربار پادشاهان و در میان مردم سخن بگید. من واقعا به راستی دلم میخواد بدونم که چرا تفاوتی وجود داره مثلا بین خسرو پرویز آدمی یا یزدگرد آدمی که حرمسرا داشت و مینویسن که وقتی اعراب به تیسفون حمله کردن، تیسفون ساکن اونجا بود، پایتخت ایران بود و آماده میشد که بگریزد، افراد حرمسراش، آشپزچی، آشپزخانه‌چی، سرایدار، اسبدار و خیلی کارمندان دیگه جمعاً 6000 نفر بودن با چند هزار شتر بار و اصلا این حرکت این پادشاه برای فرار کند کرده بود. آیا زرتشتی های آن زمان، مسیحی های ایرانی آن زمان، بودایی های ایرانی در آن زمان، مانوی ها یا مزدکی ها هم چون این حرمسرایی داشتن، یعنی اصلا باور داشتن به این چیزا، یا این فقط اختصاصی بود برای پادشاه یا برای بعضی افراد؟ خیلی دوست دارم اگه شما آمادگی ذهنی دارید در این باره یه توضیحات بدید.
3: خواهش میکنم. ببینید آقای مانی و جناب آقای سلیمانی، توضیحات کافی داده شد تو این زمینه که چه وضعیتی بوده در اون زمان و باز هم باید تو این زمینه رفت جلو و بیشتر فهمید چون که من قبلا اشاره کردم که ما اگر بخوایم تاریخ مثلا ایران رو فارغ از حب و بغض ببینیم، فارغ از چیزایی که شما نخست اشاره کردید بعضیا بعدشون میاد، اینها متاسفانه کسانی که ظاهرا ایرانگرا هستن در زمینه فقر فرهنگی از تاریخ خودشون درست مثل همین طرفداران آخوندها بی سواد انداختن. زیرا تا آدم نرسه به بالاخره که حقیقت چی بوده نمیتونه بفهمه که چه خبر بوده. ببینید من اشاره کردم که برای اینکه ما بفهمیم باید سه تا مسئله رو در نظر بگیریم. یکی مقوله اسطوره هاست که من اشاره اندکی فقط کردم به اسطوره های ایران و باز هم باید اشاره کرد، چون مثلا شما نگاه بکنید در مقابل با اون جنگلی که ما رو گروه هستیم و انواع زنها و اون قوانین وحشتناک، خب ما میبینیم قبل از اینکه ما به زن بپردازیم ریشه های آبشخوری مثلا بانوی وجدان وقتی یک زنه که وجدان ترخیص قوای باطنی رو به عهده داره و یکی از شریفترین قوای باطنی انسان، اینو وقتی نمایندش زن میدونیم میتونیم بفهمیم که چطوری است. یا چیستا بانوی علم و دانش، یک زنه، چیزی که الان در حقیقت سمبل جهل تو مملکت ما، کسانی هستن که تحت تاثیر این آیین قرار گرفتن. یا بانوی فراوانی نعمت، اگه درست بخونم پارندی یا پرندی، ثروت مال یک زنه. یا ارشتاد بانوی راستی و درستی، یک زن تو ایران گذشته‌ای که اساطیرش راه برده به بسرا واقعیت. حال تو این حیطه است که ما میتونیم گام دوم برداریم، یعنی بعد از این که ما ریشه های اسطوره‌ای رو که گفتم اسطوره اسطوره نیست، تأثیر مادی داره، بررسی کردیم. چون اسطوره‌های ایرانی پایه‌های دین‌های بعدی رو تشکیل میده، مثلا آناهیتا میاد تو آیین‌های بعدی زمان زرتشته که سعی می‌کنن که این خدابانو رو محدود بکنن ولی موفق نمیشن و همچنان میمونه، چون دوره‌ای که دیگه دوره زن سالاری سپری شده بود باید وضعیت عوض بشه. اینا تأثیرات مثبت خودشون میذاره. اینجاست که ما با سیمای زن باستانی ایران رو گروه هستیم که میتونیم و قبل از این باید رفت تو اوستا، اوستا رو باید دید، مبنای اصلی اوستا رو باید دید که چی میگه در مقابل آنچه که بزرگان به اصطلاح اسلامی مثل غزالی و نمیدونم به اصطلاح ملا صدرا و اینا میگن. میتونیم ریشه ها رو بدونیم، ببینیم که در آیین مثلا زرتشت زن و مرد مساوی هستن. گفتم این رو داریم منصفانه میخواییم ببینیم. خودتون میتونید شنوندگان و بینندگان مراجعه بکنن به متون واقعی، چون ما با دو تا متن سر و کار داریم. الان یه سری به اصطلاح وبگاهی درست شده که دست آخونداست ولی توش دین زرتشت رو توضیح میدن و انواع لجنها رو دارن میپاشن به خاطر اینکه اینا احساس میکنن ممکنه خطرناک باشه، به خصوص که خبر دارید که مثلا در کردستان عراق در سوریه هزاران نفر زرتشتی شدن از کردها.

اسم شوهر مهربان بود و اسم زن کدبانو، یعنی رئیس خانه و اون هم نگهبان مهر. این از کجا میاد؟ از آینی میاد که سه فروزه یا سه فرشتش مرد هست و سه تاش زن. در آیین ایران باستان قرن هاست که روز پنجم ماه اسفند رو روز زن قرار دادن و برای زنان جشن میگیرن، شایستگیشون رو گرامی میدارن، به زنان هدیه میدن، به مادران، به دختران، و مردها همکار زنها میشن در کارهای سختی که هست. رفتار شما اشاره کردید، ببینید حرمسرا ما وقتی بررسی میکنیم مثلا آیین‌های کهن رو، حتی در زمان همین آخوندها که الان نه، ولی زمان مثلا رضا شاه و محمد رضا شاه، ما شاهد بودیم که رفتار مردم ایران، پدران ما و پدر بزرگای ما با همسرانشون و دخترانشون رفتاری نبود که آخوند اشاره کرده بود. در حقیقت این بحثی است که من بارها این رو اشاره کردم که حواستون باشه که اسلام نیست توسط فرهنگ قبل از ایران در ایران متناقضه. برای اینکه حافظ که میگن با هفت نمیدونم روایت قرآن میخونه، دائم از دیر مغان و شراب و ساقی و موبچه حرف میزنه. یعنی اینها الله رو وارد کردن، فرهنگ گذشتن اومده مثبتات خودشو وارد کرده، من جمله نگاه زن، نگاه مرد مسلمون معمولی جامعه زمان محمد رضا شاه به زن نگاه آخوند نبود و نگاهی بود که از دوره گذشته اومده. و وقتی که ما بررسی میکنیم تاریخ، من اشاره کردم تاریخ مردم ایران با تاریخ پادشاهان یکی نیست. تاریخ دولت‌هایی که حتی بهترین دولت‌ها، مردم زندگی خودشون رو داشتن، تک همسری بوده در زمان هخامنشیان، ولی خب پادشاهان معلومه قوانین دیگه برشون حاکم بوده، تعداد زیادی زن میگرفتن. همین دوره هخامنشیان اردشیر دوم تعداد زیادی زن داشت، خسرو پرویز تعداد زیادی زن داشت و قوانین خاصی که مثلا شاه باید بزرگتر از شهبانو باشه و پیکر اون پیکر شهبانو بپوشونه، در حالی که مردم اینطوری نبود. زن و مرد داشتن کار میکردن تو کارگاه ها، توی نمیدونم زمین، توی کشتار، و نزدیکتر بودن به اون به اصطلاح قلب آیینی که زرتشت آورده بود. و وقتی که ما میخونیم میبینیم که زنها و دخترها طبق این آیین در زندگی خصوصی وقتی به سن بلوغ میرسیدن آزادی عمل داشتن، میتونستن بدون رضایت پدر و مادر، این جالبه، با مردی که دوست دارن ازدواج بکنن. اشاره کردم که زرتشتی بر تک همسری استوار هست، یک زن باید بگیره، سیره در این دین وجود نداره، و اشاره میشد که این زن باید پایان با مرد زندگی بکند. و وقتی که ما میخونیم در متون زرتشتی میبینیم میگه به روان مردان و زنان پاک و پارسا درود. یسنا 35 بند 3 اگر درست این لغت رو بخونم. و از همینجا بخشی از ادبیات مثبت ما سرچشمه میگیره. یعنی اگر من خلاصه بخوام بکنم، ببینید بر پایه اساطیر پاکیزه‌ای که از گذشته از دوره مادر سالاری درست شد و خدا بانوانو که اکثرشون واقعا وقتی آدم میخونه حیرت میکنه که چطور مثلا 10,000 سال قبل در ایلام سکه‌هایی پیدا شده که نشون میده که زنان مثلا سرپرست کارگاه نانوایی بودن یا مثلا سرپرست مردان بودن، و متونی پیدا شده که ترجمه شده که نشون میده اینا مورد احترام بود. ولی کم کم این قدرت رو از دست میدن، ولی منتقل میشه به آیین‌های مرزیاسنا و بعد زرتشت، و این آیین‌ها فرم میده زندگی عمومی مردم رو که به مراتب از اسلام مترقی‌تر است. به مراتب. من همینجا یه نکته، یک پل بزنم به اصطلاح مسئله‌ای که ذهنمو گرفته، ببینم مسئله همین چیزهایی بود که آقای سلیمانی اشاره کرد، زنان محمد. ما وقتی مثلا لیست همسران نگاه میکنیم، ببینید از کدام اسطوره این اندیشه زاییده شده. مثلا فرهنگ زرتشتی رو ما میبینیم که از اسطوره های کهن‌تر از خودش 10,000 سال قبل، ولی این وقتی نگاه میکنیم، مثلا من یه بار لیست رو نگاه میکردم، دیدم که دختر عمر ابن خطاب زن پیامبره، دختر ابو

0: اوفیان زن پیامبر، دختر یحیی بن اختب زن پیامبر. بعد از قبیله خزرج زن میگیره، دختر ابو طالب امهانی هست، دختر عباس ابن عبدالمطلب هست. و من وقتی که این کتاب شخصیت محمدی میخوندم و چند کتاب در کنار اون چند سال قبل، کودکی محمد وقتی که میخوندم و این که این بچه‌ای که رفته تحت سرپرستی یک عموی فقیر قرار گرفته و مشغول شترچرونی هست، ببینید این موقع میاد تو مکه و میبینه طایفه ثروتمند قریش بچه‌هاشون با لباس‌های شیک و به قول امروز کفش نای کنه میدونم شلوار فلان دارن زندگی میکنن و راه میرن. از این افسانه‌های جراحی چهارباره و ظهور جبرئیل بگذاریم بریم توی دیده روانشناسی. این بچه 3-4 ساله که پدر و جدش مردن یا افتاده به فقر، با دیدن این خوشی‌های دیگران چه چیزی در دلش ذخیره میشه. معنا سعد یادم نیست ولی توی که از این کتاب شاید هم همین شخصیت محمدی بود، با خودش میگه بگذارید بزرگ شوم با شما چه خواهم کرد. ما شاهدیم که بعدی بزرگ میشه نخست تیغو میکشه رو فامیل خودش میکشه. و این زنهایی که میگیره، ما میتونیم تو تحلیل یه پل بزنیم بگیم آقا به چه دلیل این گرایش رو داشت که اینها رو بگیره. یعنی هر کسی که در گذشته روز بزرگان بودن یکی رو برد خلاصه به حرم خودش. خب بر اساس این فرهنگ هست که اگر ما، چون من معتقدم تو حیطه روانشناسی تو حیطه تاریخ باید رفت و از روانشناسی جامعه شناسی حتما کمک کرد، برش عمودی داد شخصیت پیامبر رو و کشف کرد که کودکیش چگونه گذشته، چه کمپلکس ها ایجاد شده. حالا یکی قبول داره که نمیدونم جبرئیل نازل شد با 400 بال، من چنین باوری ندارم. یه کودکی بوده مثل همه بزرگ شدهش شخصیتا. تمام روانشناسا میگن تو 6-7 سال اول زندگی شکل میگیره. و بعد شاهدیم که چنین ازدواجایی، بعد شاهدیم چنین برخوردی با زن و اون ماجراهایی که قبلا آقای سلیمانی گفت در ماجرای بنی قریظه، فروش و تا حد بیرحمی کشتار. اینها رو باید دید که از این زمینه است این تفکر بلند میشه و در مقابل از اون زمینه است، از اسطوره ایرانی، از آیین زرتشت، از فرهنگی که مردم ایجاد کرده بودند در طول قرنها، ما شاهد ایزد بانوان هستیم و این رو باید بدون حب و بغض نگریز، نه به اون طرف نه به این طرف. فقط باید فهمید که ما چه بودیم با همه ضعف و قوتمون. آناهیتا تبدیل شد به سکینه و فاطمه و زینب. آناهیتا به زندگی من ایرانی ربط داره. 10,000 سال قبل خدابانوی من بوده، من باش احساس خویشاوندی میکنم. ولی سوال از زن ایرانی اینه، سکینه با تو چه ربطی داره؟ زینب چه کرده است برای زن ایرانی جز که این خواهران معروف نهی از منکر و امر به معروف با چماق تو سر زن ایرانی بکوبند و گرد آفریدی که زاییده دعنا هست و نمیدونم این خدابانمان ایرانی با اون زیبایی که بس شده چه ارتباطی داره با این کسانی که این چنین بر سر و مغز زن ایرانی میکوبند و از هویت توهیش میکنند. این چند تا نکته بود که من لازم نیستم بگم.
1: خب آقای اقوامی، من برانه میخوام چند جمله به سخنان درست شما بیافزایم. عرض کنم که محمد حدود 1399 سال پیش، 1400 سال پیش مبعوث شد، یعنی برگزیده شد. زرتشت 3700 سال پیش زندگی میکرد، آنچه که مورخین میگن. تفاوت چقدر میشه حساب کنیم؟ 2200 سال پیش از محمد. زرتشت 2200 سال پیش از محمد زندگی میکرده، ادعای پیامبری هم نمیکرده. یک فیلسوف بوده، یک شاعر بوده، یک انسانگرا بوده، اومانیست بوده. و کتابی که از اون باقی مونده، گاتاها، روشن ما الان نمیخوام وارد بحثمون بشه. ما در زندگی زرتشتی‌های ایران و هندوستان میبینیم که هم در گذشتهشون و هم اکنون به خاطر اینکه با عرب ها یا کسان دیگری از نظر نژادی و آیینی قاطی نشوند ازدواج درون گروهی می کنند. یعنی پسر زرتشتی دختر زرتشتی می گیرد و برعکس دختر زرتشتی به پسر زرتشتی شوهر می کند. و البته این یک مضراتی هم داره از نظر ژنتیکی یا از نظر اجتماعی و توسعه و هر چیز دیگری، اما یک چیز رو نشون میده و من این رو در زندگی شخصی دوستانم که زرتشتی هستن دیدم: وفاداری زن و مرد به هم، احترامی که هر دو سوی رابطه ازدواج با هم دیگه دارن. و من ندیدم که یک زن زرتشتی یا یک مرد زرتشتی بره و مثلا همونطور که در آیه قرآن ما دیدیم در سوره احزاب، برای بیگانگان، برای زن و مردی بیگانه دلبری رو کنه و بخواد مثلا یک رابطه جنسی برقرار کنه. این نشون میده که فرهنگ ایرانی نه تنها برای خانواده بسیار ارج قائل است، بلکه برای پیمان که مهمترین اسطوره فکری ایرانی ها بوده و خیلی بهش ایمان باور داشتن، خیلی ارزش قائل بودن و پیمان زناشویی که با هم میبستن واقعا میشه گفت ناگسستنی بوده، با همه دشواری‌هاش کنار می‌اومدن. حتی اگر دوران کرونا و قرنطینه خانگی هم برشون پیش می‌اومد، که بارها پیش آمد اسلام برای زرتشتی‌ها پیش آورد و اینا رفتن هندوستان، اونا در هندوستان هم براشون پیش آوردن، گفتن آقا میرید توی یک شهر کوچیک اونجا برای خودتون زندگی می‌کنید، قرنطینه، اجازه رفت و آمد کاسبی همکاری با بقیه هندی‌ها رو نداره. و اینا گفتن اوکی، ما دیگه چاره‌ای نداریم، موندن و الان البته از بهترین و پیشرفته‌ترین مردمان هند هستن. همین را نشون میده که اصلا سیستم زندگی ایرانی سیستم شهرنشینی متکی بر اخلاق بوده و سیستم زندگی در قبایل آن زمان عرب یک سیستم قبیله‌ای غیر اخلاقی بوده، به اصطلاحی که خود اونها اخلاق تعریف میکنن، وگرنه من و شما نه معلم و آموزگار اخلاق هستیم، نه به خیلی از اخلاقهای سنتی اصلا باور داریم. شما بینندگان گرامی برید سرچ کنید آرامگاه های زنان ایرانی، زنان ایزد بانوان، تعدادش بسیار بیشتر از مردانه. در همون کنگاور نزدیک کرمانشاه، نزدیک اسدآباد خودمون، که یکی از آرامگاه های بزرگ، در واقع معبد های بزرگ آناهیتا است که از دوره پهلوی کشف شد و زیر تپه عرب ها خاک داده بودن، روش ویرانش کرده بودن، از زیر تپه دارن میارنش بیرون، واقعا شکوهمند. حتی در اروپا، اروپای شمالی و حتی در اروپای جنوبی مثل ایتالیا و اسپانیا برید سرچ کنید پیدا میکنید، شمار واقعا قابل ستایشی، قابل اعتنایی از آرامگاه های یا ستایشکده های آناهیتا وجود داره. ما نمیدونیم آرامگاه زرتشت کجاست، ولی مال آناهیتا رو میدونیم. آیا مردم ایران چنان می اندیشیدند که زنان براشون مهمتر از مردان بودند، حتی از مردان مهمیشون زرتشت؟ آیا این باقی ماندن معابد آناهیتا و معابد مهری قبل از آناهیتا نشانی از احترام فوق‌العاده جامعه ایرانی برای زنانه؟ من نمیخوام از جامعه ایرانی یک چیز بی نقصی درست بکنم که اصلا در تصورم نمی گنجه. من چه چیز ما رو حل میکنه؟ ما فقط باید از گذشتمون بیاموزیم که آنها چه بودند و اسلام از ما چه ساخت. از وقتی نساخت ساختن آبادانی مثبت از چیزی، از هیچ چیز چیزی درست کردن یا از اشیایی یک چیز به سامان درست کردن. اسلام چگونه ما رو ویران کرد، ساخته های ما رو پریشان کرد، از بین برد با یک کتابی که مال پریشان روان هاست و یک مرد پریشان روان این رو نوشته و همش هم انتساب داده به یک موجود موهوم به نام الله با یک واسطه به نام جبرئیل و یک چیز داستان از این قبیل. و این کتاب زندگی ما رو تحت تأثیرش گرفته 100%، یعنی برای همخوابگی، برای ارث، برای میراث، برای تولد، برای ختم سوران، برای مرگ، برای طلاق، برای ازدواج، برای نمیدونم سفر کردن، وقتی که مریض میشویم، آخه تمام زندگی ما رو این کتاب چی بگم؟ این کتاب اداره میکنه و پیروان این کتاب بر اساس آیات این کتاب و به بهانه برخی از آیات این کتاب شما ببینید چه شکنجه‌گاهی درست کردن برای مسلمانان تو 1400 سال. شمع آگین میکنن، چوب از این آستین به اون آستین رد میکنن، طرف اینطوری میمونه، شمع فرو میکنه، شمعای روشن توی بدنش، تو سینه‌اش، زیر پوست پستانهاش، تو خیابون راهشون برن. اگه کوچیکترین انتقادی بکنه به اینا، همه الانش در تهران خودمون، در تهران ما ایرانیان محرور به خود که میگوییم صاحب نخستین تمدن بشری بوده ایم، چنان بر سر ما میزنن که واقعا من احساس حقارت میکنم که زنده ام و ایرانیم. ببخشید منو اگر گاهی احساساتی میشم. من زمان ایرانی هستم که از ارزش‌های ایرانی جانانه دفاع کنم، حتی اگر شده به ضرب شمشیر، به ضرب اندیشه، به ضرب دانش. ولی اگر من فقط بگیستم و بگم ما بودیم و الان ببین چه شدیم، این چیز رو تغییر نمیده. خب من برمیگردم به بحث. آقای سلیمانی عزیز، شما میخواستید توضیح کوتاهی بدید درباره اولاد پیامبر و بعد بحثتون رو دنبال کنم.
2: خواهش میکنم. من دو نکته رو عرض کنم. من در نوبت قبلم صحبت از امهانی کردم و اینکه او در خانه پیامبر اسلام بود و بعدا خب لیست هایی در آمد، امهانی رو هم جز زنان محمد دانست. امهانی کسی بود که مورد خواستگاری محمد بود، اما هیچگاه زن او نشد. او زن عبیدت بن ابی وهب بود که در واقع بعدها در زمان فتح مکه فرار کرد، چون علی خواست او رو بکشه، داماد خودش رو حبیر فرار کرد و رفت. محمد هم از او خواستگاری کرد و او اشاره کرده بود که چون من فرزندی دارم به همسری او در نیام. نکته دومی توضیح کوچیکی هم عرض کنم. ببینید ما از نظر سال شمسی در سال 1399 هستیم، اما سال هجری قمری در 1441 هستیم. و این توضیح کوچک رو هم خواستم عرض کنم که تفاوت هست بین سالهای شمسی و قمری. اما پرسش بسیار دقیق شما این است که چرا در جامعه ایرانی صحبت از اولاد پیامبره؟ میگه سید اولاد پیامبر. خب کلمه سید به معنای آقا هست یا برگزیده هست و این رو از سید شباب اهل جنت گرفتن که پیامبر اشاره، روایتی منسوب به پیامبر اسلام که اشاره کرده بود این حسن و حسین دو جوان در واقع دنیس رئیس یا آقای جوانان اهل بهشت. جالب این هست که شیعیان با توجه به اینکه خب در قرآن آمده محمد پدر هیچ یک از فرزند مردان شما نیست، اما سعی کردن این داستان علاقه محمد به حسن و حسین رو برجسته بکنن و دائما بگوین که اینها فرزندان پیامبر هستن. جالب این هست که در نقل‌های تاریخی هم این مطلب آمده، یعنی خود علی میگوید در کتاب‌های مختلف شیعی هم هست، تا زمانی که پیامبر زنده بود اگر حسن میخواست علی رو صدا بکنه به اون میگفت اول حسین، یعنی پدر حسین، و اگر حسین میخواست علی رو صدا بکنه به اون میگفت ابوالحسن، یعنی پدر حسن. هیچ وقت نمیگفتن پدر ما. بعد از مرگ پیامبر بود که به نوعی آنها علی رو پدر خودشون خطاب کرد. اما این رسم مان به نحوی که اعقاب حسن و حسین رو جزء اولاد پیامبر در نظر گرفتن، یعنی این سیدهایی که هستن، حالا بعدها در زمان صفویه آمدن برای خودشون برخی از این طوایف هم سید سازی کردند و با اون برگه های سید نامه ها گدایی می کردند و گفتن پول خمس ما رو بدید و این داستان ها که ما حقوقی داریم، این در واقع اولاد پیغمبر از آنجا آمده که خود رو منصوب می کنند به حسن و حسین به عنوان جدشون و حسن و حسینی که به شکل معنوی فرزندان پیامبر اسلام محسوب می شود، نه به عنوان در واقع اصیل، چون اگر بخوایم به اصالت نگاه کنیم اونا فرزندان ابو طالبی هستن که مشرک، یعنی جد اونها به ابو طالب میرسه، به پیامبر اسلام نمیرسه. اما من برگردم در این کوتاه فرصت کمی در مورد فرزندان محمد و خدیجه هم بگیم، چون نکات شاید جالبی برای دوستان داشته باشه. اولین فرزند محمد رو برخی ها عبدالعزا نامیدن، یعنی بت معروف قریش، یعنی عزا که در منطقه نخله بود، در واقع اون بت رو به عنوان حالا اسم اعظم فرزند خودشون در نظر گرفتن و عبدالعزا نامیدن که ظاهرا این فرزند هم فوت میکنه، اما منابع تاریخی سعی کردن این نام رو تا حدود زیادی حذف بکنن. اونهایی هم که قبول کردن اشاره کردن که بله خدیجه این نام رو انتخاب کرد، پیامبر اسلام هم به واسطه اون علاقه‌ای که به خدیجه داشت یا احترامی که داشت در واقع اون رو رد نکرد. نام دیگر فرزند او به نام قاسم هست که ظاهرا کنیه پیامبر اسلام یعنی ابوالقاسم رو از او گرفت. برخی دیگر از افراد هم آوردن که خیر، ابوالقاسم که کنیه پیامبر هست به این دلیل است که او به عنوان مقسم غنایم بوده، نه به عنوان اینکه فرزندی به نام قاسم داشته باشه، چون قاسم نام چندان معلوفی نیست در میان اعراب. اما ما همون نقل تواریخ رو میپذیریم به عنوان اینکه او فرزندی به نام قاسم هم داشته که ظاهرا در 2 سالگی فوت. دو فرزند از اون نام میبرن، اما ظاهرا خلطهایی میان اونها صورت میگیره. یکی رو عبدالله مینامن که مثلا میگوین لقبی مثل طاهر داشته، طیب داشته. برخی ها مثل ابن سعد اشاره میکنن که عبدالله همون طاهر هست، اما طیب یک فرزند دیگره بود که ظاهرا این فرزند هم در دوران کودکی فوت میکنه. بعد از مرگ همین عبدالله یا همون طیب یا طاهر هست که عاص بن وائل پدر عمرو بن عاص محمد رو افتر میداند، یعنی میگوید تو دنبال بریده هستی، به این معنا که فرزند پسری نداری که نام و نشان تو رو ادامه بده. ظاهرا الله که ناراحت میشه در اینجا سوره کوثر رو هم نازل میکنه و اشاره میکنه که نخیر، آن کسی که ابتر هست این عاص بن وائله. البته ما میدونیم تاریخ گواهی میده که چنین نیست، چون عاص بن وائل فرزندی داره به نام عمرو بن عاص. عمرو بن عاص هم فرزندانی داره که شاید دو تا شاخص‌ترین اون عبدالله و محمد هستن که از به نوعی حتی اهل حدیث هم هستن، عبدالله ابن عمرو بن عاص. بنابراین این آیه قرآن در شأن در واقع عاص بن وائلی آمد که کنایه زد به محمد در خصوص مرگ فرزندش عبدالله. اما در میان دختران محمد که خب تاریخ برای اونها وقایعی رو ذکر میکنه، فرزند اول او زینب هست. ظاهرا او در کودکی به نامزدی و بعدها به ازدواج لقیط بن ربیع که ما اونو به نام ابوالعاص بن ربیع میشناسیم، چون فرزندی به نام عاص داشت، به عقد او در میاد در دوران هم کودکی و آوردن که از همون کودکی به خانه خاله خود یعنی حاله رفت. زینب برای ابوالعاص یکی دو فرزند میاره که بسیار مهم هستن. یکیش عاص هست که البته ابن سعد نام علی رو هم برای اون ذکر میکنه، ولی من فکر میکنم همون عاص درسته، چون کنیه در واقع لقیط بن ربیع هم ابوالعاصه. و دختری به نام امامه. این امامه بعد از مرگ فاطمه، آنجوری که شیخ عباس قومی هم آورده، ظرف 3 روز بعد از مرگ فاطمه به همسری علی در میاد. یعنی این رسمی که الان ما ایرانی ها داریم که میگن کسی که فوت کرده 1 سال عقد نمی کنند و ازدواج نمی کنند و نمی دونم فلان نمی کنند، مولای متقیان سه روز بعد از مرگ فاطمه دختر پیامبر با خواهرزاده او یعنی امامه ازدواج میکنه. بعد هم شیعیان آوردن که بله این به فرمان یا به نوعی به سفارش خود فاطمه بود. جناب امیر حسین خنجی در کتاب خودش در مورد امامه یک نکته رو ذکر میکنه، میگوید که بعد از اینکه ابوالعاصب ربیع مسلمان شد در سال حدود هفتم، پیامبر زینب رو به ابوالعاص برگردان و نه ماه بعد امامه به دنیا آمد. به نظر من در اینجا استاد بزرگوار خنجی اشتباه میکنه، به این دلیل که ما میدونیم بعد از مرگ پیامبر اسلام حدود 3 تا 6 ماه بعد فاطمه فوت میکنه و اگر بپذیریم 3 روز بعد از اون علی با امامه ازدواج کرده، از تاریخ تولد امامه که در بدترین حالت یا کمترین حالت سال 8 میشه تا سال 11 امامه 3 ساله هست، در حالی که نمیتونه در اون سن ازدواج کنه. بنابراین باید بپذیریم که امامه قبل از جدایی زینب با ابوالعاص فرزند زینب بوده. اما سبب جدایی چه بود؟ جناب مانی، یکی از ناجوانمردی های پیامبر اسلام در اینجاست. زمانی که دختران محمد در مکه بودند، دو نفر از این دختران او یعنی رقیه و ام کلثوم در وعده ازدواج فرزندان ابولهب بود. وقتی محمد آمد شروع کرد دشنام دادن خدایان، افراد، مشایخ، بزرگان مکه و سوره مسد و این داستان ها، ابو لهب به دو پسر خود گفت که فرزندان محمد رو طلاق. جالب این هست که تیره های قریش به ابوالعاص گفتن که تو هم زینب رو طلاق بده، چون برها تو مثل ما مشرکی، او رو طلاق بده. اما ابوالعاص نمیپذیره. دقت بفرمایید، حاضر میشه زن خود رو نگه داره اما او رو به نوعی طلاق نده که باعث سرشکستگی محمد باشه یا از این داستان ها، که محمد از او هم به نیکی یاد میکنه. اما در واقعی بعد زمانی که ابوالعاص بن ربیع اسیر میشه، محمد او رو به این شرط آزاد میکنه که تو اگر به مکه رفتی دختر من رو باید برای من بفرستی بیاد. یعنی پیامبر اسلام به مدت 5 سال یا حدودا 4-5 سال بین زینب و ابوالعاص جدایی میندازه، فقط بر روی اعتقاد مسلمانی و چون ابوالعاص مشرک بود، که بعداً خود زینب در واقع ابوالعاص رو پناه میده و اون هم مسلمان میشه و دوباره با همان عقد اول به زندگی خودشون ادامه میده. اما زینب در سال 8 هجری هم فوت میکنه. دختر دوم محمد رقیه نامی است که ظاهرا در همان 8 سالگی به عقد عتبه بن ابی لهب در میاد. بعد او رو همونطور که عرض کردم طلاق میدن، عثمان او رو به همسری میده. از این رقیه عثمان صاحب یک فرزندی میشه که البته این فرزند ظاهرا در هجرتی که به حبشه میکنن صرف میشه و یک فرزند کودکی پسری به نام عبدالله داره که تقریبا 2 سال بعد از مرگ مادر به واسطه منقار خروسی که به چشم او زد و به نوعی باعث عفونت شد او فوت میکنه و محمد هم کاری نتونست، کاری نبی خودش انجام بده، معجزه‌ای بکنه، او رو به نحوی درمان بکنه. در زمان جنگ بعد که سپاه اسلام به طرف مشرکان رفته، به دلیل بیماری همین رقیه هست که عثمان در مدینه میمانه و به جنگ بدر نمیره. در اونجا ظاهرا وقتی خبر رو میآورن که مسلمان ها پیروز شدن، زمانی هستش که رقیه فوت کرده و او رو دفن میکنه. دیگر دختر محمد ام کلثومه که او نامزد قتیبه ابن ابی لهب، که باز هم همون داستان پیش میاد، قتیبه هم او رو رها میکنه و بعد از مرگ رقیه ام کلثوم به عقد عثمان در میاد. عثمان به همین دلیل که دو دختر محمد رو در عقد خود داشت ذوالنورین نامیده میشه. حالا شما شیعیان رو دقت بفرمایید، برجسته میکنن فاطمه و دامادی علی رو به عنوان اینکه او داماد پیامبره، اما عثمان در نظر دامادی دو برابر علی داره اعتباره، چون او دو دختر پیامبر اسلام رو داشت. حتی روایت هایی شده مبنی بر اینکه محمد میگفت اگر من 10 فرزند هم داشته باشم هر 10 دختر خودم رو به عثمان خواهم داد. البته اینا توامان نبودن، دو یکی که در واقع رقیه بود فوت کرد، بعد از اون ام کلثوم او رو در واقع شوهری یا به همسری کرد. ام کلثوم هم در حدود سال 9 هجری فوت میکنه. و در واقع کار او هم به اتمام میرسه. تنها دختر محمد که بعد از مرگ او تا حدود 6 ماه زنده میماند فاطمه هست، که به دلیل خب گستردگی مطالب مربوط به فاطمه، فرزندان او، نقش او، درگیری های او با ابوبکر، نوع زندگی علی و فاطمه و آنچه که شیعیان در مورد او آوردن، من این بحث رو اجازه میخوام که برای روز دیگری که ما به بعد از دوران پیامبر رسیدیم، زمان ابتدای خلافت ابوبکر، آن بگو مگوها و درخواستها و درگیری هایی که بابت داستان فدک و این مسائل پیش آمد، در آنجا به اساس حتی ازدواج فاطمه با علی، نوع درگیری هایی که این دو با هم داشتن، فرزندان اونها و نوع رفتار و حتی اقوال فاطمه که بسیار سفارش میکنه زنان رو به این که در خانه بمانن، بهترین پرهیزگاری یا بهترین تقوا برای زن این است که در خانه بمانه، مردانی رو نبینه، و این افراد رو آره الگوی ما هم قرار میدن به عنوان فاطمه، و افرادی هم مثل شریعتی میان کتاب میسن فاطمه فاطمه است، که حالا مثلا آقای خمینی که میگه دانشگاه باید دانشگاه بشه، این دانشگاه دانشگاه نیست، این نوع رفتار کردن ها حرفای بی‌منطق، فاطمه فاطمه است یعنی چی؟ فاطمه در اصل به شطوری میگفتن، بچه شطور دو ساله‌ای که از شیر میگرفتن، حالا شاید منظور شریعتی این بوده، اما در درون تفکر فاطمه ما باید یک نگاه بیاندازیم ببینیم او برای الگو برداری زن امروز ما چه سفارش هایی داشته، که بحث مفصلی است و چون زیر وقت هست من این رو در جلسات آینده و برنامه های آینده در جای خودش عرض خواهم کرد. ممنونم از شما.
1: درود و آفرین به شما استاد یار ارجمند، و پیشتر از اون درود به حافظه شما. اونا که میگن ملت ایران حافظه ندارد، بدونید که ما صاحبان حافظه در ایران زیاد داریم، ما حافظه جمعی نداریم. خب آقای یغمایی عزیز، ما در پایان برنامه هستیم، مانند خیلی از برنامه های دیگه شنونده سخنان شما خواهیم بود، و بعد خداحافظی کوتاه من با دوستان.
0: با درود مجدد همیهنان و استادان ارجمندم، و با تأکید به این که من به عنوان شنونده نیز همین الان دارم استفاده میکنم و میافزایم بر دانستهای خودم، من نکاتی رو اشارهوار گفتم و در اینجا دلم میخواد که بر عصری که معاصر با عصر محمد بود کمی صحبت کنم، این عصر ساسانیان، که خب خیلی بد و بیراه در موردش میگن، به خصوص آخوندها، چون که این دولت با هر ضعف و قدرتی توسط نیروی الهی و سپاهیان اسلام سرنگون شد، اونطوری که انعکاس میدن گویا مردم ایران با طبق نقل و گل اومدن به پیشواز، که همش دروغه. تاریخ رو که بخونیم، چه زرینکوب، چه دکتر خونجی، چه آقای صفا، چه شفا و ده نفر دیگه خواهیم دید. ببینید عصر ساسانی عصری است که هم درخشان هست و هم تاریک. در آغاز دوره ساسانی تا موقعی که زمان خسروپذیر رسید و سطح خلاصه جامعه فرو کشید و افول شروع شد، وضعیت زن ایرانی فرق داشت و ما شاهدیم که زنانی بالاخره درخشیدن در این حیطه، و حتی در پایان این دوره ما شاهدیم گردی خواهر بهرام چوبین که سپه سالار هست تو این ارتش، و دو بانو آذرمیدخت و پوراندخت، اگرچه کوتاه سلطنت کردن در دوره افول بود، یعنی ظرف سالهای 628 تا 632 هجری، موقعی که محمد دیگه فالای آخر عمرش میگذرون، حدود 10 پادشاه بر اثر کودتا و کشتار، یعنی دوره افول بود.
1: آقای عمایی من میخوایم وسط یه پوز بدم.
0: خواهش میکنم.
1: وسط آبادی ها باید یه چیزی برای پوز دادن داشته باشیم. این خانم آذرمیدخت 4 ماه پادشاه بود، پایتختش در اسداباد بود، قبل از اون هم در همونجا زندگی میکرد و داستانش خیلی جالبه که بعداً بیان میکنیم. فقط خواستم بگم ما اسدآبادی ها هم بله سهم داشتی تاریخ موندنی.
0: تاریخ ایران واقعا تاریخ خواندنی است، یعنی این شهرها بعضی وقتا آدم ذهنش پر از رویاها میشه و نیز کابوس ها وقتی که میخونه که چه وضعیتی بود. به هر حال این دوره است. ببینید تو طبقه اشراف و پادشاهان زن پادشاه میشه یا سپه سالار، اونم در دوره افول و بعد از کشتار مزدکیان اینها. یا ما میخونیم که در متون ادبی که شاهان ساسانی میرفتن در خانه جمعیت خودشون شبانها مهمان میشدن و زن میگرفتن. و جالبه که قباد با یکی از همین دختران دهقانان اهواز زناشویی میکنه که انوشیروان در حقیقت از طرف پدر شاه و از طرف مادر دهخانزاده است. نکته جالبی که من اینجا میخوام اشاره بکنم و یادی از یک بزرگ مردی که واقعا به ظلم کشته شد، یعنی سعیدی سیرجانی که این کتاب سیمای دو زنش رو که آدم میخونه از زاویه یک ادیب و یک کسی که واقعا از مفاخر ساده نویسی تو زبان فارسی است، این وقتی که میسنجه دو زن رو، یعنی شیرین رو و لیلی که یکی ایرانی بود و یکی عرب، نکات جالبی رو در دوره ساسانی انگوش میذاره. میگه که سعیدی میگه منعی بر مصاحبت مرد و زن نیست در این دوره. پسران دختران با هم می نشینند، با هم به گردش شکار می روند، با هم در جشن و مهمانی ها شرکت می کنند. این جملات سعیدیه. و عجبا که در این آزادی معاشرت شخصیت دختران خواستار عفاف ایشان است که به جای ترس از پدر و بیم بدگویان محتسبی در درون خود دارند تحت فرهنگ ایرانی. بعد اشاره می کنه در سراسر داستان خسرو شیرین اشارتی به چشم نمی خوره که از یک زنی مثل شیرین کاری نامعقول سر بزنه، در بزم شبانه کاری انجام نمیده. میگه که وضعیت طوریست که طوری که نظامی شهر میده از ناف ارمنستان تا غرب تیزفون با اسب عبور میکنه و یک مرد با غیرت مثل دوره ما پیدا نمیشه که به پاسدار آقا شما با اسب بری کجا میری چیکار میکنه. برات شیرین رو قشنگ توضیح میده از زاویه ادبیات و این بزرگوار رو که خودش به نظر من رسیده بود به نور و روشنی و در اون شعر زیباش خبرداری شیخ دانا که من خدا ناشناسم، خدا ناشناس نه سربسته گویم در این ره سخن نه از چوب تکفیر دارم هراس، زدم چون قدم از عدم در وجود خدایت برام اعتباری نداشت، خدایت تو ننگین و آلوده بود پرستیدنش افتخاری نداشت. شعر واقعا زیباست، باید بارها خون و به همین دلیل هم در وزارت اطلاعات حکومت آخوندها او رو قضایی میدن که دوچار یبوست بشه بر اساس گفته ها و شنیده ها و سرانجام با شیاف پتاسیم به زندگی او خاتمه میدن بعد از اینکه زیر شکنجه مجبورش میکنن اعتراف کنه. ولی سعیدی زنده است، به خصوص در رهایی از این مدار جاذبه چرکینی که خودش میگه که خدای تو با وصف غلمان و هو دل بندگان را به دست آورد به مکر و فریب. همه حرفایی که ما داریم میزنیم خلاصه کرده توی شعرهای خودش. برحال من در دوره ساسانی هم صحبت میکنم که این دوره است که یک دوره زنها اوج گرفتن. وقتی ما میخونیم میبینیم که سوارکارن، چوگان بازن، پادشاهن و در دوره پایانی ما شاهد یک نوع افت هستیم، به خصوص که توجه باید داشته باشیم که دولت ساسانی مثل دولت اشکانی و هخامنشی صافی و پاکیزگی آیین زرتشت رو نداشت، مخصوصا در دوره اشکانیان که آزادی ادیان و مذاهب بود و یک مغ و یک آیت الله چون شروع کرد این سلسله رو به اوج رسوند. مغان قدرت‌های فراونی گرفتن، همین مغان بودن که مزدک رو کشتن، مانی رو کشتن و به همین دلیل وضعیت زنان از میانه کار فرو کشید. البته نه فرو کشیدنی مثل دوره آخوندها و خمینی و خامنه‌ای، این سیر سعودی وجود داره، سیر نزولی شروع شد و وقتی که ما متون رو میخونیم میبینیم که اینها در بسیاری از موارد حق داشتند که خرید فروش بکنن و از زن ساسانی اینچنین نام میبرن در متون و اوستای اون دوره، زن جوان درست گوهر استوار نیکنام خوشقیم خانه افروز که شرم و بیمش نیک و پدر و نیاب سالار خیش را دوست بدارد و زیبا و خوشندام است و بر زنان اعمال خیش برتر است. و و همین دوره باز در متون اوستایی میخونیم که وقتی که زن به خونه شوهر میره اینجا نزول میخوره، در واقع تمام پیوندهای قانونیش با خانواده خودش بریده میشه، فرزندانی که زاده میشن متعلق به پدر هستن و پس از فوت شوهر پسر بزرگ قیم میشه. یه مدار شبیه وضعیت اسلامی، نه کمپلت ولی تا حدود زیادی، و خلاصه شاهد یه نوع نزول ما هستیم و نگاه مردانه اوج میگیره تو پایان دوره ساسانی. و وقتی که ما متون رو میخونیم میبینیم مقوله زنانگی زن که در آیین‌های قبلی این چنین برجسته نبود، ایزد بانو بود، جنگاور بود، ببینیم که وقتی که نسخه‌ای برای خسرو پرویز می‌نویسن که چه زنی میخواد که من بگیرم، میگه بهترین زن آن است که پیوسته در اندیشه عشق و محبت به مرد باشد، از اندام و هیئت نیکوترین زنان کسی که بالای میانه و سینه فراخ و سرین و گردنی خوش ساخت، یعنی باسن و پاهای خرد و کمری باری و کف پای مقهر، و خلاصه الی آخر همه سر تا پا رو برای اعلیحضرت تصویر کردن. و این زنی است که شاه میپسنده، ولی باز هم تاکید میکنم این چنین نیست که این زن در جامعه ایرانی نیست این چنین باشه. در میان بزرگان هم کریستنسن میگه که زنان خانواده های ممتاز آموزش عالی میگرفتن و دانش فراوان میاموختن، بحث میکردن، حتی تو بحث ها ثبت شده که 5 دانشمند وقتی بحث میکنن یکی از زنان اونها رو به اصطلاح زیر علامه سوال میبره و میگه ای استاد مغزت را از این بابت خسته مخون و بی‌تعارف بگو نمیدانم، و ما خود پاسخ را در تفسیری که مغان نوشتهاند خواهیم یافت. یعنی نشون میده که زنان آزادند. و درباره ازدواج، زنها وقتی 15 ساله میشدن آماده ازدواج بودن، شوهر پدر برای اونها میتونست شوهر مناسبی پیدا بکنه، ولی میتونست دختر رد بکنه. و بارتولومه می نویسه که با پیشنهاد پدر دختر می توانست با پدر یا قیم خود اصرار دارد که از پذیرش پیشنهاد پیوند زناشویی از خواستگار مورد نظر سر بتابد. و خلاصه کلی قوانین مثبت نیز وجود داشت، ازدواج های مختلف وجود داشت در ساسانی، ازدواج ممتاز، ازدواج تحت انقیاد، ازدواج مستقل، و این بیشتر در میان اشراف و در میان توده‌های مردم اون تک همسری رواج داشت، به طوری که وقتی ما ماجرای مانی و مزدک رو میخونیم، به خصوص مزدک، این جنبشی که مزدک را دار علیه اتفاقا همین تلمبار کردن زنها در حرمسرای اشراف بود و اینکه جامعه به نوعی بی نصیب شده بود از پروسه ازدواج. ایزد بانوان در این دوره، حتی در دوره افول نیز، احترام داشتن اون 6 فرشته‌ای که نگهبانان به سر اطراف اهورامزدا بودن، همچنان ستای اونها سپندارمز و خرداد و امرداد زن بودن و ستاشون بهمن و اردیبهشت و شهریور مرد هستن، یعنی تساوی وجود داشت. یه مقداری عبادت و نیایشگاه تحت تأثیر یونانی‌های بود که حاصل سلطه سلوکی‌ها بودن. و خلاصه وقتی ما نگاه بکنیم باید نگاه دو طرف رو ببینیم، یعنی افت زنان و یک سیر نزولی، و در این حال در طبقه اشراف این سیر همچنان صعودی بود و در میان طبقات پایین جامعه نیز وضع چیزی نبود که اسلام بود. یعنی این بساطی که بعد علم شد، کنیز و جزیه و سر زن زدن و اون بساطی که زن نمیدونم از دنده چپ مرد آفریده شده و موجود خال زلیلی هست، خلاصه نبود. و حتی در میان بزرگان مذهبی که در کنار حکومت بودند و سرکوب کرده بودند، آذرفاد، مارسپندان، موبدان و موبد ساسانی، در سده 4 میلادی میگوید زن و فرزند خود را از فراگیری دانش و هنر باز مدار تا غم و اندوه به تو راه نیابد و در آینده پشیمان نشوی. و فرهنگ رسمی و دولتی ساسانی هم نشون میده که فرهنگی نبود که خمینی و خامنه‌ای و اجداد عقیدتیشون برای ما بردن. این وضعیت زنان هست در دوره ساسانی به طور اشاره وار، و فقط من تاکید بکنم به هیچ وجه قابل مقایسه با چیزی که اسلام آورد نبود. ده ها بار علارغم فرو کشیدن بهتر از این تحفه بود که آوردن، و بعد از 14 قرن ما شاهدیم که تو ایران چه خبره. زن ایرانی همون کسانی که زادگان زنانی هستن که در شاهنامه شعرهاشون ما میبینیم، و باید این بحث رو جداگونه کرد، زیرا فردوسی شاید تنها کسی باشه که در ادبیات زن به جز یک نفر چهره زنان، چهره زن واقعی ایرانی رو در گذشته نشون میده. همین و بس.
1: سپاسگزارم. ببینید آقای یغمایی، آقای سلیمانی، حکومت ساسانی ها، سامانی سیاسی ساسانی ها نزدیک 400 سال یک امپراتوری خیلی بزرگ، شاید 10 برابر ایران امروز رو اداره کرد. خطاهایی داشتند اما پیروزی هایی هم داشتند. جمع خطاهایی که جمهوری اسلامی در ایران کرده تو این 40 سال بسیار بیشتر از خطاهای سامانه ساسانیان در نزدیک به 400 سال بوده. این یک. دومی که در مورد زنان، تا اونجا که من میدونم، جامعه شناس نیستم، نرفتم آمار جمع نکردم، اما دیدم، در فیلم ها دیدم، در مسافرتان دیدم، زنان حجازی، زنان عربستانی خود پوشیده در جامعه سیاه، چهره پوشیده و اندام پوشیده، که بیچارگان در اون گرما حتی فرصت راه رفتن رو هم اگر داشته باشن خیس عرق میشن، اصلا کار نمیتونن بکنن، اصلا به همه خاطر اهل کار نیستن. ما زنان کارگر، زنان کشتگر، زنان دامپرور در عربستان، حجاز و کشورهای مشابهش خیلی کم داریم. البته کشورهای اسلامی که یه مقدار امروزی شدن، یه مقدار سکولار شدن، یه مقدار تأثیر گرفتن از جهان امروز، چون این زنانی رو دارن. اما در ایران من قشنگ یادمه در همون کورده خودمون اسدآباد، زنان اسدآبادی در دامپروری حرف اول رو می زدن. درسته چوپان هم زن داشتیم هم مرد، بیشتر مرد بودن، چوپانهای زن هم داشتیم، اما نگهداری از چارپایان در خانه بیشتر کار زنان بود، دوشیدن شیرشون، درست کردن ماست و پنیر و دوغ و کره و چیزهای دیگه، درست کردن شیره و شراب و سرکه و چیزهای دیگه هم کار زنان بود. یعنی زنان خیلی بیشتر از مردان نقش داشتن، شغل نمیتونستن بزنن چون انرژیشون بنزه انرژی همسرانشون و پدرانشون نبود. زنان ایرانی تا اونجا که من خودم دیدم، الان هم هست در گیلان، مازندران، کردستان، بلوچستان، لرستان، دوستانی که در ایران هستید برید نگاه کنید، فقط زنان تهرانی و قومی و مشهدی که زن مسلمون ها و بازاری ها و حجاج محترم و نمیدونم بازاریان محترم اینا هستن، و یا موز میگیرن از جمهوری اسلامی که خودشون رو پیچیدن توی بخشه، نیاز به حرکت ندارن، فقط باید مطامع رژیم رو پیش ببرن. وگرنه زنان عادی هنوز هم در ایران در کشاورزی شرکت جدی دارند. شما ببینید در گیلان نشای برنج رو کی بر زمین می نشاند؟ دامپروری رو هنوز بخشی عمده به دست زنان است، در کردستان، در بلوچستان، در لرستان، من اینا رو دیدم، و در تربیت فرزندان، در برپایی مراسم شادی و جشن عروسی و ختن سوران و نوروز و هر چیز دیگری، اینها بقایای مشارکت و حضور زنان ایرانی در زندگی خانوادگی و اجتماعی و میهنیشون بوده. به نظر من از تمام کشورهای اطراف خودش در این زمینه غنی‌تر بوده، هنوزم غنی‌تر. اینا میراث‌های پنهان و سایه‌دار از زندگی اجتماعی زنان و مردان ایرانی در دوره پیش از اسلام هستند. ما باید اینا رو بگردیم، پیدا کنیم، آمارگیری کنیم، مقایسه کنیم تا ببینیم چه بوده و چه شده ایم و اکنون نمیخواییم از این چه شدن منفور و متعفن اسلامی برگردیم به 3700 سال پیش. ما میگوییم که ریشه های من آنجاست، اما شاخه های من و میوه های من در آینده است، در آینده جهان و همین کشوری که در زندگی میکنم ایران، همین کشور مادرم، همین کشور میهنم. و البته خیلی باید بلند قامت بشوم تا امروزین بشوم، با اون پیشینه و اون وقت افتخار کنم بگم من فرزند زمین بودم، فرزند آدمی بودم، فرزند زرتشت‌ها و رستم‌ها و فردوسی‌ها بودم، امروز جهان مردم، من مسلمان نیستم، ایرانیم. شاد باشید. بدرود تا برنامه آینده.
3: رفتیم. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. با 13 گزارش اپوزیسی در خدمتتون خواهم بود در دقایق پیش رو. میدونید موضوع برنامه خوب راجع به همین حملاتی که حمله موشکی که امروز جمهوری اسلامی به اسرائیل داشت و خب در ظاهر هم مثل موشکم خورد به اسرائیل. حالا فیلماشو با هم میذاریم. در امروز اول اکتبر، دهم مهر ماه است، اول اکتبر 2024 دهم مهر ماه است. در طول برنامه ما مهمان هم خواهیم داشت، شهرام سبزواری گرامی هم به ما خواهد پیوست و برنامه رو با هم ادامه خواهیم داد. اول خیلی سریع میریم سراغ اخبار که این آقای جیک سالیوان که مشاور امنیت ملی آمریکا هست یک توییتی زد، بود دقایقی پیش این توییت رو زد و گفتش که تعلیبی هم گفتش که ایران عواقب سختی خواهد داد بابت این حمله‌ای که کرده و راجع به مراکز اتمی صحبت شده در این طرف اون طرف، راجع به این که مثلا ممکنه مثلا به مراکز اتمی ایران حمله بشه. بریم فیلم ها رو با هم ببینیم، فیلم های این موشک پراکنی رو ببینیم که بیشتر به نظر من شبیه موشک بازی بود. حالا در ادامه بهتون خواهم گفت چرا. این فیلم ها فیلم های به اصطلاح موشک هایی که به اسرائیل فرستاده شد و خب به زمین هم خورد، یعنی اینجوری نبود که سپر به اصطلاح گنبد آهنین این دفعه نتونست موشک ها رو بزنه. حالا میگن چون بعضیش هایپرسونیک بوده. حالا اینا دیگه آخرین اخباری که آخرین آپدیت هایی که من دوستان بهم گفتن و پیدا کردم خودم و خلاصه گفتن که اینا چون هایپرسونیک بوده بعضیاش خورده دیگه و اینجوری. حالا اینم یه فیلم دیگه است که خبرنگار CNN در تل‌آویو گرفته و نشون میده که مثلا چند تا موشک میخوره به تل‌آویو و این هم باز یه فیلم دیگه که خیلی معروف بود، یعنی خیلی این فیلم خیلی دست به دست شد که نشون میده که حالا اینا موشک ها واقعا داره به ساختمون ها میخوره، به شهر میخوره، مشخص نیست، از دور مثل اینی که داره تو بیابون میخوره، از دور اینجوری به نظر میرسه. و فقط حالا من میخواستم، یعنی دلیل این که من میگم که اینا بیشتر شبیه موشک بازی بود بعد از دیدن این فیلم بود، در واقع میخوام بگم اینجوری به نظر میرسه. یه فیلمی منتشر شد، شاید تنها فیلمی هستش که از نزدیک نشون میده که یکی این موشکا که به جایی میخوره رو داره نشون میده. حالا من کنارش فیلم اون بمبارون اسرائیل هم تو ویدیوی کناریش گذاشتم، سمت راست بمبارون اسرائیل، سمت چپ موشکی که جمهوری اسلامی زده، سپاه یا حالا حزب الله هر کدوم زدن و ببینید خودتون حالا قضاوت کنید، ببینید فرق زدن با زدن رو ببینید. اونجا فقط یه آتیشی بلند میشه کنار اون ساختمون، ساختمون هم ساختمون مسکونیه، یعنی ساختمونی که استحکامات خاصی داشته باشه نیست و میبینیم که حداقل تو این فیلم هیچ خرابی متوجه اون ساختمون نمیشه، در صورتی که اینور تو روز روشن هم اسرائیل اومده با مثلا بمبارون یا موشکی، ولی وقتی میخوره به اون ساختمون، ساختمون داغون میشه. یعنی فرق زدن با زدن اینه. برای همین من فکر میکنم که این موشک ها بیشتر موشک بازی بود تا اینکه موشک ها مثلا حالا یه جوری متأ تو شبم هست خیلی خوب ترسناکه قیافه اون موشک هایی که از آسمون داره روانه اسرائیل میشه و مثلا میخوره، خب میخوره زمین، صدا هم میده و ولی اینکه چه خرابی داشته تا الان من گزارشی ندیدم از کشتار یا آمار تلفات این موشک هایی که خورده. صحبت حدود 400 تا موشک گفتن که زده شد یا خورده بزن. حالا شرم سبزواری که به ما میپیونده اینا رو احتمالا اطلاعات بیشتری از من داره که اینا رو به اون خواهد گفت. و اما یه در ادامه این اولین اتفاقی که تو ایران افتاد صف پمپ بنزین ها بود. فکر می‌کنم این فیلم از اطراف شیراز فرستادن، صف پمپ بنزین ها زیاد شد. از جاهایی که این موشک ها پرتاب شد هم حالا من فرصت نشد فیلماشو براتون بذارم، از چون فیلم فرستادن مردم، حالا از جایی که این موشک ها پرتاب شد از آذربایجان، آذربایجان شرقی پشت کوه خسروشاه، از بندر لنگه، از خرم‌آباد، تبریز، تهران، از خمین، از شاهینشهر، از شیراز، از غرب تهران، ملارد کرج و نجف آباد اصفهان. از این مناطق مردم فیلم فرستادن، فیلم فرستاده شدن موشک ها رو فرستادن. به حال کسانی که این در این نواحی زندگی میکنن توصیه میکنم که چند روز آینده اگه میتونن محل سکونتشون رو ترک کنن و اونجا نباشن. قطعا ارتش اسرائیل واکنشی خواهد داشت به این حملات و در ضمن یعنی این انگار که خب گفتن که خیلی خب این دفعه این گنبد آهنیتون رو خاموش کنید، اینجوری به نظر میرسه از نظر من که انگار گفتن که گنبد آهنیتون رو خاموش کنید، بذاریم موشک ها به کسی صدمه نمیزنه، بذاریم بخوره و که ما نشون بدیم که بالاخره ما هم جواب دادیم، پاسخ دادیم. و خیلی هم این ارزشی ها و بسیجی ها با پرچم به دست و اینا تو خیابونا رژه رفتن همین امشب و خوشحال بودن از اینکه بالاخره ما پاسخ دادیم. ببینید در لبنان هم اول وقتی این حزب الله لبنان در ظاهر به پیروزی هایی میرسید، مردم لبنان به صورت عمومی فکر میکردن که این حزب الله به نفعشون داره کار میکنه. حتی کاندیداهای حزب الله رأی هم آوردن تو پارلمان، فکر کنم یه دوره دو دارم اکثریت پارلمان لبنان هم به دست آوردن و قدرت سیاسی زیادی به دست آوردن، ولی خب نتیجهش اون شد که تو این دو سه هفته گذشته دیدین، هم از یعنی اول از همه اعضای خود حزب الله قربانی شدن و الان ارزشی ها و سپاهی ها هم باید بدونن که اولین قربانیان اونا هستن و جمهوری اسلامی شانسی در پیروزی برابر ارتش اسرائیل و حالا آمریکا هم که بهش اضافه شده نخواهد داشت. اسرائیل هم در حقیقت از سلاح‌های آمریکایی استفاده میکنه دیگه. تکنولوژی الان جنگ تکنولوژیه. بدون اغراق و خیلی منصفانه اگه بخوام به قضیه نگاه کنیم، اصلا قابل مقایسه نیست تکنولوژی هیچ جای دنیا، مخصوصا در زمینه تسلیحاتی، با تکنولوژی آمریکا. یعنی حتی در اوج جنگ سرد که روسیه و شوروی هم مثلا هواپیماهای جنگی می ساخت و موشک‌های فلان درست می‌کرد، ولی در مقابل مثلا هواپیمای آمریکایی کنار هواپیمای روسی، هواپیمای روسی مثل اسباب بازی کنارش. یعنی هست الان اینجا تو نمایشگاه، همینجا تو نزدیکی واشنگتن یه نمایشگاه بزرگ مثل یه موزه است که گذاشته سخه، مثلا میگه 21 رو گذاشته کنار F4 یا فانتوم. شما اصلا خندتون میگیره وقتی این دوتا رو کنار هم میبینین که چقدر اصلا در حتی به ظاهرم مشخصه که چقدر اون عقب افتاده تر از این هست و اصلا اینا نمیتونن با هم برابری بکنن. حالا حالا جمهوری اسلامی که دیگه از روسیه هم فرسنگ ها فاصله داره به لحاظ تکنولوژی و مسلماً سلاحایی که

0: این اوج بی مسئولیتیه که به هواپیما هشدار ندادن که الان مثلا بعد فضا رو خالی بکنین یا بشینن هم بشونن همه هواپیما رو، همینجوری موشک‌ها رو فرستادن. و این هم یک، البته الان مثل این که نشوندن هواپیما رو و دیگه فضا رو مثلا کلیر کردن به قول خودشون. و در ضمن یک توییت هم دوستمون شهرام سبزواری فرستاد که دیگه الان خود شهرام رو اینجا داریم تو برنامه، به همون میپیونده الان. شهرام جان درود بر شما، صدا تو بکنم.
1: افشین جان درود، صدا میاد الان؟
0: بله بله صدا.
1: افشین جان درود به شما و بینندگان و عزیزتون، خوشحالم در خدمتتون هستم. وعده صادق دو هم اجرا شد، بازی های خلاصه 3% کیف کردن الان دارن شیرینی. ما تجربه این شیرینی پخش کردن ها و اشریختن های بعدش رو زیاد داشتیم، یادت باشه هر بار که اینا یه عملیاتی انجام دادن شیرینی پخش کردن ریختن تو خیابون رو شلوغ کردن، آی ما اسرائیل رو نابود کردیم، بعدش پشترش گیه کردن. وعده صادق دوی که اجرا کردن چند صد موشک، همونجور که شما فرمودی چند صد موشک شلیک شد سمت اسرائیل.
0: بله.
1: راجع به بحث پدافند که باز فرمودید پدافند رو رد کرده فلان اینا، خب آره پدافند اصلا گنبد آهنین بدین شکله که مجهز به هوش مصنوعی، خودش جهت و سرعت و اون حرکاتی که موشک در طول مسیرش انجام میده رو تخمین میزنه و اگر به جاهای کم خطر بخوره، مثلا تو بیابون بخوره، تو جاده بخوره، توی پارکینگ ها بخوره، زیاد ترتیب اثر نمیده. همون موشک هایی هم که بعضن دیده شده اکثرا خورده تو مناطق بیابونی یا پارکینگ ها خورده، به مناطق مسکونی نخورده. کل این عملیات وعده صادق در خاک اسرائیل دو تا مجروح داشته. حالا اینو شما مقایسه کن با عملیاتی که پیجرها رو منفجر کردن بدون هیچ هزینه خاصی، بدون هیچ شلیک گلوله‌ای 5000 تن رو از رده خارج کردن و فرماندهان نزدیک سید نصرالله رو همه رو زدن رفت. خودش هم که به اون شکلی که حالا شما فرمودی، یه اسکادران هوایی رفتن یه چیز حدود 80 تن بمب ریختن و 8 تن یا 80 تن بمب ریختن و کارشو ساختن. عملیات نظامی وقتی صورت میگیره باید بازدارنده باشه یا حداقلش اینه که زمینگیر کنه. این که شما ورداری چند صد تا موشک شلیک کنی، آیا بره بخوره آیا نخوره، بعد تازه تو اردن و فلسطین بیای تلفات بگیری ازش، خب تو فلسطین ظاهرا تلفات گرفته، کرانه باختری تلفات گرفته، بعد توی چیزم تلفات گرفته، توی اردن هم یکی دو نفر مردن و سیگارشون اومدن اردنیا با موشک خورده.
0: این یه توییتی زده بودی، میخواستم اون اشاره کنم به توییت خودت که بلد. همین یه فیلم اون فکر کنم کسی که داره سیگارو چه حالا فیلم
1: آره من سیگارش داره با چیز روشن میکنه، با بازمانده موشک جمهوری اسلامی که شلیک شده. یعنی انقدر مسخره است این عملیات وعده صادق دو. ولی خب برای این ارزشی ها خوبه دیگه، بپرن تو خیابون شیرینی پخش کنن، نمیدونم پرچم تکون بدن، کارهای دیگه ای که داره انجام میدن. اون توییت آقای فریبرز کرمی زند که فرمودین خیلی اتفاقا نکته بسیار خوبی رو ایشون اشاره کرده بود، فضا رو کلیر نکرده. جمهوری اسلامی همیشه کارش این بوده که پشت ملت ایران یا سپر انسانی قایم بشه، همونجور که حزب الله هم قایم میشد در بیمارستان ها و جاهای دیگه. اصلا تاکتیکشون اینه پشت سپر انسانی باشن. تو یکی از این پروازهای داخلی که داشتیم نگاه میکردیم، خلبانی که از ارومیه پا شده بود به سمت تهران پرواز داخلی و بین راه وقتی موشک‌ها رو تو آسمون میبینه برمیگرده و در فرودگاه ارومیه فرود
0: فیلم
1: میاد.
0: فیلمی که فرستادی رو داریم اگه موافق باشیم فیلم با هم ببینیم.
1: آره
0: و بعد
1: اونو بذارید قشنگ با صداش هم ببینیم.
0: بله بله بله.
2: Thank you.

0: دیدیم
1: دیدین تو دقیقا خلبان برمیگرده میگه به علت مشکل اتفاقا یکی از درست ترین کارها رو اون خلبان کرد، یعنی وقتی دید فضا ناامنه، موشک‌ها داره پرواز میکنه، هر لحظه تو زنجان این موشک‌ها خوردن زمین، تو اردن خوردن زمین و جای دیگه، مشخص نیست تو چه ارتفاعی پرواز میکنن، وقتی فت بشه احتمال داره ارتفاعش بشه ارتفاع هواپیمای مسافربری و جان هموطنان ما در خطر میفته. بیشتر هم پروازهای داخلی هست. خب شما وقتی یه همچین فضایی داری میخوای شلیک کنی، چطور بلدی بری به آمریکا بگی ما داریم شلیک میکنیم؟ حداقلش اینه پروازهای خودتو تا آخر عملیات همه رو کلیر کن، اجازه پرواز نده، اجازه بلند شدن نده.
0: ایران به خاطر جای موقعیت جغرافیایی که داره، یا الان پروازهای بین المللی روی آسمان ایران دارن،
1: حالا بین المللی ها خیلی کم شده،
0: بالاخره یعنی جون آدم هاست دیگه. بله ارتفاع درسته.
1: اصلا قانون اینه، ببین قانون اینه که وقتی شما یه همچین سطح عملیاتی میخوای انجام بدی، حداقلش اینه یک ساعت قبلش، نیم ساعت قبلش، ده دقیقه قبلش کلیه پروازهایی که میخوان پرواز بکنن و جلوشو بگیر، یک ساعت قبلش باید بگیر. حالا چون فضای ایران، محیط ایران زیاده، اون قطر ایران زیاده، دو ساعت قبلش، دو ساعت و نیم قبلش اینا باید تمام پروازهای ایرانی کلن فرودگاه رو میبستن، فضای آسمانی ایران رو میبستن، بعدش شلیک میکردن. همونجور که عرض کردم اینا میرن به آمریکا یا خبر میدن ما میخوایم یه همچین کاری بکنیم، در جریان باشی مسخره بازیشون، ولی فرودگاه ها یا فضای آسمانی کشور رو نمیان کلیر کنن در حمایت حالا جون انسان ها، چه ایرانی چه غیر ایرانی. این انقدر اینا پستن که از سپر انسانی استفاده میکنن برای اینکه خودشون رو حفظ بکنن. متاسفانه ما با یه همچین رژیمی سر کار داریم و همونجور که من توییت هم زدم، فقط یک اراده ملته که میتونه کشور رو از دست این 3% یا این ماجرجویا نجات بده.
0: شرم جا من فکر می‌کنم الان به 1% رسیدن و بعدم اینا کسانی هستن که نون به نرخ روزخورم هستن، یعنی آدمی نیستن که باور داشته باشن به این حکومت. دیگه کسانی هستن که حالا از یه بسیجی که یه موتور بهش میدن تا یه بچه شمخانی که کشتی نفکش بهش میدن با پول، همه بالاخره هر کسی به اندازه خودش یه مقداری پول از این حکومت گیرش میاد، یه امتیاز مالی گیرش میاد، یه امتیاز دیگه داره و این به خاطر همین کنار حکومت وایساده. به محض اینکه تعقیب توقی بخوره اینا میرن کنار، در میرن. و اما هزینه، کسانی که هزینه میدن نیروهای نظامی هستن، کسانی هستن که لباس نظامی تنشونه، یعنی اینجا نیروهای نظامی باید به خودشون بیان. حالا ما میگیم مردم هم باید به صحنه بیان، ولی نیروهای نظامی هستن که بهتر از هر کسی میدونن یک مش دیوانه دارن به این مملکت حکومت میکنن. کسانی که خیلی راحت خطوط هوایی رو باز میذارن، موشک میذارن، اونم به این گستردگی از جاهای مختلف ایران، نه یه جا. خب این اوج بی‌مسئولیتی و دیوانگیه دیگه. خب نیروهای نظامی باید بدونن، یعنی باید برای خودشون و خانواده‌شون و کشورشون ارزش قائل باشن، به جای اینکه کنار این دیوانه وایسن، برن واقعا گوششون رو بگیرن و بیارنشون پایین از تخت قدرت. اونا نیروهای نظامی از هر کس دیگه ای رو بهتر میتونن این کار انجام بدن، توانایی بیشتری دارن برای اینکه همین فرماندهان شکم گنده نادانشون که دیگه شما بهتر از من میدونید که این فرمانده ها چجوری به شغلای فرماندهی رسیدن، چه تو ارتش، چه در سپاه، بیان اینا رو واقعا بزنن کنار از قدرت. یعنی بعد این جرأت و شجاعت رو پیدا بکنن که این کار بکنن و کشور رو نذارن بیشتر از این بیفته توی این ماجراجویی، قربانی ماجراجویی این آخوندهای دیوانه بشه. به هر حال الان اسرائیل و آمریکا دلیل لازم و محکمه پسند برای حمله به ایران رو دارن. حالا اینکه به کجا حمله میکنن خیلی فرق معامله است. نظر چیه؟ فکر میکنی که به کجا حمله کنن؟
1: تمامی شهرهای موشکی ایران، مخصوصا مرکزی، لرستان، سمنان، تهران، کرمانشاه و استانهای غربی کشور، خصوصا همدان، مشهد، این طرف رفته تو مشهد قائم شده، اینا همه هدفهایی میتونه باشه، هدفهای احتمالی اسرائیل میتونه باشه که بهشون حمله کنه. بوشهر خیلی مهمه، چابهار خیلی مهمه، جایی که راحت بتونه تأسیسات نفتی ایران الان میتونه مورد هدف قرار بگیره. تقریبا میشه گفت همه چیز ایران الان مورد هدف اسرائیل میتونه قرار بگیره و بازی بعدی رو شروع کردن. به گفته شما و میتونم بگم که درستم هست این مسئله، الان کسایی که هزینه میدن، بیشترین هزینه رو میدن، همون کسایی هستن که لباس نظامی تنشونه و داستانی که هست باید کشته بشن به خاطر ماجراجویی یه مش آخوند بی سواد یا اون فرمانده ارتشی که ارزه نداره معیشت پرسنلش رو تامین کنه تو این اوضاع، دنبال ماجراجویی و اینجور مسائل هست، قربونی میشن دیگه، قربونی میشن، برخلاف اینکه اعتقاد ندارن ولی جرأت حرکت هم ندارن. کاش جرأت حرکت کردن داشتن و میتونستن حداقلش این کشور رو از اشغال در بیارن. ما این مشکلات رو داریم، از گذشته هم داشتیم، امروز هم داریم، فردا هم داریم. باید ببینیم که چی پیش میاد و مردممون امیدوارم همون جوری که بارها بارها باهاشون صحبت شده، بهشون گفته شده که الان دیگه وقتشه، باید بیان تکلیف خودشون رو روشن کنن و کشور رو نجات بدن از اشغال یه مش آخوندی که واقعا چجوری بگم. خب شما ببین همه جور فشاری به ملت ایران دارن میارن، تمام ثروت ملی همه چیز رو دارن، هزینه یمن و اسرائیل چیف فلسطین و غزه و نمیدونم لبنان رو اینا میکنن. این هزینه‌ای که برای لبنانیا شده بود، اون تونلایی که زده بودن الان هم دارن میذارن فرار میکنن، خب اینا همه از جیب ایران رفته بود دیگه.
0: البته برای اونام، البته برای اونام خرابی آوردن، یعنی برای اونام در نهایت همشون، یعنی از یمن بگی برو تو عراق، برو تو لبنان، برو تو خود همه غزه، همه جا داغون شد، سوریه، هر جایی که جمهوری اسلامی پاشو گذاشت از بین رفت.
1: دوستان ما لحظه ورود ارتش اسرائیل رو به لبنان فیلم گرفته بودن، برای بنده فرستاده بودن فیلمش، از حالا برای تو میفرستم. مردم لبنان داشتن استقبال میکردن، میرقصیدن از شادی که یعنی داره حزب الله ریشه کم میشه، حداقل آرامش میاد تو مملکتشون، میتونن زندگی کنن. این مسائل هست، همچنین مردم لبنان هم خوششون نمیاد از حزب الله، از گروه های تروریستی اینجوری که تو همه چیز دخالت میکنن، هر وقت هم اراده میکنن رو به ملت اسلحه میکشن. مگه حماس رو ندیدید شما؟ برای خوراکی که آمریکایی‌ها از آسمون پرت میکردن داشتن مردم رو قربانی میکردن. مطمئنن اونها هم از کلک این داستان ها. شما قبل از جنگ غزه رو بری نگاه کنی چه زندگی داشتن. ما خودمون داشتیم اونا رو کلیپ میکردیم مقایسه کنیم با مردم داخل ایران، بگیم آقا پول شما تو غزه داره اینجوری خرج میشه و اینا دارن اینجوری رفاه دارن، همه جور وسیله هست، همه جور دغدغه‌شون لوازم آرایش بود مردم غزه. الان اون وقت شما نگاه کنید چه به سرشون اومد. خب حاصلش چیه؟ حاصلش جمهوری اسلامی، ماجراجویی جمهوری اسلامی بود که حماس انداخت، قربانی کرد برای خودش که حالا این بلا سر مردم اومده. حالا باید ببینیم چه بر سر کشورمون میاد و چه بر سر، امیدوارم جاهای نظامی مورد هدف قرار بگیره و ملت زیاد آسیبی وارد نشه.
0: و حوالی میدون پاستور و اونجور جاها، بله،
1: حوالی میدون پاستور، مشهدی که الان رفته قایم شده،
0: بله،
1: اینا بالاخره مورد هدف قرار بگیره تا ببینیم چی میشه.
0: یعنی روند اسرائیل، خب به هر حال تو این مدت هم که به لبنان حمله کرد، من شنیدم که قبلش میگفته که کجاها رو میخواد بزنه و میگفته که مردم اونجا رو تخلیه کنن، نمیدونم حالا چقدر این درسته نه، و امیدوارم که اینجوری باشه، امیدوارم که به تأسیسات و زیرساخت‌های ایران حمله نشه، امیدوارم مثلا به مراکز نفتی حمله نشه، چون از جیب مردم میره، از من ثروت‌های ملی از بین میره. و مهمترین و مؤثرترین راه برای جلوگیری از این حضور مردمه، همون چیزی که ما بارها بارها با هم صحبت کردیم، جمعیت میلیونی یا جمعیت چند صد هزار نفری در اطراف تخت حکومت که هم خیابون میدون پاستور هست. حالا این تنها چیزی که جلوی داستان میگیره.
1: امیدوارم کارشون زود تموم شه، اون دار و دسته خامنه‌ای و با این اتفاقی که افتاده. ظاهرا ارتش اسرائیل هم گفته ما یه پاسخ کوبنده‌ای میدیم که دنیا متعجب بشه از کاری که ما می‌کنیم. همین چند وقت پیش هم تو اصفهان یه عملیاتی داشتن، گفتن شهدای گاز و لوله گاز ترکید و اینا، پایگاه سپاه رو زدن اونجا، رفتن داخل. خب این عصای موسی خیلی بلند شده دیگه، راحت میاد توی مناطق مرکزی ایران. حالا اگه مرزی بود، داره مناطق مرکزی ایران همه درها رو وا میکنن، میرن عملیات انجام میدن، عصاهرم یه جایی این آخوندا فرو میکنن بعد میذارن میرن. مشکل اینجاست، حالا مشکل این آقایون اینجاست. حالا امیدوارم که میگم این مناطق رو بزنن، راه مردم هم باز بشه برای اینکه بتونن حداقل این حقشون رو از این زندگی از این دنیا بگیرن.
0: بله، امیدواریم که واقعا نیروهای نظامی، کسانی که لباس نظامی تنشونه به هر درجهی که دارن، به خودشون بیان، بی خودی قربانی نشن، بیان کنار مردم، به مردم کمک کنن که زندگیشون رو پس بگیرن، کشورشون رو پس بگیرن. سپاسگزارم از شهرام جان. سخن پایانی داری؟ میشنویم.
1: سخن پایانی اگه اجازه بدی من به همکاران خودم عرض میکنم. درست دفاع از کشور یک فریضه ملیه، ولی دفاع از آخوندا، دفاع از عقاید آخوندا جزء وظایف ما نیست. اینو از هم تفکیک بدید. وقتی 70% 80% یک ملتی اون حکومت رو نمیخوان، ارتشی موظف اون ملت رو از شر اون حاکمان حکومت نجات بده. اینو شما یاد گرفتید، تو آموزه هاتون بوده، باید این کارو بکنید. الان وقتشه دیگه. اگه میخواین کشور رو از نجات بدید در یه جنگی که معلوم نیست تشی میشه و میخواین ملت رو نجات بدید و جلوی کشتار ملت رو بگیرید، الان بهترین موقع است که خودتون عمل کنید و حکومت رو به زیر بکشید.
0: سپاسگزارم از شهرام جان و تاییدگی و
1: بدرود.
0: خب دوستان، دیگه اون چیزی که به نظر میرسید رو من، یعنی چیزی اخباری که بود رو سعی کردم به صورت خلاصه خدمتون تقدیم بکنم و این برنامه رو همینجا پایان میرسونم. قبل از خدافظی بگم که این لایک رو فراموش نکنید، خیلی کمک میکنه به بیشتر دیده شدن برنامه و اینکه یوتیوب این برنامه رو بیشتر پیشنهاد بکنه، یا این کانال رو بیشتر پیشنهاد کنه، با آدمای بیشتر پیشنهاد کنه. و حمایت از اپوزیسیون هم از یاد مبرید. تا دیداری بعد، بدرود.
2: آر 3 2 1. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دوزه و علی شیرهی و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف در روی زمین، برای دزدی، برای تجاوز به ناموس مردم با اجازه الله، برای آدم کشی، برای دار زدن، برای قاچاقچیگری، برای فروش ایران و اجانب و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روزه با مهر و امضای معتبر. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. مطلبی که امروز